0: Sykt er det egentlig å injisere dette? Du hører på Ekko Helg med gode gjenhør fra uka som gikk. Jeg heter Jan Erlend Leine og gir først ordet til kollega Sven Ole Engelsvold.
1: Velkommen Sara Sofie Viksmoen Vatle, overlege.
2: Takk.
1: Overlege var ikke en del av navnet, det var din titel. Vi skal forklare hvor du jobber. Du jobber for Direktorat for medisinske produkter. Vi skal jo høre da at både dere i det direktoratet og tolletaten advarer nå mot å bestille ulovlige peptider på nett, som flere og flere gjør. Men først så må vi vite, hva egentlig peptider?
2: Ja, peptider korte kjeder med aminosyrer, og aminosyrer også byggestener i proteiner. Og peptider, det finnes i alle levende organismer, og de har mange viktige funksjoner i kroppen, for eksempel i immunforsvaret vårt og i energiforbrenningen. Men disse kroppsegne peptidene, de jo nøye kontrollert og bidrar til å holde kroppens funksjoner i balanse.
1: Så det som naturlig i kroppen, det på en måte det vi glad for, ja. Det greit, og det har mye godt for seg, men så kan også da peptider fremstilles i laboratorier. Ja. Og da, hva blir det da?
2: Nei, det finnes mange godkjente legemidler som peptider, og som fremstilt i laboratoriet, og det jo for eksempel insulin, som vi bruker mot diabetes, eller disse populære slankesprøytene som brukes mot vektnedgang og fedme.
1: Ozempic for eksempel,
2: Ozempic, som det var mye om i fjor. Ozempic eller Wegovy, for eksempel. Ja. Og så har vi jo da disse injeksjonspeptidene, eller disse som gis med sprøyte, som folk bestiller på nettet. Og de også produsert i laboratoriet, men de oftest ment til bruk i laboratoriet, sånn at de gir forsøk i cellelinjer eller i dyreforsøk, og de ikke laget til mennesker.
1: Så man kan gå på et apotek i Norge og få et legemiddel som inneholder da peptider, men så kan man også velge å gå sine egne veier, bestille dette på nett via et tips av kanskje en influencer eller noe sånt, og hva vet man da om hva man får i posten?
2: Nei, det jo det at du ikke vet det da. Det kan være noe som du føler at virker, men det kan jo også være helt tomt, at det egentlig ikke inneholder noe, og du kaster bort pengene dine. Eller det kan være noe som farlig for kroppen din, som gjør at du blir alvorlig syk. Hvis du ekstra uheldig, så kan det være dopingmidler oppi der uten at du vet det, og da kan du få trøbbel med politiet.
1: Ja, for det er ikke lov det.
2: Nei, det ikke lov.
1: Nei, da vet vi hva som kan skje. Det jo fristende da for noen som tenker at dette her virker jo så lovende, altså ned i vekt, finere hud og sånn. Ok, jeg får kanskje ikke noe av dette på den lovlige måten via lege og gå på apotek og sånn, men dette kan jeg finne på nett. Er det også billigere der? Hvor lett er det å finne? Hva vet vi om det?
2: Det jo veldig lett å finne på nettet, og mange skjønner nok ikke helt hva det de kjøper, og at det ulovlig, at det kan være farlig for dem. Og så det nok mange som prøver å henge med på disse trendene med kropp og helse og skjønnhet, og tester egentlig det meste av det de får anbefalt. Og når det mange nye produkter som kommer hele tiden, så det jo vanskelig som forbruker å følge med på hva som greit å bruke og ikke da.
1: Man vil makse utseendet sitt.
2: Ikke sant? Ja. Og så det jo mange nettsider som ser veldig profesjonelle ut. De bruker medisinsk språk. Disse produktene ser ut som det kunne vært noe du fikk på apoteket. Og så lover de også at det høy kvalitet på det, at det trygt. Og da kan du jo gi et feilaktig inntrykk av at produktene grundig testet og trygge.
1: Hvem det som tjener penger på dette da?
2: Ja, dessverre så det ganske mange kriminelle nettverk som står bak salget av disse også til norske forbrukere. Og de jo nettopp det bare opptatt av å tjene penger. De bryr seg jo ikke spesielt mye om hva som skjer med deg. Og så det en del influensere som enten tjener på å reklamere for dette, eller tjener på at de får flere følgere hvis de snakker om det som nå en hype da.
1: Kriminelle eller influensere?
2: Ja, uten sammenligning for øvrig.
1: Og så vet vi jo at igjen denne appen Telegram, hvor man kan sende krypterte meldinger, har skjønt det litt sånn inn i bildet at man kan for eksempel finne gode lenker til disse tingene der uten at det skulle være en anbefaling fra meg.
2: Ja, det er jo akkurat som alt annet som ikke er noe lurt og som er ulovlig, så finner de grupper på nettet, delvis lukkede, men også åpne nettverk da.
1: Mm. Dere i og tolletaten advarer altså nå mot å bestille peptider på denne måten, ulovlig fra utlandet. Tolletaten forteller om flere beslag de siste månedene, sammenlignet med samme periode i fjor. I de tre første månedene i fjor så var det 38, mens fra januar til mars i år så ble det gjort 510 beslag av peptider av tolletaten. Det meste som stoppes, det er da post som kommer fra Kina. Forteller de, hva skyldes denne økningen, tror dere?
2: Ja, de tallene du henviser til der, de er jo også dessverre bare toppen av isfjellet, fordi det er jo bare en brøkdel som faktisk blir stoppet i tollen da. Men vi tror at mye av årsaken er den store oppmerksomheten i sosiale medier, rundt produkter som lover raske resultater for kropp og prestasjon og helse. Og så gjør jo netthandel og sosiale medier til at det er veldig enkelt å spre disse trendene raskt, også da til norske forbrukere og til veldig unge personer. Og så ser vi også at influensere og sterke kommersielle aktører, og også enkelte leger i utlandet som markedsfører dette som gull og grønne skoger. Og de produktene de fremstilles jo ofte som naturlige og trygge, og med få eller ingen bivirkninger. Sånn at sammen så bidrar jo dette til at mange kanskje har lyst til å prøve det da, og tenker at det er greit.
1: Og så er det jo ikke en helt vild tanke å tenke at noen av de som da anbefaler dette, hvis du sier leger i utlandet, sånn at man er litt sånn kjøpt og betalt, at man får kanskje en cut, rett og slett?
2: Ja, da, og noen av de selger det jo selv også, eller, men det er litt annerledes i USA enn i Norge. Der er det noen peptider som leger kan forskrive hvis de tar ansvar for den bruken selv. Mm-hmm. Men det vi snakker om her er jo ungdommer ned i tenårene som bestiller dette og sprøyter inn ukjente stoffer i kroppen sin.
1: Og det skal vi komme til enda nærmere snart, men hvor enkelt er det da for tolletaten? Altså, de har jo tydeligvis blitt, altså det kommer mer, og de har kanskje blitt flinkere til å kjenne igjen denne typen post. Altså, hvor enkel er den jobben med å stoppe dette før det kommer inn i landet vårt?
2: Nei, det er jo ikke en enkel jobb, men tolletaten gjør en kjempeinnsats, altså postene, når de stopper de pakkene i posten, da, og det er klart at de vet jo litt hva de skal lete etter. Det er jo noen som
1: utmerker... Mer enn at det står avsender fra Kina?
2: Ja, og skumle peptider, liksom. Så de har sine suspekte, men det er klart at en del pakker slipper også gjennom.
1: Og hvorfor dette er så skummelt, og at man rett og slett injiserer dette her etter å ha fått det i posten, det skal vi komme til. Men jeg må spørre deg nå, Sara Sofie Viksmoen Vatle, altså vi vet hvem som anbefaler dette her, men hvem er det som tar det?
2: Nei, det er ganske mange forskjellige. Det er ikke sånn som med anabole steroider i gamle dager, hvor de var de svære karene på treningssenteret som tok det. Her, altså når vi ser i de pakkene som tollen stopper, så er det alt fra unge tenårene opp til middelaldrende voksne som har bestilt det. Og det er både menn og kvinner, og i alle deler av landet.
1: Mm.
2: Og det tror vi at henger sammen med at det markedsføres for veldig mange ulike indikasjoner, da.
1: Vi skal høre litt mer om hyllesten av peptider som foregår akkurat nå i sosiale medier.
3: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. I just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
4: What is the best peptide for good skin?
3: GHKCU.
4: Best peptide for weight loss.
5: Here are the top five peptides I'd recommend to glow up before summer and flex on your ex, respectfully. Number five.
6: As safe as peptides are, that's the thing I love about them is they're extremely safe. In fact,
7: you've got to learn how to train, how to eat. Mm. It's mainly the diet, isn't it? US. Peptides, yeah, it's good.
8: What, bro, what even is that? Like, because it's not technically steroids, is it? It's like,
7: it's a clean version of steroids, I'll say. And it's, mate, it's, you, it works wonders. Like, it's, yeah. You can't, I don't hear nothing bad about it. Like, everyone recommends them, but they are good. If you want to lose weight, they're well good for you, and it's good for your health as well.
3: You know, I will say that the way I feel overall is life-changing. My skin is tighter. My muscles feel tighter. I have more energy.
1: Et lite potpourri her fra sosiale medier. Overlege Sara Sofie Viksmoen Vatle I studio for å snakke om peptider. Vi hører life-changing og ikke minst safe, altså dette veldig trygt blir sagt. Det høres jo lovende og spennende ut. Hva annet det influensere verden over og norske lokker med når det gjelder kropp og utseende med peptider?
2: Ja, det markedsføres jo ofte da som enkle og raske løsninger for mer muskler, som vi hørte her, men også bedre restitusjon, vektnedgang, vakrere hud og hår, det mange som påstår. Men så det også bedre søvn og konsentrasjonsevne, og så det dette med antialdring, og det som de også ofte kaller for biohacking, eller da selvoptimalisering, at du manipulerer kroppen din til sin beste versjon. Da. Og dette det selvfølgelig mange som opptatt av.
1: Mm. Men altså, noe positiv effekt på kropp og utseende det vel I dette hvis du får på en måte ekte vare og gjør dette på riktig måte?
2: Altså, noen peptider kan ha biologisk effekt I kroppen, og det jo nettopp derfor vi bruker dem I behandling I helsetjenesten. Men det betyr ikke at de produktene som selges på nettet dokumentert trygge og virker sånn som de lover da, I markedsføringen. For mange av disse som nå trender, der dokumentasjonen svak eller mangler helt. Sånn at vi vet ikke om det virker I det hele tatt, og om det trygt å bruke mennesker. Og det at en influencer sier at det virker, det kan du I hvert fall ikke stole på. Og det jo også bare et eksempel som kan skyldes mange forskjellige ting. Det kan være gener, det kan være trening, kosthold, eller at vedkommende bruker andre produkter. Og mange ganger så vet vi jo ikke om de faktisk tar det de reklamerer for heller, sånn at de snakker jo varmt om det fordi de tjener penger på det. Det betyr ikke nødvendigvis at de har strålende effekt av det.
1: Og kanskje de egentlig ikke tar det selv engang?
2: Nei. Det det vi ikke vet.
1: Og så hørte jo I det klippet her veldig mye sånn amerikanske og internasjonale influenser, men det også folk I Norge som reklamerer for dette nå på TikTok.
2: Ja, og det ikke lov.
1: Nei.
2: Det ikke lov å reklamere for reseptfri legemidler, og det gjelder også I sosiale medier og på digitale plattformer. Og når du retter deg da mot norske brukere, så hvis du bruker norsk språk, bruker .no-nettsider, og så videre.
1: Og der har det blitt delt ut bøter allerede?
2: Ja, der vi tråler jo sosiale medier og nettet, det noen hos oss som har den oppgaven, og ser etter disse ulovlige nettsidene, og da får de en advarsel, og hvis ikke de gjør noe med det, så kan det medføre bøter.
1: Antidoping Norge forteller da om en voldsom pågang rundt peptider, og de har sagt til TV2 at det å gamble med helsa, det som skjer nå, du som overlege enig I det?
2: Ja, det absolutt gambling med helsen, og jeg vil egentlig trekke den enda lenger også, at det gambling med pengene dine, og også potensielt med fremtiden din. Så det viktig at du tenker deg nøye om du synes at det verdt den risikoen.
1: Hva slags bivirkninger kan man få både hvis man delvis inneholder peptider, men noe helt annet I det man får I posten, og som man da injiserer I kroppen?
2: Ja, det som litt ugreit jo at det vet vi veldig lite om, fordi at det jo ikke testet I mennesker. Men det eksempler på at du kan bli alvorlig syk og faktisk dø av det, og da snakker vi om allergisjokk, vi snakker om blodforgiftning, vi snakker om hormonforstyrrelser som setter kroppen ut av balanse. Og så det også en bekymring for at en del av disse stoffene kan gjøre at kreftceller kan vokse raskere, og I noen tilfeller så kan det også gi varige skader, da, som hjertesvikt, hjerneskader, eller at muskler og hud dør fordi at du får en infeksjon der hvor du injiserer peptidet.
1: Og det du sier der bør jo være nok av grunner til at den som eventuelt I hvert fall hører denne advarselen tenker seg om to ganger og gjør seg selv og sin egen kropp til en slags forsøkskanin for dette. Hvis du som foreldre skal sjekke om 14-åringen din har ulovlige varer I skapet, hva heter de mest populære peptidene?
2: Ja, det som trender nå det BPC-157, TB-500 eller GHK-CU. Og som du hører så dette sånn veldig kryptiske navn da, med kombinasjoner av bokstaver og tall, sånn at det gir deg på en måte en indikasjon på at dette ikke et ordentlig legemiddel. Men så kan de også ha litt sånn mer medisinske navn, blant annet IPA-morelin noe som også ganske hyppig bestilt. Men ofte så det da glass uten etikett og uten navn. og godkjente legemidler, de tydelig merket med både navn og hva det inneholder.
1: Tusen takk for at du kom til Ekko for å fortelle om og advare også mot hvertfall den ulovlige bruken og bestillingen av peptider. Sara Sofie Viksmoen Vatle, du overlegger i det som heter, eller forkortes DMP, Direktoratet for medisinske produkter, som en fagmyndighet for legemidler og medisinske utstyr og underlagt helse- og omsorgsdepartementet. Takk for at du kom.
2: Takk.

0: Vi er midt I høgsesongen for konfirmasjoner. Og mens vi synger om at tanken fri, står 15-åringen der og prøver å finne balansen I en helt ny voksenverden. Men dette her et viktig ritual for en skjør tid? Eller det bare en kostbar fest for en som egentlig mer enn nok med seg selv? Kari Weiteberg, du prest og tidligere biskop I Oslo. Hva husker du av din egen konfirmasjon?
1: Jeg husker faktisk veldig mye, men så det litt sånn, hva det jeg husker fordi det bilder da, og hva husker jeg sånn egentlig? Men det jeg ser av bildene, og det husker jeg også, at jeg har tegnet smilefjes over, over ansiktet mitt, for jeg sitter der og ser veldig trist ut. Og det var ikke høgde... Altså det var ikke da jeg var på høgde, synes jeg selv, I mitt eget liv. Jeg skulle ikke ha talet, og jeg sitter der og ganske mutt. Så det husker jeg, og det jeg veldig glad for jeg husker på en måte, fordi det ikke nødvendigvis den tiden da en tenker de... Ja, så det ikke den tiden da en tenkte, oi, jeg liksom en perle, jeg vakker. Jeg elsket, jeg ønsket. Jeg følte meg ganske ansleis.
0: Ja, for jeg så du humre litt da, eller?
1: Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg kjente meg veldig igjen. Fordi jeg senere har blitt heller, har utviklet, altså I dag ville jeg ha ønsket masse taler.
0: Ja, det ikke noe du skulle ha vært konfirmant.
1: Ja, ja.
0: Ture Fiksal, du barne- og ungdomspsykiater. Du konfirmerte deg ikke. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså da på 70-tallet, da det var aktuelt, så jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, og det var ikke noen alternativer som vi visste om, og foreldrene mine var sånn, du må gjerne gjøre det, men da får du bli med den hellige handlingen, det blir ikke noe fest og gaver og sånn. Mm. Og så hadde jeg jo selv en overbevisning om at jeg ikke kunne stå og si, altså jeg kunne ikke bekrefte dåpsløftet da. Det hadde jeg tatt stilling til da, sånn at det ble ikke konfirmasjon.
0: Men husker du noe om hvordan du følte det sånn kroppslig og I høyde og sånt på den tiden?
2: Ja, jeg kjenner meg jo igjen I beskrivelsen til Kari da. Det var ikke men ikke sant, når du 15 du har ikke så lang erfaring så du vet ikke helt om noe annet heller og nei, det var vel kanskje ikke den tiden der det var ryddigst, hverken på indre eller ytre bane. Men jeg husker at jeg serverte en del konfirmasjoner til venner og sånn. Synes det var hyggelig. Likte å være litt sånn observatør.
0: Ja, flyge på veggen.
2: Ja.
0: I fjor så konfirmerte altså nesten halvparten av norske 15-åringer seg I den norske kirke, mens en femtedel konfirmerte seg I humanetisk regi av Humanetisk Forbund, og resten konfirmerte seg enten I andre tro- og livssynssamfunn, eller så valgte de å ikke konfirmere seg. Men noen av årets ferskeste konfirmanter, August, Emilie og Sverre, synes dette her om sin egen konfirmasjonsdag.
3: Det var veldig, veldig fint. Festen var veldig bra, og seremonien gikk veldig fint. Det var veldig hyggelig, og fint å oppleve.
4: Jeg valgte det kanskje mest for tradisjon, og konfirmasjon handler jo om å konfirmere dåpen. Så jeg hadde lyst til å konfirmere dåpen.
5: Det var greit I kirka og sånt, men det var veldig hyggelig selskap etterpå, I og med at det kom slektinger og familie fra lang vei. Så det var veldig trivelig at han ville reise så langt for å være her på dagen min.
0: Ja, det sa de ferske konfirmantene August, Emilie og Sverre. Og Kari Weiteberg, konfirmasjon begynte jo som en kristen tradisjon og var inntil for drøyt 100 år siden I 1912, juridisk påkrevd til og med. Mm. Hvordan startet dette her med konfirmasjon her I Norge egentlig?
1: Ja, altså det var jo en del av eneveldet og enhetssamfunnet I 1736 så ble det pålagt ved lov at det skulle være konfirmasjon I Danmark-Norge. Og det jo jeg veldig glad for at det ikke lenger. Men det førte jo til at da skulle en lære seg katekisme og svare på spørsmålene, og så var det da selvast riten fra barn til voksen. Det inneholdt jo store overganger. Så etter konfirmasjon fikk du jobb, og du ble sett på som en samfunnsborger som var fullt tillräknelig. Så det att inte liksom få till eller klara att svara på alla disse spørsmålene gjorde jo att du på sätt och vis havna bakerst i samfunnet.
6: Ja, nästan som en eksamen.
1: Då kunde du dra på lofotfiske och då kunde du gå på dans och i det hela tatt den övergångsriten som vi ju känner från de flesta eller alla kulturer. Ja. Men så blev det alltså upplöst.
6: Men var det nästan som en examen på den tiden?
1: Ja, det har vi ju ifrån Alexander Kjellands Gift för exempel och en del andra böcker kan ju beskriva hur det kändes för de konfirmanterna som inte fick det och inte kunde. Det var säkert lite latin de måste pugga om, men det var först och främst förklaringarna på bud och på fader vår. Och, så de skoleflinke satt ofta framst och de största garene satt ofte fremst, så dessverre vil jeg si, for jeg synes det så lite i forhold, eller så ansleis i forhold til det Jesus forkynte, så kunne det jo også bli en manifestasjon av klasse og rang. Men nå snakker vi altså 1700-1800-tallet.
6: Ja, det har heldigvis gått til siden den gangen, men hvordan en konfirmasjon i dag da?
1: Altså i dag så synes jeg som biskop og som eller biskop Emerita, og som kjenner til i hvert fall veldig mye av hvordan det foregår i Oslo bispedømme, så synes det egentlig vi en tid som veldig spennende og veldig positiv på en måte, fordi mange velger selv at de vil gå til konfirmasjon, og det veldig dyktige voksenfolk der, og da handler det om at kanskje ikke de har så mye kunnskap om tro, at de vil finne ut hva er dette, hva er det å tro, og hva er kristendom. Og så vet de også at det ikke er tvang. Det er gratis, og du blir invitert inn og får disse refleksjonene som vi hørte i dag. Dette handler om å finne ut, vil du stå i det at du er døpt? Altså bekrefta dåpen, så vil vi gjerne være sammen med deg, dra på leir og reflektere rundt verdier, rundt hvem er jeg, og hva er det viktig nå i vår tid å holde fast på. Og det velger flere og flere. Bare en ting til, i fjor ble altså 1800 konfirmanter døpt. Wow. Så det er jo nettopp, som det ble sagt, en bekreftelse på dåpen. Så i løpet av konfirmasjonstiden så foregår det også en dåpshandling for veldig mange av konfirmantene.
6: Ja. Men kan hvis du er omvendt, at du går på disse undervisningene og tenker det her passer til meg.
1: Og det er veldig viktig å holde åpent, og det vet jeg og blir sagt i de første tiden, at nå har jeg lært litt, og jeg tenker også at dette trussynet, livssynet som jeg nå lærte i den norske kyrkja, det jeg kjenner meg mer hjemme enn annen sted.
6: Trude Fikstad, som barn- og ungdomspsykiater, hvor moden er egentlig en gjennomsnittlig norsk 15-åring, hvis det går an å si?
2: Ja, det er det da. Det er et veldig stort sprik, og så kan man si at, som du innledet med, det er under ombygging, både fysisk og psykisk. Og så da kan man jo si at gjennomsnittlig så er det mye som foregår, men jeg tenker at det, selv om frontallappen, den delen av hjernen som på en måte koordinerer dette som har med planlegging og struktur og sånne ting å gjøre, den er jo ikke ferdig før man er 25 omtrent, så betyr ikke det at 15-åringer ikke er i stand til å forholde seg til kompliserte spørsmål, moralske spørsmål, verdispørsmål, hvis de får muligheten til det. De er fullt i stand til det. Det kommer jo bare an på hvordan vi legger opp rammene rundt det, da.
6: Ja, for altså, hva konsekvenser har en uutviklet frontallapp egentlig? For at vi ikke vet det.
2: Nei, den funker jo. Det er bare det at det med å gjøre dette som heter liksom, altså, overordnet styring av forskjellige funksjoner, det er ikke helt på plass enda, men det er jo der. Og jeg synes ikke vi skal si at det er til hinder for at 15-åringer skal få mene noe om det livet de lever og den verden de lever i. Det synes jeg vi skal gi dem muligheten til.
6: Men trenger det midt i dette her kaoset da?
2: Altså det der jeg liksom tenker at ja, de gjør faktisk det. De trenger, og de ber om det også. Og det er jo litt det en av de jeg hadde intervjuet her sa, det er tradisjoner. Det er noen holdepunkter i tilværelsen. Det er noen ting som er fast i en verden som er så full av informasjon, av hendelser, av ting som de ikke har kontroll på. Så er det veldig fint at vi voksne legger til rette for at det er noen ting i livet som er fast. Og så synes jeg at det er å undervurdere ungdom og ikke gi dem muligheten til å reflektere over de vanskelige tingene, de tingene vi ikke har svar på. Mm. De peppres av TikTok og andre ting, ikke sant? Og det er sikkert mye bra med det, men så er det også noe med å bli faktisk tatt så på alvor, da, at du får lov å være med og tenke over de store spørsmålene.
6: Mm. Kari Veitberg, hva tenker du om at vi krever livssynsvalg og lager høytidlige seremonier når tenåringene er som mest hormonelle og ustabile? Det har vært der selv.
1: Vi snakker jo mye om det, men når passer det egentlig? Så jeg har i grunn kommet frem til at den 15-åringen og 9. klassen med så stort spenn mellom gutter og jenter og modning og ikke modning, det å nettopp gi dem den muligheten å møte andre trygge voksne og gi dem, altså på sett og vis også et frikvarter, om man ikke kjenner det inni seg selv, så hører man i hvert fall noen samtaler og diskusjoner som kan sette seg. Og så er det et veldig stort spenn. Jeg har dratt rundt til konfirmanter og blitt grillet, det synes jeg er veldig gøy, så det liksom spør meg om alt dere lurer på. Og det jeg merker også er jo at mange har nettopp fått informasjon gjennom TikTok og en del kanaler som kanskje ikke gir den beste varianten, eller den sanneste varianten av tro og verdier. Og det å få møte de med kloke formidlere som også lar de reflektere selv, skjønne at du må tolke dette her og... Ja, i det hele tatt, så det passer jo i grunn alltid. Derfor synes jeg at 15-årsalderen er helt... toppers.
6: Mm. Jeg tror du fikk sagt, hvor godt i stand er egentlig 15-åringene til å klare å vurdere livssyn og ta sånne her valg når de er 15?
2: De er i stand til det ut fra sitt ståsted. Og jeg tenker at det ståstedet er akkurat like verdifullt som mange som senere i livet. Poenget er at hvis vi liksom skal undra dem den muligheten når de er 15, når, som du sier, ikke sant? Når passer det da å gi den muligheten? Det, ok, kanskje de ikke er ferdig reflektert da. Det håper jeg virkelig ikke, for det er mye å reflektere over i livet. Men på sitt nivå, og jeg mener jo, etter å ha snakket med veldig mange barn og ungdommer i løpet av yrkeslivet mitt, at det er mye å lære av måten de ser verden på. Det er kanskje også den veien vi som voksne kan få noe mer innsikt i hvordan livet er sett fra deres ståsted. Da. Mm. Så jeg tenker det går begge veier dette her.
6: Mm. Men når en da har denne konfirmasjonen, så er det jo gjerne ikke bare en seremoni som skal gjennomføres, men det følger også en fest etterpå. Der familie, slektinger og kanskje venner samles til mat og drikke. Og på Sunnmøre så er i hvert fall kakebordet veldig bugnende. Men i dag har veldig mange vanskelige, kompliserte familiebarn med skilte foreldre, halvsøsken, bonussøsken og et hav av valg om hvem som skal inviteres og hvem som skal betale for dette her gildet. Hvordan opplever de dere i kontakt med dette her?
1: Altså, vi snakker mye om dette, og jeg vet også at mange av lederne hører at jeg gruer meg. Og det er veldig trist, altså. Og det her tenker jeg, det er grunn her med å ta den store samtalen, kanskje mellom voksne, for det vet jo også at det har blitt dyrt, og det er veldig lett å kjenne seg utenfor som konfirmant, men også kanskje som voksen, på at en kan kjenne på et press. Vi må ha den festen, eller det må bli de gavene. Altså, kyrkja tilbyr konfirmasjon gratis. Det er 500 kroner la seg nå at noen I Frogner tok for å dra på leire, men det står også trenger du støtte, så har vi støtte. Så den pengestraumen og de forventningene til fest, de kommer ofte fra oss voksne. Mm. Jeg har veldig lyst til å komme tilbake til Ekko og snakke akkurat om den biten, men nå har jeg I hvert fall nevnt det, for der ligger det noe som vi må ta fatt I.
2: Jeg helt enig med deg, og jeg tenker at det de voksne som ansvarlige for rammene. Mm. Det vi som sier hvordan ting skal være. Det jo ikke 15-åringene som kommer og sier at vi må ha sånn og sånn og sånn. Ikke sant? Det forventninger vi har skapt som voksne, og da må vi ta ansvaret for å lage de rammene som overkommelige. Og når det gjelder dette med familier som altså familier med ulike konstellasjoner da, så tenker jeg det også et voksenansvar å lage en ramme rundt det som ikke inneholder konflikter, eller jeg vet jo at det folk som har to konfirmasjonsselskaper fordi foreldrene ikke kan være I samme rom det veldig trist, synes jeg da fordi det går jo bare utover konfirmanten og det jo også en måte, altså ja man viser mye gjennom handlinger så det en anledning også for de voksne til å tenke over hva slags verdier det vi vil vise til våre barn, hva det som betyr noe her I verden, det liksom det at vi kan være sammen og oppføre oss ordentlig overfor hverandre I en sånn anledning, det materielle som skal stå I sentrum vi kan også signalisere med måten vi lager rammer rundt konfirmasjon på hvordan vi tenker hva vi tenker viktig da. Så det en anledning for de voksne også til å gå litt I seg selv og gå noen runder på de tingene.
6: Så her vi voksne virkelig en veg å gå.
1: Jeg håper de kan få litt sånn mot av det vi sier. For vi heier litt på de voksne.
6: Men hvor vi voksne fått ut det her presset ifra? Altså, hvorfor vi voksne så opphengt I det?
2: Men jeg tenkte på det du sa, og da du fortalte om at de med store gårder satt først. Og sånn. Ja. Det jo et eller annet sånn hierarkisk greie. Ja. Og jeg har jo av og til tenkt at det mange måter å vise sin vellykkethet på I samfunnet, du kan ha stor fin jobb og mastergrad og hus og hytte og bil og så kan du ha veldig flinke barn da. Så man må passe seg litt for at ikke barna blir sånne der assessuarer som du har litt satt på spissen av, men allikevel noe du viser frem for å speile din egen vellykkethet som voksen da. Ja. Men at du gjør det på at du tenker litt over hvorfor gjør vi dette her?
1: Det spennende nå som jeg las fra siste undersøkelse at konfirmantene svarer faktisk at de ikke gjør dette for pengene sin skyld. Mm. Og hvis vi da velger å tro på det, og det tror jeg på, så handler det jo, så det kanskje også at vi voksne tror at det ligger noe annet. Dette veldig spennende utforsket.
6: For det fører jo oss egentlig veldig naturlig over til det neste tema her, fordi når en da kommet gjennom både seremonien og maten og talene, så har vi kommet til det som var en snakkes, I hvert fall I nyhetene forrige veke, nemlig nettopp gavene. For midt I dette valget om du skal tro på Gud eller ikke, så det plutselig et bognende gavebord som ført til nettopp det at mange opplever press vi kan høre.
3: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armbånd noen får mer enn andre.
5: Det blir litt annerledes fra annen press, fordi det ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
3: Ja. Det veldig enig.
6: Det sa August Johansen Sjølberg og Sverre Skogvang, ferske konfirmanter fra Skaun ungdomsskole som kollega Gjøte Toftaker hadde snakket med. Og hva tenker du om det der fokuset på materielle goder midt I livssynsvalget det står I?
1: Jeg synes det var veldig ærlig og fint sagt av disse unge. Så da har vi jo allerede noe å snakke om, at det er veldig stor forskjell på hva penger vi har å rutte med I dag, og det skaper sjalusi, så igjen så vel dette et litt voksen, en samtale vi voksne må ta, fordi I utgangspunktet så ligger det I hvert fall ikke at dette skal koste, eller dette en dyr fest. Det jo litt av de samtalene vi nå tar rundt russefeiring, for eksempel. Så jeg tenker at jeg har så lyst til at det skal bli kult og gøy og så ha en skikkelig fest etterpå hvor hele bøgd å lage kransekaker men som du nettopp ikke og kanskje ha en sånn felles ting som en kunne donert det altså det noe vi trenger liksom en ny Ja, nej, jag måste bara tänka och börja tänka kreativt. Det är viktigt också hur vi går in i detta, att det liksom stopp och det kan vara göj att få gaver, sånt, så det är ju inte det. Men det är klart att det har tagit av på ett vis, och när det lager den, när du ser och väldigt att någon får väldigt massa andra lite, så, mm. så blir det akkurat det motsatte, som i hvert fall jeg och jeg tror kyrkja och alla som byr på konfirmationshandling hade tänkt sig.
6: Jag tror det fixar, alltså du nämnde ju istället det här med föräldrar som vill visa sin hur vällyckade är, hur mycket har detta här med det att göra, tror du?
2: Jag vet inte, det är säkert också lite sånt man bara blir dratt in i, ja. Det är sånt alla gör det, så då blir det sånt, men jag har ju jag husker väldigt gott, för det är en del år sedan en ung gutt som fortalte att det finaste han hade fått i konfirmationen var bestefarens klocka. Mm. För det var ett arvestycke som han då fick overta, ikke sant? Og det var noe som betydde noe for han mye mer enn pengene eller sånt. Så det var han, det han husket da. For alle mennesker å tilhøre i en sammenheng, ikke sant? Være en del av noe, være en del av en på en måte en rekke da. Det er viktig også, man skal ikke undervurdere hvor viktig det også er for ungdom. Mm. Så kanskje man kan tenke mer i den retningen, ikke sant? At her
1: Vi har hatt i tradisjon også gi en tur, ja. Altså at sønnen vår drog med pappan sin, og jeg drog med datter og mi, og da fikk vi jo en mulighet til å bli kjent på den måten, og det var gaven, så får en bare finne den turen på en tid, så det ikke koster så alt for mye. Ja. Vi drog til et land vi aldri, en plass vi aldri hadde hørt om.
6: Hvor var det da?
1: Kaba, der ligger Jordan, det gikk da. Og de andre drog til New York, ja, dyrt, men det går an også å reise budget. Men det vet jeg en del voksne gjør, altså liksom gir noe de kan gjøre sammen, gleder seg til. Gå på en konsert sammen, for eksempel, hvis de gjør.
6: Ja. Jeg tok jo nesa med faktisk på en dag på øya, ikke hele øyafestivalen, men for det var for dyrt, men en dag.
1: Jeg tenkte også på øya, men det er nok 500 år.
6: Men altså, vi må jo høre litt til ifra den nyhetssaken om disse gavene, fordi der kunne jo privatøkonom Endre Jo Reite også fortelle om familier som har valgt å ta forbrukslån for å kunne gi flotte nok gaver.
7: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon for det noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig.
6: Kari Weitberg, du snakket jo litt i sted om at man må tenke litt sånn nytt rundt dette her med gave, men hva ansvar er egentlig kirka og andre konfirmasjonstilbydere for å gjøre noe med dette her gavepresset?
1: Vet dessverre ikke hvor mye ansvar vi har, men vi har ansvar på den måten at vi må få fram samtalen, og ikke, fordi det ligger ikke noe økonomi i selve det som blir bytt for, av undervisning og av samvær. Men det er klart, kanskje startet med grådighet og mammon i første time, men jeg tror ikke dette ligger hos 15-åringen.
2: Men det de er opptatt av mange er jo dette med forbruk, miljø, klima, ikke sant? Hvordan skal vi leve bærekraftig? Det er noe som bekymrer mange Absolutt. Ungdommer. Mm. Og den der, det blir liksom det materielle kakebordet da, som konfirmasjonen er for en del. Det er jo noen som reflekterer over det, også i det med

0: Det er en veldig spennende idé. Samtidig så har en del konfirmanter også sagt at dette er en tid for å bli kjent med litt andre voksne, og det er jo, tror jeg, eller andre som er litt eldre enn de, så de nettopp kan snakke om disse tingene på. Så det er liksom både og, som jeg tror er viktig i den fasen, for det, om 2 år så skal de flytte ut, og det å vite at det finnes miljø, det finnes noen andre trygge folk som en kan lufte og så, ja, snakke om det vi snakker om nå, og andre ting som seksualitet og bekymring og at den er lei seg, det kan også denne konfirmasjonstiden hjelpe til å gi, ja, rett og slett gi redskaper for livet, og gi en type trygghet i at du er ganske unik. Du er noe.
1: Og sånn utviklingspsykologisk så snakker vi om at alle aldre har sånne utviklingsoppgaver som skal løses, og i tenårene så er jo det, hvem er jeg i sammenlignet med min opphavsfamilie, og hvem skal jeg være, hvem identifiserer jeg meg med, kjønnsidentitet, alle disse tingene, og det å gi en arena for å støtte den, liksom gi støtte til den utviklingsoppgaven da, det tror jeg, som du sier, ikke sant, det å ha andre voksne som kanskje representerer noe annet enn foreldrene i andre perspektiver, er veldig utviklingsstøttende. Og det er ikke så mange sånne arenaer, man har idrett og så korps og skole og sånn, men det er fint å ha en sånn arena hvor det også er liksom, rammen er at man skal diskutere litt sånn verdispørsmål. Så jeg heier på det.
2: Men hvordan skal vi da forme disse konfirmasjonene til å bli sånn at du ikke føler det, ja, sånn at du ikke må tegne på et smilefjes på bilder dine ettertid, for å si det sånn?
0: Nei, igjen så er vi jo inne på at vi er i den tida, så sånne ting kan vi ikke garantere, men hvis du, den som skal si noe, så skriv det ned, så kan konfirmanten putte det i skuffa si og ta det opp i viktige dager i livet. Men jeg føler vi i gang, og jeg tror vår samtale kan kanskje skape en type kreativitet. Synes det er veldig vanskelig å komme med sånn påbud skal ikke. Så det er der å få kanskje både blant konfirmantene selv, og de som ordner festen, at er det noe her, liksom? Som vi kan gjøre?
1: Og det finnes jo arenaer hvor de voksne kan snakke sammen. Mange går jo på samme skole, man kan ta det opp på foreldremøter, eller andre sånne FAU, snakke litt om det. Det er jo mange skoler nå som tilbyr for eksempel, eller altså hvor foreldrene selv har tatt initiativ til at man har smarttelefonfri barneskole. Det har foreldrene selv ordnet. Det er ingenting i veien for at man også kan diskutere denne typen spørsmål i foreldregruppa, da. For å lage en annen type ramme.
2: Men hvis jeg for eksempel da har en konfirmant som er ekstremt i tvil og er veldig usikker på om vedkommende vil, fordi det er ubehagelig og liker ikke å ha hver midtpunkt, hvor mye skal man presse deg da?
0: Jeg synes på ingen måte en skal presse de, og så tilbyr vi også, nå snakker jeg igjen utifra den norske kyrkja, men vi tilbyr også ulike opplegg for konfirmanter. Jeg skal nå konfirmere en konfirmant, det var det en den dagen, og det er ulike grunner til det, og det kan være ulike opplegg, men det var kanskje ikke svar helt på spørsmålet ditt, men det som kyrkja har gjort med dåp og bryllup, som vi kaller drop-in og drop-in bryllup og dåp, så folk tror det er i Las Vegas, det er nettopp også for å, vi skulle ha gjort det, men vi har ikke hverken penger eller orkte fest, eller vi fikk aldri bestemt oss. Så det å liksom gi sånne muligheter, kanskje det kan det piple noe over til konfirmasjon her, som en kreativ idé.
2: Så det finnes altså muligheter, og det er kanskje fortsatt et poeng i at 15-åringen skal få lov til å kjenne på denne overgangen fra barn til voksen. Takk til prest og tidligere biskop i Oslo, Kari Weiteberg, og barne- og ungdomspsykiater, avdelingsleder ved BUP Diakonhjemmet sykehus, Trude Fiksdal. Denne saken var forbudt av kollega Kari Ørstavik.

0: det å bokse en straff, og hjelper det? Jeg spurte tidligere denne uka trener og leder av Stovner bokseklubb, Hina Saidi. Hva var det som fikk henne til å kontakte kriminalomsorgen for å få unge lovbrytere inn i bokseringen?
1: Vi har jo jobbet med barn og ungdom lenge. Jeg også barnevernspedagog, og det å bruke boksing som et verktøy til å bygge opp mennesker, det gjør jo vi generelt i klubben. De kommer til oss, de møter på mestring, tilhørighet. Tenkte, ok, ja, det å nå ut til folk som kanskje allerede har falt litt utenfor, eller er på vei dit, hva kan vi tilby? Jo, kanskje vi kan tilby dem trening på dagtid, for det er jo det det åpner opp for, at dersom man kan ansette vår daværende hovedtrener Mostafa Mehri i en 100% stilling, så åpner det opp for at vi kan også gjøre noe på dagtid. Mm. Det var det som fikk ballen til å rulle.
0: Mm. Så de ungdommene som har fått dette tilbudet, altså som samfunnsstraff, jeg skal kalle det tilbudet, eller straff, det kommer vi tilbake til, men de møter jo, sånn som jeg ser for meg, det som skjer i bokseringen, ganske sterke krav til disiplin, og ja, du skal holde til å si, du skal vite hva du gjør når du er i en boksering. Hvordan reagerer disse ungdommene på det?
1: Ja, det å bli møtt med, som du sier, krav, disiplin. Du kommer et sted, så blir du jo møtt med blanke ark. Ikke sant? Her skal du komme og lære noe nytt. Og måten man også møter disse ungdommene på. Det er jo ikke fortiden din som skal definere hvem du er. Du er et menneske som først og fremst skal bli møtt som et menneske. Ikke sant? Og da inviterer vi dem inn, åpner en dør til et positivt fellesskap. Vi har jo et veldig godt miljø, vi jobber veldig målrettet med å ha gode ungdommer, gode rollemodeller i klubben, så dersom de kommer til oss, så skal de også få lov til å loses inn i lavterskeltilbudet vi har på kveldstid.
0: Mm. Hvordan reagerer de 500 aktive medlemmene på de andre unge som kommer?
1: Ja, det som er at vi informerer jo ikke dem at de kommer fra kriminalomsorgen.
0: Nei, setter ikke merkelapp på dem liksom.
1: Nei, fordi det handler også om at det jeg sa, at du blir møtt med blanke ark, så vi vet jo ikke hva slags bakgrunn resten av våre medlemmer egentlig har. Ikke sant? Kravet vårt er at du kommer dit, er deg selv, bidrar til et godt miljø, og så er det vi trenere som følger opp de som eventuelt kommer fra kriminalomsorgen eller barnevernstjenesten eller andre instanser.
0: Mm. Nettopp. Altså, vi har to folk her fra kriminalomsorgen. Det skal snart få slippe til, for her er det mye spennende å snakke om. Men jeg må først spørre deg, Hina. Når vi sier ungdom og unge mennesker, hvor unge mennesker er det snakk om?
1: Det kan jo være fra... Vi har jo samarbeid med også andre instanser, så ja, fra barneskolealder og opp til unge voksne. Det spørs hva slags behov som finnes.
0: Ja, altså nesten fra 10 år og oppover da?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Så, og livet er jo ikke sånn at det er rett linja. Opp- og nedturer, hvis du skal fortelle hvordan det har gått, altså hva har vært bra og hva har vært vanskelig, og hva har du lyst til å trekke fram som yes?
1: Ja, nei, det er... at selve boksingen, at det er med å bygge dem opp innifra, og når man opplever at ungdommer, de blir stødigere i seg selv, de får økt selvtillit, og at de føler på den tilhørigheten til klubben, og får en stolthetsfølelse, det gjør meg stolt.
0: Ja. Og så det vanskelige da?
1: Det vanskelige, som det alltid er, det er jo... det er jo egentlig finansieringen. Det er at...
0: Jeg trodde du skulle si at folk er så vanskelige, men du sier at det er rett og slett pengene som er det vanskelige.
1: Ja,
0: fordi selve tilbudet, det går så det griner.
1: Det går så det suser. Ja. Men det er ressursene, mangel på ressursene. Fordi vi har, vi har en form på klubben som gjør at vi bygger opp den kommende generasjonen med trenere. Så vi er med å legge et kjempegodt grunnlag, og... Men dersom vi kan ansette for eksempel en person til på dagtid, hvor mye tilbud hadde økt av det, kan man bare tenke seg.
0: Ja, høres ut som en lissepasning nå til kriminalomsorgen der, for nå sitter også dere her, Camilla Solan og Siam Sidali, henholdsvis seniorrådgiver Camilla og avdelingsleder Siam. Hva var førsteinntrykket da av det Hina holdt på med?
2: Førsteinntrykket var vel det at verdiene til det arbeidet som klubben, også som Hina så flott har presentert her, samsvarer jo veldig mye med mange av våre verdier. Det med å jobbe med utenforskap, være inkluderende, jobbe med mestring, det å skape tillit i relasjoner nettopp for å kunne jobbe med endring. Så det er jo, det var på en måte lett å koble seg på det.
0: Dette var, altså, jeg ser at du koser deg nå, Hina.
1: Jeg gjør det. Ja. Ja, det er jo gøy å høre. Man er jo ute etter å nå samme mål. Sånn, endring i en persons liv og sinne, sånn at kanskje det endrer noe i deg, sånn at du tar bedre valg for din fremtid.
0: Mm. Mm. Altså, jeg holdt på å skrive her nå liksom, omsorg, eller å se mennesker, egentlig bunn og grunn kjærlighet.
1: Ja,
0: det er det det handler om.
1: Mm.
0: Ja, det er utrolig hva kjærlighet kan gjøre, altså. Men så er det, altså, jeg må innrømme at jeg kommer ikke til å gå inn i en boksering frivillig. Jeg synes det er skummelt, og det handler jo mye om ja, det å slå mot hverandre da, og slåss. Mm. Hva er det som liksom funker i bokserinken av alle steder?
1: Ja, det er jo for det første hvordan du blir møtt hos oss, ikke sant? Alle kommer, og du starter med, helt rolig, du lærer deg teknikk, du får mulighet til å teste det på en boksesek, på pads, du blir kjent med andre med felles interesse, du ser opp til din trener, som kanskje også er ung, for vi har jo en del unge trenere hos oss, og den tilhørigheten, eierskapen vi også legger til rette for at du kan ha mulighet til å ha omfor Stovner bokseklubb, og det å tilhøre et sted, det er noe som vekker stolthet i deg.
0: Mm.
1: Og det som er med boksing, det er jo mye fordommer knyttet til kampsport, men jeg tror at det, når du da blir kjent med din styrke, din smerteterskel, det er struktur, det er disiplin, du får kjapt respekt for deg selv, respekt for de andre du trener med, og det gjør noe med deg. Det gjør noe med selvfølelsen din, det gjør at du, ja, som jeg sa i sted, kanskje velger å ta noen andre valg, fordi det finnes veldig mange destruktive miljøer i samfunnet vårt som driver og drar deg. Det er kanskje tiltrekkende, det er der du kanskje får oppleve tilhørighet. Da må vi være et mer attraktivt tilbud, at det er idretten som kan da huke tak i deg. Kom til oss, kom til oss. Her kan du, her er du god nok sånn som du er.
0: Så kan det virke som et paradoks å kurere for eksempel vold med boksing? Hva tenker du om det, Camilla?
2: Jo, det var vel ikke så langt unna det vi selv også tenkte. Vi måtte gå noen runder med oss selv, vi også. Det er jo ikke så mange av oss ansatte som har kampsporterfaring. Det finnes noen. Men det å på en måte da igjen da, jobbe med egne fordommer i forhold til hva vi tenkte om, hva er dette her, og hva gjør det, og hvordan kan vi sikre oss at de ungdommene vi, altså hvis vi skal inngå et samarbeid med det, hvordan kan vi sikre oss at vi sender ungdommer dit som, at det ikke ender opp å bli vondt verre?
0: Og hvordan, ja, for de får seg teknikker som kan brukes feil også.
2: Ja, så, og hvordan ser det ut å lære seg mer om dette? Men etter å ha blitt godt kjent med de og fått mer innsikt nettopp i hva kampsport faktisk er, altså den intensjonen i bunn og grunn med selvbeherskelse, med kontroll og mestring, så ble vi enige om at dette her er jo bra. Dette er noe vi kan stå inne for.
0: Du hørte et utdrag av samtalen fra tidligere uka om boksing som rehabilitering for unge lovbrytere. Hele saken finner du i appen NRK Radio. Da søker du deg fram til Ekko 12. mai. Ekkohelg er slutt, men det kommer en mandag, og da kommer finansminister Jens Stoltenberg til Ekko. Han har lovet å svare på dine spørsmål om revidert statsbudsjett, om renta, og om ellers det han har som sitt ansvar i finansministerstolen. Stoltenberg forsvarer naturlig nok selv budsjettallene, men dommen fra de andre partiene på Stortinget er ganske hard. Budsjettet blir stemplet som både grått, gnient og et stort gjesp. Det hjelper kanskje på humøret hans når NRK-kommentator Tone Sofie Aglen sier at finansministeren bør være fornøyd med beskrivelsen «kjedelig», for det betyr som regel mindre politisk støy. Mon det. Hvordan takler Stoltenberg selv kritikken og de kommende budsjettforhandlingene? Det får vi vite på mandag klokka 10, da er han på plass i Ekko for å svare på spørsmål. Det er bare å sende inn spørsmål allerede nå. Finn Ekko i appen NRK Radio, skriv ditt spørsmål eller dine spørsmål, og trykk på send inn. Vi som har laget Ekko Helg er produsent Tor Henry Bjor, og jeg heter Jan Erlend Leine. Vi ønsker deg en fortsatt god helg.
3: Her er NRK Nyheter klokken 3. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025, ifølge tallene. En håndfull land står bak økningen, ifølge årsrapporten til Amnesty. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. Det kommer meldinger om et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, det melder nyhetsbyrået Reuters. Bygninger med boliger har blitt truffet, skriver guvernør Ole Kiper på meldingstjenesten Telegram. Den ukrainske havnebyen Odessa ligger sør i Ukraina. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump. Men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø og skal symbolisere at alle lider under krigen. Disse videoene er populære i USA, sier utenriksjournalist Cecil Wold.
4: I amerikanske medier nå så diskuteres det, har Iran vunnet PR-krigen, propagandakrigen, med disse videoene? Og svaret er, det er et ja. Disse videoene deles i hundretalls millioner, særlig blant unge mennesker, og folk er veldig fascinert over hvor mye denne iranske gruppen kan om det amerikanske samfunnet, så det har blitt en stor snakkes, og særlig amerikanske hiphoppere elsker denne musikken.
3: Sa Sissel Wold. Fylkesvei 1536 ved Gjelleråsen i Nittedal er åpnet igjen, det opplyser Statens vegvesen på meldingstjenesten X. Det var en alvorlig trafikkulykke på fylkesveien søndag, der 5 personer ble skadet. Ifølge politiet skal det ha vært en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy på veien. Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt i år. Ifølge Bloomberg er kronen opp 8,4% og er dermed den sterkeste av de såkalte GTI-valutaene, som er verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Haldor Asfal.
5: Nå får du straks høre podcasten Leseklubben her i P2, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Her er episode 3.
6: Unnskyld meg! Hvordan skal jeg få sove etter å ha lest hørt Johnny Walker drepe 3 katter for selv å bli drept? Hva er dette for en slags historie?
7: Jeg synes at det var både noe av det beste jeg har lest og noe av det verste jeg har lest.
6: Enig.
5: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Losshus-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen.
7: Velkommen til Leseklubben. Vidar, du sa jo i første episode at du manglet litt selvtillit på lesingen. Ja, nå har du jo 1/3 inne i boka.
8: Absolutt.
7: Hvordan kjennes det nå?
8: Nå har jeg selvtilliten som en ekstremt verdensvant syvåring.
7: Er det sant?
8: Ja.
7: Åh, men altså, de er jo gode.
8: Så det er absolutt opp et steg. Men vokabularet finnes ikke.
7: Men det er jo en litt spennende dag for oss, Vidar, for i stolen der hvor Kristoffer pleier å sitte, der sitter en helt annen mann.
8: En helt annen mann.
7: Kan du beskrive mannen?
8: Altså, han er en av få her i Norge som kan få en dongeri-skjorte til å virke så eksklusiv som den gjør.
7: Ja.
8: Det er en ulastelig antrukket mann. Han har tettere skjeggvekst enn meg,
7: ja,
8: og tettere hår.
7: Og det er ikke noe grått i det, grått i det?
8: Det er ingenting grått. Nei. Ja, ja, hvis det er det, så skjuler det seg. Det er en mann med ekstrem hjernekapasitet. Jeg har snakket med han før. Det er en mann som kan parodiere hele verden nesten. Han er som meg, en gaming-nerd. Og det er... Så for meg så føles det som jeg sitter her med broren min.
7: Og det er veldig hyggelig. Altså, velkommen, Hasse Hope.
9: Hei. Hei.
8: Hei.
9: Takk for beskrivelsen.
7: Altså, når vi skulle da finne en erstatter for Kristoffer, ja, Vidar, altså, det kunne nesten ikke bli bedre enn deg, Hasse. Altså, du er jo komiker og programleder, faktisk også utgitt forfatter.
9: Jeg er utgitt forfatter, ja, i 2018.
7: Ja. Ja, ja, ja. Men i denne sammenhengen så er du også en mann som elsker Japan, og kan til og med japansk.
10: Chotodake.
7: Litt grann,
9: ja. Ja, jeg kan litt japansk.
7: Hvordan ville du ønsket velkommen til leseklubben på japansk?
10: Minasan, dokusho klubbu e yokoso.
7: Hva er leseklubben inne i det?
10: Dokusho klubbu.
9: Så klubb er kurabu.
7: Altså, vet du hva, når du snakket om den der skjorta, for jeg er helt enig, så begynte jeg å tenke på Oshima, altså denne krøllfrie Oshima som man møter i biblioteket.
9: Ja, ja, jeg fikk veldig lyst til å se ham eksistere.
8: Jeg har sett han allerede nå, jeg.
9: Ja,
8: han er her.
7: Men altså, vi er jo i det japanske hjørnet her. Jeg vil nesten anbefale dere som hører på å se inn på videoen nå, for at vi har fått låne en fantastisk, nydelig japansk utgave av Kafka på stranden, av en kollega som heter Eskil. Altså, se på disse vakre bøkene her, Hasse.
9: De kan forsider.
7: Jeg må nesten gi den til deg, så ja, du kan se litt nærmere på den.
9: Oi, den var veldig fin.
7: Og den er i to deler.
9: Ja, det er den. Ja, ikke sant? Det er ikke samme boende, ikke sant? Så har du en katt, og så har du en stein på den andre forsiden. Den var utrolig vakker.
7: Og hva heter det på japansk? Hva heter boka på japansk?
9: Ja, altså, tingen er at det er to alfabet her. Det er et alfabet som jeg har lært meg, ja, og det er et jeg ikke har lært meg. Så det står, kafuka.
7: Ja.
9: Det kan jeg lese.
7: Ja.
9: Her står det noen greier.
7: Omibe da, sannsynligvis. Ja, omibe. Omibe no kafuka.
9: Det er jo det.
7: Ja.
9: Vær så god.
7: Også dette forfatternavnet, kan du bare ta det også, som vi sikkert har sagt feil mange ganger.
9: Ja, altså det som er tingen i Japan er at de sier etternavnet først.
7: Ja.
9: Så Murakami Haruki, men uttalen blir litt sånn Murakami Haruki. Så det er veldig sånn rett frem, det er ikke så mye trykk.
7: Mm.
9: Det er ganske flatt. Ja. Og så er det disse R-ene, som er en blanding av R og L. Murda.
8: Ja.
9: Murakami. Ikke Murakami, ikke Murakami, men Murakami.
8: Det er en helt ny bokstav.
9: På en måte, ja.
8: Som er blandet. Murda. Murda.
9: Ja. Ja,
7: men dere, altså, vi må liksom bare kaste oss inn i boka.
8: La oss kaste oss.
7: Det har jo skjedd så mye. Vi skulle jo lese til med kapittel 16 i dag, og jeg kalte det jo et sånn skikkelig mic drop kapittel i forrige episode. Ja. Stian, han har sendt inn en melding.
8: Mhm.
7: Han ble rett og slett vettskremt. Sonja, bestyrtet. Kristine og Julie, de orket faktisk ikke å lese, for de ble så kvalme.
8: Ja.
7: Mm. Beskriv med ett ord, hva følte du videre?
8: Da må jeg forklare ordet i etterkant.
7: Ja, ja, ja.
8: Motivasjon.
7: Men det var veldig godt.
8: Mm.
7: Oi, det blir spennende, det må vi gå mer inn på.
8: Mm.
7: Hva med deg, Hasse?
9: Og jeg vil også forklare det.
8: Ja.
9: Så, det er så mystisk. Ja, for det kan høres, det kan gå begge veier.
8: Ja, det kunne vært den sengesekvensen også.
9: Ja, det kunne. Ja, det er noe jeg tenker.
7: Men For at alle skal henge med, Hasse, så gjør vi det sånn at Kristoffer, han oppsummerer ukens kapitler, før vi da dykker ned dem, og det det mange som trenger. Altså, noen kaller det spindelvevplott. Marte sier at hun skjønner ingenting av alle de forskjellige historiefortellingene, så hun gleder seg til Kristoffers recap. La oss høre om han kan hjelpe oss.
11: Halla, Hasse. Så hyggelig at du kan sitte i stolen der hvor jeg pleier å sitte. Hold den varm, for det jeg som skal tilbake, bare så du vet det. Og sammendraget mitt, det får du ikke lov til å ta. Ironisk nok, så kan jeg ikke være der I dag, fordi jeg på stranda. Jeg kan ikke være med å lese Kafka på stranda, fordi jeg på stranda. Ironien I det, gleder meg da. Kanskje ikke like mye som det gleder dere, men den gleder meg, og det holder for meg veldig fint. Men sammendraget, det får du like fullt, uansett om jeg I Stranda Studio, eller I bygdestranda. I Takamatsu det en ny dag på rømmen for Kafka. Han spiser vetenudler, tar seg en økt på et lokalt treningssenter, skravler litt med gutten kalt Kråka, og setter av gårde mot biblioteket, hvor han tilbringer hele dagen. Og sånn går tralten 7 dager til ende. Men sent på kvelden den 8. dagen, helt ut av det blå, våkner Kafka plutselig til I et lite skogholt, bak et tempel, og han aner ikke hva som skjedd de 4 siste timene. Hvorfor han dekket av ferskt blod, for eksempel, ingen anelse, men han forstår såpass at nå må han trå forsiktig. Hotellet kan være farlig, men biblioteket åpner ikke før neste morgen, så hvilket alternativ har han igjen da? Han ringer Saruka. Skravlebøtta med bysten. Og ikke bare svarer hun, men hun inviterer ham hjem til seg. Og kanskje det denne livsnødvendige omsorgen hun viser som gjør at Kafka velger å fortelle hele sin historie til henne. Om faren, om den adopterte storesøsteren som moren valgte å ta med seg da hun dro, om å ha rømt hjemmefra selvfølgelig, men han forteller også at han flere ganger I sitt liv har opplevd å miste bevisstheten over tid, og at det ofte sinne og raseri som utløser det. Det noe som ikke stemmer her. Men Saruka lytter til alt han sier. Hun sympatiserer med ham, trøster ham, runker ham, og sier, hadde det ikke vært fint om jeg var søstra di? Veldig, veldig rart. Selv om han setter pris på både omsorg og opplevelse, så kan han ikke bo hos henne. Nei, han drar til biblioteket. Til den unge mannen som jobber der, Oshima, som nå lover å sørge for at Kafka kan få bo på biblioteket. Han må bare overtale sjefen først, så da tilbyr han Kafka å bo I et avsidesliggende hus som han har tilgang på, så lenge. De dedurer langt vekk fra by og folk, langt vekk fra mobildekning, høyt opp I fjellet til en kasselignende etteroms uten innlagt vann eller strøm, og der blir Kafka bedt om å vente. Og Kafka venter. Han fyrer I peisen, vasker seg I regnet, leser en god bok om jødeutrydning, og venter I øredøvende stillhet. Samtidig har Nakata, den lille gutten som forsvant etter hendelsen med de bevisstløse barna på fjellet, blitt en eldre herre. En ganske enkel og typet en, det skal sies en slags japansk elling. Han fikk hele minnet sitt, utslettet den gangen, og våknet som en nyfødt da han kom til seg selv. Dessuten viser det seg fikk han en ordentlig runde med juling av lærerinna si da han fant en serviett med mensenblod som hun hadde prøvd å gjemme I lyngen. Det klart det blir noe greier av sånt. Så ja, nå omtaler han seg selv I tredje person og snakker med katter. Because why not? Jeg ble dum I huet etter den soppturen, skjønner du? Sier han til en av kattene han treffer på, og forteller I samme underdrag at han lever på trygda si, men jobber litt på si med å finne katter som folk har mistet. Og nå leiter han etter Goma, en 1-årig skilpaddefarget hundkatt som har kommet bort fra familien sin. I møte med en sofistikert siameser finner han ut at Goma har blitt observert, for bare kort tid siden, men at hun mistenkt nappa av en sneaky kattefanger med høy hatt og lærstøvler som har operert litt I området. Nakata har ikke hjernekapasitet nok til å bli nervøs av denne informasjonen, så han setter seg ned igjen, nøyaktig der Goma sist ble sett, og venter. I over en uke venter han på at Goma skal komme tilbake. Men til slutt, så det ikke den bortkomne pusen som får ham til å rikke på seg. Nei, det en svær, svart bikkje som plutselig en dag står foran Nakata og beordrer ham til å bli med til et hus et stykke unna. I det huset det en mann som venter. Med, som varslet, svarte lange støvler og silkeflossatt. Han introduserer seg som Johnny Walker, Intet mindre. Den beflossede markedsføringskarakteren til viskemerket med samme navn, for som han selv sier, det viktig å ha et image. Og Johnny Boy, han har et forslag han. Han vet nemlig hvor god man men for at Nakata skal få den vesle katten med seg, så vil han ha en tjeneste I retur. Han vil bli drept. Mm. Han lei av seg selv. Han lei av sin egen skjebne som kattefanger. Han vil at Nakata skal samle alt raseri han har inni seg og drepe ham. Nakatas problem, det at raseri ikke finnes I kroppen hans. Tror han. Men det før Johnny Walker viser frem samlingen sin med avkappet kattehoder I kjøleskapet. Før han begynner å torturere, snitte opp og halshugge levende katter foran ham. På groveste vis, samtidig som han spiser hjertene deres. Først katter Nakata aldri har møtt, og det selvfølgelig mer enn ille nok, men etterhvert katter han har hatt lange samtaler med. Og kanskje til og med blitt litt glad I. Goma, hundkatten Nakata lett etter, ligger også. Bedøvet, men I aller høyeste grad bevisst, klar I køen. Men før det kommer så langt, koker det endelig over for Nakata. Han finner en kniv og kjører den med all sin kraft inn I den bestialske banditten, så blodet spruter gjentatte ganger og til slutt. Etter sterke spasmer og en langvarig lattekrampe, ligger Johnny Walker død på gulvet I en pøl av sitt eget og av flere uskyldige katters blod. Nakata? Han tar tak I Goma, den bortkomne katten, setter seg med henne I fang og sier «Sånn, nå skal du endelig få komme hjem til familien din.»
12: Velblåst.
8: Velblåst.
12: Ja.
8: Tydelig.
12: Veldig tydelig, veldig godt.
8: Fine bilder. Mm.
7: Jeg kan jo si at det har virkelig opprørt leseklubbens lytter å lese dette kapitlet. Stian skriver I helsike, hva skjer med kapittel 16, tårene triller altså jeg har elsket boken frem til nå men jeg vet ikke om jeg klarer å lese et ord mer mens Caroline sier seriøst dette jo mer groteskt enn da vi leste Frankenstein, og det jeg helt enig altså Frankenstein var ingenting mot dette her, ja. Selv om det var avkuttede lemmer som skulle bli til et nytt menneske kanskje vi skal begynne med at dere forklarer disse to ordene deres da, Vidar og Hasse. Du kan jo begynne du, Vidar,
8: ja.
7: med motivasjon.
8: Ja, for noen måneder siden så ble min største hund angrepet av en annen hund. Og det var sånn, I nærheten, altså den var så stor, den hunden min, at hun ville ikke bli drept, men jeg har en liten hund som var på vei til å, den fikk da bitte til den andre hunden over halsen. Og da våknet det noe I meg, så jeg tok bare, jeg klarte å ikke skade noen, men jeg tok den hunden og bare heiste den opp I luften. Og nesten bestående med en hund heist opp I luften. Sånn, nå var dette ordnet. Og da kom det en sånn urkraft inni meg, og jeg fantaserer over at det var en gang det var en syklist som hadde lyst til å sparke hunden min I hodet, fordi han ble skremt og bet litt tak I syklisten som syklet helt feil. Sånne øyeblikk der disse små vesene mine blir truet, da våkner det en sånn kraft inni meg som jeg redd for. Og I det jeg leser dette kapittelet, og liksom når Johnny Walker begynner stille og rolig og forklare hva han skal gjøre, for så å begynne det han skal gjøre, og så det jo, ja, jeg kommer tilbake inn til, jeg har noe annet på dette også, men, ja. men så ser du denne uskyldige Nakata, og du tror I starten av kapittelet at han ikke evner I det hele tatt å gjøre dette her. Men via disse handlingene så blir han motivert, så blir han en annen. Og det følte jeg en enorm sånn gjenkjennelse I den handlingen. Og jeg, på slutten, når han stakk kniven I hjertet, ja, skjønte han 100%. Han hadde gjort det selv, jeg. Og så var det litt koselig at han lo mens han døde. Sånn at det var liksom greit, da kan vi slappe av. Men ja, så jeg ble motivert med Nakata, og ble helt overrasket på slutten av at ja, jeg hadde også gjort det samme.
7: Ja, og at han klarte det helt enig. Altså, når du startet, for da hadde jo Nakata gått rundt der og sullet et par kapitler. Jeg var nesten litt irritert også, jeg.
8: Fjotte,
7: ja. Fjotte. Altså bare rundt med sånn katt og bla, bla, bla. Og sånn. Dette også litt fælt å si, kanskje. Men jeg ble nesten litt sånn beruset, for jeg ble helt sånn der, han må klare det, han må gjøre det. Og så gjør han det jo også. Og det vært utrolig å klare å skrive frem at jeg bare sitter og, kom igjen, drep han!
12: Ja,
8: ja.
9: Og det kommer egentlig veldig inn på mitt ord, for det egentlig det, altså den åen fordi jeg sitter der og tenker hele tiden, ja men åh, kan du ikke gjøre noe? Fordi det det som så ekkelt med kapitlet, at du møter en så ond, nærmest karikert ond skapning, og så ofte når det skjer i en bok eller en film eller et spill, så på en måte hovedpersonen kanskje en helt som kan gjøre noe, og som har lyst til å gjøre noe, James Bond for eksempel. Men her det bare en fyr som står og ser på så lenge, før han endelig gjør noe da. Ja. Sitter på en sånn, åh, kan du ikke stoppe igjen da? Ja.
3: Det en kjempelang reise han skal gå før han skal,
7: Men du har jo også en hundeier, Hasse.
9: Ja,
7: har en nydelig japansk hund som jeg har sett bilder av på sosiale medier.
9: Ja, jeg har det. Toshi heter han. Ja. Oppkalt etter skuespilleren Toshiro Mifune. Fant på den navnet selv, altså den forkortelsen der. Så bare ta det dere andre. Så jeg kjenner også veldig på det, og jeg kjenner meg veldig igjen i, altså jeg blir aldri sint. Jeg har ikke så veldig mye sånn forsvarsinstinkt i meg. Men hvis noen liksom prøver å være kjip med Toshi, da kommer det bare fram sånne ting som jeg også litt redd for å kjenne på.
3: Ja.
9: Fordi det så uvant. Jeg vet ikke, hva gjør jeg hvis jeg blir sint? Altså, kommer jeg til å liksom bare slå dem 1000 meter ned i gata, liksom? Altså,
7: ja, men dette jo også litt interessant når vi også tenker på den andre historielinjen, der hvor Kafka våkner opp og ikke vet hva han har gjort, og har denne hangen til å bli sint og glemme hva han har gjort.
3: Ja.
7: Så men det kan vi kanskje komme tilbake til, men vi må gå litt mer inn i denne Johnny Walker. Og Kristine, hun måtte gå i meg selv om hun skulle legge fra seg boka. Jeg tåler mye, drep og torturer folk. Jeg bryr meg ikke, men ikke rør dyrene.
3: Nei.
7: Så det kan dere kanskje kjenne dere litt igjen i. Ja,
9: jeg bryr meg litt om tortur av folk også, jeg bare sagt det, sånn, for ettertiden.
3: Ja. Men sånn historiemessig, nerd. Den siste Superman-filmen, den har jo krypto med seg. Altså hunden til Superman, eller det er vel hunden til Supergirl, men den er med i filmen og har en relativt stor rolle.
7: Yeah.
3: I den første klippen av den filmen, så hadde de en av de onde i filmen sparket til hunden i ansiktet. Og hunden tåler jo alt mulig, men det måtte de klippe vekk, for testpublikummet sa, du kan gjøre hva du vil, kan drepe alle mulige mennesker, men sparker du et dyr, så gidder ikke jeg se på mer.
7: Nei.
3: Så det er et veldig modig valg av Murakami å ha med dette kapitlet, for jeg tror det er en del som bare sier, nei, du kan ikke gjøre det, du kan ikke gjøre det, jeg har ikke lyst.
7: Det blir for mye.
3: Ja.
7: Men kan du lese en melding fra Sonja, som jeg tenkte det var, beskriver noe av dette her?
6: Unnskyld meg! Hvordan skal jeg få sove etter å ha lest hørt Johnny Walker drepe 3 katter for selv å bli drept? Hva er dette for en slags historie? Jeg trodde det var en slags klimaks da Sakura ronket Kafka. Men så dette? En gal fyr som dreper katter for å samle på kjelene deres og lage fløyter. Hvor skal dette ende? Bestyrte tilsen fra Sonja.
9: Det er en veldig god parodi på Sonja, vil jeg bare si.
7: Sonja, akkurat sånn.
9: Ja.
7: Nei, men altså, jeg synes at det var både noe av det beste jeg har lest, og noe av det verste jeg har lest.
3: Enig.
7: Fordi, altså, tenk å bare, altså, det er jo bare skrift, altså, det er jo bare ord. Altså, vi ser jo ingen av ting av dette her. Altså, det er jo bare inne i vårt eget hode.
3: Ja.
9: Ja, men det er bare måten av, liksom, for meg så handler det kanskje mest om hvordan liksom, man beskriver at kattene opplever smerte, og at, liksom, at det kan se øynene som på en måte fortsatt lever, altså hvis det bare var på en måte at de var bedøvet, eller, altså, men det er bare det der groteske med at liksom, de skal gjennomgå det her, som er bare helt, det vrir seg i magen, på en måte som jeg tror nesten ingenting kan få til, altså få meg til å føle det.
7: Ja. Denne litteraturprofessoren Janne, som vi jo alltid snakker med, hun snakket jo om i første episode at Murakami, han må jogge så mye for å kunne liksom orke å gå inn i skriverommet og hente ut mørke ting å gi til oss, som har løpt mange mil og maraton, som jo vi også vet at han driver med, for å klare å få skrevet frem det her. For han er verre enn The Joker, han er jo verre enn alle skurker, altså en sånn ond kaptein Sabeltann-aktig type som bare er ondere enn alle mulige mennesker.
9: Ja. Men så sitter du også og lurer på sånn, men er det fordi han er sinnssyk, eller er han bare, har han misforstått et eller annet, eller bare er han genuint ond?
7: Ja.
9: Litt sånn som Hitler da, han var ikke sinnssyk, han var ond.
3: Ja.
7: Men siden dere begge sitter her med to sånne spillmennesker her, fordi det var det jo også en som skrev inn til oss i forrige episode, om at det også minnet litt om Zelda og noen som skulle ut på en quest. Men her også er det jo virkelig, selv om det er en antihelt da, som da møter dette onde.
9: Ja.
7: Kan dere kjenne igjen også det fra spillverdenen?
9: Ja, altså jeg kjenner meg veldig igjen i det, altså, men veldig ofte sånn, i spill så vil du få se den onde karakteren gjøre dette helt i starten, ja. Nettopp for å motivere deg som spiller til å drepe vedkommende mot slutten av spillet. Mens her skjer alt i samme kapittel. Du liksom møter han, han gjør det onde, og så dreper. Altså alt er veldig sånn komprimert da.
7: Ja.
9: Men,
8: ja, og så hadde han en sånn bokreferanse den diskuterer med Oshima, med han, den Bergmannen. Og der er jo det også sånn, det er en karakter der som det bare skjer ting med, men han blir ikke påvirket, han går ikke videre, han lærer ikke så mye, han bare blir påvirket. Og det er jo litt sånn, når vi sitter i boksershorts og gamer, så er vi en som bare skjer ting med. Så det, der også følte jeg det var litt koblinger.
7: Ja. Men tenker dere, altså sånn, skjer dette i virkeligheten? Altså, eller, for at rett før her driver hun, Nakata også drømmer, og han er liksom inne i alt det. Altså, det er litt sånn, eller tenker dere at dette...
9: Altså, hele boka føler jeg på en måte danser mellom virkelighet og en sånn litt annen virkelighet. Så jeg tenker på en måte at i Murakamis univers så skjer dette, tenker jeg. At ja, det virker som en magisk setting, men det er det så mye annet som er også. Så ja, jeg tenker at dette er noe som skjer like mye som de andre tingene.
7: Ja,
8: jeg føler på en måte det skjer, men så synes jeg at dette ble for meg et veldig tydelig bilde på, eller jeg satt igjen med en sånn, for han er jo inne på det der med som en kriger som aldri har skutt noen, som plutselig må ut i krig og skape et fiendebilde. Det bet jeg med merke i at det er sånn her unge mennesker som skal ut i krig, det er den reisen de må gjennom, de må skape et overdrevent fiendebilde, som da Johnny Walker mesterlig gjør, for å klare å tørre å drepe.
7: Virkelig, jeg føler jeg nesten ikke har lest noe lignende.
9: Nei,
7: som det der kapitlet der.
9: Nei, særlig også siden det bare kommer nesten ut av ingenting. Hvis denne boken hadde hatt litt drypp av sånne litt groteske, blodige ting før, så tror jeg kanskje jeg hadde taklet det bedre. Men du bare er ikke forberedt på det i det hele tatt.
8: Nei, han er så veldig aparte.
7: Ja.
5: Du lytter til episode 3 av Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Alle Leseklubben-episodene og flere lydbokkapitler ligger i appen NRK Radio.
7: Denne figuren Nakata, som jo da også Kristoffer sa i oppsummeringen sin, at han er jo en slags japansk ellingfigur, altså denne Ingvar Ambjørnsens kjente figur, og det gjentas jo at han er dum i hodet, noe som han har blitt innprentet hele livet, og som liksom ikke familien hans takler så veldig bra, og det virker som at det ikke er så lett å være en som skiller seg ut fra normalen i det japanske samfunnet, Hasse. Er det noe som du ble kjent med når du var der?
9: Ja, altså de har et slags uoffisielt nasjonal motto, som er: den spikeren som står ut skal hamres ned. Så du skal på en måte være en del av kollektivet, du skal ikke skille ut, du skal... Altså, du merker det veldig når du på en måte reiser rundt i Japan og snakker med folk, så føler du at du har snakket med samme person veldig mange ganger, fordi de på en måte alle, det virker som at alle liksom prøver å oppfylle, sånn skal en businessman oppføre seg, sånn skal en lærer være, nettopp for å ikke liksom fremstå unormal da.
7: Ja, så da kan man jo se for seg at når Nakata nesten blir litt sånn utstøtt av familien, så er ikke det så rart?
9: Det er ikke rart i det hele tatt, tror jeg. Men også fordi nettopp, altså i Japan så er liksom familien er så utrolig viktig. De har en aldrende befolkning, og det er veldig viktig at du som sønn eller datter skal kunne sørge for dine foreldre. Og det vil kanskje ikke Nakata kunne gjøre.
7: Ja,
9: så,
7: på samme måte.
9: Da blir de enda mer utstøtt på en måte.
7: Ja, og Ingrid, som også har bodd i Japan, hun har skrevet inn at hun og Manda som bodde der, vår opplevelse var at det var et veldig kollektivt folk, og at toppen av lykke er å være en del av flokken, og det stemmer jo med den spikeren, altså man må ned på samme nivå da. Men når skjønte dere at Nakata var denne gutten fra Rice Bowl Incident?
8: Når navnet ble sagt.
7: Ja, for at du merket var, det navnet.
8: Ja, nei, det kom ganske fort. Ja. Men så ble jeg litt sånn overrasket over at, for at, da tenkte jeg at den her tilbakeblikk-intervjusettingen med Rice Bowl Hill Incident skulle stoppe, og at nå tok Nakata videre, men den fortsatte jo.
7: Ja.
8: Og det synes jeg var interessant. For jeg tenkte det var overflødig, men det er jo ikke det.
7: Ja, det er faktisk mitt eseløre når denne læreren kommer med sin historie der. Men nå er det jo sånn at det har begynt litt med denne magiske realismen til Murakami med snakkende katter og hunder. For den snakker jo litt en hund også, i hvert fall klarer å få gjennom ønskene sine.
8: Mm. Ja, han manifesterte ord, men han snakket ikke. Ja, det var veldig rart.
7: Så det kan jo du som hører på tenke litt på, om du er som Marte som skriver at hun elsker den surrealistiske skrivemåten til Haruki Murakami, eller er du en som liker best realistisk stil i bøker? Det ligger altså en avstemning ute i appen nå. Gå der og stem, ja eller nei, om dere liker snakkende katter, hunder og whisky-superskurker. Hva ville du svart hvis du skulle stemme?
9: Jeg faller ned på ja, jeg liker det. Ja. Ikke i alle bøker jeg leser, men jeg liker det i noen bøker, og Murakami nailer det.
7: Og mens folk tenker mens de stemmer, Vidar, du blir litt sånn fascinert av alle disse kattene, og alle disse stemmene, som, har du lyst til å spille ut en av dem?
8: Ja, og det var, skal vi se nå, skal bare finne kapittel 6, der var fan...
7: Jeg er litt spent på hvilken katt du har lyst til å være.
8: Det skal du få. Det var egentlig det er første som kommer, det er Otsuka.
7: Otsuka, ja.
8: Eller jeg har egentlig lyst til å spille alle kattene.
9: Ja!
8: Men det er ikke sikkert jeg klarer å blare meg frem til. Men Otsuka, han virket jo sånn, kom rett fra, de bare tok en fra flåklypa, og så bare, her skal vi inn. For han, jeg har ikke noen mot det, eller rettere sagt, jeg er hverken for eller imot. Det må vel være greit, det vel. Du setter deg, har jeg løst å sette seg. Ferdig med det. Ingen som har noe å si på det. Sånn lest, sånn hørtes han ut for meg.
7: Ja.
8: Det var Ludvig, rett og slett.
7: Ludvig fra Flåklippet.
8: Jeg vet ikke om det var en god Ludvig, men det var min Ludvig.
7: Men Hasse, tror du at disse overnaturlige tingene er noe først og fremst vi i vestlige land henger oss opp i, eventuelt føler litt sånn motstand mot, mens at det er mer naturlig i japansk litteratur, på grunn av både liksom, det er religion, shinto, det er buddhisme? Mm.
9: Ja, altså jeg føler jo at det er et mer sånn flytende overgang mellom virkelighet og det magiske og det overnaturlige. At liksom, mennesker og natur er mer sånn symbiose, og det handler jo mye om altså, shintoisme er jo en litt sånn naturaktig religion. Og du ser det jo, altså du ser det i bøker, men også liksom i Ghibli-filmer, veldig mye sånn, så bare se på Totoro liksom. Det er jo på en måte en veldig vanlig familie som møter overnaturlige vesener. Så jeg tror ikke de rynker så mye på nesen av det når de leser dette i Japan.
7: Lytterne har også sendt inn litt spørsmål, men også hjulpet oss med litt ting. Vi har fått inn en melding fra en lytter som skriver: Jeg synes det er rart at ingen av dere lurer på om hendelsen ved Risbollenuten er noe som faktisk skjedde noe andre verdenskrig.
9: Jeg lurer på det.
7: Du lurte på det.
9: Ja. Jeg må ha sagt det til lytteren. Ja.
7: Fordi at denne personen googlet nærmest øyeblikkelig når de leste disse kildene, og hadde funnet ut at Murakami hadde svart litt avvikende. Det vil jeg helst ikke gå inn på, når han blir spurt om denne ektheten i denne hendelsen. Men jeg vet at du er interessert i Japan og akkurat andre verdenskrig, Hasse, og du måtte google litt du også.
9: Ja, altså, jeg kjente ikke til det der i det hele tatt. Og jeg har lest veldig mange bøker om Japan og andre verdenskrig. For det er et stort og grusomt kapittel i verdenshistorien, så ja.
7: Ja, men det dukker jo opp som tema i flere andre Murakami-bøker også. Og han gir jo sjelden intervjuer Murakami, og ikke ofte han sier noe politisk, men akkurat Japans forhold til andre verdenskrig, det har han uttalt seg om, og er kritisk til at man ikke har tatt et oppgjør med krigshandlinger som ble begått av Japan under krigen. Og du som jo på en måte har lest litt mer om det, og sånn, Hasse, hva slags rolle vil du si at andre verdenskrig har i det japanske samfunnet?
9: Det er veldig komplisert. Altså, det som er tingen er jo at Her i Vesten så kan vi jo suverent mest om det Nazi-Tyskland gjorde. Og ikke så mye om Japan, men det de gjorde var egentlig like ille, særlig mot, mot Kina og kinesere. Altså helt forferdelige folkemord og eksperimenter på folk. Altså det var helt grusomme ting. Og de, når de da på en måte taper, eller overgir seg, så de har gjort så mange grusomme ting. Samtidig så har det skjedd så utrolig mye grusomt med dem, altså med sivilbefolkningen i Japan. De ble bombet sønder og sammen, ikke bare atombombene, men altså en uke før atombombene så ble Tokyo bombet med konvensjonelle bomber, og da døde det 100,000 mennesker. Det var flere enn under atombombene, så altså, det har skjedd helt forferdelige ting med dem også. Så de må på en måte balansere det å være et offer, og det å være et overgrepsland, på en måte, som har gjort forferdelige ting. Og det har de ikke klart å deale med, og de lærer lite om det på skolen, de får ikke vite om de grusomme tingene som skjedde i Nanjing. De har et tempel som heter Yasukuni Jinja, der statsministeren ofte går og besøker hvert år, der krigsforbrytere ligger begravet, som har gjort helt grusomme ting. Altså det er som å besøke graven til Goebbels, liksom. Altså der, og Himmler. Mm. Der er vi. Så de har ikke tatt et oppgjør med det, sånn som Tyskland.
7: Ja, men altså, jeg tror det er derfor også at han skriver inn hele på hytta, så leser jo han om Eichmann og det, dette oppgjøret der, eller?
9: Jeg vil tro det. Fordi altså, måten Tyskland gjorde det etter 2. verdenskrig er jo eksemplarisk. Altså Vest-Tyskland, hvordan de liksom gjorde alt de kunne for å liksom unnskylde seg og gjøre opp for det, og sånn. Mens Japan har ikke gjort det helt tatt.
7: Det er jo meget interessant at man også kan liksom se det fra den siden som vi er så vant til. Da. Jens Christian, han har også skrevet inn en melding om det her, og han, for han er til daglig lærer på Forsvarets høyskole, og det spekuleres jo da på et tidspunkt om risbollehendelsen er giftgasset fra flyene, og da er han innom noe av det du snakket om nå, at Japan gjennomførte jo eksperimentering med kjemiske og biologiske våpen, spesielt i en leir i dagens Kina kalt avdeling 731, var det det du nevnte nå?
9: Ja.
7: Ja. Og at aktiviteten startet tidlig på 1930-tallet og var minst da like brutal som disse tyske eksperimentene, og at USA, for at det har jo jeg også tenkt litt på når man hele tiden har, altså at disse intervjuene og at vi får vite om dette via amerikansk etterretning, men at USA var jo interessert i denne japanske virksomheten, altså i virkeligheten da, og noen av de involverte ble jo tilbudt immunitet av USA, og saksbehandlingen for dette skjedde i MacArthurs hovedkvarter i Japan, som er det samme hovedkvarteret som avhøret blir gjennomført i kapittel 8 i boka.
9: Ja.
7: Så det er absolutt en sammenheng her.
8: Shit.
7: Hilsen medlem nummer 3172.
8: Hei.
7: Altså det er litt av noen greier.
8: Shit.
7: Men vi kan jo ta, altså vi har jo begynt allerede, men vi kan jo ta i hvert fall en ting til som vi har lagt merke til. Altså i forrige episode så lurte vi litt på hva som skjedde med disse barna som var besvimte i skogen etter dette flyet som fløy over dem, og vi fikk jo vite litt mer om det. Ikke minst så fikk vi vite mye mer om læreren i denne delen av denne ukens kapitler. Og det demensen-kapitlet, eller sexdrøm-kapitlet, hvis ikke kapittel 16 hadde kommet etterpå, så ville, altså sånn for et kapittel det var, jeg ble helt fascinert av det, og her kan kanskje du hjelpe litt til, Hasse, for at det, altså det er også noe av det beste jeg har lest, det var en sånn vanvittig sexdrøm, så voldsom at det setter i gang mensen for denne læreren, som da så fordi at hun da jo selvfølgelig da ikke har med seg ordentlig bind, og må bare bruke noen lommetørkler, og da må bytte dette her, prøve å liksom, altså tenk så flaut det vil være for en lærer å bare liksom drive og mense rundt foran alle disse barna, prøver å gjemme det, så finner Nakata det, og så ender det med at hun bare, og hun også mister det jo da, og begynner å slå han, som jo egentlig er det som utløser denne besvimelsen, eller altså det som skjer med dem da.
8: Ja, mest sannsynlig.
7: Eller tenker jeg da.
8: Ja.
7: Hun mister jo liksom helt totalt seg selv, og står der og bare, jeg var helt sånn, altså den også bare måtte jeg bare frese gjennom og ble helt bergetatt. Men hva var deres følelse av å lese det kapitlet?
8: Jeg tenkte variasjoner av blod. Altså, hvordan ja. Kan jeg fortelle en blodhistorie på nytt? Nå har, jeg har en til god blodhistorie her. Det er fra tissen til jenten, læreren. Mm. Så jeg ble litt sånn, hvor mange sånne historier skal han fortelle?
7: Ja.
8: For det er jo ganske mange blodstengte mennesker etter hvert. Så det tenkte jeg først, og så tenkte jeg, ja, hun er jo en utløsende faktor, og så når disse forskerne kommer og finner ingenting, og så begynner de etter hvert å løsne opp og liksom tenke, å, kanskje dette har noe med rykter om, de går inn om denne fortellingen om Genji, om sjelevandring, om der liksom det splittes ting, verdener.
7: Ja.
8: Og da tenkte jeg liksom det der med at hennes drøm er så ekte,
7: ja.
8: At den utløser noe ekte.
7: Ja.
8: Ja, så det er interessant dette her.
7: Det er jo mye som skjer i ukens kapitler, og det er mange historielinjer vi følger. Kafka, han våkner jo plutselig opp her og har blod på seg. Han har vært borte i 4 timer eller noe sånt. Hva tenker dere egentlig har skjedd, Hasse og Vidar?
8: Jeg tenker at det finnes en pitteliten rice bowl hill der også.
7: Åh!
8: Oi! Eller at han... eller jeg følte i hvert fall at dette må jo ha en kobling til... de andres besvimelser.
7: Ja.
8: Og du har jo blod, du har besvimelse, du har hukommelsestap.
9: Ja. Altså, oi, dette er bra.
7: Dette er veldig bra.
8: Så det, for meg føltes det sånn, ja, dette er known territory.
9: Men er det da, altså, i og med at Rice Bowl Instance, så er det jo menstruasjonsblod, er det det her også, eller tenker du at det er voldsblod?
8: Jeg tenkte det var voldsblod.
9: Ja.
8: Absolutt. Mm. Og han virket jo som han var redd for vi må vaske det av, folk må ikke se,
9: ja.
8: Så absolutt, ja, at jeg tenkte mer det generelle blodscenarioet kommer igjen her, men hukommelsestap, forsvunnet, besvimt, har jo vi opplevd før.
7: Og han har jo også vondt i skulderen, så det føles ut som at han har vært ute for noe. Han har jo rett og slett også fysiske skader her. Camilla har også skrevet inn en melding, måtte kommentere den sexscenen mellom Kafka og Sakura.
8: Ja.
7: Hele seansen med at Sakura runker Kafka setter meg helt ut. Sitter og tenker, hva er det jeg lytter til? Og så avslutter Sakura med å si, tenk om jeg er søstra di? Det er weird. Skikkelig fucking weird. Ja, hva om du faktisk var søstra hans? Slutt å runke han da, det er ikke Game of Thrones heller.
8: Nei.
7: Men det er en kjent sak dette her, om at det er en del som irriterer seg over kvinnekarakterer til Murakami. Det hadde du hørt om også.
9: Ja, min kjæreste snakket om det også, som har lest mye mer Murakami enn meg, hvordan det legges frem der.
7: Ja, så dette skal vi følge med på videre gjennom boka og snakke mer om, tenker jeg.
8: Ja. Ja, for jeg følte det var litt sånn her, altså, det aner jeg jo ikke, men det føltes som en fantasi som Murakami har, om at nå har jeg det litt kjipt, hvis du bare gidder å runke meg litt, så kan jeg slappe av litt.
9: Og selvfølgelig gjør jeg det.
8: Så selvfølgelig gjør jeg det, det er ingen problem.
9: Ja.
8: Det var ingen motstand i det.
7: Men det var litt tilforlatelig, ja.
8: Veldig tilforlatelig.
7: Ja.
8: Og da opplevdes det mer som en forfatterfantasi enn en nødvendig handling.
7: Ja. Mm. Du, Vidar, du har jo et eseløre som handler om Kafka og Oshima.
8: Ja, jeg føler jo hele tiden Murakami, han er jo en fanboy av verdenslitteraturen, av musikk. Mm. Han er en slags forhøyet Jo Nesbø, på en måte. Han refererer til litt mer interessante ting enn Jo Nesbø. Men så han drar jo oss inn i andres verk hele tiden. Og så ble jeg glad, som jeg har lest litt Kafka, men jeg, som sagt, er en 7-åring med selvtillit, så jeg har jo ikke mye. Men når han da hekter seg fast, og de diskuterer Kafka, så da ble jeg glad.
7: Ja.
8: Ok, nå snakker vi om noe.
7: Ja.
8: Og så husker jeg at Kafka er jo veldig... Han lager jo ekstremt spesielle verdener.
7: Ja.
8: Og så bet de seg fast da i en novelle som beskrev da et henrettelsesapparat, og via å beskrive det henrettelsesapparatet så distinkt som de gjorde, så klarte de å fortelle, så klarte Kafka å fortelle noe om mennesket.
7: Ja.
8: Og da begynte det for meg å liksom, ok, nå primer han meg, og jeg hadde jo ikke lest kapittel 6, 16 enda, men nå begynner han å legge bestanddelene for at jeg skal kunne tolke kapittel 16.
7: Nå er du god, ja.
8: Og etter det skjedde, så begynte det sånn, å fy faen, når han snakker om Frank Schubert i bil, denne D-duren som skal varieres av forskjellige pianister, handler det om det kjedelige livet og hvordan man gjør noe ut av et kjedelig verk. Da begynner liksom sånne bilder å boble opp i meg, fordi at han bruker da, han speiler seg i ekte ting, og det gjør jo ikke Kafka så mye, tror jeg, men han her er liksom en fan av alt rundt seg,
7: ja.
8: Og hjelper meg til å skjønne historien via hans, ja, bla bla bla. Og henrettelsesapparat, det er jo

0: det, det har jeg virkelig gjort med, med ukens kapitler. Men det litt delte meninger, altså, om starten på boka. Vi kan jo ta en liten fot i bakken på hva folk i klubben syns. Om da, altså, det jo en verdensstjerne, Murakami. Det en av de mest solgte nålevende forfattere. Men vi liker jo at det delte meninger. Sånn skal det jo være. Jon, han skriver: «Hei! Huff! Herlig, fæl, undelig, deilig. Aner ikke hvilket ord som passer denne boka. Katrine, hun måtte innrømme at hun klarte ikke å vente. Hun måtte bare kjøpe lydbokabonnement og høre hele boka.
1: Okay.
0: Mens Tor Georg, helt motsatt, undrer seg hvorfor mange blir så fanget av denne boka, og synes det var lettere faktisk å følge kapittel 11, som i mine øyne er verdens kjedeligste kapittel, av Bildet av Dorian Gray, som da var vår forrige bok. Og synes at det virkelig er, altså, han klarer ikke å bli liksom beruset av historien.
1: Nei.
0: Mens Kristina skriver: kapittel 16, nådeløs cliffhanger, neste torsdag kan ikke komme fort nok.
1: Ja, for meg også. Altså, herregud, for en cliff. Og det aner virkelig ikke hvor dette skal gå.
0: Ikke heller.
2: Nei. Altså, for meg er det den første ordentlige cliffhangeren, fordi tidligere i boka så har jeg lest videre, altså jeg har lest videre fordi jeg skulle være med gjest her, men jeg ville også ha lest videre fordi jeg har lyst, og fordi jeg liker å være i universet, som jeg sa i sted. Mens her er det sånn, ok, nå må jeg lese videre, fordi jeg kan ikke la det, jeg må vite.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg har lyst til å ta en melding fra Eirik, for han har noen meget gode observasjoner om sammenhengen mellom Kafka og Nakata. Det gikk et lite lys opp for meg her. For han tror jo da at det er en forbindelse mellom episoden der Kafka er borte i 4 timer, våkner opp med blodige klær, og episoden der Nakata dreper Johnny Walker.
2: Ja. Ja.
0: Og det kan virke som det ikke skjer samtidig, men som Eirik har lagt merke til, Kafka-historien er skrevet i presens, mens Nakata er skrevet i preteritum. Ikke tilfellig, mener Eirik. Nakata, han har jo en halv skygge, mens i Kafka-historien så har han plutselig en forstørret skygge, nesten som om den er dobbelt så lang som den egentlig skulle vært. Nakata er jo tom, mens Kafka virker jo helt full, kunnskapsrik, full av seksuelle lyster, mens Nakata, veldig enkel, helt aseksuell, har aldri opplevd seksualitet. Så det virker som at de er to på en måte motsetninger, eller er komplementære, at de vil liksom fullføre hverandre.
1: Ja.
0: Så de står liksom i den, ja, mot hverandre da.
1: Og jeg, ganske tidlig, eller i hvert fall etter denne der, de der forskerne snakket om dette med sjelevandring og splittelsen og alt sånt, så har ikke jeg følt at Nakata, tror jeg ikke, er dum. Han er bare delt i to. Så intellektet hans, som han har igjen i den verden vår, den fungerer med katter og alt sånt, men jeg mener det finnes en del av Nakata et annet sted.
2: Oi.
1: For jeg har aldri opplevd han som, eller jeg følte dette er ikke en run of the mill tosk.
0: Nei.
1: Det er en splittet skjebne. Så jeg hadde disse følelsene også, ja. med den koblingen med, men jeg gikk ikke så langt som Eirik og koblet det så mye.
2: Men tror du han kommer til å finne igjen den andre halvdelen sin i så fall?
1: Det aner jeg ikke, men om vi kommer til å se han, møte han, er det kråka? Jeg vet ikke. Være noe der. Jeg tror definitivt at han er splittet. Jeg tror ikke han har mistet noe. Det har bare reist et sted.
0: Men det er ikke Kafka som er den andre halvparten?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Men,
1: nei. Men at det er en kobling, det må jo det være.
0: Det må det jo være. Og jeg også får veldig inntrykk av at det er en sammenheng med det at han har blod på seg, og at han, altså det noe er det i hvert fall.
2: Ja, det er nok det.
1: Ja.
0: Altså, Japan er jo kjent for spill, og nå tenker jeg at vi skal ta oss tid til en liten bingo-runde her, for nå skal dere se her hva det er noen som har laget. Altså, det finnes utallige faktiskt såna bingo brett. Här kan dere ta hvert deres handlenett.
2: Wow.
0: Dette her et av de mest kjente bingo brettene som da laget I New York Times.
1: Ja.
0: Som da da finnes som et handlenett. Og det jo fordi at han har så mange av disse gjentagende tingene som skjer. Og for de som ikke ser, du kan jo holde det opp til kamera begge to her.
2: se på min, ikke se på Vidars.
1: Min, se på min.
0: Men det liksom alt fra katter, historiske flashbacks, gammel jazz-LP og så videre. Så nå tenkte jeg at vi rett og slett skulle krysse av litt sammen her.
2: Ja.
0: Hva kan vi krysse av på, ser dere, Hasse og Vidar?
1: Ja, jeg vil jo si den første der. Vi jo inne på, jeg tror vi inne på parallelle verdener.
0: Ja.
1: Der, eller vi smaker på det.
2: Vi smaker på det.
0: Og så vet jeg at det var, for det jo ører, rare ører. Altså hun, Sakura ja. Har rare ører.
1: Hun har rare ører.
2: Ja, der den fetisjen.
0: Ser du andre ting, Hasse?
2: Jeg ser Old Jazz Record. Ja. Han snakker om Coltrane og Duke Ellington. Masse.
1: Katter.
2: Ja. Det katter inn.
1: Ja.
0: Hva det vi mangler for å kunne fylle hele bingo-brettet til Murakami her?
2: Secret Passageway.
0: Ja.
1: Pining for Lost Love. Er det noen som... Nei, det ikke noen som...
2: Nei. Og Tokyo at Night.
0: Og det har vi ikke fått.
2: Nei.
0: Det mangler vi veldig.
1: Håper det tre kapitler om det.
0: men da har vi noe å glede oss til mens vi leser videre. Det mange ting som mangler på bingo-brettet.
2: Ja.
0: Til neste gang, dere, så skal vi altså lese fra kapittel 17 til kapittel 27. Det jo et lite stykke, men nå... Har vi begynt å bli vant til dette maratonet, Vidar?
1: Nå klarer vi oss.
0: Ja. Og hvis du hører på lydboka, så kan du høre flere ting samtidig, sånn som Hanne, hun skriver, etter å ha hørt første episode av Leseklubben, ble inspirert til en løpetur med lydbok på øret. Den lydboka perfekt å løpe med, mener altså Hanne. Så Kafka på stranden herved min nye løpelydbok. Anbefales. Jeg synes det hørtes litt sånn voldsomt ut å løpe til kapittel 16 men,
2: ja, jeg synes det voldsomt å løpe uansett men du kan også gå fort hvis du hører på
0: det veldig fint og så må jeg jo si at nå lurer jeg jo veldig på hva som skjer med Nakata etter dette drapet og hva med Kafka liksom kommer vi til å få vite hva han har gjort med dette blodet og finner han søsteren og moren sin Hva med faren? Altså det mange spørsmål som vi lurer på. Men så det sånn, Hasse, at visst nok så skal kylling fastfood-produsenten KFC dukke opp med brask og bram I de neste kapitlene, det som vi skal inn I nå. Og det jo kanskje ikke så rart at akkurat KFC dukker opp, fordi det en spesiell kobling mellom KFC og Japan.
2: Ja, det jo sånn at altså, Japan har et litt sånn rart forhold til jul og julaften, fordi det ble på en måte innført etter krigen. Så de har ikke sånne juletradisjoner som oss. Det de I stedet for gjør at alle kjøper KFC-mat på julaften, gjerne en svær bøtte, så spiser de av den.
0: Og vi må si at det Kentucky Fried Chicken.
2: Ja, Kentucky Fried Chicken.
0: Nå sa jeg bare KFC.
2: Og det kommer av, altså, jeg tror det var 1974, så hadde KFC en kampanje om at folk burde spise dette på julaften, som funket ekstremt bra. Så den dag I dag så gjør de det.
0: Ja, så det liksom, det Coca-Cola julenisse, og så det KFC kylling I store bøtter, som du jo alltid pleier å komme I, sånne store KFC kylling bøtter.
2: Ja.
0: Ok, men da vet vi det. Tusen takk til deg, Hasse Hope. Du skal rett og slett få med deg dette Murakami-bingo-nettet.
2: Det sant? Jeg hadde tenkt å spørre om det, skjønner du.
0: Ja,
2: det var utrolig fint.
0: Ja, det skal du få med deg.
2: Ja, takk.
0: Vidar, du får ikke gave enda. Men hvis du som hører på, du kan få et sånt nett. Men da må du sende inn en haiku eller tanka til oss, som vi snakket om I forrige episode, Vidar. Det har allerede kommet til mange fine. Masse haikur til Kristoffer som han kan få når han kommer tilbake I neste episode men før du går Hasse så skal du hjelpe meg med en ting til og det nemlig det at jeg har jo da dummet meg ut I forrige episode så sa jeg sayonara og da har jo Shamila skrevet inn at det må jeg slutte med for det betyr sånn typ ha det for alltid litt sånn at japansk mafia bare sayonara
2: og så kommer de og skjærer av fingrene
0: hva sier man hvis man bare vil si liksom på gjensyn
2: Enkelt og greit, du sier matane. Matane.
0: Matane.
2: Ja.
0: Matane. Ikke
2: matane. Så altså, det liksom vi ses. Ses senere.
0: Matane.
2: Vi preikes. Ja, matane.
0: Kan du si matane?
1: Matane.
2: Matane.
0: Matane. Du har nå hørt Leseklubben som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Neste uke kommer episode 4 her på P2. Leseklubben lages av Kristine Lossius Torin, Kristoffer Olsen, Tora Øgrim, Andrea Kvammehagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
3: Her NRK Nyheter klokka 4. Nordkoreas leder Kim Jong-un ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uinntakelig festning, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Under møtet med de militære sjefene skal han også ha fortalt om en plan for å omstrukturere den militære organisasjonsstrukturen. Årsaken skal være å forhindre krig, melder nyhetsbyrået. Kim Jong-un understreker også at alle militære sjefer skal skjerpe sitt syn på erkefienden med henvisning til Sør-Korea. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lyksel i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruven er rundt 1350 meter dyp. Mannen som falt ned hadde kontakt med redningsmannskapene hele tida. Redningsmannskapene fikk gravd bort rasmassene med skuffelasta og lastemaskin, slik at mannen selv kunne ta seg ut blant steinene. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Flere mennesker er såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble 3 mennesker såret da missiler traff byen, ifølge den lokale guvernøren, skriver Reuters. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julia Aleksandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
4: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
5: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
4: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
5: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og er nå bekymret for statistikken Julia Olsen er blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
0: Hvorfor får dere ikke stoppet dette? Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
3: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. 2 personer er skadet i en voldshendelse i Stavanger, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet 2 personer. En av dem er trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
7: Det er jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges, og så er det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan er det vi ter oss i dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
8: Jo, tusen takk.
7: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva er ditt forhold til den?
8: Den er i hvert fall nesten klar. Det minte meg på det med søljene nå.
7: Okay.
8: Mitt forhold til den er at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine.
7: Ja.
8: Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det er jo et hav av tid siden, og fortsatt så er jo den et stasplagg i min garderobe.
7: Ja, med mye historie, hører vi.
8: Mye historie.
7: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola i bunaden din, men du har sett bunader i situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett i opp igjenom, og du skriver om dette i en tekst i H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
8: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravende rølp. Ved trappa klamra en jente I beltestakk seg fast I gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken I vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvold for 1000 bekker små.
7: Ja, det der den helnorske nasjonaldagsfeiringen, det.
8: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
7: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
8: Jeg synes det du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt bedugget, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som ganske voldsom I uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
7: Så det ikke total avhold du misjonerer her?
8: Det absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll I bunad synes jeg ekstremt lite charmerende.
7: Ja, I bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være, skriver du. Hva bør bunaden være?
8: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta, og jeg tror at det ikke bare jeg som tenker at bunaden det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet, tenker jeg.
7: Ja, men altså, de festa greit I gamle dager også, tror du ikke det da, I disse draktene?
8: Jeg født og oppvokst I Hallingdal. Jeg har sett folk I fylla I bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust I Hallingdølens slire.
7: Ja.
8: Så det nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja, vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
7: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde I fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk hører her.
9: Vi ser en 50% økning I skader på bunad fra I forfjor til I fjor, og... forventer vel at den stigningen vil fortsette også I år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløyte, så det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men I utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille eller for mye softis eller betasuppe nedover hele kjolelivet og så videre.
7: Det en stor økning, sier Ole Irgen, som kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
8: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så jeg skjønner at det en økning om det. Men jeg prøver å holde meg være litt forsiktig med den.
7: For du har jo bestemt deg for å ta nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
8: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da vi I bunnslamme.
7: Øverst? Altså...
8: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, med kåret til den styggeste bunaden I Norge.
7: Ja.
8: Men jeg tror jeg kanskje uansett om det så hadde vært beltestakken fra Telemark som ble kåret til den styggeste, så ville jeg ment at det en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her I landet, og jeg mener at det krever også at jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter I Hallingdal for å kunne leve bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det den fineste bunaden, og at det for det ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden ikke det mest sexy plagget jeg har I mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det også heller ikke poenget.
7: Nei.
8: Poenget at den må ha en dypere mening. Det en kultur arv vi skal bære.
7: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sirlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forklet, skriver du I teksten din I H-magasin som utgis av Humanetisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti, guru Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
8: Tusen takk, og det samme til deg.
7: Takk for det. Jeg skal gå I dress da. Har jeg lov til å fylle og feste, eller?
8: Ja, men en viss verdighet fordi det 17. mai, kanskje?
7: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
8: Tusen takk.
6: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
7: I dag presenterte regjeringen sitt forslag til såkalt revidert nasjonalbudsjett for I år, hvor anslagene oppdatert og kursene justert. Vi leser blant annet om mindre oljepengebruk, men mer penger til strømstøtte.
10: Det viktigste vi gjør I dette reviderte budsjettet, det å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi I en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
7: Ja, det noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere I formiddag, og med oss nå du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg I dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner I budsjettet, da, så rimelig oljesmurt det vel fortsatt?
11: Ja, og det jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen I Norge. Det en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Det vil si at hver fjerde krone på statsbudsjettet, eller 25 kroner av hver hundrelapp vi bruker her et lands, ting vi ikke klarer å skaffe med årlige inntekter fra skatter og avgifter, men denne ekstra sparegrisen vi har ved oljefondet vårt, som jo ikke bare handler om oljevirksomhet, men I stadig større grad om finansinntekter.
7: Men altså, hva de største endringene på dette reviderte budsjettforslaget sammenlignet med det budsjettet Stortinget stemte over I fjor?
11: Den aller største utgiften vi har jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet hele valgåret I fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
7: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
12: Det klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi fem partier som skal bli enige, men det det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
13: Det blir krevende hele gangen nå, men Senterpartiet går inn I de forhandlingene. Med mål om å bli enig, men det utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det kjerneområdet for oss I arbeid.
7: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram I Senterpartiet ut her, som jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte I drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langenbecker kalte I dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet et gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
11: Nei, det jo det som kommer til å bli krevende å skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, I hvert fall det som Stoltenbergs målsetning virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra. Forslag om økt krav til elektriske byggeplasser eller bruke elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om I Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid I byråd I Oslo. Men det som blir vanskelig jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
7: Men når Stoltenberg da tidligere I dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan kan drippe på kampsaker for de andre partiene, sånn at de kommer tilbake til null igjen på en måte?
11: Ja, det kan man jo se for seg, at, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presist si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
6: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
7: Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderparti-regjeringen ble overkjørt i dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalt FOT-rutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og i dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
14: På Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet, så det er en investering. Og også røre oss, det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det er en god samfunnsinvestering.
7: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere i dag, og politisk kommentator her i NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva er opposisjonen ber regjeringen om å gjøre noe egentlig?
11: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på er forslagene som ville kutte i frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og i Røros-regionen. Så er det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke er en del av vedtak i det hele tatt, det er jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Er det staten, eller er det flypassasjerene gjennom billettprisen?
7: Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de er enige om det, hvor enige er de i saken videre egentlig, alle disse partiene?
11: Nei, de er enige om hva de er mot, altså ja, forslaget fra regjeringen, men de er ikke enige om hva de er for, altså hva som skal komme i stedet, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig, og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
7: Regjeringen sier jo at det er mange tomme seter på rutene de vil legge ned, og at det er mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter i distriktene.
15: Det eneste som skjer nå er at vi justerer litt i en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye i. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi i Arbeiderpartiet er veldig opptatt av.
7: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist i minne da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller uvanlig er det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
11: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før, egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det er liksom alle partiene uansett farge som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne, for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som
16: som viser at distriktspolitikk ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange i Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side, bokstavlig talt, med Høyre og FRP i en sak som er veldig viktig for Senterpartiet.
7: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt i dag. Hva legges i det?
16: Ja, det betyr at det er Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så er det litt annerledes enn dieselsaken, med at det jo ikke har en budsjettkonsekvens, egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket er formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi er inne i allerede. Men jeg tror summen av nederlag regjeringen har gått på, i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nederlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
7: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på nrk.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand.

0: I elevundersøkelsen fra I fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn andelen 10%. Det en liten nedgang fra tidligere, men tallene jo fortsatt høye. Spørsmålet de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud I Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det. De har jo en undersøkelsesplikt. Men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av dem. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men det mobbing? Så jeg tror vi må nyansere dette litt, hva mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da jo du I kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva det du ser?
1: Jeg ser at det noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak I og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også foreldre som tar kontakt fordi barna sier de blir mobbet, og så må vi ha en diskusjon, dette egentlig mobbing? Når Jens ikke vil være med og spille fotball, de to friminuttene I uken hvor klassen har ballbingen, så føler han seg utestengt, men han jo egentlig ikke det. Det bare det at han har litt andre interesser enn de andre.
0: Altså, oppsummert så kommer det historier og eksempler på ditt bord hvor du tenker, dette ikke mobbing.
1: Ja, det stemmer, og da må vi ta en prat om det, og så må vi skolen undersøke hva det og hvordan de kan hjelpe.
0: Men altså, som jeg sa, så svarer 11% av 7.-klassingene I landet at de har blitt mobbet, mens 10% av 10.-klassingene gjør det samme. Antyder du at de tallene kan være for høye?
1: Ja, de kan jo være det, men vi må jo ta tallene på alvor og snakke med elevene. Det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasselærer å gjøre. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers I samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi redd for noe, eller at vi deprimert når vi lei oss for noe.
0: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp I, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du I det?
1: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har en opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det I kommentarfelten, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
0: Du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute I media med disse tankene?
1: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen. Vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper I livet som du må lære å leve med.
0: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet I Stavanger har tre førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg I Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk I forhold til det hva vi tenker løsningen på de høye mobbetallene, og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever I nå, med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
0: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
1: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø, et læringsmiljø, hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier, å jeg blir mobbet, og så det ikke det vi legger I ordet mobbing.
0: Vi har også vært i kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså i 10 år, og skriver at et dypdykk i undersøkelsen tyder på at elevene nå står i et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
1: Nei, jeg må jo svare ut ifra det jeg ser i min jobb og de foreldrene og de barna jeg i kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig obs på, selvfølgelig, på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
0: Du har startet en debatt rundt mobbetallene. Det i Stavanger Aftenblad. Det har vært oppslag. Nina Bønsdalen, mobbombud i Stavanger. Takk for at du var med. Vi rekker ikke mer hos meg i dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss i dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen. Skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Mer leser du altså i Stavanger Aftenblad.

0: Dette dagens, og mens regjeringen fordeler milliardene I budsjettet denne tirsdagen, så har det vært et par tre tøffe økonomiske dager for influensere I Norge. For plutselig tjente de mye mindre på å dele fra livet sitt på Snapchat enn de har pleid, og da gjorde påvirkerne som de pleier å gjøre når livet butter. De snakket om saken på Snap.
1: Snapchat har nå kuttet betaling til influensere, eller de får fortsatt betaling, men de får veldig mye mindre.
2: Men altså, jeg synes det kjipt.
3: Dette kommer nok som et kjempesjokk for veldig mange.
4: Alle mine haters, listen up. Det kan være sånn at liksom, nå det the death of me, holdt jeg på å si.
0: Ja, her hørte du Sebastian Solberg, Julianne Nygaard, Kristin Gjelsvik og til slutt Isabel Rad. Alle fortalte følgerne sine at de brått tjente mye mindre på at du og jeg klikker oss gjennom lange historier fra livene deres inne på Snapchat. Og nå skal vi til en av påvirkerne som bruker mye tid der inne, nemlig deg, Mats Klemetsen. Halla, Mats.
5: Hallo.
0: Du håndverksinfluencer, kjent I sosiale medier som Mats Pusser Opp og inne på Snapchat. Har du altså, hvor mange følgere du har der?
5: Og det 155,000 da.
0: 155,000 følgere som du viser opppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
5: Nei, altså, få dager siden jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer I betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har jo ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har jo egentlig ingen Nei. Forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
0: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
5: Ja, stemmer. Tynnssykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv hvis du mister 90% av lønnen din, så klart man blir stresset. Jeg ringte eiendomsmegleren, så jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
0: Ja, du ringte eiendomsmegleren og lurte på om man kunne selge huset ditt, for hva tjener du vanligvis på en dag? Hvor legger du klipp fra livet ditt på Snap?
5: Nei, altså det varierer noe enormt, så det liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra I fjor, og så har det gått ned I år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det det som helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når du kommer til Snapchat. Så jeg tror man litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
0: Men for å si sånn, du har en grei årslønn bare gjennom Snap, eller?
5: Ja da, altså det har man jo. Jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det. Men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer, så... Jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen I 2 år, så det klart det mye jobb og mange timer som lagt ned I det, og da det surt hvis det bare plutselig forsvinner over natta.
0: Ja, for altså, jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønnen min, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det kanskje ikke like lett å klage
5: til... Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa, ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
0: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til?
5: På ingen måte. Det det som spesielt med hele opplegget, at du med I et kreatørprogram, heter det, og så du med I det, og da du heldig. Og så har du ingen smell forutsetning av hva det betyr.
0: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Det var jo litt som sikkert et humor inne I bildet her, da du la ut bilder av båter og biler til salg og så videre, jeg vet ikke det.
5: Ja da, det mye humor blandet I det. Ja. Altså, jeg nok en av de som ikke har ledt med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det har ingen forutsigbarhet, så jeg er godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det det vært, og lage humor eller diskusjoner ut av det. Mm.
0: Men hva tenker du da om at det mulig å tjene så mye penger på Snap, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det er I 2026?
5: Jeg tenker at I hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså vi snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte legger ut livet mitt hele tiden, og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det ufortjent mye, men fortjent mye, altså det liksom sånn blandet følelser rundt det, fordi jeg synes helt klart at det mye, men Jeg synes også at det krever mye jobb.
0: Og noe igjen har du jo fått, også I form av kroner og øre, Mats. Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte. Men nå skriver jo Snapchat I TV2 I dag da, at denne plutselige nedgangen I utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
5: Med andre ord, at det var?
0: Nei, altså nå skriver jo TV2...
5: Sier du at det, her, at, det er, at, at, at det ikke feil?
0: Ja, ja TV2 melder det I dag, at denne plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
5: Da må vi feire.
0: ja.
5: Det... Bare ringe megleren med en gang.
0: da trenger du ikke å selge bil, du kan kjøpe en ny bil I stedet.
5: Nei, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må innføres I Norge lære, så må vi skaffe oss vaskejobb I siden av.
0: Ja.
5: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger
0: ja. Nei, det kan være at det var falsk alarm altså. Det viser I hvert fall uttalelse Snapchat gir TV2 I dag men du rakk å få deg en støkk da Mats
5: jeg tror influensen har gått av en støkk ja.
0: Du får gå tilbake til opppussingen og snappingen Mats
5: takk for det
0: Det handler om influencerøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså, tenåringer og unge voksne jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det jo nesten like lenge som en arbeidsdag, det. Og noe av det mange bruker mye tid på jo å følge influencerne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntektene hans fra Snapchat hadde krympet noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV2 at det hele skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går inn å tjene masse penger på Snapchat. Ja. Hvordan det mulig?
2: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de.
0: Ja.
2: Og influensene jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
0: Ja, så det rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Klemmensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform. Hva legger du I det?
2: Nei, det jo det som det vi andre brukte sms'en til I gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg I lommer alltid. Og så har jo dette blitt... Hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat laget på, at man får streaks, at det så umiddelbart format, at det bilder. Mm. Så det er den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
0: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
2: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det jo et, altså ordet intimitetstyranni har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjude på, det har også en kostnad.
0: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
2: Nei, Isabel Rad har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det jo enormt, men det ikke noe tvil om at det store, store penger I influenserøkonomien. Og så det jo, sant, det ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt det.
0: Men Snapchat selv, altså, det jo en litt vanskelig bedrift å få I tale her. De har kommet med noen uttalser til TV 2 nå, hvor de sier at denne midlertidige distansen I utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det visst opp og går igjen det da, skal vi tro Snapchat. Men for en liten måned siden så sa jo selskapet at de kutter rundt 1000 ansatte. Man lurer jo på om det går an å fortsette med disse enorme utbetalingene til influensere faktisk verden over, også I årene som kommer, eller ligger det an til endringer også for Snapchat på sikt?
2: Det vanskelig å vite, og alle disse selskapene de veier jo mildt sagt sin ord på gullvekt om dagen, også fordi de står under et ekstremt press. Den mye omtalte rettssaken mot Meta og Google I USA, der var jo også Snapchat med, men de inngikk forlik. Sånn at det regulatoriske og for så vidt generelle presset på at disse plattformene kanskje ikke bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det, det øker. Så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
0: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med.

0: sykefraværet som regjeringen vil ha ned. Derfor skal det blant annet bli vanskeligere å få full sykemelding, sier helseministeren. Jan Christian Vestre vil ha flere I jobb, og at hovedregelen blir at folk skal få graderte sykemeldinger hos fastlegen fremover.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har.
0: Ja, det sa helseministeren tidligere I dag. Han vil altså at færre av oss skal få 100% sykemelding når vi går til fastlegen, men heller for eksempel blir 40% sykemeldt eller 60% og så videre. Og Hans Christian Myklestuhl, du leder I Allmennlegeforeningen, og dere fastleger skal åpenbart holde flere jobb fremover dere da. Hva synes du om det helseministeren sier her?
2: Vi mange som har et ansvar for sykefraværet. De to viktigste aktørene jo arbeidsgiver og arbeidstaker, men fastlegen har en rolle, og så det jo når korttidsfraværet oppe, så det det ofte forbigående selvbegrenset tilstander. Har man omgangssyke eller influensa, så man ofte 100% syk til et hvert enkelt arbeid. Men fastlegene klar over at gradert sykemelding hovedregelen da etterlever det.
0: Mm. Men altså, når dere da skal vurdere hvem som skal få 100% og hvem som skal graderes, hvor lett det egentlig for dere å finne ut av hva slags arbeidskapasitet en pasient har, hva jobbene til folk faktisk går ut på, og hvordan arbeidsplassene kan tilrettelegge hvis folk skal jobbe noe?
2: Nei, det en utfordring med dagens system at vi som fastleger jo prisgitt hva pasienten beskriver av tilretteleggingsmuligheter. Og der kan det være at det arbeidsoppgaver og muligheter som pasienten ikke kjenner til, men der pågår det et veldig godt samarbeid med NAV om en mulighet for en tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege.
0: Men altså, i forslagene til tiltak her, så heter det at fastleger skal få bedre betalt for å hjelpe pasienter å finne en vei til å jobbe litt enn å sykemelde fullt ut, og fremover så må dere også forklare I pasientjournalen hvorfor dere ikke eventuelt da sykemelder gradert. Det jo vanskelig å ikke forstå dette som at dere leger for slepphente med sykemeldingen, eller?
2: Fastlegene bruker nok gradert sykemelding der det en praktisk gjennomførbart, men vi jo prisgitt hva pasienten sier og beskriver selv. Og det klart at funksjonsvurdering I mange høver en subjektiv beskrivelse av hva pasienten mener den klarer, basert på de arbeidsoppgaver som blir rapportert når fastlegen møter pasientene. Tror de aller fleste fastleger I dag og I morgen og I går har oppfordret folk til å jobbe litt dette, fordi at også vi vet at det mye god helse å gå på jobb, om ikke hver dag, så noe av tida.
0: Legene skal fortsatt beholde sitt faglige skjønn, hørte vi jo helseministeren understreke der. Men ligger det også litt detaljstyring her I det, slik du ser det?
2: Det kommer en forventning fra ministeren, og det må vi respondere på. Samtidig det viktig at leger har et stort skjønn. Vondt I ryggen, og muligheten til å jobbe varierer jo stort fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det kanskje lettere hvis man har en administrativ jobb å gå på jobb med vondt I ryggen, enn hvis man jobber som renholder eller helsefagarbeider. Og så det viktig at det en sosial gradient her, så man må passe på at man I sin iver etter endring ikke rammer sosialt skjevt.
0: Ja, hva legger du I det?
2: Helse sosioøkonomisk skjevfordelt, og således behovet for sykemeldinger og muligheten for tilretteleggingen. Det lettere å tilrettelegge en kontorjobb enn en jobb som renholder eller hjemmesykepleie.
0: Nettopp, med andre ord, så det lettere å gradere enkelte pasienter enn andre?
2: Enkelte jobber kan det være større muligheter for å legge til rette, og enkelte sykdommer vil det være lettere å legge til rette for enn andre. Og her det viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene.
0: Det litt sånn at Vestre sendte ballen til dere leger I dag mens dere sender den videre til NAV og arbeidsgiver?
2: Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær. og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da det viktig at det et fokus på det her I offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
0: Mer rekker vi ikke hos meg, Hans Christian Myklestøl, du leder I Allmennlegeforeningen. Takk for praten.
2: Takk for praten.
0: Sistende mai har blivit Eliteseriens store festdag med full runde, lokala uppgör och extra många supportrar på tribunen som lager liv och chansen är stor för att vi också får se någon skicklig konstverk imorgon för de sista åren har alltså supporterklubben konkurrerat I att lage de största och mest spektakulära så kallade tifoene, gigantiska bannere som rulles ut och lyfts

0: til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
1: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram i dette innslaget. Og med meg nå har jeg i Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Hallo Sebastian.
2: Hallo.
1: Og med oss fra Bergen, styrleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei Erlend.
3: Hei hei.
1: Altså dere i Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifor, det her hentet fra italiensk, skjønner jeg. Men altså til ytre som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
3: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med. Så for tifo er jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn enkelt oppsummert, store bannere som vises fram rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis i kampene. Og dette er jo viktig at dette skal være en slags gave til, fra supporterne til klubben, så altså det sånn det jo sånn hemmelig hva er tifoen fram til selve det vises fram.
1: Og altså, det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere i Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo. Sebastian, beskriv kunstverket som stakka med seieren.
2: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde et banner foran hvor det sto for klubb og for byen siden 2010. Og så hadde de et godt malt byvåpne, altså St. Halvards logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo i midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det var en stort og sammensatt tifor show det.
1: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
2: Nei, det her kom jo i 1997, lagde vi en gang tifo, så det kom vel siste sesongen på Bislett, men ja, okay. det var ikke før på Ullevål det på en måte tok av.
1: Nei.
2: Vi var nok noen av de første i Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før, men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå, så da for å hele tatt være best, så må man liksom alltid prøve å lage noe som større og noe som penere etter hver eneste kamp.
1: Ikke sant, det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en gigatifo som tar pusten av folk?
3: Det er jo en konkurranse i stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoene, og klart for oss som lever og ånder for tribunekulturen, så er jo det er jo veldig, altså det er jo en av de viktigste tingene, det er en av de største tingene, at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsiden applauderer og blir tatt bilder av og blir blåst av bakken av.
1: Styrleder for bataljonen, supporterklubben til Brann, Erlend Ytre Arne Vågane. Hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
3: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat i cupfinale og hadde jo da en flerdel tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var i flere deler, men også til andre omgang hadde en ganske stor kaos, såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre, som er liksom i tifo-gruppen her, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp i 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
1: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
3: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, i hvert fall. Tillegg så er det veldig, veldig mange som er med og på selve riggingen, sant, på Ullevål, og der er det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det er mye, ja.
1: Det er mye, og Sebastian Hytten, du er talsperson for klanen, dere er jo supporterne til Vålerenga. Altså, det er en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta i klanen står og maler kunst på fritida.
2: Ja, det er en artig tanke at det man ser på sånn farlige, skumle fotballsupporter, egentlig bare glad i kunst og håndverk, og sitter med en symaskin og maler litt pensler på noe stoff. Så altså det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat i forbindelse med tifoen vi hadde mot Lyn i Derby for noen år siden, og det regnet vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært inne.

0: om I løpet av de ukene vi holdt på med det.
1: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en TIFO på TV-en, hvor mye jobb som ligger bak. Men altså, budskapene på TIFO-en kan jo være ganske krasse, både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere I Vålinga, Sebastian. Da havnet TIFO-en til Lillestrøm I nyhetene, hør her.
2: Det var en aldri siden fotballkamp som vakte oppsikt I går. Ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm fansen sang «Etter matchen skal du dø» og hevet et banner der den tidligere treneren I klubben, Geir Bakke, var karikert som en rotte og hang I en golge der det sto skrevet «Judas» I pannen.
1: Ja, en rotte I en galge med Judas på, den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
0: Det kan jo, og det fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så gjør man, lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen, eller sette motstanderen litt ut av spill. Ja. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjem hos oss.
1: Nei, men altså, Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
3: Altså, TIFO jo helt fantastisk. En ting må innrømme at det kanskje skårer litt lavt på, sånn bærekraft og sånt. Det jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det mange, mange timer som går med, og så varer det I 1-2 minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det, så det over, og da det rett og slett boss.
1: Tenk, altså, 1700 timer har dere I Vålinga brukt på en TIFO, og så går det rett I søpla etterpå, Sebastian. Det jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid, da. I morgen det 16. mai-runde. Vålinga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFM, og det full runde ellers. Tror dere vi vil se TIFO på norske tribuner denne 16. mai?
0: Ja, noe annet ville overraske meg, og så det jo sånn alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en TIFO I morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor TIFO 16. mai.
1: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse TIFO-ene. Sky is the limit.
3: Sånn for vår egen del så handler det jo mye om at vi bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man hver enkelt TIFO en læringsmulighet, prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da kan du høyne nivået litt, enda litt neste gang, og så prøver å legge på ulike elementer, og det ganske teknisk komplisert ofte, og det av og til så skjønner jeg ingenting selv av hvordan I alle dager fikk vi dette til.
1: Nei, altså,
3: det ganske mye logistikk.
1: Jeg elsker dette, at norske supportere har altså blitt ekspert på å lage avanserte bannere, og for hver runde så øpper man gamet litt for å være best I klassen. Vi rekker ikke mer hos oss denne gangen. Vi spente på å se hva slags 16. mai TIFO-er som kommer I morgen. Sebastian Hytten, du talsperson I klanen. Erlend Ytterarne Vågane, du styreleder I bataljonen. Takk for at dere begge var med.
0: Selv takk.
3: Takk.
4: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Bare en måned igjen til fotball-VM. Og nå skal jeg ringe opp en fyr som har brukt mye tid og ikke minst mye penger på å forberede seg for å se Norge I aksjon. Skal vi se om han svarer?
5: Hallo, det Trond.
1: Ja, hei. Har jeg kommet til Trond Stensnes?
5: Det har
1: det. Det Mathias Nylund som ringer deg fra NRK P1.
5: Hei.
1: Du, Trond, I dag det 11. mai, og den 11. juni sparkes fotball-VM I gang. Og jeg har skjønt det sånn at du en av de som skal over.
5: Ja, det var jeg nødt til å gjøre denne gangen. Jeg gikk klipp av tidligere VM, så nå det gått nesten 30 år, og dette var bare noe jeg ikke kunne gå glipp av.
1: Før vi kommer til hvor mye penger og ressurser du har gjort I forberedelsene, så har jeg litt fersk lyd til det her. VM-låta, hør på det her, ja. Det er kolombianske Shakira og nigerianske Burna Boy som setter stemningen her. Dette er VM-låta, Trond. Hva tenker du om den? Fikk du fot?
5: Det første gang jeg har hørt den. Jeg er vel av den gamle skolen, jeg. Jeg synes den Alt for Norge er, klinger ganske bra enda. Men jeg skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å vrikke litt på rumpa av den Shakira-sangen der også.
1: Nei, hun har jo laget VM-låt før, hun med den der Waka Waka. Nå er hun tilbake. Men du, altså, Trond, tilbake i november i fjor, så bestilte du opp billetter for å sikre deg og se Norges kamper uansett hvor de måtte bli spilt. Hvor mye la du ut for?
5: Nei, altså, på det tidspunktet jeg kjøpte billetter, det var jo da før billettene var lagt ut for salg, så fikk jeg muligheten til å kjøpe billetter fra FIFA, sånne VIP-pakker. Ja. Så da endte jeg opp med å måtte bestille, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde 8 eller 9 flyturer fra Norge til både Mexico, USA og Kanada, for de spiller jo alle landene. Så, og i tillegg hotellrom da, på alle stedene der de spilte gruppespillekamper. Ja. Det ble jo fryktelig mye bestillinger, og takk og lov for Excel. For jeg måtte jo holde styr på dette, og når det da ble vist, når det da ble klart hvor Norge skulle spille, så var det jo bare å kansellere resten, og da det hadde kreditkorten mine gått av.
1: Men altså, jeg har skjønt det sånn at utleggene var på 250 000 kroner.
5: Ja, altså, det blir jo mye penger når man skal legge ut ting, men når det er kansellerbart, så er det jo ikke så ille, så jeg endte jo ikke opp med en sånn vanvittig regning i den størrelsen der. Men altså, for meg så handler jo dette om mer en økonomisk kostnad, hvis det skal være litt sånn filosofisk, da, så ser jeg på det som en investering i livskvalitet. Mm. For jeg unner egentlig alle å ha en lidenskap som setter farge på tilværelsen, og for noen så er det, kan det være laksefisk eller turer i fjellet, men for de som er glad i fotball som meg, så gir VM også en mulighet til å skape minner for livet, altså det sosiale samvær med venner, følge på nasjonal stolthet når vi synger nasjonalsangen og den der vakka greiene som Shakira sang. Yeah. Fellesskap, samhold i møte med andre norske supportere, altså det gir kort sagt en kollektiv glede som er vanskelig å finne andre steder.
1: Nå har du billetter til alle tre Norges kamper, eller?
5: Ja, altså etter jeg kjøpte disse VIP-billettene, så fikk jeg også selvfølgelig da billetter gjennom Norges fotballforbund, og der har jeg billetter helt frem til finalen, hvis Norge skulle komme så langt, men det er vel større sjanse for at jeg vinner i lotto enn at det slår til, da. Men det er jo godt å tenke på at hvis så skulle komme så langt, så har jeg muligheten til å være der.
1: Hvis Norge kommer til finalen, ja, så blir du å se på tribunene, Trond. Uansett, du er klar for kampene mot Irak, Senegal og Frankrike, og jeg vet at du allerede har bestilt ansiktsmaling og vikinghjelm og sånn.
5: Ja, når jeg først du må nesten ta den helt ut da når du er der, så jeg tror det bidrar til å skape god stemning, og jeg tror det blir en veldig fin opplevelse. Jeg gleder meg helt sinnssykt, men nå sitter jeg med et luksusproblem da, i og med at jeg har både NFF-billetter og disse VIP-billettene, så hvis det er noen som ikke har sikret seg billett til kampen enda, så må de bare ta kontakt med meg på sosiale medier. Ja. Så har jeg 2 billetter til for dem som måtte enda sitte i tenkeboksen.
1: Da fikk du sagt det også. Det her er med hals og mulighetene til å skaffe seg et par billetter for å se Norge spille fotball-VM, Trond. 11. juni sparkes turneringen i gang. Norge spiller sin første kamp ved midnatt, natten mellom 16. og 17. juni. Da møter vi Irak i Boston, og du blir å se med vikinghjelm og det hele på tribunen der, Trond Stensnes, så du henger med hele veien til finalen om det skulle gå så langt. Takk for praten og god tur.
5: Takk for det.

0: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
1: Her NRK Nyheter, klokka 5. USA har startet å hente ut et mindretall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevet 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økninga, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økninga. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Men møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og videoene skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppa bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
2: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
1: Politiet rykket i natt ut til et stort russetreff på Jessheim etter meldinger om bråk og kaos. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var 47 russebusser som var samlet, som nå bortvist eller fjernet fra sted. En russ ble rygget på av en buss, men ble ikke skadet, melder hos politiet. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: En podcast fra NRK.
4: Det jeg tror som er problemet for mange når man har datet en stund på vei til det som skulle bli noe mer, det er jo at en del kan få tanker rundt dette her med er dette her liksom beste person jeg kunne få. Det er jo mange, eller så er det kvinner som er i disse her situationshipsen som aldri kommer noe, går noe sted. De kan, jeg har jo sett damene bruke 10 år da i disse her av og på forholdene. Det er jo forferdelig å høre om sånn.
5: Hvor åpen skal man være om hva man vil? Det finnes over 1 million single mennesker i Norge, og over halvparten av dem ønsker seg en kjæreste. Likevel opplever mange at de ikke får det til. Men når det så mange som ønsker det samme, hvorfor det så vanskelig? Hva det vi sliter med når vi skal finne oss en kjæreste i dag? Og hvilke feller går vi stadig i? Til å hjelpe oss med å bli litt kloke på dette her, så har vi invitert psykolog Marius Stavang. Han har i flere år forsket på singelliv og parforhold, og kartlagt hva folk ser etter i en kjæreste. Så enten du ser etter kjæreste selv, eller kjenner noen som gjør det, denne episoden for det. Velkommen til Level. Tusen takk for at du ville komme, Marius.
4: Tusen takk for at jeg fikk komme, Linnea.
5: Altså, jeg lurer på, først som sist, hva den vanligste feilen folk gjør når de prøver å få kjæreste?
4: En grunn som veldig mange deler i alle fall, som gjør at det kan bli vanskelig for dem å finne sin kjæreste, nok at man for kresen. Vi ser jo det i dataene at kresenheten til den norske befolkningen går ikke opp da med hva den norske befolkningen kan tilby.
6: Nettopp.
4: Så vi på en måte filtrerer ut for mange av ja, de andre single.
6: Og da skal vi jo snakke om i dag hva er det liksom folk kan gjøre i stedet for å være kresen, eller hvordan man kan jobbe med disse tingene her. Men først, de fleste av oss på et eller annet tidspunkt ønsker seg en kjæreste og en livspartner. Men så er det jo så mange som sliter. Hvorfor er det så vanskelig, tenker du?
4: Et godt sted å begynne er jo så å spørre de single selv, ikke sant? Altså, hvorfor er du single? Det interessante som kommer frem da er jo det at du sier jo rundt 30-50% at de er ufrivillig single. At de skulle ønske at de fikk sin kjæreste. Grunnen folk selv sier da til at de sliter med å få sin partner er en tiltrekning. Det den største grunnen da, som, som nærmest står på tvers av utvalg og på tvers av land, ser det ut som. At man sliter med å tiltrekke seg en partner. Ikke det at man opplever andre som tiltrekker, men at man selv opplever at man får til å tiltrekke en partner.
6: Ja, ikke sant.
4: Og så er jo det også en annen stor grunn til at folk rapporterer at de sitter med for sin kjæreste, er fordi at de synes det vanskelig å søke en partner, sant? Og det gir jo mening, ikke sant? Altså selv om det er høy grad av teknologi og tilgjengelighet til å hjelpe oss i dag, og masse hjelpemidler, så er jo det der å søke en partner en veldig sårbar og liksom intens greie for mange som er vanskelig, og så komme i gang med vanskelig å opprettholde og vedlikeholde. Og det er kanskje mer sårbart i dag enn det på en måte enn det var tidligere, og det liksom var utvalget var mindre, sant? Og
6: ja, fordi dette her lurer på, hva har valgmulighetene våre må gjøre? For nå har du jo, hvis du går inn på mobilen, så har du jo en million valg i hånden. På et eller annet vis, gjør det oss også at vi blir mindre skikket til å ta et valg?
4: jeg tror at det her med valgmuligheter er overdrevet i den forstanden at folk tror at de har flere valg enn de har. Fordi at, som du helt riktig sier, altså hvis du åpner opp mobilen, så har jo du 100 000 eller millionvis da, av personer foran deg. For de fleste er nok det sånn at de fleste de ser på dating-apper, er nok ikke reelle valgmuligheter for det, altså, bare for å si det enkelt, altså, at vi har så mange valg, tror jeg er en, i stor grad en illusjon da, for mange. Noen er jo heldige å ha, mange valgmuligheter, men det man ser av studier er jo det at når det er en økning i antallet potens, altså det som ser ut som antallet muligheter, så ser det ut som at folk blir mer kresne.
6: Ikke sant, men betyr det også da at vi er mer kresne i dag enn det vi var før, fordi vi har flere valgmuligheter, fordi vi kan?
4: Det vet vi i prinsipp ikke om folk er mer kresne i dag enn de var før, men jeg tror nok det er sånn ja, altså at folk har blitt mer kresne. I mine data for eksempel, så ser det ut som at det er en liten sammenheng mellom at menn da, som er kresne på utseende, de er litt lengre single da, i løpet av livet ser det ut som. Og det går jo da, og så har man også knyttet til dette her med det at folk kan få urealistiske forventninger til en partner, blant annet på grunn av altså sånn som man ikke bare ser gjennom de siste 10 års utviklingen med dating-appen, men også og på grunn av media og altså masse media og sosiale medier, at man liksom eksponeres for så tiltrekkende personer hele tiden, og får et sånn uforholdsmessig bilde av hvem det er man kan få som partner, eller at man setter liksom forventningen for høye da.
6: Ja, du skaper ideer i hodet, fordi du blir eksponert for ting hele tiden, og det blir en del av det du ser hver dag også. Hva ser kvinner og menn etter i dag? Du sa menn var kanskje litt mer opptatt av utseende. Hva sier statistikken at vi er opptatt av?
4: Folk vil typisk ha hele pakka, da, for å si det sånn. Altså, en partner som er snill, lojal, attraktiv, har god økonomi og så videre.
6: Er dette for både kvinner og menn?
4: Ja, dette er altså, menn og kvinner er stort sett kresne på de samme egenskaper. Så er det jo da noen forskjeller her. I den ene studien vi gjorde i denne sammen med singlegåten, den dokumentaren som ble sett her, så spurte vi folk på en, vi tok liksom utgangspunkt i denne beryktede sånn 1-10 skalaen da. Hvor langt er du villig til å gå ned da, på en skala da, fra 10 til 1, på en rekke egenskaper, for eksempel da, vennlighet, økonomi, utseende og så videre. Og da så jo vi det at i et representativt norsk utvalg så var Er det sjelden at både menn og kvinner, for eksempel på økonomi, sier at de er villige til å være sammen med en som har dårlig økonomi eller under gjennomsnittet økonomi? Og man vil jo kanskje tenke at det i størst grad gjelder for kvinner, og det gjør jo det. Da. Men altså, det en veldig stor andel menn som også er kresne, for eksempel på økonomi, og på en måte sier ja, på papir at ikke de ønsker å være sammen med en kvinne som har dårlig økonomi og så videre.
6: Hvis du har en liste da, med 20 ting som du vil, hvor realistisk er det å få den listen oppfylt?
4: Hvis vi definerer den perfekte partner da, på en som da skårer liksom 10 av 10 på denne listen her. For de fleste så er jo det urealistisk å finne den perfekte partner på den måten der, så da må man heller prøve å søke en partner som kan være liksom individuelt perfekt på en, som på en måte kan da prøve, som kan være da en gjensidig match for en, ikke sant da?
6: Mm.
4: Den kresenheten da, som folk i hvert fall rapporterer på papir at de har, den går jo ikke matematisk opp. Ser det ut som for eksempel hvis du spør folk hvor kresen er på intelligens, så er jo de færreste på en måte i den norske befolkningen, så det er som sier det at de ønsker å være sammen med en person som er under gjennomsnittet intelligent. Men nå er jo intelligens, det er på en måte sånn trekk da, som er normalt fordelt i befolkningen, så hvis du sier det at du vil til å være sammen med en som er under gjennomsnittet intelligent, så det du i effekt gjør er jo på en måte å eliminere halve den norske befolkningen, ikke sant? Så det der er jo en kresenhet som, altså det er jo urealistisk, for det går ikke matematisk opp, ikke sant?
6: Ja, fordi det jeg tenker da, at hvis du har den lista på forhånd, hvor du allerede har laget en mal over drømmemannen eller kvinna, så vil det jo være det utrolig vanskelig å fitte inn i den, i stedet for hvis du hadde hatt på en måte et åpent utgangspunkt hvor du kunne liksom, hvor du ikke har reflektert over hva som er reglene dine på et eller annet vis da. Mange vet hva de vil ha da, men da la oss snakke litt om hvor vi skal lete, fordi hvor er det folk flest leter etter kjærligheten i dag?
4: Altså, data tyder på at de fleste leter da på dating-apper i dag.
6: Fortsatt? Er vi ikke lei av dem?
4: Jo da, vi er sikkert absolutt lei av de, og det har vi sikkert vært i massevis av år allerede. Men data tyder på at de fleste leter på dating-apper, og at de fleste parforhold også nå blir til via dating-apper. Vi ser i hvert fall noen internasjonale tall som tyder på det, og jeg tror ikke vi har så mye grunn til å tenke at det er annerledes i Norge, så selv om vi er lei av de, så tror jeg det er veldig vanskelig for folk å si slipp på disse dating-appene på grunn av at det er noe de gjør med denne partnersøkingsprosessen som gjør den så mye mer bekvemmelig for oss da. Så selv om jeg tror veldig mange er lei av de og har god grunn til det, så tror jeg det er vanskelig for folk å gi slipp på de, og at dating-appene vil fortsette da, og så stå bak da, en veldig mye folks dating.
6: For det er jo som du sier, altså dating-appene, det er jo da lav terskel, det er tilgjengelig, du slipper å ha den øyekontakten som mange synes er ubehagelig, eller å gå bort til en fremmed og be om
4: dere. Du kan tenke deg da, sånn som man måtte gjøre, jeg er jo gammel til å oppleve hvordan dette var i gamle dager, ikke sant? Altså hvis du oppsøkte noen på jeg på byen, sant? Så du visste jo ikke engang om personen var single, var i parforhold, du visste ikke om personen kom til å være interessert tilbake.
6: Nei, det var mye større sannsynlighet for avslag.
4: Ja, mye større sannsynlighet for avslag. Altså bare disse her innledende grunner til at du vet ikke om personen er tilgjengelig, du vet ikke om personen har tenkt å gå, du vet ikke om personen er det minste opplever liksom det minste attraktiv eller ikke. Så du er jo, når du søker partner sånn, i det virkelige liv da, utenom dating-apper, så er det en enorm usikkerhet og på en måte risiko for de fleste, sant? Altså de færreste liker jo om det er godt, så blir avvist, det er jo sykt smertefullt for folk. Og veldig mye av denne inngangsrisikoen tar jo dating-apper bort, ikke sant? Altså du, med rimelighet antar at hvis du har en match, fått en match på en dating-app, så er det fordi denne personen er single, sant? Og at den personen har gitt deg en sånn minstenivå av aksept allerede, på en måte, ok, jeg er litt interessert, ikke sant? Og det er jo veldig annerledes enn for å på en måte ta kontakt med noen du ikke vet sivilstatusen til, eller om er det minste interessert.
6: Men hva er da ulempene med disse dating-appene?
4: Ulempene med datingappene nok store, og den største ulempen nok den her, det at vi eksponeres for så utrolig mange personer på dem. Som sagt, så vi tyder jo studier på det at det en av de faktorene som gjør oss mer kresne, at vi kanskje kommer inn i den her konsument tankesettet, ikke sant, der vi begynner å kanskje se på hverandre folk som bare produkter som på en måte flyr forbi oss og så videre, og vi blir mer kresne, vi blir kanskje mer avvisende, og vi tar kanskje lettere på det,
6: ja,
4: på
6: man blir plassert,
4: ja, rett og slett, man blir mer plassert også.
6: Men dette her lurer jeg også på da, for dette har jeg hørt i noen snakke om en gang, det med at man ofte når du da får en match for eksempel, og du snakker veldig mye med den personen på nett, og du får liksom, du lager det masse bilder i hodet om hvordan dette mennesket skal være i det ekte liv, og at jo lengre tid man bruker inne der i chatten på et eller annet vis, jo større vil skuffelsen bli i det du møter dem i det virkelige liv, fordi da er de uansett noe annet enn det bildet du har laget. Hva tenker du om det?
4: På datingapper, og for så vidt i dating generelt, så prøver jo folk selvfølgelig også å vise seg på sin beste side, og vise seg på sin beste side går kanskje over og presenterer seg selv fra en urealistisk side, ikke sant? Men jeg forstår jo godt at folk kan gjøre det på datingapper, kan bare kanskje bruke bilder som ikke er representativ for hvordan de egentlig ser ut i dag, og nå har jeg jo blitt kontaktet journalister i forbindelse med dette her med at folk kanskje bruker mye AI også til å snakke for de på datingapper, slik at den personligheten man nå gir seg ut for å ha på datingapper, at den man kan heller ikke engang leve opp til, til den når man møtes. Samtidig så nok det en gjenspeiling av at det at folk opplever med å slite, sant, med å få den aksepten de så gjerne vil ha på datingapper, sant, altså at de kanskje tyder til mer og mer ekstreme midler. For på datingapper så jo konkurransen veldig sånn intens, altså fordi at selv om du driver så swiper gjennom hundrevis av profiler, og du kan oppleve det at du har veldig mange valgmuligheter, så de du swiper på ser jo også hundrevis av profiler, ikke sant? Og jeg tror nok den intense konkurransen folk kan oppleve på dating her, kan bidra til at man liksom presenterer seg da på en måte som ikke er så representativ ofte, og som på en måte kan stå tilbake til en når man da treffes.
6: Ja, ikke sant. Sider. Men ok, så da er det jo, vi foretrekker å være på datingappen, men vi har jo alle singler har jo hørt sånn, du må komme ut i det virkelige liv, og treffe ordentlige mennesker, og gjennom venners venner, og ditt og datt. Hvor sant det mener du, at vi må ut i det virkelige liv?
4: Når man treffes i det virkelige liv, og på en måte blir kjent over tid, og kanskje liksom utvikler et vennskap da, før det går over til å bli romantisk, så kan det være at folk er mindre kresne på disse tingene vi ser på som overfladiske, da, slik som for eksempel utseende, status og posisjon og slikt, at man på en måte går mer over til å falle for den andres da, personlighet, væremåte, og den kjemien da,
6: ja, for det må ikke påskudd, når du inne på dating-appen, så det jo påskudd, dette partneren i mitt liv på et eller annet vis, mens med andre mennesker så det jo bare, hei, du et hyggelig menneske, og så du kommer inn fra en annen innfallsvinkel på et eller annet vis.
4: Ja, og det tror jeg en veldig fin ting for mange med å kanskje prøve å møte en partner i det virkelige, for at du har liksom ikke dette press om at det på en måte skal være tiltrekkende, romantisk og sånn flørtende helt fra starten, ikke sant? Altså på dating-apper, så eneste grunn til at man da møtes er jo for at man skal se om man kan bli et par, og man skal sjekke om man er tiltrukket av hverandre, og så videre. Men når man møtes i det virkelige liv, så på en måte tar man bort det presset der, tenker jeg da. Ingen av partene trenger liksom å ha noen bilder enn av at man skal bli noe mer, og så videre. Og så kan jo det da naturlig utvikle seg til å bli noe mer. Jeg tror det er særlig viktig for menn da, faktisk, og så tenke litt grann igjennom det. Fordi at altså når det kommer til dette her med vansker med å tiltrekke seg en partner, så er jo dette her noe menn virker å oppleve da i en del større grad enn kvinner. Altså det er menn som da sliter med å være tiltrekkende for kvinner, som også faktisk viser seg å være mer kresne enn menn da i hvis man da ser på en måte kresenhet sånn overall. Og for menn så er det nok særlig vanskelig å være tiltrekkende på disse her dating-appene, virker det som. Altså, man har jo tall på dette her med at kvinner swiper jo da nei på de fleste menn, og så swiper kvinner menn kanskje ja på de fleste kvinner. Og det har noe å gjøre med det at kvinner da synes at menn ikke er så veldig tiltrekkende på disse dating-appene, mens menn synes jo at kvinner stort sett er tiltrekkende på disse dating-appene.
6: For å kalle en spade for en spade.
4: Ja, og det en sånn interessant greie der. Altså, kvinner kan nok gå inn på bar og så ta en selfie, og så det faktisk et ganske attraktivt bilde for de fleste menn, og hvis menn gjør det samme, så nok, kan det kanskje mest vulgært for de fleste kvinner.
6: Ja, det er jo ikke for oss kvinner, ja.
4: Ja, ikke sant? Ja. Så det nok mye lettere for kvinner å være attraktiv.
6: Så da anbefaler du menn særlig da å komme seg ut I det virkelige liv?
4: Ja, og på en måte tenke litt igjennom hvilke arenaer de kan være attraktive da for kvinner. Og det kan jo på en måte være da, altså arenaer der man kan vise, der menn kanskje da kan vise noe de flink til, for eksempel da. Hvis man, jeg vet ikke om vi har det I Norge, men I USA snakker man ofte om å ha sånne debatt, klubber, hvis for eksempel en fyr flink til å snakke for seg,
6: ja.
4: Kanskje man kan da bli med I en slags forening der, det en egenskap som kan vise seg
6: Jo, men og det finnes jo måter å vise seg frem på, som det I studiemiljøet, altså du har roller, og hvor du skal snakke I et møte og så videre.
4: Ja, ja, studiemiljøet jo på en måte, det kan være fint for mange å vise på en måte sine gode egenskaper, for et studiemiljø så jo det Der jo det ofte submiljøer igjen, da, der man kan da vise frem på en måte sine mer spesifikke gode kvaliteter. Så hvis man veldig akademisk sterk, så kan man finne sikkert miljøer der det kan på en måte kjenne igjennom.
6: Hva med fritidsaktiviteter og ting du liker generelt? Altså, da det jo også en større sjanse for å finne folk som mer opptatt av det du også opptatt av på et eller annet vis, da?
4: Absolutt, og det nok en stor styrke også, at man da med en gang har på en måte sånt, noe til felles, ikke sant, så på en måte kan binde sammen parforholdet. Og hvis man god I idrett, så jo det en helt utrolig fin måte for folk, sant, og så vise seg frem, da får man vise frem på en mer sånn fysisk, på en mer sånn fysisk måte.
6: Ja, trening, også. Skimiljøet, løpeklubber finnes jo mye av nå, så det masse sånne ting hvis man bare leiter litt, men da det jo, det en overgang da, vil jeg tro, for de fleste som bare har suttet på internett og skulle ut I virkelig livet. Det ikke sikkert å gå på første forsøk.
4: Ja,
6: vært et forsøk.
4: Altså, I ungdomsårene og under oppveksten, så tror jeg det var slik mange, kanskje gutter, opplevde å få sin kjæreste for første gang. Ikke for at de var så super gode på date, eller sette seg ned og så ta en kaffe med henne.
6: Vet du hva? Og det et så godt poeng. Altså, fordi jeg husker jo alle de guttene jeg var forelsket I på da jeg gikk på skolen, det var jo fordi de var flinke å spille fotball, eller flinke et eller annet. De var jo ikke noe flinke på sosial ferdigheter. De turde ikke snakke til det en gang. Men man ble kjæreste likevel. Ja.
4: Fordi at det å være på date, og så ha en sånn en-til-en kaffesamtale veldig intenst og vanskelig for en hel del menn. Men hvis de liksom kunne vise seg frem på fotballbanen, eller vise seg frem på en annen måte, der på en måte jenter bare kanskje observere de da, I et miljø der de fikk vise frem sine kvaliteter, så tror jeg det ga utgangspunkt for en helt annen tiltrekning av hva disse menn da kunne, eller guttene kunne få til da, på en sånn tradisjonell kaffedate.
6: Ja, og jeg slår så hardt slag for det, jeg sier til alle mine singlevenner også at dere må gjøre noe annet enn å drikke den kaffen og se hverandre inn I øynene, det så utrolig intens, altså gå på escape room og gjør hva som helst,
4: liksom. Ja, det en god idé.
6: Ja, altså gjør ting som litt annerledes, som setter dere I en fucka situasjon, så dere får bli kjent mye fortere.
4: Escape room kan være utrolig bra, for man har jo disse studiene som har vist at hvis man hvis man stresset, hvis man har en sånn fysiologisk aktivering, så kan det også være med og så hjelpe på det at man blir tiltrukket av andre. Escape room egentlig fantastisk, godt forsted på det. Da skal du også liksom løse et problem sammen, man fanget I et rom. Og,
6: du ser
4: og
6: veldig videre. Fort hvis det ikke funker da, hvordan ser, det...
4: Ja, klarer man å komme seg gjennom dette her, eller begynner å starte krangel allerede der? Det beste, ja.
6: Takk, men jeg tar det.
7: Du hører på Level med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Marius Stavang om hvorfor så mange synes det vanskelig å finne en livspartner. Han har forsket på singelliv og parforhold, og gir oss spennende innsikt I hva det som gjør at så mange single I dag.
6: Ok, men la oss si da at vi har noe, man har fått noe på kroken, uavhengig om det da via dating-app eller in real life, og du har fått kontakt med en interessant, avtalt en date, og det jo her det kan bli vanskelig for veldig mange da. Mm-hmm. Altså bare det om hva hvis den ikke liker meg, hva om daten ikke blir sånn som jeg har sett for meg, hva om ikke greier med å være meg selv. Kan vi ikke snakke litt om hvordan tenke og legge til rette for en god date? Her tror jeg mange trenger tips. Hvis man en som veldig nervøs før en date, hvordan bør man forberede seg?
4: Altså, jeg tror altså, at det overdrevet hvor skadelig nervositet kan være da, på en date. Altså, vi tenker jo det at, vi pleier å tenke det at hvis vi nervøse, så vi mindre tiltrekkende, ikke sant? Altså, vi gjør det så viser oss frem som selvsikre og kul og tøffe og så videre. Det jo noe i det, så klart, men jeg tror nervositet kan også faktisk være attraktivt, fordi at nervositet jo også et signal på at du faktisk bryr deg om den du sitter sammen med. Så jeg har sagt til kvinner noe, altså hvis du møter en fyr som overhovedet ikke nervøs for å treffe deg, eller på en måte ha noe som helst sånn her nervositet på om du liker han eller ikke, så kan det også bety det at han tror det at han tenker det at han langt utenfor din liga, eller også en psyko, rett og slett. Så det å være nervøs, det et ærlig tegn, tenker vi da, på at du da interessert, og at du føler at det noe som på spill for deg, og at det andre betyr noe på det. Og det kan være litt sånn riske, så på en måte så tenker at vi skal bare, at det bare de som er selvsikre og ikke nervøse som attraktive. Så jeg tror det man som kan være litt for, altså omfamne nervositeten sin litt, og tenke at det ikke så skadelig som de tror, at det kan også være noe attraktivt, selv om man gir det å være litt nervøs.
6: I hvert fall min erfaring er jo at kanskje menn er flinkere til å skjule det på et eller annet vis, at ja. De på en måte prøver å framstå som at det ikke så farlig for meg,
4: ja,
6: mens vi kvinner, vi vet ikke, kanskje det blir fordomsfullt av meg.
4: Men får jo et visst press for kvinner på å skjule nervositeten sin, for at kvinner jo også tiltrukket av selvsikkerhet, ikke sant? Så, men samtidig, sånn som du innom nå, så hvis man sier at man nervøs og innrømmer det og legger de kortene på bordet, så tror jeg det kan hjelpe på å unngå de feilene som en del kvinner rapporterer at menn gjør, da, for eksempel å bare sitte og snakke om seg selv hele tiden, og ikke være interessert tilbake, og så videre, stille henne spørsmål. Og det kan jo på en måte være feiler som drevet av nervositet. Altså, du da sitter der og sykt nervøs, og så bare babler du i vei, ikke sant, uten at du på en måte liksom tar inn over deg at her skal vi ha en samtale sammen.
6: Ja, vi hører jo veldig mange kvinner klage over både en, at folk enten så er det at menn snakker for mye om seg selv, eller så er det at de ikke stiller spørsmål. Men kan det være et tegn på nervositet, rett og slett, da?
4: Absolutt, absolutt. Altså, som karikert så tenker man det at menn bare går inn der og liksom tenker at de sånn top of the world, og de skal bare vise seg frem og så videre, og de bryr ikke seg egentlig om henne. Hvis man spør menn, altså, om det er viktig for de at hun føler seg hørt og sett og så videre, og hennes ved og vel, så er menn like opptatt av kvinners behov som kvinner opptatt av menns behov. Så jeg tror at mange av disse feilene som kvinner har rapportert menn gjør, som å snakke alt for mye og så videre, jeg tror det kan stamme fra nervositet. Den beste daten er nok det hvis begge to sitter der og nervøs, litt grann nervøs, ikke sant? For det viser jo igjen det at man bryr seg om hverandre,
6: og at står noe på spill.
4: Det står noe på spill. Det dumme blir jo på en måte hvis en person ikke er nervøs, og den andre personen er ganske så nervøs.
6: Ikke sant. Jeg må også da spørre deg om alkohol på første date, yay or nay, som angstreduserende.
4: Jeg er ikke noe imot det at man tar seg en eller to pils på første date. Det tror jeg er positivt for de fleste, at man da, ja, et glass vin eller noe sånt kan være med på så sett.
6: Ja, og jeg tror aldri jeg hadde vært sammen med min mann i dag hvis ikke alkohol hadde funnet, for jeg er fascinert for det på et eller annet vis, sånn at jeg kan hylle den delen av det. Men samtidig så husker jeg at jeg også leste i en bok som heter Sober Curious, for dem som kanskje ikke drikker alkohol da, men det var et godt argument for, altså, det å gå på date er jo litt som å gå på jobbintervju. Du vil være på ditt beste, og det er man jo ikke med alkohol. Så det er jo ingen som drikker alkohol for å på en måte gå på et jobbintervju og vise seg fra sitt beste. Så hvis man har lyst på, liksom, som et argument for å ikke drikke på date, så kan jo kanskje det, jeg vet ikke, hva tenker du?
4: Ja, men jeg litt uenig i den modusen du kanskje ikke ser der. Da. Altså, ja, det der å gå på date er jo litt som å være på et jobbintervju, sant? Altså, eller et tosidig jobbintervju. Altså, du intervjuer den andre på jobben, den andre intervjuer deg for jobben, ikke sant? Men jeg tror det kan være litt ut å komme seg ut av den modusen der, og jeg tror det er viktig å tenke på det at når man skal treffe noen, at det skal ikke bare handle om at du skal vurdere hvor bra den andre personen er, for det er jo at du skal vise hvor bra du er, men at man skal liksom skape noe sammen, man skal jo samskape, sant? Altså en relasjon. Og da tror jeg, ja, et eller to glass vin, jeg tror det kan være et godt glidemiddel for mange her, at man liksom, da kan liksom, ja, det, man åpner seg litt mer, sant? Det litt lettere å komme seg på hverandre, og så videre. Kanskje lettere å liksom finne en kjemi, og liksom, det kanskje lettere for folk også å se hva man kan bli, ikke sant? Ikke nødvendigvis hva man der, og da, men hva man potensielt,
6: ja. Og ikke minst at det kan bli litt gøyere. Altså det beste tipset jeg fikk da jeg skulle begynne å date det som nå da min mann er bare sørg for at han har det gøy.
4: Ja.
6: Mm. At det å ha et eller annet som på lur, et spill, et eller annet som er gøy, som man kan holde på med sammen da.
4: Mm.
6: Det er i hvert fall, det hjelper i hvert fall, har hjulpet med mye som er kanskje litt både nervøs og introvert da.
4: Ja. Disse her aktivitetene der man på en måte kan kanskje litt sånn få litt mer kjemi, sant? At man kan flørte litt grann, liksom tulle litt med hverandre, tøyse litt grann med hverandre, og så videre. Det mye ja, flørting som skjer på det planet der.
6: Har du noen tips til hva man ikke bør gjøre eller si på første date?
4: Altså, hvis jeg kan ta, si det generelt, så tror jeg det kan være lurt for folk også ikke prøve alt for hardt da på første date, for det på ene siden så kommer jo folk inn og nervøse, sant, til å vise seg på sin aller beste side, og så kan det kanskje være at man prøver for hardt, ikke sant, sånn at det blir litt sånn over the top, og man viser seg heller da for ikke så god side. Og jeg tror det kan være lurt, og så har jeg tanken at hvis man da møtes i en dating-format, at det første og andre personen vite er dette her, er du et normalt menneske, ikke sant, altså er du en ok fungerende person. Så jeg tror folk bør liksom tørre å senke skuldrene på at ikke de skal trenge å vise seg fram alt for mye, for hvis man prøver for hardt å være imponerende, og her tror jeg det på en måte er menn, altså dette her med disse feiene som kvinner kan si at menn gjør da, kanskje med å fortelle vitser som ikke står helt an og så videre, at det kan ha å gjøre med at han kanskje har prøvd litt for hardt, kanskje man får nervøs og så videre. Så jeg tror folk bør gi seg litt mer sånn pusterom til å tørre å vise seg for en litt mer normal side.
6: Ja, fordi jeg tror mange tenker at nå, det er noe jeg har sjansen, da må jeg vise alt, og så blir det bare, det blir for mye rett og slett. Du tar tre dater på en date da. Men dette her må vi også snakke om, det med kjærlighet ved første blikk, som er veldig mange opptatt av, at det må være full kjemi og klaff på første sekund. Hvor realistisk er det, tenker du?
4: Jeg tror det er realistisk for noe, men for de fleste så tror jeg ikke det er så veldig realistisk å skulle oppleve det, egentlig.
6: Nei, for jeg tror mange bare avskriver det som at, fordi man har hørt om at ja, men man får til det, eller du har sett noen på bussen før og blitt forelsket i dem, og så snakker du aldri med dem, men når du da kommer på en date, så må du jo, det er the bare minimum nesten, og at hvis du da ikke føler det med en gang, så da er det ikke vits, at da er det bare sånn, ok, men da ser jeg på klokka her, og da må jeg gå.
4: Og jeg tror vi kommer tilbake til det her med dating-apper, mot det å treffe noen i det virkelige liv, fordi at på dating-apper så møtes jo, altså, eneste grunn til at man nå treffes, er jo der for å liksom sitte der og være tiltrukket av hverandre, og så kjenne på en måte hvis den her kjemien og på en måte forelskelsen. Og det er jo vanskelig for folk å treffes på dating-apper for liksom å skulle være venner i over måneder før det skjer noe. Så jeg tror liksom at dette presset rundt det å kjenne på en måte forelskelse ved første blikk, at det er større når man møter folk på dating-app, og at det kan derfor være bedre og så møte folk i det virkelige, for da tror jeg man senker litt mer skuldrene på dette her, at det ikke trenger å kjenne denne forelskelsen en gang, at det er noe som heller kan utvikle seg da, med tiden.
6: Ja, jeg er enig.
4: Ja.
6: Men kan jeg da, fordi hvis det er da gjennom det, eller altså dating-app, og du sitter på en date, og du kjenner sånn, og han her er jo egentlig veldig kul, og jeg liker han, og men jeg kjenner ikke kjemien på et eller annet vis. Skal du da gi opp? Eller hva tenker du? Hvor mange sjanser skal man gi vedkommende hvis man ikke kjenner på den der instant kjemien?
4: Hvis du opplever at dere har god samtale-kjemi, og at dere liksom har potensial for å få til et vennskap her i bunn, så tror jeg det kan være verdt det å fortsette, og så se om det også kan bli tiltrekning og noe mer. Vi tenker jo det på en måte at kjærlighet, eller et godt par, for består jo som et triangel, sant? Altså du har vennskap i en hjørne, så har du tiltrekning i det andre hjørne, og når vennskap og tiltrekning til stede, så jo det også en sånn lyst til å forplikte seg, og sånn de tre tingene til stede, vennskap, tiltrekning og forpliktelse, så er det på en måte da kjærlighet, da, som man da ser på det sånn, i vitenskapen. Så hvis du på en måte går på date, og du opplever det at altså, etter disse trianglene virker på en måte å vokse litt fram, enten det en vennskapsdel eller tiltrekningsdel, men så er liksom ikke hele trianglet på plass enda, da tror jeg det kan være lurt å så fortsette og så møtes. Men hvis du på en måte ikke opplever at no, her er liksom ingenting, her, du kjente ikke det fundamentet i det hele tatt, hvis du en av de personer som har da, mange andre muligheter, så da vet ikke om jeg vil anbefale å prøve å treffe så mye mer, nei.
6: Ok, men la oss si da, vi har vært på første date, den er overstått, som er jo en lettelse hvis det har gått bra da, men så dukker jo det veldig mange andre nye utfordringer opp da ofte. Mm. Hvem burde ta initiativet til neste date, og så videre? Burde i det hele tatt sende melding? Er det riktig person for meg, og så videre? Dersom du har hatt en bra date, og du har lyst til å møte vedkommende igjen, mm-hmm. Men så er man jo kanskje da selvfølgelig redd for, er det gjengjeldt og så videre? Altså, hvordan går man frem da? Hva ditt tips?
4: Altså, det jeg tror det viktig å ha litt i bakhodet her, er jo det at det er mange som har, altså når du dater, så er jo det å bli skuffet og såret og avvist at din interesse er fortjent, det er jo på en måte en del av det. Så min forskning tyder jo på det at hvis folk er interessert i deg, så pleier de å vise det ser det ut som. Altså, da pleier de å være engasjert, de pleier liksom å sende meldinger, og du pleier liksom å få signaler på at her er det noe. Så hvis ikke du opplever på en måte det at altså, hvis du er interessert, og så du har lyst til å ta kontakt igjen, men du er litt usikker på hvor du har den andre hen, så da er det nok også en sjanse for at interessen din faktisk ikke er gjengjeldt. Mm. Men for noen er jo det vanskelig liksom, at uttrykk interesse kan være mer tilbakeholdende. Så
6: ja, det er alltid altså, der unnskyldningene jeg hører da, fra ja. Liksom sånn, ja, men han har litt problemer om dagen, og tenker det fortsatt
4: med ekstra. Jeg vil ikke tro for mye på akkurat de der greiene der, men...
6: Nei, men alltid det, eller at han er ikke så flink på SMS, eller liksom sånn at du føler at du heldig må unnskylde den andre, men at du er veldig interessert selv. Ja. Og så blir han jo alltid med, når man først inviterer, da. Ja. Sånn at du får litt sånn hot and cold på et eller annet vis.
4: Ja.
6: Mm. Og da er det jo veldig vanskelig å vite, sånn, hvem, altså skal vi... Er det noe interesse her? Fordi man ikke snakker om det som egentlig er casen da, som er vi en god match liksom?
4: Nå er jo det inne også en viktig kjønnsforskjell som både mange kvinner og menn opplever på datingmarkedet. Det er jo det at menn er jo typisk mer interessert i uforpliktet sex enn hva kvinner er. Og menn er også mer interessert i uforpliktet sex med kvinner som de på en måte ikke nødvendigvis er så interessert i som kjærester eller langtidspartnere. Så menn er jo på en måte og er mer villige da, til å så liksom bli med på disse her halvveisforholdene da, altså hvis han ikke er så keen, men så sender hun en melding for at hun er keen, så er det på en måte større sjanse for at han jo da blir med på enda en date, hvis det kan skje noe. Selv om man ikke er interessert i det lange løp, så kvinner er nok mer utsatt for å få disse her hot and cold meldingene enn hva menn er. Altså hvis de på en måte ikke opplever en fyr som, eller i alle fall studier viser det at kvinner ikke skiller så mye mellom menn de er interessert i for som kortiseksuelle partnere mot da å være sammen med som kjæreste. Så hvis hun på en måte ikke ser for seg å være interessert i han som kjæreste, så er det nok mindre sjanse for at hun bare inviterer han med på en date da, bare for hukke, for å si det sånn da.
6: Ja, nei, men det er nyttig å vite.
4: Kvinner må nok være forberedt på at de kan få med sånne her blandede signaler, tror jeg, og må nok være vare for dette her, hvis hun får veldig sånn blandede signaler på han, eller han er allerede klar og problemer, bla bla bla, så er nok, tror jeg nok det er et tegn på avvisning fra hans side, avvisning i den forstand at han er kanskje med på noe hooking, men jeg tror nok det en avvisning da, for liksom at det skal bli noe mer her.
6: Men hvordan skal man håndtere det da? Som, fordi jeg helt enig med deg at det jo ting man burde ta, men hvis du da veldig keen på noen, og du liksom du føler at døra står litt åpen, og da det jo ofte at også man kan bli litt påtrengende og liksom litt desperat etter validering og alt mulig.
4: Altså,
6: det jo liksom, og hvordan forholder seg da til den relasjonen i det hele tatt?
4: Ja, det der at du veldig innsett en person, og du får litt sånne lunkede signaler på andre, det jo en utrolig stressende situasjon folk også kan gjøre på, klenget og litt sånn despig, ikke sant? Jeg synes det virker som at folk går inn i sånn her, de skal spille spill da, på en måte. Åja, nå ikke han eller hun interessert, nå sendte ikke din melding. Det, så rasjonaliserer de det med det.
6: Og så må du begynne å snakke taktikk, hvordan skal jeg gi for ham på kroken tilbake?
4: Da tror du på liksom ta inn over det, da du sannsynligvis avvist hvis du får disse her veldig sånn blandede signaler, du måtte ikke få den interessen du vil ha, så nok det sannsynligvis ikke et spill, men faktisk da en avvisning. Og det tror jeg viktig for folk da, det at man de må tørre å gjøre, altså enten jo da å runde det av og ta det for det det er, hvis ikke man klarer på en måte å gi slipp på det, og gå videre uten å ha fått et svar, så tror jeg jo det er viktig at folk da faktisk prøver å gjøre seg litt sårbare, og så spørre da, sånn, egentlig litt mer sånn direkte da, jeg er interessert i noe mer her, hva vil du? Altså, ja,
6: og tåle den avvisningen hvis det er det som,
4: absolutt,
6: hvis det da kommer svart på
4: litt. Så etter første date, så jo det mange som kommer til å bli avvist, ikke sant? Og etter første date, så jo det helt vanlig å oppleve det at du er interessert, og den andre personen kanskje er litt mer sånn lunken i interessen, og at jo det kanskje mest sannsynligvis en avvisning som er der. Men jeg tror det viktig at folk tør å gjøre seg sårbare da, og så faktisk spørre da, ut denne gang, eller spørre da, liksom direkte om det noe mer for deg her? Jeg er interessert i å se for meg noe med deg.
6: Ikke sant. Et annet scenario også jo det med at man kanskje har vært på en date, men så har du jo denne lista bak i hodet med alle egenskaper du skal ha. Og så kanskje mangler vedkommende noe. Men du har hatt en dritbra date, liksom. Men han har ikke den økonomien, eller han litt kort, hvis det det du opptatt av. Og derfor går man mest sannsynlig og tenker sånn, da blir det ikke noe mer. Hva tenker du om den måten å tenke på?
4: Da jo man veldig, veldig kresen, ikke sant? Altså hvis du på en måte har denne checklist-mentaliteten, liksom, han eller hun sjekker av på det meste, og så det noen foretrekk man ikke sjekker av på. Men jeg tror det veldig til hinder da, for at man også kan finne seg en partner. Det jo ikke bare å si til folk at de ikke skal være kresen, sant? Altså, det jo på en måte noe som automatisk i folk, det sånn underbevisst og så videre. Men jeg tror det viktig at folk går litt sånn i seg selv og liksom prøver å liksom sjekke inn hva er det egentlig som er viktig her, ikke sant?
6: Også, ja, hva er viktigst?
4: Ja, hva er viktigst? Og da har vi tenker jo det at man har dette her, disse egenskapene som er på en måte helt sentrale for parforhold, slik som vennlighet, lojalitet, kjemi og så videre, og så det, disse tingene man tenker på mer på da, som luksustrekk da. Stik som utseende, posisjon, høyde, og så videre. Jeg tror det viktig å få gå litt i seg selv, og så på en måte spørre seg selv, hvor viktig det egentlig med disse her luksustrekkene for det livet man skal leve som. Ja. Selv om det ikke er lett for folk å skru de av, så tror jeg det viktig å... Ja.
6: Nei, men tenk igjennom, og at liksom, disse fem, ok, dem grunn, altså, jeg hadde jo tenkt sånn, ok, jeg trenger en som sosialt oppegående, jeg trenger en som lojal, jeg trenger en som snill, som har humor, altså, dem tingene, hvis det funker, så kan jeg sikkert lære meg å like andre ting. Men det jo lett for meg å si da. Men jeg
4: opplevde også når vi jobbet med den her single-gåten med deltakerne der, så synes jeg var lært det at noen av deltakerne som var veldig kresne, så handlet det kanskje ikke om at de selv var så på en måte sykt opptatt av å skulle ha en perfekt partner, eller ha en partner som ble akkurat opp til den her smørbrødlista di, men at det kom faktisk litt mer kanskje av en sånn her, en annen type sånn, angst eller usikkerhet eller frykt, og det var liksom hvordan ville andre personer oppleve partneren min, sant? Altså vi har jo lyst til, altså partneren vår blir jo på en måte en sånn forlengelse av oss selv, vi har jo lyst til å vise fram en person som er så kjekk og flott som mulig for omverdenen, ikke sant? Men jeg tror for noen så kan det på en måte, den kresen kan strekke seg fra at det handler om hva man selv vil ha til at det blir en sånn premie man skal vise fram, og folk kan være liksom usikre sikre, kanskje man har opplevd ting i oppveksten eller et eller annet som gjør at man opplever at man må vise frem og da en person som perfekt, selv om, heller enn at det egentlig selv noe man ønsker. Og at man også, kan, hvis man noen veldig kresen og har denne her veldig sånn rigide listen, at det kanskje da kan komme av, at man kanskje bare liksom dykker inn innover seg selv og spør seg, hvor det kommer av? Kan det være fordi at andre har noe veldig sterkt krav til meg? For noen også kan det være det at de har blitt såret før, ikke sant? Altså hvis man har vært i et forhold som har vært veldig dårlig, eller datet personer, eller der man har vært i sånn skikkelig sånn marit relasjoner, så kan jo det også gjøre oss veldig kresne. Jeg skal aldri møte en sånn person, igjen, at man får et sånn rigid forhold til listen, til en liste. Som et forsvar da, med på det at man har blitt såret tidligere. Men så denne rigide listen, sant, det vil jo igjen gjøre det at man kanskje ikke kommer til å treffe noen igjen, og bare gjenskape at man har større sjanse for å komme inn i en relasjon man kan bli såret i. Men hvis man er veldig rigid, okay, så er det liksom viktig at man går litt inn i seg selv og spør seg litt hvor det kommer fra egentlig. Er det liksom, handler det her egentlig om at jeg må ha en person som er liksom 10 av 10 eller perfekt på det eller noe annet, eller kommer det fra noe annet? Og, hva er det egentlig er, som egentlig er viktigst for meg?
6: Ikke sant.

0: Du hører på Level med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Marius Stavang om hvorfor så mange synes det vanskelig å finne en livspartner. Han har forsket på singelliv og parforhold, og gir oss spennende innsikt I hva det som gjør at så mange single I dag.
1: Ok, men la oss si da at man har truffet noen som man litt på dateren med, det klaffer. Om man har vært på ja, mange dater, og du lurer på nå hva som neste steg, rett og slett hvordan komme seg inn I å få sin kjæreste da. Veldig mange stresser jo

0: disse her situationshipsene som aldri kommer noe, går noe sted. Du kan jo sette annen bruke årevis, altså 10 år da i disse her av og på forholdene. Det er jo forferdelig å høre om, sant? Der de for lengst skulle satt den her, altså hardt mot hardt. Hva vil du? Ikke sant? Skal du, vil du, er du interessert i noe mer eller ikke?
1: Ikke sant? Og så litt sånn avslutningsvis også da, dette med da denne forpliktelsesangsten som du snakker om, altså det noen bedre der ute? Når det begynner å bli litt seriøst, at sånn, åh, dette riktig og så videre? Altså, hva bør man gjøre i disse situasjonene der når det når man kjenner på en sånn frykt for enten for det eller at det hva hvis jeg velger feil? Hva kan man si til seg selv?
0: Jeg tror det er viktig å ikke være så veldig egoistisk. Altså, ja, det her er jo en stor avgjørelse for deg, ikke sant? Men jeg tror du også bør koble, hvis du får veldig mye disse her tankene om at dette er riktig person for meg, kan jeg få noe bedre og så videre, at du bør koble på at her er du faktisk med et annet menneske. Altså, jeg opplever også at en del kvinner kan få disse tankene da, for eksempel med at de har kanskje kvinner som måtte ha i en årrekke opplevd å date menn som var veldig attraktive, og som de hadde kanskje, som endte opp i å ha uforpliktede seksuelle forhold med, og så date de da omsider da en person da som på en måte er snill og grei og vil være sammen med de, sant? Men så opplever de kanskje ikke den her store liksom, attraktiviteten og den spenningen de har opplevd tidligere. Og min erfaring er at da kan en del kvinner få en del tvil knyttet til, er dette her riktig å gå videre? Skal det heller da prøve å finne han, en person som var sykt kjekk og spennende, men som også vil være sammen? Altså,
1: men som også trigger hele nervesystemet til at i konstant i beredskapsmodus på en måte, som egentlig ikke er en bra ting, men vi har vant oss til det da, og har et litt sånn toksik korea nå på en måte.
0: Altså da er min anbefaling at du bør stå deg til ro med han snill og greie fyren du er sammen med nå, og heller hans tiltrekning vokse fram for deg, og på en måte også kanskje reflektere over det, sånn som du er innom nå da, at hva er tiltrekning? Sånn, skal det være den her spenningen, at det toksiske av å liksom ikke vite på en måte, å være usikker, at den andre personen ikke møter dine behov, bare ringer deg akkurat når det passer de, eller skal tiltrekningen være det at du liksom opplever at en person ser behoven dine? Så jeg tror du prøver liksom sånn, la tiltrekning vokse fram på en annen måte.
1: Ja, og være litt tålmodig på det, fordi at hvis du har holdt på sånn hele livet, så er det jo et mønster som du går tilbake til for en grunn, så du må bruke litt tid på å la også kroppen og hjernen få lov til å vende seg til at, vet du hva, det er faktisk jeg fortjener å ha noen som er snill mot meg. Ok, men helt til slutt da, litt for å oppsummere, altså, hva er det da du tenker at er det viktigste vi må ha med oss for å lykkes i dating i dag?
0: Prøv å vise deg fra din beste side. Det lover å liksom pynte litt på sannheten, og det tror jeg er en god ting. Altså, liksom, prøv å vise deg fra den beste siden man kan, og hva man kan være. 2. Ikke være for kresen. Jeg tror det er viktig å være kresen på de tingene vi ser på som viktige. Snillhet, vennlighet, lojalitet. Man har personlig vennskap, og prøve å være litt mindre kresen med disse luksustrekkene, slik som utseende og sosioøkonomisk posisjon. Og det siste, jeg tror jeg det er viktig, er å tørre oss å søke. Ikke sant? Altså, det er jo vanskelig for det beste. Ikke bare bruk dating-apper, selv om det er sykt bekvemmelig og enkelt og chill. Tør også liksom spørre en person du på date som du har møtt i det virkelige livet, og så videre. Ta sjanser og tør å ta sjanser.
1: Ja. Jeg synes det er gode tips, ja. Så da, si tusen takk for at du kom.
0: Takk selv, Linnea, for at jeg fikk komme.
1: Ja da, fy fader. Altså, det er jo, jeg merker jo at jeg føler meg privilegiert når jeg sitter her og er godt gift. Og jeg husker jo hvordan det er i disse forferdelige datingfasene, hvor mye usikkerhet det er. Det er fantastisk å være forelsket og være betatt og alt mulig, men det er jo også å finne den rette, hvordan gå frem, hvordan gjøre det, hvordan takle avvisning, det er jo også helt forferdelig. Men jeg opplever at jeg fikk et nytt perspektiv på det på et eller annet vis nå. Jeg håper også at dere liksom sitter igjen med en følelse av at kanskje man må bare tenke litt gjennom hva er det man driver med, hvordan gjør man det, sitter man på 10. år og swiper på Tinder, kanskje skal man finne en ny måte å gjøre det på, at man blir litt inspirert og ikke minst liksom reflektere litt over kanskje særlig det her med kresenheten vår da, for vi tror at vi lever i et samfunn nå hvor, altså i mine algoritmer på TikTok, jeg synes jo det så fascinerende å se på, sånn at når du ser altså, jenter med lista med X lange som vonde år, det ikke rart at folk ikke får seg kjæreste på en måte. Så i det, det blir jo en greie også på et eller annet vis, at til slutt så har du den lista så lang at det, det finnes ikke en mann I verden for det, eller en partner I verden da, som rett og slett kan nå opp til den lista. Så det å bli bevisst på, men hva det faktisk som viktig for det? Hva det som, du, som kanskje egentlig viktig for andre, men som egentlig ikke spiller noen rolle for det? Og ja, rett og slett tenk, hva det du ønsker deg I livet? Og hva det jeg redd for her? Hva det som skjer hver gang jeg nesten connecter med, eller nesten binder med, blir redd, stikker jeg av, usikker på, dette det riktig for meg? Fordi det husker jeg særlig da jeg skulle bli sammen med min ekte mann nå, at da hadde jeg vært I et langt forhold før, var livredd for å bli såret igjen, og tenkte, jeg vil ikke utsette hjertet mitt for det en gang til. Og da gikk jeg til psykologen min og spurte sånn, hva skal jeg gjøre? Liksom, jeg så livredd for dette her, men han jo en bra fyr. Hvordan skal jeg forholde meg til det? Jeg har egentlig bare lyst til å stikke av og aldri snakke med henne igjen. Og da sa han sånn, nei, da må du på jobb. Du må kaste det ut I det. Altså, hva det verste som kan skje? Liksom? Ok, så blir det slutt. Dere kanskje passer ikke sammen. Men det jo en del av livet. Det ikke så jævlig farlig. Du må rett og slett bare eksponere det for det, liksom. Og ikke bare sitte og vente, kanskje det noen, kanskje vil det føles helt klart hvis jeg bare venter 3 måneder til, eller går på en date til. Altså liksom, da blir du aldri fornøyd. Du må også ta en sjanse noen ganger, altså. Det du har faktisk ikke så mange valgmuligheter som du tror, som Marius da sa jeg her I dag. Ok, men det, jeg skjønner, det mega fortvilende for single folk å sitte og høre på at du må bli mindre kresen og så videre. Jeg forstår det så godt. Så jeg forstår at jeg kan ikke sette meg inn I deres, eller sette meg I deres sko her og nå. Men jeg føler med dere I hvert fall. Send denne episoden til en single venn, eller til noen du har lyst til å snakke med dette om, som kan ha kanskje litt nytte av å utforske datingverden der ute, og ikke bare sitte og swipe på Tinder. Fordi, ja, det funker for noen, men ikke for alle. Det har vi fått bevis på. Ok. Send oss en melding I inboxen inne I appen NRK Radio der kan du komme med tips og triks hvis du har noen eller om du har forslag til hvilket tema vi skal snakke om neste gang vi lytter til alle deres råd og dere har sinnssykt mye bra råd faktisk jeg gleder meg til å lese dere kan stjerne markere der inne når dere der og så får dere varsel hver gang det kommer en ny episode men inntil det og inntil neste gang lev vel
2: Du har hørt på Lev vel med Linnea Myhre. Produsent Amanda Strand Askeland. Researcher Lisbeth Fauske Løland. Prosjektleder Ida Scheie. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg og ansvarlig redaktør Egil Sundvår.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Av alle disse følelsene, skam og angst og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med og det poesien som skriftens versjon av en god klem
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst
5: Brenner dere dikt I appen NRK Radio
6: Dette NRK P2
7: God morgen, NRK Nyheter klokka 6 Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain I Norge som I fjor. Det viser nye tall fra tall NRK hentet ut fra de offentlige sykehusene I landets største byer. Bare I Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus særlig bekymret for en gruppe.
8: Særlig vi bekymret for unge voksne som I en viktig fase I livet, I utdanning, I arbeid, etablerer seg sosialt.
9: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
8: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene veldig store.
9: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
10: For samfunnet så det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme i behandling.
7: Reporter Ragnhild Åre Enjai. USA har startet å hente ut et mindretall antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesiell dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Apper på mobiltelefon får nordmenn til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, sier selskapet Volt. Både de og konkurrenten Foodora har en årlig vekst på et tosifret antall prosent. Selskapene sier også at flere kunder enn før gjør storhandel av matvarer digitalt. Det har vært meldinger om russebråk i natt flere steder i landet. I Tromsø så har et titalls russebusser forstyrret natteroen, og de ble sendt hjem like før klokka 5 i natt. Det har også vært russebråk i Sandefjord og Larvik. På Jessheim hadde 47 russebusser samlet seg. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
11: På forskningsfronten.
12: Ny forskning viser
13: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
14: A nuclear fusion.
15: Supermassive black hole.
16: Completely new to science.
17: I think we have it.
18: Velkommen til forskningsfronten, hvor vi serverer deg det mest potente ekstraktet av ukas forskningsnyheter. Og denne uka så er vi, bare meg, Torkel Lemtrud, og han og oss, vår god kollega Andreas Wall. Han er borte denne uka.
19: Men han hører sikkert på oss.
18: Ja,
19: hei, Andreas.
18: Hei, Andreas. Hva har du funnet for noen godbiter denne uka, Anne?
19: Du, jeg skal snakke om fuglesang. Folk flest blir veldig glade av å høre på det.
18: Ja.
19: Men... Nå viser ny forskning at ikke all fuglesang gjør en glad faktisk. Visse ting må være på plass.
18: Og jeg har funnet en helt fantastisk nyhet. Fordi endelig så er det nå eksperimentelt bevist at mørket beveger seg raskere enn lyset.
19: Å nei! Det er jo skrekkfilm.
18: Ja, det kan man si.
19: Ja. Og så må vi jo snakke om at det i disse dager vurderes om Pluto skal få lov til å bli planet igjen.
18: Ja, ikke sant? Det må vi snakke om.
19: Ja.
18: Velkommen til Forskningsfronten.
19: Ok, Torkel, hva er ditt forhold til fuglesang?
18: Ja, nei, altså, jeg er jo ikke en som kan kjenne masse fugler og sånt, men det er jo utrolig koselig, da.
19: Ja, du synes det?
18: Ja, ja. Og så særlig hvis man drar ut av byen, da, på hytta for eksempel, på våren, så er det jo en kakofoni, men en veldig hyggelig kakofoni av fugler.
19: Ja, ja. Du blir ikke sur hvis du blir vekket av dette her?
18: Nei, de kan gjerne vekke meg på morgenen, de også.
19: Ja. Nå har jeg tenkt å gjennomføre et psykologisk eksperiment på deg, og dere som hører på må også gjerne henge dere på. Eksperimentet ble i utgangspunktet gjennomført av noen tyske forskere på 195 tyske studenter, og resultatet ble nå i mai publisert i Journal of Environmental Psychology.
18: Mm-hmm.
19: Og det handler altså om fuglesang. Og spørsmålet forskerne prøvde å få svar på, og som jeg nå skal prøve å få svar på når det gjelder deg, da, Torkel, det er, får fuglesang deg til å føle deg bedre, og hva slags type fuglesang får deg til å føle deg best?
18: Ok. Altså, det litt forskjell på om dere sier eller
19: Ja, det var veldig trist. Er det heilån? Var det heilån du tok der til
18: slutt? Nei, jeg prøvde meg på en ugle, men jeg er ikke noe god på deg. Men det er forskjell.
19: Jo, det er forskjell.
18: Jeg har registrert det, altså.
19: Ja, det er forskjell. Og nå skal vi finne ut da, om du følger normen da, som disse tyskerne fant. Er du klar?
18: Mm-hmm.
19: Og er dere lyttere klare?
18: Mm-hmm.
19: Ok, da kjører vi. Jeg skal nå spille fire forskjellige skogslyder med fuglesang for dere. Det er de samme lydklippene som de tyske studentene fikk høre. Og så skal du, Torkel, etter hver sang svare på noen enkle spørsmål, og her kommer

0: Hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Ja, altså, jøken I bakgrunnen, den var gjenkjennelig.
0: Ja.
1: De andre var mer sånn...
0: Ja, så du klarte ikke å høre hvilke arter det var, men du synes det

0: Hører du om det mange eller få forskjellige fuglearter I denne skogen her?
1: Nei, det kunne vært bare at det var en som tok all oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Men det kan være mange, mange av den ene da.
0: Ok, men du følte at det var færre arter?
1: Mm.
0: Ja, ok. Og hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Lite.
0: Lite? Det her kunne vært fra hvor som helst ifølge dine ører?
1: Ja, det kunne bare vært sånn bakgrunns. Ja, det kunne, ja.
0: Mm. Ja, ok.

0: vært Østmarka? Eller Gudbrandsdalen, eller?
1: Nei, jeg synes det... Nei, det kan ikke være hvor som helst, altså. Det kan det ikke være.
0: Nei, men du synes
1: det... Det er
0: ikke
1: sånn helt generisk, men det jo mye med disse her... Sirissene I forgrunnen, eller hva det nå
0: Ok, så du synes du kjente igjen dette her?
1: Ja.
0: Ja. Ok, nå skal jeg ikke le, fordi at dette kan ikke du noe for, Torkel. Mm. Men altså, de to siste klippene, de var jo fra en jungel.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant, så de var ikke, dette hører du ikke på hytta di, og ikke I Østmarka, eller Gudbrandsdalen, eller noe sånt.
1: Ja, nå prøvde jeg å liksom se forbi det da, høre på de fuglene I bakgrunnen.
0: Ja, ok, ja. Og nå kommer altså 1000 kroner spørsmålene som handler om psyken din, Torkel. For det første da, følte du økt velvære av å høre på disse fuglesangene?
1: Ja,
0: jeg
1: synes det var deilig.
0: Ja, hvilke av disse fire klippene synes du ga deg mest velvære?
1: Ja, den var vanskelig. Kanskje den første.
0: Den første, ja?
1: Ja.
0: Ok, der var det mange fugler,
1: ja.
0: Og det var...
1: Noe gjenkjennelige.
0: Ja, ikke sant? Følte du en økt ærefrykt, liksom? Sånn, åh, naturen fantastisk, når du hørte på noen av disse klippene?
1: Ja, kanskje det siste for eksempel, det var jo veldig mektig lydbilder, mye som skjedde, selv om det ikke var så mange gjenkjennelige fugler for mine ører da.
0: Så da, det det klippet som ga deg størst følelse av ærefrykt. Nå skal vi sammenligne da. Ok, studentene følte økt velvære når de hørte fuglesang, så det akkurat helt sånn som du også føler. Det deilig å høre på fuglesang, og det ikke så overraskende egentlig, for det mye forskning som viser at folk har godt av å gå I naturen og så videre. Og studentene følte større velvære når de hørte lokal fuglesang.
1: Mm.
0: Og det gjorde jo faktisk du også, for du valgte det første klippet som det klippet som ga deg mest velvære. Og det mener forskerne at det kan skyldes at det føles hjemme, det trygt, det kan handle om gode minner du har laget i de skogene du har vokst opp I, for eksempel.
1: Mm.
0: Studentene følte økt velvære når de trodde de hørte mange fugler.
1: Mm.
0: Nesten ingen synes at klipp nummer to, som bare var egentlig en flokk med spurv som sa pip, pip alle sammen på en gang, de følte ikke så stort velvære av å høre på dem. Det var jo, hvis det var et rikt fugleliv, så var det det beste. Men studentene følte også at hvis lydbildet ble for komplekst, da kunne det bli litt for mye.
1: Mm.
0: Som kanskje det siste klippet, da, som var den rik jungellyd. Så følte de også større ærefrykt når de hørte masse fuglesang fra egen skog. Der skilte du deg litt ut da, for du synes jo det siste lydklippet fra jungelen var det beste. Og det kan jo være, altså du var jo ikke, som du sier, du var jo ikke helt stødig på norske fuglearter, så kan det være at du var litt avviker, skyldtes at du ikke hadde helt den kunnskapen der da. Og så det også sånn at dette her jo ikke opptak fra Østmarka.
1: Nei.
0: Dette opptak fra, jeg tror det var Tyskland eller Polen eller noe sånt nå.
1: Ja, jeg synes jeg hørte litt sånn bayersk dialekt.
0: Ja, du gjorde det, ja, ikke sant? Ja. og så jo spørsmålet, hva kan denne forskningen brukes til? Mm-hmm. Og det handler jo altså da om mental helse, rett og slett.
1: Ja.
0: Det viser jo at det viktig å stelle naturen vår, og det viktig å sørge for stort artsmangfold hvis målet å bedre den mentale helsen til befolkningen I et land. Da.
1: Ja.
0: Og det jo annen forskning som viser at folk som bor I by ofte har dårligere mental helse enn de som bor på landet. Så hvis du da først skal ta vare på noen lunger med natur I nærheten av storbyer, sørg for at de så variert miljø som mulig, sånn at du får flest mulig arter der da, for å få opp den mentale helsa til byfolk da.
1: Ja, så kan det være en sånn billig lite triks da, hvis du vil ha en liten velværedusj. Akkurat nå på våren særlig, så pell deg ut I skaven og så hør på fuglesang.
0: Det veldig bra poeng, og gjør det på morgenen, det da morgenkonserten starter. Velg deg en skog hvor det variert, og så må du gjøre det nå I løpet av en og en halv måneds tid, fordi så de tyst, for når de har lagt seg på egg eller foster opp unger, da de stille.

0: skal vi altså til den banebrytende, revolusjonerende oppdagelsen at mørket beveger seg raskere enn lyset.
1: Nå ser jeg sånn der spøkelseskladden, eller hufsa, eller et eller annet sånt, noe, som bare kommer lynkjapt og tar over.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Du, jeg har tatt med en hatt.
1: Ja.
0: Vil du ha den?
1: Ok, bør jeg det?
0: Jeg tenkte bare at dette her er litt sånn forskning, litt hold på hatten forskning,
1: okay.
0: Så du kan få en hatt å holde.
1: Skal holde på hatten? Ok.
0: For dette her er egentlig ekstremt vanskelig og abstrakt fysikk, men... Men altså, det er jo så kult konsept at vi bare må dykke litt ned i dette her.
1: Ja.
0: Vi kan starte egentlig ut med en annen form for mørke, som er et slags lydmørke. Og har du støykanslerende hodetelefoner?
1: Å ja.
0: Ja.
1: Totalt avhengig av dem.
0: Ja, vet du hva som skjer inni der?
1: Er det ikke sånn at det kommer lydbølger mot meg, som har liksom en sånn bølgetopp sånn, og en dal og sånn, og så tyter ut av dem, holdt jeg på å si, som... går stikk motsatt.
0: Ja.
1: Av de, sånn at en...
0: Du speilvenner dem på en måte.
1: Ja, ikke sant? Og dermed så utligner de hverandre, og så blir det bare en rett strek, som altså er null lyd.
0: Ja, helt korrekt. Og noe lignende, det kan også skje i lys, da, med lysbølger, hvor bølgetoppene i lysbølgen treffer en bølgebunn, og så utligner de hverandre. Men da må det være i riktig fase og sånt. Så dette her opptrer gjerne i lasere.
1: Ja.
0: Laserlys, for dette der går alltid i samme fase. Og hvis de treffer på en liten hindring, spretter litt og blir litt rotete, så kan dette her skje at det blir sånne mørke flekker inni lysstrålen.
1: Ok.
0: Og det er dette mørket som da kan bevege seg raskere enn selve lyset.
1: Oi!
0: Ja.
1: Hæ?
0: Fordi dette her, det er altså noe som ble forutsatt teoretisk for over 50 år siden, på 70-tallet. Og det høres jo helt fantastisk ut, ikke sant? For du kan se for deg, altså det jeg så for meg når jeg hørte om dette første gangen, det var at vi satte en svær laserstråle mot Mars, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Og så kunne vi kanskje kode inn noen sånne mørke flekker, ved å få dem til å utenligne hverandre, ikke sant? Og så kunne vi sende de raskere enn selve lyset.
1: Ja, så at det er sånn mørk flekk bare av gårde?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ikke sant? Så skulle vi bruke det som en slags morsekode, ikke sant? Ved å sende informasjon raskere enn lysets hastighet da, til Mars. Det går ikke an. Dessverre.
1: Nei, ok. Nei.
0: Det er dessverre fortsatt umulig, fordi det ville brutt med alle de fysiske prinsippene, så gøy som jeg håpet det var det dessverre ikke.
1: Kan jeg ta med hatten da?
0: Ja.
1: Ja, ok, greit.
0: Men det som har skjedd nå, da, som er det nye, det er det at forskere ved Technion, det er det israelske teknologiinstituttet, nå har de for første gang klart å verifisere dette her gamle teoretiske resultatet eksperimentelt, og de har studert det. Og det gjorde de ved å studere lys i noen slags, altså hvordan lyset bevegde seg gjennom noen tynne flak av et bestemt stoff. Det heter bornitrid, men det er ikke så viktig.
1: Nei, ok.
0: Men det er bare ett atomtykt slag. Så det blir som å sende lys inn i en sånn 2D-flate, todimensionell flate.
1: Ok, så de sender ikke tvers igjennom, men de sender på en måte langs med?
0: Ja,
1: okay.
0: Og det gjorde at de kunne studere lyset ovenfra på en måte, da. Og så ja. Se mønstre, hvordan lyset bevegde seg inne der i mønstret. Og så er lyshastigheten i dette stoffet veldig, veldig, veldig mye lavere enn det er i vakuum, eller i luft på utsida. Så dermed var det også mulig å studere disse mønstrene som oppstod
1: altså inne i lyset. Altså lyset gjennom det stoffet blir på en måte bremsa?
0: Ja, og fordi at det som skjer da, er at de kunne observere at det oppstod sånne litt sånne intrikate sånne bølgeslukkingsfenomener inne i hele dette lyset her. Men det som er viktig å merke seg, det er at det oppfører seg ikke helt på samme måte som i de støydempende hodetelefonene dine. Ikke sant? For da kan man lett se for seg at man tegner en bølge i lufta, eller med kritt på en tavle for den saks skyld,
1: ja.
0: Og så tegner man bare motsatt bølge ja. Og legger opp på, og så smekker de sammen, så blir det null, en rett strekk.
1: Ja.
0: Men her må man heller se for seg lyset som et felt, et lysfelt, som en slags vannoverflate, og så kommer liksom lysbølgene som enkeltstående bølger inne i denne vannoverflaten, og da når det kommer to sånne bølger ved siden av hverandre i vannoverflaten, som er ute av fase med hverandre, så kan det oppstå en slags virvel, en liten malstrøm i vannet. Og det er denne lysutslukkingen.
1: Der blir det mørkt.
0: Der blir det mørkt, ja.
1: Aha.
0: Men når det først dannes en sånn virvel, så dannes det to virveler. Det gjør alltid det. Det kommer I par. En snurrer mot venstre, en mot høyre. Og de beveger seg da rundt I den der slags lysvannoverflata. Og når de møtes igjen, så blir de sugd mot hverandre, og da akselererer det voldsomt, og går da I overlyshastighet.
1: Ok, så den akselerasjonen, når de på en måte får øye på hverandre, ja. Hei, hallo, kjære deg, har jeg savnet, så smukk, så smeller de sammen.
0: Ja.
1: Og det den hastigheten som raskere enn lysets hastighet.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, og sånn klarer de å måle det?
0: Det jo rett og slett fordi at de har senket hastigheten til det lyset de studerer så mye,
1: okay.
0: At de faktisk kan se hvordan disse mønstrene beveger seg.
1: Hvor mange prosent av lysets hastighet går lyset I da?
0: Ja, det går under 10%, nei mindre, kanskje 1%.
1: Åh!
0: Ja.
1: Ok, ja, men da skjønner jeg at det går an å studere dette.
0: Ja. Ikke sant? Så...
1: Eller jeg skjønner jo ikke egentlig helt det, men...
0: Og det blir... Vi må snakke I noen litt sånne overfladiske bilder her,
1: ja,
0: men dette her konseptet I hvert fall.
1: Ja.
0: At det noen slags malstrømmer, hver sin retning,
1: mm.
0: De tiltrekkes, og når de møtes, så utsletter de hverandre, da blir de borte.
1: Ja.
0: Ja. Og I den akselerasjonen så får de altså den her overlyshastigheten. Så det jo ikke så lett da, å akselerere disse her over avstand mellom jorda og Mars.
1: Nei.
0: Men hvis vi sender faktisk en stråle da, setter en sånn stråle som jeg sa mot Mars, så vil det finnes sånne virveler, sånne mørke punkter inni den lysstrålen, og det det I en vanlig lommelyktstråle også faktisk.
1: Ah.
0: Men de beveger seg som regel ganske så sakte I forhold til resten av lyset. Noen ganger så zupp mot hverandre, og så I overlyshastighet da. Men du kan ikke bruke det til å sende informasjon.
1: Ikke ennå.
0: Ikke.
1: Men du vet ikke hva som skjer I fremtiden. Det
0: noen fysikkprinsipper her som vanskelig å bestride.
1: La oss bare kaste de prinsippene på båten.
0: Ja. Men det som litt morsomt med dette her, da, utenom fenomenet I seg selv, det var at disse her israelske forskerne, de så ikke dette her I det hele tatt. De skulle studere noen andre egenskaper ved denne her bornitriden, og så observerte de at, hæ, det ser ut som mønstrene her går I overlyshastighet. Her det noe rart. Og det var først da de skiftet fokus på forskningen sin og begynte å dykke ned I litteraturen og fant disse gamle teoretiske arbeidene. Så de at det vi ser nå, det passer jo perfekt med det som teoretisk forutsagt tidligere. Det jo gøy I seg selv.
1: Åh, jeg elsker det når folk får en sånn hønsj. Og så
0: ja, veldig. Ja. Men det fantastiske også at selv om man ikke kan drive og sende informasjon på dette her, så kan det visst brukes. Og her kommer min forståelse til kort. Men det kan visst brukes, sier disse forskerne, da, til å utvikle mye, mye mer presise mikroskoper. Også til en rekke andre liksom, teknikaliteter, som for eksempel å lage noen elektronstråler som kan måle magnetiske egenskaper I materialer med en presisjon som vi ikke har vært I nærheten av tidligere, sier de da.
1: Ja.
0: Så både teoretisk gøyalt, men kanskje praktisk også veldig nyttig.
1: Vi har jo tidligere I forskningsfronten latt det gå litt sport I å finne sånne bra regler for å huske planetrekkefølgen I solsystemet vårt.
0: Ja.
1: Husker du noen av reglene?
0: Åh, det var den der fine med å ta vare på. Ikke, så,
1: ja.
0: Startet med Merkur, og så jorda. Nei, hvordan var det var igjen?
1: Ja, men du tenker på akkurat samme som meg, ja. For det var også min favoritt. Det Christian som sendte den inn til oss. Altså han har lastet ned appen NRK Radio, søkte opp Abelstårn, og så klikket han på den der meldingsfunksjonen der, og så sendte han inn en regle som han og barna I barnehagen hvor han jobber da, hadde laget. Og den nemlig sånn, min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye punktum.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og punktum, det jo Pluto. Den var satt I parentes, den kan du ta med I den reglen hvis du vil, eller ikke. Fordi saken jo at I nesten 80 år, så ble jo Pluto regnet som en planet som gikk I bane utenfor Neptun.
0: Mm.
1: Men så, I 2006, så mistet den sin planetstatus, og det gjorde den fordi den internasjonale astronomiske union mener at et himmelobjekt må oppfylle 3 krav for at det skal kunne regnes opp med en planet I solsystemet vårt. Ok, det ene kravet himmelobjektet må gå I bane rundt sola vår, og det gjør jo Pluto. Vet du hvor lang tid han bruker på en bane? Det så sjukt lenger, skjønner du?
0: Det flere hundre år i hvert fall, 250 år eller
1: noe. Ja, så bra, du jo kjempepresist. 248 år bruker han på å komme rundt sola. Ja. Og banen både skjev i forhold til de andre banene rundt der, og veldig avlang i forhold til de andre, men han går i banen rundt sola, så det kravet oppfylt. Og så det jo det at objektet må ha så stor masse at det formet som en kule. Mm. Det Pluto, mm. men den ikke stor.
0: Nei.
1: Den bare cirka en sjettedel av jordas diameter, og det betyr at den mindre enn månen vår, faktisk. Så den en veldig, veldig, veldig liten planet.
0: Mm.
1: Og så det siste kravet som ble det som felte Pluto, som gjorde at han ble tatt ut fra planetrekkefølgen, og det at objektet skal ha ryddet området i sin egen bane.
0: Ja.
1: Han skal gå i ensom majestet rundt der, men i 2003 så ble det nemlig oppdaget et objekt som gikk i bane utenfor Neptun, og det objektet, husker du hvilket navn det fikk?
0: Var det en Eris?
1: Det var Eris. Ja. Og vet du hva Eris betyr?
0: Nei.
1: Det betyr, altså det guden, eller gudinne for kaos.
0: Ja, aha.
1: Ja, og nå ble det jo kaos. Ja. For det viser seg da også at Pluto ikke alene i denne banen utenfor Neptun. Han har ikke rydda plassen, altså derfor så kan det ikke bli kalt for en planet da.
0: Mm.
1: Mener da den internasjonale astronomiske union.
0: Mm.
1: Men nå i slutten av april så kom NASA-sjefen Jared Isaacman med denne uttalelsen her.
2: I am very much in the camp of make Pluto a planet again. I would say we are doing some papers right now on, a position that we would love to escalate through, through the scientific community to revisit this discussion and ensure that Clyde Tombaugh gets the credit he received once and rightfully deserves to receive again.
1: Han har rett og slett bestemt seg for å prøve å få Pluto inn som planet igjen, da.
0: Ja, ikke sant? Han jo ny, da, så han utnevnt av Trump. Han sa jo selv make Pluto planet again.
1: Ja.
0: Sånn vel kanskje litt i magalæren, da. Det noe vekker følelse, det noe konservativt med det kanskje, ikke sant?
1: Og så det jo det at Pluto ble jo i sin tid, 1930 tror jeg det var, oppdaget av Clyde Tombaugh, som var amerikaner. Han den eneste amerikaneren da, som har oppdaget noen av disse planetene, og derfor så vil de jo at han skal få litt ære, og det blir jo en slags fjær i hatten til Trump da.
0: Ja.
1: Den hatten som jeg holdt i stad, måtte holde på i stad.
0: Kanskje han vil foreslå i samme underlag, altså oppgradere den til planet og kalle den opp etter han.
1: Donald?
0: Donald.
1: Vi i Andeby-universet, rett og slett. Ja. Nei, det det faktisk ikke snakk om, altså. Nei. Men hva med deg, Torkel? Har du noen sterke meninger om Pluto? Synes du skal bli en planet, eller?
0: Man kan godt argumentere for at det var litt unødvendig å ta den bort fra planetrekka, selv om vi hadde oppdaget andre objekter som var på samme størrelse.
1: Ja.
0: Og hvis man skal ha en sånn streng definisjon av hva planet som skal være konsistent, ikke sant? Hvis man skal da tillate Pluto å være planet, så er det noe sånn som 150 andre objekter i solsystemet som også må da kalles planet.
1: Ja.
0: Men av historiske grunner så kunne den fått lov til å hette det. Men å gå tilbake til det igjen nå og gjøre et politisk poeng ut av det, det synes jeg også helt unødvendig.
1: Ja. Men altså, det vekte ganske sterke følelser når Pluto ble fratatt statusen sitt. Altså, Andreas fortalte jo at han ble jo litt lei seg, og folk følte at det var et angrep på noe som var lite. De følte at det var mobbing, rett og slett, at Pluto ble mobba ut av det gode selskap, og mange følte at, ja, men barndommen min, den må jo skrives om. Pluto har alltid vært der, og nå er den plutselig ikke der, og hvis jeg ikke skal tro på at Pluto en planet, hva annet har jeg blitt fortalt av løgner i barndommen, ikke sant? De må liksom revurdere hele livet, så det mye følelser. Du tenker at tapp barndom, det ikke god nok grunn til å få Pluto på plass.
0: Nei, altså, nei. Og særlig når jeg synes det smaker litt av liksom populistisk, politisk kampanje.
1: Ja, det gjør det. Det smaker litt av det. Også, men svaret, det får vi uansett i august 2027. Ja. Da det planlagt at Internasjonale Astronomiske Union skal på sin kongress behandle da, denne søknaden som NASA-sjefen jobber med. Og da får vi se da om Pluto blir anerkjent som planet eller ikke. Og da lover vi i forskningsfronten vi skal være på ballen, og dere får høre det her fra oss hvordan det går.
0: Du, jeg må bare legge til slutten. Vet du hvordan Pluto fikk navnet sitt?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jo, nei, den hadde blitt oppdaget, så var det liksom, hva skal den hete? Det var litt åpent spørsmål. Så var det faktisk, forslaget kom fra en 11 år gammel brittisk skolejente, som foreslo da dette navnet over frokostbordet til bestefaren sin, og han var bibliotekar ved Oxford Universitet, og sendte det videre til Royal Society da, ikke sant? Og de syntes dette var et veldig godt forslag, fordi det passet helt inn I den navnrekken. Pluto var den romerske guden for underverden, og de andre jo også romerske guder, de planetene.
1: Ja.
0: Så, og den ligger langt ute, langt ute I mørket, ikke sant? Så det passet veldig bra.
1: Åh, så koselig!
0: Og så heter jo alle månene til Pluto, har jo også fått navn etter forskjellige sånne mytologiske skikkelser ja. I underverden. Da, ikke sant?
1: Men nå, jeg, på grunn av denne 11-åringen, begynte jeg nå å heie litt på at kanskje ja, Pluto skal få lov til å bli planet allikevel.
0: Ja.
1: Ja, følg med I forskningsfronten, så får du svaret I august 2027, så det en stund til.
3: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
0: Da har vi kommet frem til det som kanskje har blitt vår favorittpost her I Abelstårn.
1: Jepp.
0: Lytternes fagfellevurdering.
1: Lytternes fagfellevurdering. Mm, elsker det.
0: Ja, vi får tilbakemeldinger om veldig mye av det vi sier, mye gøyale innspill, og noen streng kritikk også.
1: Ja, ja. Som vi fortjener.
0: Ja, som vi fortjener.
1: Som regel.
0: Ja. Mm. Skal jeg starte?
1: Ja, start du.
0: Ja, fordi jeg pratet jo for en stund siden om maksing av det ene og det andre.
1: Maksing med to X-er, rett og slett.
0: Med to X-er, ja.
1: Mm.
0: Og så etter at vi hadde snakket om det I forskningsfronten første gang, så jeg dette maksebegrepet overalt, ikke sant? Alt skulle makses. Fibermaksing var bare en ting, men det var jo så mye annet søvnmaksing og utseendemaksing og bla bla bla bla. Så snakket vi om det I forskningsfronten, at jeg hadde sett det mange ganger, og da fikk vi et innspill fra en lytter som ville være anonym. Han skrev, ad siste tema I dagens tårn, sjekk Bader-Meinhof. Fenomenet.
1: Aha.
0: Og det har jeg da gjort.
1: Ja.
0: Og det en effekt som beskriver, handler om akkurat dette her. Bader-Meinhof-effekten kalles det, men det kalles også frekvensillusjonen. Og det her, det startet da I 1994 med et leserinnlegg I en avis, hvor det var da en innsender som beskrev hvordan han hadde lest om den her tyske militante gruppa Bader-Meinhof.
1: Mm.
0: Og så, når han hadde lest det en gang, så syntes han så dette her navnet dukke opp overalt. Han så det hele...
4: God morgen, det mandag, og vi her for at du skal starte VK oppdatert på det som skjer I inn- og utland.
5: Teknologi endrer vanene våre på drastisk vis. Blant annet så endrer mobilen på det vi spiser.
6: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt.
4: Rekordmange har vært på avrusing for kokain. Det uroer fagfolka.
7: Særlig vi bekymret for unge voksne, som I en viktig fase I livet, I utdanning, I arbeid, etablerer seg sosialt.
5: Og MDG sin støtte til statsstøttede flyruter vekker reaksjoner fra naturvernere.
8: Det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, jo å få busstilbudet I den regionen og togtilbudet I resten av landet.
4: India sin statsminister Narendra Modi kommer til Norge I dag. Norsk næringsliv ser muligheter I en raskt veksende økonomi.
9: Laks greie I India.
5: Nyhetsmålen I dag med Bjørn Østrem Jukastein og Birger Kåsrud Åsund I studio.
4: Apper på mobilen får oss til å ete annerledes og handle på andre måter. Vi sultne får vi nå mat og varer levert på døra I større grad enn før. En av de som storbruker av disse appene, det programleder og påvirker Fetisha Williams.
10: For meg så det at jeg har fått flere timer I døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
11: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi I hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver I analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
6: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, lite mindre problemer och mer friktionsfritt. Det svarar på kanske ett av de viktigaste och äldste behoven vi har i Norge och det är ju behovet för förenkling.
4: Reporter i denna saken Tor Albert Frøsland.
12: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge som I fjor. Det viser nye tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene I landets største byer. Bare I Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold så var det 1268 innleggelser og behandlingsforløp da knyttet til kokain. Hvis denne utviklingen fortsetter kan det få store konsekvenser, sier overlege.
7: Det grund til å tro at det flere som bruker kokain regelmessig.
13: Overlege Jelena Ståstrøm ved rusakuttmottaket ved OUS bekymret. For antallet pasienter som trenger avrusning eller behandling for kokain på de offentlige sykehusene I landets største byer fortsetter å øke. Og Ståstrøm spesielt bekymret for en gruppe.
7: Særlig vi bekymret for unge voksne som I en viktig fase I livet, I utdanning, I arbeid, etablerer seg sosialt.
13: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
7: Mange opplever at opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene veldig store.
13: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
14: Samtidig så det ikke helt overraskende, fordi vi de siste 3-4-5 årene har sett en betydelig økning og rapportering om økning I bruk I samfunnet.
13: I Oslo I fjor var det 473 innleggelser og behandlingsforløp da pasienten ble avrust for kokain. Han tror flere kommer til å trenge rusbehandling I årene fremover.
14: For samfunnet så det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme I behandling.
12: Reporter her, det var Ragnhild Åre Njai.
4: Naturvernforbundet og Grønn Ungdom reagerer på at Miljøpartiet De Grønne, MDG, gir sin støtte. Til flytrafikk. Førre veke kravde nemlig MDG og resten av opposisjonen på Stortinget at regjeringen opprettheld statsstøtta ruteflygninger I Sør-Norge. Leieren I Naturvernforbundet mener MDG handler I strid med egen politikk.
8: Jeg synes jo det var litt rart.
15: Mens naboen klipper plenen, tar Truls Gullofsen en pause fra sitt hagarbeid for å fortelle hvor paff han ble av MDG.
8: For at det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, jo å få busstilbudet I den regionen og togtilbudet I resten av landet til å være minst like bra som flyet.
15: En samlet opposisjon på Stortinget krever at regjeringen ikke reduserer de subsidierte flyavgangene I Sør-Norge.
16: Vi mener det feil at tilbudet skal bli dårligere til kysten vår. Det liksom bussen, trikken og T-banen for mange.
15: Og der, på pressekonferansen sammen med Fremskrittspartiet og Senterpartiet og de andre, sto Miljøpartiet De Grønne.
8: Og når de nå skal måtte gjøre det enda enklere å fly billig, så det jo stikk I strid med egentlig egen politikk.
15: Også Henriette Sjursen Eriksen, som leder MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom, kritisk til moderpartiets støtte til subsidierte flyturer.
17: Jeg vil nok ikke gjort det samme, og det handler om at vi vet at nordmenn flyr mye, og da må vi prøve å gjøre så mye vi kan for å få elektrifisert alle de reisene vi klarer, og også ja, se på hva vi kan gjøre for å kutte mest mulig utslipp. Og det bare ser ikke jeg at det var intensjonen, I hvert fall ikke hos hele flertallet.
15: De såkalte fotrutene 44 flyruter som staten kjøper fordi flyselskapene ellers ville tapt penger. Regjeringen ville kutte I 10 av rutene I Sør-Norge fordi ordningen blitt for dyr. Men det satte en samlet opposisjon en stopper for. Noe Gullofsen undrer seg over.
8: Jeg synes jo reaksjonen var litt voldsom, for det ingen som har foreslått å legge ned disse lokale flyrutene, men han bare foreslått å tilpasse tilbudet litt grann til etterspørselen, og det burde jo kanskje ikke være så dramatisk.
15: Marius Dahlin stortingsrepresentant for MDG og var til stede på pressekonferansen. Han skjønner ikke at partiets flystøtte får kritikk.
18: Det selvfølgelig aldri veldig hyggelig, men dette et helhetslig bilde. Vi må ta kuttene der det virkelig manner. Her snakker vi om langt under en promille av utslippene fra flytrafikken vår. Vi må ta de der de virkelig gjelder, og det gjelder mellom de store byene. Der må prisene opp.
4: Reporter i denne saken var Kari Li.
12: Et jordskjelv med styrke 5,2 rammet i dag Kinas Guangxi-region. To mennesker er meldt døde, og mer enn 7000 mennesker er evakuert fra byen Lizhou. 13 bygninger kollapset da jordskjelvet rammet, ifølge statlige kinesiske kringkasteren.
4: USA har hentet ut et mindre antall amerikanere fra Ebola-råka Kongo. Det opplyser USA sitt senter for sykdomskontroll og forebygging. Amerikanerne har trolig vært i kontakt med personer som mogligvis har Ebola. De skal nå i isolasjon, men det er enda uvisst om de er smittet. Den særlig dødelige Ebola-varianten Bundibugyo har spredt seg til flere byer og skal på få veker ha kravd over 80 menneskeliv i Kongo. Og utbrottet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdensorganisasjonen for helse.
12: En drone, trolig ukrainsk, styrtet i går i Litauen uten å eksplodere. Ingen personer er heller meldt skadet. Og dronen ble ikke oppdaget da den kom inn i Litauen engang, så den var ikke så farlig kanskje. Den var ikke utstyrt med eksplosiver i hvert fall. Det opplyser leder for Litauens nasjonale krisebyrå, Vilmantis Vidkauskas.
4: Mannen som satt fast etter at flere hundre tonn stein raste på 1000 meters dypen i en gruve utenfor Lycksele nord i Sverige i går, ble i natt reddet ut. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset i den 1350 meter dype Kristine Bergs gruven gikk ved 19.10 i går.
12: Tror jeg hadde fått litt panikk hvis jeg ble utsatt for et ras 1000 meter under bakken.
4: Bittelitt.
12: Ok, vi bytter tema. Ikke siden 1981 har det blitt registrert flere henrettelser i verden enn i fjor, ifølge Amnesty. Størst var økningen i Iran, som mer enn doblet antallet i fjor til 2159. Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty International Norge. God morgen.
19: God morgen.
12: Hvilke typer land bruker dødsstraff?
19: Ja, det er jo i all hovedsak ganske autoritære stater. Du har nevnt Iran, som har hatt en eksplosiv økning i antall henrettelser i 2025, som jo henger sammen med både folkets opprør i perioder og bombingen fra Iran og Israel i forrige runde. Ikke den
12: USA som og Israel.
19: I forrige runde, hvor vi har sett en økning i henrettelser av mennesker som blir beskyldt for å være forrædere, spille på lag med USA og Iran, og så videre. Så hovedsakelig er det det, men så har vi jo unntak som USA selv, da, som også hadde en klar økning i fjor, fra 25 i 24 til 49, hvis jeg ikke husker feil, i 25. Så de er på en måte, skal vi si, utliggeren litt her, den som også gir de mer autoritære statene en form for ryggdekning for å fortsette med denne straffen. Og jeg har bare lyst til å si, fordi at vi snakker mye om tall her nå, ikke sant? Og det er høye tall, men bak hvert eneste tall så er det altså et menneske som enten har blitt hengt, eller skutt, eller halshugget, eller kvalt med gass. Og det er det vi faktisk snakker om her, altså mennesker som er sånn sett uskadeliggjort, fordi politiet eller myndighetene har jo tak i dem, og så bestemmer man seg altså for å ta liv av dem på disse bestialske måtene, og i store tall.
12: Hvor mange land i verden av de rundt 200 landene som finnes, er det som har lover som tillater dødsstraff?
19: 54, for det har blitt ett færre. 54 ja. Land i verden har lover som tillater dødsstraff. Det vil si det er noen flere, men de tar vi ut av den gruppen, fordi de ikke har dømt noen til døden eller henrettet dem de siste 10 årene. Mm. De kan jo selvfølgelig aktivere den loven igjen, men av de som har dødsstraffen i lovbøkene, og som har brukt den de siste 10 årene, er det 54 stater av ca. 200.
12: Mm. Er det alltid samme årsak til avrettingen, eller er det andre motivasjoner i forskjellige land?
19: Ja, det er forskjellige motivasjoner i forskjellige land. Nesten halvparten av de som ble henrettet i fjor, 46%, ble henrettet for å ha smuglet narkotika. ikke noe mer enn det, smuglet narkotika. I tillegg så har de fleste land selvfølgelig, de har dødsstraff for ulike typer drap. Men vi ser jo også at for eksempel i et land som Kina, som vi ikke kjenner antallet henrettede, fordi det så høyt at de holder det hemmelig, så har vi, fordi noe av dette jo offentlig også, så har vi sett henrettelser for korrupsjon. Da har kineserne hatt en kampanje mot korrupsjon, og da ser vi plutselig at antallet henrettelser øker for den typen forbrytelser. Så det varierer litt. De aller, aller fleste har drap som en del av det. Veldig mange og et økende antall har dessverre narkotikasmugling, og så er det en del andre ting, og en del av det er jo politisk selvfølgelig de mest autoritære statene.
12: Mm. Men som du indikerte, vi gikk fra 55 til 54 land som praktiserer dødsstraff. Er det flere lyspunkter i tunnelen som... For å bruke altså, et fint begrep.
19: Ja, den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentral-Asia i fjor. Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går i riktig retning. Jeg kan bare si som mitt eget liv som eksempel. Da jeg startet med denne jobben, så var tallene snudd på hodet. Da var det cirka 2/3 av alle stater i verden som hadde dødsstraff. Nå er det 2/3 av alle stater i verden som ikke har dødsstraff.
12: Vi får glede oss over det vi kan glede oss over, Jon Peder Egnes i Amnesty Norge. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
19: Takk for at du kom.
4: Et apotek i Bergen må bygge om etter at blinde Eva Kirkevik klager apotek 1 innenfor diskrimineringsnemnda. Ved mange av landet sine drygt 1000 apotek finnes det hverken leielinjer på gulvet eller kølappsystem som er tilrettelagt for blinde og svaksynte. Dette pålegget om å bygge om gjelder derimot bare dette ene apoteket.
20: Ja, vi skal inn.
21: Eva Kirkevik og førerhunden Karo går inn på et apotek i Bergen. Men for Eva som er blind, er det ikke like enkelt.
20: Der er det jo kølappsystem som har touchskjerm. Ikke kan jeg se hva som står på den skjermen, for det er gjerne flere tastevalg, sant? Og så kan jeg ikke lese hva som står på den lappen som kommer ut. Og så kan jeg heller ikke vite når det er min tur, for det sier bare pling i taket. Og så skal jeg i tillegg finne hvilken kasse det er. Det kan jeg heller ikke finne.
21: For 3 år siden opprettet hun sak i diskrimineringsnemnda mot Apotek 1 Landås i Bergen. Nylig fikk hun medhold. Apoteket har diskriminert henne. Hverken køsystem eller lokale var tilrettelagt for at hun skulle klare seg selv. Nå er apoteket utbedret. Lederlinje, fysisk knapp og en stemme som leser opp kønummeret hennes er på plass. Men pålegget om utbedring gjaldt bare for dette ene apoteket. Selv om utfordringen finnes på alle norske apotek.
22: Vi er helt avhengige av at noen klager inn det enkelte apotek.
21: Det sier Asan Nisant i diskrimineringsnemnda. Apotek 1 er 450 av landets 1070 apotek. NRK har spurt om de tenker å gjøre endringer i resten av filialene sine. I en e-post svarer de at dette er kostnadskrevende, og peker på at siden dette gjelder alle norske apotek, mener de bransjen bør finne frem til felles løsninger og standarder.
20: Nå kan jeg gjøre det jeg kom der for uten noe mer føss, sant?
4: Reporter her var Dina Nybø Olavsen. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 6.46.
12: Israel og Hezbollah fremdeles driver og angriper hverandre til tross for den såkalt våpenhvilen.
4: Norske skatteflyktninger gjør det godt i Schweiz.
23: Det var formuesskatten som var den, jeg håper å si, utslagsgivende.

0: populære. Han er beundret. Han er liksom en helt spesiell figur. Han har en helt spesiell status.
1: Mannen som professor Arild Engelsen Ruud beskriver her, den indiske statsministeren Modi. Han har selv vært på to valgkampmøter I India, og statsministeren populær når han går på scenen.
0: Da tar stemningen seg opp mange hakk, og de roper Modi, Modi, Modi.
1: I dag kommer Modi på offisielt besøk til Norge. Handel mellom India og Norge noe av det som står på agendaen. Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som tidligere leder for Innovasjon Norge I India.
2: Vi tror at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass I et marked som sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
1: I forbindelse med statsministeren sitt besøk skal flere norske og indiske selskaper signere avtaler.
2: Vi oppe I snart 20 ulike avtaler mellom norske og indiske aktører som skal signeres I forbindelse med besøket. Og generelt så gir sånne besøk muligheten til å etablere nye nettverk og nye relasjoner.
1: De siste årene har middelklassen I India vokst kraftig, og de etterspør forskjellige varer.
0: De har jo kjøleskap, de har bil, kanskje, de drar på utenlandsferie. Vi ser jo stadig flere indiske turister I Norge, for eksempel. Og så kjøper de forbruksvarer, type bedre matvarer som ikke de kjøpte før, utenlandsk importert matvarer, ost, olivenolje og laks. Laks greie I India.
1: Norge eksporterer for I underkant av 500 millioner kroner per måned. Importen omtrent dobbelt så stor ifølge Statistisk sentralbyrå. Tallene har I liten grad endret seg etter at frihandelsavtalen trådte I kraft, forklarer Jan Olav Rørhus, som seniorrådgiver I SSB.
3: Vi ser liten effekt av den frihandelsavtalen enda. Det kan jo hende at det lar vente på seg de resultatene.
1: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen betydelig.
2: Vi kommer fra et relativt lavt nivå, men det jo det som gjør dette veldig spennende. Oppsiden veldig stor, og det jo ikke uten grunn at vi har inngått en handelsavtale med India.
4: Det var Caroline Littland og Johan B. Settem som hadde laget saken.
5: Men det ikke bare handelsavtaler som skal undertegnes, det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid mellom Norge og India. Et samarbeid som jo har vært over 2 tiår allerede og skal utvikles videre. Elisabeth Strand Viktil, kunnskaps- og teknologiutsending for Innovasjon Norge. God morgen.
6: God morgen.
5: Hva slags forskningssamarbeid det vi har med India egentlig?
6: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter.
5: Men hvorfor India et viktig for oss å samarbeide med?
6: Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like.
5: Hva det de får igjen av å samarbeide med oss da? Hva det vi bidrar med?
6: Og det et godt spørsmål, fordi vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål, og der Norge godt rustet til teknologioverføring innenfor miljø, men også innenfor helsesamarbeid.
5: Det noe spesielt, det vannkraft og sånn vi snakker
6: vannkraft,
5: om?
6: Vannkraft, maritim, sol, vindenergi.
5: Og disse avtalene som skal undertegnes I dag, hva innebærer egentlig de? Hva får vi igjen for det?
6: Altså det igjen så jo Norge, vi må på en måte gjøre oss relevante for India. Det så populært å samarbeide med India på forskning, og med disse avtalene så har både India og Norge en intensjon om at vi skal jobbe videre sammen på identifiserte områder med viktige aktører I India.
5: Og nå hørte vi jo her I denne reportasjen at Modi jo en populær leder, men under Modis styre så har jo også India blitt kritisert for å bli mer hindu-nasjonalistisk. De har falt ganske markant på denne

0: oversikten verdensindeksen for pressefrihet, og de også, eller moderregjeringen også beskyldt for å ha undergravd uavhengige institusjoner som ja, rettsvesen, valgkommisjon, antikorrupsjonsbyråer og så videre for å befeste sin egen makt. Det noe norsk forskningsmiljø må forholde seg til, og i så fall hvordan?
1: Så i min hverdag, hvor jeg følger opp forskningssamarbeid med India, så det et problem som jeg ikke får mye. Jeg hører lite om dette, og hvis det oppstår, så adresseres det gjerne på institusjonsnivå, hvor det samarbeidet er. Men i dette landet er svært med 1300 universitet, 55 000 høyskoler, og vi har omfattende samarbeid, og jeg må si at i min hverdag så det lite som kommer fram av denne type problematikk innenfor forskning og høyere utdanning.
0: Mm. Men norske forskningsinstitusjoner selv forholder seg til dette og prøver å orientere seg her, det det du sier?
1: Ja, for det de som sitter og har det faktiske samarbeidet, og på en måte vet hva som skjer, hva er det som skjer på gulvet, for å si det sånn, og så det noe som løftes av og til.
0: Mm. I dag så det jo en norsk indisk næringslivs- og forskningskonferanse som du er med på å arrangere. Hva ønsker du skal komme ut av den?
1: Nå ønsker jeg at dette skal gi et nytt giv for norsk høyere utdanningssektor, også næringsliv selvfølgelig, men siden jeg jobber mest med forskning og høyere utdanning, så tenker jeg at nå momentumet her, nå må vi satse på India, og her utrolig mange muligheter.
0: Mm. Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Takk for meg.
2: Ungdom vil jobbe, men kampen om sommerjobbene knallhard. Nasjonalt står nå over 61 000 unge utdannede sommerjobb ifølge LO. Bare i Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om drygt 100 sommerjobber i kommunen. LO mener flere bør gjøre som Fredrikstad og gi ungdommen en sjanse.
3: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
4: Jeg føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
3: For 16 år gamle Celine Pettersen det bokstavlig talt porten inn til arbeidslivet, for sommerjobben i boks.
4: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage et veldig bra startpunkt.
3: Celine en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung i jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
5: Sende e-post, ja.
3: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange, nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
5: Det vanvittig pågang. Ungdommen engasjert og vil jobbe.
3: Prosjektet i Fredrikstad finansiert med midler fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet.
5: Det som med prosjektet vårt at alle ungdommer skal med. Så uansett hvor du bor hen, hvor du kommer ifra, men du må ha adresse i Fredrikstad.
3: Selv om Celine kan puste lettet ut, realiteten en annen for mange ungdommer over hele landet. Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
6: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det vanskeligere nå. Det færre jobber som blir skapt som tilgjengelige for unge.
7: Det rundt en 40% av bedriftene våre som sier at de har behov for sommervikarer. Og det en økning fra i fjor.
3: Sier Jon Vidar Knoll, som seniorrådgiver i NHO Viken Oslo.
7: Det faktisk sånn at 50% av de som sommervikar, de får mulighet til et videre engasjement, eller vikariat, eller fast ansettelse i den eller de bedriftene de har vært sommervikar hos.
3: Om kort tid starter Celine i sin aller første sommerjobb.
4: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
2: Reporter var Siv Marianne Strømbekk.
0: Den kanadiske rapstjernen Drake overrasket musikkverden før helgen ved å pøse ut hele tre album på en gang, på en og samme dag. Men de 43 nye låtene handler ikke egentlig så mye om musikken, det handler om å skaffe seg strømmepenger, det nå flere musikkanmeldere som melder. P3s egen musikkanmelder, Even Samir Kaucik, redd den tidligere helten hans, i ferd med å gjøre seg fullstendig uinteressant.
8: Veldig likt så mye Anna Drake-musikk I de siste 10 årene, så det alt for langt og litt kjedelig. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you like me. Ask me how did it
9: feel. Can't say it didn't surprise me. Last time I looked at my... Artisten Drakes nye album var ikke bare et album. Det var tre album på en gang. 43 låter I tre forskjellige genre. Men likevel ikke P3s musikkanmelder Even Samir Kaucik særlig imponert.
8: Han en helt grei popartist, men han ikke noe flink rapper eller R&B-artist.
9: Og Even, han egentlig fan av Drake.
8: Den første konserten jeg var på noen gang I hele mitt liv, det var Drake I Oslo Spektrum I, hva det var, 2014 eller noe sånt. Da varmet The Weeknd opp, og Drake hadde nettopp sluppet Nothing Was The Same, og jeg hadde ikke hørt noe bedre musikk noen gang I hele mitt liv.
9: Men nå han skuffet over helten sin. Flere anmeldere mener grunnen til at Drake slipper så mange låter for å heve strømmetallene sine. Det tror P3s musikkanmelder også, og han liker det ikke.
8: Men jeg synes det veldig stygt når store, altså gigantiske artister som Drake gjør det. Det griskt, rett og slett, synes jeg da. Og Drake ikke en artist som har noe så morsomt med seg at han trenger å slippe tre album samtidig. I'm an only child, no one could have made another.
9: I have to father my mother and treat my son's grandfather like my older brother. De 43 nye låtene fyrer også opp igjen den langvarige feiden med rapperen Kendrick Lamar. Men Kaucik mener at der krangelen en gang handlet om ekte hiphop-ære, handler det nå utelukkende om å fore algoritmene.
8: Jeg tenker at det her en krangel som sikkert startet veldig ekte. Nå egentlig så det bare en sånn ikke-greie som gjør at begge får veldig mye oppmerksomhet. Og at folk strømmer musikken deres ikke minst. Så jeg tror den startet ekte. Jeg tror ikke den ekte noe lenger.
9: Dermed står Drakes massive trippelslipp igjen som et forsøk på å skape overskrifter, snarere enn en stor musikalsk begivenhet. P3s anmelder spår at Drakes 43 nye låter glemt veldig snart.
8: Dette mer en nyhetssak enn en musikknyhetssak. Det har liksom ikke den musikalske tyngden eller sterkheten til at det noe som folk kjent å bry seg om. Yeah. I'm coming your way, I'm right in your face with something to say. I know that you ball, I know that you play like girls in the WNBA.
10: Just play it. Girl, we never
0: gonna fade. Reporter Daniel Eriksen.
11: Podcast fra NRK.
12: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
13: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
12: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
14: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
15: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
0: God morgen, mandag og 18. mai på samme gang. Det kanskje to ting du ikke vil ha samme dag hvis feiringen var vel gøyall I går, men sånn det.
2: Ja, nyhetsmorgen skal hjelpe deg med å komme på sporet igjen.
0: Det gjør vi blant annet med å fortelle at våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah forlenget, men angrepene begge veier fortsetter.
2: Teknologien I lomma vår gir oss uante muligheter. Mobilen har endret hva og hvordan vi handler.
16: For meg så det at jeg har fått flere timer I døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk. Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
0: Og USA har hentet ut statsborgere fra Kongo, der et Ebola-utbrudd har ført til mange dødsfall.
2: Og NATO sitt ferskeste medlem samler utenriksministerne I Sverige denne veka med for svensk statsrådsbesøk I Nyhetsmorgen.
0: Nyhetsmorgen med Bjørne Østrem, Jukasein og Birger Kåsrud Åsund. De to letteste navnene I NRK.
2: Vi skal utenriks. Våpen kvila mellom Libanon og Israel ble I helga forlenget med 45 dager. Likevel held både Israel og Hezbollah fram med å angripa hverandre. Israel har sendt soldaterne sine helt til Litani-elva, som ligger kring 15 kilometer djupt inne på libanesisk side. Samstundes har Hezbollah skremt IDF med å ta I bruk heimelaget droner, som blir sendt ned rett inn I israelske posisjoner. Midtausten-korrespondent Yama Wolasma, aller først, hva poenget med en våpenkvile når de helt frem med å angripa hverandre?
17: Du, det spørsmålet stiller veldig mange I Israel og Libanon seg. Dette vanlig her I denne regionen. Når Israel inngår våpenhviler med sine fiender, så forbeholder de seg ofte retten til å fortsette sine angrep, til tross for at de har signert formelle våpenhviler. Da den første store våpenhvilen kom på plass mellom Libanon og Israel tilbake I november 2024, så gikk det halvannet år. Da var det knapt noen angrep fra Hezbollahs side mot Israel. Altså, de skjøt knapt noen raketter, men ifølge FNs fredsbevarende styrker på grensen mellom Israel og Libanon, så brøt Israel den våpenhvilen over 10 000 ganger. I denne ferske våpenhvilen, som nå har vært I snart to måneder, så har begge parter, både Hezbollah og Israel, brutt den nesten daglig. Israel har rykket dypere inn I Libanon, og Hezbollah har trappet opp sine angrep på israelske styrker inne på libanesisk territorium. Bare denne helgen så har Israel gjennomført en rekke likvideringer av Hezbollah-folk midt I byer. De har angrepet biler, motorsykler på lyse dagen, og Hezbollah har svart med å sende disse fryktede dronene sine mot israelske posisjoner I Libanon.
2: Og disse dronene, Hezbollah I stand til å utfordre Israels militærmakt med disse dronene?
17: Altså, Israel totalt militært overlegen I forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen, de har avanserte dronesystemer, de har nærmest ubegrenset tilgang til våpen, de har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her I Libanon. Så militært jo ikke Hezbollah noen match, men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn I israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn I israelske posisjoner.
2: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
17: Ja, dette veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke I stort omfang. Det billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykket. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her I Libanon.
2: Kort til slutt, Yama. Hva Israels plan I Libanon?
17: De har ett mål for øye, og det å avvepne denne bevegelsen Hezbollah, som har holdt til her I Libanon I over 30 år. Det de fast bestemt på å gjøre, men de fleste eksperter vi snakker med her sier at det lettere sagt enn gjort. De har støtte fra den libanesiske regjeringen I å avvepne Hezbollah, men dette en veldig, veldig komplisert sak. Vi har sett at på Gaza-stripen så har ikke Israel klart å avvepne en langt mindre gruppe som Hamas etter snart 3 år med krig.
2: Takk skal du ha, korrespondent Yama Wolasmal.
0: Apper på mobilen får oss til å spise både annerledes og handle på en annen måte. Vi sultne, så kan vi nå få mat og matvarer levert på døren I større grad enn før, alt bestilt på telefonen.
2: Og en av de som stor bruker av disse tjenestene, det programleder og påverker Fetisha Williams.
16: For meg så det at jeg har fått flere timer I døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
18: Apper blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
16: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
18: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi I hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver I analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
19: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har I Norge, og det jo behovet for forenkling.
18: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme, og bruker mindre tid I butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
20: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det jo ikke bare på vår plattform, det jo generelt I samfunnet.
18: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Foodora hadde en økning på 24% I volym I løpet av påskeperioden alene kontra fjoråret. Amerikanske Volt vil ikke oppgi konkrete tall, annet enn at de har en tosiffret prosentvis vekst hvert år. Men det ennå en stund til vi når nivået til andre land, sier Elisabeth Stenersen I Volt.
20: Storbritannia eller Japan eller USA, så vi jo langt, langt, langt lavere frekvens. Og jeg tror at dette fort kan bli mye mer tilgjengelig, og at du gjør dette mye oftere da, for å ikke lage mat hjemme.
18: I en travel restaurant I Oslo restaurantsjef Prab Singh opptatt med gjestene. Han tvilte på digital leveringstjeneste fordi han fryktet at teknologien ville føre til færre gjester I restauranten. Men han fikk seg en overraskelse.
21: Da har jeg opplevd at da vil de komme inn I restauranten og smake den glovarm og godfersk. Ellers har jeg fått kunder I døra og sånn, hei, jeg smakte det på Volt, ja. Nå jeg kjempegira på å prøve dere.
18: Han fikk altså flere gjester til bords I restauranten. Fetisha Williams på sin side klar på at digital handel bare øker for hennes del.
16: For meg å gå på matbutikk, det passer ikke alltid inn I mitt skjema. Så det å ha en så punktlig og vid plattform midt I blinken for meg.
0: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland. Stein Stray Gammelsjø, partner og konsulent i konsulent- og analyseselskapet Value Retail. God morgen.
22: God morgen, god morgen.
0: Når du analyserer handlemønster som vi hører om her, hva ser du knyttet til retningen samfunnet går I?
22: Det primære vi ser, det at det blir mer og mer fokus på lettvinthet. Det? Enkelhet.
0: For hvem?
22: For forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel, og mer ad hoc.
0: Sånn innfallsmetoden?
22: Innfallsmetoden.
0: Men dreier dette seg om da, som vi hørte her, eksempler fra folk som får levert mat, varm mat på døren, eller tilbud som Oda for eksempel, som leverer matkasser spesielt?
22: Oda nok mer et planlagt kjøp. Da gjør det storhandleren din.
0: Ja.
22: Det er litt lavere frekvens på leveranser. Det samme gjelder da med ny.no. For Foodora og Volt, så det mer ting du skal ha innen en halvtime. Du vil ha det her, du vil ha det nå.
0: Mm. Dette noe som gjelder over hele landet?
22: Det blir mer og mer utbredt, og det vel nå I over 50 byer I Norge. Og det begynner å bli litt utbredt. Men totalmarkedet, det jo egentlig ganske lite, totalt sett. Når vi har en dagligvare på rundt 280-290 millioner, eller milliarder, og de her står for knapt en 2-3 milliarder totalt sett.
0: Så lenge er
22: lite, men det jo klart at det her kommer til å gå videre, og raskere.
0: Men gjelder det alle aldersgrupper også?
22: Jeg tror covid har gjort en stor endring på at det ikke bare yngre som handler, de får disse handlemønstrene, Men covid gjorde at veldig mange ble tvunget til å søke nye handelsmønster. Mm. Og da har de først vært inne på det. Og da er det enklere å fortsette, og da blir det en barriere brutt.
0: Og hvor vanskelig er det, eller hvor vanskelig er det for folk å bryte den barrieren? Er det en sånn dørstokkmil der?
22: Det er nok en dørstokkmil. Ja. Men når du først har gått av den, som da influenseren sa, så blir du bare mer og mer og ser lettvintheten av det.
0: Mm. Men er det også sånn, for folk et litt sånn moralsk spørsmål dette her, at, det er at de føler, har litt dårlig samvittighet for at de bruker det?
22: Det er jeg litt usikker på.
0: Du har ikke forsket på det enda. Det er en ny anbefaling for meg. Forsk på det, moralen i det. Men hva har du å si for butikkene? Går dette utover detaljhandelen?
22: Det som er med detaljhandel er, og disse nye tjenestene er at de må ha et lager eller tilgang på disse varene innenfor kort avstand til kundene sine. Skal de bygge opp dette her selv, så vil det være ekstreme summer de må opp med. Mm. Og da vil de bygge på toppen av eksisterende infrastruktur og eksisterende logistikk som da butikker tilbyr.
0: Ja, er det lett?
22: Å bygge det opp? Ja. Nei. Det er ikke lett.
0: Nei.
22: Det er vanskelig. Det er tungt, og det koster veldig mye penger.
0: Betyr det at det fremdeles ikke er noen stor inntjening for de store selskapene som driver med dette her?
22: Det er nok ikke big business enda, men her er det et race for å vinne kunden.
0: Mm. Så vi får nå se hvordan det går etter hvert. Takk for at du kom til oss i dag, Stein Strei Gammelsrud i Value Retail, så får vi snakkes en annen gang når det har skjedd mer.
22: Ja. Tusen takk.
1: Verdiene i selskapet til 163 norske bedriftseiere har doblet seg etter at de har flyttet til Schweiz de siste årene. Det viser en undersøking NRK har fått gjort. Men fremleis er det stor usemje om hvor dramatisk denne flyttebølgen faktisk er for Norge.
5: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka, som har 25 millioner skattbare formuer oppover, så er jo 163 et relativt lavt antall.
6: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. Om tallene er høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
23: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet er egentlig dramatisk høyt.
6: I 2019, før de flyttet, betalte utforløterne til sammen 340 millioner kroner i formuesskatt til Norge, viser NRK sine beregninger.
5: Skattebetalingen i seg selv vil jeg nok si har veldig begrenset betydning.
6: En frykt var at utforløterne ikke lenger ville satse på de norske bedriftene sine. Men NRK sin undersøkelse viser at verdien til utflytterne sine selskap doblet seg fra 2019 til 2024.
5: Fra de fleste land så vil investorer som flytter ut fortsatt investere og jobbe med de markene de er kjent med.
6: Advokat Veding sier at konsekvensene kommer.
23: Det som skjer ved en utflytting sånn er at disse eierne vil da fort også bli interessert i å investere i utlandet. Så en del av deres fremtidige investeringer vil helt klart komme i utlandet og ikke i Norge.
1: Reporter her, det var Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre i appen NRK Radio og NRK TV.
0: 80 mennesker har dødd av Ebola-viruset i den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg.
1: I Ukraina er 11 mennesker såret i russiske luftåttak i natt, det melder ukrainske styresmakter.
0: Og Ole Bollestad, tidligere landbruksminister og leder i KrF, går nå i bresjen for en ny pårørende bevegelse. Hun vil sikre rettigheter og vern for de som pleier seg inne i egne hjem.
1: Kvart over 20 klokka, om en halvtime så er det politisk kvarter, Bjørn Myklebust, og du skal snakke om atomvåpen.
24: Raymond Johansen advarer om at Norge kan bli et førsterangs bombemål hvis vi blir med på Macrons nye atomvåpenstrategi. For hvis Europa skal ta bedre vare på egen sikkerhet, mener den franske presidenten at andre allierte nå kan bli integrert i fransk atomavskrekking. Johansen, som er generalsekretær i Norsk Folkehjelp, møter Høyres Ine Eriksen Søreide. Og så skal vi snakke om jordbruksoppgjøret. Kvart på åtte.
0: 80 mennesker har dødd av Ebola-virus I den demokratiske republikken Kongo, der viruset nå fortsetter å spre seg. Nå henter USA ut amerikanske statsborgere fra Kongo. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes, hva mer kan du si om dette smitteutbruddet?
3: Det vi vet det at over 80 mennesker har dødd av sykdommen I den demokratiske republikken Kongo. Ifølge Verdens helseorganisasjon så det stor usikkerhet enda rundt hvor mange som faktisk smittet. Det dreier seg om en veldig sjeldent, men smittsom og dødelig variant som heter Bundibugyo-varianten. Ugandas helsedepartement de sier at de har også registrert utbrudd. En person skal ha reist fra Kongo til Uganda og dødd på et sykehus av Ebola torsdag forrige uke. Både Kongo og Uganda kjempet mot Ebola-viruset tidligere. Men det som skaper litt større bekymring akkurat nå, det at viruset har spredt seg fra et land til et annet. Kongos helseminister Samuel Roger Kamba advarte I helgen om at det foreløpig ikke finnes noen vaksine eller behandling mot akkurat denne varianten.
0: Og disse amerikanerne som hentet ut, de smittet av Ebola?
3: Det vet vi ikke helt sikkert enda. Ifølge amerikanske helsemyndigheter så hentes de ut fordi man frykter at de har vært I kontakt med mennesker som smittet av Ebola. Når de kommer tilbake til USA så kommer de til å bli satt I streng isolasjon for å forhindre en potensiell smitte.
0: Og Verdens helseorganisasjon har kalt det en internasjonal folkehelsekrise, så det jo ikke bare noe småtteri vi snakker om her. Men det likevel grunn til å spørre om det farlig for oss I Norge?
3: Nei, foreløpig så risikoen for oss I Norge veldig lav. Ebola ekstremt dødelig, men det smitter heldigvis ikke gjennom luften, sånn som influensa for eksempel gjør. Det smitter bare gjennom kroppsvæsker og blod, og man må ha vært I kontakt med en som veldig syk eller død fra før av. Så Verdens helseorganisasjon de slår alarm om at dette en internasjonal krise, men det fordi at situasjonen krever en massiv global innsats for å hindre spredning I regionen. Dette en region som allerede preget av mye konflikt og uro, så for menneskene der nede så oppleves dette veldig skremmende. Men det klassifiseres enda ikke som en pandemi.
0: Men hva slags virus det egentlig?
3: Ebola-viruset det en blødningsfeber som skyldes ulike typer virus. Man tror at det har opprinnelse blant flaggmus og aper I det sentrale Afrika. Dette det 17. Ebola-utbruddet I Kongo siden 70-tallet. De fleste husker kanskje det store utbruddet I Vestafrika mellom I 2014 og 2016, der 11 000 mennesker døde. Det var også et annet større utbrudd I Kongo I 2018, der over 2 000 mennesker døde.
0: Og I et av dem så var det vel en norsk sykepleier som lå I karantene her I Ullevål, tror jeg?
3: Det kan godt ha vært.
0: Ja, det kan godt hende. Uansett, Tora Alfsdotter Vassnes, takk for orienteringen.
1: Sverige for første gang vertskap for et NATO-møte med utenriksministrene I Helsingborg denne veko. Sverige ble medlem I Forsvarsalliansen I mars 2024. Og for å snakke om dette så har vi fått deg I studio Ebba Busch, du energi- og næringsminister I Sverige. Først får vi jo gratulere med dagen på Itteskott. Du også halvt norsk og snakker norsk. Du feirer 17. mai I bunad.
4: Ja, jeg får lov til å si I like måte. Gratulerer med dagen I Etterskott. Jeg føler at det finnes risiko at jeg blir litt sånn språklig forvirret under denne intervjuen her, men jeg har lovd hjemmebasen min å snakke svensk.
0: Men vi jo bare superfornøyd så lenge det svensker som snakker norsk, så I dette tilfellet en norsk som snakker litt svensk, ja.
4: Ja.
0: Alt ettersom.
4: Ja, men det fint.
1: Denne veko det altså utenriksministermøte I NATO I Helsingborg. Hva Sverige sitt mål med det møtet?
4: Nej, men det här är ju första gången sedan Sverige blev fullvärdiga medlemmar i NATO som vi håller den här typen av möte. Det är klart att det visar både vårt engagemang i försvarsalliansen, men det visar också det förtroende som vi redan har etablerat. Och det är klart att tungt fokus kommer att ligga på hur får vi nu alla NATO-medlemmar att göra samma resa som Sverige har gjort nu, att öka försvarsanslagen. Nu ska vi nå 5% av BNP i totalförsvar.
1: Och hur ligger Sverige under än så länge?
4: Vi kommer att ligga nu på 2,8% när vi kliver ut av det här året. Så det här har jag också visat, och jag har framhållit i internationella sammanhang, inte minst i relation till USA. Sverige har förändrats och vi tar säkerhetsfrågorna på stort allvar, och vi är en av dem som kommer att dra pull our own weight, som det heter på engelska. Vi kommer att rusta, och här har vi också mycket att lära av Norge. Ni har ju varit medlemmar i NATO så länge, men i hur ni har hittat era unika position i försvarsalliansen och dra på era styrkor, och det är precis det Sverige gör nu också.
1: Ja, för Sverige har gått från att vara utanför till att nu vara värdskap. Och detta skifte i, hur blir det uppfattat i Sverige?
4: Nej, men det var ju till slut väldigt välkomnat. Jag är ju partiledare också för mitt parti i Sverige, systerpartiet till KRF.
1: Kristdemokraterna.
4: Och har varit i 11 år och alltid varit för ett NATO-medlemskap. Men det var helt nödvändigt. Alltså, vi har behövt göra upp med den naivitet som har präglat svensk försvarspolitik under väldigt lång tid. Och här, i och med att jag har dubbelt medborgarskap och också en norsk statsborger, så kan jag jämföra med hur norrmännen har förhållit sig till säkerhetsfrågorna eller nationell identitet. Jag är uppvuxen med historierna från första och andra världskriget ifrån min farmor Ebba, som jag är döpt efter, medan Sverige har ju ett helt annat förhållningssätt till andra världskriget och har haft ett annat förhållningssätt till hur man säkerställer fred i en turbulent tid. Men nu så är vi tillsammans i NATO, och med vår kompetens, inte minst i de norra delarna, arktisk förmåga, så kan vi stå väldigt starka.
1: För nu är ju Norden samlat i NATO. Vad effekt har det?
4: Nej, men det gör att vi blir väldigt tunga, och det är väl mitt budskap under de här två arbetsdagarna i Oslo, är att Norden behöver stå samlat. Vi behöver stå starkare både i EU och i försvarsalliansen NATO, för då blir vi hörda. Vi har unika kompetenser, vi har goda erfarenheter, vi har deltagit i många NATO-ledda operationer. Det är dags att vi reser på oss lite grann där och också gör det avtrycket. Det är nog också det enda som funkar i relationen till president Trump och USA.
0: Men att Norge och Sverige ska stå samman i EU, det blir ju ett problem.
4: Ja, men tro det eller icke, men det är anledningen till att jag mötte med Terje Åsland idag. Och igår så firade vi att Norge tog sig ur unionen med Sverige. Men idag så firar vi kanske en frivillig energiunion mellan Norge och Sverige. För Terje Åsland och jag samarbetar väldigt väl inom EU nu för att slåss för norska pengar, svenska pengar och för ett fungerande energisystem. Och där EU inte ska ta vare sig norrmännens pengar eller svenskarnas elpengar, de behöver vi få lov att använda här. De måste tjäna våra medborgare. Det i sin tur gör också att Norden och Europa står starkare.
1: Det var ström tillbaka till försvar och försvarsalliansen. Hur blir samarbete med Finland nu att jobba med för Sverige sin kant?
4: På energiområdet eller på försvar?
1: Ja.
4: Nej, men vi, det är klart att vi gjorde en väldigt speciell resa tillsammans in i medlemskapet i NATO, och vi båda två prioriterar ju, både min utrikesminister, min statsminister Ulf Kristersson, och Finland prioriterar ju stödet till Ukraina väldigt hårt. Finland har ju den enormt långa gränsen till Ryssland, och här är vi tillsammans, Sverige, Finland, Norge, viktiga röster i NATO också för att hålla i det långsiktiga stödet till Ukraina. Tar Ryssland Ukraina, så kommer man inte att stanna där. Och vi ser ju redan nu provokationer med drönare in i olika baltiska länder, och också sett den typen av provokationer in i Finland. Och där samarbetar vi väldigt tungt.
1: Och hur kan Norge bidra?
4: Jag skulle säga att Norge har ju en erfarenhet av att hitta sina fördelar i NATO-samarbetet och där bli tungt respekterade i sin djupa kompetens, inte minst i norra delen av havet och Arktis. Och där har både Finland och Sverige mycket att lära hur vi hittar fram där på ett bra och starkt sätt.
1: Ebba Busch, partiledare Kristdemokraterna, energi- och näringsminister i Sverige. Tusen tack för att du kom till oss i Nyhetsmorgon.
4: Tack så mycket.
0: Nå skal vi snakke om den forrige lederen i KrF, apropos Kristdemokraterne, fordi at pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen, det medfører en helt usynlig del av sykemeldingsstatistikken, og nå krever tidligere stortingsrepresentant Olaug Bollestad et nasjonalt ombud som skal sikre vern og rettigheter for pårørende. Bollestad ble sykemeldt da hun måtte pleie sin sykemann ved siden av ledervervet i KrF.
7: Det ikke alltid at det stemmer når hun bruker språk og tegn.
8: Hva du prøvd å si nå?
9: På Ålgård er livet fint igjen for Olaug Bollestad og mannen.
10: Da har vi fått nok mat i dag.
9: Men for få år siden endret alt seg brått for andre gang. Mannen fikk hjerneblødning, og Bollestad ble pårørende over natten. Igjen.
8: Jeg fikk han nesten enda fortere ut fra sykehuset siste gang enn første gang, og jeg sto hjemme og følte jeg hadde hele ansvaret.
9: Den doble arbeidsbelastningen, pleie av mannen i eget hjem og ledervervet i KrF førte til at Bollestad ble sykemeldt.
8: Jeg svimet av, jeg sluttet å sove, jeg sluttet å spise, jeg tenkte ikke på meg selv overhovedet.
7: Nei, jeg hadde ikke klart meg. Det er bare sånn det var.
8: Ja, men vi må gjøre noe med det. Ja.
9: Hun ikke alene. Nå vil hun bruke av egne erfaringer og går inn i kampen for rettigheter fra pårørende.
8: Jeg blir rasende, for det jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det en fulltidsjobb.
9: Pårørende utfører i dag 140 000 årsverk, men belastningen er usynlig i sykefraværsstatistikken. Ingen vet hvor mange som blir syke av å pleie sine egne.
8: Du har døgnvakt, og så blir du syk, og så er det ingen plass det viser. Jeg hadde en lege som så, men mange må rett og slett lyge hos legen når de ikke klarer mer. Og folk kjenner seg jo igjen.
9: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
11: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
9: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
11: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren. Det må være sånn at pårørende ikke mister fotfeste og faller ut av arbeidslivet. Det vi holder på med nå, det brannslukking. Vi vil ha forebygging på plass.
8: Det blir et eget lite sykehus hjemme, uten kunnskap, uten rettigheter, uten noen plass du kan ringe, og samfunnet verdsetter ikke den jobben du faktisk gjør. Og jeg ikke alene, det er mange tusen som gjør dette for landet vårt.
1: Reporter Katrine Oftedal.
15: En podcast fra NRK.
25: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
26: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
25: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
15: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
27: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Iran forberedte seg på nye angrep fra USA. Flere var på kokainavrusning i fjor enn noen gang før.
28: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
27: Og vi spiser annerledes og handler på nye måter. There's an app for that.
29: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
2: God morgen. Vi skal begynne I Midtøsten. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler om nye angrep I sosiale medier gjennom helga. Iranske myndigheter sier de venter at USA angriper igjen innen de neste 48 timene, og sier de I full krigsberedskap. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det Trumps trusler går ut på?
12: Trump la ut en melding I helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter I israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere I et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det også rapporter om flere titall sammen amerikanske transportfly som har landet I Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
2: Og I dag tidlig så går børsene I Asia ned, oljeprisen går litt opp, og hvordan reagerer iranske myndigheter?
12: Iranske myndigheter har fra dag 1 sagt at vi forberedt på en runde 2. Vi regner med at USA og Israel vil angripe oss igjen. De har gjort sine forberedelser, og en gjennomgang Washington Post har gjort har vist at Iran I forrige runde av krigen klarte å ramme 15 amerikanske baser, totalt over 200 mål som forårsaket skader på amerikansk militærmateriell til en verdi av rundt 30 milliarder kroner. Vanvittige skader som har blitt dokumentert av Washington Post. Den type angrep vil Iran gjennom I tillegg til at de sier at de vil angripe kritisk infrastruktur, avsaltningsanlegg, energiinfrastrukturen til naboland I Gulfen, som de sier samarbeider med USA og Israel. Først og fremst det snakk om de forente arabiske emirater.
2: Dette følger du med på. Takk, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Den som sulten får mat og matvarer levert på døra I større grad enn før. En av storbrukerne programleder og påvirker Fetisha Williams.
13: For meg så det at jeg har fått flere timer I døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
14: Apper blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
13: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
14: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi I hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver I analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
17: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har I Norge, og det jo behovet for forenkling.
14: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme, og bruker mindre tid I butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
18: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det jo ikke bare på vår plattform, det jo generelt I samfunnet.
14: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Fetisha Williams på sin side klar på at digital handel bare øker for hennes del.
13: Det å ha en så punktlig og vid plattform midt I blinken for meg.
2: Reporter her, Tor Albert Frøsland. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain I Norge som I fjor. Det viser tall NRK har hentet fra offentlige sykehus I de største byene.
19: Særlig vi bekymret for unge voksne, som I en viktig fase I livet, utdanning, I arbeid, etablerer seg sosialt.
20: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
19: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene veldig store.
20: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
21: For samfunnet så det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme I behandling.
2: Reporter Ragnhild Åre Njai. I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra høyere formuesskatt I Norge. Tallene viser at verdiene I selskapene til disse 163 skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet.
0: Det påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser I Norge at det 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formuer oppover, så 163 et relativt lavt antall.
3: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. Om tallene høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding I Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
4: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier I Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høyt.
2: Reportere Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Indias statsminister kommer til Norge I dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv. I dag det mellom 140 og 150 norske selskaper I India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til verdens mest folkerike land.
5: Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som tidligere leder for Innovasjon Norge I India.
6: Vi tror at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass I et marked som sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
5: I dag går bare 0,3% av Norge sin eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen betydelig.
6: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden veldig stor.
2: Reporter her, Johan Sette. USA hentet ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der en spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har krevd 80 liv. Dette en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. De sier samtidig at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på en krusbåt nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsen. LO vil at flere kommuner gir ungdom sjansen til deres første jobb. Fagbevegelsen sier flere enn 61 000 står uten sommerjobb. Bare I Fredrikstad var det nesten 700 søkere til 100 sjanser.
16: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage I Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
22: Jeg føler meg jo veldig heldig. For det var jo veldig mange søkere.
16: For 16 år gamle Celine Pettersen det bokstavlig talt porten inn til arbeidslivet. For sommerjobben I boks.
22: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage et veldig bra startpunkt.
16: Celine en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung I jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
23: Sende e-post, ja.
16: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
23: Ungdommen engasjert og vil jobbe.
16: Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
24: 7 av 10 unge jobbet I fjor sommer. Og så ser vi det at det vanskeligere nå. Det færre jobber som blir skapt som tilgjengelige for unge.
16: Om kort tid starter Celine I sin aller første sommerjobb.
22: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
2: Det sa 16 år gamle Celine Pettersen før sin første sommerjobb. Reporter I Fredrikstad var Siv Marianne Strømbekk. 11 mennesker såret I russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer I natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge lokale myndigheter. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren I Dnipropetrovsk fylke. Det var NRK Dagsnytt, som Anne Skårseth har vært ansvarlig for, og I studio satt Jon Brannes.
15: En podcast fra NRK.
29: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Titusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
15: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
1: Dette nyhetsmorgen, klokka 7:50. Antidoping Norge og Direktoratet for medisinske produkt advarer mot peptid. På sosiale medier renner det over av løfte om at midlene skal gjøre deg både sterkere, slankere og gi deg finere hud. Men ifølge ekspertene løfta for gode til å være sanne.
7: Top 5 peptides I'd recommend to glow up before summer and flex on your ex.
8: The reason I got into it, I wanted to optimize my energy, my recovery and longevity.
9: Sosiale medier flommer over av videoer om peptider.
10: Jeg tipper her på senteret så det sikkert noen som bruker det, og det vil jeg tro det på ganske mange av senterene.
9: Også 17 år gamle Isak André Noreng fra Bodø har fått peptider opp på sin telefon.
11: DPC-157, SS-31, MOTC, glutathione, PT-141.
25: And hundreds of my friends are taking them.
10: So? Folk viser bare oppsiden med det. Vi viser ikke nedsiden, så det blir veldig mottakelig for unge folk, og det ser bra ut. Det ser ut som det rette tingene å gjøre for å få fort oppgang.
9: Antidoping Norge merker at stadig flere unge stiller spørsmål om peptider. Kanskje ikke så rart når du hører lista over hva de her stoffene visst nok skal hjelpe med.
26: Men de kan påstå da å kunne gjøre huden brunere, glattere, strammere, redusere fettmasse, øke muskelmasse, øke kroppens egen produksjon av veksthormon.
9: Og norsk ungdom lar seg overbevise, forteller Sofie Kristensen I Antidoping Norge.
26: De ønsker raske resultater. Kanskje noe skjedd I livet. Ofte kanskje kjæresten har gått fra dem, foreldre har skilt seg, at man trenger mer oppmerksomhet I guttegjengen. Prøver å henge med de som kule, blir påvirket av hverandre.
9: Peptider veldig kort fortalt stoffer som finnes naturlig I kroppen din, med spesielle funksjoner. Fortell Josefin Eilsø Nilsen. Hun førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo.
27: Så tanken bak å liksom emulere eller etterligne dette med å tilføre peptider, den jo ikke dum, det jo nettopp det vi forsker på.
9: Men
27: bare fordi det kroppsegen, betyr det ikke at det trygt å tilføre det I ukjente doser. Men et eksempel på det jo insulin. Du kan definitivt ta en overdose insulin, og det kan ha potensielt dødelig utfall.
9: Ifølge Nilsen det mange utfordringer med peptider som selges på nett.
27: Når de kjøper disse peptidene på nett, og gjør kjemiske analyser av dem, så inneholder det ikke det peptid som står på utsiden. I noen tilfeller. Jeg kan ikke si I alle tilfeller, men I noen tilfeller inneholder det kanskje et annet peptid, eller ikke peptider I det hele tatt.
9: Det finnes heller ikke troverdig forskning som sier at de her peptidene har den effekten de lover, forteller hun. I tillegg vet du ikke hvordan peptidene produsert. Det øker blant annet risikoen for at stoffet du sprøyter inn I deg ikke sterilt.
27: For det første så risikerer man jo bivirkninger av selve peptider, men I tillegg så det jo da for eksempel du kan få infeksjoner som da fra at det kan være organismer I tillegg til at disse ungdommene jo ikke nødvendigvis opplært I injeksjonsteknikk, sånn at, eller har riktig injeksjonsutstyr, sånn at det kan være både lokale betennelsestilstander og infeksjoner som kan være ganske alvorlige.
9: Han Isak André I Bodø lar seg I alle fall ikke friste av peptidens lovnad om brun hud og sterk kropp.
10: Ser ut som en snarvei, og folk liker å snarveie, men det ikke alltid det snarveie det beste.
1: Ja, til slutt hørte du Isak André Noreng fra Bodø. Reporter I denne saken var Petter Strøm. Du hører eller ser på Nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1. Klokka tikker mot 7:45. I fjor var det flere avrettinger I verden enn på 45 år, sier Amnesty. I alt ble 2707 mennesker avrettet, og av dem var flere enn 2150 bare I Iran, ifølge årsrapporten Deira. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge som I fjor. Det viser tall fra sykehusene I de største byene. Nå det tid for politisk kvarter, der sitter Bjørn Myklebust klar.

0: Dagen etter dagen fortsetter vi å snakke om det norskeste av det norske. Jordbruksoppgjøret og norsk atomvåpenpolitikk. Og vi begynner med Raymond Johansens advarsel. Norge kan bli et førsterangs bombemål hvis vi følger Emmanuel Macron. For å være fri må man være fryktet. Ordene tilhører Frankrikes president. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, god morgen.
1: God morgen.
0: Vil USA forsvare Norge? Vil de forsvare Europa? Donald Trump har fått mange til å tenke nytt, og tidligere i år så åpnet den franske presidenten for en ny atomvåpendoktrine. Framskutt avskrekking, og tanken her er at europeisk sikkerhet knyttes tettere til den franske atomparaplyen. Franske kjernefysiske flystyrker kan utplasseres midlertidig på allierte flybaser i Europa. Allierte styrker kan delta i atomøvelser, og Frankrike vil skaffe seg flere atomvåpen. Men det er fortsatt kun Frankrike som skal bestemme om atomvåpen skal brukes. Og Johansen, hvorfor advarer du Norge mot å bli med på dette?
1: For først, dette er en særdeles viktig debatt mange bør og må delta i. Og spørsmålet er ikke om vi trenger sterkere sikkerhet i Europa. Det er om dette tiltaket her faktisk gjør oss tryggere, eller om det gjør oss til et sannsynlig

0: plasseringene i andre europeiske land som vi nå snakker om, som også Macron ønsker, handler om å øke overlevelsesevnen til de franske luftbårne atomvåpenstyrkene i kriser, siden de franske permanente basene fort blir bombet, og det flytter altså etter vårt skjønn risikoen til blant annet Nord-Norge i stedet. Og derfor skal man si ja til å være en målskive på ryggen, så bør man være ganske sikker på at dette skaper faktisk mer sikkerhet og ikke mer risiko.
1: Men, men hvorfor er det greit for deg at en innbygger i Paris, eller Washington for den saks skyld, da, skal leve med å være et bombemål for å beskytte Norge, mens vi skal nekte å ta den samme risikoen for dem?
0: Ja, så det har vi jo for så vidt hatt en politikk som har vært tilfelle hele tiden.
1: Det gjør ikke spørsmålet mindre relevant, gjør du det, når du sier at vi kan bli et større bombemål?
0: Vi kan bli et større bombemål, og det jeg mener i denne fasen vi er nå.
1: Men hvorfor er det rettferdig at vi skal beskyttes, men vi skal slippe å være det du kaller et førsterangs bombemål, mens de som beskytter oss, de skal være det?
0: Da vil jeg trekke litt spørsmål om hva å beskytte faktisk betyr. For det at det vi har som skal være målsettingen med atomvåpen, er at det skal ha en avskrekkende funksjon.
1: Og du er NATO-tilhenger, er du ikke det?
0: Jeg er absolutt NATO-tilhenger, og jeg går inn for, og jeg tror det er viktig i den tiden, at vi skal gjøre oss mindre og mindre avhengig av utslettelsesvåpen, atomvåpen, og drive med gjensidig nedrustning, og ikke basere vår sikkerhet, framtidig sikkerhet, mer på atomvåpen enn vi har gjort. Og det greide man selv under den kalde krigen. Selv under den kaldeste av den kaldeste krigen, så greide jo Gorbatsjov og Reagan og andre møte hverandre og få til nedrustning, gjensidig nedrustning.
1: Men så lenge du ikke da er for ensidig nedrustning, så godtar du jo da NATOs avskrekkingsregime som det er, da, ikke sant? Du sier ikke at NATO skal kvitte seg med sine atomvåpen ensidig så lenge Russland, så lenge Kina har det, og da spør du, blir det ikke egoisme å si at Paris og Washington skal ta risikoen med å være et førsterangs bombemål, men ikke Norge? Vi skal beskyttes av atomparaplyen, men vi skal ikke ta risiko.
0: Den risikoen synes jeg ikke vi skal ta.
1: Er ikke det dobbeltmoral?
0: Nei, det er den ene moralen du har ved den riktige moralen nå, er at du skal...
1: Er det ikke egoisme da?
0: Nei, det er ikke egoisme i det hele tatt. Den du skal bruke dine krefter på nå er å få til veldig tydelig å ikke gå med på den atomutpressingen fra Russland, eller å bli et mulig atomslagsfelt, og... Jeg mener at vi kan ikke fortsette, og det er her det ligger, vi kan ikke fortsette å satse mer på atomvåpen og bare håpe på det beste. Okay. Det er den farlige situasjonen vi er i nå.
1: Og hun som sitter og hoster for å undergrave dine argumenter, det er Ine Eriksen Søreide fra Høyreleder, som får et glass vann der. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk. Beklager, det var ikke meningen på noen måte å hoste gjennom rammen i hans argumentasjon.
1: Det er dagen etter dagen som vi har slått fast. Hvorfor er du åpen for Macrons forslag i motsetning til Norsk Folkehjelp og Raymond Johansen?
2: Jeg tror det er viktig å huske på at vi siden 1949 har vært dekket av en atomparaply som den ultimate beskyttelsen. Det har vi vært helt siden vi ble medlem av NATO i 1949. Og det er viktig fordi dette er jo et initiativ som på mange måter skal bidra til å styrke Europas ansvar for egen sikkerhet. Det er sentrale norske allierte som både Storbritannia, Tyskland og Polen, inkludert også Sverige og Danmark, har sagt at de ønsker å være med i dette initiativet. Det er jo ikke for å øke bruken av kjernevåpen, men det er for i erkjennelsen av at det er stater som truer med bruk av atomvåpen igjen, inkludert Russland. Vi ser også at Iran er i ferd med å skaffe seg en kjernefysisk kapasitet, og alternativet til at Frankrike, som allerede har kjernevåpen, gjør dette, det er jo at flere land i Europa skaffer egne kjernevåpen for å håndtere den trusselen som er.
1: Hva sier du til resonemanget om at vi får en større blink på ryggen hvis vi blir med på dette?
2: I den grad vi har en blink på ryggen, så har vi hatt den siden 1949. Og det som helt avgjørende med kjernefysisk nedrustning, som vi alle opptatt av, det at den må bygge på fire pilarer. Den må være gjensidig, den må være verifiserbar, den må være irreversibel, og den må være balansert.

0: Og så lenge det finnes kjernevåpen, så har også NATO som allianse sagt at vi må kunne forsvare oss, vi må kunne ha kjernefysiske kapasiteter. Det som blir utfordringen I det resonemanget som Raymond Johansen og flere av motstanderne har, at det tar ikke høyde for at vi allerede I dag beskyttet på denne måten, og det ingenting I dette nye initiativet som endrer norsk politikk om at vi ikke skal ha kjernevåpen på norsk jord I fredstid. Så det selvfølgelig noe annet I en krisesituasjon, det det for alle land. Jeg mener vi må
1: Så hva mener du dette franske initiativet da? Konkret endrer for Norge hvis vi skulle bli med på det?
0: Det betyr at vi får ytterligere et bein å stå på I en slags garderingsstrategi. Det vil si at vi ikke bare beskyttet av det amerikanske kjernefysiske paraplyen, men vi også beskyttet av den franske sammen med nære allierte. Det ikke til fortrengelse for den amerikanske, men det en realitet at både USA og Europa har sagt at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet. Og der vi nå, det viktig at vi også tør å tenke nytt om avskrekking, ikke for å øke antallet eller andelen kjernevåpen I verden, men som et realistisk tilsvar på det trusselbildet som faktisk møter oss.
2: Det jo ingen tvil om at kjernefysisk avskrekking også en konkurranse I risikotaking. Det at det ikke har vært en kjernefysisk hendelse og kjernefysisk krig siden 48 kan delvis også tilskrives flaks og tilfeldigheter. Logikken ved at jeg skjønner at vi får et nytt sikkerhetspolitisk arkitektur når hvis amerikanerne trekker seg tilbake. Og hvis de fleste land I verden jo ikke under en atomvåpenparaply. Og vi vet at det presset som nå, vet jo diskusjonen I Iran, hadde Iran skaffet seg atomvåpen tidligere, ville da Israel og USA angrepet dem, hadde Ukraina hatt atomvåpen, ville da Russland ha angrepet dem. Og vi vet diskusjonen om at Saudi-Arabia burde ha atomvåpen, har Saudi-Arabia atomvåpen, burde Egypt atomvåpen, og Egypt atomvåpen, ja, da burde Etiopia skaffe seg atomvåpen. Det betyr at det flere og flere land som vil kunne skaffe seg dette, og kjernefysisk krig betyr Ragnarok, det betyr menneskelig utslettelse, og jeg også opptatt av at Norge, og det vet jeg Ine Marie også vil være opptatt av, det å slå ring rundt en ikke-spredningsavtale. Jeg mener at man frykter ikke-spredningsavtalen ved at man aksepterer faktisk at man skal alltid være under en atomvåpenparaply I stedet for å jobbe for en gjensidig nedrustning.
1: Ja, hvordan jobber Høyre for å bli kvitt atomvåpen uten å gi for eksempel Russland og Kina en vetorett?
0: Noe av det vi jobbet veldig mye med I vår tid I regjering var to viktige initiativer som var de to eneste nedrustningsinitiativene som faktisk hadde fremgang, fordi de også inkluderte kjernevåpenstater. Og det var et program for verifikasjon, som en helt avgjørende del av det å få til nedrustning. Og vi startet også arbeidet med irreversibilitet, altså det vil si at når du først har avskaffet kjernevåpen, så skal du ikke kunne få de tilbake. Og det var noen av de mest, vil jeg si, løfterike initiativene vi har hatt på nedrustning over veldig mange år. Og det helt avgjørende at Norge med på å ta de initiativene. Så vil jeg også si at noe av det som viktig å huske på med dette initiativet fra Frankrike at det altså ikke I strid med ikke-spredningsavtalen, nettopp fordi at det da ikke flere land som skaffer seg atomvåpen. Det vil kunne være resultatet hvis Frankrike eller andre kjernevåpenstater ikke tar det større ansvar.
1: Takk Ine Eriksen Søreide, takk Raymond Johansen. Lørdag ble det enighet I jordbruksoppgjøret. Bøndene får 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard mer enn statens opprinnelige tilbud. Og god morgen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør I Nasjonen.
3: God morgen.
1: Nå det ingen vei tilbake, skriver du. Hva mener du med det?
3: Ja, debatten om hva bonden skal tjene og det gapet som har vært mellom bondens inntekt og andre yrkesgrupper, det har det vært mye diskusjon om. Og med det talgrunnlaget som nå de forhandlingspartene I år satt sammen og var enige om, så det inntektsgapet mot andre yrkesgrupper tettet. Og da mener jeg at det blir veldig vanskelig å gå tilbake til å la det gapet åpne seg igjen.
1: Hva blir konsekvensene konkrete av dette oppgjøret for norske bønder?
3: Ja, det jo sånn at den gjennomsnittsbonden som man nå har tatt utgangspunkt i, den finnes jo egentlig ikke. Sånn at det vil være ulike konsekvenser for bønder avhengig av hva slags produksjon de har. Fortsatt vil det være sånn at de som driver med ammeku og sau, altså kjøttproduksjon, vil tjene mindre. De som driver med egg for eksempel og kyllingproduksjon.
1: Og det ble jo snakket mye om disse store forskjellene mellom de ulike gruppene bønder før forhandlingene, og hva skjer med disse forskjellene da?
3: Ja, de vil jo vedvare, selv om da, som vi sier, gjennomsnittsbonden har fått tettet inntektsgapet. Så avstanden innad i næringen vil fortsatt være der, og vil fortsatt kunne være en kampsak for begge faglag egentlig, ikke minst for å kunne opprettholde jordbruk i distriktene og i fjelllandsbygdene, og der det vanskeligere å drive stort, for å si det på den måten.
1: Hva blir konsekvensene av oppgjøret for forbrukerne?
3: Ifølge staten, forhandlingsleder, så vil ikke dette oppgjøret påvirke matprisene spesielt. Konsekvensene vil ligge på i underkant av 600 kroner per husstand.
1: Ja, og målprisene øker da med 233 millioner kroner som da forbrukerne skal betale, og maten blir dyrere, og de som tjener dårlig rammes hardest. Mener du dette uvesentlig, siden du ikke skriver om dette i kommentaren din?
3: Nei, det ikke uvesentlig. Matprisen veldig viktig for oss alle, men prisen på mat settes i hovedsak i dagligvarerbutikken og ikke egentlig gjennom jordbruksoppgjøret. Så den kampen og hva vi eventuelt skal betale av matmoms, det en diskusjon for statsbudsjettdebatten egentlig.
1: Ja, men maten blir litt dyrere da med dette oppgjøret. Så var det 600 kroner per husholdning i året. Dette resultatet kom jo rett før revidert budsjett og forhandlingene der. Hvorfor har regjeringen likevel gitt en halv milliard mer enn tilbudet siden de advarer så mye mot økt pengebruk kort til slutt?
3: Det først og fremst fordi at Arbeiderpartiet har lovt å tette det inntektsgapet som vi har snakket om. Det var en lovnad, og det også selvfølgelig et ønske fra flere politiske partier, som en lovnad man ikke kunne gå tilbake på. Så først og fremst det derfor, og i tillegg så det fordi at man ønsker å øke produksjonen av norsk mat, rett og slett, øke norsk selvforsyning, og da må man sikre at man har bønder som opplever at det livskraftig og leveverdig.
1: Og det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person drept og over 30 såret i russiske angrep mot regioner og storbyer. Minst tre av de såret barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret. Lokale myndigheter sier droner traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt 111 dollar per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persia-bukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel det i Kina det antas at flest dødsdommer fullbyrda, men tallet ikke en del av Amnesty-statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
2: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentralasia i fjor. Belarus det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen, så trenden går i riktig retning.
4: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
5: For meg så det at jeg har fått flere timer I døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
6: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi I hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver I analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
7: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har I Norge, og det jo behovet for forenkling.
4: Reporter Tor Albert Frøsland I studio Jon Brandnes.
8: Vi late, eller vi bare praktiske? Det spørsmålet dukket opp da du hørte Jon fortelle at teknologi endrer etevanene og handlemønstrene her I landet. Straks mer om det.
9: Og så bruker vi også dessuten mer kokain her I landet, I hvert fall en legitim tolkning når vi I dag forteller at det aldri før har vært så mange til kokainavrusing I landet som det nå.
8: Og det ikke noe bedre I Sverige. Der har de til og med funnet spor av kokain på flere av Leos lekeland.
9: Så blir Iran tema hos oss den neste halvtimen. Du får siste nytt fra vår korrespondent I Midtøsten, og så kommer forfatter Maruk Ali på besøk. Hun har måttet skrive om Iran-boken sin etter at krigen begynte.
8: Det ny veka, og det betyr mandagspanel. Klarer Arbeiderpartiet å bli samlet med budsjettkammeratene? Vi spør kyndige folk snart. I nyhetsmorgen, som I dag med Birger Kolsrud Jåsund og Bjørne Østrem Jukastein.
9: Så apper på mobilen vår får oss, altså, I hvert fall noen av oss, da, til å spise annerledes og handle på en annen måte enn vi tradisjonelt har gjort. Vi sultne, så kan vi få mat og matvarer levert på døren, fersk og kanskje til og med varme fremdeles, alt bestilt på en eller annen av disse appene. En av dem som en stor forbruker av slike tjenester, det programleder og påvirker Fetisha Williams.
5: For meg så det at jeg har fått flere timer I døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
6: Apper blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
5: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
6: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi I hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver I analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
7: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har I Norge, og det jo behovet for forenkling.
6: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme, og bruker mindre tid I butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
10: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det jo ikke bare på vår plattform, det jo generelt I samfunnet.
6: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Foodora hadde en økning på 24% I volym I løpet av påskeperioden alene kontra fjoråret. Amerikanske Volt vil ikke oppgi konkrete tall, annet enn at de har en tosiffret prosentvis vekst hvert år. Men det ennå en stund til vi når nivået til andre land, sier Elisabeth Stenersen I Volt.
10: Storbritannia eller Japan eller USA, så vi jo langt, langt, langt lavere frekvens. Og jeg tror at dette fort kan bli mye mer tilgjengelig, og at du gjør dette mye oftere da, for å ikke lage mat hjemme.
6: I en travel restaurant I Oslo restaurantsjef Prab Singh opptatt med gjestene. Han tvilte på digital leveringstjeneste fordi han fryktet at teknologien ville føre til færre gjester I restauranten. Men han fikk seg en overraskelse.
11: Da har jeg opplevd at da vil de komme inn I restauranten og smake den glovarm og godfersk. Ellers har jeg fått kunder I døra sånn, hei, jeg smakte det på Volt, ja. Nå jeg kjempegira på å prøve dere.
6: Han fikk altså flere gjester til bords I restauranten. Fetisha Williams på sin side klar på at digital handel bare øker for hennes del.
5: For meg å gå på matbutikk, det passer ikke alltid inn I mitt skjema. Så det å ha en så punktlig og vid plattform mitt I blinken for meg.
9: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland.
8: Aldri før har så mange blitt avruset for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tal NRK har hentet fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det 1268 innlegginger og behandlingsforløp knytt til kokain. Om utviklingen held fram kan det få store konsekvenser, det sier overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitets sykehus.
12: Det er grunn til å tro at det er flere som bruker kokain regelmessig.
13: Overlege Jelena Stålstrøm ved rusakuttmottaket ved OUS er bekymret. For antallet pasienter som trenger avrusning eller behandling for kokain på de offentlige sykehusene i landets største byer fortsetter å øke. Og Stålstrøm er spesielt bekymret for en gruppe.
12: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
13: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
12: Mange opplever at opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
13: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
14: Samtidig så er det ikke helt overraskende, fordi vi de siste 3-4-5 årene har sett en betydelig økning og rapportering om økning i bruk i samfunnet.
13: I Oslo i fjor var det 473 innleggelser og behandlingsforløp da pasienten ble avrust for kokain. Han tror flere kommer til å trenge rusbehandling i årene fremover.
14: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
8: Reporter Ragnhild Åre Njai.
9: Og hvis vi ser over i kjølen til Sverige, så har de der funnet at Leos lekeland, altså der hvor barn skal løpe rundt og klatre og skli og hoppe og kose seg, er det også funnet en del kokain faktisk. Det viser nye undersøkelser svenske Aftonbladet har gjort. De fant blant annet spor av kokain på 7 av 9 undersøkte toaletter hos ulike lekeland. Og en av journalistene som har jobbet med den saken, det er Mikaela Somnell. God morgen, Mikaela.
15: God morgen.
9: Hvordan har dere jobbet for å få frem informasjon om kokain på Leos lekeland?
15: Ja, først så vill jag bara säga att det är inte 7 av 9 toaletter utan det var på 7 av 9 lekland. Så vi testade ett antal toaletter på varje lekland. Mm. Men det vi gjorde var att vi använde oss av snabbtest i form av servetter som blir blå när de kommer i kontakt med kokain eller crack. Och sen så har vi låtit labbtesta de här på Karolinska institutet i Huddinge utanför Stockholm för att få det dubbelkollat. Mm.
9: Och vad fant ni då konkret?
15: Ja, alltså på vi testade ju toaletterna på Leos lekland i Stockholm, Malmö och Göteborg och på en stor del av de här toaletterna så fick vi ju träff. Vilket betyder att det då har förekommit kokain på de här toaletterna.
9: Och hur tolkar ni dessa funnen?
15: Ja, att kokainet är betydligt mer utbrett än vad man tror och att det förekommer på platser som man kanske inte hade väntat sig. Många hade kanske inte blivit så förvånade ifall man hade hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så är det här någonting som finns på många delplatser i samhället.
9: Men vem tror du kan ha tagit kokain på Leos lekeland? Det går ut från att det inte är barn.
15: Precis. Det är omöjligt för oss att veta det, ifall det liksom skulle kunna vara personal eller föräldrar som är där med sina barn. Eller ifall det är någon annan som har kommit in på leklandet på något sätt och brukat det här. Det vågar jag inte svara på, men det är ju mest föräldrar och personal som vistas där. Så. Mm.
9: Så vilka reaktioner har kommit i det svenska samfundet efter att dere fortalte denna historien?
15: Det har varit lite blandade reaktioner. Vissa har tyckt att det är ganska väntat och tyckt att det vore naivt att tro att det inte skulle förekomma kokain där. Medan andra har varit jättechockade och inte förstår att man ska hitta den här typen av droger i en miljö avsedd för barn.
9: Mm. Har det kommit eller blivit någon konsekvenser av detta?
15: Jag vet inte vad det har blivit för konsekvenser av just vår specifika granskning, men i samband med det här arbetet så har vi ju också intervjuat barnpsykologer och socialarbetare, och uppenbarligen så får det ju väldigt stora konsekvenser för barn som växer upp med föräldrar med missbruksproblem. Mm. Det kan ju leda till väldigt mycket trauman, men just vad den här granskningen har lett till vet jag inte riktigt i nuläget.
9: Men vad säger Leos Lekeland då?
15: Ja, de reagerar ju med chock och bestörtning och tar väldigt tydligt avstånd från alla former av droger och är noga med att säga att ifall man brukar droger så är man inte välkommen på Leklandet.
9: Nej, det skulle man kanske inte tränga oss i, men sån är det alltså. Mikaela Somnell, en av journalisterna som har jobbat med denna saken i Aftonbladet. Tack för att du var med oss i Nyhetsmorgon.
8: Detta är Nyhetsmorgon alltså i NRK P2 och NRK 1, och klockan är 14 minuter över 8.
9: Idag snackar vi om att apper på mobilen får oss till att spise annorledes och handla på en annan måte.
8: Minst en person är drepen och över 30 såra i russiska åtak mot ukrainska regioner och storbyar.
9: Och USA hämtar ut ett mindre antal amerikaner från Kongo, där är det nämligen brutit ut Ebola-smitten.
8: Donald Trump truer igen med nya åtak mot Iran. Genom helga har han postat flera trusler mot den islamiska republiken i sociala medier, och iranske styresmakter säger de förväntar att USA angriper dem igen de nästa 48 timmarna och säger de är i full krigsberedskap. Mittausten-korrespondent Yama Wolasmal, vad går dessa trusslarna till Trump ut på?
16: Nei, Trump sier at han er i ferd med å miste tålmodigheten med Iran, som han har prøvd å forhandle presse til å inngå en atomavtale med. Iranerne har ikke latt seg rikke på de siste ukene. Disse forhandlingene har gått i stampe, det er fullstendig fastlåst situasjon. Og i helgen så la Trump ut en rekke trusler i sosiale medier, hvor han blant annet skrev at klokken tikker for Iran, de bør bevege seg raskt, hvis ikke så vil det ikke være noe igjen av dem. Samtidig så melder israelske medier om stor aktivitet i Israel, amerikanske transportfly, militærfly som lander gjennom helgen, flere titals av dem, fullastet med våpen, og USA og Israel som er i tett dialog om å gjenoppta mulige angrep på Iran.
8: Hvordan kan en ny runde med amerikanske og israelske åtak se ut?
16: Altså, i forrige runde så hevder USA og Israel at de bombet over 20 000 mål i Iran over de 40 dagene krigen raste. Det meste av militære mål, sa Trump, har blitt utslettet. Flyvåpnet er utslettet, marinen er utslettet, atomanleggene ble rammet. Så denne runden her, så sier amerikanerne og israelerne at energiinfrastrukturen til Iran, altså kraftverkene blant annet, de som produserer strøm for over 90 millioner iranere, kommer til å bli rammet. Kanskje avsaltingsanleggene. Iran har hatt kronisk mangel på drikkevann, og det er i det hele tatt en vannkrise der, så avsaltingsanleggene kan bli rammet. Så dette er konkrete ting amerikanerne vurderer å angripe hvis det går mot en runde to de nærmeste dagene.
8: Hvordan reagerer iransk styresmakte på disse truslene?
16: Iran har siden dag 1 denne krigen startet sagt at de er forberedt på at dette kan eskaleres av USA og Israel. De har gjort sine forberedelser. De har over 70% av missilkapasiteten sin intakt ifølge amerikansk etterretning. Utskytningsrampene er fortsatt, majoriteten av dem er intakt. Det er disse missilene som har truffet både Israel og Gulflandet. Og Iran har sagt at hvis vår kritiske infrastruktur, våre renseanlegg og kraftanlegg blir rammet, så vil vi gjengjelde disse angrepene med å ramme Gulflandet GULF-landene som samarbeider med USA, rammer deres energisektor, kraftverkene deres, avsaltingsanleggene deres, og så kan Iran også finne på å stenge Bab el-Mandeb-stredet, som rett rundt for Yemen. Houthiene samarbeider tett med Iran, og hvis det skjer, så kan det virkelig sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Da har du Hormuz-stredet, hvor 20% av verdens olje og gass flyter gjennom, har vært stengt i mange uker, og så kan Bab el-Mandeb-stredet opp til Rødehavet, Suezkanalen, også potensielt sett stenge. Så Iran har mange sterke kort på hendene hvis det går mot en ny krig.
8: Noen andre som har kort på hendene, det USA og Israel, og hvis de setter inn alt det de har av militær makt, hva sjanse har da den islamske republikken?
16: Det er ingen tvil om at USA og Israel er totalt overlegne hvis de nå setter all makt bak disse truslene og går og dundrer inn i Iran. Men Iran er et gigantisk land. De fleste eksperter er enige om at du kan ikke velte dette regimet bare ved å bombe fra luften. Da må man sende bakkestyrker inn, og det kan bli et mareritt for amerikanerne, for israelerne. Derfor snakker amerikanerne om begrensede bakkeoperasjoner med store spesialstyrker sammen med Israel, som kan dra inn i en runde to og hente ut dette anrikede uranet på over 400 kilo, som Iran sier at de ikke vil gi fra seg uten videre forhandlinger. Til det trenger du bakkestyrker. Da kan USA finne på å gå begrenset til verks. Men iranerne er også forberedt på det, sier de. Da vil de gjøre dette til et blodbad for amerikanske og israelske bakkestyrker.
8: Takk, Yama Wolasmal.
9: Maruk Ali, journalist og forfatter, aktuell med en oppdatert versjon av boken om Iran og den nye Midtøsten. God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen.
0: God morgen, tusen takk.
9: Hvordan tror du det er å være iraner akkurat nå?
0: Jeg tror det er en helt forferdelig og håpløs situasjon for de 90 millioner menneskene som bor i Iran. Det er jo et gigantisk land. Først har de da opplevd i mange måneder i forkant av denne krigen misnøye med eget regime. Det har vært masseprotester. Ifølge menneskerettighetsaktivister har flere titals mennesker blitt massakrert av eget regime.
9: Titals tusen mennesker,
0: ja. Riktig. Og så kommer krigen, som da ytterligere traumatiserer folket. Så det er en helt fryktelig situasjon, og det vi ser nå er jo et regime, når vi ser på også utviklingen der Iran gjør seg veldig vanskelig i forhandlingene. USA er nå desperate etter å forsøke å finne en løsning. Iran kan jeg nesten si at det har gått litt tilbake fra der de var i utgangspunktet i forhandlingene for bare noen uker siden. Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden.
9: Og vi fikk jo vite i dag også at tallene på antall henrettelser i verden øker. Mange av dem er jo i Iran, så de står jo i dobbelt press, iranere på en måte.
0: Helt klart. Dette regimet har blitt mye mer radikalisert av denne krigen. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie, og det virker nesten som at de ønsker å dra ut denne krigen og ikke ønsker å snakke om det USA ønsker å snakke om, som nettopp er deres evne til å produsere atomvåpen.
9: Det kan virke på meg som om USA er noe overrasket, for å si det på den måten, over at Iran ikke falt fort. Hva ved Iran og det iranske folk var det USA ikke forsto?
0: Ja, det er et godt spørsmål, og det var også en av grunnene til at jeg i utgangspunktet skrev bok om Iran. Fordi at jeg synes Iran er et såpass mangfoldig land med så mange ulike folkegrupper. 90 millioner mennesker, grenser til 13 land. Lang sivilisasjon, veldig rikt, sekulært folkeslag. Hvorfor valgte de seg da dette presteregimet, som de gjorde selv i 1979? Så det var utgangspunktet mitt for boken, for jeg forsto ikke det. Og mange av de andre spørsmålene som gjør seg gjeldende i dag, som jeg opplever at
17: er svært aktuelle nå, og som gjorde at jeg nå skrev nytt I boken og har gitt den ut på nytt, det er jo nettopp spørsmålet som meldte seg da USA og Israel gikk til krig I Iran 28. Februar. Da var det mange som mente at denne krigen ville være kortvarig, fordi at Iran, et ganske svekket land allerede da, økonomisk, ikke ville klare å stå imot verdens mest mektige militærmakter. Men det gjorde de altså. De villige til å gi alt, fordi dette regimet vet at taper de denne krigen, så regimet også ferdig.
9: Mm, så stikkordet her vel inntil videre I det minste, at de står imot inntil videre.
17: Ja, for det ikke et regime som laget for å være populært, hverken blant eget folk eller omverden. Det et regime som skapt for overlevelse, så de gjør det de kan og bruker de kortene de har for hånden for nettopp å overleve.
9: Mm. Maruk Ali, en ny oppdatert versjon av boken Iran og det nye Midtøsten. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
17: Tusen takk.
8: Vi skal se fremover på det som blir viktige saker denne veka. Vi handler mellom annet om NATO og Noreg sin VM-tropp. Og med oss I dag Aslak Eriksrud fra TV 2 og Erik Mosveen fra Avisa Oslo. Begge to med bred politisk kompetanse. Velkommen.
18: Takk.
8: Denne veka pågår altså forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. På spørsmål om hvordan han ser på muligheten for semje I Stortinget, svarte finansminister Stoltenberg siste veke dette.
19: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de opptatt av. Og den viktigste satsingen trygghet.
8: Og da det ble lagt frem, var reaksjonene ganske føreseielige fra de andre partiene. Hva pågår I det politiske Norge disse dager, Eriksrud?
20: Ja, nå starter jo forhandlingene om revidert. Nå skal de fem rødgrønne partiene plukke opp regninger etter Senterpartiets utroskap, da de hoppet over på borgerlig side, brøt budsjettavtalen fra I fjor høst, og hastevedtok bensin- og dieselavgiftskutt på nesten 6 milliarder kroner. Så nå skal den regningen plukkes opp, og så skal vel da SV, Rødt og MDG også ha betydelig gjennomslag da, for politikk som de kan skryte til sine velgere for at de også da, ikke bare Senterpartiet har bidratt til å bedre folks privatøkonomi.
8: Hvem blir det vanskeligst å få fornøyde her?
18: Jeg tror alle blir vanskelig å få fornøyde. Vært å merke seg at Stoltenberg var jo veldig opptatt av at dette her ikke noe nytt budsjett, dette bare en revidering, dette vi skal bare sminke litt her og der. Og det vil jo regjeringen I en sånn situasjon alltid hevde. Og nå det sånn at det såpass tidlig I prosessen at det begynner ikke å sette hardt mot hardt. Nå det bare sonderinger og man legger frem posisjoner og sånn, så det går fort en uke eller to før det kommer ordentlig inn, men da blir det mer heavy. Og det som man slags sier, det med å dekke inn disse ekstra ordinære, på en måte ekstra utgiftene ved avgiftslettelsene, det blir jo en veldig vanskelig sak. Men samtidig så har jo Stoltenberg også et poeng at det ikke et helt nytt budsjett, så det en grense for hva de fire andre partiene I tillegg til regjeringspartiet kan forlange I en sånn omgang da. Så jeg tror jo at sannsynlighetsovervekten for at det blir enighet om før de går fra hverandre før sommeren.
8: Og nå skal det jo da sondere litt, og så skal det forhandle. Men kan vi vente oss noe drypp allerede denne veka?
20: Nei, det tror jeg ikke. De kommer nok til å starte forhandlingene, og så vil det ta tid. Den type forhandlinger har jo sin egen dynamikk. Så det nok først når det begynner å dra seg til, at det begynner å sive ut både frustrasjon og andre ting. Så, men vi får se. Det som Erik sier, det jo egentlig bare en revidering av budsjettet. Det ønsket vi Jens Stoltenberg å gjeninnføre som en greie da han overtok som finansminister I fjor.
8: Det har han sagt igjen og igjen.
20: Igjen og igjen, men I fjor så slang han jo Norges pris på bordet fra Arbeiderpartiets side, så da ble det plutselig ikke noen revidering, og det var jo Arbeiderpartiets ansvar, og da fikk jo SV inn en nærmest halvering av barnehageprisene I tillegg. Det har ingenting med revidering av budsjettet å gjøre I fjor, og I år så skal man jo nå da finansiere dette bensin- og dieselavgiftskuttet, som heller ikke en revidering av det budsjettet som var sist. Så her det, ting I spill, og norsk politikk, det går fortere og fortere, og ting ganske følelsesstyrt også. Man hastevedtar ting I øst og vest. En ting bensin- siden av disse avgiftskuttet. Men nå denne uka så skal jo Stortinget også veta den nye loven som skal sikre at nordmenn kan drikke øl døgnet rundt under fotball-VM.
3: Så, ikke så dyrt for staten akkurat da.
20: Nei, absolutt ikke så dyrt, men likevel litt kontroversielt da, på en måte. Så det sier jo litt om det politiske bildet vi lever i.
18: Mm. Det en invitasjon til politisk teater også dette her da, den perioden vi går inn i nå, fordi en ting liksom at det reelt sett vanskelig å oppnå enighet. Men det også da en gyllen anledning for de fire partiene på rødgrønn side som ikke sitter i regjering, til å lufte og markedsføre, ikke minst i mediene, sine primærstandpunkter og sin politikk da. Så selv om de må gi etter, så får de på et eller annet tidspunkt, alle av dem må jo det, så får de på en måte fram det som deres programformuleringer og sånn, og det har ikke så mye med, og så later man ofte da som om det et forsøk på å få til enighet og sånn, men egentlig så det jo på en måte reklamekampanjer for hver av partiene.
20: Det jo sånn, nå lever vi jo en tid hvor det dyrtid, ikke sant? Folk har slit med privatøkonomien sin, folk usikre på fremtiden, bensin- og dieselprisene var jo en ting som fikk det utslaget som fikk i Stortinget før påske, og nå skal jo sånn Rødt, ikke sant? De skal jo nå, mener jo nå at høyere trygdeytelser, ikke sant? Det svaret på å gjøre folks privatøkonomi bedre, passer veldig godt inn i Rødts partiprogram, ikke sant? MDG vil ha billigere kollektivtransport, passer godt inn i MDGs partiprogram, SV vil ha flere lærere, Senterpartiet vil ha enda mer, de vil ha mer til kommunene, det vil jo alle ha, så ja.
18: Alt blir dyrere.
3: Ja. Alt blir dyrere, det dyre ting de vil ha gjennom disse partiene. Ja. Hvis jeg skulle spå noe kort om utfallet, hva tror du kommer til å skje?
18: Jeg tror teaterstykket går helt fram til tredje, hvis ikke fjerde akt, før på en måte et teppefall, og da vil jeg tro at de blir enige, eller det i hvert fall sannsynlighetsovervekt for det, av den enkle grunn at det ingen av aktørene med et mulig unntak for Senterpartiet som grunnleggende sett har noe politisk interesse av en krise som fører til at Sylvi Listhaug blir statsminister. Og det på en måte det som jo litt riset bak speilet som regjeringen har da, og særlig hverken statsbudsjetter eller revidering av budsjetter har som regel vært brukt noe særlig til å skape reelle regjeringskriser noensinne. Det mer enkeltsaker og
20: Ja, så har de et flaks da. De har jo 15 milliarder i økt skatteinngang, som gjør at det ligger en buffer på 5 milliarder kroner her, som de har dratt inn i av oljepenger. Jeg tror nok alle de 5 milliarderne kommer til å bli brukt, så får vi se om de må spa enda mer penger fra oljefondet for å få smørt det her forlykket.
3: Politisk teater, altså duka for nå, da følger vi på da. Hvis vi ser utenfor norsk politikk, Sverige vertskap for et NATO-møte med utenriksministerne. Det skjer i Helsingborg denne veka. Og dette møtet skjer da altså 2 år etter at Sverige ble med i NATO. Hva kan komme ut av et sånt møte?
18: Nei, det jammen ikke lett å si. Nå det klart at et utenriksministermøte er jo ikke et toppmøte i NATO. Det ikke før i juni i Tyrkia. Sånn at det her jo på en måte litt sånn forpostfektninger, og det klart de mest interessante tingene er naturligvis det faktum at det det første store NATO-møtet på svensk jord, og det symbolisk lagt til Helsingborg, som jo liksom helt ved innkjøringen til Østersjøen, stor strategisk betydning, og så videre, og så videre. Og det andre naturligvis om hvilke signaler som kommer fra USA i møtet, da. Det jo det alle lurer på. Men så det samtidig en sånn veldig rar greie ved at liksom denne Hva har Russland oppnådd med sin invasjon av Ukraina i tillegg til å miste veldig mange soldater og miste internasjonal legitimitet? Jo, de greide å få Sverige inn i NATO, det jo
3: symbolsk.
18: Jeg må si at i min levetid så jo liksom det at Sverige skulle gå inn, det var det mest utenkelige av alt.
3: Vi følger med på det, og takk for at det kom til mandagspanelet og utgjorde da Erik Mosveen og Aslak Eriksrud.
18: Takk.
21: Klokken passert 8:30 med et minutt. Du hører på Nyhetsmorgen, og her våre viktigste saker nå.
3: Aldri før har så mange blitt avruset for kokain i Norge som i fjor, det viser tal NRK har hentet inn. I Sverige spor av kokain funnet på 7 av 9 undersøkte Leos Lekeland.
21: Over 80 mennesker har dødd av Ebola-virus i den demokratiske republikken Kongo, der Ebola-viruset fortsetter å spre seg. USA henter ut et mindre antall amerikanere fra Kongo for sikkerhets skyld.
1: Hotell- og restaurantstreiken er utvidet enda en gang. Fra i dag blir og serveringsstader på 6 av landets største flyplasser råka. Totalt er flere enn 4400 medlemmer av 2 fagforeninger i streik i til sammen 331 virksomheter.
21: Heng med oss videre utover sendingen, så skal du få høre den smått utrolige historien om en mann som ble reddet ut av en gruve etter et ras som hadde gått over 1000 meter under bakken. Så hvis man ikke var klaustrofobisk før, så kan man bli det etter å ha hørt mer om det.
1: Nyhetsmorgen i dag, det er Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein.
21: Indias statsminister Narendra Modi kommer til Norge i dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv.
1: Ja, allerede er det mellom 140 og 150 norske virksomheter i India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til det mest folkerike landet i verden.
2: Han er personlig veldig populær, og ikke bare populær, han er beundret.
22: Mannen som professor Arild Engelsen Ruud beskriver her, er den indiske statsministeren Modi. Han har selv vært på 2 valgkampmøter i India, og statsministeren er populær når han går på scenen.
2: Da tar stemningen seg opp mange hakk, og de roper «Modi, Modi, Modi».
22: I dag kommer Modi på offisielt besøk til Norge. Handel mellom India og Norge er noe av det som står på agendaen. Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen er positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som er tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
23: Det vi tror er at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som er sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
22: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen er betydelig.
23: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden er veldig stor.
22: Det er over 40 år siden sist en indisk statsminister har vært på offisielt besøk i Norge. I dag kommer Narendra Modi.
2: Han er enormt populær, og han har en helt egen status blant velgerne.
24: Som en superstjerne, nesten.
2: Han er en superstjerne. Han er åpenbart en superstjerne. Han er det.
1: Reportere i denne saken, Johan B. Settem og Karoline Littland.
21: Det er ikke en sånn utpreget redd person, men å drive og vandre rundt 1000 meter under bakken, da ville jeg vært litt observant i hvert fall.
1: Ja, en plass går grenser for hvem kan bege seg ut på.
21: Ja, og grunnen til at jeg nevner det nå, det er jo denne alvorlige hendelsen i Sverige, der det gikk et ras over 1000 meter under bakken, som heldigvis endte godt, kan vi si, men det gikk altså et ras i går kveld i en gruve nord i landet, og en gruvearbeider som var inne i den gruven ble da stengt inne bak dette raset. Reporter Kjartan Røslett, hva var det som skjedde egentlig her?
25: Han var jo på jobb med hjullasteren sin i denne gruva som heter Kristine Bergs gruva, som ligger i Lycksele i Lappland. Det er ca. 13 mil nordvest for Umeå. Denne gruva har vært i drift i over 80 år siden 1940, og der utvinner man sink, kobber, kis, gull og sølv. Mm. Og det er Boliden Industri- og gruveselskapet som driver den. I 7-tida i går kveld så var han gruvearbeideren som kjørte en hjullaster, han var på jobb på ca. 1000 meters djup der nede, da det gikk et kjempesvært steinras i området der han var.
21: Man skulle jo da tro at det var dramatisk for han, men hva var det som skjedde med han?
25: Det var nok absolutt dramatisk. Han ble jo sperret inne i førerhytta i denne hjullasteren. Men han, hele raset kan ikke ha truffet han selvfølgelig, men han ble sperret inne der. Men de hadde kontakt med han oppe fra overflata og ned, sånn at han kunne fortelle at han var i livet. Og de satt i gang en stor aksjon for å prøve å berge mannen, få ut steinmassene med maskiner, og dermed kunne hjelpe han ut. Og til slutt så klarte han faktisk å krabbe ut av førerhytta på hjullasteren, og karret seg de siste meterne forbi raset og ut, og ble på den måten berget.
21: Men det høres ut som han har hatt litt sånn englevakt.
25: Det høres sånn ut, og historien faktisk at i 1946 så oppdaget en gruvarbeider der etter en sprengning i den samme gruva en Kristusfigur på veggen, 2 meter høy, som har ført til at man senere har bygd en kirke under bakken der i den gruva.
21: Så en Kristusfigur, altså, da mener du noe som lignet på en Kristusfigur?
25: Som lignet en Kristusfigur, ja, et slags bilde på fjellveggen. Og det førte til at man bygde Sankta Anna underjordskirke i den gruva i, ja, på 80-tallet var det. Men bildet ble altså funnet i 1946.
21: Ja, så englevakt stikkordet her med andre ord. Ok, takk skal du ha Kjartan Røslett for at du orientert.
4: Debatten om norske skatteflyktninger i Schweiz har rast de siste årene. 163 rike virksomhetseiere har flyttet til Schweiz de siste årene, men usemjo stor om hvor dramatisk denne flyttebølgen faktisk er. En stor undersøking fra NRK viser at verdiene i utflytterne sine selskap har doblet seg etter de forlet Norge.
5: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formue oppover, så er jo 163 et relativt lavt antall.
6: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. NRK har møtt en av personene som valgte å flytte til Schweiz.
7: Det var veldig vanskelig å finne bolig, så vi endte opp med å flytte inn på en treroms rett utenfor byen, både Jens og jeg med våre respektive koner, så det var nesten tilbake til studenthybelen.
6: I 2022 flyttet IT-investor Rune Syvertsen og forretningspartner Jens Rugseth til Schweiz. De blant de 163 norske bedriftseierne som har flyttet til Schweiz etter 2020.
7: Det var formuesskatten som var utslagsgivende.
6: I 2019, før de flyttet, betalte utflytterne til sammen 340 millioner kroner i formuesskatt til Norge, viser NRK sine beregninger.
5: Skattebetalingen i seg selv vil jeg nok si har veldig begrenset betydning.
6: Om tallene er høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
10: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosett på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høyt.
6: Toppåret for utflytting var i 2022. Etter det har flyttebølgen bremset opp. Det skjer etter at regjeringen strammet inn skattereglene.
5: Spesielt flytting før og i 2022, da hadde jo Norge et enormt skattehull. Du kunne flytte fra Norge og være ute i over 5 år, så sletta jo Norge skatteregningen din.
6: Jeg frykt var at utflytterne ikke lenger ville satse på de norske bedriftene sine. Men NRK sin undersøkelse viser at verdien til utflytterne sine selskap doblet seg fra 2019 til 2024.
5: Fra de fleste land så vil investorer som flytter ut fortsatt investere og jobbe med de markene de kjent med.
6: Advokat Veding sier at konsekvensene kommer.
10: Det som skjer ved en utflytting sånn er at disse eierne vil da fort også bli interessert i å investere i utlandet. Så en del av deres fremtidige investeringer vil helt klart komme i utlandet og ikke i Norge.
6: Tilbake i Schweiz har Syvertsen ingen umiddelbare planer om å flytte tilbake til Norge.
7: Over tid så etablerer man seg jo der man bor. Man får nye venner. Kanskje den største berikelsen for oss som er middelaldrende.
4: Fredrik Kampevold og Sunniva Sten tellespøver de som hadde laget denne saken.
21: Når Kistefossmuseet på Jevnaker åpner for sommersesongen, settes søkelys på maleriets rolle i samtidskunsten. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. God morgen.
0: God morgen.
21: Ikke Jevnaker, altså. Times kjøretur nord for Oslo, skal vi plassere det der omtrent?
0: Sånn cirka.
21: Ja, maleriets rolle i samtidskunsten, hva er det vi får se?
0: Ja, dette er jo et kjempeinteressant utgangspunkt og morsomt å fylle hele Kistefoss med ulike typer samtidsmaleri. I The Twist så vises jo 4 ekspressive abstrakte samtidsmalere.
21: Og når du sier The Twist, så er det altså denne slags lokale bro, ja. Eller
0: museet som bro, slår seg som en tangar over Randselva. Ja. Veldig spektakulært. Og der inne er det Ida Epla, det er Ragna Bley, Albert Ørlen og Oscar Murillo. Og der jeg vandrer omkring i dette vakre museumsrommet, så tenker jeg jo på det hvor utrolig krevende det er å skape et godt maleri, hvor lett de maleriske gestene blir til effekter, og hvor fort det hele faller fra hverandre. Og det er jo noe som dessverre skjer litt her da. Det er ujevnt, vil jeg si. Og så har de da valgt seg et
11: ikke mindre enn Jackson Pollock citat, When I'm in my painting, som titel, og det jo også å legge listen ganske høyt. Og så det vår superstjerne Ida Ekblad, som så feiret og hyllet, og som jeg ofte har sagt at jeg synes litt oppskrytt. Hun synes jeg faktisk gjør det ganske godt i denne utstillingen, viser en større beherskelse i bruk av virkemidler, en større liksom, beslutningsevne i maleriet sitt. Men det som slår meg at jeg opplever at de montert feil. Altså, de i stående format, de beste bildene hennes der, og jeg 100% sikker på at de ville kommet så mye bedre til sin rett og blitt liksom formmessig forløst hvis de hadde ligget. Så,
21: kanskje, så jeg gjetter at det ikke er figurativ kunst, med andre ord?
11: Det abstrakt, alt dette som vises i The Twist, ja.
21: Disse tre andre da, Ida Ekvall har jeg jo hørt om, de tre andre må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
11: Jeg har ikke tid til å snakke inngående om alle, men både Ragna Bley, som svensk-norsk, og Murillo, som kolumbiansk, de har veldig mye å by på, det flotte ting der, det også ujevnt, men han jeg ikke har så stor sans for, det Albert Ørlen. Der synes jeg, det synes jeg virkelig ikke stor malekunst, og han har noe sånn blanding av ekspressive maleriske gester og noe som ligner på datagenererte bildelementer, og det selvfølgelig et forsøk på å bryte konvensjon, skape noe flunkende nytt, men for meg så blir det litt mer sånn retningsløse eksperimenter som ikke har den helt dype klangbunnen, så jeg går ut av den utstillingen uten en helt stor wow-følelsen.
21: Og så det jo slik på Kistefoss at man kan jo dra dit bare for å dra dit, fordi det fint og vakkert på Jevnaker, og dette museumsbygget over Erna jo spektakulært i seg selv, men det kanskje noe annet man får se hvis man ikke så interessert i malerisk samtidskunst.
11: Men det også malerisk samtidskunst, men et helt annet billedspråk på Nybrukergalleri, og det Issy Wood, som en fotorealist som jobber popinspirert. Hun prøver et eller annet sånn Andy Warhol møte Gerhard Richter. Ikke sant?
21: Hva fotorealist, Mona?
11: Det jo at du maler etter fotografi, rett og slett, og skaper et maleri som ligner nesten på et fotografi. Dessverre så mangler jo hun helt den formkraften, den ikoniske formkraften som Andy Warhol har, og også det rike diskuterende forholdet til maleri og fotografi som medier, som vi kjenner fra Gerhard Richter. Så jeg blir stående og ser på hennes nærstudier av overflaten av en skinnfrakk, hennes fyldige lepper, og lurer litt på hva skal jeg med det? Det litt sånn, ok, men hva så?
21: Hva gjør jeg her? Ja. men hvis vi skal trekke en konklusjon, da, for dette jo en utstilling som skal stå hele sommeren, går jeg ut fra.
11: Ja, nei, jeg lurer litt på, selv om dette stilistisk veldig ulikt, så stiller jeg litt det samme spørsmålet til begge disse utstillingene. Er dette vesentlig bidrag til maleriet i en tid hvor vi visuelt så bombardert av inntrykk? Man skal ha ganske gode grunner til å føye ny visualitet inn i den virkeligheten vi lever i.
21: Og det som så fint med en konklusjon som egentlig et spørsmål, som du kommer med nå, det jo at folk kan gjøre seg på sin egen mening. Hvis de har lyst, så kan de dra
11: nettopp,
21: dit.
11: Nettopp, det alltid viktig.
21: Og så kan de se disse bildene hvis de går inn på nrk.no/anmeldelser for å se den skriftlige anmeldelsen din der. Har du lagt den ut?
11: Den er på vei.
21: Så litt tålmodighet, folkens, så får dere se bildene der etter hvert.
12: I dag får lytteren en unik sjanse i å dykke i Ekko, Kinn-Kristin Sena.
13: Ja, i dag har vi rett og slett døpt om vår spør-ekko til spør-finansministeren, fordi finansminister Jens Stoltenberg kommer på besøk i dag klokka 10 for å svare på dine, mine og våre spørsmål om økonomien vår, renta, statsbudsjettet og lommeboka vår.
12: Med andre ord, om du har spørsmål du vil stille til finansministeren direkte, så er det bare å skrive til Ekko i appen NRK Radio.
21: Det er nyhetsmorgen. Klokken har nettopp passert 9:15.
12: I dag kommer den indiske statsministeren Narendra Modi til Norge. Sist en statsminister fra India var på Norges visit var i 1983. Modi landet på Gardermoen om en times tid om planen held.
21: En person død etter trafikkulykken ved Gjelleråsen nord for Oslo i går, det melder Romerikes Blad.
12: Hotell- og restaurantstreiken utvidet enda en gang. Fra i dag blir serveringsstader på 6 av landets sine største flyplasser råka.
21: Norge kan bli et førsterangs bombemål hvis vi følger Emmanuel Macron. Det en advarsel som kom fra Raymond Johansen. Han generalsekretær i Norsk Folkehjelp og for øvrig gjest i Politisk kvarter i dag. Tidligere i år så åpnet jo den franske presidenten for en ny atomvåpendoktrine under navnet fremskutt avskrekking. Og det vil innebære at franske kjernefysiske flystyrker kan utplasseres midlertidig på allierte flybaser i Europa, da for eksempel i Norge. Og i politisk kvarter så sa Johansen at dette vil øke faren her.
9: Det flytter altså etter vårt skjønn risikoen til blant annet Nord-Norge i steden. Og derfor skal man si ja til å være en målskive på ryggen, så bør man være ganske sikker på at dette skaper faktisk mer sikkerhet og ikke mer risiko.
25: Men, men hvorfor er det greit for deg at en innbygger i Paris, eller Washington for den saks skyld, da, skal leve med å være et bombemål for å beskytte Norge, mens vi skal nekte å ta den samme risikoen for dem?
9: Ja, så det har vi jo for så vidt hatt en politikk som har vært tilfelle hele tiden.
25: Det gjør ikke spørsmålet mindre relevant, gjør du det, når du sier at vi kan bli et større bombemål?
9: Vi kan bli et større bombemål, og det jeg mener i denne fasen vi er nå.
25: Men hvorfor er det rettferdig at vi skal beskyttes, men vi skal slippe å være det du kaller et førsterangs bombemål, mens de som beskytter oss, de skal være det?
9: Da vil jeg trekke litt spørsmål om hva å beskytte faktisk betyr. Fordi at det vi har som skal være målsettingen med atomvåpen er at det skal ha en avskrekk.

0: samarbetar väldigt väl inom EU nu för att slåss för norska pengar, svenska pengar och för ett fungerande energisystem, och där EU inte ska ta vare sig norrmännens pengar eller svenskarnas elpengar. De behöver vi få lov att använda här. De måste tjäna våra medborgare. Det i sin tur gör också att Norden och Europa står starkare.
1: Det var Ström tilbake til Forsvar og Forsvarsalliansen. Hvordan blir samarbeidet med Finland nå jobbet med fra Sverige sin kant?
0: På el, på energiområdet eller på försvar?
1: Ja.
0: Nej, men vi, det är klart att vi gjorde en väldigt speciell resa tillsammans in i medlemskapet i NATO. Och vi båda två prioriterar ju, både min utrikesminister, min statsminister Ulf Kristersson och Finland prioriterar ju stödet till Ukraina väldigt hårt. Finland har ju den enormt långa gränsen till Ryssland. Och här är vi tillsammans, Sverige, Finland, Norge, viktiga röster i NATO också för att hålla i det långsiktiga stödet till Ukraina. Tar Ryssland Ukraina så kommer man inte att stanna där. Och vi ser ju redan nu provokationer med drönare in i olika baltiska länder och också sett den typen av provokationer in i Finland. Och där samarbetar vi väldigt tungt.
1: Och hur kan Norge bidra?
0: Jag skulle säga att Norge har ju en erfarenhet av att hitta sina fördelar i NATO-samarbetet och där bli tungt respekterade i sin djupa kompetens, inte minst i norra delen av havet och Arktis. Och där har både Finland och Sverige mycket att lära hur vi hittar fram där på ett bra och starkt sätt.
1: Då sa Sveriges energi- och näringsminister Ebba Busch.
2: Den kanadiske rapstjärnen Drake överraskat musikvärlden för helgen då han valde att pösa ut hela 3 album på en dag. Men de 43 nya låtarna, de handlar ju egentligen inte så mycket om musiken, det handlar om att skaffa sig strömmepengar är beskyllningen från flera musikanmälare. P3s musikanmälare för exempel, även Samir Kaushik, han är den tidigare helten hans är i färd med att göra sig fullständigt ointressant.
3: Så mye annen Drake-musikk i de siste 10 årene, så det alt for langt og litt kjedelig. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you like me. Ask me how did it
4: feel. Can't say it didn't surprise me. Last time I looked at my... Artisten Drakes nye album var ikke bare et album. Det var 3 album på en gang. 43 låter i 3 forskjellige genre. Men likevel ikke P3s musikkanmelder Even Samir Kaushik særlig imponert.
3: Han er en helt grei popartist, men han er ikke noe flink rapper eller R&B-artist.
4: Og Even, han er egentlig fan av Drake.
3: Den første konserten jeg var på noen gang i hele mitt liv, det var Drake, og jeg hadde ikke hørt noe bedre musikk noen gang i hele mitt liv.
4: Men nå er han skuffet over helten sin. Flere anmeldere mener grunnen til at Drake slipper så mange låter er for å heve strømmetallene sine. Det tror P3s musikkanmelder også.
3: Jeg synes det er veldig stygt når store, altså gigantiske artister som Drake gjør det. Det er griskt, rett og slett, synes jeg da. I'm an only child, no one could have made another. I have to father
4: my mother and treat my son's grandfather like my older brother. De 43 nye låtene fyrer også opp igjen den langvarige feiden med rapperen Kendrick Lamar. Men Kaushik mener at der krangelen en gang handlet om ekte hiphop-ære, handler det nå utelukkende om å fore algoritmene.
3: Jeg tenker at det her er en krangel som sikkert startet veldig ekte. Nå egentlig så er det bare en sånn ikke-greie som gjør at begge får veldig mye oppmerksomhet, og at folk strømmer musikken deres ikke minst. Yeah. I'm coming your way, I'm right in your face with something to say. I know that you ball, I know that you play like girls in the WNBA.
5: Just play it. Girl, we
2: never... Reporter i denne saken, det var Daniel Eriksen.
1: Det ble en kald 17. mai for mange, men nå kan det slutte til å endre seg, statsmeteorolog Jon Smits.
6: Ja, det går mot en stigning i programmet for å si det sånn. Temperaturen egentlig over hele landet, hvis vi begynner å se uka utover og mot pinse. Eller så var det jo, det var 17-18 grader i varmeste steden i Møre og Romsdal i går, da. Sånn, de hadde hele toppen av temperaturlista faktisk. Men fram mot pinsen så det liksom 20-tallet som begynner å gjøre seg gjeldende, i hvert fall på Sørlandet og Østlandet, men det ikke alle som får sol, for det fortsatt en del usikkerhet med nedbør, og særlig Vestlandet, der prognosene blitt dårligere fra i går til i dag og sånt nå, så det usikkerhet fortsatt da, men jevnt over i hvert fall høyere temperaturer.
2: Vi kan glede, det mange nordmenn som kan glede seg frem nå mot pinsen, kanskje.
6: Ja, det gjør man sikkert uansett, for mange har langhelg og sånt nå, altså været bøkker legger noen demper på den gleden egentlig, ja. Men særlig Sørland og Østland kanskje ligger best an da til både sol og høyeste temperaturene.
1: Og nå i dag da?
6: I dag så det jo en del skyer på Spitsbergen, det kan være noen sprekker så sola dukker opp, et par plussgrader antageligvis, der blåser litt fra vestlig kant. Så det kommet nedbør i løpet av natta i Troms og Finnmark, den holder på enda, det ikke store mengder, men litt grann det nå, men det tørker gradvis ut, selv om det fortsetter å være ganske skyet, kan være det blir noen sprekker i skydekket. Nordland har det forløpig ganske skyet, og det henger en litt grann nedbør i nord som på vei vekk østover, så vil nok skyene begynne å lette på seg, det skjer vel først i sør antageligvis, og så ligger noen tåkeskyer inn mot kysten, men det ser bedre ut utover dagen da, med særlig i sør at det blir ganske mye sol, også i Trøndelag en god del sol, selv om det noen skyer her og der. Litt mer skyet i Møre Romsdal, men perioder med sol, kan være noen regnbyger på Sunnmøre etter hvert. Og så ligger et bygeværssystem, foreløpig ligger det over Agder, litt til Telemark og indre strøk på Vestlandet, men det glir litt vestover da, ut mot de ytre strøkene på Vestlandet etter hvert. Og så kan det også dukke opp enkelte regnbyger da, i Telemark og på Østlandet, særlig vest for Oslofjorden og Mjøsa, mens det beste været i sør da det sørøst blir lengste i øst.
2: Ja, men da fikk vi jo det meste da.
6: Ja.
2: Fremdeles, sikkert noen som føler det litt urettferdig, men været som
6: det
2: er.
6: Været, det fordeler seg ganske ujemt over det ganske land. Veldig sjelden at vi har det samme været over hele, men det skjer en sjelden gang at det så å si skyfritt over hele landet, og da pleier jeg å ta vare på de satellittbildene.
2: Ja, ikke sant. Ok, Jon Smits, takk skal du ha. Vi skal runde av nyhetsmorgen i dag ved å si som vanlig at ansvarlig var Anne Skårseth, teknisk ansvarlig var ikke nok Annika Celine Bogen, så var det Silje Katrine Bjarke som var produsent her i studio.
5: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Hotell- og restaurantstreken er utvidet igjen. Fra i dag rammes også serveringssteder på 6 av landets største flyplasser. I alt er flere enn 4400 medlemmer av 2 fagforeninger i streik i tilsammen 331 bedrifter, og streken har pågått i 1 måned. Apper på mobiltelefonen får oss til å spise og handle annerledes enn før. Vi nordmenn får flere ferdige måltider levert, og selskaper som Volt og Foodora sier at flere også får storhandelen på døra. Terskelen for å bestille raske og enkle løsninger blitt lavere, sier Stein Stray Gammelsrøs i konsulent- og analyseselskapet Value Retail.
7: Primære vi ser, det at det blir mer og mer fokus på lettvinthet, enkelhet for forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel og mer ad hoc.
5: En person død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo i går, melder Romerikes Blad. I alt 5 personer ble skadet i en frontkollisjon mellom 2 biler på en fylkesvei i Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. USAs president har gjentatt trusler i sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep innen de neste 48 timene. Ifølge kildene til nettavisa Axios skal Donald Trump diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Oljeprisen har steget til rundt $111 per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen ut og inn av Persiabukta. I dag kommer Narendra Modi til Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Flere nye avtaler om forskningssamarbeid skal undertegnes. Dette samarbeidet mellom Norge og India viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
8: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like.
5: Men det ikke uproblematisk å samarbeide med Narendra Modi, skriver korrespondentene Joakim Reigstad og Philip Lote på NRK.no. Nyhetene på radio fra NRK fikk du av Jon Brannes.
9: Dette er Ekko. For første gang på 40 år legger IKEA ned et varehus i Sverige. For vi vil heller handle fra sofaen vår. Men når de fysiske butikkene taper kampen mot netthandelen, hva gjør det med samfunnet vårt og måten vi lever sammen på? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Kristin Sena. Med skrekkblandet fryd har vi vært der, de fleste av oss. I det gigantiske blå og gule varehuset for å få oss den hylla som skal få orden på livet våre. Jeg vet ikke hvordan det er med det, men på veien gjennom stove, soverom og bad- og kjøkkenavdelingen så har i hvert fall jeg alltid fått med meg litt mer i handlevogna enn planlagt. De serviettene ikke visste jeg trengte, en ny ildfast form og oppbevaring er jo alltid kjekt å ha. Slik har mange av oss drevet på, men nå er det i ferd med å endre seg. Det å sitte hjemme i den gamle sofaen og bestille de nye sofaer på nett er mye enklere og har blitt stadig mer populært. Over 20% av IKEA sine salg skjer nå gjennom netthandel og ikke i varehuset ifølge deg selv. Derfor legger jeg nå ned et varehus i Borlänge i Sverige. Og Tor Wallin Andreasen, du professor emeritus med tjenesteinnovasjon som spesialfelt. Når handler du sist på nett?
10: Och det är väl hvis du ser bort på sånne abonnemanger og sånt, altså, da, så tror jeg det bare noen måneder siden.
9: Ja, hva var det?
10: Og det var noe til sånne dykkerutstyr som vi måtte ha da. Jeg visste eksakt hva det var, så jeg kunne tørre ikke kjøpe det.
9: Det er jo kanskje enklere for så vidt å finne på nettet enn i en vanlig butikk sånn sett, men den der nedleggingen av varehuset i Borlänge, den er jo et eksempel på et fenomen som kalles digital disrupsjon. Hva er det for noe?
10: Det er et veldig vanskelig ord da, men veldig, veldig enkelt sagt så er det altså en aktør eller en virksomhet, eller en teknologi eller en kombinasjon av de, som gjør det mulig å endre spillereglene i den bransjen altså da. Vi kan tenke på Airbnb for, og i stedet for hotell, ikke sant? Mm. Og vi kan tenke på Uber som en stedet for drosjealternativ. Altså. De endrer spillereglene som presser de andre aktørene til å måtte gjøre nye ting. Altså, da. Her har vi teknologi som har presset frem nye løsninger for bedriftene og for kundene.
9: Ja, og nå er det mer vår netthandel da, som har presset butikken til å tenke litt annerledes og oppføre seg annerledes. Og hvor sannsynlig er det at det kommer til å ramme flere butikker og varehus her i Norge?
10: Og vi har allerede sett det, ikke sant? Altså da, hvis vi da i IKEA-eksempelet, så vi at de stengte opp, altså det nede i Vestby, det store utskytningen av denne boksen på prærien som skulle være der utenfor Sandefjord, den ble jo stengt ned, ikke sant? Altså da, alt fordi Amazon hadde signalisert at de ville gå inn i møbelbransjen, og det var jo et skudd for baugen for de, så da var det sånn kriseråd i IKEA, så stengte ned den biten der. Vi ser jo også i kjøpesenteret for eksempel, som sliter ved at stadig flere lokaler står tomme, så forteller meg at her er det litt mye konkurs, utskiftninger, det jager det nye bedrifter, og det kan også være fordi at ikke så mange kunder kommer lenger og besøker de, ikke sant? Så det er noe som skjer på da i livsstilen vår i samfunnet, som gjør at butikkenes rolle blir endret, også da de store kjøpesentrene, kjøper varehusene og den type ting som vi nå ser, altså da. Så det er veldig spennende, veldig krevende tider.
9: Ja, for når begynte vi egentlig å se at handlinger på nett slo til for fullt?
10: Og dette har jo pågått over mange ti år, men det har liksom vært under radaren, så vi har ikke lagt merke til det, men det store taktskiftet skjedde nok under covid, altså da hvor vi plutselig var henvist til å leve livene hjemme, og da måtte butikkene komme hjem til oss, og eneste måten å gjøre det på det var jo å åpne opp for digital handel, og så måtte de da begynne å profesjonalisere hjemleveringen, altså da, og da fikk du plutselig olje inn i maskineriet, som gjorde det var veldig deilig å leve i sofaen med iPaden på fanget, og bare peke opp på hva du ville ha, og zoom, boom, så hadde du det hjemme i postkassa di. Så det var egentlig det som skjedde. Men det vi har sett er at det har falt tilbake, altså denne veksten i kjøpet online, det har falt tilbake på denne lange trenden altså da, i digital varehandel. Så vi glemmer ofte at det aller meste foregår I butikk, men det denne voksne kurven altså da på netthandel som preger livene våre som får oppmerksomhet.
9: Så den på en måte jevnet seg litt ut med tiden?
10: Jeg får tilbake til den lange trendlinjen, så var det sånn 7-8-10% vekst I året, men fra veldig lave tall til de større store tall altså da.
9: For hva det egentlig som viktigst for oss når vi velger hvor vi skal handle?
10: Det litt avhengig av hva du skal handle selvfølgelig da. Men hvis du tenker det bare sånne skala fra da veldig kjente produkter til veldig ukjente produkter så det jo det å gå på nettet for eksempel og kjøpe da sko som du har brukt før som du kjenner til, det veldig lav risiko du trenger ikke ta og føle på dem men så har du andre ytterskalaen hvor du må gjerne ta og føle og sitte på eller gjerne ligge I senga på IKEA da oppsøker man ikke sant men det kan også være da I fasen hvor du føler deg usikker mens det egen kunnskap og da godt å oppsøke handelen for bare få informasjon eller bli inspirert og den type ting altså da. Så litt avhengig av hvor du da. Det vi også ser der at mange går I butikken og får den informasjonen de trenger, og så går de da hjem I sofaen med iPaden og kjøper, ikke sant, og leverer rett igjen. Og det kan være rasjonelt fordi at det tunge gjenstander, ikke sant? Altså, da, vi hører jo innenfor varehandel, altså dagligvarehandel, at det jo bare da, sånne sixpacks med cola, det tungt, så da ringer jeg her til Oda, som leverer det hjem til meg I 6. etasje da, uten heis.
9: Ja, sofaen jo betydelig tyngre, men så du går rett og slett og prøver å sitte I sofaen, far hjem igjen, setter deg I sofaen din og bestiller den igjen etterpå.
10: Ikke sant? Og det helt rasjonelt, ikke sant? For du har fjernet denne usikkerheten som du hadde med hensyn til, vil den passe inn, den god å sitte I, og den funksjonell og alt den type ting, altså da.
9: Erling Dockholm, du forsker på byutvikling. Hvordan ser du på denne trenden med at vi handler mer og mer digitalt?
11: Det veldig interessant, fordi at de aller fleste byer som eksisterer på denne kloden, de jo skapt rundt et veikryss hvor handelen etablerte seg. Og handel trives veldig godt når den ligger ved siden av annen handel eller andre tjenester. Du får sånne samlokaliseringseffekter. Alle vet jo at hvis det ligger en bar I en gate og den går dårlig, så kommer den til å gå bedre hvis det kommer to barer til. Du skaper rett og slett et attraktivt sted å dra. Det gir deg valgfrihet, og det I konkurranse mellom de som der, så produktene eller tjenestene blir bedre, og så videre. Så det som skjer når veldig mye går på nettet, jo at vi kan risikere at byene mister denne typen dynamikk som jo kjennetegner dem. Ikke sant? Vi tenker ofte ikke over hva vi gjør I en by, men det vi gjør jo at vi driver rundt. Vi har lav impulskontroll, varehandel og kaféer og restauranter gode til å appellere til oss, og så blir vi med på det. Og det gjør jo også at byen trivelig. Altså hvis du forestiller deg en by uten aktivitet I 1. etasje, det går ikke. Men det som da skjer, jo at mer og mer av 1. etasjene går over til tjenester, ikke sant?
9: Tjenester
11: servering,
9: som?
11: Mat, ja, fysioterapeuter, neglesalonger, slike ting da. Så det jo en veldig stor endring I bylivet, og dette skjer også inne på kjøpesenterne. Jeg var nylig på Sandvika kjøpesenter ute I Bærum, og det luktet jo mer mat der enn det gjør de fleste andre steder jeg vanker.
9: Ja, for det å spise ut, eller det å få neglene dine stelt, det litt vanskeligere å få gjort via nett.
11: Ja.
9: Men altså, hva skjer da med disse her gigantiske områdene som disse her varehusene for eksempel har holdt til på hvis dette her fortsetter?
11: Ja, hvis det fortsetter, det her det jo et stort vis. Altså, enten må de bygningene disse selskapene ligger I, endre funksjon eller tilby noe annet. Nå, IKEA har jo tidligere vært inne på å gå inn I kinobransjen, det har de ikke gjort, men det klart, altså, de har på en måte skjønt at de også delvis I, kall det, underholdningsbransjen eller opplevelsesøkonomien. Men det som hvis det blir for lite direkte kjøp I kjøpsenterne, og det økonomisk lønnsomt for dem å ha et sentrallager I stedet for at hvert IKEA-varehus et lager, så vil jo de kunne, og de ser at vi fortsatt lojale mot IKEA, så kan det være greit for dem. Men det som virkelig skjer jo det samme som skjedde med mye industri. Området blir etablert, varer 50 eller 100 år, og så forsvinner det. Så hvis du drar rundt I norske byer, det jo bygget utrolig mye havneområdene, Solsiden I Trondheim, det bygget masse I Bergen, det bygget mye her I Oslo, Og de områdene var jo tekstilindustri, verft, sånne ting som borte. Så det klart at dette kommer da, hvis vi får en bølge av at dette skjer, så vil vi jo få nye arealer som frigjort til boligbygging.
9: Mm. Så hvordan vil du se for deg at sentrum og bykjernen ser ut i, ja, i en kort fremtid hvis dette her fortsetter?
11: Jeg tror sentrum kan klare seg veldig godt hvis handelsstanden er flink, hvis kommunene er gode til å tilrettelegge for overgang til mer tjenester, og så tror jeg det er helt jeg tror det er ekstremt avgjørende at man klarer å få flere til å bo i sentrum. Vi har jo masse undersøkelser på handlegater rundt omkring i Norge, og vi, de aller fleste handlegater, de lever av folk som bor rett i nærheten. Det er veldig få som drar fra Ullern bydel i Oslo inn for å gå i Bogstadveien, selv om Bogstadveien liksom er kjent som en handlegate. De fleste bor rett og slett i nærheten.
9: Mm.
11: Og der har jo norsk byutvikling vært en tragedie siden 1960. Folk har flyttet ut i forstedene, bygd seg store blokkvatnehus og alt mulig og sånt, og så har sentrum stått igjen da, som et litt sånn dødt sted, og så har du fått kjøpesenteret og flyttet etter befolkningen, så vi har uthulet sentrum, og så ser vi at det er en veldig dårlig idé også for kommunenes økonomi, for når folk blir eldre, så bruker i mange norske kommuner, de aller fleste så bruker jo hjemmehjemstjenesten mer enn 50% av tiden sin i bil.
9: Ja.
11: Så dette handler jo veldig mye om samfunnsøkonomi også.
9: Å få oss tettere sammen på en måte.
11: Ja, det er så bra. Mm. Også for folkehelse, og når folk blir gamle og de sosiale båndene deres svekkes, så er det bedre å bo litt tettere enn å bo veldig spredt da. Så det å styrke norske byer og tettsteder, det vil være veldig viktig på så veldig mange forskjellige måter.
9: Men hvis vi vender tilbake igjen til butikkene, Thorvaldin Andreassen, hvordan blir selve butikkene endret på grunn av den måten vi nå handler på?
10: Dette er jo det moderne samfunnets forbannelse eller velsignelse, altså ved at vi beveger oss mot en tjenesteøkonomi. Altså vi ser at industriøkonomien, den er borte. Altså det er liksom 10% av norsk bruttonasjonalprodukt, så tjenester utgjør 80% og landbruk resten. Så vi er en tjeneste, og innenfor der igjen så begynner vi å bevege oss mer og mer oppover i pyramiden, altså da med utvikling, altså en nytte gledestjenester. Butikkenes rolle endrer seg selvfølgelig som en funksjon av dette, ikke sant? Altså da både med hensyn til lokalisering og innhold av dette butikken. De blir mer med det de kaller for en show casing, altså man har et utstillingsvindu man kan komme og ta og føle på, og ligge på og sitte på. Man kan ta på tomatene hvis du vil det, ikke sant? Og så da og få det kjørt hjem når du ønsker det. Så dette er altså det moderne livets glede eller forbannelse, hvor folk bruker teknologien, og de gjør ikke det bare fordi det er gøy, men fordi det bringer deg nytte inn i livet ditt. Det er ofte i form av bekvemmelighet, eller de sparer tid, ikke sant? For du må huske på det å reise inn til denne bedunderlige byen som nå er forlatt da, på grunn av butikken er borte, eller nedlesalongen er overtatt, det er jo kostnader for forbrukerne. Altså å sette seg i bilen, kjøre inn og stå i kø, betale tollavgifter for å komme inn til byen, lete til parkeringsplasser, så det er masse hassel forbundet med det å handle. Derfor ser du at handelen skjer på utsiden, altså da, i disse kjøpesentrene, som ofte var en reaksjon på effektivitet. I en travel hverdag for en familie, de dundrer inn der inne, gjør alle tingene under ett tak, dundrer ut hjem gratis parkering og kjører hjem igjen, ikke sant? Og så kommer det helgen, ja, nå skal da jeg og en annen dra til byen og gå på kino og ta en pizza og en øl på forhånd, og så vandrer vi litt. Så for meg så vokser det mer frem et byen som en kuliss som jeg bruker for å ha en opplevelse, ikke sant, som jeg da ikke får på netthandelen.
9: Så hvordan påvirker det måten vi busetter oss da, det nye handlemønstret vårt?
10: Ja, jeg tror jo at man etablerer seg kanskje inn i byen når man er young, free and single, eller simple, men søker ut i periferien når man da får barn eller etablerer familie, hvor det er liksom andre ting som etterspør oss da. Men så kan det være da, som Erling sier, at man kanskje søker tilbake til byen igjen når man da når moden alder, ikke sant, på grunn av da transportbehov og den type ting. Sikkert, her må man tenke på dynamikken, altså oppå nå så har det inntrykk at det er liksom kapitalismen eller økonomiens dynamikk som har drevet frem disse endringene da, i bosteder, i handlesteder, og så har byene blitt liggende igjen som et vrak, som vi nå begynner å få opp øynene for igjen, ikke sant? Altså, da skal man være litt sånn våken som kommune, at man må skjønne at de må også stille opp for å gjøre da at det er lokaler til stede for enten å bo eller da å drive handel, og ikke minst at det er en grunn for meg å reise fra utsiden og til innsiden av byen for å oppleve noe.
9: Ja, for, sånn som i Bolenge så vil jo da 230 tilsette bli rammet når IKEA legger ned det varehuset der. Det, jeg vil jo tro at det også påvirker demografien når slike arbeidsplasser forsvinner på grunn av våre handlemønster, eller hva tenker dere?
10: Ja, det gjør det, og igjen, dette er da sånn økonomiens dynamikk, ikke sant? Altså da, som dessverre rammer enkeltindivider, og det er veldig vondt, men i det store hele så er det dette vi lever av og for endringen, altså utviklingen i det hele. Så handler det om å kunne styre det i en gitt retning, det ikke bare er markedskreftene som dikterer oss, ikke sant? Og her tror jeg det er sånn tidlig da for å våkne. Nei, dette er det som hverdagslivet. Vi ser jo da i bransje etter bransje etter bransje, hvor teknologien skaper arbeidsledighet. Og opp til nå så har vi vært velsignet med at de blir da sugt opp i andre deler av økonomien. Det vi nå kanskje står overfor er at de blir gående og vente. Kanskje ikke er de utdannet for den nye økonomien som gjør at de da går arbeidsledig om over på NAV. Så dette er veldig, veldig krevende. Så da vi må tenke oss nøye om hvor vi nå går, at det er vi som styrer utviklingen, ikke utviklingen som styrer oss, ikke sant?
9: Mm. Men hvis vi nå sier at fremtiden blir mye digital handling hjemme ifra, hva skjer med menneskemøter og sånt? Du snakker jo om tjenester, ja. Og sånt, men denne småpraten med naboen i butikken og personen bak disken og sånt.
11: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg merker jo at i min lokale Coop så gikk jeg før i en kasse og ble ekspedert. Hun som satt i den kassa, hun står nå og passer på alle oss som går gjennom automatkassene, at vi ikke stjeler. Og det er klart at jeg opplever det som veldig trist, og så kan man si at sånn må det være, og det øker effektiviteten, men jeg tror jo at summen av at alle disse småmøtene forsvinner, da, at alt digitaliseres, du er i en fremmed by, du går på gata, du leter etter et sted, du finner det ikke. I gamle dager så ville du spurt et menneske, stoppet på gata og sagt, du unnskyld meg, jeg finner ikke kaifronten 3. Nå bare tar du opp telefonen din. Og det er klart at et menneske som er så sosialt anlagt, får det ikke noe særlig bedre av dette. Så det vi må gjøre er jo å kompensere, og derfor blir byplanlegging en mye viktigere disiplin. Og det gjelder jo selvfølgelig psykisk helse, så vi må jo sørge for at i byene bygges opp arenaer som også ikke du alltid må betale for. Og vi ser noe veldig interessant nå, når en kommune bygger et nytt bibliotek, som har litt rause åpningstider, hvor det er fint å være, ikke bare å sitte og lese, men du kan gjøre lekser der og prate litt og sånt, så ser vi at besøket øker enormt. Og i Bodø, så var det for 10 år siden, så bygde de et nytt kulturhus, og der, driveren der, det er biblioteket, Stormen Kulturhus. Og da økte jo bibliotekets besøk og utlån med mange 100%, men omsetningen i sentrum økte umiddelbart med 11%. Så det tyder jo egentlig på at ikke-kommersielle aktiviteter er også viktig for de kommersielle aktivitetene, og det er ingen tvil om at når vi da forsker på hvordan livet på biblioteket er, så ser vi at det er veldig mye for trivselen for de folkene som går der, for der får du kan liksom bli litt kjent med folk på en annen måte enn ellers. Du kommer på hils, og du blir en stamgjest, for å si det sånn. Og det, vi trenger flere den typen institusjoner.
9: En viktig påminning. Det der med å handle, da, altså sånn, det å handle på nett og det å handle i en butikk, altså jeg nevnte jo i stad at jeg er sannsynligvis ikke en eneste som er plukket med noe uplanlagt på en handletur på et varehus som IKEA, så kan ikke på en måte denne her handlingen fra sofaen, hvis man ser på forbrukerperspektivet, kan ikke det på en måte ha en litt positiv side ved seg, at jeg kjenner ikke til å gå forbi den pakken med servietten.
10: Ja, okay. Litt Erlings poeng her, altså dette med denne kontakten mellom mennesker, det skal man ikke glemme. Altså, når vi nå utvikler oss mot en helt annen demografisk skift, så ser vi ensomhet vokse frem som en dimensjon, ikke sant? Og det er noe å tenke på, så det har jo da konsekvenser både psykisk og helsemessig. Altså, da. Så det er et veldig, veldig godt poeng. Når det gjelder handlingen og impuls, og når vi da går der og ramler gjennom butikken eller disse hindrene på IKEA eller hvor det er, så er det mer og mer er jo noe algoritmestyrt. Altså de fleste av oss har en app på mobiltelefonen som forteller oss hvilket tilbud som er tilgjengelig, enten hos Coop eller hos Retan-gruppen eller hos Norgesgruppen, som helt inn styrer oss. Altså. Det er sikkert min bekymring her, det er min tanke herfra, det er at det som vi tror frie valg, altså du rekker ut hånden og velger denne ekstra posen med servietter eller lys, den kan være algoritmestyrt. Så at vi måtte bli dultet i en type adferd, altså da ut av sofaen og ut av det på grunn av et tilbud, det har gått rabatt, og når vi da i butikken, så tror vi at vi da henter ut og tar beslutninger selvstendig. Vi gjør ikke det. Så mer og mer er altså da algoritmestyrt, og det er også noe å tenke på, ikke sant, at her sitter da handelen på enorme datamengder om oss, altså når vi kjøper, hva vi kjøper, hvor mye vi kjøpte, hvordan vi betalte, og den type ting. Og det kan de bruke mot oss, ikke sant? For de begynner å skjønne hva som skal til for å få Tor eller Erling til å komme ut og handle, eller til å kjøpe litt mer, eller handle på impuls. Så dette er også noe å tenke på, altså at det brukes denne teknologien for å betjene og gjøre livet enklere for innbyggerne eller for konsumentene, eller er det for å klø seg selv på ryggen enda mer, altså disse store aktørene, ikke sant? Mm. Og jeg tror jeg lener mot det siste, at dette bruker de nesten mot oss til sin egen nytte, altså da. Og det er noe å tenke på, ikke sant, altså da. Det andre poenget som går litt å koble disse tingene for meg der, at stadig flere av de unge synes det er vanskelig å snakke med folk, altså sånn her, denne dialogen, for de har oppvokst med tekstmeldinger med det like eller dislike, så, som gjør at du får da en sånn fremmedgjøring mellom mennesker, så at den råe, uredigerte samtalen blir for røff. Derfor vil de vike unna samtalen, altså da. En av psykologene som jeg følger borte i USA snakker akkurat om disse tingene, at det skaper en fremmedgjøring, altså da. Og hun snakker om reclaiming the conversation. Vi må ta tilbake samtalen, dialogen. Og da er jo Erlings poeng her, at vi må da fasilitere det og gjøre det mulig, ikke sant, altså, å skape disse tingene. For mennesker må komme sammen. For at både tankene våre, ideene våre utvikler seg gjennom dialog, ikke ved å glo i en skjerm, ikke sant? Altså da. Mm.
11: Og det som er litt, et lite fascinerende fenomen, synes jeg, er, for jeg er mye i norske mindre byer, nå skal jeg snart ut til Kongsvinger, og når jeg kommer til en by hvor jeg ikke er godt kjent, så stopper jeg alltid noen på gata, og så spør jeg, hvor er det de gamle gubbene samles tidlig om morgenen? Og da er det et sted som selger kaffe, og hvor påfyllet ikke er for dyrt. Og så i Kongsvinger så var jeg nå for noen måneder siden også, da stilte jeg spørsmål, og så kom jeg til en kaffebar som heter Williams. Den er selvfølgelig da drevet av Frelsesarmeen, grunnleggende heter jo William Booth. Og der var det, så spurte jeg hvorfor, de som jobbet der om forskjellige ting, og så sa jeg, hvorfor er det så mange gamle eller eldre mennesker som samles her? Og så sa hun, det var et annet sted de drakk kaffe, men det stedet brant ned, og vi åpnet først 10, så kom de hit og spurte oss, kan ikke dere åpne 8? Mm. Så det er en veldig, så hvis du drar til Mosjøen eller Askim eller uansett, så vil du finne disse stedene, og det betyr jo at det er noe helt grunnleggende som veldig mange mennesker søker, og kaffen er det de sitter rundt, men det kunne vært hva som helst. Og moderne samfunn har jo gjort at vi også bor mer og mer fra hverandre. Vi kan gjøre alle våre gjøremål inne i leiligheten. Altså, da jeg vokste opp så var det vaskekjeller i bunnen av blokka. Altså, det var en masse ting som er så, vi har individualisert samfunnet så systematisk og uten å tenke over det nå i 50-60 år. Altså mange av problemene våre skyldes jo nettopp den der mangelen på sånn avslappet dialog. Mm. Og det er jo derfor vi også får disse ekstreme meningene og disse ekkokammerne og sånt. Så det digitale som har skjedd de siste årene er jo bare en perfeksjonering av en individualisering av levemåter.
12: Så hvis vi skal da tenke, hva er det viktigste da? Fordi nå er det helt åpenbart at begge dere to synes jo at det med den fysiske møteplassen og fysiske butikken er veldig viktig for oss, og det er jo særlig viktig kanskje for de yngre som ikke tør å snakke like mye med hverandre igjen. Men hva skal vi gjøre da for å få snudd om på? Altså, du sa jo at trenden er på en måte ikke like stor lenger med den digitale handlingen ikke vokst like mye, men hvordan skal vi møtes enda mer?
11: Ja, jeg jobber jo på et universitet på NMBU, og jeg må si at studentene, de er helt fantastiske. Men det vi nok de siste årene har lagt om til mye, spesielt etter pandemien, er å jobbe veldig mye med at studentene løser ting i grupper, og da mener jeg ikke sånn der kjedelig gruppearbeid som vi vokste opp med, men mye mer dynamisk og mye mer, kan du si, styrt, og hvor vi også jobber med en pedagogikk som går ut på at Nei, det er ikke riktig eller feil. Hvordan begrunner du valgene dine? Så vi jobber med det som kan kalle sånn god gammeldags dialog som Sokrates eller Grundtvig eller Einar Gerhardt som var opptatt av, at vi lytter til hverandre, stiller gode spørsmål. Og det tror jeg at vi må få inn i utdanningssystemet, og jeg må jo si at det er mange som gjør en fantastisk jobb med å utvikle de tingene, også i barneskole og grunnskole generelt.
12: Mm, veldig kort.
10: Jeg har lyst til å peke tilbake igjen til, nå snakket du om aktørene og kommuner, men konsumentene har jo også et ansvar. Altså hvis ikke de stiller opp, så blir det ikke noe dans, ikke sant? Og nå ser vi at alt for mye livet leves digitalt, så det er en dimensjon, men også veldig mye av forurensningen kommer også på grunn av det digitale livet. Hvor du har liksom, for eksempel bransjer som tekstilbransjen, hvor du har 78% retur av varer. Så det er litt ansvarsdeling også da inn mot forbrukerne, og inn, at man virkelig, hvis man ønsker disse levende plassene, så må man stille opp, ikke sant? Og ikke bare leve da i en sofa bak en skjerm.
12: Gode oppfordringer der. Vi må rett og slett skjerpe oss litt med netthandelen og møte oss ansikt til ansikt og snakke sammen og lytte. Takk for at dere kom til Ekko, Torvald Lind Andreassen, professor emeritus ved NHH, ekspert på tjenesteinnovasjon, og Erling Dokholm, førsteamanuensis ved NMBU, statsviter og forsker på byutvikling. Dine saker var forberedt av Kari Ørstavik.
13: En podcast fra NRK.
14: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
15: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
14: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
16: Vi ble så forbøsa over at det var så høy dødelighet.
13: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

Vi bare halvvegs I første timen av Ekko, men jeg vil bare minne deg på det som hører på, at 3 av 10 så kommer finansminister Jens Stoltenberg for å svare på dine og mine spørsmål om økonomien vår. Vi har allerede fått inn flere spørsmål. Jale lurer på hva regjeringen gjør for alle de som bor alene, og Anne Gro lurer på om det kan være aktuelt å gjøre som Danmark og gi dem med minst matsjekker for å klare seg økonomisk vanskelig klare seg en økonomisk vanskelig hverdag. Det noe du lurer på, så det absolutt ikke for sent å sende inn. Finn fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen der, og skriv gjerne så kort og konkret som mulig, så det enklere for oss å stille spørsmålet ditt. Svaret får du altså I andre time av Ekko, når finansminister Jens Stoltenberg på plass. Slafsing og smatting, høg pusting, skraping på tallerken. Kjenner du irritasjon boble I det hvis du hører de lydene av dette her fra sidemannen? Da må du skru ned lyden I cirka 10 sekunder fra nå.

0: Ja, disse her lydene ikke akkurat veldig deilig å høre på for alle, og for noen så kan dette her kjennes som ren tortur. Men det faktisk ikke bare å ta seg sammen. For de som det verst, så kan behandling være redningen. Og det var det for det, Michael Amavi. Det skal vi komme tilbake til om litt, men først, la oss bare skru tida litt tilbake til før du fikk behandling. Hva var det som, hva hadde skjedd hvis jeg hadde suttet her nå og klikket med vilt med en kulepenn?
1: Ja, altså, jeg har jo skjønt før jeg fikk behandling at, det var, at jeg reagerte veldig sterkt på lyder. Så, og jeg har jo faktisk tatt kulepenn ut av hånda på en kar som satt og klikket med den og la han pent fra meg på pulten. Da sikk han rart på meg. Og da tenkte jeg at dette er kanskje ikke helt vanlig, og, vanlig oppførsel i et kontorlandskap. Så det har faktisk skjedd. I dag så går det mye, mye bedre. Og jeg håndterer de lydene på en helt annen måte nå enn tidligere.
0: Men når var første gangen du reagerte på en lyd på den måten?
1: Det jeg husker som et veldig godt eksempel er når jeg tjenestegjorde i førstegangstjenesten. Da var jeg Hans Majestets Kongens Garde her i Oslo. Og det var veldig fokus på her løfter vi beina, ikke noe subbing med beina. Og det var de første gangene jeg la merke til det på den måten.
0: Hva kjente du inn i kroppen din når du hørte lydene?
1: Irritasjon, da. Sinne. Og det er det som har vært så vanskelig. Fordi jeg blir jo sint. Jeg ble sint. Og var helt sikker på at det var gjort med viten og vilje fra da, den andre. Og så er det jo ikke sånn. Og det er en av de tingene som har vært vanskeligst for meg. At jeg ble veldig sint. Ja. Uten at jeg på en måte kunne tenke meg om eller ha noen følelser rundt det i forkant, det bare skjedde.
0: Og hvordan uttrykte det sinne seg da?
1: Ja, på forskjellige måter. Jeg har fjernet meg fra mange situasjoner. Sosiale settinger har vært veldig vanskelig. Arbeidsforhold har vært vanskelig. Lyd og lys, veldig sånn støyete miljøer, og vi mennesker lager jo mye støy. Og så synes jeg det var spesielt, for jeg får ingen av de reaksjonene på barn.
0: Nei.
1: Og de lager fryktelig mye støy. Ja. Så ikke en gang har jeg kjent sinne der, eller eldre. De kan jo også, så det er to sånne ytterpunkter hvor jeg ikke har kjent noen ting. Yes. Så jeg har sittet igjen med følelsen av hva er det som feiler meg, hva er det som er så, og i situasjoner så har jeg sett rundt med andre, og så har jeg kikket opp og tenkt sånn, det må være andre her som reagerer på den potetkullposen eller den slafsingen, og så går mennesker videre med livet sitt. Og da har jeg tenkt, ja, da er det den dagen igjen.
0: Men altså, du sa at du ikke reagerer på hverken barn eller eldre, men hva lyder er det som har vært veldig tryggende for det da?
1: Ja, du hadde noen gode eksempler innledningsvis her, og subbing med ben, skraping av sånn dessert-tallerken med skjea. Da har jeg tenkt sånn, kanskje du skal ta et stykke til i stedet for å dispenser brus med isbiter, og det er tomt, og det er tomt for lenge siden, og så prøver vedkommende å få ut en liten dråpe ekstra.
0: Er den suger da, lyden?
1: Ja, med isbiter i bunnen og risting og potetkull, poser hvor de, jeg tenker sånn, kanskje du skulle tatt den ut av den posen i en skål, kanskje du ikke skal ha hele, altså jeg har laget sånne humoristiske, som jeg tenker da, bilder opp i hodet mitt for humor har vært en livredd for meg i de settingene der. Lyd på TV for eksempel, får tak i endelig fjernkontrollen, og så ser jeg at det bare er det ene batteriet igjen, det er ikke to. Ja, det er ikke sant. Selvfølgelig er det ikke to batterier, og da er jeg på en måte ut av det igjen, og da går livet videre. Men da har jeg på en måte forberedt meg på det.
0: Mm. Du forteller at du blir sint, men kan du beskrive litt hvordan det her liksom utarter seg inni på en måte kroppen og høyde ditt når du hører disse her lydene?
1: Ja, det er helt forferdelig. Det er helt grusomt, og det er jo det som gjør det så vanskelig. Mm. Fordi jeg har ikke helt funnet strategier å håndtere det på, og når det først skjer så blir jeg sint. Så det er en veldig, veldig ond sirkel å være i, og så er det ingens feil. Det er ikke, og jeg blir feil, situasjonen er feil, alt blir bare feil. Og så har det vært utrolig utmattende å være i sosiale settinger, for eksempel selskaper og den sånne type ting, og hjertet kan ta, så kan jeg ikke røre meg på mange, mange timer. Jeg helt utslitt. Det som mentaltrening. Mm. Tenke posisjonering, lyder, utgang, sette begrenset med tid. Hvem skal jeg være sammen med? Hvem skal jeg sitte sammen med? Det sånn evig sjakkspill av løsninger og varianter og utrolig krevende. Og det som skjer at jeg blir forbannet.
0: Mm.
1: Ja, det som skjer med.
0: Og det her er, altså, det høres jo helt forferdelig ut, og du er jo langt ifra den eneste som heter slik. Dette her er jo rett og slett en liding som kalles misofoni, som er en av de diagnosene som du, Carina McLeod-Grando, behandler. Velkommen til Lekka du også, du er med oss på en linje nå. Og du er jo audiopedagog og kognitiv terapeut, og behandler altså folk med mellom annet misofoni. Hva er misofoni? Ja.
2: Altså, misofoni er en av flere diagnoser. Vi sier ofte lydoverfølsomhet som en sånn sekkebetegnelse. Så har du hyperakusis, misofoni og fonofobi.
0: Det var mange ord jeg ikke kunne.
2: Som er underordnet diagnoser. Og misofoni er, kan du si, jeg pleier å si at det er en irritasjon på lyder, men altså en veldig sterk irritasjon. Og det er en form for lydfobi. Sånn at fonofobi og misofoni går litt sånn hånd i hånd.
0: Mm.
2: Men det er ikke nødvendigvis sterke, plutselige lyder som er ubehagelige, sånn som det er for de som har hyperakusis, for eksempel. Men det går an å ha en sammenblanding. Det er klart at hvis man først har hyperakusis, for eksempel, at man hører for godt, så kan man jo også reagere med smerte eller ubehag på forskjellige måter på lyder. Da kan man også liksom ha misofoni og fonofobi sammen med det. Men veldig mange av de som går til behandling hos oss har ren misofoni. Og det er veldig ofte ansiktsproduserte lyder de reagerer mest på. Og så kommer det i tillegg subbing, klikking, skraping, alle de tingene. Men veldig ofte så er det nese- og munnproduserte lyder.
0: Så misofoni er rett og slett
2: veldig stor irritasjon.
0: Så misofoni er rett og slett det at lyder skaper et ubehag, rett og slett?
2: Ja. Ja.
0: Men altså, jeg har jo selv kjent på en irritasjon over både klikking med penna senest på en korøving på tirsdag og smatting og sånt. Men hvor tid er det egentlig bikk over til, eller fra lett irritasjon over smatting til faktisk misofoni?
2: Altså jeg tenker i det Michael beskriver her, med at han unngår veldig mange situasjoner på grunn av lydsensitiviteten, da er det jo allerede blitt en diagnose, så man kan si dette er misofoni. Unngår å spise med andre, det er vanskelig å gå ut på utesteder, vanskelig å håndtere støy. Veldig mange spiser ikke engang sammen med de nærmeste familiemedlemmene. Jeg har ofte barn og ungdommer som ikke har spist med familien sin på flere år. Så det blir veldig begrensende.
0: Hva gjør man da egentlig? Hvordan oppdager man at dette her, det er et problem som jeg faktisk kan gjøre noe med?
2: Det er jo litt forskjell på, altså veldig mange vet jo ikke at det finnes noe som heter misofoni. Og mange kan gå med dette i ganske mange år før de tilfeldigvis finner ut, kanskje ved å lytte på et radioprogram, om at dette er en diagnose, dette er noe man kan gjøre med. Og da kan man jo henvises til audiopedagog eller til kognitiv terapeut som jobber med denne problematikken. Og det første er jo å få en slags forståelse av hva er misofoni, hvorfor det oppstår et problem med lyder, og så prøve å avlære seg det problemet. Så det er jo eksponeringsterapi og psykoedukasjon som er veien å gå.
0: Hva er det for noe?
2: Forklaring. Psykoedukasjon, det er for eksempel hvis du har innenfor kognitiv terapi, hvis du for eksempel har en depresjon, så får du en forklaring på hvordan psyken din fungerer og hvorfor du opprettholder dette problemet, nemlig depresjon. På samme måte så kan du få en forklaringsmodell på hva misofoni er. lære seg om hvordan hørselen og hjernen samarbeider når det gjelder å oppfatte lyder, og hvorfor det aktiveres mye stress da, i forbindelse med lydoppfatningen.
0: Michael og Marie...
2: Så mange kan ha god nok hjelp av å bare få en forklaringsmodell og skjønne, aha, det er ikke jeg som er gæren, det er liksom hørselssystemet mitt og hjernen som spiller meg et puss her.
0: Michael Amavi, du har jo da levd med misofoni i over 30 år. Hvor lang tid tok det før du innså at det var det du hadde?
1: Jeg hadde jo mine mistanker i alle de årene, for jeg, med tanke på reaksjonsmønstret mitt, så jeg tenkte jo at det er et eller annet som kraftig som feiler meg. Og så klarte jeg ikke helt å sette ord på det, og de gangene jeg husker jeg gjorde noen sånn fånyttes forsøk på å forklare hva det var som skjedde med meg i de situasjonene, men da var det som det ble sagt her, da var jeg følsom, ta deg sammen, så tenkte jeg, ja, da er det kanskje ikke så ille da. Og så gikk det mange år, og holdt på å si, gjorde mitt beste ut av det, med de begrensningene jeg la på meg, med tanke på ikke være med på sosiale ting, arbeidsforhold, de tingene der. Og så var det kona mi som sa høsten 24 at hun hadde en klassevenninne som hadde barn med utfordring med lyder. Og så pratet vi litt rundt om det, og da kom det frem at det var en kar i Drammen som kunne hjelpe til med det. Og da sendte jeg en forespørsel til han, og startet da, det var høsten 24, og startet da i januar 25. Og da var det en behandling av et års tid. Og så shout-out til Erik. Han har gjort mye bra for meg og mange andre mennesker.
0: Hva gjorde det med det å finne ut at dette her er ikke, det er jo ikke det? Det er jo en diagnose på dette her.
1: Ja, det gjorde at jeg følte meg ikke så alene. Jeg skjønte at 1 av 5 har problemer og utfordringer med, i forskjellig grad. Jeg ble veldig møtt på det, forstått. Og så fikk jeg en blueprint på hvordan, jeg synes det var veldig morsomt når jeg sier hvordan, hva er behandlingen her, så sier jeg ikke, det er eksponeringsterapi for lyder. Jeg synes det var veldig gøy. Blir trigget av lyd, og så skal vi få på enda mer lyd, det var veldig gøy. Altså, men det var ikke bare det, det var jo trene på, han lagde jo for meg hvordan jeg reagerer, for alle reagerer sikkert litt forskjellig, med konkrete eksempler i forskjellige settinger, åpenhet rundt det, og det har jeg et veldig god erfaring med, forhold til skole og arbeidsgiver, å være åpen rundt de tingene her, så det fineste er at jeg har blitt møtt på det, og så har jeg, fått en retning hva jeg kan gjøre for å bruke humor. Det har fungert veldig bra for meg.
0: Er det jo pedagog og kognitiv terapeut Carina McLeod-Grand? Altså, hvor vanlig er det å gå så lenge som Michael gjorde uten å vite at dette her er noe som faktisk er en diagnose som du kan gjøre noe med?
2: Det er ganske vanlig, altså. Det er ganske vanlig når det gjelder voksne kan gå med dette ofte, holdt på å si, gjennom et langt liv uten å tilfeldigvis vite at det er noe man kan gjøre noe med. Men vi får jo også veldig mange henvendelser fra barn og unge, kanskje særlig ungdommer, hvor det er familien rundt, som på en måte har sett hvordan ungen sliter, og tar kontakt. Så de kan ha hatt det i kortere tid, men det utgjør jo et veldig stort problem hos barn. Hos de som har det, fordi at det påvirker skole, læring, spising, familiesamvær, etc. etc.
0: Går det an å si noe om hvem som blir rammet av misofoni? Vet man det?
2: Nei, man vet ikke egentlig, vi har ikke noe sånn tydelig svar på det, men vi vet at misofoni er noe som forekommer i alle kulturer, og vi vet at mange oppdager det i tenårene. Så det kan jo kanskje være noe der med hormoner, at man er spesielt sensitiv i ungdomsårene. Jeg vet ikke om Michael husker det fra ungdomsårene selv.
1: Jo, jeg kan huske sånn vagt, jeg kan det.
2: Du kan det?
1: Ja, det kan jeg.
2: Var det da det kanskje oppstod?
1: Ja, det er nok det.
2: Ja.
0: Ja, du var vel kanskje i slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene, hvis du var i garden og hørte subbinga?
1: Da var jeg helt sikker.
2: Ikke sant?
1: Det var game changer, men jeg har nok kjent på tidligere også. Ja, det er det.
0: Men vi hørte jo også, Michael, om å vi fortelle hvordan han har vært gjennom en form for sånn eksponeringsterapi. Da. Altså, hvor er det samme behandling for alle?
2: Ja, det er samme behandling for alle. Og mange kan trenge ganske lang behandlingsperiode. Når det gjelder forskjell på behandling hos de som har hyperakusis og de som har misofoni, så er det jo sånn at de som har hyperakusis, som da har forhøyede ubehagsterskler for lyd, altså man, dette er noe man testes for hos ørenes- og halslege.
0: Hyperakusis, så er det sånn at du føler at lyder høres mye høyere ut enn det? Altså.
2: Ja, ja, helt korrekt. De får som regel behandling med lydgenerator, det vil si et høreapparat med et innebygget lydprogram. Det er ofte hva vi kaller hvit støy, som stimulerer hørselen og hjernen til å tolerere mer lyd. Mm. Den behandlingen gis veldig sjelden til de med misofoni, men det kan være at noen med misofoni kan ha god effekt av det også. Og da kan dette lydprogrammet bli som en slags lydskjerm litt mot misofonilyder. Mm. Men misofoni behandles først og fremst gjennom eksponeringsterapi. Og da lager vi sammen med pasienten et lydhierarki, hvor vi skriver ned fra verst tenkelig lyd til nest verst tenkelig lyd, og så videre. Og så lager vi et eksponeringsprogram hvor du begynner ganske lavt ned på lydhierarkiet ditt, som er utsatt for lyder. Så veldig mange spiller jo inn lydfiler på telefonen sin, og så jobber de med det med å sette seg til å høre på disse lydene som de ikke liker, gradvis og med for vanskelig grad over tid. Og så å si alle i hvert fall som går hos meg, de jobber også med avspenning og pusteteknikker for å ha verktøy for å tåle å stå i lydene. Mm. Så vi går ikke rett på det.

0: helt, helt på andre siden av skalaen. Helt på andre siden. Og så, så er det jo det med å bli møtt, forståelse, familien min, det at jeg får en følelse at jeg blir tatt hensyn til, det, det er en veldig god forebyggende effekt. Og bruke de teknikkene jeg har lært, og det gjør jeg. Nå går det mer sånn ubevisst. Så det er en helt annen livskvalitet jeg har i dag enn tidligere. Helt annet, kan ikke sammenlignes.
1: Ja, for hva har du gjort for å få deg til å skjønne og ta disse her hensynene?
0: Ja, det er ikke så mye potetgullspising hjemme hos oss. Vi bruker kule, vi bruker blyant i stedet for kulepenn. Neida, vi gjør ikke det. Men jeg har jo blitt møtt på det, så i spisesituasjoner mange år hadde jo ikke TV. Så det er veldig stille og rolig hjemme hos oss. Det, ja, så jeg har blitt møtt med det, med kjærlighet og forståelse.
1: Så bra. For, altså, hvis vi skal se på den andre siden, hva er det kjipeste reaksjonene du har fått på tidligere?
0: Ja, det kjipeste, det er jo at når jeg har lagt opp til at, og stålsatt meg for å få fortelle vedkommende hvordan jeg kjenner, i stedet for å fortelle hvordan det egentlig er, og så blir det avfeid som en type bagatell, litt sånn ta deg sammen. Og jeg kan ta meg sammen. Det går ikke ut på det. Og det har vært skudd for baugen. Det har vært skikkelig ugreit.
1: Da lurer jeg litt på, altså, hva tenker begge dere om hva skal til for at det, folk skal ta misofoni mer på alvor, og ikke bare da fleiper vekk med at man skal ta seg sammen, eller at nå er du veldig sensitiv? Altså, hva skal man gjøre for å få folk til å ta det mer på alvor?
0: Jeg vil råde til når et menneske kommer og forteller at det her opplever jeg som vanskelig. Dette her er fryktelig vanskelig for meg, uavhengig av hva som er vanskelig. At det blir møtt med forståelse og respekt. Og fordi det tinget med misofoni med, at jeg har tenkt på at det er så mange, totalt mangel på respekt. Jeg er helt sikker på at vedkommende gjør det på pur F for å... Og det er så vondt. Så mye kan løses med å snakke sammen, dialog, forventninger, begrense. Kanskje ikke ta hele Excel-posen mosterpopp, ta halve, jeg vet ikke, men det, å prate sammen og bli møtt, det har vært en veldig fin greie for meg i hvert fall.
1: Det er jo mange som kunne hatt...
2: Jeg er helt enig med deg i det, altså. Og misofoni er jo noe som finnes overalt. Det finnes i alle kulturer, i alle kontinenter og i alle aldersgrupper. Så det å bli møtt og med forståelse, uansett hva slags problem man har, det skjønner jeg er det viktigste. Det er nummer én, liksom.
1: Så det er vel kanskje også det dere vil svare når jeg spør hva det beste rådet dere har til deg som ikke har det selv, men omgås noen?
0: Vær hensynsfull, vær omtenksom, spill ball, vær ålreit, ta det på alvor. Jeg sendte jo noen bilder, jeg var jo i et mørkt rom med hørselsvern på meg, ikke sant? Det sier litt om hvor invalidiserende det jeg opplevde da. Jeg klarte ikke å bevege meg, jeg klarte ikke å forholde meg til verden. Det er jo helt fryktelig. Og da når vedkommende så det, fant ut av det, så ok, nå skjønner jeg hvor ille det er for deg. Det her er jo ikke bra i det hele tatt. Så det er noe med å ta det som ble sagt på alvor og møte det. Det har vært en game changer for meg.
1: Karina, vil du legge til noe?
2: Nei, egentlig ikke, men jeg forstår jo, jeg kjenner jo problemet så godt, fordi at jeg har jobbet med dette i så mange år, og det er klart at har man dette fra tidlig barndom og ungdom, så er det jo ekstremt begrensende. Det fører jo til skolevegring, det fører til at man ikke er sosial. Og det å kjenne så mye på det sinne, da, som Michael beskriver, altså, veldig mange beskriver jeg får lyst til å drepe. Liksom, altså det er faktisk den følelsen man har, og de stirrer på folk på en stygg måte, tenker stygge tanker, vonde tanker, at det er veldig slitsomt. Og veldig mange, særlig igjen skolebarn og sånn, er helt utslitt når de kommer hjem fra skolen, og har liksom null energi til å gjøre andre lystbetonte ting, eller gjøre lekser, eller for den saks skyld klare å spise med familien sin. Så det er virkelig noe man må ta tak i, men det kunne vært interessant å spurt Michael om, Når du fikk høre om hva behandling gikk ut på, var du da motivert for behandlingen?
0: Ja.
2: Umiddelbart,
0: ja.
2: Eller var det vanskelig å finne motivasjon?
0: Nei, det var

0: ikke vanskelig å finne motivasjon. Det var det enkleste i hele verden. Jeg var så på overtid at det var en gledens dag når jeg fant ut at det var mulighet for å få hjelp.
1: Du gruer ikke litt da til å eksponeres?
0: Nei, for det kunne ikke være verre enn jeg hadde. Det var så fortvilende å gå i den sirkelen. Og så kan jeg tenke meg at det er viktig å være motivert. Det kan jeg se. Det var ikke et problem for meg. Jeg var veldig takknemlig for det.
2: Ja, det er noe som jeg kan kjenne litt på, når, særlig hvis det er en familie som har tatt kontakt, kanskje det er mor og far som tar kontakt fordi at et barn, en ungdom eller noe sånt har misofoni, og at det er helt utholdelig hjemmesituasjonen, da er det forferdelig viktig for meg å finne ut om bestillingen kommer fra mor og far, eller om det faktisk kommer fra barnet. Fordi barnet må være motivert for å gå inn i behandlingen. Så ofte så kan det hende at kanskje det ikke er så lett å behandle i første runde, og så kanskje det går noen år, og så tar barnet kontakt igjen, for det har blitt litt større, og han er nå motivert for behandling.
1: Ja, for jeg kan jo skjønne at det ikke er sånn kjempefristende å sette seg ned og bli eksponert for de lydene du synes er mest ubehagelige her i verden.
2: Nei, se bare på eksponering for edderkopper, for eksempel. Altså, de fleste av oss synes ikke edderkopper er veldig morsomt. Men det er jo behandlingen for fobi, edderkoppfobi, akkurat den samme. Til slutt skal du sitte med edderkoppen i hånden. Så det er klart at dette er litt skummelt for veldig mange.
1: Men hva råd har dere da til deg som er plaget med misofoni å høre på nå?
0: Ta kontakt, spør om hjelp, få en time, dra på. Ja.
2: Helt enig. Og som sagt, behandling dekkes av det offentlige, og du får så mange timer som du selv trenger. Så det er jo et veldig bra tilbud innenfor hørselsomsorgen.
1: Det var veldig gode råd. Tusen takk for at dere kom til Ekko og gjorde oss klokere på misofoni, audiopedagog og kognitiv terapeut Karina Mekli-Grande, og spesielt takk til det Michael Malawi som delte din historie med oss, og er veldig glad for at det går bedre med det nå.
0: Takk.
1: Denne her saken var forebudd av Brita Garden og Marisa Elena Olsen.
3: Godt sagt i Ekko.
4: Lege og forfatter Nina Brochmann om hva klitoris egentlig er.
5: Klitoris, det er kvinnens viktigste seksualorgan. Det er kanskje skjeden som har fått mest oppmerksomhet, men det er klitoris som er kvinnens seksualorgan. Og dette er da et stort underjordisk organ som skjuler seg bak, eller under overflaten på vulva, og er opp til 9-10 centimeter stort fra topp til bunn, og strekker seg godt innover i kroppen. Så det er rett og slett et organ som favner hele kvinnens underliv, så lenge du holder deg unna rumpa da. Der er det ikke noe klitoris.
6: Ser ut som et firebeint dyr, sier det står her.
5: Ja.
6: Altså et hode øverst, hvertfall.
5: Ja, altså klitoris, jeg og min medforfatter Ellen Støkkendal, som jeg også skrev Glede med skjede med, vi har alltid likt å sammenligne det med en hest. For du har liksom denne myke mulen, som er den klassiske lille erten som vi alle kjenner, som ligger øverst på vulva, og den er dekket av forhud, og så er det en lang tjukk hals som strekker seg, liksom krummer seg oppover og innover i kroppen, og så deler den seg i fire bein. Kroppen, og så fire bein. Og da er det to litt sånn tynne bein som ligger klistret inntil underlivsbeinet på siden, og så er det to tjukke forbein som ligger inntil urinrøret og skjeden, hele veien ned til skjedeåpningen. Og dette kalles da klitorispærene. Og dette er et litt makabert bilde, men hvis du liksom ser for deg at du skreller penis og klitoris, så ser de jo tilnærmet helt like ut, altså forbausende like, ikke sant? Med hode, forhud, fire svamplegemer som fylles med blod ved ereksjon, og de har ganske like både nerver og blodkar.
6: Går det nesten an å si at kvinnen egentlig har en penis de også?
5: Eller at mannen har en klitoris.
6: Ja.
5: Dette er noe tuller jeg, men altså i anatomisk atlas så har det ofte stått at liksom klitoris er en liten penis. Og nå er de jo cirka like store. I tillegg så dette det vi I medisin kaller homologe organer. Så de har samme embryologiske opphav, samme oppbygning og samme funktion. Så det ikke å si at den ene en kopi av den andre, blir på en måte feil. Begge kommer fra den genitale tuberkel. Så I fosterlivet så har alle barn akkurat likt underliv, frem til det etter hvert utvikler seg da til en klitoris eller en penis.

0: Finansminister Jens Stoltenberg på vei til oss i Ekko for å svare på det du måtte lure på om det reviderte statsbudsjettet, renta og vår norske økonomi og ikke minst lommeboka di. Så har du spørsmål du gjerne skulle ha stilt til han, så er dette her en gyllen sjanse. Bare finn appen NRK Radio, søk opp Ekko og send inn spørsmål eller refleksjoner der, og hold det gjerne litt kort og konkret sånn at det er lettere å stille han det. Svaret får du når han er på plass, like etter nyhetene her i NRK på P2.
1: Her er NRK Nyheter klokka 10. Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge og ble tatt imot på Oslo lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i morges. Modi og Støre skal blant annet delta på et nordisk-indisk toppmøte sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige. Det sier utenriksredaktør her i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er det storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
1: Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen det medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad ha på plass et nasjonalt ombud. Hun ble selv sykemeldt da hun tok seg av sin syke ektemann.
3: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporter Katrine Oftedal. Mer utdanning gir høyere lønn, det viser ny norsk forskning, som også har vakt internasjonal oppsikt når forskerne ved Universitetet i Oslo og University of Wisconsin-Madison i USA undersøkte den reelle økonomiske verdien av utdanning, fant de at et ekstra år med studier øker lønna med rundt 8%. SV ber nå om innspill i jakten på nytt slagord. Partiet sliter med svak oppslutning og er i gang med å endre profil. For 9 år siden lanserte SV slagordet «For de mange, ikke for de få». Nå vil de altså ha et nytt slagord som skal være klart i høst. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Dette er Ekko.
0: Det er ikke så ofte du kan stille en av våre viktigste ministre spørsmål direkte. Men i dag er altså dagen. For om litt kommer finansminister Jens Stoltenberg for å svare på akkurat dine spørsmål. Og vi har allerede fått inn noen. En lytter lurer på om det ikke hadde hjulpet å redusere matmomsen for å hjelpe alle med dårlig råd. Mens Jarle lurer på hva regjeringen gjør for alle de som bor alene. Du hører nå på Spør Ekko, som i dag vel kan omdøpes til Spør finansministeren, for det er han som skal svare på dine spørsmål de neste 40 minutter. Og jeg som skal videreformidle spørsmålene dine heter Jean Kristin Sena. Han er en travelmann. Akkurat nå er han sannsynligvis på vei ut av en mørk bil utenfor radioresepsjonen vår her på NRK, og går forhåpentligvis med lange, raske og bestemte steg mot studioet vårt. Men mens vi venter, så kan jo vi mimre litt, for I 1996 så var det VG-lista som toppet VG-lista R.E.M. og Lillebjørn Nilsen og Anne-Grethe Preis VG-lista, og Torbjørn Jagland tok over som statsminister etter Gro Harlem Brundtland sin tredje regjering. Og for første gang så fikk vi to kvinnelige politikere i næringsminister og olje- og energiministerpostene, mens Jens Stoltenberg, som hadde hatt disse to postene tidligere, gikk over til å bli finansminister for første gang.
7: Jens Stoltenberg er fortrolig med Finansdepartementets ganger, for sosialøkonomen Stoltenberg har jobbet med de økonomiske modeller Finansdepartementet bruker i Statistisk sentralbyrå tidligere. I tillegg har han vært formann for Arbeiderpartiets økonomiske utvalg. Inne i det aller helligste venter avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen ved statsminister Christian Michelsens gamle skrivebord.
0: Siden den gangen hadde skjedd mye, både med været og med Stoltenberg. Ikke været ble han den yngste statsministeren vi har hatt i Norge, men han har også hatt en stilling i verdstoppen som generalsekretær i NATO. Så overraskingen var stor da nyhenden kom i februar i fjor at Jens Stoltenberg skulle vende tilbake som finansminister i Norge 28 år etter at han var det sist.
8: Er Stoltenbergs comeback nok til å løfte Arbeiderpartiet? Støre presenterte Stoltenberg som ny finansminister i dag.
0: Vi kunne høre uttrykk som at dette her var en ellevill game changer, at det snudde opp ned på alt, og at Stoltenberg var den store rosinen i regjeringspølsa. Nå har han hatt ministerposten i over et år, og hvordan går det egentlig med han der, lurer i hvert fall på. I forrige veke presenterte han og regjeringen sitt reviderte budsjett, og mange, så mange dere da er fulle av spørsmål rundt, for eksempel, ja, hvorfor kjøper en ikke bare 1 million varmepumper i stedet for å bruke penger på Norges pris? Og hva har skjedd med de utvalgte unge som fikk skattelette av dagens regjering? Hvis du har spørsmål til finansministeren om økonomien vår, er dette her din gyllene sjanse. Bare finn fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn-knappen. For akkurat nå så står altså Jens Stoltenberg her og tek av seg jakka, klar for å svare på dine spørsmål. Bare slå deg ned her.
9: Takk.
0: Velkommen, finansminister Jens Stoltenberg.
9: Tusen hjertelig takk.
0: Her er det fint i dag.
9: Ja, jeg har det kjempefint. Det er 18. mai, men jeg feiret nasjonaldagen, men hva skal jeg si, ikke så hardt at det gikk utover 18. mai.
0: Det ble en bra feiring likevel.
9: Ja, hyggelige mennesker. Ja.
0: Altså forrige tirsdag så la du og regjeringen fram dere reviderte statsbudsjett, og her er noen av reaksjonene til de andre partiene på Stortinget.
10: Ganske grått og gnient forslag.
11: Litt gjesp om jeg får se selv.
12: Her er det ingen nye satsinger.
13: Ja, det er egentlig en skuffelse.
0: Hva kjenner du på når du, altså, når du vet at du skal presentere noe som kommer til å bli så slaktet og få så mange negative reaksjoner som dette her?
9: Nei, det har jeg ventet meg til egentlig, gjennom en god del år i politikken, og det er jo litt opposisjonsoppgave å være kritisk, og de må sitte kort og fyndig for å komme på. Det er ikke plass til nyanser. Men jeg er trygg på at folk får med seg at det er ikke så svart, og at det er så mye bra i det budsjettet.
0: Men får du mye kjeft da, direkte, både på nett og ansikt til ansikt?
9: Jeg får lite ansikt til ansikt. På nettet er det jo en del veldig aggressive folk, men de er aggressive uansett, og de er litt truende og aggressive, men det er noe helt annet. Det handler ingenting, det handler veldig, ganske lite om egentlig politikkens innhold. Det tror jeg handler om sinne mot meg eller regjeringen og sånn. Så det er jeg også vant til. Man skal ikke ta lett på det, skal jo lytte, men det er forskjell på å treffe et menneske på en jobb, en helsevesen, eller som får klage på noe som de har opplevd, og som er en virkelig grunn til å være misfornøyd, og det er på en måte at opposisjonen kritiserer, for det er litt som forventet, så man må lytte, men sortere litt hva man lytter på, føler jeg.
0: For hva gjør det med det når du ser sånne sinte tilbakemeldinger som det?
9: Det er mulig jeg har blitt for hardhudet, det er mulig jeg ikke er bra, men jeg, jeg, jeg, For så leser jeg lite på nettet. Altså, jeg leser ikke kommentarfelt og sånn, i hvert fall i liten grad. Så egentlig blir jeg nesten mer fortalt det enn jeg leser det selv. Og dels så, altså vi snakker om disse liksom litt sånn veldig hatfulle sinte, så opplever jeg at det er dumt å bry seg om. Jeg legger det til side. Så ja, så det gjør kanskje mindre inntrykk på meg enn det burde, men jeg tror også det er en fordel, for ellers hadde jeg vært så plaget av det, eller irritert og sint, og det må man ikke bli.
0: NRK-kommentator Tone Sofie Aglen, hun mente at du burde være ganske fornøyd når reaksjonene var som de var med deg i opposisjon til det, og for så vidt deg du skal samarbeide med, for en del av greia er at det blir krangling i etterkant, sa hun. Altså, hvor fornøyd er du?
9: Jeg er fornøyd med at vi har laget fram et revidert budsjett som er bra for norsk økonomi, og i lengden så er jeg helt sikker på at det som er saklig riktig, det er også det politisk riktige. Det var det Trygve Bratteli som lærte meg da jeg var ung og AUF-er, at ikke tenk så mye på alt det de sier og alt bråket, bare gjør det du mener riktig, og så over tid så blir det også politisk forstått og akseptert. Og så er det jo sånn at dette er jo ikke et statsbudsjett. Dette er en revisjon av det budsjettet vi tok i fjor høst. Og der skal vi bare gjøre de endringer som er helt nødvendige, fordi det viser seg at kanskje folketrygden har vokst mer enn vi trodde, eller det har kommet inn noe mer skatteinntekter enn man anslo i fjor sommer da vi lagde budsjettet. Så det er den type justeringer, helt nødvendige utgifter og tekniske endringer som skal gjøres. Det er ikke et nytt statsbudsjett, det er en revisjon av det vedtatt budsjettet. Så vi inviterer i og for seg til små endringer, fordi vi mener det er best for norsk økonomi, og viktig å finansiere alt det vi vedtok i fjor, og så kommer det nye budsjettet til høsten med de mer større endringene og større satsingene.
0: Mm. Nå hagler det inn med spørsmål her, men før vi begynner å gå og lese på deg, altså det var veldig påfallende i redaksjonsmøtet til Ekko i forrige veke, hvordan alle kollegaene mine brukte ordet revidert med verdens største selvfølge. Men det er ikke alle som, så for eksempel NRK-kollega Tuva Marie Sørum hadde snakket med, som var like innforstått med hva det her faktisk er vi kan høre.
11: Vet du hva revidert nasjonalbudsjett er?
14: Nei.
11: Hvorfor vet du hva som skal revideres?
14: Nei.
0: Nei, sa en kort og gang sist. Hvordan vil du som finansminister Jens Stoltenberg forklare niesa mi på 18 år hva det her som mange er så opptatt av er for noe egentlig?
9: For å forstå det, så må man først forstå hva er et statsbudsjett. Og et statsbudsjett, det er alle inntektene og alle utgiftene til den norske stat. Og det er de pengene vi bruker på forsvar, på sykehus, på universiteter, på politi, på trygd, på barnetrygd og på pensjon og veldig mange andre ting. Og det er da ja, både inntektene, skatter og avgifter, og så er det alle utgiftene, alt det vi bruker de pengene på. For den norske stat er på en måte et spleiselag vi betaler inn, og så får vi gratis skole og forsvar og mye annet tilbake. Mens i andre land så betaler man mer for skole og helse selv. Det vedtar vi på høsten. Så høsten 25 så vedtok vi statsbudsjettet for 26, og det er gått over 2000 milliarder kroner. Så skjer det jo ting. Ikke sant? Det viser seg for eksempel at flere kommer i jobb, så da blir skatteinntektene høyere. Det viser seg at det kanskje flere blir syke, da blir utgiftene til sykepenger høyere, og det skjer mange forskjellige ting. Og derfor må vi justere, revidere budsjettet midt i året for å treffe godt med mange penger satt av, for eksempel til folketrygden og sykepenger. Og det kalles revidert, og det er det vi gjør på våren, altså en midtveis oppdatering, og derfor heter det revidert det nasjonalbudsjett, som er egentlig litt rart, for det er revidert statsbudsjett, altså det er statens budsjett som revideres. Og så vedtar Stortinget det da.
0: Ja, for det passer vel egentlig med spørsmålet til Gjermund, som bare spør her, hvorfor behandler politikere revidert nasjonalbudsjett som et nytt nasjonalbudsjett? Revisjon justerer vel bare eksisterende budsjett?
9: Ja, det justerer eksisterende budsjett, men vi har, og nå blir det litt forvirrende, men vi har noe som heter nasjonalbudsjett, og så er det noe som heter statsbudsjett. Og begge de dokumentene behandles på høsten, og så revideres de om våren, justeres om våren i det inneværende året da. Så vi tok budsjettet for i år, i fjor høst, og så reviderer vi det nå. Statsbudsjettet, det er statens utgifter, skatter og avgifter inn og masse utgifter ut, pluss oljepenger inn og oljepenger ut. Mens nasjonalbudsjettet, det handler om landets økonomi. Så vi lager også tall, ikke sant, hvor mange er jobb, hvor høyt er den samlede verdiskapningen i Norge, hvor høy er arbeidsløsheten, hvor høy er inflasjonen, og det er jo ikke egentlig statens tall eller statens penger, det er totaløkonomiens tall. Og det er begge de budsjettene, det som er statens budsjett og nasjons budsjett, som vedtas om høsten og justeres om våren.
0: Ja, nå er det altså revidert statsbudsjett vi skal snakke om, og da har Jarle sendt oss spørsmål i appen NRK Radio. Han spør, hva gjør dere for de mange hundre tusen som bor alene og bærer alle utgiftene med bare én inntekt?
9: Det viktigste vi gjør for dem er jo egentlig det vi også gjør for alle andre, nemlig å holde orden i norsk økonomi. For vi vet at det aller viktigste om folk har god eller dårlig råd, er om de er i jobb. Så når vi, og det gjelder også de som bor alene, så, eller kanskje spesielt de, for de har jo ikke noe andre å støtte seg på hvis de skulle være arbeidsløse. Så det å bidra til at vi fortsatt har, kanskje blant Europas laveste ledighet, arbeidsløshetsrater, altså veldig få er arbeidsløse, og at vi har veldig mange jobb i Norge, det er spesielt viktig for enslige, som ikke kan bli forsøket av noen andre, eller kan bli det hvis de mister jobben. Men så er det jo også sånne ting som vi har redusert skatt på lave inntekter de siste årene, når vi har redusert elavgift, og vi skal være enslige og for eksempel ha barn, så har du en litt ekstra barnetrygd, og barnehageplassen har blitt billigere. Alle de tingene der hjelper jo, men det er klart det er en fordel hvis det er to som kan dele på boliglånet, to som kan dele på veldig mange utgifter. Det er noen ekstra kostnader ved å være enslig som vi ikke kan nulle helt ut, men kan i hvert fall redusere merkostnadene.
0: Ja, for der er det en annen en som ikke vil skrive navnet sitt, men som har spurt, altså det er jo mye fokus på å hjelpe småbarnsfamiliene, men vedkommende lurer på hva som gjøres for å hjelpe enslige forsørgere med barn utenfor SFO-gruppa?
9: Altså, enskilde forsørgere som har barn i barnehage, eller altså mange av dem har jo også barn i SFO, de har jo fått betydelig økte, altså, det er mange av dem sliter, for det er ofte tøft å være enskilde forsørgere, men i hvert fall staten stiller mer opp nå enn bare for noen få år siden. Dels ved at barnetrygden er økt betydelig, og dels ved at barnehageprisen har gått kraftig ned. Bare for tilbake i 2021, så kostet en barnehage godt over 3000 kroner, maksprisen, og barnetrygden var rundt underkant av 1000, rundt 1000 kroner. Så barnehage kostet sånn tre ganger så mye som barnetrygden. Nå er barnetrygden over 2000 kroner, og maksprisen i barnehage er 1200 kroner, så barnetrygden er nesten dobbelt så høy som barnehageprisen, og mange som betaler redusert sats, så er det jo enda bedre forhold da, mellom barnetrygd og barnehagepris. Så ikke det løser alle problemer, men det er i hvert fall blitt mye mindre kostnader knyttet til barn, og det er spesielt viktig for enskilde forsørgere som er enda mer avhengig av den type støtteordninger.
0: Men jeg vil jo tro at denne her personen her kanskje mener, hvis du har barn som er på en måte eldre enn både barnehage og SFO, da, som i, ja, fra femte, fjerde, femte klasse oppover?
9: Ja, for så har jo barnetrygden økt for alle barn, så det gjelder jo også dem, selv om de da ikke har fått gleden av billigere barnehage eller gratis SFO. Men de fleste barn har jo da først vært den barnehagealderen og så SFO-alderen, så jeg håper at i hvert fall i en periode i livet så har de fått noe av glede, for dette har jo skjedd over flere år. Men da er vi tilbake til det helt grunnleggende, nemlig at for eksempel redusert skatt på middels og lave inntekter, vi har brukt nesten 16 milliarder kroner på det, som er rundt flere tusen kroner for vanlige inntekter, redusert elavgift som kommer alle til gode, og ikke minst en strømstøtten, igjen litt avhengig av hva slags bolig man har, men det er mange tusen kroner for en gjenstbolig i år, så antar jeg det kan være 10-12 tusen kroner. Så det er jo de ordningene som da hjelper spesielt de som har utsatt økonomi eller sliter litt, og da har det kommet ganske betydelig innsats der.
0: Mm. Det er jo åpenbart veldig mange som er opptatt av på en måte sin egen lommebok, og særlig også for de som bor alene. Altså, Anne Grå også har jo da spurt en del spørsmål om dette med de som bor alene og har lav inntekt, og du har jo svart på ganske mange av de andre sine om akkurat det, men hun lurer også på det med matprisene, som er aller viktigst for hun. Er det noen muligheter for å få en form for, hun kaller det for fødepenger, men jeg rekner med om å sikte til disse matsjekkene som de har hatt i Danmark i år?
9: Jeg forstår at folk er urolig for at prisene går opp, og at spesielt matprisene har økt. Og i hvert fall for noen år siden søkte det ganske kraftig, nå har den prisingen gått noe ned, men det øker jo fortsatt. Og derfor er noe av det viktigste vi gjør er å sikre at folk får økt kjøpekraft, kan gå i butikken og betale, uten at det er alt for dyrt. Det er riktig at prisen har gått opp, men lønningene har gått også opp, og lønningene har gått mer opp enn prisene. Så er det ingen som lever helt gjennomsnittlig liv, så det kan variere litt av hva du kjøper og litt hva slags jobb du har og sånn, men ser man på en typisk norsk lønnstaker, så ja, så økte lønningene med nesten 5% i fjor, mens prisene økte med sånn rundt 3%, så var det nesten 2% det vi kaller reallønnsvekst. Mm. Og det betyr at også enslige fikk bedre råd. Men da understreker jeg med en gang, det at du får bedre råd betyr ikke at du har god råd, det betyr bare at du har litt mindre dårlig råd enn i fjor. Men det er tross alt ganske stor forskjell på at det går litt i riktig veien enn at det går gal vei som det gjorde for noen år siden. Så det å fortsette å legge til rette for at lønningene kan vokse mer enn prisene, det er spesielt viktig, fordi vi har hatt en periode der lønningene har vokst, prisene har vokst mye.
0: Men så er jo det ikke alle som har lønninger, altså det, som den der matsjekken som Anne Grå sikter til, da, så er det sånn at Danmarks regjering delte da ut, ja, for eksempel pensjonister fikk 2500 skattefritt, barnefamilier fikk 5000 kroner skattefritt, og studenter fikk 1000 kroner skattefritt. For å kunne da, for at de som hadde minst skulle klare seg. Altså,
9: vi mener at det er bedre å bruke andre ordninger. For eksempel for pensjonister er det enklere og bedre å øke pensjonen, og pensjonen er økt en del. Igjen, mange pensjonister har stram økonomi, men pensjonen har økt mer enn prisene. Og spesielt har minsteytelsene, minstepensjonene, økt. Og de som da ikke er pensjonister, men som er i jobb, da mener vi det er enklere og bedre å redusere skatt på arbeid, og spesielt på lavere inntekter. Så vi trenger jo ikke en egen ordning når vi kan dele ut penger på andre måter, og redusere skatt på arbeid og øke pensjoner, mener vi. Altså, det treffer så godt som alle, for enten har du lever av pensjon eller trygd, eller så lærlig fra arbeid, og at det er enklere og bedre måter enn å lage en egen ordning med sånn matsjekker. Så, og vi ønsker jo at folk skal leve av egen inntekt, enten det er inntekt som pensjon eller inntekt som lønn.
0: Så når Jens, en annen Jens her spør, kunne ikke det ha hjulpet å redusere matmomsen, hva sier du da?
9: Igjen, jeg forstår det ønsket, og hadde jeg vært sikker på at det virkelig hjalp i forhold til de pengene det koster, så hadde vi gjort det. Men det er to ting. Det ene er at vi har erfaring for at hvis matmomsen reduseres, så havner noe igjen i de store matvarekjedene, så alt kommer ikke fram til forbrukeren. Det er litt uenighet mellom forskerne om mye som blir igjen i matvarekjedene, men noe blir igjen der. Halvere matmomsen koster rundt 16 milliarder kroner, så noe av de pengene kommer aldri fram til de som går i butikken. Det er det ene problemet. Det andre problemet er at rike mennesker handler mer og dyre mat enn fattige mennesker. De 10% rikeste bruker omtrent dobbelt så mye på mat som de 10% fattigste. Så for hver krone du gir til de fattige, så må du gi 2 kroner til de aller rikeste menneskene i Norge. Og har man først 16 milliarder kroner til å redusere skatter eller avgifter med, så er det bedre da å redusere inntektsskatten for de som har lave inntekter, for da kan de få mer enn de som har mye, eller man kan øke pensjonene. Så dels fordi at det ikke alle pengene kommer fram, men dels fordi at de kommer fram til veldig mange av de menneskene som ikke har noen problemer, som kjøper de dyreste matrettene og de fineste tingene, og dermed får større fordel av redusert matmoms, så mener vi at andre ting enn redusert matmoms er mer treffsikkert og virker bedre.
0: Man trenger ikke nødvendigvis billigere foie gras og andre konfitt. Ja. Du hører altså på Spør Ekko I dag, der vi egentlig har spørt finansministeren. Det vil si at finansminister Jens Stoltenberg sitter I studio og svarer på dine spørsmål som du sender til oss I appen NRK Radio. Og Frode har gjort akkurat det. Han skriver, hei Jens, hvis han hadde satt minstefradrag på inntekt på 300 000, tror du det hadde blitt flere som hadde valgt å begynne å jobbe?
9: Altså det kan hende, og det faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt I budsjettet for I år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som et slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap. Fordi det rare at forskerne litt uenige om økt og minstefradrag fører til at flere jobber, for det to effekter. Det ene at du blir litt rikere, og dermed kan du faktisk jobbe litt mindre for samme inntekt, og du velger da mer I fritid. Det andre at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det kan du da jobbe mer. De to effektene, jeg ikke sikker på hvilken effekt som sterkest, og det skal vi nå prøve å forske på, eller det forsker vi nå på. Så det en annen grunn til å redusere skatt på arbeid, for eksempel med et minstefradrag, og vi har økt en del av de minstefradragene. Det ulike typer minstefradrag, altså bunnfradrag I skatten på en måte. Det jo selvfølgelig at du gir mer penger til de som har lite, og det bra uansett, men om det øker arbeidstilbudet, det forskerne litt uenige om, og det skal vi prøve å finne ut mer av.
0: Hvor lang tid skal dere prøve å finne?
9: Jeg tror det var 3-5 år, og vi skal jo få løpende vurderinger av det, men igjen, vi har allerede redusert skatten ganske mye på lave inntekter, blant annet for å øke de ulike typer minstefradrag. Og det har vi gjort simpelthen fordi at det, uansett om det påvirker arbeidstilbud eller ikke, uansett om folk jobber mer eller mindre, så det jo bra sosial profil på det. Og derfor har vi gjort det, men fordi det gis til veldig mange da, når du øker minstefradragene, så det veldig dyrt, så for mange milliarder så blir det kanskje ikke så mange tusenlapper per person, men da gjort det hvert år siden 2021, så det har blitt en del tusenlapper, men for en gjennomsnittsfamilie så det 12 000 kroner I redusert skatt, så vidt jeg husker, den størrelseorden, så det er en god del penger etter hvert da. Mm.
0: Det blir jo litt sånn hip som happ med spørsmål, for jeg har fått en svær bunke her med spørsmål til folk ivrige. Og Anne spør, synes det rart at regjeringen sier det så dyrt med støtteordning til strøm? Det velter jo inn penger I statskassa fra samme sektor, så det går vel opp I opp?
9: Norske stat tjener penger på økte strømpriser, og derfor har vi også lagt inn 5 milliarder ekstra nå I statsbudsjettet, som den økte skatt og noe økt utbytte som vi får på grunn av, som staten får på grunn av økte strømpriser. Og det en av grunnen til at jeg mener at det riktig at man deler de pengene ut igjen. Og strømstøtten, Norges pris og strømstøtte, gjør jo det. Men vi anslår at vi vil få rundt 5 milliarder I økte inntekter I år, mens strømstøtten og Norges pris blir 10 milliarder dyrere. Så det ikke sånn at det går helt I null, men noe av det skyldes, eller kan vi finansiere med de økte strømintektene, som da deles ut igjen til strømbrukerne, fordi at staten det oss, og målet jo ikke å gjøre staten, må jeg si, rikest mulig. Poenget å gjøre det norske folk, at de har det best mulig.
0: Men hva tenker du da når du ser sånne overskrifter, du kunne ha kjøpt så mange varmepumper for disse her pengene her?
9: Nei, jeg forstår det, at det litt med et dilemma, når du, men det, og jeg mener at vi skal priser spille en rolle for hvordan folk innretter seg, for at det strømsparing, energisparing og sånn. Nå det jo fortsatt lønnsomt å spare strøm, fordi med, selv med Norges pris 40 øre, så moms, så det 50 øre, og så det sånn nettariff som du betaler, og så det fortsatt noe elavgift, så det jo fort en krone eller kanskje mer enn det du faktisk betaler, så det fortsatt penger å spare på å bruke mindre strøm, men det litt mindre å spare enn da strømprisen var ekstremt høy. Det var jo noen perioder her, også litt I vinter, hvor det var veldig, veldig høy strømpris, og det forstår jeg at det ble for mange tusenlapper, det ble for uforutsigbart, og det måtte vi gjøre noe med, og derfor var det riktig at man lavte ulike støtteordninger, og så kan vi alltid diskutere innretning, men at pengene føres tilbake til norske forbrukere, det mener jeg riktig.
0: Da så det da Elin som har mye spørsmål om, hun sendte inn flere spørsmål om infrastruktur, og hun lurer da på hvorfor investerer ikke oljefondet mer i infrastruktur, for eksempel i Nord- og Vestlandet der det trengs veldig?
9: Nå må jeg skille med to ting. Oljefondet, de plasserer alle sine penger i utlandet, og det hele poenget er på en måte å skille opptjening av oljepenger mot bruk av oljepenger. Så Norge har jo gjort noe som ingen andre land har gjort. Vi har spart absolutt alle oljeinntektene siden vi begynte å få dem egentlig på 90-tallet, da vi hadde overskudd og begynte å spare oljepenger. Jeg var jo finansminister i 1996, da vi hadde det første innskuddet det året. Da var det 0 kroner ved inngang til året, og nå er det over 20 000 milliarder, og det er ganske fantastisk å være finansminister 30 år etterpå og se den utviklingen. Så alle oljepengene er jo spart, og så gjorde vi en veldig klok beslutning, nemlig at vi sa at vi skulle plassere i aksjer, så vi har jo nå faktisk tjent mer penger på aksjer enn vi har tjent på olje. Altså det har vært mer avkastning av aksjer enn vi har hatt oljeinntekter inn i oljefondet, så egentlig kunne det hette et aksjefond i stedet for et oljefond. Og så kommer da poenget at det eneste vi bruker er jo den forventede avkastningen. Så det er liksom hvis du liksom vant en million i lotto, og så sier du, nå skal jeg ikke bruke de pengene, jeg skal bruke alle pengene i banken, og så skal jeg bare bruke renteinntektene av det. Og det er det vi gjør. Så når oljefondet har penger, så investeres de ute, for det gir oss mer penger, bedre avkastning, enda mer penger til norske folk, men så bruker vi da avkastningen. Og den avkastningen, den avkastningen av oljefondet, den finansierer nå mer enn hver fjerde krone på statsbudsjettet, kommer fra avkastningen av oljefondet. Og der brukes jo mye på samferdsel, også på Vestlandet, i hele Norge. Så det var litt komplisert å forklare at oljepengene går inn på fondet, i tillegg så at det får mye penger avkastning av aksjer, og den avkastningen av fondet, som vi forventer å være 3% over tid, den brukes, og da brukes den også på samferdsel.
0: Så Elin, det blir brukt, bare ikke det at oljefondet direkte investerer i den graden. Du hører altså på Ekko, der vi i dag spør finansministeren, og han sitter i studio og svarer på spørsmål, og Tore har også sendt inn et spørsmål der han sier, jeg forstår ikke at gamle folk skal både få pensjon og full lån. Jeg synes det er helt greit at folk jobber så lenge de vil, men forstår ikke hvorfor de skal ha trygd i tillegg, i hvert fall ikke nå når jeg vet at det er mange som står utenfor, mange unge som står utenfor arbeidslivet, også andre, og også andre har problemer med å komme i arbeid. Slik jeg forstår det, vil bare forskjellen klasseskille øke. Noen har foreldrebank, og andre har besteforeldrebank, og det kan med de som ikke da har familiemedlemmer som stiller seg bak deg.
9: Altså jeg forstår at noen synes det er underlig at man kan ha alderspensjon og jobbe fullt ved siden av. Men jeg mener det er riktig, og det kom med den pensjonsreformen som vi gjennomførte i 2011, først for privat sektor, etter hvert så kom det også offentlig sektor, slik at alle som nå er inn under den, det tok litt overgangsordning og tok litt tid, der er det slik at du kan ta full alderspensjon og jobbe fullt ved siden av. Og grunnen til at jeg mener det er bra, var at det gamle systemet så var det sånn at vel, du var litt sliten, du gikk av med pensjon, men hvis du da tok en ekstra vakt, for eksempel NRK, eller du kjørte buss, eller du tok en vakt på sykehjemmet, men var pensjonist, så først betalte du skatt, men i tillegg så trakk de pensjonen din, så det var veldig lite lønnsomt for eldre å jobbe, og det betyr at veldig få av dem jobbet noe særlig ved siden av pensjonen. Nå, etter at vi innførte den nye ordningen, så ser vi at de som er kommet inn under den nye pensjonsordningen, de jobber i veldig stor grad. Det er veldig bra, for vi trenger arbeidskraft. Det grunnleggende problemet i Norge er jo at vi mangler folk, og at vi blir stadig flere eldre som trenger mer pleie og omsorg, og da må vi mobilisere all den arbeidskraften vi trenger, og de eldre selv, i hvert fall de som er i 60-årene og 70-årene, de viser at det kan bidra ganske mye.
0: Men hva med de unge da, som Tore sier, som sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet?
9: Jeg tror ikke de blir lettere for dem hvis de dytter ut eldre, og igjen, det grunnleggende problemet i Norge er mangel på folk, men det kan være problemet at hvis de for eksempel ikke har en utdanning som er relevant, eller at de bor på en plass hvor det kan være vanskelig å få en jobb, men svaret er ikke å dytte ut eldre. Svaret er å lage broer, veier inn i arbeidsmarkedet for dem, for vi trenger alle hender. Det er masse uløste oppgaver, og da er svaret å hjelpe de unge inn, ikke de eldre ut.
0: Nå er det mye press fra både foto i studio og en bunke med spørsmål. Jeg synes det veldig spart å svare på rappen her. Og både Håvard og Ruben har sendt inn spørsmål til oss også om noe helt annet, men egentlig kanskje litt beslektet likevel. Altså, jeg lurer på hva du som finansminister tenker om å innføre borgerlønn.
9: Igjen, jeg forstår at det er en fascinerende tanke. Jeg er, litt av hva du mener med det, hvordan det innrettes, så har jeg i hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Fordi jeg mente det er veldig viktig å legge til rett for at folk jobber, og da må det være noe, det må være lønnsomt å jobbe, det må være noe, få noe igjen for å jobbe. Så hvis man har en borgerlønn som i hvert fall er på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe, en sånn avkortingsregel som gjør at du får veldig høy marginalskatt for de som har lave inntekter som går fra borgerlønn til for eksempel en ikke så høyt betalt jobb. Så jeg er redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det er det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som er syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg er bedre ordninger enn en liksom generell borgerlønn som alle har rett på uansett. Hvis det er det man mener med borgerlønn, da, men det er ofte i hvert fall det som menes.
0: Ja, for hva vet du om hvordan det er gått med det som er innført det?
9: Nei, det er jo veldig ulike. Altså, derfor er det ikke så mange land som har borgerlønn, men i hvert fall det jeg har lest er at der du har på en måte veldig generelle velferdsordninger som ikke stiller noe krav til at du er syk eller ufør, men du bare får et stort beløp, det reduserer verdien av å være i arbeid og dermed tilgang på arbeidskraft, og det er to minuser med det. Det ene er at samfunnet trenger folk i jobb, trenger folk som er i arbeid, som betaler skatt og som løser oppgaver på sykehjem og i fabrikken og elektriker og rørlegger og av alt, eller politiker for en saks skyld. Men det andre er at jeg tror at det lett kan gjøre til folk kanskje begynnelsen av yrkeslivet ikke kommer seg jobb. Og da er det lett at det blir varig utenfor jobb, for de får ikke den kvalifiseringen, får ikke den, blir ikke den del av det sosiale fellesskapet, læringen som en jobb er. Så hvis du da blir liksom startet yrkeslivet ditt med å gå på borgerlønn noen år, så er risikoen for at du aldri kommer inn i arbeidslivet økende.
0: Da passer jo det egentlig veldig med et spørsmål fra Tom til Jens Stoltenberg. Hva samfunn er det regjeringen og dermed også finansministeren jobber mot å skape, og som alle tiltak veies opp mot? Jeg synes alt for sjelden vi hører om samfunnet vi ønsker å skape og leve i, og alt for ofte hører om enkelttiltak veid opp mot, solgt inn om hva tiltaket gjør med mitt egocentriske e. Det tenker jeg fører til en egocentrisk tankegang uten refleksjon knyttet til samfunnet rundt oss.
9: Det var et viktig spørsmål, og først så tror jeg at man skal forstå at politikken har noen viktige oppgaver, men politikken er ikke svaret på alle spørsmål. Jeg tror på et samfunn der vi organiserer oss som et spleiselag, der vi betaler inn en skatt til fellesskapet, og så får man barnehager, skole, helse, pensjon betalt til fellesskap. Det skaper en trygghet, og jeg tror at trygge mennesker våger mer, er mer skapende mennesker. Og da jeg var statsminister, brukte jeg ofte et eksempel som var at politikkens oppgave er å snekre trauste, solide dansegulv, og så er det menneskene selv som danser de livene de vil oppå, og det er med å leve de livene de selv ønsker. Og jeg tror grunnleggende sett på det at politikken kan være litt traust, offentlig pensjon, offentlig finansiert skole, alt det vi gjør i fellesskap, men så skal jo folk leve spennende og veldig ulike liv oppå det. Og det må folk gjøre selv, det kan ikke vi gjøre for dem, men vi kan gi dem de beste mulighetene. Og når du ser på samlingen i Norge med veldig mange andre land, for eksempel USA, så er jo ideen i USA at du kan være din egen lykkes med, du kan liksom leve den amerikanske drømmen, du kan komme fra fattig kår og bli vellykket og rik og få masse utdanning. Sannheten er at det er mer av det i Norge enn i USA. Så den amerikanske drømmen om at man går fra fattig kår til rike kår, får brukt sin evner og anlegg, den er mer virkelig i Norge enn i USA. Så den amerikanske drømmen er mer virkelig i vårt land enn i der den er utviklet. Og det er fordi vi har disse sterke fellesordningene som gir mennesker frihet til å leve de livene de selv ønsker.
0: Men hva tenker du da når du, altså nå har det vært en del saker i NRK om deg som er såkalt skatteflyktinger, og en mellom annet en 29-åring som føler at han ikke skylder Norge noen ting Hva tenker du da når folk flykter?
9: Altså, folk, altså, det er jo fritt, vi bor i et fritt land, og ønsker man å ikke bo her, så er det også en rettighet, og jeg skal ikke moralisere over det. Og vi skal selvfølgelig lytte til alle som flytter fra landet, og hvis jeg er misfornøyd med landet, men vi kan heller ikke på en måte lage et skattesystem som tilfredsstiller hva skal jeg si, alle mennesker som klager på skattesystemet. Vi skal lytte og ta hensyn til det, og derfor er jeg for eksempel å justere skattesystemet, invitert til et skatteforlik, men de kan ikke en og alene bestemme hvordan skattesystemet skal være, fordi det er vel et av hvert skattesystem der vi for det første får mindre penger inn i felleskassa, og vi trenger penger der for å finansiere alt det vi gjør sammen, men også lett et skattesystem som laver større forskjeller mellom folk, og ulikheter, forskjeller, det tror jeg gjør noe veldig galt med samfunnet vårt, så det å ha i hvert fall så høy grad av likhet som mulig, det er noe av det beste vi kan få til i Norge.
0: Apropos forskjeller og ulikheter, det er jo mange som også bryr seg om renta, fordi mange sitter jo med store lån, og så er det da noen som lurer på hvorfor er styringsrenta i Norge så mye høyere enn i Sverige og Danmark, lurer Atle på.
9: Det litt enkle svaret på det er at det går, fordi det går bedre i Norge, gjennomfor den at det er ganske god økonomisk vekst, det er ganske lav arbeidsløshet. Arbeidsløsheten, spesielt i Sverige, men også i noen grad i Danmark, er ganske mye høyere enn i Norge. Og det er jo sånn at når det går dårlig, når veksten er lav, så kan man bruke mer penger på budsjettene for å få fart i økonomien, eller renta kan gå ned. Men når det her går ganske bra, så er det litt vanskelig å bruke så mye penger, og renta er ofte litt høyere. Nå er det ikke Finansdepartementet i regjeringen som bestemmer renta, det er Norges Bank som gjør, så det er de som gjør de vurderingene. Og jeg vet for eksempel at i Sverige de siste 5 årene, så har jo prisene vokst mer enn lønningene, så kjøpekraften har gått ned. I Norge har prisene vokst, men lønningene har vokst mer enn prisene, så i Norge har kjøpekraften gått opp. Og det er noe av forklaringen på at det er mulig å ha en lavere rente i Sverige enn i Norge. Men jeg tror de færreste ville bytte ut norsk økonomi med svensk økonomi, for det er tross alt bedre at man har lav ledighet, at lønningene vokser mer enn prisene, enn det vi har sett de siste årene i Sverige.
0: Men det er jo sikkert mange som synes det er liksom rart å tenke på at det går bra med oss, derfor øker renta.
9: Ja, jeg forstår veldig godt det, og det er ikke den eneste grunnen, og det er kompliserte samme sammenhenger, men det er ofte slik at når det er god vekst i en økonomi, så er man redd for at det skal bli for stor vekst, og så høy for høy prisstigning, og da er det Norges Bank som har ansvaret på å sette en rente de mener er nødvendig for å få prisstigningen ned. I Norge er det 2%.
0: Jon har også et spørsmål om lån og sånt. Det er snakk om inflasjonsgevinsten ved lån som kan være undervurdert, særlig fra SSB. Har du en kommentar, Helsing Jon Jørven?
9: Jeg har jobbet i Statistisk sentralbyrå, har egentlig permisjon fra en jobb der, og jobbet med sånn statistikk for mange år siden. Altså først, jeg er den absolutt aller første å si at det, altså jeg har hatt veldig mye bolig hele mitt liv. Nå er jeg jo litt igjen, men det å på en måte si at du har fått en inflasjonsgevinst, det fremstår veldig teoretisk når du sitter og betaler renter og avdrag på boliggjelda di. Og det er på en måte litt mager trøst for at du skal betale renter og avdrag. Men det Statistisk sentralbyrå viser til, og som er riktig nok, det er at ikke sant, når boligen din, når alt går opp i pris, og så boligprisene går opp, alle andre priser går opp, så er det klart at hvis du har 3 millioner på en gjeld på en bolig som koster 5 millioner, og den neste år koster, eller noen år koster 6 millioner, så har jo gjeldsandelen, gjeldsgraden på den boligen gått ned. Ikke først og fremst fordi du nedbetalt gjeld, men fordi boligen har blitt mer verdt. Og det er alt annet likt en fordel, men det hjelper ikke på cash-situasjonen for en som betaler renter og avdrag, så men jeg har ikke overdrive det poenget heller.
0: Nei, så nå må vi bare fort og så ta det siste spørsmål vi nå, for du er jo ikke så mange minutter igjen her, så vi bare fort og så videre til Jon Håvard som spør: hvorfor kan ikke sosialøkonomen Stoltenberg være mer ærlig om at større kjøpekraft fører til større etterspørsel som gir høyere rente, eller er det ikke så enkelt?
9: Det er litt så enkelt, men igjen, jeg må liksom prøve å, det er alltid, dessverre, alltid litt mer komplisert. For det første, det at det er økt kjøpekraft, Det er jo bra, for det betyr at folk har mer å rutte med. For det andre, hvis det går dårlig økonomien, og det er mye ledig kapasitet, som det heter, altså høy arbeidsløshet, mange som, ja, det går dårlig, da skal jo staten bruke mer penger, og renta vil normalt bli satt ned. Men det er når det går bra, at man er redd for at det skal bli liksom for høy fart, at staten holder litt igjen på pengebruken, og det gjør vi nå i det reviderte budsjettet, vi øker ikke pengebruken, og der Norges Bank, basert på de vurderingene de gjør, holder litt igjen. Så for stor kjøpekraft kan være negativt, men at vi har litt mer å rytme hvert eneste år, det mener jeg er bra, og det har vi stort sett fått til i Norge, og det skal vi forsøke å fortsette å få til, men da må vi passe på norsk økonomi, og det er det vi prøver å gjøre i revidert budsjett.
0: Og til slutt et spørsmål fra Barbro her, apropos forbruk. Alle vet at vårt overforbruk er grunn til miljøproblemer, til klimaforverringer, naturødelegginger og forurensing. Snakker dere i økonomimakten om dette og hvordan vi skal få ned forbruket, for det er jo det vi må hvis vi skal redde fremtiden til kommende generasjoner? Helsing Barbro Lindeberg.
9: Ja, vi snakker om det, og ikke bare snakker om det, vi skriver om det, men det aller viktigste, vi gjør noe med det. Norsk utslipp har begynt å gå ned, det har begynt å gå ganske mye ned for hva de gjorde før. Så må vi gjøre mer og få det med om mer ned, og så ikke minst må vi være med i internasjonalt arbeid for å få utslippene ned globalt. Men det er jo blant annet støtteordninger, tilskudd til miljøvennlig teknologi, og så er det det at vi har økt prisene på forurensing, sånn at det er lønnsommere å rense, og så har vi brukt de inntektene fra grønne skatter på å redusere for eksempel skatt på arbeid, så skattesystemet har blitt grønnere, og det har gjort det mer lønnsomt å innrette seg miljøvennlig.
0: Jeg håper vi, Barbro, var fornøyd med det svaret. Og til slutt, helt kort, finansminister Jens Stoltenberg. Hvordan er det våre nå å sitte her og bli peppret med spørsmål fra lytterne våre?
9: Det er hyggelig, jeg synes det. Og det er viktige spørsmål, og det er viktig for meg å prøve å svare forståelig på viktige spørsmål som handler om folks hverdagsliv, deres privatøkonomi, men også de store spørsmålene om hva slags samfunn vi ønsker, og hva vi skal gjøre med de store klimaproblemene og mange andre utfordringer.
0: Tusen takk for at du tok deg tid til å gjøre akkurat det, og du må gjerne komme tilbake og gjøre det. Og takk også til alle dere lyttere som sendte inn spørsmål.
11: Jeg ble helt rystet da jeg hørte det. Hva er det som gjør noen musikkstykker til favoritter?
15: Det tar liksom over deg når du hører på det.
16: Minimalistisk, det er repeterende, det er små forskyvninger, men det er veldig mye man kan legge inn i det.
11: I min favorittmusikk deler gjesten sin spesielle spilleliste.
17: Og jeg vil ikke ha det tradisjonelle, jeg vil ha det som sto i notene.
11: Hør min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
17: Herregud, gøy.
11: Trykk på stjerne så får du varsel om nye episoder.
15: Fantastisk soundtrack.

0: Ja, vi har altså en dag i morgen også, og da, kollega Sven Ole Engels, var du gått rett inn i stolen til Jens Stoltenberg, hva har du å meddele?
1: Varm og god oppvarmet stol. Jo, altså hetetokter, søvnløse netter, hjernetåke, hjertebank, kjenner du deg igjen i noe av dette her, Jean?
0: Nei.
1: Nei, men det er mange som gjør, og dette er noen av ganske mange vonde plager og konsekvenser der for mange som kommer i overgangsalderen. Og da er jo spørsmålet noen stiller seg, skal jeg gjøre noe sånn proaktivt for å prøve å lindre dette her? Og da er jo en mulighet å ty til hormonpreparater.
0: Ja, og dette her var en ganske lenge skeptisk til.
1: Ja, man var det. Det var litt sånn, hørtes litt skummelt ut, men så kom det et skifte. Flere kvinner fikk hormonbehandling, kjendiser fortalte åpent om sine erfaringer, og leger begynte å snakke om at kvinner hadde vært unødvendig redde. Men nå er usikkerheten tilbake, for samtidig som bruken av hormonpreparater øker kraftig, så viser nye tall og økning i brystkreft, og da er det jo flere som spør, henger dette sammen på noe vis? Og her er det da mange som går hardt ut for å dementere, for eksempel så kan man lese i tidsskrift for den norske legeforeningen, ingen økt dødelighet med menopausal hormonbehandling, mens andre enda er mer bekymret. Så vi tenkte vi skulle invitere inn til en spørrerunde om hormonbehandling, rett og slett. Er det en viktig behandling som alt for mange kvinner har gått glipp av, eller er vi ferd med å sykeliggjøre en naturlig livsfase til fordel for ja, en milliardindustri som jo er veldig glad for at de får solgt disse preparatene?
0: Med andre ord, har du noe du lurer på, eller erfaringer du vil dele med andre, så åpne opp den appen igjen, finne Ekko og send det inn nå, så får du svaret i morgen. Takk skal du ha, Sven Ole Engelsvold. Over til noe helt annet. For hver veke så kommer kollegaene våre i Abelsson med aller siste nytt i forskningsfronten. Og denne gangen skal programlederne Hanne Cecilia Aas og Torkel Jemterud snakke om noe så fint som fuglesang.
2: Ok, Torkel, hva er ditt forhold til fuglesang?
3: Ja, nei, altså, jeg er jo ikke en som kan kjenne masse fugler og sånt, men det er jo utrolig koselig da.
2: Ja.

0: Og spørsmålet forskerne prøvde å få svar på, og som jeg nå skal prøve å få svar på når det gjelder deg, da, Torkil, det får fuglesang deg til å føle deg bedre? Og hva slags type fuglesang får deg til å føle deg best?
1: Ok, altså det litt forskjell på om det sier eller
0: Ja, det var veldig trist. Det heilon? Var det heilon du tok der til
1: slutt? Nei, jeg prøvde meg på en ugle, men jeg ikke noe god på deg. Men det forskjell. Jeg har registrert det, altså.
0: Ja, det forskjell. Og nå skal vi finne ut da, om du følger normen da, som disse tyskerne fant. Du klar?
1: Mm-hmm.
0: Og dere lyttere klare?
1: Mm-hmm.
0: Ok, da kjører vi. Jeg skal nå spille 4 forskjellige skogslyder med fuglesang for dere. Det de samme lydklippene som de tyske studentene fikk høre. Og så skal du, Torkel, etter hver sang svare på noen enkle spørsmål, og her kommer

0: denne skogen her?
1: Mange.
0: Det mange, ja. Hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Ja, altså, jøken I bakgrunnen, den var gjenkjennelig.
0: Ja.
1: De andre var mer sånn...
0: Ja, så du klarte ikke å høre hvilke arter det var, men du synes det

0: Hører du om det mange eller få forskjellige fuglearter I denne skogen her?
1: Nei, det kunne vært bare at det var en som tok all oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Men det kan være mange, mange av dem ene da.
0: Ok, men du følte at det var færre arter?
1: Mm.
0: Ja, ok. Og hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Lite.
0: Lite? Dette kunne vært fra hvor som helst ifølge dine ører?
1: Ja, det kunne bare vært sånn bakgrunns. Ja, det kunne, ja.
0: Mm. Ja, ok.

0: vakre Østmarka? Eller Gudbrandsdalen, eller?
1: Nei, jeg synes det... Nei, det kan ikke være hvor som helst, altså. Det kan det ikke være.
0: Nei, men du
1: synes det... Det ikke sånn helt generisk, men det jo mye med disse her sirissene I forgrunnen, eller hva det nå
0: Ok, så du synes du kjente igjen dette her?
1: Ja.
0: Ja. Ok, nå skal jeg ikke le, fordi at dette kan ikke du noe for, Torkel. Mm. Men altså, de to siste klippene, de var jo fra en jungel.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant, så de var ikke, dette hører du ikke på hytta di, og ikke I Østmarka eller Gudbrandsdalen eller noe sånt.
1: Ja, nå prøvde jeg å liksom se forbi det da, høre på de fuglene I bakgrunnen.
0: Ja, ok, ja. Og nå kommer altså 1000 kroner spørsmålene som handler om psyken din, mm. Torkel. For det første da, følte du økt velvære av å høre på disse fuglesangene?
1: Ja,
0: jeg
1: synes det var deilig.
0: Ja, hvilke av disse fire klippene synes du ga deg mest velvære?
1: Ja, den var vanskelig. Kanskje den første.
0: Den første, ja?
1: Ja.
0: Ok, der var det mange fugler,
1: ja.
0: Og det var...
1: noe gjenkjennelige.
0: Ja, ikke sant? Følte du en økt ærefrykt, liksom? Sånn, åh, naturen fantastisk, når du hørte på noen av disse klippene?
1: Ja, det, altså... Kanskje det siste for eksempel, det var jo veldig mektig lydbilde, mye som skjedde, selv om det ikke var så mange gjenkjennelige fugler for mine ører. Da.
0: Så da, det det klippet som ga deg størst følelse av ærefrykt. Nå skal vi sammenligne da. Ok, studentene følte økt velvære når de hørte fuglesang, så det akkurat helt sånn som du også føler. Det deilig å høre på fuglesang, og det ikke så overraskende egentlig, for det mye forskning som viser at folk har godt av å gå I naturen og så videre. Og studentene følte større velvære når de hørte lokal fuglesang.
1: Mm.
0: Og det gjorde jo faktisk du også, for du valgte det første klippet som det klippet som ga deg mest velvære. Og det mener forskerne at det kan skyldes at det

0: det føles hjemme, det trygt, det kan handle om gode minner du har lagd i, ja, i de skogene du har vokst opp i, for eksempel.
1: Mm.
0: Studentene følte økt velvære når de trodde de hørte mange fugler.
1: Mm.
0: Nesten ingen synes at klipp nummer to, som bare var egentlig en flokk med spurv som sa pip, pip alle sammen på en gang, de følte ikke så stort velvære av å høre på dem. Det var, hvis det var et rikt fugleliv, så var det det beste. Men studentene følte også at hvis lydbildet ble for komplekst, da kunne det bli litt for mye.
1: Mm.
0: Som kanskje det siste klippet, da, så var det en rik jungellyd. Så følte de også større ærefrykt når de hørte masse fuglesang fra egen skog. Der skilte du deg litt ut, da, for du synes jo det siste lydklippet fra jungelen var det beste. Og det kan jo være, altså du var jo ikke, du, som du sier, du er jo ikke helt stødig på norske fuglearter, så kan det være at du var litt avviker, skyldtes at du ikke hadde helt den kunnskapen der da. Mm. Og så er det også sånn at dette her er jo ikke opptak fra Østmarka.
1: Nei.
0: Dette er opptak fra, jeg tror det var Tyskland eller Polen eller noe sånt nå.
1: Ja, jeg synes jeg hørte litt sånn bayersk dialekt.
0: Ja, du gjorde det, ja, ikke sant? Ja. og så er jo spørsmålet, hva kan denne forskningen brukes til? Mm. Og det handler jo altså da om mental helse, rett og slett.
1: Ja.
0: Det viser jo at det er viktig å stelle naturen vår, og det er viktig å sørge for stort artsmangfold hvis målet er å bedre den mentale helsen til befolkningen i et land. Da.
1: Ja.
0: Og det er jo annen forskning som viser at folk som bor i by ofte har dårligere mental helse enn de som bor på landet. Så hvis du da først skal ta vare på noen lunger med natur i nærheten av storbyer, sørg for at de er så variert miljø som mulig, sånn at du får flest mulig arter der, da, for å få opp den mentale helsa til byfolk. Da.
1: Ja, så kan det være en sånn billig lite triks, da, hvis du vil ha en liten velværedusj.
0: Ja.
1: Akkurat nå på våren særlig, så pell deg ut i skaven og så hør på fuglesang.
0: Det er veldig bra poeng, og gjør det på morgenen, det er da morgenkonserten starter. Velg deg en skog hvor det er variert, og så må du gjøre det nå i løpet av en og en halv måneds tid, fordi så er de tyst, for når de har lagt seg på egg eller foster opp unger, da er de stille.

Ja, det sa han Cecilia Aas og Torkel Jenterud fra Forskningsfronten, og hvis du vil høre mer forskningsnytt, så finner du det i appen NRK Radio.

0: Jeg går nærmest slutten, men det jo straks drivkraft her på Peto. Og Vegard, hvem det du har invitert i dag?
1: Ja, det handler jo om natur og fuglesang hos deg akkurat. Det skal handle litt om det hos meg i dag også. Vi skal ut i regnskogen. Jeg har invitert Anders Krog, som i en årrekke har jobbet i Regnskogfondet. Og regnskogen har vel vært hans store lidenskap hele livet, vil jeg si.
0: Det vel litt andre fugler der enn det, det Hanne og Torkil snakket om, men hvordan går det med regnskogen? Det jo lite om det i media, sannsynligvis på grunn av ganske mye andre dramatiske ting som pågår i verden.
1: Ja, hva ståa? Det skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Det skal Anders Krog få hjelpe meg med. Dette en mann som har brukt hele livet på regnskogen. Han bodde i regnskogen i Amazonas i nesten 2 år, han. I en tid der hans store drøm i livet var å leve på gammeldags vis, sammen med urfolk som ikke hadde hatt noen kontakt med omverdenen i det hele tatt.
0: For et eventyr, men fikk han det til?
1: Ja, både ja og nei, holdt jeg på å si. Men han satte seg altså på flyet til Amazonas som 23-åring, med bare noen kameraruller, medisiner og en badebuks i sekken, og så la han på vei da, inn i jungelen. Det ble et eventyr, det skal jeg si det.
0: Det lukter en veldig interessant samtale i Drivkraft nå, ganske snart. 3:11 med det, Vegard Larsen. Dagens ekko går mot slutten, men i morgen så jo det da, som Sven-Ole Engelsvold sa, en spør ekko om hormonpreparat. Så hvis du har spørsmål til våre eksperter da, så det bare å åpne appen NRK Radio, søke opp ekko og sende det inn til oss der. Og vi som har laget dagens sending Marissa Elena Olsen, Brita Garden, Kari Ørstavik, produsent Jakob Arvola, og jeg heter Jean-Kristin Sena og ønsker en god dag videre her på P2, der vi straks får drivkraft rett etter nyhetene.
2: Her NRK Nyheter klokka 11. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det var nær 1800 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til kokain, viser tall fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
3: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
4: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
5: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme i behandling.
2: Reporter her, Ragnhild Åre Jai. 621 000 kroner, så mye tjente hver av oss i snitt i fjor, og dermed økte snittlønnen i Norge med 5,5%. Ifølge Statistisk sentralbyrå skyldes veksten i hovedsak økning i utbetalt lønn. Menn tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Menn hadde i fjor en snittlønn på drøyt 695 000 kroner, mens snittet for kvinner var 540 000 kroner. I Afrika har en særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer, og på få uker har den krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA har nå hentet ut amerikanske statsborgere fra Kongo, som de antar har vært i kontakt med personer som er smittet. Verdens helseorganisasjon omtaler utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
6: Og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg i flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor er det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo i en del av Afrika som er relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede er veldig svake, og det gjør til at den er veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som er smittet, sånn at det ikke smittes.
2: Du har kanskje sittet på et fly eller vært i en sal der du har blitt bedt om å ikke spise peanøtter fordi en person i rommet allergisk. Nå viser en ny norsk studie at det ufarlig for folk med peanøttallergi å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien Bente Kvenshagen sier at bakgrunnen for funnet at folk som har peanøttallergi ikke tåler proteinet i nøtten, og dette proteinet alt for tungt til å kunne sveve i lufta. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
1: NRK P2. Anders Krog forfatter og spesialrådgiver i Regnskogfondet, der han har urfolk som lever uten kontakt med omverden som spesialfelt. En ekspertise Krog opparbeidet seg fra han var 23 år, da han uten erfaring og bagasje la på tur inn i Amazonasjungeren alene, og etter hvert ble en del av stammen kattefolket.
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Anders Krog, velkommen til Drivkraft.
8: Takk skal du ha, det helt nydelig å være her.
1: Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan sier man hei på matsetsisk, eller?
8: Ara.
1: Ara?
8: Ara.
1: Ja, det betyr bare hei, eller?
8: Det betyr bare hei.
1: Ja. Hvordan har du det?
8: Jeg har det veldig bra. Jeg på et godt sted i livet, egentlig. Og mye av grunnen til det fordi altså, jeg har på en måte slått meg til ro med at jeg skal leve med en type bekymring inni meg for hvordan det går med denne planeten og naturen. Altså, jeg har hatt den hele livet, og før så har den gitt meg mye stress, altså sånn indre uro og stress, og da, ikke sant, sinne og så videre, men nå har jeg på en måte slått meg helt til ro med det, så nå lever jeg godt med den, med den følelsen.
1: Det som sånn, og hvis man har hatt dødsangst, så at man liksom bare erkjenner at det er uunngåelig.
8: Kanskje litt sånn, ja. Jeg tror det. Det er uunngåelig. Samtidig som jeg har jo nå jobbet så lenge med dette her, og jeg har opplevd og erfart hvor utrolig mange mennesker det der ute som faktisk jobber for at denne planeten skal overleve.
1: Ja.
8: Ikke sant? Så mange idealister, urfolk, ikke sant, som der ute og kjemper en kamp hver eneste dag for at regnskogen skal bestå. Ja. Så ikke sant, vi jo overhovedet ikke alene om denne kampen, selv om motkreften jo helt overveldende i tider.
1: Det er bra at vi skal snakke mer om det der også i løpet av neste time der, Anders Krog, men altså, du sier du har det bra nå. For, hva skal man si, 28 år siden, da du var
8: januar 99.
1: Ja. Hvordan hadde du det da?
8: Da hadde jeg ett eneste mål i hodet, og det var å komme meg bort fra denne verden.
1: Ja, og denne verden, da snakker vi om? Ja,
8: da snakker vi om den moderne verden jeg vokste opp i.
1: Ja.
8: En verden som jeg helt fra jeg var 5-6 år gammel, hadde et litt sånn mistillitsforhold til. Jeg var veldig tidlig opptatt av natur, og villmark og like tidlig så lærte jeg jo om og så hvordan vi bare gjorde rovdrift på dette, ikke sant?
1: Hvordan får man med seg det som 6-åring, 7-åring?
8: Nei, det husker jeg ikke. Jeg bare husker at jeg husker at jeg hadde de tankene, så det på TV og, ikke sant, hørte om det og så videre. Kunne jo begynt liksom bare i nabolagsområdet, ikke sant? Når det ble hugget trær for det skulle bygges boliger og sånne ting, så kunne jeg, ikke sant, kunne det vært en skog som jeg hadde lekt i, ikke sant?
1: Mm.
8: Og så var den borte da. Og det mislikte jeg så sterkt, så jeg hadde en type vokst opp med en mistillitsforhold til det samfunnet jeg levde i, og skjønte at liksom, dette her, det er ikke her mitt liv kan være.
1: Bitter ung mann, eller?
8: Nei.
1: Nei?
8: Ikke bitter. Nei, bitter var jeg overhovedet ikke. Jeg var bare veldig, veldig målrettet og glad. Og så, altså, jeg kunne ikke vente med å liksom komme av gårde og finne det paradiset som jeg mente lå der ute. Da.
1: Ja, hva var det?
8: Det var et ukjent folk, ettersett et folk som levde helt i harmoni med naturen, og som ikke hadde kontakt med omverdenen i det hele tatt. Det var det jeg ville til.
1: Var det en sånn cowboy-indianer-drøm, liksom?
8: Nei, jeg har aldri liksom identifisert meg med cowboyer. Jeg har alltid på en måte vært indianeren i lekene.
1: Ja.
8: Men på en måte så var jeg jo klar over at cowboyene var der og på en måte truet indianerne, og det mislikte jeg jo sterkt selvfølgelig. Og jeg ville være på indianernes side og kjempe og liksom leve som dem, og kjempe med dem eller flykte med dem, hva enn de måtte gjøre da. Men det var ikke noe tvil om at det var der ute jeg hadde på en måte, det var meg. Det var det som var mitt liv, og der skulle jeg leve.
1: Du er født i 75, Anders, jeg er født i 81, og du slår meg at altså min oppvekst var så preget av at et sånt, hva skal man si, eventyrlig forhold til regnskogen og Amazonas. Amazonasjungelen hørte vi masse om da vi vokste opp. Hvorfor var det sånn?
8: Ja, altså Amazonas er helt unikt.
1: Ja, men hvorfor fikk det så mye fokus på liksom 80-tallet? Og
8: ja, altså i hvert fall på slutten av 80-tallet så var det jo, kom jo Sting inn i bildet, ikke sant? Han
1: musikeren,
8: ja. Rockestjernen, og han satt jo dette på kartet med sin turné, ikke sant, i 88 eller 89, og hadde med da den indianeren fra Amazonas med svær leppe, ikke sant, og snakket om regnskogen og betydningen av regnskogen og viktigheten av redden.
1: Ja.
8: Og det satte det virkelig på kartet, og det var jo faktisk forløpet til, altså til regnskogfondet. Det var jo sånn regnskogfondet ble. Det ble opprettet et sånn Rainforest Foundation Fund.
1: Og da var du 14 år, fikk du da det med deg? Eller?
8: Ja, ja, fikk absolutt det med meg. Jeg drev jo kampanjer på skolen jeg gikk på ungdomsskolen, ikke sant, for å verve folk til det.
1: Til
8: den kampanjen som Sting hadde da, med å redde, så opprette et stort urfolksterritorium i Amazonas.
1: Ja.
8: Som, jeg husker ikke hvor stort det er, men det var på størrelse med et stort norsk fylke på en måte, og en svær kampanje, og samlet inn penger til det, og det ble en suksess, det ble opprettet.
1: Ja. Så, var dette noe som engasjerte også de du gikk i klassen med, eller var det bare du?
8: Ja, altså det var på skolen, og jeg husker liksom til og med det ble nevnt liksom av lærere og sånn, så det fikk veldig stor oppmerksomhet der, altså,
1: ja.
8: Den kampanjen. Altså Sting satte virkelig regnskogen på kartet, ikke bare i Norge, men i hele verden.
1: Hva ble sagt? Husker du det? Altså, hva var fokuset?
8: Altså, på den tiden så var fokuset mye på urfolkene som lever der, og med rette, ikke sant? For her er det jo urfolk og mennesker som har levd i disse skogene i tusenvis av år, i pakt med den skogen, helt integrert i det økosystemet, ikke sant? Og lever der, og så blir disse invadert, og skogen deres blir revet ned foran øynene på dem, brent ned foran øynene på dem, og det, uten at noen har anstendighet nok til å spørre dem om de synes det er greit. Og de mister jo hele livsgrunnlaget sitt når den skogen forsvinner.
1: Mm.
8: Så klart at denne kampen her er jo, urfolkene står jo i denne kampen i dag. Hver eneste dag så kjemper de for at denne skogen skal stå.
1: Men var det det som engasjerte deg den gang også, den, hva skal man si, medfølelsen, da, at du hørte om at urett ble begått mot noen uskyldige?
8: Absolutt, men mest på den tiden. Jeg synes at dette var ekstremt urettferdig, og så hadde jeg jo da når jeg var 14 år, så hadde jeg jo bygget meg opp en veldig sånn forskjellighet for urfolk.
1: Ja, hvorfor det?
8: Og det, ikke sant? Fordi, kan du tenke, det begynte med en kjærlighet for naturen, og liksom ta vare på naturen og harmoni med naturen, og så, når jeg ble litt eldre, 7-8 år gammel, så og kunne begynne å lese, så var jeg i biblioteket til morfaren min, og han hadde et svært bibliotek med masse sånne gamle oppdagelsesreisende bøker.
1: Altså en bokhylle, eller?
8: Nei, jeg vil si flere bokhyller da,
1: ja.
8: Masse bøker.
1: Ja.
8: Og han hadde selv ikke vært ute og reist, men han var veldig opptatt av urfolk og natur og sånn.
1: Hvorfor det, tror du?
8: Altså, han har jo vokst opp i naturen, han var jeger og hadde en jegerfamilie, de var mye oppe i fjellet og bodde mye ute i naturen, ikke sant? Og så det kom, jeg tror det kom litt inn med morsmelken for han. Og så, men som sa, han fikk liksom ikke oppleve det selv, men jeg kunne, som ham, så kunne vi oppleve det gjennom disse bøkene, og da leste jeg om urfolk. Og da ble jeg jo forelsket med en gang.
1: Hvorfor det var fascinerende?
8: Fascinerende var at det sto om dem var at de levde i pakt med naturen. Det var det jeg ble helt sånn trollbundet av, ikke sant?
1: Ja.
8: Her er det folk som lever i beste velgående, og så raserer de ikke naturen rundt seg. Men de er faktisk en del av den, ikke sant? De har naturen innpå kroppen, den er helt inkorporert i kulturen deres. Altså jeg ble, det var min første forelskelse egentlig,
1: ja.
8: Helt ærlig, når jeg leste om det.
1: Og så vokser du jo til, hva slags utdannelse du velger du etter grunnskolen?
8: Ja, altså så jeg har antropologi, grunnfag,
1: ja.
8: Og mellomfag. Men så, da hadde jeg spart opp nok penger, og så dro jeg. Så jeg fullførte på en måte aldri den utdannelsen.
1: Nei, og da, når du sier da du har spart opp nok penger, hva snakker vi om da?
8: Jeg tror jeg hadde 100 000 kroner, ja. Spart opp på den tiden. Og da var jeg på en måte klar, og da, så da kjøpte jeg meg en enveisbillett til Peru.
1: Ja, hva sa du til foreldrene dine?
8: Da sa jeg, nå skal jeg endelig gjøre det jeg har drømt om hele livet. Og det som er at det kom ikke som noen overraskelse på noen at jeg skulle gjøre det, ikke sant? For dette var en del av min identitet hele oppveksten.
1: Alle som kjente deg visste
8: alle at... som kjente deg visste at dette her skulle jeg gjøre. Absolutt alle venner, familie.
1: Ja.
8: Så det var ingen overraskelse.
1: Hva tror du de tenkte om deg?
8: Jeg tror de tenkte at endelig skal han gjøre det han drømmer om. Og så er det selvfølgelig... selvfølgelig var de bekymret også, men de var på en måte... Altså, de var på en måte vant til det litt også. Jeg har en bror for eksempel som seilte jorden rundt i 4 år, ikke sant?
1: Ja,
8: før dette her.
1: Ja, okay.
8: Så de var litt vant til å ha et barn på en måte litt utilgjengelig over lang tid da.
1: Okay.
8: Ja, ja. Litt sånn. Så det gikk veldig bra, og de støttet meg 100% i det valget. Jeg tror de var mest glad for at jeg endelig bare liksom kunne dra og gå og oppleve drømmen min.
1: Ja, så i en alder av 23 år da, det var jo 1998 det da.
8: Ja, det var januar 99 at jeg dro av gårde.
1: Ja. Ja, så da pakker du baggen og reiser fra, var det Fornebu da? Nei, det var Gardermoen da.
8: Det var Gardermoen,
1: ja. Hva har du med deg?
8: Ha med meg svært lite egentlig. Altså, jeg hadde jo en forestilling om at jeg skulle ikke ha med meg noen ting inn til dette folket. Ikke sant? En ting som må sies da er at jeg peiler meg ut et område i Sør-Amerika, som heter Javaridalen. Og det er liksom etter, den oppdaget jeg kanskje når jeg var på ungdomsskolen. På barneskolen så var jeg ganske opptatt av Sentralafrika og pygmeen i regnskogen der, og jeg skrev om det i alle stiler og sånn, at det var dit jeg skulle reise.
1: Okay.
8: Men så endret det seg litt sånn på ungdomsskolen videregående, når jeg oppdaget Amazonas litt mer, og for der var det ukontaktede stammer.
1: Ja.
8: Og det var det ultimate, ikke sant? Jeg ville leve sammen med folk som ikke hadde noen kontakt med omverdenen, som ikke visste om den engang. Og i det var Ridalen, så var det et folk som hadde kontakt, som da ble kalt for kattefolk i de bøkene jeg leste om.
1: Ja.
8: Jeg leste noen om. Dette var jo før jeg egentlig, jeg gjorde ikke noe research på internett i det hele tatt.
1: Nei, det fantes nesten ikke.
8: Og så mitt mål var egentlig å komme meg ut i dette kattefolket, og så liksom å begynne der. Men det var ikke liksom endedestinasjonen min oppi hodet mitt, kattefolket. Endedestinasjonen var å finne et helt ukjent folk, og så leve med dem.
1: Hmm. Komme tilbake noen gang, var det et mål?
8: Altså, jeg hadde tenkt å flytte dit og bo der. Altså, det var på en måte målet mitt, og absolutt drivkraften i det jeg gjorde.
1: Å bli værende,
8: ja.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er spesialrådgiver i Regnskogfondet Anders Krog her hos meg i Drivkraft på NRK P2. 23-åring reiser til Amazonas, du har en enveisbillett til Peru. Lander du da i Lima, eller hvor er du?
8: Jeg dro faktisk via Brasil, så jeg ender opp i Iquitos via båtveien. Så jeg fløy til Brasil, tok båt opp Amazonas,
1: ja.
8: Og så kom til da en by som heter Iquitos.
1: Ja, og der kommer da en ung fyr fra, hvor i Norge er du fra?
8: Jeg er fra Asker.
1: Ja, fra Asker. Nesbø, ja. Kom en vanlig type fra Asker, ja. Med sekk på ryggen.
8: Ja.
1: Hva ligger i sekken?
8: Nei, der er det en badebukse og en singlet, og det er noen tannbørste, har jeg der.
1: Det var det?
8: Det var ikke så mye mer.
1: Nei.
8: I den sekken, og noe mer enn det ville jeg ikke ha. Og så var jeg i denne byen i et par uker og forhørte meg rundt, da. Så jeg ville ut i Javaridalen, jeg ville til kattefolket, hadde noen sort-hvit bilder av kattefolket og så videre. Og det ble veldig folk bare, ikke sant? Dette var jo turistoperatører som skulle liksom, som tok med folk ut i regnskogen utenfor Iquitos, er en svær by, altså ja. På 400 000 mennesker. Men det var nærmeste utpost liksom, til dette.
1: Hadde du vært i nærheten av regnskog før?
8: Jeg hadde vært i regnskog før. Jeg hadde vært på Borneo på en tur,
1: ja.
8: når jeg var 19 år. Så hadde jeg vært på en kurs, så jeg hadde vært og følt på det. Men,
1: hva vil du si å føle på det? Hva er det som møter igjen i forhold til norsk, hva skal man si, klima?
8: Det med regnskog er at, altså for det første så er det veldig varmt, og så er det masse lyder. Og så får du en sånn, helt sånn der, du, du får en å-følelse, som man sier på engelsk, jeg vet ikke hvordan man sier det på norsk, men det så mye lyder, og det så mye liv, og det føler du helt tett på kroppen, og det grønt, og det fuktig, og det varmt. Og det på en måte følelsen av en regnskog.
1: Har du sett den der filmen Into the Wild, eller lest den boka om han fyren som bare tenker, nei, nå skal jeg bare ut i Alaskas villmark.
8: Jeg har ikke lest den.
1: Og bare bli der.
8: Ja,
1: Men hvis du selvransaker deg selv, hvor kom behovet fra, tror du?
8: Nei, altså, det tilbake til det. Jeg trengte å leve tett på naturen og føle at jeg var en del av naturens kretsløp.
1: Ja.
8: Og ikke en ødeleggende del, men faktisk en integrert del.
1: Ja, men du fra Asker, du har jo Nordmarka. Du har jo...
8: Jo, men ikke sant? I Nordmarka har de ikke ukontaktede urfolk, ikke sant?
1: Nei.
8: Hadde det vært en ukontaktet stamme i Norge, kan det godt hende at det var den jeg hadde oppsøkt. Samtidig som regnskogen er jo noe helt for seg selv da, i naturen. Ja. Det er det viktigste økosystemet, det mest rike, helt fantastiske økosystemet vi har på jorden, ikke sant? Så det var jo forlokkende i seg selv, og eksotisk.
1: Begynner du da bare å gå inn, eller hva skjer?
8: Etter hvert så ble jeg oppsøkt på motellet mitt i Kitos av en gammel oberst. Han 68 år gammel.
1: Ja.
8: Han har begynt å høre rykter om denne gale gringoen.
1: Hvordan har du hørt rykter om det?
8: Nei, fra alle disse jeg har spurt, ikke sant? Så begynte det å gå rykter om meg i denne byen, at jeg ville ut dit til disse kannibalene, da, som de mente de var, ja. Som atsessene, ikke sant?
1: Som de har vært på et vis?
8: De har vært på et vis kannibaler tidligere, ja. De spiste, ja. Spiste sine avdøde slektinger.
1: Ja. Ja.
8: Og de fortalte at det er jo, for dem var jo det var jo sånn type respektfull måte å sende de videre til sine forfedrens verden på.
1: Ja.
8: Og de synes det var en helt uhyrlig tanke å skulle bare grave de ned i bakken, og så la mark spise dem, liksom. Det skjønte de ingenting av.
1: Ja.
8: Men i hvert fall så kom han, oppsøkte han hotellet, og lurte på om det var jeg som ville ut til kattefolket. Og det var det jo, så han hadde jobbet altså 40 år i det peruanske hæren, som sånn jungle survival trener.
1: Ja.
8: Han hadde vært der ute en del ganger før, og hadde besøkt kattefolket et par ganger før. Siste gang han var der var 12 år siden.
1: Han var en jungle survival trener, altså en overlevelsesguide, eller sånn trener, ja. For å overleve jungelen.
8: For den peruanske hæren.
1: Ja, for hæren. Og her kommer det en 23-åring fra Asker.
8: Ja.
1: Så hva vil du si, hva slags... hadde du den erfaringen, følte du?
8: Absolutt ikke.
1: Nei.
8: Ikke overhovedet. Og han ville jo at jeg skulle ha med meg en masse ting. Han ville jeg skulle ha med meg kniver og marsjeter og gevær. Og
1: ja.
8: En masse ting ville han ha med meg, men jeg bare da... Han gikk jo i sånn militærutstyr, liksom, når han skulle ut dit.
1: Ja.
8: Men der satte jeg ned foten.
1: Fordi...
8: Nei, altså jeg ville ikke komme liksom fullt utrustet til dette urfolket. Jeg skulle jo egentlig bare komme naken og absorberes inn i dette samfunnet og leve der lykkelig mine dager. Men så jeg satte ned foten der og dro i shortsen og singleten og de sandalene jeg hadde. Og hadde med, det var en ting jeg gikk med på å ta med, og det var plastperler.
1: Ja.
8: For det, han sa det, altså, et eller annet må du ha med. Du må liksom, vi må bryte isen med noe her.
1: Ja.
8: Og, det var, og han hadde allerede gitt i en del plastperler fra før av. Så det gikk jeg med på, så jeg tok med liksom stor pose med plastperler da, i alle mulige forskjellige farger.
1: Så jeg må, fordi, som jeg sa tidligere, altså jeg har også vært fascinert av regnskogen som ung, på grunn av året jeg er født i, og jeg har alltid tenkt sånn, åh, fantastisk å besøke en regnskog. Men så har jeg også tenkt, aldri i verden, så mye farlige insekter og planter og slanger. Og
8: det som er det at når du er i regnskogen, så, i hvert fall jeg da, så tenker du ikke på det. For du ser dem ikke, ikke sant? Altså, altså, jeg har bodd sammen nesten 2 år i regnskogen da, på 2 forskjellige tidspunkt, og jeg har sett 5 slanger i løpet av den tiden der.
1: Hmm.
8: Ikke sant? Men når jeg har gått i junglen da. Edderkopp er sånn, jeg måtte tilspurt spørre deg, nå har jeg lyst til å se en svær edderkopp, liksom, kan dere vise meg hvor den er? For det er ikke sånn du bare ser når du går, ikke sant?
1: Nei.
8: Så du går ikke rundt og føler på at, å, her er det så farlig, fordi det er ikke noe du opplever med sansene dine.
1: Nei.
8: Så,
1: men han tar deg med?
8: Han tar meg med, og så drar vi ut, flyr vi et småfly ut i et par timer, lander på en grensepost, og dette er en grensen mellom Peru og Brasil, og den grenseposten der, den på en måte, der får jeg, det er på en måte porten inn til dette kattefolket da, ikke sant? Og der er det en militær grensepost og en sivil landsby til den, og jeg trodde jo at dette bare var at det var det det var.
1: Mm-hmm.
8: Og så viser det seg jo etter hvert at den landsbyen der, det jo et stort kokainkartell, rett og slett.
1: Ja.
8: Som ledes av en svær, altså en ordentlig sånn kokainbaron, som heter Limber Roja. Og han, men jeg visste jo ikke det da. Så jeg, og jeg kjøpte til og med, altså jeg kjøpte bensin og fikk leid en motor og en båt og sånn av denne Limber Roja da, som hadde en sånn veldig sånn, bodde i en sånn veldig enkel liten hytte.
1: Driver handel med kartellet?
8: Ja, jeg gjorde rett og slett det.
1: Ja.
8: Og dro videre oppover. Og da var det en uke opp den båten for å komme til første på en måte, landsby til dette kattefolket.
1: Sammen med obersten eller alene?
8: Sammen med obersten. Ja. Han ble sammen med der i 3 uker før han dro, og så ble jeg igjen der alene.
1: Hvordan blir du møtt?
8: Altså, til å begynne med, så er det, vi kommer opp dit, så er stranden helt full av folk. Altså, de står der, og de ser på oss, og de har pil og bune sine. Ikke, sånn, ikke spent mot oss, men de har det i hånden.
1: Ja.
8: Og de liksom stirrer på oss mens båten glir inn da, ikke sant?
1: Og kattefolket, det kalles de fordi?
8: Fordi kvinnene har sånne værhår, altså strå i nesa.
1: Ja.
8: Så de ser ut sånne, og de gjør det for å etterligne jaguaren da, som et veldig viktig dyr for dem.
1: Og komme der da, på denne båten, ja. Og du ser de stå der, og du har drømt om dette her siden du var 6 år.
8: Fantastisk. Helt fantastisk. Men ikke nok, disse var jo ikke ukontaktet, så det synet jeg ser da, det er folk som er tatovert, har værhår, pil og bue, ikke sant? Det er så mye autentisk og så mye rått ved det, som jeg har drømt om hele mitt liv. På samme tid så kunne de ha, ikke sant, de kunne være nakne nedentil, men så hadde de litt sånn Manchester United t-skjorte på seg ovenfor, ikke sant?
1: Ja.
8: De kunne ha alt for store gummistøvler på seg, noen hadde bukser, ikke sant? Jeg så jo at dette her var jo ikke på en måte helt dit jeg skulle. Så det var ikke helt dit hvor drømmen min var.
1: Nei.
8: Men det var allikevel mer enn nok. Altså, det var så kraftig den opplevelsen å for første gang i mitt liv liksom komme så nært inn på et autentisk urfolk. Da.
1: Ja, så spør du da bare, kan jeg bo her, eller hva skjer?
8: Så går jeg land, og så står de på en måte bare og ser på meg, og så tar jeg frem denne plastposen, ikke sant? Og holder den ut foran dem. Og så sier jeg, kom på, for han obersten, han hadde lært seg ett ord.
1: Ja.
8: Og det var kombo, og det sa han, det betyr venn. Så si det til dem, ikke sant? Så gjorde jeg det, så sa kombo.
1: Ja.
8: Og så kom det en sånn dame ut av, en dame med sånne værer ut av folkemengden. Så gikk hun liksom forsiktig bort til posen, og så tok hun en av posene,
1: ja.
8: Og gikk tilbake, og så begynte hun å fordele det ut. Og da liksom, og så ble det mye mer snakk. Og da roet liksom stemningen seg, og så ble det smil, og så var det han, en, spesielt en som heter Kashishpi, han kom bort til meg, og så begynte han å se sånn, litt sånn lengtende ned i båten, og der lå det en masjete, og så han liksom på meg, og så han på den, og så tok jeg opp masjeten, og så ga jeg han den,
1: mm-hmm.
8: Og da smilte han bredt, og så på en måte gikk vi opp sammen med han da. Og på en måte det som slo meg var at jeg ble jo igjen der, ikke sant? Og,
1: ja, for da drar Robert?
8: Nei, det er 3 uker etterpå, så drar han opp, ja, Robertsen da.
1: Ja.
8: Og så blir jeg igjen der, og det som var merkelig var det at det tok veldig lang tid før de egentlig spurte meg hvorfor jeg var der.
1: Ja.
8: Ikke sant? Altså det var egentlig ikke noe de var så veldig nysgjerrige på. Altså de lurte på en måte ikke på hvorfor jeg var der.
1: Men hvordan forstod du det?
8: Nei, det var, ja, det er også en historie da, så i begynnelsen så var det mest tegnspråk,
1: ja.
8: Så var det noen av de som kunne litt sånn rudimentær spansk, og jeg kunne også rudimentær spansk på den tiden,
1: ja.
8: Så liksom med tegnspråk og rudimentær spansk så gikk det, helt til jeg traff en person der da, som heter Tommy, og han var faktisk ikke matses eller fra dette folket i det hele tatt.
1: Nei.
8: Han hadde blitt kidnappet inn i dette samfunnet når de var ukontaktet, når han var baby. Og han og moren hadde blitt kidnappet inn, så de var vanlige peruanere egentlig, bønder på den tiden. Og hadde levd der helt til nå da.
1: Ja.
8: Og han kunne jo flytende spansk, akkurat som moren, og hadde lært, så flere der oppdaget, og flere der som kunne spansk. Så det var veldig rart, fordi mange hadde prøvd å snakke med, liksom, med tegnspråk og sånn, som det viste seg at kunne litt bedre spansk enn det de egentlig ga uttrykk for. Da. Så, og da plutselig da ble det jo mye lettere. Da. Så sånn sett så var på en måte Jeg hadde en fantastisk reise med dette folket. Jeg bodde der i 2 måneder i denne landsbyen. Mm-hmm. Hadde en lang sånn, vandring med dem til en jakthytte, flere jakthytter som de hadde. Og så på en av de jakthyttene, så merket jeg at det blir litt sånn urolig stemning. Da var vi faktisk langt inn i Brasil, for vi var på den brasilianske siden av denne elven. Litt urolig stemning, og så kommer de ut av huset med sånn, noe som ligner på en bomull, og så, er de liksom, så lurer jeg liksom, ja, hva er dette her for noe? Nei, dette her er fra et folk de ikke vet hvem er. Dette er ikke fra Matses. Og så begynner jeg å skjønne at, og så viser de meg stier de har lavet, de har knukket noen kvister her og der, så begynner jeg å skjønne at dette her er kanskje et helt ukjent folk.
1: Og da er du, i hvert fall sånn jeg ser det, ganske langt inn i den peruanske jungelen.
8: Altså, jeg er så langt inne som du kan komme. Altså, det som var så fantastisk var at når jeg var der, så var jeg altså 100% i på en måte, dette samfunnets måte, nåde.
1: Ja.
8: Ikke sant? Alt som skjedde, ja. Ja. Uansett hva som skjer, så er det deres kunnskap jeg var basert på. Da, og,
1: ja, hva spiser du?
8: Det er jo gøy, kjøtt og fisk og nøtter og rot. Sånn, de dyrker en sånn rotfrukt som heter maniok.
1: Ja.
8: Men ikke sant, jeg kan tenke, det var en utrolig befriende følelse. Det var ikke på en måte den moderne verden lenger som måte, kontrollerte livet mitt da. Det var et urfolks liksom, kultur og kunnskap som var de eneste som kunne redde meg fra enhver situasjon.
1: Ja. Men ingen drøm om liksom, å ha firelivet og stakittgjær og plen?
8: Fra min side da?
1: Ja, der du ligger?
8: Nei, overhovedet ikke. Jeg levde inne i en boble, og jeg var helt i en sånn, hva skal vi si, eller jeg levde ut drømmen min, og hadde på en måte... og hadde dette folket i hodet altså, jeg visste på en måte at det gikk opp for meg at ikke matsesene var det folk jeg skulle leve hos. Det var ikke min endestasjon,
1: fordi
8: de var i en sånn transisjonsverden, ikke sant?
1: Ja.
8: Men jeg lærte jo masse når jeg var der. De levde jo fortsatt helt tradisjonelt, men de levde i denne konfliktverden mellom de ble kontaktet på slutten av 60-tallet, de siste utover 70-tallet, og de levde i denne overgangsverden, ikke sant, hvor de fortsatt er tradisjonelle, prøver å holde på sin tradisjonelle kultur og så videre, men så har de denne omverden som presser seg på dem, ikke sant?
1: Ja.
8: Og jeg lærte jo om, ikke sant, voldelig sammenstøt, matseser som blir drept av tømmerhuggere, de kunne blitt fanget, landsbyene deres kunne bli brent ned hvis de satt seg til motverget, og det var jo gjennom matsesene at jeg oppdaget dette kokainkartellet, ikke sant?
1: Ja.
8: Som var egentlig i den utposten. Så jeg erfarte en masse, både hvordan urfolk lever tradisjonelt, og hvordan dette møtet med omverden påvirker urfolkene. Og det var en så stor mørk skygge for dem, så den overgikk på en måte veldig mye av praten og samtalene og så videre. Denne omverdenen som var rundt dem da.
1: Ble du hva som har sitt, tatt inn i stammen, og så ble du godtatt med en gang?
8: Ja, det var forbausende enkelt egentlig. Altså, det var liksom ikke noe, det er ikke noe sånn som du ser på film, i hvert fall ikke her da, at det skulle være et sånt ritual og så videre. Dette var helt normalt for dem, at det kom en besøkende og som ville bo med dem lenge.
1: Hvor fikk du bo da?
8: Jeg bodde i huset i Kashishby, et sånt langhus som var i sentrum av denne landsbyen.
1: Ja, var det han med marsjeten? Nei.
8: Ja, han med marsjeten, han som fikk den marsjeten. Han var en slags type autoritet der da.
1: Ja.
8: De har jo ikke høvdinger og så videre, men det er gjerne eldre som får autoritet. Men utrolig kollektive samfunn hvor beslutninger tas, og det var inne i dette langhuset. Du har på en måte... Om morgenen så samles de der, og da diskuterer de praktiske gjøremål, liksom hva må gjøres, reparere tak, må det bygges noe mer, da må vi lave noe mer pil og buer, og så videre. Og så samles de der på kvelden, og da er det mer dypere spørsmål som stilles. Da er det, ikke sant, hvor er det byttedyr, hva mener forfedrene, ikke sant, om det vi har gjort, hva, måtte, da kan det være at man prøver å finne ut av, hvis noen er syke, ikke sant, om hva som er diagnosen der, og så videre, og da tar de et sånt middel som de blåser opp i nesa, for å på en måte komme i en sånn type transe som gjør at de kommer i kontakt med åndene.
1: Og, altså en slags rus, da.
8: Ja.
1: Gjorde du det?
8: Ja, jeg gjorde absolutt det.
1: Ja.
8: Jeg prøvde, det var helt den, det var pussig opplevelse, men og en ganske vond opplevelse egentlig, fordi det var altså bare sånn smerten var når det, når de blåser det opp i nesa di, så føler du at hodet hopper og sprenger.
9: Ja.
8: Og så kår du det, og så får du ett oppi der, og så ett oppi den andre nesebordet.
9: Ja.
8: Og det som skjer, at det var sånn rart, men det, og det var ganske kort, men det var, jeg fikk bare en masse bilder i hodet. Jeg ble liggende på gulvet med en masse bilder i hodet, og svirrende.
9: Aha.
8: Nei, jeg så fugler fløy, og jeg så regnskogen ovenifra, og plutselig så jeg litt ting hjemme fra Norge, og så videre, ikke sant?
9: Ja.
8: Og så etter et par, tre minutter, kan ikke ha vært mer enn det, så blir du sittende litt i sånn der, i litt sånn døsig stemning, liksom. Og en god, litt sånn stimulert stemning. Og så får du enda en, da, ikke sant? Så sånn holder de på hele kvelden, da. Og da... En av disse kveldene så oppdager de at det er masse byttedyr ved en av de jaktleierne, og derfor så drar vi ut på denne jaktturen. Og da kommer vi over dette folket, ikke sant?
1: Ja, denne bomulls...
8: Denne bomullsåten som ja. De bruker da, dette folket bruker som til pilene i blåserøret sitt.
1: Ja. Var det... Og da tenker du sånn, ja, ok, nå må jeg videre, jeg må finne dette
8: da
1: folket.
8: Da tenker jeg det, og jeg spør Mats Hessene, ikke sant, kan vi ikke gå og finne de, kan vi ikke gå og lete etter de?
1: Ja.
8: Ikke sant, ja, med en gang så var det som ble målet mitt, ikke sant, ja, der er det.
1: Irriterende fyren fra Astrid. Ja,
8: som bare maser om det.
1: Ja.
8: Og det skjønte ikke de helt hvorfor, så det ville ikke de egentlig. Så det var helt til jeg traff denne Tomi.
1: Ja.
8: Han kunne fortelle meg om fetteren sin som hadde vært på en lang jakttur ved en sort elv, hvor han hadde sett dette folket, ikke sant, på avstand.
1: Ja.
8: Og Tomi var veldig fascinert av dette folket. Så han hadde tenkt seg en tur dit og undersøke om det var der de bodde da.
1: Ja.
8: Og da hang jeg med meg på den turen med en gang.
1: Og den, hvor lenge var det den?
8: Og den turen, altså det eventyret der, kan du si da, det varer i 10 måneder cirka. Og da blir jeg med Tomi til hans landsby, som er en mye mindre landsby, opp en sideelv.
1: Ja.
8: Og så drar vi på liksom 1,5 måneders ekspedisjoner, kan du si, fra hans landsby.
1: Innover,
8: ja, i forskjellige deler. Altså vi krysser dette området, altså hundrevis av kilometer.
1: Du leter etter en nål.
8: Vi leter etter en nål i en høstak, ja. men på mange måter, det som er at de legger igjen spor, ikke sant? Så de legger igjen, stier særlig, ikke sant? Så det er det vi leter etter. Vi leter etter stiene deres, så vi kan følge de.
1: Ja.
8: Og vi fant stier ganske kjapt egentlig på den første turen, etter å ha gått en måned innover et helt sånn fantastisk regnskogsområde. Men så fulgte vi stiene, og så forsvant de. Og så måtte vi gå litt mer på måfå, og så fulgte vi en ny sti, og så forsvant de. Så,
1: da dere er på de månedsturene, og sover ute på bakken da? Eller?
8: Ja, sover vi i camper som bare med sånne palmeblader over, og så har jeg med meg en hengekøye. Altså, matsesene, de sover på bakken.
1: Ja.
8: Det får ikke jeg til. Det klarte jeg ikke vende meg til, å sove på bakken.
1: Fordi?
8: Nei, det er for hardt, jeg sover for dårlig. Jeg må ligge på siden, så altså, det her klarte jeg. De har jo hengekøyer, ikke sant? Det er jo faktisk en oppfinnelse fra indianerne, hengekøyene.
1: Ja.
8: Men det er en liten myte at de sover gjennom hele natten på det. Det gjør de ikke. De bruker de mer som sånne, å slappe av på dagen. Ikke sant? Hengekøyene, mens jeg måtte ha hengekøy gjennom natten, og da sov jeg kjempegodt.
1: Men du bedriver jo da en jakt.
8: Ja, det gjør det.
1: På et folk.
8: Ja. Så jeg driver jo og følger dette folket, ikke sant? Og følger etter dem. Og driver en type jakt på det, ikke sant?
1: Ja.
8: Og jeg lever i en boble, jeg er helt sånn, jeg tenker ikke konsekvenser i det hele tatt.
1: Besatt, rett og slett?
8: Jeg er besatt. Ja. Eneste jeg tenker på er at dette folket må jeg finne, de må jeg bli venner med, og der skal jeg bo. Det er eneste jeg tenker. Og det gjør jeg gjennom de 10 månedene. Og så har jeg en sånn liten, det er noe som gnager litt inni meg,
1: mm-hmm.
8: som forteller meg at kanskje ikke det er helt bra det du driver med nå.
1: Fordi?
8: Nei, fordi er det egentlig til dette folkets beste det du holder på med nå?
1: Ja.
8: Ikke sant? Gjør du egentlig noe du ville kritisert noen andre for å gjøre? Den ligger inni meg. Men så jeg velger å bare dytte den ordentlig godt ned, og bare ignorere den stemmen der.
1: Tror du at de merker at du er i helene på dem?
8: Det gjør de absolutt. Vi vet jo det til slutt, at de merker det. For vi kommer da på den siste, altså vi kommer jo frem til landsbyen deres, ikke sant, til slutt. Altså vi kommer frem til, da vi på et nytt område som vi utforsker, og da begynner vi å se, da er det ikke bare knokkede kvister, da begynner vi å se spor, og det store åpninger i skogen som stier, det stier jeg også kan følge. Og så skjønner vi at nå begynner de å nærme seg, og liksom de stiene så ferske at de liksom har blitt lavd dagen før, ikke sant?
1: Mm.
8: Og så laver vi camp der, når vi skjønner at ok, nå begynner vi å nærme oss, jeg sammen med han Tommy og broren hans, og så bestemmer vi oss for at broren vil ikke være med mer, men heldigvis så får jeg med meg Tommy på å bli med innover. Disse har jo vært ukontaktet selv, ikke sant? Mm. Så de vet jo veldig godt hvordan det folket foran oss har det. Ikke sant? Og de vet at de er redde.
1: Mm-hmm.
8: De vet at de ikke vil ha kontakt med oss. Og de vet at de, på en måte, det kan jo gå gærent, ikke sant?
1: Mm-hmm.
8: Det er klart at hvis de blir redde og føler at vi er en trussel, så kan noe skje.
1: Mm-hmm.
8: Den konsekvensen, den ville ikke jeg vil ikke høre på den en gang. Mm-hmm. Så jeg ville bare, dette her må jeg bare, så vi gjør det, og jeg fikk med meg Tommy. Så går vi innover dagen etter, og da er vi helt nakne. Så det er liksom, vi skal ikke ta med oss noen ting, vi skal se så ufarlig ut som mulig. Og så åpner på en måte skogen seg litt, og så ser vi palmehytter foran oss, og så ser vi at det er røyk, ikke sant, som kommer opp fra den leiren. Og vi går, og vi roper, ara, ara, ikke sant, for ikke å overraske det, ara, ara, roper vi. Ingenting, ser ikke et menneske, går inn der, ser disse fantastiske liksom palmehyttene som de har bygget, som er sånne tuber i skogen rundt, og ser åpningen, stikker hodet inn en åpning, ikke sant? Ser der et bål hvor det ligger liksom glør i bålet, og så sier jeg, ara, ara, ingen der. Det ligger spyd som er lagt igjen, og det er alle tegn på at her er det et folk som har forlatt denne leien ganske kjapt.
1: Flykter
8: det? Den samme morgenen.
1: Ja.
8: Og da har jeg brukt, altså nå har jeg vært 1 år og 3 måneder, ikke sant, i Amazonas. Jeg har brukt 10 av de månedene på å finne dette folket, og fortsatt så vil jeg ikke gi meg. Hvis jeg står der, vet du hva vi gjør? Ok, vet du hva, da sover vi her. Ok, nå følger vi det ikke lenger, nå sover vi her. Og så overnatter vi i den leiren, sover inne i de hyttene, og jeg bare venter og håper at de kommer tilbake. Og i løpet av de 2 nettene, så skjer det en endring inni meg. Så våkner jeg på en måte. Ikke sant? For da er det denne lille stemmen nede, den begynner å få litt mer plass.
1: Mm-hmm.
8: Og så får jeg en type, det skjer en litt sånn, altså det skjer jo ikke med en gang, men det skjer over disse, en endring, og den er ganske voldsom. Jeg husker jeg ligger på bakken der, og tårene triller, og jeg bare skjønner at jeg kommer ikke til å finne dette folket. Jeg kommer ikke til å klare å oppnå drømmen min. Jeg kommer ikke til å bo der. Jeg skjønner det.
1: Mm-hmm.
8: Men på samme tid, og derfor gråter jeg, ikke sant? Derfor så skjønner jeg at dette glipper fra meg. På samme tid så er det noe nytt, noe som våkner, ikke sant?
1: Mm.
8: Inni meg om at, men, jeg har jo alle disse bildene, jeg har jo all den dokumentasjonen, jeg har jo all denne erfaringen. Jeg må jo jobbe for at de kan få leve i fred. Ikke sant? Og det gir meg på mange måter mye mer mening. Og dermed så slipper jeg den drømmen, og så lar jeg på en måte de dra innover, og så drar vi tilbake.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er forfatter og spesialrådgiver i Regnskogfondet Anders Krogh gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Dette er da 26 år siden?
8: Ja.
1: Ish,
8: ja. Jeg kom hjem i mai 2000.
1: Ja. Hvordan føles det at det er så lenge siden? Altså fordi nå har du beskrevet liksom 10 måneder eller 1 år av ditt liv. Hvis du skal oppsummere de neste 26.
8: Ja, det har jo vært på mange måter et eventyr det også, men det har jo vært en fortsettelse av den turen, ikke sant? Så jeg kom jo ut av regnskogen fra Matsesene, og hadde en ny måte, mission i livet, at nå, og dette, ikke sant, og jeg var jo like besatt av den, at her må jeg liksom bare bruke det jeg har erfart, bildene jeg har.
1: Ja, for du hadde med kameraruller.
8: Kameraruller, ja, jeg hadde det. Ja. Så det var før digital kamera.
1: Så var ikke bare badebuks i den?
8: Nei, jeg glemte å si det. Ja. Jeg hadde med kamera. Det verste av det hele, før jeg dro, Så broren min, jeg nevnte jo han hadde vært på jordomseiling. Ja. Jeg sa til han at, vet du hva, jeg skal ikke ha meg nå, jeg skal ikke ha meg kamera eller noen ting. Og han klarte søren å overtale meg til å ta med kamera. Du nødt til å ta med kamera. Ja. Men jeg tenkte, men jeg skal jo ikke tilbake eller noen ting, så her det, jo du må ta med kamera. Så ja. Da gjorde jeg det da.
1: Og da, nå det jo da spesialrådgiver i Regnskogfondet, og har jo da urfolk som lever uten kontakt med omverdenen som spesialfelt.
8: Og det var jo på en måte komme hjem fra denne turen da, ikke sant? Med et stort prosjekt og i denne Iquitos da, denne store byen når jeg var der så var liksom, hvor begynner jeg? Ikke sant? Det var ganske overveldende, hvor skal jeg begynne? Jeg har et nytt mål i livet, jeg skal på en måte redde disse menneskene fra kontakt, de skal få lov til å leve i fred og regnskogen skal stå i fred. Hvor begynner jeg? Og det første jeg tenkte var, ok, jeg får bare dra til nærmeste liksom institusjon som virker som har noe med Amazonas i navnet sitt, liksom, og som kan virke som kan gjøre noe med det. Mm-hmm. Og der var jeg veldig heldig, for der traff jeg en avdelingsleder som tok meg helt på alvor. Og han hadde skikkelig bra kontaktnettverk også. Jeg var superheldig med den første kontakten der.
1: I Peru?
8: I Peru, ja. Han het José Alvarez, og han kjenner, han er kontakt med i dag også. Og han tok affære, og jeg hadde jo med bilder, ikke sant? Jeg hadde bilder av ulovlige tømmer. Jeg hadde navnene på alle lederne for dette kokainkartellet. Jeg hadde bestukket en person i denne landsbyen når jeg skjønte hvem de var. Så med $500, det var masse penger for å få navnene på lederne til dette kartellet.
1: Du hadde egentlig vært sånn undercover.
8: Absolutt.
1: Ja.
8: Og så tok jeg med denne lappen, 10-11 navn på den lappen som jeg ikke kjente.
1: Ja.
8: Han, José Alvarez, kjente igjen 5-6 av dem med en gang. Det var ordførere, det var masse forskjellige folk.
1: Ja.
8: Og han tok affære, han sendte på en måte informasjon og bildene mine til pressen, så jeg ble intervjuet i peruansk presse, det ble slått stort opp der. Han sendte kontaktene til sine i Lima, han hadde kontakter i USA og så videre, og så drar jeg hjem til Norge før det skjer noe mer, og så husker jeg, det kan være et par måneder etter at jeg har kommet hjem fra Norge, så sitter jeg og ser på Kveldsnytt, og så oppdager jeg, altså, så kommer det opp et program, eller et innslag, hvor det er da en spesialoperasjon i peruansk Amazonas, hvor de har sprengt et kokainkartell ute i Avaridalen. Altså, så sitter jeg og bare ser på dette her. Og jeg sender jo mail da, til han, Pepe José Alvarez, som han heter, og liksom, ja. Får svar. Ja, dette her er på en måte, dette tok de skikkelig alvorlig, og ble resultatet på en måte av det da.
1: Hvorfor er kokain og nedhuggingen av tømmer, og så, hvorfor henger det sammen?
8: Fordi de hvitvasker kokain gjennom ulovlig tømmerokst.
1: Ja.
8: Det er en måte å hvitvaske det på, og her ute er det så isolert, at ikke sant, de kan jo holde på i fred, og den militærposten var jo helt involvert i dette her, de var jo kjøpt og betalt de også, ikke sant? Så kokainproduksjon og ulovlig hogst og tap av regnskog i seg selv, de henger helt
1: sammen.
8: Det henger sammen. Så det er et aspekt rundt kokainbruk, kan man si da.
1: Ja.
8: At det er jo mange liv på samvittigheten bak det, og mye regnskog på samvittigheten bak det.
1: Ja, så hver gang noen kjøper kokain ulovlig i Norge, så er man med på å hugge ned regnskogen?
8: Absolutt.
1: Ja, faktisk?
8: Helt faktisk, ja.
1: Ja.
8: Hugge ned regnskogen og utstrakt ulovlig hogst.
1: Ja.
8: Ja.
1: Så, siden du var der også for 26 år siden, hva er ståa? Har regnskogen fått gro i fred, eller blir den mindre?
8: Regnskogen har ikke fått gro i fred, så det taper stadig regnskog hvert år, og det har faktisk vært svagt økende over de siste 20 årene. Det går litt opp og ned. Altså, det er litt sånn at i Brasil for eksempel nå har vi sett en kjempepositiv utvikling de siste 2-3 årene, men så har den gått opp i Kongo, ikke sant? Så de utligner hverandre litt da, ikke sant? Og så har den gått opp i andre land. Indonesia har gått kraftig ned, og så har den gått opp andre land. Så over tid, liksom, gjennomsnittlig, så har avskogen gått svagt oppover.
1: Ja.
8: Men det som er det at da kan det virke som om at ok, men da får vi ikke til noe, ikke sant? Da er kampen for regnskogen tapt. Det man må huske på er det at altså man får opprettet UFOS-territorier, verneområder, svære områder i Amazonas.
1: Mm-hmm.
8: Hadde ikke vært for denne kampen, alle de menneskene som jobber for dette her, så hadde jo tilstanden i dag vært mye verre. Da hadde vi kanskje ikke hatt regnskog igjen flere steder i verden hvis ikke det var for den kampen. Men det er klart at vi må komme dit hvor avskogen stopper helt, og vi må til og med også komme dit hvor vi får tilbake en del av dette.
1: Ja, fordi?
8: Fordi regnskogen er for viktig, altså for viktig for livet på jorden til at vi kan tillate at den blir borte.
1: Nei, det er jo så langt borte.
8: Hvis du tenker deg, bare se for deg, altså liv, ikke sant? Uten liv så det ingenting egentlig som betyr noe. Hvis ikke du har organismer eller skapninger som kan føle, se, smake, så det ingenting som betyr noe. Og vi vet ikke om det finnes liv på noe annet sted enn denne planeten her, ikke sant? Vi har et enormt univers. Det ikke sikkert det finnes liv noe annet sted, men vi vet at det finnes liv her. Ikke sant? Så planeten Tellus og livet der, det gjør at faktisk universet betyr noe. Ikke sant? Og så har du på denne lille planeten, i dette store universet, så har du enda mindre område som heter tropisk regnskog, hvor nesten alt liv på denne planeten finnes. Ikke sant? Altså opp til 80% av alle livsformer finnes i denne skogen alene. Det jo et vanvittig stort ansvar menneskeheten har for å sørge for at det ikke forsvinner.
1: Men vil det påvirke oss?
8: Det vil i høyeste grad påvirke oss. Nå tok jeg mer ut fra den litt sånn der moralske tankegangen, ikke sant? Altså bare tanken på at vi brenner og hugger ned dette her.
1: Folk tenker ikke moralsk, man tenker jo lommebok og mat på bordet, holdt jeg på å si.
8: Ja, og da er det jo, da, ikke sant, regnskogen er ekstremt viktig for klima på jorden.
1: Ja, hvordan da?
8: Det er verdens største karbonlager på jord, ikke sant? I den tropiske regnskogen så er det halvparten av all karbon som er bundet opp i naturen vår, finnes i denne skogen alene. Det er 1000 milliarder tonn med karbon. Og hvis du konverterer det til CO2, så tilsvarer det Norges totale CO2-utslipp, ikke i 100 år, ikke i 500 år, enn i 20 000 år. Mm-hmm. Altså, dette her er en vanvittig klimabombe. Når vi kutter og brenner denne skogen, så frigjøres det en masse CO2 og bidrar da så inn til global oppvarming. Så det er på en måte den ene faktoren her, ikke sant? Den andre er det at regnskogen er en regnpumpe.
1: Ja.
8: Så det er verdens største vannpumpe, og på en måte et aircondition-system.
1: Hvordan merker man det når man er der?
8: Altså denne regnpumpen, den ser jo hele tiden, du ser regnene som faller, og du ser fordampningen over trærne, ikke sant? Aha. Og over trærne i regnskogen, så er det altså, i Amazonas, så har du mer vann i form av vanndamp over skogen, enn det er vann i verdens største elvebasseng, som er Amazonasbassenget, ikke sant? Det er mer vann, og et regnskogstre,
1: ja,
8: er mer effektiv i å fordampe vann per kvadratmeter, enn det åpent hav er, altså åpent vann er. For solen, all fuktighet kommer fra havet til syvende og sist, all fuktighet på land kommer fra havet, fordi det er der det fordamper. Og så suger regnskogen denne fuktigheten

0: kemikalier og støvpartikler som da følger vanndampen oppover, og når det blir kaldt nok så kondenserer dette, og så binder dette seg til disse partiklene og blir til vann og regndropper som tunge nok til å falle, og der har du kretsløpet. Mm. Så på veien øst-vestover over Amazonas så har det samme vannet falt 5-7 ganger. Altså 5-7 ganger. Ja. Og dette vannet, det gir vann til et av verdens største jordbruksområder som i Sør-Amerika. Det altså et jordbruksområde som brødfør 1,2 milliarder mennesker i verden.
1: Ja, så hvis ikke det kretsløpet fungerer som det skal, så...
0: Da får du et sammenbrudd i dette jordbruket.
1: Hvorfor er det da vesentlig at man jobber for at disse urfolkene som ikke har blitt oppdaget skal få bli uoppdaget?
0: Det er veldig mange grunner til det. Det ene er jo at det er på en måte deres fordømte rett på dette landet, ikke sant? Det er som om Norge skulle bli invadert av Russland. Ikke sant? Har vi rett til å forsvare oss? Ja. Disse menneskene oppfører det på akkurat samme måte. Dette er deres land, det har vært i tusenvis av år, og det kommer en fremmed verden og bare spiser seg innover og er helt nådeløs mot den. Så det er, ikke sant? Og det er, ikke sant? De blir forfulgt og drept, og skogen deres blir borte, så det er rett og slett sånt, et menneskerettighetsperspektiv oppi dette her. Da. Som, på en annen side så er jo det også verdens, altså et av de mest effektive regnskogsbevaringstiltakene, ikke sant? Mm. Fordi disse menneskene, og urfolk generelt, de har en egen interesse av at skogen står. Og dermed så blir de viktigste beskytterne og vokterne av denne skogen.
1: Så siden du jobber for at de skal få bli uoppdaget og få eie sin skog, så minimerer du også avhuggingen?
0: Nettopp. Og dette er de strengeste verneområdene du har i Amazonas, ikke sant? Fordi her er det ikke, i disse områdene, her skal deres rett til å leve uten kontakt beskyttes. Mm-hmm. Så her kan du ikke ha økoturisme engang, ikke sant? Dette her er liksom, disse må stenges av, og poenget er ikke å stenge de ute fra omverden, men det er å stenge omverden ute fra dem, slik at de får den tiden og det rommet de trenger for å bestemme selv hva de vil, og om de vil ha kontakt.
1: Men hva er ståa nå, Anders Krog? Fordi norske myndigheter gir jo masse regnskogmidler, en av nasjonene i verden som gir mest.
0: Ja.
1: Og man hører jo stadig om at folk jobber for, altså mot nedhugging og sånne ting. Hva er ståa nå? Altså, hvor ligger man, som du ser det, i forhold til at det går bra?
0: Altså, det er vanskelig å være sånn superpositiv i den verden vi lever i dag. Det er vanskelig å få oppmerksomhet om miljøsaken generelt nå, og regnskogssaken også, ikke sant? Nå er det krig og Trump og sånn som får oppmerksomhet, og mye ressurser som på en måte går bort fra miljøsaken til andre ting, ikke sant? Så sånn sett, akkurat nå så er vi i en liten sånn bølgedal hvor vi merker at det er vanskelig både å få oppmerksomhet og vanskelig å få ressurser til dette og kampen. Men det er klart, kampen må jo fortsette allikevel, vi kan ikke gi oss.
1: Det... Men nærmer det seg et punkt hvor det er vanskelig å bevare nok?
0: Ja, altså, vi begynner å nærme oss såkalt det kritiske vippepunkt, ikke sant? Du kan tenke deg, i Amazonas så har du denne vannpumpen. Når skogen forsvinner, så forsvinner vannpumpen. Denne vannpumpen, den gjør at det kan vokse regnskog der. Ikke sant? Så den laver sitt eget klima for at den skal kunne eksistere. Når du da fjerner skogen, så forsvinner det klima som gjør at en regnskog kan finnes. Og hvis vi kommer til et punkt der denne vannpumpen bryter fullstendig sammen, det er en ny artikkel ute i Science bare for et par uker siden nå, der de måtte estimert at i et 1,5 til 1,9 graders global oppvarmingsscenario, og hvor vi har hugget mellom 22% og 29% av Amazonas, så når vi et kollaps i Amazonas, hvor den vil kunne konverteres til tørr savanne. 67-77% konverteres til tørr savanne, uten at vi kan stoppe det, fordi den vannpumpen er brutt.
1: Og hvor lenge er det til?
0: Nei, altså det mente de, det var, den kunne oppnås innen 2050, tror jeg det var.
1: Ja.
0: At den, hvis vi fortsetter som i dag.
1: Hvordan er det da å sitte i Thereses gata, er det der du bor?
0: Ja.
1: Ja. Og være far, som du har blitt?
0: Nei, altså, som sagt, jeg begynte jo innledningsvis med å si at jeg lever nå, jeg er på et godt sted i livet, fordi jeg har klart å liksom falle til ro med at liksom, denne kampen er vanskelig, og at liksom, fremtiden... Kanskje, altså, fremtiden er usikker, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Men det er klart jeg er bekymret, jeg er dritbekymret for

0: mine barns fremtid, barnebarns fremtid. Jeg til og med bekymret for min egen fremtid. Fordi dette ikke bare noe som mine barn kommer til å oppleve, det her og nå. I Amazonas allerede så store landbruksområder påvirket av dette, som forskning vi har støttet og annen forskning viser. Hvor det ikke sant, avlingene feiles, de får mindre produktivitet og så videre. Dette her noe som skjer nå. Ikke sant? Så ballen har allerede begynt å rulle, og på et eller annet tidspunkt så må verden bare liksom ta seg sammen, og så må man gjøre noe med dette her.
1: Lever du, altså det 26 år siden du levde blant urfolket der, er det noe, lever du på noe urfolkvis i dag? Altså har du tatt med deg noe fra Matsesene som du...
0: Det nesten flaut å tenke på hvor lite urfolkaktig jeg lever i dag, faktisk.
1: Men så latt deg sluke av den demoniserte vestlige verden?
0: På mange måter kan du si det, men jeg jo oppslukt i arbeidet mitt. Da. Altså, ja. Dette her jo... jeg føler meg så privilegiert, må jeg bare si, så man kan jobbe liksom på fulltid og kjempe for at dette fantastiske økosystemet skal bestå. Altså, hvis ikke jeg hadde kunnet gjøre det... Da hadde jeg ikke vært på et godt sted i dag. Altså. Da hadde jeg kanskje vært deprimert og følt at det var noe stor mangel i livet mitt som var borte. Så det klart, det en veldig sånn frigjørelse, at jeg kan bruke tiden min på dette her.
1: Var det en naiv ung mann som reiste inn der?
0: Absolutt. Var absolutt det. Jeg vil si både naiv ung mann og litt selvsentrert og egoistisk ung mann, som tenkte mest på å realisere seg selv, og ikke så mye på hvilken skade jeg kunne gjøre, og var dette egentlig noe som var positivt for de menneskene jeg ville bo hos.
1: Men det var positivt for deg?
0: Det var positivt for meg, og det var helt nødvendig for meg. Altså, hadde det ikke vært for den reisen, så hadde jo ikke jeg vært det menneske jeg i dag.
1: Nei. Så. Jeg har ikke anbefalt andre. Du anbefaler kanskje ikke andre å gjøre det.
0: Jeg gjør absolutt ikke det. I dag så på en måte jobber vi for at folk ikke skal gjøre det. Ja. Men det gir så mye håp i den regnskogen, nei, i den jobben vi har. Sånn som, ikke sant, Regnskogfondet alene har vært med på å opprette urfolksterritorier på størrelse med Storbritannia. Ikke sant? Dette disse seierne og disse som vi må ta med oss. Ikke sant? Vi beskytter et regnskogsområde på størrelse med Tyskland hvert eneste år gjennom det arbeidet vi holder på med. Så det klart at dette nytter. Men det klart vi må få flere med på laget, og verden må komme seg litt opp av dumpa nå, og igjen begynne å få litt fokus på fremtiden til denne planeten. Krig kjempeviktig. Trump kanskje ikke så viktig, men det går kanskje over. Men vi må få fokus tilbake på dette her, og begynne på en måte å snu, jobbe igjen for at skipet Titanic skal snu bort fra dette isfjellet. Ikke sant? Og slutte kanskje å ikke diskutere så mye hvordan bosetning vi skal ha på dette skipet.
1: Hva drives du av, Anders Krog? Inni deg selv? Hvorfor gjør du dette?
0: Jeg drives av en dyp kjærlighet for naturen og økosystemene. Og en dyp sånn, jeg vil ikke kalle det sinne, men en type, et lite sinne inni meg over den urettferdigheten jeg ser, og den fortvilelsen jeg føler ved at vi raserer det. Det det som har drevet meg egentlig hele livet.
1: Kan du finne sammen naturo her? Noen gang?
0: Absolutt. Altså, jeg er vanvittig glad i all natur, og all natur gir den type ro, men det må være villmarkspreget for min del. Det er klart at parker og så videre er koselig det, men det må være villmarkspreget natur. Det den ville naturen som vi må ta vare på, og som vi må få tilbake. Det den som er best for mennesket, og det den som også er best for kloden.
1: Anders Krog, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk skal du ha.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft. Du har trykket på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nå nyhetene, og etter det det klart for Kompass, der det skal handle om konfirmasjon. For etter mange år med nedgang er det nå flere som vil konfirmere seg i kirken, og programleder på plassen spør hvorfor det. Nå like over nyhetene her i P2 altså. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokken 12. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai, melder Telemarksavisa. Politiets kriminalteknikere rykket i går kveld ut til et sted i Skien etter melding om en uønsket seksuell hendelse. Han siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Det to fornærmede barn, sier politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappet opp i dag. Fra i dag tidlig ansatte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp også i streik. Streiken har nå pågått i en måned, og Riksmekleren har kalt partene inn til et møte i morgen. I alt 4416 fagorganisert i streik fra totalt 331 bedrifter. Anette Gansarain tillitsvalgt ved Torp Lufthavn og står nå utenfor og streiker.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud på den gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Ikke siden 2022, da det var energikrise i Europa, har strømprisene vært så høye som første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn omtrent like mye som i fjor vinter. Rundt 55% av husholdningenes strømforbruk var i februar knyttet til den nye Norgesprisordningen. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
2: Så det vi ser et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de nye, har blitt oppnevnt og da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist at det i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de svekket, men de seie.
0: Fredsprisvinner Nargis Mohammadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. 17. mai ble hun skrevet ut fra sykehus, opplyser stiftelsen hennes. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Først så skulle alle konfirmere seg humanistisk, så har komf I kirka blitt poppis igjen. Hva det som styrer konfirmasjonstrendene? Og med eller uten hvit kappe, hva betyr dagen for ungdommen selv? Og så, har du hørt om Robin Hutchinson? Dama som gikk fra å være hippie, backpacker som røyka hasj på stranda, til å bli islamsk ekstremist? Ja, hvordan var det mulig for en helt vanlig australsk jente å gifte seg inn I toppledelsen I Al-Qaida? Du får altså en ny episode I vår serie om totalitære kvinner I Kompass, dagen etter dagen. Og enten du har en blå mandag eller ei, så håper jeg at du klar for en ny dose radio om livssyn, etikk og verdier. NRK P2, mitt navn Paul Plassen. De unge håpefulle konfirmerer seg om dagen. Mange har fått invitasjon, mange har kjøpt en gave. Det som vi vant til. Men noe I endring. Humanistisk konfirmasjon har tapt litt terreng etter flere år med stadig nye rekorder. Og en gammel traver, den kristne konfirmasjonen, har en liten økning. Hva det som skjer med de unge håpefulle? Og forteller konfirmasjonstrendene noe om bevegelser I livssynslandskapet? Reporter Lise Sørensen, du har tatt turen til en skole I Trondheim for å høre om hva ungdommen selv tenker.
1: Ja, nå står jeg I skolegården på Rosenborg skole, I sola, deilig, sammen med 1, 2, 3, 4, 5 konfirmanter. Hva heter dere?
2: Ola.
3: Vilma.
4: Live.
5: Sofia.
6: Stella.
1: Yes, og dere har nettopp, eller I hvert fall I år, konfirmert dere. Hvordan var det?
2: Ja, det var fint.
3: Ja, det var veldig bra. Det var gøy. Fint, men det var litt slitsomt med litt mye sånn konfirmasjonsundervisning og sånn.
1: Ja, men du hadde kristelig, men hva med dere andre? Var det kirka?
2: Jeg hadde borgerlig.
3: Jeg hadde borgerlig.
4: Ja, jeg hadde borgerlig.
1: Så, enn du?
4: Jeg hadde kristelig.
1: Ja, så to kirka og to borgerlig. Men hvorfor ble det kirka på dere to?
4: Alle I familien min har jo vært konfirmert kristelig, så da tenkte jeg at det var passende at jeg skulle gjøre det.
1: Ja, nettopp. Så enn dere da, hvorfor borgerlig?
2: Jeg tror ikke på Gud eller Jesus, og... Ikke veldig mye styr.
1: Ja, enn du?
4: Nei, jeg heller ikke døpt, og ingen I slekta har sånn spesiell tilknytning til kristendommen, så da var det bare naturlig å gjøre det borgerlig.
1: Men hva inntrykket deres her på skolen da? Det flest I kirka, eller flest borgerlig?
2: Jeg tror det ganske lik nå.
3: Ja, det veldig delt. Det liksom 50-50, vil jeg si.
1: Dere, det sånn, vi skal snakke om I Kompass I dag, at... Borgerlige konfirmasjoner flater litt ut, og så går det litt opp for konfirmasjonen her I kirka. Hva tenker dere om de tallene?
3: Det kanskje blir litt trendy å konfirmere seg I kirka. Jeg kan ikke si så mye om hvorfor, men jeg bare... Nei, jeg vet ikke.
4: Og så tror jeg folk følger litt det andre gjør, så jeg tror det litt tilfeldighet da. Fra liksom år til år, hva folk gjør. Utifra venner og andre.
1: Dere som var I kirka, føler dere litt trendy, eller?
4: Jeg følte ikke meg trendy. Vi var 6 I kirka, eller 8, så vi var ikke så mange. Og så når jeg var venninna mi I sin borgerlige konfirmasjon, så var de ekstremt mange folk. Jeg følte det var mye større seremoni, liksom.
1: Men hva tenker dere da? Hvorfor det viktig å konfirmere seg?
4: For meg det viktig fordi det noe jeg ser frem til, og det artig å få bunad, for eksempel. Og ja, jeg bare ser på det som noe som man gjør I livet da, på en måte.
2: Jeg tenkte først å ikke konfirmere seg noe mye styr, sånn, så tenkte jeg på pengene og folkene.
1: Så dere med pengene en greie fortsatt?
2: Ja, men viktigst folkene.
1: Ja, samler familien, eller?
2: Ja.
1: Har dere noe inntrykk av dem som kommer etter dere da? Om det flere som skal I kirka av dem?
3: Det jeg litt usikker på, men jeg hørte at det var en god del som sa at de skulle I kirka. Og da sa vi til dem at det var ganske mye mer arbeid enn de ja. Som skulle konfirmere seg borgerlig.
1: Ja. Nettopp, ja, men da vet folk det. Litt mer arbeid I kirka.
0: Takk til Lise Sørensen på skolebesøk I Trondheim. Andreas Larsen, velkommen til Kompass.
7: Tusen hjertelig takk for det.
0: Du leder for seremoni- og konfirmasjonskurs I Humanetisk Forbund. Hva sier du om erfaringen du hørte til slutt her, at det mer strev I kirka enn med konfirmasjonsforberedelser hos dere?
7: Nei, det tror jeg jo kanskje kan være en subjektiv opplevelse, men ja, Jeg tror jo vi har, jeg kan jo svare mest for hva vi gjør. Vi har lagt opp et kurs som vi opplever veldig på ungdommens premisser, hvor vi tar tilbakemeldingene vi får fra ungdommene veldig alvorlig, både når det gjelder utforming av typen kurs og innhold i kurset, samtidig som vi har noen verdier som vi synes det viktig å formidle og la ungdommen få anledning til å reflektere og diskutere. Så jeg vet ikke om jeg skal kommentere så veldig mye på hvor mye strev det er, men vi opplever nå i hvert fall at, at ungdommene setter veldig pris på den tiden som de bruker på konfirmasjon.
0: Mm. Men litt færre kanskje, for trenden ser ut til å ha snudd. Stemmer det ikke at dere har en liten nedgang av konfirmasjoner?
7: Ja, du kan se at i år har vi cirka 13.300 konfirmanter på landsbasis. Det er jo, som du sier, noe ned fra toppåret vårt i 2024, hvor det var cirka 15.200 som valgte humanistisk konfirmasjon. Nå legger vi jo bak oss en veldig lang veksttrend, om man kan si det sånn, at hvis man ser tiårsperioden fram mot 2024, så vokste humanistisk konfirmasjon med over 50%. Og så har vi hatt en liten nedgang de siste to årene. Det stemmer. Men hvis man ser liksom på de lange linjene, så er det jo fortsatt, vi er jo fortsatt 30% flere konfirmanter enn vi var for om lag 10 år siden da.
0: Mm. Men altså i 2024 litt over 22% som konfirmerte seg humanistisk, og i fjor litt over 20%. Er det sånn at dere da gir gjerne litt mer, altså blir dere litt bekymret, eller?
7: Altså, vi er jo veldig opptatt av tradisjonen, konfirmasjonen, og vi opplever oss jo som en bærer av den tradisjonen i Norge sammen med den norske kirke, så vi er først og fremst opptatt av å bevare den tradisjonen, men så er det klart at vi ønsker jo også at flest mulig skal velge humanistisk konfirmasjon, så ja, vi gir gjerne, og vi prøver stadigvæk å utvide tilbudet vårt til ungdommene, for eksempel med flere typer konfirmasjonskurs som leirkurs og temakurs med teater og samfunn som innfallsvinkel, og det til neste år så øker vi det tilbudet ganske mye, fordi vi ser at det etterspørres, så ja, svaret er vel ja på det du spør om. Vi gir litt gjerne nå og håper på å snu den lille nedadgående trenden som har vært de siste to årene da.
0: Vi skal komme tilbake til årsaker og mulige forklaringer, men vet dere litt om hvor denne her endringen skjer? Altså sånn geografisk, hvor øker det og hvor synker det?
7: Ja, det kan jeg jo si litt om. Hvis man ser de lange linjene, så har det jo vokst ganske mye overalt, men vi ser også at det særlig har vokst på Østlandet, det sentrale Østlandet, og rundt de store byene. Der har veksten vært størst, og når vi også ser en liten tilbakegang nå, så holder de på en måte litt stand, mens det er kanskje steder som Agder, Møre og Romsdal og Rogaland, for eksempel, hvor vi ser noe tilbake, altså vi ser en liten tilbakegang da, så hvis jeg skal, det er litt vanskelig å si entydig hva trenden er, men vi kan nok se et liten antydning til at det holder seg mer stabilt i sentrale strøk da.
0: Mm. Så det er by- og land-fenomen her, rett og slett?
7: Ja, jeg vil ikke strekke den konklusjonen, men det er noen ting i tallene som kan tyde på det.
0: Mm. Samtidig som humanistisk konfirmasjon taper litt terreng, så har kristen konfirmasjon blitt litt mer poppis. Den norske kirka har muligens snudd konfirmantflukten. I fjor øket deres andel med 1 prosentpoeng. Også den katolske kirka har flere konfirmasjoner, eller ferming som de kaller det. Fra 2024 til 2025 så var det 100 flere i Oslo blant annet. Sven Tore Kloster, forskningssjef i stiftelsen KIFO, som forsker på livssyn og religion. Velkommen til deg også.
5: Takk for det.
0: Hvordan forklarer du de her endringene?
5: Nei, jeg synes egentlig de konfirmantene vi hørte fra Trondheim sa det ganske bra, at det er mye tilfelligheter, og venner påvirker mye, og som 14-15-åring så vil man gjøre det andre gjør. Det tror jeg noe av det viktigste som er med på å bestemme konfirmasjonstall i Norge. Og så er det også riktig som Andreas her fra Humanistisk Forbund sa, at det er jo at Humanistisk Forbund og sammen med kirka bærer denne tradisjonen i Norge sammen nå, sånn at de er sammen med på å gjøre det vanlig å skulle konfirmere seg. Det kan vi komme tilbake til, men det er en interessant forskjell fra en del andre nordiske land.
0: Mm. Men vi har jo sett en trend som har hett sekularisering. Betyr det at den på en måte er ferdig med å bremse opp?
5: Nei, det vil jeg ikke si. Sånn at jeg har jo behov for å korrigere narrativet som du, hva skal jeg si, lanserer her med at, ikke sant, at kirkelig konfirmasjon opplever noen, altså at trenden er ferdig med å snu, for det, her er det jo, altså de siste 40 årene så har jo pila pekt nedover, det har vært stadig færre konfirmanter, og andelen av befolkningen som konfirmeres, altså 15-åringene, og det skyldes jo naturlig nok at befolkningen, ikke sant, har blitt mer pluralistisk, det veldig mange flere ikke-medlemmer av den norske kirke, og sekularisering, ikke sant, folk i befolkningen er mindre kristne. Så det har jo forklart denne nedgangen vi har sett veldig lenge, men så har man da, ikke sant, fra 2024 til 2025, så er det 1% opp. Men hvis vi ser nærmere på tallene, så er det snakk om 120 stykker. Det er 120 konfirmanter flere. Ikke sant, i en sånn lang årrekke som, hvor det har gått nedover. Og det skyldes jo det at de 120 stykkene på en måte plutselig utgjør 1% opp i andelsmålet. Det skyldes også at årskullet 2025 er mindre enn 2024.
0: Men du, betyr det at du ikke tror at det er en slags trosbølge her? Det har jo vært en god del prat om at Gud er tilbake, at det har blitt kult å være kristen.
5: Jo da, altså det er masse, dette er et eget, hva skal jeg si, en egen sånn medienarrativ om at religion er tilbake, og det er godt mulig, det er ulike indikatorer på at religion også er tilbake, men det store, og det pleier vi fra KIFO fokusere på, eller kommunisere, det er at det store bildet, det er jo at altså det er mer sekularisering som skjer enn revitalisering av religion. Vi ser også en revitalisering, det er flere som melder seg inn enn tidligere, men det er likevel flere som melder seg ut. Ikke sant? Men det er interessant, så jeg vil mer snakke om dette som en, altså for det første så er det for tidlig å si noe om trender basert på, ikke sant, 2 år. Vi må, hvis dere inviterer oss tilbake om 2-3 år, og vi har si 5-6 år da, så kan vi si noe litt mer substansielt om dette er en varig endring. Men det kan se ut som om grafene her er mer, kan, hvis jeg skal gjette, kanskje mer i ferd med å flate ut. Det er jo ikke gitt at disse grafen, ikke sant, fra verkene Norsk Kirke eller Humanitetsforbund er ment til å synke eller stige i all evighet, men at man ser en mer sånn en utflating, det kan tenkes.
0: Men kan det være i en veldig skiftende verden at ungdommen lengter etter de her ritualene og tradisjonene?
5: Ja, åpenbart, og det, ikke sant, det bruker vi som forklaring på det vi ser på religiøs revitalisering. Det er en urolig tid, folk har behov for mening, alt dette her, og ritualer. Det tilbyr både Humanitisk Forbund og Den Norske Kirke og andre trosamfunn. Men man må liksom kalibrere. Vi kalibrerer disse, altså vi snakker om mikrotrender og makrotrender. Og det store bildet, det er at religion, at sekularisering fremdeles skjer da.
0: Jeg tror...
5: Og så kan du bare legge til akkurat med katolikkene, for der er det en helt annen årsaksforklaring som kommer inn, og det er jo migrasjon. Ikke sant? Bare de 20 siste årene i Norge, etter at EU utvidet Schengen østover til Polen og Litauen, store katolske land, så fikk vi arbeidsinnvandring, som har ført at den katolske kirke i Norge har opplevd en veldig, veldig stor medlemsøking. Så over 100 000 flere katolikker nå i Norge enn det var i 2006, for 20 år siden. Så det er klart at disse 100 000, de vil jo også føre til en, og nå begynner jo da deres barn å nå konfirmasjonsalder. Så det er ikke noe rart eller overraskende at katolikkene får flere konfirmanter. Det vil de få fremover også.
0: Hva tenker du om det her, Andreas?
7: Ja, altså jeg tror jo Svein Tore har et poeng med akkurat når det gjelder katolikkene, at det er en gruppe som har blitt større i samfunnet, og så tror jeg jo, jeg er også helt enig i dette, at altså man må skille litt mellom mikrotrenden som er på altså kort sikt og på lengre sikt, og Ser man på det längre bildet så har jo trenden varit att den norske kirke får færre konfirmanter og humanet forbund for noe flere, men også ser vi kanskje en tendens mot en utflating nå. Det vi kanskje bekymrer oss litt for jo at det også kan se ut som at det færre som velger å konfirmere seg, og for oss som opptatt av denne tradisjonen og det å være tradisjonsbærer, så jo det, jeg skal ikke si bekymringsfullt, men vi håper nå i hvert fall at det en endring som ikke biter seg fast. Da.
0: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2, og Humanetisk Forbund på besøk sammen med forskningsstiftelsen KIFO. Vi prater om bevegelser i konfirmantmassen. De unge velger nå bitte litt annerledes enn de har gjort de siste årene, og det at de kan velge, det kan de takke humanetikerne for. I år det nemlig 75 år siden de første borgerlige konfirmasjonene, som det het den gangen. Hvordan gikk det her for seg, Andreas? Hvis du kan gå tilbake i historien for oss, hvordan kom Norges historias første humanistiske konfirmasjon i stand?
7: Ja, historien om humanistisk konfirmasjon startet, som vi pleier å si, med en fars løfte til sin datter, og det egentlig en ganske fin historie. Stifteren av Humanetisk Forbund, han het Christian Horn, han var en fremtredende akademiker, men han var også pappa. Og da hans datter Kari ble født, så lova Christian henne at hvis ikke det fantes et alternativ til kristelig konfirmasjon innen hun ble ungdom, så skulle han lage det. Og sånn ble det på en måte. Og så kan man spørre seg, hvorfor var det så viktig for han? Jo, han husker jo en tid da konfirmasjon var lovpålagt. Det var det vel i Norge fram til 1912, hvis ikke jeg husker feil. Og den tiden han vokste opp i og virket i, var jo i stor grad en tid som var preget av at kirken hadde veldig stor definisjonsmakt over hva det ville si å være et godt menneske, og hvilke verdier som lå til grunn for det. Og han beskrev det selv ganske sterkt, altså et menneske som ikke godtok kristendommens dogmer ble nærmest sett på som umoralsk, som en person man ikke helt kunne stole på. Og derfor var det veldig viktig for han å vise samfunnet at de som hadde andre meninger enn majoriteten, også hadde en moral, en etikk og et livssyn, og at de også hadde behov for disse fellesskapsritualene og disse tradisjonene for å markere de store overgangene i livet. Og det har jo mennesker gjort i tusenvis av år, og det var han opptatt av at det skulle man også kunne gjøre, selv om man ikke nødvendigvis trodde på Gud.
0: Mm. Og sånn ble det. Kari ble konfirmert borgerlig, slik pappa hadde lova, men hvordan får ikke en borgerlig konfirmasjon i 1951 da?
7: Nei, altså hvis vi går tilbake til 1950, så ble det stiftet noe som het Foreningen for borgerlig konfirmasjon, som også var forløperen til Humanetisk Forbund, og de arrangerte da et kurs i godt medborgerskap, som de kalte det. Og det var 34 ungdommer som deltok på det kurset, og som ble konfirmert i den første borgerlige konfirmasjonsseremonien i universitetets aula i Oslo. Og selve seremonien den gangen, den var faktisk ikke så annerledes fra det vi kjenner, som vi kjenner humanistiske konfirmasjonsseremonier i dag. Det var blant annet en velkomsttale av Christian Horn selv, der han kunne se inn i øynene til sin datter og vite at han hadde oppfylt det løftet sitt. Da. Så var det diktopplesning med dikt av Bjørnstjerne Bjørnson og Nordahl Grieg og Arnulf Øvland, og det var musikk fremført av studentorkestret. Så var det en festtale ved høyesterettsadvokat og senere ordfører i Oslo, Brynjulf Bull. Og så er det jo litt morsomt at det var 300 gjesteplasser avsatt til konfirmantene og deres familier i universitetets aula. Men de øvrige billettene kunne kjøpes for 2 kroner stykke ved å henvende seg i Dagbladssentralen. Så, sånn foregikk den første.
0: Så eksotisk var det faktisk.
7: Så eksotisk var det.
0: Den norske kirke synes kanskje ikke det her var det fineste som hadde skjedd. De mente at, ganske lenge mente de at humanetikerne hadde rappet kirke. Klær. Jeg har vært i arkivet og funnet litt av perl her, Andreas, som jeg tror du synes kommer til å være artig å høre. Det her altså da, fra 1959, der borgerlig konfirmasjonspioner Christian Horn diskuterer med sokneprest Lars Johan Danbolt, og det er presten vi hører først. Han synes det er feil å kalle det her ikke-kristne ritualet for konfirmasjon. Hør på det her.
6: Det er et meget gammelt ord. Det betyr som bekjent bekreftelse. Noe blir bekreftet. En konfirmant er en konfirmandus, det vil si en som blir bekreftet i noe. Og det som blir bekreftet, det sies i vårt konfirmasjonsritual slik: til den kristne tro er du døpt, i den kristne tro er du opplært. Ved den borgerlige konfirmasjon, skjønner jeg ikke hva det er som blir bekreftet.
8: Ja, til det vil jeg svare at borgerlig her naturligvis står i forhold til slike begreper som borgerlig vielse, at det er en institusjon som tar sikte på et eller annet i forhold til de unge på dette trinnet, i forhold til deres utvikling til samfunnsmennesker.
0: Ja, hvorfor prater ikke dere sånn når dere blir invitert til selveste NRK? Det skjønner ikke jeg. Men Andreas, hvordan var det å høre det her?
7: Det var veldig morsomt. Det har jeg ikke hørt før heller, faktisk, men det var veldig gøy å høre.
0: Sven Tore, bortsett fra bruken av selve ordet konfirmasjon, hva var det kirka kan ha vært bekymret for?
9: Det var utrolig gøy å høre dette klippet, måten de prater på og argumenterer. Nei, altså, ikke sant? Norske kirke har jo en lang tradisjon, holdt opp å si, på å ikke slippe andre tros- og livssynsminoriteter til etter hvert som de har, hva skal jeg si, mistet hegemoni. Så det skrev seg jo inn i denne tradisjonen. Men det er klart at hvis vi zoomer litt ut her, så jeg tenker at dette er mer enn på en måte kirkas mistenkeliggjøring av Humanistisk Forbund. Dette er jo på en måte, altså, ser man på konfirmasjon i Norge, den lange tradisjonen med konfirmasjon, så er jo dette den gamle statlige, ikke sant, disiplinering og, altså, konfirmasjon. Det var jo et offentlig forhør i katekismekunnskap, ikke sant? Det kommer inn på 1700-tallet sammen med, det er jo bakgrunnen for at vi får skole, ikke sant? Det er statens disiplinering og skolepolitikk som ligger bak her.
0: For å si at nå er du voksen.
9: For å gjøre dette voksen og myndig, og det var jo, som det ble sagt her, det var jo faktisk påbudt ved lov frem til begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant? Sånn at det er en kjempe gammel stor institusjon som har på en måte blitt fra å være sånn offentlig statlig ting til mer og mer bli en sånn kirkelig kirkelig ting. Men sånn at kirka reagerte jo veldig sterkt, og det var mye skriverier og sånt på 50- og 60-tallet.
0: Nettopp. Du, vi skal høre med de unge selv om de merket noe til poenget med ritualet. Vi har jo reporter Lise Sørensen ute på Rosenborg skole i Trondheim. Lise, er det sånn at konfirmantene kjenner på en slags overgang fra barn til voksen?
1: Ja, det lurer jeg litt på, og det skal jeg jammen meg spørre dem om. Jeg står her med 5 stykker. Føler dere at dere er voksen nå? Altså, konfirmasjon er jo egentlig et sånt overgangsrituale fra man er barn til man blir voksen.
2: Nei, jeg føler egentlig ikke at man legger så mye i det å være konfirmert. Man føler seg ikke så mye mer voksen av å være konfirmert.
1: Nei, enn dere, har dere merket en endring?
3: Jeg føler at hvis folk faktisk skulle tenkt at det er da man blir voksen, så burde det kanskje vært litt senere. Men du er jo ikke et barn lenger akkurat, så det har jo kanskje noe med det å gjøre.
4: Nei, jeg følte meg ikke voksen når jeg våkna på konfirmasjonsdagen. Nei, det var ikke sånn.
1: Men da sier jeg takk til konfirmantene her på Rosenborg skole, som ikke er helt voksne nå, men på vei.
0: Og vi takker reporter Lise Sørensen med oss fra Trondheim, og vi takker også Sven Tore Kloster, forskningssjef i KIFO, og Andreas Larsen, leder for seremoni- og konfirmasjonskurs i Humanetisk Forbund. Og som vi var inne på, Humanetisk Forbund har jubileum i år. 75 år med borgerlig konfirmasjon og 70 år som livssynssamfunn. Fortellingen om denne nyvinningen i norsk kulturhistorie skal vi komme tilbake til i Kompass. Men nå skal det handle om noe helt annet. Nå skal vi ha siste del i vår serie om totalitære kvinner, og i dag så skal vi inn i islamismen.
10: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Året er 2001. Wikipedia blir lansert, kronprins Håkon og Mette Marit gifta seg, og tidligere president i Jugoslavia, Slobodan Milosevic, overgir seg til politiet. Så, i september skjer det som på mange vis skal forandre verden.
11: Holy fuck!
12: Oh my god! Oh my god!
13: God ettermiddag, her er Dagsrevy-redaksjonen med en ekstra sending. To passasjerfly har med 18 minutters mellomrom krasjet inn I hvert sitt av de to tårnene til den enorme verdenshandelscenter I New York. Det skal nå være på det rene at begge flyene ble kapret kort tid før katastrofen som inntraff for tre kvarter siden omtrent.
0: Ja, det var fortvilelse og sjokk I Vesten. Det ble derimot rapportert om rop, sang og rifleskudd I Kandahars gater for Al-Qaidas planlagte terroraksjon 9. september var vellykka. I Afghanistan, I kretsen rundt lederen Osama bin Laden, finner vi 38 år gamle Rabia Hutchinson. I mange år har hun vært besatt av islamismen, og nå hun stasjonert på et sykehus for såkalt hellige krigere. Og nylig kom hun med I boka di om totalitære kvinner, Ida Rydning. Velkommen tilbake til oss.
11: Hei, hei. Tusen takk.
0: Hvorfor ville dere ha med Rabia Hutchinson?
11: Rabia vårt kvinnelige eksempel på en islamist. Vi har jo da disse fire store totalitære ideologiene. Vi har fascisme, nazisme og kommunisme. Og så har vi islamismen I tillegg. Og Rabia da vårt eksempel innenfor denne ideologien.
0: I det ondes tjeneste heter boka som du har skrevet sammen med Nora Stenberg, og I dag skal vi altså dykke ned I den her utrolige og ganske så ukjente historien for de fleste nordmenn vil jeg tro om Rabia. Men aller først, hva slags rolle hadde du på det tidspunktet, altså da de to Boeing 767 flyene fløy inn I World Trade Center?
11: Da har hun dratt til Afghanistan med seks små barn, blitt installert I Kabul, og så har hun da blitt sendt til da Kandahar for å være med og etablere dette kvinnesykehuset. Hun også gift da på dette tidspunktet med militærstrategen Mustafa Hamid. Han tett på Osama bin Laden og den innerste kretsen I da Al-Qaida.
0: Og vi skal komme tilbake dit, men nå skal vi gå tilbake til 50-tallets Australia, noen timer med bil innover I landet fra Sydney, for der vokser Rabia opp, og da under et annet navn I dag.
11: Yes, hun jo da født som Robin Mary Hutchinson, og vokser jo opp I Mudgee, som en sånn typisk australsk country town, den australske outbacken, om du vil. Her vokser hun opp sammen med mor, far og eldre storebror.
0: Hva slags unge hun?
11: Hun tidlig veldig viljesterk. Når hun begynner på skolen så har hun ikke tid til å leke. Hun vil lære å regne, skrive og lese så fort som overhovedet mulig. Men hun også utagerende. Og her ser man liksom konturen av hvordan hun senere blir I livet. Hun mener jo allerede da, som femåring, at når du skal gjøre noe, skal du gjøre det skikkelig. Det finnes ingen gråsoner. Og det en kul anekdote hvor hun da havner I konflikt med en gutt, og han nekter å spise gress. Han leker at han en hest, men han bare later som han spiser gress. Og det jo helt uaktuelt for unge Robin. Hun tenker at hvis du skal leke hest, så skal du gjøre det skikkelig, og da skal du spise gress.
0: Rett og slett. Ja, og så må man si at hun var veldig tidlig på religiøs søken.
11: Ja, det bestefaren hennes, som også favorittpersonen hennes I hele verden I oppveksten, som introduserer henne for religion, tanken om Gud og ideen om paradis. Såpass mye at hun maser seg til å begynne på søndagsskole, men finner ikke helt sin plass blant de andre kristne. På dette punktet så moren hennes har skilt seg fra hennes far, som da har begynt å drikke og vært voldelig og sånne ting, og hun blir jo da uglesett I det kristne miljøet I Mudgee, for det jo da uhørt å være både skilt og alenemor og disse tingene, og dette tanker altså, som hun sliter med som barn. Gud skal jo elske alle, sier kirken, men bare ikke mammaen hennes, og hun skjønner ikke hvorfor.
0: Og den unge Robin vandrer da videre, blir ungdom, og vi hippietida, hun blir opptatt av dyrs rettigheter, blir vegetarianer, og stor motstander av Vietnamkrigen, så reiser hun til Indonesia. Hvordan blir livet der?
11: Livet blir jo veldig bra for en festglad ung jente. Dagene går jo stort med på å drikke bintangøl og røyke marihuana sammen med annen festglad ungdom. Og her stifter hun også bekjentskap med da hinduismen, Som hun liker veldig godt. Hun legger merke til at samfunnet på Bali legger liksom mer vekt på det store fellesskapet, heller enn liksom individet, som hun er vant med fra Australia, at det blir i stor grad overlatt til seg selv. Det er et sterkere fellesskap på Bali, og dette synes hun finner det veldig romantisk, altså.
0: Og begynner å snuse på islam.
11: Det er under en tur til Jakarta, hvor hun da blir bedre kjent med islam.
0: Hva er det med islam som hun synes er fascinerende?
11: Hun blir jo sjokkert over enkeltheten i det. Du må, for å være muslim, så skal du følge islams fem søyler, som er da trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilgrimsreisen og veldedigheten. Det er en gud, og religionen har mer klare og konkrete regler. Hun forsto for eksempel aldri denne hellige treenigheten. Den synes hun var veldig ulogisk. Hvordan kan Gud være både menneske og Gud og den hellige ånd? Det var for henne ulogisk. Hun finner mer klarhet i islam.
0: Og det er her hun møter han som skal bli far til de første ungene hennes.
11: Yes, Bambang heter han, litt av et kapittel i hennes liv. De møtes på Kuta-stranden på Bali. Han er jo da en ung og kjekk fyr, men han kommer altså da fra en veldig rik og velstående familie. Faren har en høy stilling på den internasjonale lufthavnen på Bali, og moren er en såkalt priyayi, altså en aristokratslekt, som da hevder å stamme fra de gamle kongefamiliene på øya Java.
0: Du lytter på NRK P2, og vi prater altså om australske Robin Hutchinson. Vi skal høre mer om hvordan det går med henne, men vi må ta en sveip innom islamismen i det rydning, for det er inni det her hun er i ferd med å bli radikalisert inni. Si litt om hvordan tanken om den moderne islamistiske staten oppstår i Indonesia.
11: Ikke sant. Den oppstår jo allerede på tidlig 1900-tallet, og da har jo en direkte sammenheng med kalifatets fall, altså det ottomanske riket og kalifatet som faller. Det er litt vanskelig for oss som ikke er muslimer å se for seg hvilken stor betydning kalifatets fall hadde på verdens muslimer, og på en måte hvilken sorg det var for veldig mange. Og i kjølvannet av dette her så oppstår det en islamsk vekkelsesbevegelse. I Indonesia så er denne bevegelsen tydelig, er en av de gruppene som regimet stadig kjemper for å bli kvitt, egentlig, i denne perioden.
0: Og Robins mål i livet er nå at Indonesia skal bli en erkekonservativ islamsk stat. Hvordan er det hun jobber for det?
11: Ikke sant. Hun radikaliserer seg jo, og dette gjør hun da gjennom en organisasjon som heter Darul Islam. Hun dyttes inn i armene på to lærde islamske menn som da styrer denne organisasjonen i Solo, byen Solo, og jobber da her iherdig med å skolere ungdommen. Hun får en stilling på en sånn, kall det ideologisk islamistisk skole, som står for og føre fram den nye generasjonen med muslimer da. Det de anser som muslimer, yes.
0: Hun blir veldig konservativ. Hvor kommer det fra, så det ønskende som det?
11: Hun stifter bekjennskap med wahhabismen. Det er en fascinasjon for da han heter Ibn al-Wahhab, og hans lære som kom på 1700-tallet, som er en reformbevegelse innen sunni-islam. Det er også statsregionen i Saudi-Arabia i dag, og også det ideologiske grunnlaget for den islamske staten i Syria og Irak, ikke sant? Fra 2014, du skjønner jo hvor dette bærer da, ikke sant? Det som er kjennetegnet her er jo at som muslim så må du aktivt ta avstand for alt som ligner avgudsdyrkelse. Altså du skal fysisk bekjempe kjettere, som er et sekkebegrep for egentlig alle andre som er ikke-muslimer. Og dette gjelder også shia-islam, ikke sant? Så det er liksom sterke sekteriske tendenser i denne formen for islam. Shia-muslimer har det nedsettende navnet som er rafida, altså det betyr de som forkaster.
0: Si det. det her ga seg jo noen litt sånn utrolige utslag. Fortell litt om det.
11: Ja, hun blir jo obsesst på å liksom finne den riktige og bokstavtro praktiseringen av islam. Og dette kommer jo spesielt til syne. Hun bor jo en periode hos nettopp en av disse to mentorene i Solo, og reagerer på at han har stoler i hjemmet sitt. Og, det er så, og da påpeker hun at profeten satt da virkelig på gulvet i sine dager på 500-tallet, og kritiserer han da for dette, og han fjerner faktisk disse stolene. Og hører på henne. Av andre ting så er det hatten hans for å gjennomgå, den er ikke islamsk nok, og hun refser også han andre lederen for å ha uislamske klær. Så her blir hun fort kjent som en litt sånn bråkebøtte, som da irettesetter menneskene rundt seg for å føre uriktig islam.
0: Mm, det kan du jo både bli mer eller mindre populær av.
11: Ja, det kan man si. Men disse to mentorene faktisk beundrer henne. De utvikler faktisk et ganske nært vennskap, og de beundrer henne da for å være så ivrig.
0: Og det er nå Robin tar et muslimsk navn, Rabia, som da visst nok er etter en kvinnelig islamsk lærer og mystiker fra 700-tallet. Og så, etter invasjonen i Afghanistan i 1979, så får den islamske vekkelsesbevegelsen fart, og den afghanske mullaen erklærer hellig krig mot Sovjet. Og det synes da Rabia er romantiske greier. Hun har jobbet som lærer i Jakarta, men sa på stillingen fordi at de ikke ville ha kjønnsdelte klasser. Jeg holdt på å si mer katolsk enn paven, men det er vel mer riktig å si at hun ble jo rett og slett mer muslimsk enn de muslimske lederne.
11: Ja, absolutt. Og hun er jo helt inn i denne ideen om jihad, som du sier, at hun romantiserer fryktelig mye. Og hun begir seg jo ut på den reisen til slutt. Tar med seg disse seks små barna og drar av gårde ned til da et av verdens mest farlige og fiendtlige samfunn nede i Pakistan og Afghanistan.
0: Det er Rabia Hutchinson vi prater om i NRK P2. Hun er altså på vei langt ned i kaninhullet, og innerst der ligger islamismen. I 1989 så kommer da altså et vendepunkt, som du sier, da Rydning. Muslimer jubler over hele verden, for da har jo da Sovjet trukket seg ut av Afghanistan. Hvordan var det for Rabia og barna å komme til Pakistan? Altså, minstejenta Amina er jo da bare ett år.
11: Ja, det er helt sprøtt. De ankommer da i 1990, og det er jo et sjokk, spesielt for de andre barna. De har aldri lagt øynene på et våpen før, og det er jo nå en del av hverdagsbekledningen. For i Peshawar, hvor de ankommer, så myldrer det jo av både flyktninger, veteraner, fremmedkrigere, smuglere, våpenhandlere og andre mennesker, og det er ganske kaotisk. Det er flyktningtelt så langt øyet ser i alle retninger utenfor denne byen.
0: Hvorfor drar hun dit?
11: Det her hun skal være med på å bygge den nye islamske staten, som da skal vokse ut av asken etter Sovjetunionen. Det er meningen i livet hennes. Hun er helt overbevist at som ekte muslim, hun kan kun være en ekte muslim, fullt underkastet Gud, i det hun anser da som et fullent islamsk samfunn. Og dette skal hun være med å bygge her.
0: Hva med ektemannen hjemme i Indonesia?
11: Du vet hva, der er det ferdig. Så hun ankommer jihadistbevegelsen single. Med da disse barna da.
0: Seks barn.
11: Yes.
0: På slep.
11: Ja.
0: Hvordan er standarden når de da blir stasjonert i Pabbi i Pakistan?
11: Yes, her er det magre kår. Alle hus er lagd av leire, og de bor også i telt, og både teltene og husene er da fulle av skorpioner og insekter. Det er ingen strøm. Hun har i midlertid en radiator for å lage både frokost og middag et par timer i døgnet. Men det er jo da, det er dårlig stand, ikke sant? Det florerer av sykdommer, og spesielt barna blir jo veldig syke, ikke sant, hele tiden. Så her er det magre kår, altså. Og på sykehuset så er det også sånn. dårlig utstyr, det vaskes ikke opp etter operasjoner og døde mennesker som det jo var en del av. Det kom jo inn mye skadede fra krigen i nabolandet, blir jo simpelt hen bare dyttet til side for å liksom gjøre plass til neste pasient.
0: Men allikevel, i det her enkle livet i pub i Pakistan, så lever hun sine lykkeligste dager, Ida. Hvorfor har hun det så bra nå?
11: Det her, hun føler at det er struktur, klare linjer, det er ingen gråsoner, samfunnet er veldig, veldig konservativt islamsk, det er kjønnssegregert, og ja, rett og slett, det er ingen gråsoner, hun slipper å lure på hva som forventes av henne. Her lever de enkle liv, men da fullstendig underkastet Gud.
0: Hvordan er en vanlig dag da i pubby for Rabia og ungene?
11: Den starter tidlig om morgenen, klokka 4, med morgenbønn, og så henter gjerne barna brød og fløtekrem som de spiser til frokost, før de drar i timesvis til skolen med buss. Og selv jobber hun på det lokale sykehuset i Gåsøyene, som også er laget av leire, da, som alt annet i denne byen.
0: Mm. Og Rabia selv, hun jobber da på sykehus.
11: Ja, her har hun lært av de andre å være fødselshjelp. Hun behandler helt enkle sykdommer som kolera, hepatitt, skuddskader, ja, slike ting.
0: Og det er også i gaten i Pabi at hun ser en høy og rank kar, nemlig Osama bin Laden. Hvordan ser folk på ham sånn 10 år før terrorangrepet på World Trade Center?
11: Altså, Osama bin Laden er jo jihadistbevegelsens største finansieringskilde på dette tidspunktet. Han deler ut penger, hjelper fattige og liksom støtter saken, så det er veldig mange sånne Robin Hood-lignende historier rundt Osama bin Laden. For eksempel så skal han ha møtt barna til Rabia en dag, hvor de står i kø for å hente brød. Og da spør han om hvorfor de står her og sånn, og så sier de at her henter alle de fattige familiene brød, og da skal han ha et liksom spandert brød på hele byen da, i ett års tid fremover. For han ja, hadde som sagt mye penger, og det kom faktisk trailere kjørende inn i den byen og med fullstappet av amerikanske dollar, og dette ble da spadd inn i telt, som om det var korn. Og så gikk folk og tok det de trengte der, og så når den var tom, så kom det simpelt hen en ny trailer.
0: Hvordan ble Osama bin Laden så rik?
11: Du, han er fra en aristokratisk rikmannsfamilie i Saudi-Arabia, så han har ubegrenset med midler derfra. Mm.
0: Og bin Laden legger også merke til vår hovedperson. Fortell om det. Hvorfor gjør han det?
11: Ja, for hun skiller seg jo ut. Hun kom jo her som alenemor med disse 6 barna på slep, og får jo litt status for å ha liksom forlatt sine behagelige, komfortable liv i Australia for å liksom leve ut Guds sak og jihad-prosjekt i Pabi.
0: Jihadistbevegelsen erklærer krig mot USA. For å få kontroll over grenseområdene mot Afghanistan, så vil da statsminister Benazir Bhutto ut med fremmedkrigerne, og jihadistsamfunnet i Pabi blir avviklet. Hvordan slår det ut for Rabia og familien?
11: Dette er jo en krise for Rabia, altså et eksistensielt tap. Hun har jo kommet hit for å liksom bygge hjemmet sitt videre for henne og barna. Men hun mister jo da Pabi, stedet hun bor, blir jo da rasende, og ser seg nødt til å reise tilbake til Australia i 1995.
0: Og det er ikke bare holdningen hennes som er ganske radikale, det er også henne som globetrotter. Her er det litt sånn tunga rett i munnen, for det er hit og dit. For ja. I 2000 så reiste tilbake til Pabi, da hadde det blitt en slags spøkelsesby, og da pakket hun sammen ungeflokken og reiser til Afghanistan. Og da vet vi at nå skjer noe som skal få store ringvirkninger. 11. september 2001 nærmer seg, og nå er altså denne dama nederst i kaninhullet, Ida Rydning. Hvordan er det islamske drømmesamfunnet nå?
11: Altså, nå befinner hun jo seg midt I puddingen, ikke sant? Og Taliban har jo tatt over makten I 1996. De har jo da sittet på makten I 4 år når hun kommer ned her. Og det islamistiske samfunnet der er jo da preget av et strengt lov- og straffesystem, kalt hududlover. TV, musikk og film forbudt. Kvinner kan ikke bevege seg fritt. Du trenger et skriv for å gå ut alene hvis du kvinne, hvis du skal på jobb eller andre ting. Eller så må du ha mannlig følge. Og altså, hudud betyr jo grensesetting, og straffene da, hvis du stjeler eller tyv eller hva det måtte være, så får du da lemlestet, du får, altså, de kutter av hånden din, de steiner deg, og piskeslag liksom legitime sanksjonsmidler. De aksepterer hun.
0: Hun har da tatt kontakt med Bin Laden. Hun litt sånn I villrede. Hvordan skal hun bruke evnene sine og skrive altså brev til Al-Qaida-lederen? Hva det hun skriver her?
11: Ja, hun sender et brev da til sin emir, som betyr leder, og spør hvor hun kan gjøre mest nytt. I dette prosjektet da med å bygge den nye islamske staten. Og I 2000 så Osama Bin Laden, han veldig opptatt. Han driver liksom en ensidig krig mot USA allerede her. Og han I eksil, men han svarer henne og ber henne dra da til Kabul, hvor de fleste fremmedkrigerfamiliene får plass.
0: Og her blir det et nytt ekteskap også.
11: Yes, da, for hun havner, det I Kandahar, så da har hun kommet dit, og her blir hun tilbudt dette nye ekteskapet med da Mustafa Hamid. Han en egypter, og da tett på ledelsen I Al-Qaida.
0: Og hva Hamid sin holdning til det med USA?
11: Han har jo lenge, altså Mustafa Hamid har lenge vært motstander av denne krigen mot USA. Han sammenligner det som å flagge rødt foran en illsint okse. Og dette snakker han jo selvfølgelig også med Rabia om. Og han skal jo også få rett, for når det virkelig smeller etter 11. september 2001, så det jo akkurat det han frykter som kommer til å skje.
0: Mm. 9. september 2001, det var utenkelig det som skjedde. To passasjerfly krasja inn I tvillingtårnene World Trade Center I New York, og I tillegg så krasjes det to andre fly, og det miljøet rundt Rabia som står bak, og det blir stadig vanskeligere å finne venner og mat og vann, og familien må flykte. Hvor går ferden nå?
11: Oi, oi, oi. Den går gjennom et nådeløst landskap først I Afghanistan. Afghanerne jo sinte, jo egentlig sinte på dem. De har jo skylden for at det nå liksom bare, bombene bare raser over dem.
0: For da går USA til angrep på Afghanistan.
11: Ja, de lanserer altså motoffensiven, og går til angrep, det er 6 dager tror jeg etter dette her. Og da, de må jo flykte. Gjennom ørken, vegetasjon og det ene og det andre, stadig da med fienden, altså deres fiender da, I hakk I hel.
0: Både USA og lokalbefolkningen på et vis da?
11: Ja, det disse altså, USA-støttede gruppene da, som med på en måte å styrte Taliban.
0: Mm.
11: De jo på jakt etter dem hele tiden. Det jo et tilfelle her hvor de grådig nære fra å

0: krigerne som kommer over grensen. Og hun jo da kona til en høytstående offiser, så de blir jo tatt imot og installert i utkanten da hovedstaden Teheran.
1: Og hvordan blir livet der?
0: Litt isolert og ensomt. De får jo ikke lov å gå ut i tilfelle hun blir oppdaget. Hun må jo for eksempel gå med linser, for hun har jo da disse blå australske øynene sine, og hun skal jo ikke vekke noe oppmerksomhet.
1: For hva kunne hun risikert der og da hvis USA hadde fått tak i henne?
0: Ikke sant? Altså det kunne jo bety en enveisbillett til Guantanamo Bay. Mm. Hun er jo internasjonalt ettersøkt. Det er hun.
1: Og her er det også mer uenighet. Hun forlater mannen sin?
0: Ja, det oppstår sprekker i det forholdet da hun mistenker at han har blitt shia-muslim, og setter jo opp en slags sånn felle hvor hun også later som hun har sympatier. Og når han da biter på og innrømmer dette her, så flipper hun og skriker noe sånt som at hun skal bære vitne om at han har blitt en frafallen da, på dommedag. Da ender ekteskapet deres.
1: Men hun er jo mor fortsatt, har med seg masse barn på reise, er på flykt i Iran, og gjør det som en del utlendinger i fortvilelse har gjort før henne, banker på døra til den australske ambassaden. Og hva slags deal er det hun går med på da?
0: Hun får komme tilbake til Australia mot at hun er fullt samarbeidsvillig med å fortelle alt hva hun har gjort fra A til Å, fra liksom den tidlige perioden i Indonesia til hvor hun da sitter midt oppe i puddingen i Afghanistan.
1: Men svikter hun da idealene sine, eller hvordan vil du beskrive det?
0: Nei, jeg tror faktisk hun lever opp til disse idealene, holdt jeg på å si. Hun kan ikke ljuge. Det er fortsatt ingen gråsoner. Hun er muslim med alt det innebærer. Altså, det hva hun anser da, som muslim. Veldig viktig å påpeke at islam og islamisme er to forskjellige ting. Men det hun mener er da riktig praktisering av religion, så hun kan ikke ljuge. Hun er islamist på sin hals den dag i dag, forteller alt akkurat som det er, og får jo da husarrest i Australia, blir fratatt alle barna sine, ja, lever fortsatt et veldig rolig stille liv der.
1: Det er Ida Rydning som sier det her, min gjest i Kompass i NRK P2 akkurat nå, og vi prater om islamisten Rabia Hutchinson, som har forlatt jihadistmiljøet i Afghanistan og dratt tilbake til start på et vis, på sitt livs spillebrett til Australia, der hun vokste opp. Altså, hva med familien, søskene og alle ungene, hvordan forholder de seg til Rabia nå?
0: Nei, hun har ikke kontakt med for eksempel søsteren sin lenger. De tok avstand fra henne så fort hun kom hjem. Også det hennes to eldste barn, som er da Devi og Mohammed, som hun fikk med første ektemann Bambang i Indonesia. De også har gått bort fra, altså tatt avstand til henne, og er heller ikke muslimer. Resten av ungene ble jo også tatt fra henne, men jeg vet at flere av de har postet ting i senere tid på Facebook og sånne ting som handler om mye sånn martyrdom. Også sønnen til hun ene datteren, Zubair som han heter, har også lagt ut bilder fra IS, så da har han emigrert dit. Han heter Ilyas, tror jeg han heter. Så det er klart at de er jo påvirket av denne barndommen de har hatt, og fortsetter jo mange av dem i samme spor, altså.
1: Men du, hva forteller denne historien om kvinners rolle i islamismen, Ida?
0: Ja, hun bryter jo litt med det vi tenker er tradisjonelle roller for kvinner i islamismen. De er jo ikke kjent for å være spesielt fremtredende. De skal være fødemaskiner, være tilholdt hus og hjem og tie, og har heller ikke noe plass liksom, i det politiske systemet. Men hun strider jo litt imot dette. Hun drar jo alene ned til Afghanistan. Hun finner veien inn i den innerste kretsen, og hun får tillit og også oppgaver av de som styrer, både i Taliban og i Al-Qaida. At hun får liksom oppdrag å etablere dette kvinnesykehuset er jo en enorm tillit fra eliten der. Så hennes liksom reise gir et veldig unikt innblikk, altså. Ikke bare I liksom forløpet til 11. september 2001, men bare sånn for, også for hvordan liksom

0: hvilken rolle kvinner har i denne bevegelsen. Mm. Veldig interessant, grusomt for øvrig, men ja, interessant.
1: Du var litt inne på det, men si litt mer om hvordan lever hun i dag?
0: Veldig stille. Hun under tett oppsyn av sikkerhetspoliti. Hun får ikke lov til å undervise lenger. Hun nok bitter, og hun angrer ikke på noen ting. Det er det jeg vet.
1: Så vet vi noe om hva hun tenker om sin egen historie, altså hva hun selv mener hun har oppnådd?
0: Jeg tror hun mener hun har oppnådd ganske mye, for hun klarte jo det å komme dit hun ville og leve som hva hun anser som en ekte muslim og fullt underkastet av Gud i et rettssamfunn. Men denne drømmen blir jo også knust i biter foran øynene hennes, så at det prosjektet har mislyktes, det tror jeg hun tror.
1: Hva vil du si det mest sånn spinnville i det her?
0: Det er vanskelig for oss å sette oss inn i, men bare det at hun drar med seg alle barna sine, ikke sant, inn i dette her. Hun har jo en tendens til å liksom dukke opp i de landene som er i midten i sånne islamistiske, ganske blodige opprør. Men det bare sier sitt om hvor utrolig dypt forankret hun er i islamismen. Det her, altså, koste hva det koste vil, så skal hun få til dette her, da. Det synes jeg er helt spinnvilt. Jeg har barn selv, og det er bare tanken på å drasse med seg meg henne til et sted som er så fiendtlig, så farlig, og så blodig. Jeg klarer ikke å tenke meg det en gang. Det er det som er spinnvilt. Hun starter med liksom en ganske lykkelig barndom i Muji, og så havner hun midt i stormens øye i islamistbevegelsen. Helt utrolig.
1: Ida Rydning er forfatter av boka I det ondes tjeneste, som er skrevet sammen med Nora Stenberg. Dette var historien om Rabia Hutchinson, islamist og australier som utvandret til Afghanistan med sine 6 barn for å slåss for en totalitær islamsk stat. Ida, takk for at du kom og fortalte.
0: Og tusen takk for at dere ville ha meg.
2: En podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
1: Ja, appen NRK Radio er jo en skattkiste av lyd, og der finner du selvfølgelig også Kompass. Gå inn i appen og hør oss om du ikke glipper av noe, og så kan du også sende oss melding der inne. Du bruker knappen som heter Send inn, og så kommer meldingen din rett inn til meg her på skjermen. Og så skal jeg bare si at det var Margrethe Novik som var produsent for det hele i dag, og Lise Sørensen var også med på laget sammen med Sigrid Gjelland. Og så fortsetter vi i morgen, og da så skal vi prate om det her med at noen ønsker å leve for evig. Noen ønsker å la seg fryse ned og forhåpentligvis bli vekket opp en gang i fremtiden. Hvordan overhovedet kan det være mulig å få gjennomført i praksis? Og ikke minst å tro på. Om du har tanker rundt det her, så kan du jo gå inn i appen NRK Radio, søke opp Kompass og bruke den her knappen Send inn da. Så høres vi igjen i morgen.

0: er NRK Nyheter klokken ett. Indias statsminister Narendra Modi på besøk i Norge som den første indiske statsministeren på nesten 40 år. Han og statsminister Jonas Gahr Støre skal blant annet delta på et nordisk-indisk toppmøte. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
0: En mann pågrepet og siktet for overgrep mot to barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal ha funnet sted inne på en avsperret rivningstomt i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisene har publisert. Politiet vil fortløpende vurdere om den siktede skal varetektsfengslet. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. I går ble hun skrevet ut fra sykehus, opplyser stiftelsen hennes. De skriver at hun skal få medisinsk oppfølging hjemme. Leos Lekeland, stedet der barn kan løpe rundt, leke og utforske, har tydeligvis også blitt et sted for kokain i Sverige. Det viser nye undersøkelser Svenske Dagbladet har gjort, der de fant spor av kokain på toalettene på 7 av 9 undersøkte lekeland. Det forteller Mikaela Somnell, en av journalistene som har jobbet med saken.
2: Kokainet är betydligt mer utbrett än vad man tror och att det förekommer på platser som man kanske inte hade väntat sig. Många hade kanske inte blivit så förvånade ifall man hade hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så är det här någonting som finns på många delplatser i samhället.
0: SV ber nu om inspel i jakten på ett nytt slagord. Partiet sliter med att snu en svag uppslutning och är nu i gang med att ändra profil. For 9 år siden lanserte SV slagordet «For de mange, ikke for de få». Nå vil de altså ha et nytt slagord, som etter planen skal være klart i høst. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Eurovision møtes av protester i Wien i dag.
4: Austria is once again standing on the wrong side of history.
3: Trump vender hjem fra Kina.
5: That was a great success. It was fantastic, sir. We made great deals, we did great deals, we had great relationships.
3: Ja, var det virkelig det? En suksess. Vi nøster opp trådene etter det store besøket. Grønland-truslene var noe av det vanskeligste å håndtere, forteller vår NATO-ambassadør. Hun har loset Norge gjennom noen av alliansens vanskeligste tider. Og det står om MAGA-bevegelsens sjel i Kentucky, USA. Den som trosser Trump får tydelig beskjed.
6: If you don't go along, or if you're not going to be a part of us, then this is what you're going to face.
3: Og vi tester selvkjørende drosjer i San Francisco.
7: Hvordan er man kommer inn?
8: Doors are closing.
3: Velkommen. Dette er Urix i NRK P2 med Ugo Fermariello. Og vi begynner der det skjer i kveld i Wien. Finalen i Eurovisionens melodikonkurranse, Esk blant venner, og verdens største sangkonkurranse. Den østerrikske hovedstaden er full av fans fra hele Europa, og ikke minst også de som protesterer. For 130 år siden ble nettopp den sionistiske bevegelsen født i Østerrike, omtrent samtidig som Adolf Hitler. Og historien er nettopp et argument for de som mener Israel aldri skulle deltatt i Eurovision.
9: Foran en gigantisk bronsestatue av en gammel østerriksk keiserinne står en mann med hanekam, Israel T-skjorte og noe som ser ut som et palestinerskjerf.
10: This is blue and white.
9: Nei, du ser det blått, og her står det fra høyre til venstre, la Israel leve. Skjerfet ble stjålet fra jødene av det såkalte palestinske folk, sier østerrikeren som kaller seg Fuchs. Vi har kommet til plassen midt I Wien for å snakke med arrangøren av en protestkonsert mot Eurovision sangkonkurransen. Men pro-Israel-aktivisten vil protestere mot protesten. Det en lang historie I Østerrike. Her oppstod nasjonalsosialisme for 100 år siden. Og de som kommer hit for å protestere mot Israel fascister, for de aksepterer ikke andres meninger. Ved siden av står pro-palestinerne. Din aktivist med svart palestinerskjerf og koker av sinne.
10: So my question is, who are the real fascists?
9: Mitt spørsmål til ham hvem fascistene? Det de som benekter at det skjer et folkemord på Gaza, eller de som sier at aldri mer folkemord skal gjelde alle folkegrupper? Spør konsertarrangør Topoke retorisk. Vi vandrer langs Wiener Stadthalle, hvor enorme plakater reklamerer for ESK.
10: Oh, look, there's a Palestinian flag over there with the Austrian flag, you see?
9: Se, der har noen hengt opp et palestinsk flagg.
10: Free Palestine!
9: Rapperen takker den äldre kvinnan som har hängt upp flagget I vinduet.
10: Thank you so much.
9: Israels deltagelse I sangkonkurransen har upprört många på grund av landets behandling av palestinerne på Gaza och Västbredden. Topoke menar att landet hans har ett speciellt ansvar för att protestera.
10: Austria has a history of Nazism. Here is the birth place of Zionism.
9: Österrike har en historia med nazism. Det är också här sionismen blev född. Vi arrangerer denne konkurransen for at folk ute I verden skal vite at Østerrike denne gangen ikke stod tafatt på sidelinja når urettferdighet fant sted, sier aktivisten. I dagene før finalen blir det arrangert flere protester. Sangkonkurransen sammenfaller med årsdagen for Nakba, palestinernes flukt og fordrivelse fra Israel I 1948.
11: I was 4 years old in Jaffa.
9: Jeg var 4 år gammel da jeg og mine 8 søsken ble kastet ut av huset vårt I Jaffa I 1948. Vi trodde vi skulle komme tilbake uken etterpå. Nå har jeg bodd I Østerrike resten av mitt liv. Og det landet mitt gjør med denne konkurransen ikke bra, forteller tidsvitne Sami Ayad, som åpnet protestkonserten.
4: Austria is once again standing on the wrong side of history.
9: Österrike står igen på fel sida av historien, forteller en palestinsk österrisk sanger.
4: That's not a problem because
9: Men det faktisk ikke et problem, for som du ser her I dag, så står folket på palestinernes side, sier Isra for å gå på scenen.
12: We are here because I think it's important.
9: I her fordi at det viktig. Konkurransen rosevasker de forbrytelsene som Israel utfører. Musikken samler oss til kamp, sier Paolo. Bilfabrikkarbeider og sanger I italienske banda populære. Topoke ønsker at protestkonserten skal spre glede, ikke sinne.
10: Of course we are happy that people are going to have fun.
9: Selvfølgelig vi glade for at de har det gøy på Eurovision sangkonkurransen. Og vi skal ha det like gøy på vår protestkonsert. Israel skal ikke få oss til å sørge eller fremstille oss som sinte.
3: Vår korrespondent I Wien, Sofia Paskevich. Og Israel angriper Sør-Libanon I morgentimen I dag, og de sier de retter det mot Hezbollah-mål. I går kveld ble våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenget med 45 dager etter nye forhandlinger I Washington. Det kan gjøre hverdagen roligere for folk I Beirut, men ellers det ikke mye verdt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
13: Dette jo som du sier en våpenhvile som ikke verdt papiret det skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner. Og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene. De har begynt å bruke en helt ny taktikk, såkalte FPV-droner, så altså fiberoptiske droner som ikke mulig mulig for israelerne å jamme på vei inn mot posisjonene deres. Hezbollah har lagt ut utallige videoer av disse dronene som treffer dypt inne i israelske posisjoner. De treffer israelske soldater. Her om dagen traff de et av Iron Dome-batteriene til Israel, og da teknikere kom for å fikse det batteriet, og det sto masse soldater rundt, så kom de med en ny drone, altså et såkalt double tap-angrep. Så der på grensen så pågår kampene for fullt mellom Hezbollah og Israel, men at i hvert fall folk i Beirut kan puste litt lettet ut, her har det ikke vært mange angrep de siste ukene.
3: Ødeleggelsen av Sør-Libanon i det de kaller en sikkerhetszone, hvor langt er den kommet?
13: Du, det er vanvittige bilder vi får fra Sør-Libanon. Der har jo israelske myndigheter tidlig i denne krigen gikk forsvarsminister Israel Katz ut og sa at Sør-Libanon og grenseområdene skal ende opp som Khan Yunis, som er en by sør på Gaza-stripen som ikke eksisterer lenger. Det var en by med flere hundre tusen innbyggere for noen år siden. Nå er det bare en åpen slette. Alt er borte. Så Israel har fast bestemt på at grenseområdene skal være ubeboelige. Der skal ingen sivile få returnere. Der sier de at Hezbollah har skutt raketter mot oss, og disse områdene skal vi aldri gi fra oss, og disse skal ødelegges. Så det er vanvittige bilder som kommer av massive ødeleggelser hvor landsby etter landsby blir sprengt i filler av israelske styrker.
3: Donald Trump er tilbake i USA etter det store besøket i Kina.
14: And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
15: 中美之间的共同利益大于分歧.
16: That was a tremendous thing, especially. I think it really was a historic moment.
3: Virkelig et historisk øyeblikk, synes Trump selv, det sa han fra flyet da det mellomlandet i Alaska i løpet av natten. Heidi Østbø Haugen, professor og Kina-forsker ved Universitetet i Oslo, kan verden nå trekke et lettelsensukk?
17: Ja, det kan vi, for når de to supermaktene krangler, så får det konsekvenser for oss alle sammen. Men samtidig så har dette møtet gravd oss ned i et foruroligende spor, som er at den regelbaserte multilaterale ordenen er svekket, og alt kan være gjenstand for forhandling. Så vi kan trekke et lettelsens sukk for nå, men situasjonen er alvorlig.
3: Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen og en garvet diplomat tidligere, hvordan gikk nå dette?
18: Det gikk jo ikke som forventet, vil jeg si, i den forstand at nå prøver jo president Trump å spille opp at han har oppnådd masse resultater, men det er klart at det virker ikke som det faktisk har skjedd, det er det ene. Og det som også kom til å prege dette besøket er jo i aller høyeste grad at det ble veldig mye fokus på Taiwan og Taiwans fremtid, men i aller høyeste grad også den situasjonen man har i Midtøsten med denne pågående Iran-krigen, selv om det er en våpenhvile, og at man har store, store problemer med skipsfarten gjennom Hormuzstredet. Så jeg vil si det sånn at det er bra at disse to statslederne møttes, og jeg synes også det er fint at det nå er bekreftet at den kinesiske presidenten skal til Washington i september. Det er bare 5 måneder til, og det i seg selv er positivt.
3: Så men, det, ja, men Heidi Østbø Haugen, du snakket om at vi har ytterligere gravd oss ned i sporet hvor det regelbaserte verden, nå har det vel aldri gått helt på skinner, men altså, er det likevel ganske nytt at det allerede på dag 1 blir sagt at Taiwan, et tredje land, er gjenstand for forhandlinger, og nå har Trump gjentatt at det med våpensalg til Taiwan, ja, det må han tenke på.
17: Ja, så utenrikspolitikken blir jo mer transaksjonell for alle, hvor alle land må gå ut i verden og forsvare sine interesser bilateralt, så lenge man ikke har noen prinsipper som man holder fast på, som skal gjelde for hvordan land forholder seg til hverandre. Og når ikke et land som USA engang er villig til å ta den kostnaden det uunngåelig er å stå opp mot Kina, så vil de fleste andre land også tenke at det er ikke verdt det.
3: Men vet vi hva som blir sagt om Taiwan? Er de blitt kastet under bussen da de hadde sitt lukkede møte?
18: Det vet vi jo ikke liksom, detaljene i det lukkede møtet, men det er jo interessant altså, at den kinesiske statslederen sier at at Taiwan det et kinesisk spørsmål, og ikke, han ønsker ikke at USA skal spille noen aktiv rolle I forhold til Taiwan, og sier at hvis det skjer, så kan konflikten mellom de to landene, USA og Kina altså, eskalere. Og det klart, altså, Trump holdt jo tilbake dette våpensalget til Taiwan, og når han nå har kommet tilbake til USA, så sier han jo fortsatt at han vet ikke om det våpensalget skal gå igjennom, slik at det en mer krevende situasjon nå for Taiwan enn det var før Trump dro.
17: Xi Jinping vil alltid nevne ett-Kina-politikken uansett hvem han møter, sånn at Kinas politikk på det feltet står fast, men det som endret, det at USA ikke lenger holder fast ved sin Kina-politikk. Trump sa da han dro fra Beijing at det ingen endring I Taiwan-politikken. Og da tror jeg alle byråkrater I State Department trakk et lettelsens sukk inntil han fortsatte, ikke nå, ikke på dette besøket, som da signaliserte at dette også var en brikke som han var villig til å legge på bordet når de skal møtes I neste omgang.
3: Og så det jo lett å tenke at Taiwan-politikken, altså USA som forsvarer et uavhengig Taiwan, villig til å støtte med våpen, bunner I ideologi og bunner I motstand mot kommunisme, men det kan være andre interesser også.
18: Det klart at Taiwan kommer til å være veldig, veldig viktig fortsatt for USA, og hvordan USA nå med Trump skal balansere forhold til Kina og Taiwan, det vet vi jo ikke, men altså Taiwan en av verdens, eller desidert største leverandører av halvledere, som vi alle avhengige av, og USA en stor, stor importør av disse halvlederne fra Taiwan, og avhengig av dem, slik at det kommer også til å være situasjonen for USA I tida fremover, så dette I aller høyeste grad også å gjøre med sikkerhetspolitikk.
3: Og det langsiktig sikkerhetspolitikk, eller det også økonomi som styrer Kina og president Xi?
17: I Taiwan-spørsmålet så det mer prinsipper at der virker han ikke, men I den øvrige sikkerhetspolitikken så skiller ikke Kina mellom økonomisk politikk og sikkerhetspolitikk, og det fordi de vet at så lenge de avhengige av innsatsfaktorer fra andre land, av teknologi fra andre land, så de også sikkerhetspolitisk sårbare. Så de bruker denne tiden til å bygge seg opp, og ikke, sånn at de ikke lenger skal være så avhengige av disse mikrobrikkene fra Taiwan eller optiske skrivere for å kunne lage dem selv.
3: Men politisk sett det jo klart, Xi har lenger tid enn Trump, Xi har ikke noe mellomvalg å forholde seg til, han sitter trygt enn så lenge som president i kommunistiske Kina, men det viktig for ham hvordan han tar seg ut på hjemmebane?
17: Absolutt. Nå så jeg sendingen etter besøket I det som Kinas NRK, og der hadde de 3 minutter hvor Xi snakket om Kinas 5000 år lange historie og gratulerte USA med 250 års uavhengighet og sa at han skulle støtte USAs industrialisering nå som de trengte denne hjelpen og de kunne utvikle seg sammen. Så dette møtet får Xi til å se ut som en stor statsmann og den eneste I verden som klarer å få respekt fra Donald Trump.
3: Men hvordan ser Trump ut I det han lander I Washington? De trodde på 500 Boeing-fly solgt, og det ble 200, akkurat det samme som Airbus fikk varetre på helt nylig, og ikke rare greiene.
18: Nei, men han driver jo også og sier at for eksempel at Xi har gått med på at import av store mengder med sojabønner I milliardklassen, men det jo heller ikke nødvendigvis tilfelle.
3: Men hvorfor fikk de ikke til mer?
18: Jeg tror mye av dette begynner også I dårlig planlegging. Vi hørte jo noen rykter fra kinesisk side før Trump kom, at de var veldig misfornøyde med planleggingen. Og jeg tror på mange måter det også har å gjøre med at USA frem til besøket var veldig, veldig opphengt I Iran, og krigen med mot Iran. Men det klart at Trump, vi har jo hørt han nå på nyhetene et par ganger, og han vil jo alltid selge det han gjør som en seier for sine amerikanske velgere, og det gjør han nå også. Han jo helt uhemmet I forhold til å selge ting han egentlig heller ikke oppnår, og det jo, men det begynner nå, tror jeg, å bli avslørt av amerikanske velgere.
3: Og ble jeg null til Kina nå?
17: Ja, jeg vil si det, og Kina veldig opptatt av å ikke sitte igjen med skylden for konflikten I Hormuz-stredet, som de også ønsker å løse, men som de sier at USA startet, og USA må avslutte selv.
3: Takk skal dere ha. Heidi Østbø Haugen, professor I Universitetet I Oslo, Kåre Aas, rådgiver I Kruse Larsen, tidligere diplomat. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre, det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård. Hun har vært vår stemme under noen av de aller største krisene i alliansene, som Grønland-konflikten. Og er Mark Rutte en Trump-smisker? Vel, en generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet, sier Anita Nergård til vår europakorrespondent Anders Børringbo.
19: De to ministermøtene før toppmøtet i Ankara, nettopp for å forberede...
20: Dette er Norges morgenmøte, inne i NATO-hovedkvarteret i Brussel. Det ledes av ambassadør Anita Nergård. Hun mener NATO vil overleve, selv om Trump og USA trekker seg mer og mer.
19: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa.
20: Sier NATO-ambassadøren. Det kan bli nye land som først hjelper Norge i en krise.
19: Om 5 og i alle fall om 10 år så ser vi et mer europeisk NATO.
20: Utenfor NATO tar vinden tak i 32 flagg, to nye, mens Anita Nergård har vært her. Det svenske og finske flagget vaier etter konflikt. En av flere.
19: Det har vært en krevende tid for Europa, for NATO.
20: Og den største konflikten har vært og er Grønland.
21: I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little.
22: Men kan du si noe om hvor tøft og spesielt det var at du hatt en situasjon mellom USA og Danmark? NATO-land.
19: Det er alltid vanskelig naturligvis når det er friksjon eller uenighet mellom allierte, og samtidig så er det nettopp noe av det NATO er til for.
20: NATO har svart Trump med å lage en egen vaktstyrke kalt Arctic Sentry. Og ambassadøren sier på sitt diplomatiske vis at Trump burde holdt seg unna Grønland.
19: Det jeg prøver å si er at NATO er det rette stedet for å håndtere sikkerhetsbekymringer i nordområdene og Arktis for alle allierte.
20: Det er lunsj med andre ambassadører. Menyen er trykket på små kort med den norske riksløven på.
23: This war is unwinnable, but it's unwinnable for Russia. It's winnable for Ukraine and unwinnable.
20: Den ukrainske ambassadøren er spesielt invitert. Anita Nergård innrømmer at NATO må lære dronekrig av ukrainerne.
19: At vi også må erkjenne at den bruken av droner, ubemannede systemer som Ukraina nå har svært stor innsikt i, men som også Russland lærer veldig fort og mye av, den må vi sørge for at vi også er en del av.
24: And under your leadership, this alliance is stronger than ever.
25: Well, thank you very much. It's a great compliment.
20: I NATO har generalsekretær Mark Rutte blitt kritisert for en USA-vennlig rolle, og kalle Trump daddy.
22: Men er du bekymret over at han kalles Trump-smiskeren?
19: Jeg tenker at NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet.
20: Snart skal Anita Nergård på sitt siste NATO-toppmøte som ambassadør. Det skjer samtidig med at Trump kutter i sine styrker i Europa.
22: Så vil kanskje noen spørre, det må hun jo si fordi du er ambassadør. Skal vi tro på det du sier, at NATO fortsetter?
19: Absolutt. Jeg har genuin tro på det transatlantiske fellesskapet, på at allierte land vil finne sammen, vil finne løsninger også i perioder som er vanskelige. Vi har vært gjennom vanskelige perioder før, og vi har alt i alt hver gang funnet ut at det fellesskapet vi representerer, og de verdiene og de interessene vi varetar, er så viktige at vi finner sammen, uansett hva uenighetene på et tidspunkt måtte ha vært.
3: Anita Nergård, NATO-ambassadør, avtroppende til vår Brussel-korrespondent og europakorrespondent Anders Børringbo. Vi skal til London. Keir Starmer kan puste lettet ut etter den siste ukens bruduljer i britisk politikk, i hvert fall i noen uker. Selv om Labour mistet mange seter i lokalvalgene i England, og flertallet i Wales for første gang, altså det var en ordentlig smell de gikk på, rett og slett. Gry Blekastad-Almås, vår London-korrespondent. Hva skjer videre nå?
0: Ja, den som visste det. Det I hvert fall mye som tyder på at neste store skjebneøyeblikket for Starmer blir et suppleringsvalg som skal holdes I en valgkrets I Nord-England mellom Manchester og Liverpool, trolig 18. juni. For der stiller nemlig Stor-Manchesters ordfører, han som har kallenavnet King of the North, kongen I nord, som kandidat for Labour. Og hvis han vinner denne plassen til parlamentet, I det valget. Det langt fra sikkert, men hvis han gjør det, så har han sagt at han kommer til å utfordre Keir Starmers lederskap av det britiske Arbeiderpartiet, og dermed som statsminister også. Og det blir jo spennende å se også hvordan Starmer responderer på den situasjonen. Han angivelig I tenkeboksen nå på om han I en sånn situasjon vil overlate lederskapet uten kamp til Burnham for å skape mest mulig ro og stabilitet I den politiske situasjonen her. Men så det jo også mulig at både Starmer ønsker å kjempe den kampen og at andre melder seg på kampen om toppjobben. Og dermed så kan det jo bli et lengre løp og en valgkamp og valg av ny leder etter noen måneder. Da tar det lengre tid.
3: Og en av disse andre jo helseminister, jeg håper å si helseministeren gikk jo av denne uken, Wes Streeting, høylytt motstander av Keir Starmer. Han et statsministeremne?
0: Ja, det mener han jo åpenbart I hvert fall selv, og også støttespillerne hans. Han regnes som en som blant mye annet da, mye bedre til å kommunisere enn det Keir Starmer kjent for. En som kan selge Labours politikk bedre. Men han utfordret jo ikke Starmer da han gikk av som helseminister denne uka, og det jo kanskje fordi han ikke hadde stor nok støtte I parlamentet til å oppfylle reglene som sier at du må ha 81 parlamentarikere I ryggen for å utfordre. Men han har jo signalisert tydelig at han ønsker å være med I en ledelse lederkamp. Så det kan bli veldig spennende, ja.
3: Men enn så lenge, Keir Starmer sitter der, Labour-leder og statsminister I Storbritannia. Men jeg synes, Gideon, at vi skal nevne det som skjer I London. Det kommer til å koke I London, og det et uttrykk for hvilken vei mange velgere beveger seg.
0: Ja, altså det skal være en kjempestor, eller vi får se hvor stor den blir da, men demonstrasjon, Unite the Kingdom, kaller de den marsjen som skal være, gå gjennom Londons gater og ende opp utenfor parlamentet. Det var en tilsvarende marsj I fjor, den organisert av den notoriske ytre høyre oppvigleren Tommy Robinson, og det var 150.000, eller kanskje enda flere, mennesker som deltok på den marsjen I fjor. Og det sier jo noe om både den splittelsen som preger dette landet, men også den politiske endringen. For selv om denne marsjen ikke en partipolitisk marsj, så det veldig mange av støttespillerne til Tommy Robinson som også stemmer på Reform UK, dette partiet som da vant lokalvalgene, kan man si, I England, og også gjorde det veldig bra I valgene I Skottland og Wales, ikke minst. Det ventet da mange titals tusen til Londons gater, og politiet stiller veldig mannsterke I løpet av ettermiddagen I dag for å prøve å forhindre at det skjer noe bråk knyttet til det.
3: Takk skal du ha, og du der, Gry Blekastad Almås, vår London-korrespondent. Rosa-blogger taler Putin midt imot, mens Kreml struper internett. Dette blir tema mot slutten av denne utgaven av Urix. Og hver lørdag klokken 11 kan du høre oss på radio, eller finn oss I appen NRK Radio. Urix Radio heter det, og sett en stjerne. Og det praktisk, for da dukker nye episoder opp av seg selv. I USA det en kamp om Trump-bevegelsens sjel, og den står snart, uken som kommer, I delstaten Kentucky. Tirsdag skal republikanere velge hvilken kandidat de skal ha til høstens mellomvalg til kongressen. Som en republikaner som tør å ta til motmæle mot Trump, eller en av presidentens lojale tilhengere. Vi spurte USA-korrespondent Anders Tvegård hva som står på spill.
1: Lojalitet, hvem som definerer hva MAGA-bevegelsen om det takhøyde for uenigheter, må man bøye seg for president Trump for å overleve politisk, det vel kanskje det viktigste spørsmålet, og det jo ikke første gang president Trump går etter dem som kritiserer eller utfordrer ham, selv ikke i et republikansk distrikt, men Thomas Massey, den sittende kongressrepresentanten, han har irritert Trump. Mange husker kanskje Massys julekort, der hele familien sto med våpen. Han har sagt nei til budsjettforslag, han har sagt ja til mer åpenhet rundt Epstein-filene, og en av de få republikanerne i kongressen som i noen saker går imot presidenten. Og i hjemdistriktet hans i Kentucky så strømmer pengene inn. Det blitt den dyreste primærvalgkampen gjennom tidene. Og dette en kamp om et kongresssete som når langt utenfor Kentuckys grenser.
3: Du har jo vært der i Kentucky, Anders Tvegaard, leide bil og kjørt rundt. Hva sier folk du har møtt?
1: Altså, Trump han populær, og dette et trygt republikansk område, så nå det jo da den negative reklamen som med på å forme folks meninger. Valgdistriktet det krangles om ligger langs Ohio-elva. Det tar 3 timer å kjøre fra øst til vest. Det ikke bourbonbelt eller rodeofestene som i andre deler av Kentucky. Det vi snakker om landsbyer, småbyer, mye jordbruk og industri, mange familier med folk som har tjenestegjort i militæret. Mange har da hageskilt ute der de støtter en av kandidatene, og som målingene viser, de ganske delt i spørsmålet om hvem som den beste kandidaten for å få gjennomført konservativ politikk. Thomas Massey, han har jo vært kongressrepresentant i 14 år allerede. Mange stolt av ham. Vi møtte Joe Bentley i Massys hjemdistrikt. Han svarte dette da vi spurte om all oppmerksomheten denne valgkampen nå får.
2: We're kind of enjoying all of the tension that we're getting over this race because one of our hometown guys is, of course, in the middle of that, and that's Congressman Massey.
5: Det litt stas å få så mye oppmerksomhet her, sier Joe, som vi møter ved landhandelen i Garrison, et veikryss ikke langt unna gården til kongressrepresentant Thomas Massey.
2: He's had to do what he's had to do to survive.
5: Han ser på dette som en kamp om Trump-bevegelsens framtid, ikke en personduell i Kentucky, men noe større.
2: What we see it is not so much as a Massey versus Gallenstein, it's more of a Trump versus Massey in this situation.
6: Does this signal a split inside of a MAGA camp?
2: I don't think that they believe that Massey can lose the race, but it's more of a message. If you don't go along or if you're not going to be a part of us, then this is what you're going to face every 2 years whenever you run for re-elections.
7: As you've seen now on TV so many times.
8: Yeah.
7: And this is Massey's a Democrat. He always thinks it was best for him.
8: Right. Yeah, but he's not a Democrat.
5: Ingen stoler på Massey lenger. Han stemmer med demokraterna, mener Chris, som vi møter 15 mil lenger bort. Vi fortsatt i det fjerde valgdistriktet i Kentucky.
7: Trump endorsed the other one.
5: Han vil stemme på Ed Gallarain, utfordreren, fordi president Trump støtter ham, og Chris støtter Trump. Utmattende, sier en annen vi møter. Han tenker da på valgkampen og ikke lufteturen med hunden.
26: It's also horrible.
27: What is horrible?
26: The state of the country, that's why. But he...
5: Det står ikke bra til her i landet, sier Ginger bak disken i en butikk. Hun tror ikke nødvendigvis dem som hyler høyest, akkurat nå presidentens støttespillere, dem som går av med seieren.
28: An oddly close race here.
29: Do you think it's like a battle of the soul of the MAGA movement?
28: To an extent, but I think there's just a lot of like very...
5: Det jevnt løp, skuffende, hvem skulle ha trodd det, sier Steve, som ikke vil si hvem han stemmer på. Han usikker på om det en intern maktkamp i MAGA-bevegelsen eller de pengesterke. Og i en kaffebar så møter vi Julie, som langt fra alene om ikke å ha stilt radaren inn på politikk.
30: Do you follow this primary election?
31: I actually haven't been really following it when I probably should be.
3: Ginger, Joe, Julie og de andre i Kentucky, Anders Tvegaard. Det litt av noen kontraster på kandidatene, Thomas Massey på den ene siden og Ed Gallarain på den andre.
1: Ja, det eneste de har felles å ha en bondegård og en kobling til Norge, enten gjennom nære medarbeidere eller militærtjeneste. Massey, han framstiller seg som en anti-Washington og mer uavhengig kandidat, mens Galrain, han har ingen politisk bakgrunn. Han prøver å koble seg tettest på Trump og bruker sin bakgrunn som spesialsoldat for å vise at han kan lede mer enn familien. Familieverdier er veldig viktig i Kentucky.
3: Du har kalt det en kamp om republikanernes sjel. Vil Kentucky bli et barometer nå på tirsdag for hvordan det står til med Trump-bevegelsen, MAGA-bevegelsen?
1: Dette er jo en valgkamp som man følger med på rundt om i USA, fordi det spyttes inn så mye penger i Kentucky nå. Det er blitt den dyreste valgkampen gjennom tidene. Det er mye negativ reklame, og det jeg så på TV, det handlet om å stemple den andre som en forreder mot Trump. En reklame, KI-generert, viser Thomas Massey sammen med Ilhan Omar og Alexandria Ocasio-Cortez, AOC. Så det sender jo et signal dersom en Trump-kritiker vinner her, altså om Thomas Massey klarer å få gjenvalg, og det er jo det som gjør dette så spesielt. Hvor sterkt står MAGA-bevegelsen og president Trump i dagens republikanske parti? Og den første testen, eller termometer, eller barometer på det, det får man da i Kentucky.
3: Og det skjer på tirsdag i disse primærvalgene. Anders Tvegård i USA. Og vi holder oss der. San Francisco og Silicon Valley er et senter for KI-revolusjonen, men for besøkende har byen en spennende attraksjon i tillegg, nemlig de hvite, selvkjørende drosjene. Waymo heter de. Vår reporter Sissel Wold har latt seg fascinere av robotbilene.
4: Vi står og venter på fortauet. Det regner, og vi håper at taxien snart kommer. Men hvordan vet den hvem vi er når den ikke har noen sjåfør? Min venn Håkon har greid å laste ned Waymo-appen slik at han kan bestille en av de mange selvkjørende bilene her i San Francisco. Så ser vi en hvit Jaguar med en svart hatt på taket nærme seg. Hatten består av kamera, radarer, sensorer og en lampe der bokstavene HK lyser i blått. Det er initialene til Håkon. Robotbilen har funnet oss.
9: Hvordan er man kommet inn?
4: Døren åpnes med appen, og vi setter oss inn.
10: Ja. Doors are closing.
11: Når vi sikkert, så kan vi da...
4: Jeg hadde snakket om Waymoen som en ham, men det er en hyggelig damestemme som ønsker oss velkommen. Hun ber oss feste sikkerhetsbeltene.
9: Det er litt som på fly, dette her.
4: Vi trykker på en skjerm der det står «Start turen». Vil vi høre på musikk? Ja, og snart strømmer Mozart ut av høyttalerne. Den førerløse elbilen kjører ut på veien. Det er underlig at førersetet er helt tomt, og at rattet bare svinger av seg selv. Og på rattet står det en tydelig beskjed til passasjerene. «Vær så snill og hold hendene unna rattet. Waymo-sjåføren har kontroll.» Hele tiden. Waymo-taxien er ingen råkjører, og vi ser ingen robottaxier med skrammer eller bulker. Det hadde vært dårlig reklame, for det er mange som synes det er skummelt nok å overlate ansvaret i trafikken til en robot. Nå kom en annen bil litt for nære. Skjønner Waymo hva det betyr når menneskebiler tuter på den, lurer jeg på. Waymo eies av Google og er programmert med Google Maps. Foreløpig kjører den bare i et par byer og ikke ut på motorveiene. Jeg lener meg tilbake i den rene bilen, nyter musikken og følger nøye med på trafikken. Den hvite Jaguaren virker fredelig, ja nærmest snill. Litt som en robotstøvsuger. Av og til ser vi menneskestyrte biler trenge seg foran Waymoen vår i trafikken. For den kjører kanskje litt saktere enn andre biler. Men så er den hvite el-Jaguaren også tryggere enn menneskestyrte biler. I fjor mistet over 36 600 amerikanere livet i trafikken, ifølge det amerikanske transportdepartementet. Det mer enn offre for masseskytinger, flyulykker og naturkatastrofer til sammen. Ifølge Waymos egne tall, som forskere går god for, de selvkjørende bilene involvert i 91% færre ulykker enn biler kjørt av mennesker. Neurokirurgen Jonathan Slotkin, som får inn hardt skadde pasienter etter trafikkulykker, mener Waymo bidrar til å redde liv. I New York Times skriver han at robotbilene har 80% færre ulykker med personskader. De selvkjørende bilene et gjennombrudd, også for folkehelsen, mener han. Men det finnes humper i veien. For da San Francisco ble rammet av strømbrudd i vinter, sluttet alle trafikklysene å fungere. Og da visste ikke robotbilene hva de skulle gjøre. De bare stoppet opp og ble stående og sperret for annen trafikk. Like etter demonstrerte yrkessjåfører mot robotbilene. Waymoene blokkerte trafikken slik at utrykningskjøretøyene ikke kom frem. Når jeg står ved et trafikklys som ikke fungerer, så vet jeg at jeg må kjøre videre for å ikke skape kø. Men den førerløse bilen skjønner ikke det, sa Jennifer Esteem. Sammen med sjåfører for Uber og andre taxiselskap protesterte hun også imot at Waymoene og deres eier Google ikke får bøter slik andre sjåfører får. Å følge med på rattet som styrer bilen alene et fascinerende blikk inn i fremtiden. Foreløpig selges ikke Waymo til privatpersoner, men flere selvkjørende taxier i produksjon. Og ifølge Elon Musk kjører Tesla ut sin robottaxi og cybercab til neste år. Vi får beskjed om at turen vår over. Vi går ut, og snart kjører Waymoen videre, helt alene.
3: Med Sissel Wold og Håkon på tur i San Francisco, og Waymo selv skriver at de kjører rundt i 11 byer i USA. Midt under krigen med Iran har Israels statsminister vært på et hemmelig besøk i De forente arabiske emirater. Det Israels regjering som sier dette selv, og de sier til og med at det ble et historisk gjennombrudd, men emiratene blånekter. Dette må vi vel kalle påståtte møte har skapt overskrifter i Midtøsten, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
12: Det er ganske spesielt at Netanyahus kontor legger ut en melding på X og sier at han har vært på et hemmelig besøk til en av sine nærmeste allierte, altså De forente arabiske emirater, og møtt presidenten der. Og så nesten samtidig så legger utenriksdepartementet i De forente arabiske emirater ut en melding og avviser at det har vært et hemmelig møte mellom de to statslederne. Det er jo ikke ofte det skjer. Så det grunnen til at dette har skapt overskrifter. Emiraterne vil ikke ha dette på seg, og de har tatt imot Netanyahu midt under Iran-krigen da den raste for noen uker siden. Så de har skutt ned hele greia, mens israelske medier dekker dette bredt og sier at Netanyahu fikk til et historisk gjennombrudd. Dette jo to veldig nære allierte som samarbeider både økonomisk, militært, etterretningsmessig, men akkurat dette falt emiraterne litt tungt for brystet, og de skal visst nok være ganske forbannet på israelske myndigheter for å ha lekket opplysninger om dette påståtte møtet.
3: Slik at det ikke lenger var hemmelig paradoks her, jo at emiratene var jo et av de landene som i 2020 normaliserte forhold til Israel i det som ble hetende Abraham-avtalene. Hva igjen av de gode forholdet mellom emiratene og Israel?
12: De har fortsatt et veldig godt og nært forhold. Det to ting, la meg ta først forholdet. Altså, de signerte disse avtalene, og siden har emiraterne mer eller mindre beskrevet forholdet til Israel som det perfekte ekteskap, altså the perfect marriage. Vi har ressursene, vi har pengene, de har ideene, de innovative. Dette et perfekt samarbeid, har de mer eller mindre sagt. Så det samarbeidet går over økonomiske linjer, militært, politisk. Det et tett samarbeid, de nære allierte. Og det kommer noen rapporter om at under Iran-krigen så sendte faktisk Israel et av sine Iron Dome-batterier, altså disse rakettsystemene, rakettskjoldet som Israel veldig kjent for, til emiratene, sammen med israelske soldater som lærte emiraterne å operere operere dette avanserte systemet. Så samarbeidet tett. Det to skjær I sjøen som det har vært de siste årene. Det ene var da Israel ut av det blå angrep nabolandet Qatar og bombet Hamas sitt hovedkvarter. Det satte sinne I kok hos emiraterne, fordi de angrep et annet arabisk land ut av det blå. Og det andre dette statsbesøket, eller dette besøket til Netanyahu som emiraterne nå nekter for da.
3: Og så det jo Iran da. Hvordan reagerer Iran på nyheten om Netanyahus besøk til nabolandet midt under krigen?
12: Iran sier jo dette bekrefter det vi har sagt hele veien, at Emiratene det landet som har samarbeidet tettest med Israel og USA I angrepet på vår jord. Iran har virkelig vært forbannet på Emiratene, og det ser vi på antall raketter og droner og missiler som har skutt fra Iran I retning av Emiratene. Faktisk så har rundt 70% av prosjektilene som har skutt fra Iran vært rettet mot Emiratene, langt færre mot Israel, og det sier noe om det iranerne har følt for emiratene, at de har et tett samarbeid med Israel, og de sier at de lot Israel og USA bruke baser på emiratisk jord til å angripe Iran. Og når denne nyheten kommer om at Netanyahu har besøkt emiratene, så bruker iranerne dette for alt det verdt, at dette jo grunnen til at vi har vært så sinte på emiratene.
3: Hva skjer? Når en russisk påvirker, ja, nærmest en rosa blogger, kritiserer Vladimir Putin. I denne utgaven av podcasten Urix denne uken altså, tar reporter Mariam Eltervåg-Sissé for seg Victoria Banyas overraskende Kreml-kritikk.
13: Putin, du må skjerpe deg. Folk redde deg. Det sier en russisk influencer på Instagram. Videoen har fått flere millioner visninger og reaksjoner, såpass mye at Kreml har kommentert den. Så hva det som skjer I Russland når rosa-bloggere begynner å kritisere Putin?
14: Jeg gjør det ut litt av народа.
15: Kollega Kari Scheie, dette jo en ganske sprø historie. Du må fortelle, hvordan kom du over denne?
16: Jeg kom egentlig bare over en liten nyhetsmelding om at en russisk influencer hadde lagt ut en eller annen post på Instagram som hadde fått helt vanvittig reach, liksom. Det var flere titals, ja, opp mot over 20 millioner I løpet av noen få dager. Og dette her jo en post hvor denne influenceren tar et oppgjør med presidenten. Jeg ble jo bare veldig, veldig nysgjerrig. Hvem dette? Hva dette for noe?
15: Victoria Banya 46 år gammel og kjent fra sosiale medier. Hun har også deltatt på flere russiske reality-programmer og har vært programleder. Så hun en person som flere russere vant til å se på TV. De siste 15 årene så har hun bodd I Monaco, hvor hun for det meste deler pene bilder av seg selv og glimt fra livet sitt I sus og dus på den franske rivieren.
16: Hva skal vi si? Litt sånn et overfladisk, veldig privilegiert liv da, som langt fra vanlig russere sin hverdag, og det det som gjør det veldig spesielt da, at her inne I denne bobla hun lever, så kommer det liksom et ganske voldsomt angrep på Russland I dag, og det jo en kritikk som vi på en måte ikke ser så ofte da, for Russland I dag jo blitt et land hvor det å kritisere myndighetene rett og slett veldig farlig.
15: For det Banya legger ut på Instagram en 18 minutter lang tale, hvor hun henvender seg direkte til den russiske presidenten.
14: Jeg vil записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
16: Hun ser jo inn I kamera da, hun har langt brunt hår, og hun kledd veldig sånn ordentlig. Hun ser rett inn I kamera, trekker pusten dypt og sier at hun har kommet til et punkt da, hvor hun føler at det på tide å si fra. Hun henvender seg direkte til den russiske presidenten Vladimir Vladimirovich Putin og sier at landet utvikler seg I gal retning. Hun tar for seg 5 konkrete eksempler, en sånn forferdelig flom sør I Russland hvor folk måtte vente lenge på hjelp. Hun snakker om oljeforurensing på strender I Svartehavet. Hun tar opp innskrenkninger I internett og også flere andre saker og så sier hun at Putin, jeg støtter deg som president, jeg vet at du en bra mann men problemet her alle menneskene som jobber rundt deg. De er redde for deg. Guvernører er redde for deg. De tør ikke å fortelle hva som egentlig foregår i landet ditt. Nå må du ta grep.
0: Hva har responsen blitt etterpå? Har Putin tatt noe grep?
16: Det som veldig overraskende her, da, jo for eksempel at Kreml har kommentert denne posten her. Kremls sin offisielle talsperson Dmitrij Peskov har jo vært ute og sagt at jo da, denne Instagram-posten her, den har de fått med seg.
2: Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров.
16: Og at Bonja er inne på flere interessante temaer, men han understreker at dette her er også temaer i det russiske samfunnet da, som Kreml og myndighetene allerede er godt i gang med å gå inn i. Og så sier han også at Putin ikke har blitt fornærmet av denne posten her. Da.
0: Men så har jeg jo hørt at det er jo ikke alle som er like fan av det Bonja har sagt.
16: Det som på en måte har blitt en stor greie i Russland da, er jo nettopp det du sier at en av de største propagandistene på russisk statlig TV, Vladimir Solovyov, han var ute kort tid etter at denne Instagram-posten da gikk viralt, og sa egentlig rett ut at denne slitne gamle hora nå må lukke den skittne munnen sin, var vel egentlig ganske sånn sitat det han sa. Det har også vært andre litt sånn Duma-representant har vært ute og kalt Victoria Bonja for en eskortepike for eksempel. Og dette her har jo da ført til at Victoria Bonja har svart på dette her. Hun sier at hun nå skal gå til søksmål mot disse folka her.

0: filmer to av disse andre mannfolka da, så ja, 10 millioner har altså sett denne videoen, så dette her jo liksom en sånn pågående liten ja, debatt da.
1: Sa Kari Skeie, og det var Mariam Eltevåg-Sissé som har laget denne utgaven av Urix. I sin fulle lengde kan du høre det i appen NRK Radio, hvor du også kan abonnere den ny Urix-podcast hver uke. Vår mann i Moskva, Jan Espen Kruse, nettopp en av dem som merker hvordan myndighetene begrenser tilgangen til internett, og det forteller han om i ukens korrespondentbrev.
2: La oss starte med Russlands bestemødre, Baburskane. Mange av dem har skaffet seg mobiltelefon, først og fremst fordi de da kan holde forbindelsen med barn, barnebarn og øvrig familie. Baburskane har kanskje det billigste abonnementet, sånn at de har tilgang til mobilt internett. Mange av dem har blitt vant til å bruke WhatsApp til å kommunisere med sine nærmeste. Det var billig og effektivt, inntil russiske myndigheter fant ut at de skulle stenge denne appen. Så det sitter nok en del sure og sinte baburskaer rundt omkring i Russland, og dette en gruppe det ikke så lurt å terge for mye. Over tid har de fleste vestlige apper blitt blokkert. Det gjelder også Facebook, Instagram, YouTube og Telegram. Den siste har vært spesielt populær i Østeuropa. I de større russiske byene og regionene nærmere Ukraina blir dessuten det mobile internettet regelmessig kuttet ut eller kraftig redusert av myndighetene. De ansvarlige sier at det et tiltak for å bedre sikkerheten. Det blir blant annet hevdet at ukrainske droner som blir sendt inn over Russland kan bruke mobilnettet til å navigere etter. For folk flest fører dette til en masse praktiske problemer. Russere som bor i byer har over mange år blitt vant til å bruke mobiltelefonen til det aller meste. For eksempel har veldig mange lagt inn betalingskortene sine på telefonen, sånn at de bare holder den over terminalen i butikken. Men nå vet de aldri om det fungerer. Så folk som praktisk talt ikke lenger bruker kontanter, må nå alltid sørge for å ha cash tilgjengelig i lomma. Det samme må jeg som vanligvis bruker bankkortet til å betale for varer og tjenester. Her i landet det selskapet Yandex som fullstendig dominerende når det gjelder drosjetjenester. Alle bestillinger gjøres på mobilen, og så kan jeg følge bilen på veien til meg. Men når mobilnettet blokkeres, faller denne tjenesten også sammen. Det skjer selv om myndighetene hevder at noen samfunnsviktige tjenester skal fungere uansett. Her i Moskva fikk jeg beskjed fra mobilselskapet jeg bruker om at det ville bli problemer med det mobile nettet i flere dager i forbindelse med militærparaden på Den Røde Plass for en uke siden. Og det var ingen overdrivelse. Det ble helt blokkert i sentrum av hovedstaden. Et annet problem at navigering etter GPS blir vanskeligere jo nærmere vi kommer Kreml, der landets øverste ledelse holder til. Kartet viser at vi på et helt annet sted enn der vi faktisk befinner oss. For en tid tilbake sa president Vladimir Putin dette om nettproblemene. Vi forstår at disse tiltakene fører til en del ulemper for folk, men hensynet til sikkerheten viktigst, understreket landets leder. Med den uttalelsen gjorde han det klart at russerne neppe kan regne med å få tilbake det godt fungerende nettet og de tjenestene de har blitt vant til i løpet av mange år. Myndighetene hevder også at det nødvendig å blokkere de vestlige appene fordi det alt for mye svindelvirksomhet på dem. I tillegg til at russerne blir utsatt for vestlig påvirkning som kan være skadelig, ifølge myndighetene. Når jeg spør folk på gata her i Moskva om hva de synes om det som skjer, kommer det ulike svar. Noen fleiper og sier at de må starte med papirlapper og brevduer, og at de på vei tilbake til det forrige århundre. Andre synes det for galt at de fullstendig isolert i det øyeblikket de går ut hjemmefra og forlater nettverket i leiligheten. Og noen har forståelse for myndighetenes argument om at sikkerheten må komme først. Overfor journalister, og særlig overfor de vestlige, russerne som regel svært forsiktige i sine reaksjoner. Men når jeg bare prater med folk om løst og fast, det mange som ser at problemene som skapes rundt internett noe som irriterer dem veldig. En stor del av russerne også avhengig av internett for å få gjort jobben sin, og ifølge russiske medier det fortsatt mange av dem som reiser til andre land der det ikke slike begrensninger. Det skal visst nok være mange russere som finner naboland som Belarus og Armenia stadig mer attraktive, blant annet fordi nettet der fungerer. I kommentarfeltene på russiske sosiale medier har det i månedsvis vært kraftige reaksjoner på begrensningene. Myndighetene har fullstendig mistet virkelighetsfølelsen, derfor tar de også slike avgjørelser.

0: avgjørelser, skriver en. Vi bor på et lite sted, og der nettet hjemme også avhengig av at det mobilt internett, skriver en annen. Jo mer internett begrenses, jo mer problemer blir det for økonomien, mener en tredje. En del russere bruker det som kalles VPN-løsninger for å kunne få tilgang til utenlandske apper. Men det spekuleres på om myndighetene forsøker å stenge denne muligheten også. Russere sier til meg at det blir stadig vanskeligere å finne en VPN-løsning som fungerer. Russiske myndigheter har gjort det klart at de vil slå hardt ned på eventuelle protester mot begrensningene på internett. De som tenker på å gå ut på gatene for å vise sin misnøye, kommer til å bli arrestert, er budskapet til folk. Den politiske opposisjonen i Russland er praktisk talt slått helt ned. De fleste russere vet at det er forbundet med svært stor risiko å uttrykke sin misnøye. Det å uttale seg negativt om fullskalakrigen i Ukraina kan føre til lange fengselsstraffer. Noe av hensikten med å blokkere de vestlige appene er å få russerne til å gå over til den statskontrollerte russiske appen Max. Russiske myndigheter har problemer med å kontrollere innholdet og brukerne på de vestlige appene. På Max vil de ikke møte noen slike hindringer. Og noen eksperter på Russland mener at det viktigste sett fra myndighetenes side er å kunne overvåke stemningen i folkedypet så godt som mulig. De ønsker å kunne fange opp kritiske røster og politisk opposisjon så tidlig som mulig for å kunne gjøre noe med det. Kanskje det er det myndighetene i landet egentlig mener når de sier at begrensningene på internett har med sikkerhet å gjøre, altså ledernes sikkerhet. Men selv om mange russere er rasende på grunn av problemene med internett, kommer de neppe til å vise sin misnøye. En russisk kommentator jeg snakket med mener at russernes vilje til å tåle ting fra myndighetenes side er nærmest ubegrenset. Men meningsmålinger fra det statsstyrte instituttet FZIOM viser at noe er i ferd med å skje. Så langt i år har oppslutningen om president Putin sunket med om lag 8 prosentpoeng. Den ligger fortsatt på godt over 60%, langt over det ledere i demokratiske land får. Men i Putins tilfelle er det snakk om en ganske stor endring på kort tid. Det kan ha å gjøre med at fullskalakrigen i Ukraina er inne i sitt femte år uten at noen avslutning er i sikte. Krigen krever mye penger, og priser, skatter og avgifter øker hele tiden. Det merker folk veldig godt. Men noen mener også at de veldig upopulære grepene rundt internett virker inn på oppslutningen. Når jeg forsøker å få russere til å si noe om situasjonen i landet, sier de aller fleste at de ikke vil snakke om politikk. Det er for farlig. Men på de statlige meningsmålingene skjer det altså noe. Antagelig viser det at russernes reaksjoner på internettsensuren er betydelig sterkere enn det myndighetene har forstått.
1: Jan Espen Kruse fra Moskva. Og vi tar med en fersk utenriksnyhet. Både Israels militære og Hamas bekrefter nå at den militære lederen av den palestinske organisasjonen, altså Hamas, er drept. Det skjedde under et luftangrep på Gaza by. Dette var Urix. På en lørdag i NRK P2, hør oss i NRK Radio når du vil. Du kan så gå tilbake, får du med deg for eksempel oppsummeringen av Trumps Kina-besøk. Teknisk ansvarlig, Eli Kirkebø. Produsent, Marit Selmer Nedrelid. Programleder, Hugo Fermarello. Takk for oss.
2: Her er NRK Nyheter klokken 14. Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det ble klart i dag da Indias statsminister Narendra Modi er på besøk i Norge, som den første indiske statsministeren på over 40 år. Intensjonsavtalen dreier seg om tettere samarbeid med India for å utvikle digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte nettopp pressen etter å ha sittet i samtaler med Modi i ettermiddag.
3: Og det viktige under dette besøket er jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger i Asia og er veldig viktig i en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, det tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett India.
2: Ikke siden i 2022, da det var energikris i Europa, har strømprisene vært så høye som første kvartal i år, ifølge SSB. Men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn omtrent like mye som i fjor vinter. Rundt 55% av husholdningenes strømforbruk var i februar knyttet til den nye Norgesprisordningen. Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen de medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og en måte pleie sin syke ektemann, etablere et nasjonalt ombud.
4: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
5: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
6: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
5: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
6: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
2: Vår reporter Katrine Oftedal. En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise, det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jord i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden, og det kan du lese mer om på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
7: Musikklivet, NRK P2.
8: Vi liker å si at her får du oppdage ny musikk og bli inspirert, men i dag så blir det kjent og rett og slett litt gammel musikk. Gardistene de kommer straks her med både gammel jegermarsj, men også med ragtime og balkanlåter. Og så skal Rolf Løvland avsløre hva som fikk ham til å skrive musikken som Nocturne og You Raise Me Up. Jeg er Paul Arvid Jørgensen, og selvsagt starter vi med den største musikkfesten som arrangeres akkurat nå. Denne lørdagen så er det da helt åpenbart Eurovision-finalen i Wien i Østerrike, og vi heier nå selvsagt på Jonas Lov og Norge. Og for at du da, som hører på NRK P2 akkurat nå, og som skal se finalen, skal være best mulig forberedt, så tenker vi å fylle ut der hvor det har noen høl i kunnskapen, og da er det naturlig å ønske velkommen til hele NRKs Eurovision- og MGP-ekspert Jim Ødegaard Pedersen. Velkommen til Musikklivet, Jim!
9: Tusen, tusen takk. Det er hyggelig å være med dere. This is Vienna calling.
8: Ja, live fra hotellet akkurat nå. Du, det er jo du som leder folkejuryen i Adresse Vind-programmene som vi har sett på TV denne våren. Og så vet jeg jo at du mener jo at Eurovision ja, det er kjærlighet og galskap og glede og intensitet og ekteført lidenskap og altså mye mer enn bare musikk da. Men nå har du i hvert fall fulgt sangkonkurransen en god stund, og hva er ditt beste minne sånn totalt sett av Eurovision, Jim?
9: Skulle jeg måtte velge ett øyeblikk som står igjen, som virkelig har brent seg fast i minnet, så er det nok i 2013 da konkurransen ble avholdt i Malmø, og Margaret Berger går på scenen og skal fremføre sin I Feed You My Love, da kjente jeg på en stolthet av å være norsk, en stolthet av å være til stede på en konkurranse som betyr mye for meg, og da hadde jeg frysninger fra første tone til hun var ferdig på scenen, og tenkte at nå vinner vi kanskje igjen. Nå gjorde vi ikke det, vi fikk en kjempefin fjerdeplass, men det er et øyeblikk som jeg nok aldri kommer til å glemme.

0: Og denne lørdagskvelden så skal du altså anmelde alle artistopptredene og framføringen av låtene underveis da, I finalen. Mm. Og så har du allerede gjort disse to semifinalene som har vært på tirsdag og torsdag. Og hva har du lagt spesielt merke til blant årets deltakere I Mødegård Pedersen?
1: Det ikke så mye humorlåter I år, og det kan jeg være ganske glad for. Folk synger veldig mye på sine egne nasjonale språk, og det også en fin ting, synes jeg. Altså, det skaper en egen stemning når man får låter som betyr noe for de som synger de, og det så mye enklere formidlet når de synger på sitt eget språk, så det setter jeg jo veldig stor pris på. Mm. Jeg synes også det gøy å se at stemmekvalitet står I sentrum. Hvis man skal gå mer på det overfladiske, så det veldig mye skinn I årets Eurovision Song Contest når det kommer til kledning.
0: Ja, det bra. Og veldig mye korte skjørt og mye lår, og I det hele tatt en god del hud da, har jeg selv lagt merke til.
1: Det mye hud, ja.
0: Ja, det mye hud.
1: Absolutt.
0: Du, det har jo vært også helt andre ting enn opptreden og musikk som har preget diskusjonen rundt årets Eurovision. Spesielt da dette at disse fem landene som boykotter årets finale, altså Slovenia, Irland, Nederland og Spania, og også Island som slutta seg til boykotten til slutt. Alt på grunn av at den europeiske kringkastingsunionen tillater at Israel deltar, på tross av denne brutale krigen som vi kjenner så godt mot Hamas I Gaza og nå Hezbollah I Libanon. Og hvordan preger det dette årets finale at disse landene ikke med, Jim?
1: Ja, nei, altså det preger det jo på den måten at man savner landene her, fordi alle disse som du nå nevnte, de kommer med noe eget inn I konkurransen, og spesielt Spania som gjør ut av konkurransen for første gang, merker man at de ikke her, og de jo også en av de fem store, altså disse landene som bidrar med mest penger. Ja. Så tror ikke jeg nødvendigvis at det merkes så godt I år, at ikke de med, men denne pengesekken som Spania bidrar med, den blir vanskeligere å og ikke merken til neste års konkurranse. For dette planlegges jo I god tid, ikke sant, I forveien, så EBU jobber nok hardt på bakrommet for å få alle disse fem landene tilbake inn I konkurransen. Mm. For det klart, dette en konkurranse hvor alle bidrar med sitt, og Spania har tradisjonelt sett bidratt både med penger, men også et godt kulturelt Altså, den spanske kulturen og det spanske språket så viktig å få inn I konkurransen, så jeg tror nok ikke nødvendigvis at man merker det så godt på pengesekken I år, men jeg tror man merker at seertallene, spesielt I spansktalende land, kanskje vil gå noe ned, og det jo ikke en situasjon EBU vil ha. De vil jo ha så mange som mulig til å se på og også følge med, men også at de skal ha en trygghet og en glede I fokus, og ikke at boykotten skal prege det hele. Og så må jeg tilføye at på semifinale 1, når Israel presenterte sitt bidrag, så var det buing, og det var noen som ble ført ut av salen, for det var kraftige demonstrasjoner I den forstand at det var 3-4 mennesker som fikk ropt ganske høyt hva de mente om situasjonen I Palestina. Så det klart det preger konkurransen, men det vil de gjøre når det såpass sårt og vanskelig situasjon som det Det her vet EBU, og jobber nok intenst med å få endret det. Og det har jo skjedd noen endringer også.
0: Ja, for det jo nettopp det at de lar Israel fortsette å delta til tross for denne massive kritikken de to siste årene. Men så har de gjort en del endringer både foran og bak kamera.
1: Ja, det jo sånn at for det første så har man valgt å gjøre det vanskeligere å jukse med stemmer. Hvordan har man tenkt der på EBU? Jo, man har tenkt at vi gjør det enklere ved at man bare får 10 stemmer I stedet for 20 som man har hatt tidligere per betalingsmåte eller per stemmemåte. Det vil nok være med på å gjøre stemmejuks vanskeligere. I tillegg så har man innført juryer igjen I begge semifinalene. Det har vi jo sett har gitt litt morsomme utslag I hvem som har kvalifisert seg. Og disse juryene har jo tidligere vært 5 personer, nå det da 7 personer I hver jury, og 2 av dem må være yngre enn det som har vært vanlig. Og det tror jeg har hatt en effekt allerede. Jeg synes det spennende valg.
0: Men du,
1: I tillegg så det lov med flagg igjen på arenan. Det har hatt en effekt det også. Man ser at folk har med seg både Pride-flagg og flagg som markerer. Og jeg tror at disse valgene som EBU har gjort da, for å endre reglene har hatt en virkning, men hvor stor virkning, det får vi jo se når stemmene kommer inn på finalen I kveld, og så får man jo se da. Israel der fremdeles oppe I toppen, eller ikke? Det jo mange som stiller seg spørsmålet om akkurat dette, og det har jo blant annet vært en avisartikkel I New York Times som har vært veldig omdiskutert her nede.
0: Og så skal vi vel kanskje bare være så konkret og si at grunnen til at de både har utvidet juryene og lagt om stemmesystemet, det jo fordi at det har blitt avdekket juks I stemmegivingen tidligere.
1: Ja, vanskelig å bevise dette, og det det som problematisk, fordi hvis EBU bare kunne ha bevist at Khan, altså den israelske kringkasteren, har jobbet I det skjulte for å trikse med stemmingen, så ville de vært kastet ut. Det har man jo ikke klart, fordi det veldig vanskelig å spore sånne type ting, fordi det jo de enkelte teleoperatørene som styrer dette med stemmegivningen og hva som kommer inn. Så det har nærmest vært en umulighet for EBU å gjøre. Men det klart at det har vært antydninger til at dette så store stemmeforskjeller at det unormalt, og det derfor man har valgt å gjøre regelendringer, rett og slett. Mm. Du, Men det klart, ja. Det på grunn av ett land at disse regelendringene kommer.
0: Felicia, hun synger jo det svenske bidraget. Hun gikk jo I mars ut mot EBU og ikke minst da Israel, og så sa hun at hun mente at det ikke burde være lov å delta for Israel. I tillegg så snakket hun om blandet følelser rundt sin egen deltakelse. Men hun landet altså på å delta blant annet for å sørge for at Israel ikke vinner, som hun selv sa. Vi skal høre litt av Felicia her I et intervju med Aftonbladet om hvorfor hun sa akkurat dette.
2: Nej men det så jag tycker liksom. Ja, men det på grund av allting som händer just nu I världen, I hela världen. Det så oroligt bara. Jag tycker liksom att vart är världen på väg? Jag får ont I magen av allting som händer bara.
3: Har du fått reaktioner på att du har uttryckt den åsikten?
2: Absolut. Men det får man ju på allting. Det liksom, vad man än gör så finns det ju alltid delade åsikter.
0: Det var Felicia som altså synger svenske bidraget, og Jim Ødegaard Pedersen, hvordan har etterspillet vært for henne?
1: Nei, altså hun fikk jo rett etter dette intervjuet og denne uttalelsen, så tok jo EBU kontakt med svensk TV og ga de en irettesettelse, sa at dette skal man, her skal man fokusere på musikken og ikke på politikken, så har hun likevel hevet seg over det, hun står på sitt, og jeg synes det veldig fint at artistene selv har lov til å mene noe, fordi de blir satt I en situasjon hvor de plutselig skal være politiske kommentatorer I tillegg til artister, og musikken skal tross alt være I fokus. Men hvis man da har en overbevisning om at dette feil, men allikevel velger å delta, som Felicia jo gjør, så gjør hun det fordi hun føler at denne scenen større, og jeg får sagt min mening bedre hvis jeg til stede enn hvis jeg ikke det. Og det synes jeg en fin ting, alle artistene her engasjerer seg og har sin mening, og det har de rett til. Meningens rett viktig. Vi har rett og slett friheten til å mene det vi vil, og det synes jeg fint at artistene har muligheten til. Mm. Jeg synes at Felicia står godt I sitt valg.
0: Og I kveld så framfører hun denne låta da, My System. My System.

0: denne låta, den blant annet skrevet av norske Julie Bergan, som opprinnelig skrev den til sitt eget artist, hvilket da før den ble plukket opp av denne munnbindkledde svenske artisten Felicia. Så gikk den til topps i Melodifestivalen i Sverige tidligere år, og det ble Julie Bergan naturligvis veldig glad for.
1: Du, vet du hva? Jeg har nesten aldri kjent på en sånn glede før, altså. Fordi jeg har nesten aldri vunnet noe. Og altså, sånn, det var helt sjukt, og for det første så var jeg bare veldig stolt av Felicia. Jeg synes hun har laget et helt sinnssykt show som perfekt for denne låta. Og Melodifestivalen og Eurovision var en sånn... Det kunne ikke vært en bedre arena for å vise fram My System. Og jeg var bare utrolig stolt og glad. Og så var det jo også... Jeg hadde på en måte kanskje ikke helt mentalt forberedt meg på at noe sånt skulle skje.
0: Og Jim Ødegaard Pedersen, NRKs Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest ekspert, det jo et paradoks ved denne låta til Julie Bergan, og hva det?
2: Nei, det jo nettopp dette da, at før sesongen startet så signerte jo Julie Bergan på en kampanje for å boykotte konkurransen på grunn av Israel, og så ender hun opp med å være låtskriver for Sveriges bidrag, som jo da vinner Melodifestivalen, og nå skal til Eurovision Song Contest, og det i seg selv jo ganske paradoksalt.
0: Ja, og i intervjuet som NRK fikk med Julie Bergan før finalen, så ble hun spurt om akkurat dette.
1: Det kan jeg forstå, at man tenker, og så tenker jeg også at det går an å ha to tanker i hodet på en gang. Jeg står for det at jeg skrev under det. Skrev denne låta, ikke til Eurovision, men skrev med noen andre fantastiske låtskriver og produsenter til mitt prosjekt, og som da så fint ble plukket opp av Felicia, og det hennes låt nå, den har jeg gitt til henne, og jeg støtter henne og det hun står for, og stoler på at det er ikke jeg i en posisjon til å bestemme så mye over lenger.
0: Det svarte Julie Bergan om paradoksene i å både være mot og å delta i Eurovision. Da. Men Jim Ødegaard Pedersen, dette her med at Julie Bergan er med i dette litt celebre norske selskapet av artister og låtskriver som representerer Sverige i Eurovision-finalen. I fjor var det jo Marcus og Martinus som opptrådte for Søtabror, og det de to eneste gangene nordmennene har vært i finalen for Sverige, mens svenskene de har jo deltatt i norsk Melodi Grand Prix 12 ganger. Og hvor spesielt det da at Norge med i den svenske delegasjonen 2 år på rad, Jim?
2: Jo, så det er veldig flott. Nå tror jeg kanskje det feil å si at Marcus Martinus var i fjor, for det var vel 2 år siden.
0: Ja, 2 år siden, ja.
2: 2024. Mm. Mm. Men uansett, altså... At nordmenn med for Sverige og ikke omvendt uvanlig. Men det skal sies at i de siste årene så har de norske låtskriverne virkelig gjort seg bemerket, og vi har jo med norske låtskriver i år også for United Kingdom blant annet. Mm. Vi vant jo med vi sier jeg, og jeg, men det fordi jeg stolt av at norske låtskrivere hevder seg, men når Nemo også vant med
0: det sveitsiske bidraget,
2: ja, så er det er en stolthet, og dette skal vi være glad for, fordi det gjør noe med rekrutteringen inn i den norske konkurransen, det gjør noe med troverdigheten til både MGP men Eurovision Song Contest, at vi har gode, profesjonelle norske låtskrivere som resten av verden vil ha tak i. Mm. Det bare utelukkende positivt.
0: Ja.
2: Og så det jo fint at det ikke bare svenske låtskrivere hele veien, overalt, til hele Eurovision Song Contest. Da kan nordmenn få sin bit av kaka.
0: Ja. Og så skal vi nevne at i Nemo så var det 2 nordmenn som var med i låtskriver-teamet.
2: Stemmer.
0: Du, vi må komme oss inn til norske representantene. Dette jo Jonas Love selvfølgelig. Ja, ja, ja.

0: Jonas Love sin ja, som noen av oss begynner å dra kjensel på nå, og mer skal det bli. Du, du har fulgt han hele denne tida i forberedelsene og semifinalen nede i Wien, Jim, og hvordan synes du han representerer Norge?
1: Altså, han en kjempeflott representant for Norge her nede, og han har vært supergod på alle intervjuer og alt han har stilt opp på. Han jo en skjermbombe og eier kamera hver eneste gang han i linsen, og på spesielt åpningsseremonien også, så tok han jo nærmest over den turkise løperen, og jeg veldig, veldig glad for at vi sender en representant som forberedt på dette. Han har virkelig hevdet seg og gjort seg bemerket som en fantastisk representant for landet.
0: Ja, og så har han også gjort seg bemerket overfor Eurovision, skal vi si...
1: de høye herrer i EBU.
0: Ja, og den egen lille fagur. Altså, denne uka så kom det jo nytt om at han rett og slett måtte dempe en liten side av seg. Vi skal høre Jonas svare hva dette handler om.
2: Så vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse?
3: Ja, advarsler om hva da?
2: For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
3: Du har fått beskjed om at showet ditt for sexy.
2: Vi spør head of delegation.
4: Vi har fått beskjed om å tone ned sexepilen, fordi at det ikke familievennlig nok. Så det skal vi gjøre. Det skal vi klare helt fint. Det bare litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi det.
2: Jeg skjønner hva de snakker om.
3: Hva tenker du om det, Jonas?
2: Jeg den minst seksuelle personen i denne delegasjonen.
0: Jeg vet ikke om han mente delegasjonen eller hele konkurransen akkurat der, men det var i hvert fall Jonas Love da, som også måtte hente inn der NRKs delegasjonsleder Mats Tørklepp for å være sikker på at ikke noe feil ble sagt. For både det Jonas sier her og det han har fått advarsel om tyder på at det ganske strengt reglement for hvordan deltakerne skal opptre. Og hva vet du om disse nye reglene, Jim?
1: Nei, det jo også sånn at det jo et familieshow dette her, så da det noe med hvor mye man skal vise seksuelle bevegelser, eller altså sexappeal, det kan jo være hva som helst, det kan være hvor mye man påkledd, hvordan man beveger seg på scenen, dette ting, alle disse tingene. Men jeg må jo si at jeg synes det litt gøy at vi som nordmenn får beskjed om av den største kringkasteren og den største musikkonkurransen at vi for sexy, det synes jeg vi skal ta til oss som et kompliment og ikke noe annet.
0: Ja.
1: Dette rett og slett bare god PR, tenker jeg, og jeg synes jo at man skal ha litt glimt i øyet, og ja da, Jonas sier at han den minst seksuelle i hele delegasjonen og i konkurransen kanskje, men han har da absolutt et appeal der som jeg synes man skal sette pris på, som jeg tror også kom gjennom skjermen. Dette jo en låt som byr opp til god stemning, og det synes jeg Jonas står godt til, og jeg tror nok ikke at det blir noe problem å følge reglene her. Jeg vil også si at det andre bidrag som minst like, ja, hva skal man si, seksuelle av karakter da. Jeg føler jo ikke at vi krysser noen grenser med ja.
0: Nei. Det peker kanskje også på at seksualiteten, sånn som vi ser den fra kvinner, er blitt så å si normalisert dessverre, for her det til tider et rent undertøysshow man nesten er vitne til på Eurovision. Og for de som ikke ser Jonas Love for seg, så det altså karen fra Fyllingsdalen med en nylig frisert bart på overleppa, buksedress og bar overkropp med pass mengde tattiser på huden. Men hvem tror du vinner da, Jim Ødegaard Pedersen, sånn til slutt?
1: Oi, det et vanskelig spørsmål som alltid, men jeg vil jo si at det to som skiller seg veldig ut. Jeg må si at Finland imponerte meg kjempemye i semifinale 1.
0: Ja, du ga dem jo ternekast 6.
1: Ja, og danskene også da i semifinale 2, som jeg også ga en ternekast 6 til. Dette de to beste i år, og det jo gøy at de fra Norden. Jeg synes det rett og slett fascinerende hvor god underholdning det i tillegg til at det god musikk, og dette nok noe som Europa også kommer til å se. Jeg tror ikke dette bare særnorsk, selv om det gode naboland begge to. Det blir nok enten København eller Helsinki, tenker jeg, til neste år. Skulle jeg liksom tippe her og nå, så sier jeg Finland altså.
0: Og da slipper vi til Fela, som faktisk spilt på ekte vis under framføringen også, Jim, og det jo nytt av året.
1: Ja, de fikk jo spesialtillatelse for å gjøre det. Det jo vanligvis sånn at instrumentene ikke spilles live, men her det jo en duett nærmest mellom hans sangstemme og hennes fiolin. Så jeg kan forstå argumentet, så jeg kjøper den. Jeg også synes jeg har gjort en riktig beslutning når de lar Linda få lov til å spille live.

For første gang hører du ekte fele I Eurovision. Dette her var Linda Lampenius som trakterer den, og Pete Parkonen som synger Liken Heitin, eller Flammekaster, som altså Finlands bidrag til Eurovision I år, og som også Jim Ødegaard Pedersen sitt heteste tips da om hvem som vinner. Det jo sånn når 17. mai helga kommer, eller om det på en ukedag. Helga alltid preget av Eurovision-musikken, men nå skal vi til den musikken som alltid følger 17. mai.

0: Velkommen til Musikklivet, Håkon Torvik og Helle Li Horseth.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Helle, hva føler du inni deg når du hører liksom signalkorpset til Hans Majestet Kongens Garde dra I gang her?
1: Ah, ja, jeg synes det veldig kult og veldig mektig, og signalkorpset jo på en måte de man gjerne ser foran, gå foran og liksom være den mektige åpningen til garden, på en måte.
0: Ja, for hva signalkorpset egentlig?
1: Signalkorpset, det består av slagverkere på trommer og cymbal og basstromme, og en del signalhorn som går bak og spiller på de gamle posthornene sine.
0: Helle, du fra Rælingen, da vi liksom en halvtime, tre kvarters nord av Oslo. Stemmer. Har du vært har du vært liksom på Karl Johan på 17. mai før?
1: Nei, det har jeg faktisk aldri rukket. Jeg har jo spilt med mine egne korps tidligere på dagen, så jeg har kun rukket å se garden sin ettermiddagsdrill, men jeg har aldri gått Karl Johan, nei.
0: Og Håkon, du fra Hardanger?
2: Stemmer.
0: Ja.
2: Tørvikbygd.
0: Ja. Tørvikbygd, ja. Bare plasser det på kartet for oss som litt geografi-nerder. Ja,
2: hvis det kjent med Jondal, så vi på andre siden av fjorden der, og så hvis du nærmest Storby jo da Bergen, så da kjører du over Kvamskogen, kommer til Nordremsund, og så ligger vi litt utover fjorden der.
0: Og fortell, hvordan har 17. mai dine vært?
2: Nei, da jeg har alltid feirt i lokalbygden min, så da har jeg spilt med musikklaget, I Tørvikbygd, som består av en ganske liten besetning med en ganske høy snittalder, men jeg gubblåser de på.
0: Ja, fortell da.
2: Nei, da jeg innom flere bygder å spille, så vi begynner I Tørvikbygd, og så reiser vi ut gjennom fjorden til andre små bygder I lokalmiljøet, og går flere tog og spiller hele dagen. Ja. Så jeg imponert over musikantene der.
0: Og hvor stort korpset?
2: Nei, det vel gjerne, jeg tror de under 20 stykk, ja. Det det.
0: Og så søkte du deg til Garden.
2: Ja, stemmer.
0: Etter å ha spilt I korps siden 3. klasse.
2: Siden 3. klasse, cirka, ja.
0: Men når du spiller I gardemusikken, hvor mye musikk det, og hvor mye gardist det?
2: Nei, det en god balanse der, det det absolutt, som vi får spilt mye. Vi øver flere timer hver eneste dag på musikk. Men vi har like mange timer med det man kaller sluttet orden, som alt med marsjering og den biten der.
0: Ja. Hva tenker dere om å spille på 17. mai, Helle?
1: Ah, nei, jeg tror det blir veldig skikkelig stas. Altså, jeg tror den følelsen å gå opp Karl Johan blir noe helt eget. Ja. Både når vi først går charmør-etappen, som kun oss, det blir stas altså.
0: Hva mener du med det?
1: Da går vi vel opp Karl Johan litt før barneskolen og sånn kommer, og så har vi en gatedrill ved universitetsplassen vel, hvor drillgardisten også skal danse vals. Sånn, så det litt ekstra stas.
0: Til dans med publikum som står på fortauet og venter.
1: Det stemmer, det riktig. Men så blir det også kjempekult etterpå når vi skal gå helt bakerst I barnetoget, og gå bak dem helt avslutningsvis, så det blir også stas.
0: Vi skal spille Balkan Moods and the Tiger Rags. Dette et konsertopptak som gjort på en konsert som dere holdt for en kort tid siden I Oslo konserthus.
1: Stemmer.
0: Dette liksom sånn, dette jo ikke parademarsjmusikk, eller?
1: Nei, det ikke helt det samme. Vi starter med Balkan Moods, som det kanskje sier seg selv, så det litt balkansk stilart musikk.
0: Ja.
1: Og den går I 7-8, så den jo litt vanskeligere å holde trett med, og den...
0: Ja, den går I sånn takt som ikke helt sånn rett frem, det hopper over et slag
1: til slutt. Stemmer, den hopper over et slag til slutt, ja, det god måte å si det på.
0: Ja.
1: Og så har den en ganske komplisert åttendelsmelodi som går gjennom stort sett hele låta, så vi har hatt mer enn nok å øve på.
0: Og så har jeg ikke sagt hvilke instrumenter dere spiller, men Håkon, du spiller kornett, det jo da den finere trompeten, hvis man spør deg. Og Helle spiller fagott.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Og her det ganske mange toner på kort tid, som kanskje hvordan det å henge med på det, eller?
1: Jeg synes, altså, den var ikke det enkleste vi har bladlest I hvert fall. Det, jeg fikk det ikke til på første forsøk.
0: Hva husker du, Håkon? Hva husker du av den?
2: Nei, jeg husker det båndkjør gjennom hele. Du stopper på en måte ikke opp der, synes jeg var det mest utfordrende, på en måte holde trøkket og stilen på det hele gjennom hele stykket. Og stopper ikke opp. Bare fortsette og fortsette.

0: Det er musikklivet du, og jeg håper du får litt av 17. mai stemning av dette her. Jeg sitter sammen med Håkon Torvik og Helle Li Hårseth, som spiller henholdsvis da kornett og fagott og cymbalhelle
1: ja,
0: i hans majestet kongens garde sitt musikkorps da. Det er ikke så mange år siden man begynte å høre at korpsa tok en sånn repertoar som dette her. Altså, her er det både litt Balkan, og så er det ragtime. Hva tenker du om det?
2: Nei, den ragtimeen er jo utrolig gøy alle spiller. Det blir jo veldig underholdende, vil jeg se for meg, for publikum.
0: Ja.
2: Det er jo en helt annen stil enn den klassiske greia. Så jeg tenker det appellerer i hvert fall mer til et yngre publikum også.
0: Ja. Men du har spilt mye lignende av det, Håkon, siden du har vært aktiv i brassband, som har litt, sånn, har litt annet repertoar i utgangspunktet.
2: Ja, men spiller jo mye type klassisk musikk også,
0: ja.
2: Og brassband har en del sånn konkurransestykker og sånt, det er jo noe helt eget igjen.
0: Ja.
2: Men absolutt, vi har spilt masse konserter der vi også drar inn et variert program, sånn som vi gjør her i Garden. Så sånn sett er ikke det så forskjellig.
0: Ja. Halve Norge har spilt fotball, halve Norge har holdt på med noen andre aktiviteter eller ingenting, og så halvparten har spilt i korps omtrent. Hvorfor startet du, Helle?
1: Nei, det egentlig et veldig godt spørsmål. Jo, jeg tror faktisk jeg hadde veldig lyst til å spille trommer, jeg. Jeg synes det var veldig kult. Og så var det kanskje mamma og pappa som tok meg med. Men når vi gikk på barneskolen, så hadde vi en mann som het Andras Hida, som var og hadde litt undervisning med musikk med oss når vi var veldig unge, og vi liksom fikk litt input, så jeg synes det var veldig gøy. Og på SFO så fikk vi tilbud om å spille althorn, faktisk. Og så var det en liten gruppe som gjorde det, og det var egentlig det som gjorde at jeg måtte dra og teste ut og spille korps. Da søkte jeg på trommer, og kom inn på det, og fikk lov til å være med i skolekorpset på trommer. Og så synes det var ordentlig kult. Og så etter hvert så hadde vi en fagottist som spilte mye bra, som jeg synes var veldig fascinerende og gøy, og ble introdusert i det. Da begynte jeg på å få godt i 6. klasse i tillegg da.
0: Men det er jo et litt spesielt instrument å spille i korpset.
1: Helt riktig. Det er ikke så mange som spiller det.
0: Skal vi minne folk på hva fagotten er forresten?
1: Ja, fagotten er jo et trørblåsinstrument. Dobbel rørblad er det faktisk, og det er kun fagott og obo som har to fliser oppe hverandre da, i stedet for en vanlig flis som klarinett og sakser.
0: Ja. Vi ser jo bare den der halvannen meter lange...
1: Ja, det er et langt brunt instrument, ja. Så er vel enkleste måten å forklare det på.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det er veldig kult, og det har et veldig stort spenn, og liksom, jeg synes det funker til mye og låter skikkelig bra, så det er veldig, veldig fornøyd med at jeg endte der altså.
0: Tenker du at det blir fagott fremover også?
1: Ja, jeg har tenkt å prøve litt i hvert fall, og fortsette å holde det gående, og se om jeg kan søke meg inn på noen studier hvor jeg får fortsatt litt med fagottspillingen.
0: Ja.
1: Men jeg vil uansett fortsette å spille videre og finne noen orkester eller korps å spille med senere. Det vil jeg absolutt.
0: Og Håkon, du kommer altså fra det distriktet i Norge med de skarpeste brassbandene. Som knives om å vinne Norgesmesterskap i brass.
2: Ja, riktig.
0: Nemlig Eikanger Bjørsvik og Manger musikklag.
2: Ja, ja, det er riktig. Ja, det er like rundt hjørnet, så jeg har hatt øvinger. Og så spilte jeg også i ungdomsbrassbandet til Eikanger Bjørsvik.
0: Ja.
2: Det er utrolig kult for meg, men da har vi 4 samlinger i året, og så får vi spilt utrolig masse god musikk. Og vi fikk til og med å reise til Europamesterskapet nå sist, og nå var de nettopp i Linz og forsvarte titelen, og stakk av meg i år også, så det er utrolig stas.
0: Ja. Føler du en sånn forpliktelse av å følge det løpet?
2: Jeg må følge med og se hvordan det går med deg, og så kommer jeg nok først over selv. Nå skal jeg til Trondheim til høsten, og kommer nok til å finne meg noen å spille med der oppe også, ja. Om det blir akkurat hvem jeg skal spille med, om det blir brassband eller en nisjar, der får han å vise seg. Det vet jeg ikke enda.
0: Hva er forskjellen, Håkon?
2: Nei, det er jo treblåsen som er hovedforskjellen, da. Vi har jo ingen saks eller klarinett, eller om jeg ikke fløyter, eller sånt. Og så spiller vi litt annen musikk. Vi har kun kornetter i stedet for trompeter. Mange, Janne Kjørkops har jo også trompeter i tillegg. Ja. Så en får et helt annet lydbilde. En del musikk låter veldig mektig og kult i et brassband, mens en kan få noen mer nyanserte klanger i Janne Kjørkops.
0: Ja. Jeg oppfordrer folk å ta på seg genser og regnfrakk, og så gå til å støtte det lokale korpset. Selv så jeg støttekontakt for min kamerat, støttekontakt da, i anførselstegn, for at hver eneste 17. mai, også når han ikke har ansvar for barn som skal få lov til å gå i tog, sånn som han heldig når man i Oslo, som går ned på Karl Johan, så står han der allikevel og venter på dere og alle de andre korpsene, og altså, jeg overdriver ikke, han står der med tårer i øya av å høre sånn musikk, og jeg tror ikke han alene.
1: Det er hyggelig,
0: altså. Det går rett inn i sjela.
1: Ja, det veldig stas å høre. Det litt sånn, når man den som går der selv, så glemmer man litt hvor stort det kanskje. I hvert fall, jeg fokuserer veldig på spillingen og liksom det jeg gjør der og da, og glemmer litt hva som faktisk skjer, og det faktum at vi går opp Karl Johan, kanskje det er veldig lett å glemme der og da, men det er jo skikkelig, skikkelig stas, så det er gøy å høre hvor mye det påvirker publikum, og vi får jo tilbakemeldinger, hipp som happ, om at vi gjør det bra, og at folk synes det har vært en god opplevelse og sånn, men det er jo det å ta det til seg, og huske at det er litt ekstra stas det vi driver med.
0: Og så har det jo kanskje vært like gøy, Håkon, å spille på de forskjellige skolene, og butikkene og torgene hjemme i Hardanger.
2: Ja, det er jo kjekt på sin egen måte.
0: Ja.
2: Men ja, dette er nok noe enda litt større.
0: Ja.
2: Da kjenner en på en måte alle en spiller for også, så det er jo
0: størst på sin egen måte.
2: Ja, ja, ja. Ikke mange folkene der, så da
0: kjenner jeg. Nå på 17. kommer du ikke til å kjenne en sjel. Kanskje noen roper da, hei Håkon!
2: Ja, kanskje et par skjemaer på.
0: Ja.
2: Det er lov å på.
0: Ja. Er det lov til å rope og si hei til dere når det kommer marsjene?
2: Ja, det har lov å rope akkurat hva det vil, men det kan ikke forvente noe svar.
0: Nei.
2: Det er absolutt ikke.
0: Sånn er. Vi skal avslutte med opptak fra konserten igjen, og tusen takk Håkon Torvik og Helle Li Hårseth. Og så sa dere at her skjedde jo litt sånn forskjellige ting som både var litt morsomt og litt utfordrende i konserten. Altså med eksempel da, med gammel jeggemarsj.
1: Det er en kjempekul versjon vi endte opp med å gjøre, synes jeg absolutt. For gammeljeger er en marsj de fleste har hørt veldig mange ganger, som vi akkurat snakket om. Så det litt stas at i år ble den arrangert litt annerledes, og det er jo piccolofløytene som i fokus. Det er veldig stas.
0: Ja.
1: Det er en veldig kul versjon, synes jeg det ble, altså.
0: God 17. mai, dere.
2: Jo, takk.
1: God 17. mai.

Og der forsvinner bokstavlig talt Hans Majestet Kongens Gardes musikk ut, for de marsjerer av scenen til lyden av disse piccolo-fløytene. Gammel jegermarsj kjente du jo igjen. Vi startet med Eurovision tidligere I sendingen, og vi skal tilbake dit, men I helt nye arrangementer, for denne låta her, den kjenner du nok igjen, men I et nytt arrangement, og her framført av Katrine Iversen og Kristiansand Symfoniorkester.

0: Nocturne vant Eurovision i 1995, 10 år etter La det svinge, og begge låtene med melodi av Rolf Løvland. Og nå hylles han I hjembyen Kristiansand, og får sangene sine framført I symfonisk drakt. Og kollega Mari Lundan, det stor begeistring for Rolf Løvland også nå om dagen.
1: Ja, det ingen tvil om det. Altså, han har betydd, og han betyr fremdeles mye for mange. Mm. Og så nu lately, altså I det siste, I mange leire.
0: Ja.
1: For I år så fikk han jo faktisk Spellemannprisen for sitt samarbeid med selveste kaptein Sabeltan,
0: ja.
1: Terje Formå, kaptein Sabeltan og grevinnen av Graal.
0: Ja.
1: Han en allsidig kar, men det ikke mest den siden vi nu får, for vi har jo en hyllest konsert som vi skal se.
0: Ja. Ja, som du kan se I NRK TV. Du, vi sniklytter litt inn på konserten og også noen av intervjuene som gjort med Rolf Løvland, og vi vet jo at han har en sånn, han har en spesiell teknikk å skrive disse ofte svært godt likte sangene sine på da, Mari.
1: Ja, han har en helt egen teknikk, og han har ganske klare tanker om den teknikken selv.
2: Måten min å komponere på veldig, jeg vil beskrive det som veldig lekende. Jeg kan sette meg ned og bare spille, og jo mer jeg spiller meg inn I bobla, jo lettere blir det å hente ut de ideene som jeg selv liker. Og så tenker jeg at jeg selv mitt beste publikum, for at hvis jeg liker noe, så det en enorm viktig bekreftelse for meg. Og hvis jeg føler at dette ikke sant, eller ekte, eller noe som ikke angår meg, så stopper jeg altså den prosessen. Det ofte at det nære også kan bli det store, for at hvis jeg føler en veldig sterk følelsesmessig tilknytning til musikken, så har jeg etter hvert skjønt at vi ganske like. Altså, mennesker og musikk og følelser, det et slags fellesspråk. Og hvis jeg kjenner selv at dette angår meg, så har jeg også på en måte lært at kanskje det også vil angå noen andre. At vi kan dele følelser gjennom musikk. Og musikk, uten å bli veldig klisjéaktig, jo en måte å gjenkjenne følelser som vi ikke kan sette ord på.
0: Musikk følelser, sier Rolf Løvland, og han har jo også en sterk opplevelse av dette selv.
1: Han opplevde jo noe ganske forferdelig som 7-åring, som har satt preg på resten av livet, ikke minst musikalsk.
2: Hele min karriere har vært litt sånn gradvis tilnærming mot det som nå Secret Garden, hvis det på en måte en definisjon på hva musikken min jeg hadde en opplevelse som henger litt sammen med det som jeg nesten må fortelle, for det at da jeg var 7 år så mistet jeg min far. Og I 1962 så var ikke det et stort følelsesmessig tema som folk snakket om. Det ble liksom litt for tida, det skulle skånes litt fra det brutale ved det. Og jeg følte veldig, I hvert fall sett I etterkant, at du går litt for deg selv med dine egne følelser og tanker rundt det. Jeg måtte finne ut av det selv. Og det jeg gjorde, det var at det nesten en symbolsk handling I det, for det at jeg var 7 år, det hadde ikke helt gått opp for meg alvor I dette her. Så ser jeg plutselig en dag at utenfor vinduet fra gutterommet mitt, så kommer det den ene bilen etter den andre, alle var kledd I mørke dresser, kjoler og hadde et veldig sørgelig blikk. Da skjønte jeg at da kom realiteten til meg, for jeg hadde ikke vært I begravelsen en gang. Det jeg gjorde, jeg låste døra fra innsida, jeg ville ikke snakke med noen. Da slo det inn som en bombe I meg. Jeg låste meg inne, og jeg låste meg også kanskje inne følelsesmessig. Så har jeg jo da tenkt I etterkant at I det øyeblikket jeg møter Finula og får realisert Secret Garden, så åpner hun opp mine følelser I musikken. Så jeg ser liksom en fin sirkel I det. At det en sammenheng I det rent følelsesmessige, som jeg føler at derfor så musikken min nå veldig viktig for meg, fordi at den har bånd til så viktige barndomsopplevelser. Og det en veldig fin tanke og forløsende følelse som jeg veldig glad for at jeg har klart å tenke da.

0: Rolf Løvland sin fortelling om det å miste faren sin tilbake i 1962. Da var han 7 år gammel bare, og hvordan samarbeidet med Finula Sherry i Secret Garden nærmest har åpnet opp livet hans igjen da.
1: Jeg tror ganske mange opplever musikken til Rolf Løvland sterkt på et sånt personlig plan, så kanskje Hanne Krogh inn på noe når hun beskriver musikkens kraft på denne måten.
2: Det største, og det tror jeg det største for enhver artist, det at mennesker overalt, de tar Rolf med seg inn i sine aller viktigste stunder, i sorg og i glede, og han gir dem

0: kan se I NRK TV, så det gjort med arrangementer til Kristiansand Symfoniorkester, gjort av Gaute Storås og Eirik Berge. Og her skal vi høre Berge si litt om spor han ble satt på I de første samtalene med Rolf Løvland.
1: Jeg snakket med Rolf I starten, så hadde han en drøm også om å gjøre de litt sånn filmatiske, rett og slett. Da. Så da har vi prøvd å lage det, og også prøvd å lage noen musikalske bilder da, som litt... ikke så stramme kanskje som disse poplåtene og som også utvider kanskje noen introer skriver en del nye introer på det stoffet på en måte så jeg mener at han klær jo veldig godt å være symfonisk men jeg tror også at han har at det som jeg synes har vært spennende med prosjektet for min del jo at Rolf har vært så generøs at jeg har fått frie tøyler da skjer det noe når du slipper folk litt løs Så vet jeg ikke om det var lurt å slippe meg løs, men det kan jo... Men det I hvert fall... Og det ikke noe sånn... Det ikke sånn voldsomme eksperimentelle ting, dette her. Men
2: det noen ting vi kan høre etter da? Som det vi hører der, spesifikt?
1: Det et godt spørsmål, men... Jeg tror nok kanskje at på dette her så tenker jeg nok litt... Det nok det en blanding av at den har tenkt litt stort og amerikansk. Og så det også noen sånn forhåpentligvis nordiske elementer som også med inni det da. Så det nok et forsøk på å gjøre noe nytt, men samtidig holde det tilgjengelig. At det skal være tilgjengelig for folk og likende seg egentlig. Altså.
2: Hva har du gjort I You Raise Me Up?
1: Den var utfordrende fordi den så etablert I tusenvis av versjoner, føler jeg selv I alle fall. Og så var det nok en sånn intuitiv, det var en ganske sånn intuitiv tilnærming med et litt sånn nytt tema. Som kom opp, som går igjen litt I låten, men som annerledes enn det som har vært der.
2: Det farlig liksom? Det litt skummelt å gjøre noe nytt med den?
1: Ja, det alltid litt skummelt på en måte. Samtidig så det ikke det. Jeg jo litt liksom vant med å gå for noen sånne intuitive ideer, som starter et eller annet, og så bygger en videre på det. Så jeg har liksom ikke hatt noen sånne veldig store problemer med den. Det var egentlig veldig kjekt å... Det var et problem I starten, fordi at du aner ikke hvor du skal begynne. For det på en måte en... Hvis du skal gjøre noe nytt med den, så det på en måte... Føles det litt sånn umulig, siden det så mange versjoner da. Men jeg synes den har blitt veldig fin da. Det et eller annet som man bare en mester å treffe på et eller annet... noen sjelestrenger, altså. Rett og slett, som virkelig en sånn oppdagelse for meg gjennom dette prosjektet.
0: Eirik Berge, arrangøren altså av Rolf Løvland sin musikk, har påtatt seg det nesten umulige nå å finne ny drakt til superhitten You Raise Me Up, Mari Lundan.
2: Ja, det var jo Josh Groban som gjorde den så kjent, og Westlife har tatt den. Ja. Men nå I dag så skal vi høre den, altså I Eirik Berges versjon, Espen Grotjord og Katrine Iversen og Kristiansand Symfoniorkester, og hvis dere gir mer smak, som jeg tror det så kan du gå inn I NRK TV og se... Hele programmet, en hyllest til Rolf Løvland.

For det første ble jeg veldig rørt veldig ofte, og så fikk jeg litt sånn wow, dette blir fint. Og jeg satt sammen med de andre. Jeg tror vi satt og smågrein hele gjengen, for det var så overveldende sterk opplevelse, rett og slett. Så mye følelser. Så ja, det var veldig fint.

0: var Ingar Bergby som dirigerte Kristiansand Symfoniorkester I denne versjonen av You Raise Me Up med sangerne Katrine Iversen og Espen Grotjord I front. Mari Lundan og Amund Grepperud de som har vært I vår 17. mai-redaksjon I år. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan sende oss ditt beste musikalske 17. mai-minne ved å sende en melding I NRK Radio-appen.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Den kinesiske mannen som siktet I en spionsak I Nordland skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet I Bodø. PST opplyser I dag at mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon. Ifølge PST fremstår det ikke som det noen sammenheng mellom denne saken og spionsaker på Andøya. Streiken I hotell- og restaurantnæringen skal det handle om nå, for Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer I streik denne veka, etter at de ettermiddag ble brutt I den frivillige meklingen mellom deg og Virke. Det I tillegg til de nesten 300 som gikk ut I streik I dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene den siste måneden. Blant deg tillitsvalgt Anette Ganserain ved Torp Lufthavn I Sandefjord.
2: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det for oss.
1: Den tidligere idrettsleieren I Lyngdal, som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep Ankerdommen, Mannen I 30-årene som ble dømt for overgrep mot en rekke barn han var trener for, anker ifølge Fedrelandsvennen straffe utmålinga, I tillegg til skuldspørsmålet for et av tilfellene han dømt for. Norge og India styrker samarbeidet på flere områder. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på besøk I Oslo. Det skal samarbeides om alt fra Arktis til verdensrommet og digitalt utviklingsarbeid. Dette vil Norge merke på flere måter, sier professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo, Arild Engelsen Rud.
3: Dette betyr sterkt reduserte tollsatser. Begge veier. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del I Norge så kan jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, I landet, mer enn kinesiske, bangladeshiske, vietnamesiske. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring teknologi.
1: 621.000 kroner, så mye tjente hver av oss I snitt I fjor, og dermed øker snittlønna I Norge med 5,5%. Ifølge SSB skyldes veksten I hovedsak en øke I lønn, men tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Men hadde I fjor en snittlønn på drygge 695.000 kroner, mens snittet for kvinner var 540.000. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette NRK P2.
5: Hjertelig velkommen til Studio 2. Vi har tre timer framfor oss med kloke gjester som skal lære oss litt mer om det som rører seg av nyhetssaker I inn- og utland.
6: Det skal blant annet handle om streik, for skal du ut og fly de kommende dagene, så det ikke sikkert du får servering på flyplassen, for restaurantansatte der ble tatt ut I streik I dag. Men det kan bli flere streiker utover forsommeren. Vi serverer langtidsvarslet for streikesesongen straks her I Studio 2.
5: Og den anerkjente filmfestivalen I Cannes pågår akkurat nå, og det like dramatisk bak kulissene som på kinolærete, for Frankrike, sin største filmprodusent Canal+, svartelist til 600 stjerner etter at de signerte et protestbrev mot eieren.
6: Ja, I dette åpne brevet som ble publisert samtidig som åpningen av filmfestivalen I Cannes, frykter de en fascistisk overtakelse av den kollektive forestillingsevnen.
5: Det altså Studio 2 du hører på I dag med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen, og vi frem til klokka blir 18, og først skal det handle om streik, Christian.
6: Ja, serveringssteder på flyplassene rammes når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken blant hotell- og restaurantarbeiderne. Men det flere vanskelige lønnsoppgjør på vei denne våren, og det kan bli flere streiker. For eksempel arbeidstid et tema som kan føre til streik blant annet blant lærere og leger, skal vi høre nå. Tone Sviaglen, politisk kommentator her I NRK. Hva siste nytt om Fellesforbundets streik blant hotell- og restaurantarbeiderne, for å ta det først?
7: Det vi vet jo at de truer med å utvide streiken, og så gjør det på en måte som gjør at flere blir påvirket. Så vil det jo også komme en mekling som man innkalt til, men der står partene veldig langt fra hverandre, og det som gjør den streiken veldig vanskelig at det veldig stor uenighet på arbeidstakersiden, hvor kanskje de store bedriftene kan være med både på lønn og det å forskuttere sykelønn, mens særlig de små bedriftene sliter veldig tungt med det. Så her det litt sånn solidaritet I bransjen.
6: Ja, vi skal høre et klipp fra Dagsrevyen, der Terje Dahl fra Fellesforbundet forklarer hvorfor hotell- og restaurantarbeiderne streiker nå.
8: I denne bransjen de lavtlønte fra før, det vil si at hvis de skal vente på sykepenger, så har de til slutt ikke hakket I månedskort engang. Vi der selv I 2026.
9: Men seks landsforeninger I NHO som representerer bedrifter med flere enn 200 000 ansatte motsetter seg kravet.
10: For små og mellomstore bedrifter så vil det å være å godta forskuttering, altså å være gratis bank for staten og NAV, det vil ha dramatiske følger for økonomien I bedriftene.
8: Nå vi I streik. Dette en lovlig streik. Og jeg får da endelig håpe at NHO tar til seg og kommer til bordet og kommer oss I møte, så vi kan diskutere dette på en god vanlig måte som vi ellers skal kunne klare å gjøre.
6: Ja, det sa Terje Dahl fra Fellesforbundet og Kristin Krohn Devold fra NHO til reporter Mats Rønning da streiken hadde vært et par uker. Nå har det gått nesten fire uker. Tone Sofie, si litt mer om hva som hovedgrunnen for denne streiken.
7: Ja, det handler altså om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene du får utbetalt fra NAV, for det kan ta ganske lang tid, og de fleste av oss opplever egentlig ikke det, for mange store bedrifter, offentlig sektor, gjør det allerede, men så det en del private bedrifter som ikke gjør det, og det som vanskelig med akkurat den saken der, at mange av de som må vente lenge på sykepengene, det kanskje de som tjener dårligst fra før og har de største utfordringene, men litt det samme kan du også si om disse bedriftene, for det gjerne små bedrifter med få ansatte, liten likviditet, hvor de bekymret for sin eksistens. Og så det jo en del som stiller spørsmål, hvorfor I verden retter man ikke dette skytset mot NAV, da, og arbeidsministeren og regjeringen, som jo tross alt somler her, men heller mot sine arbeidsgivere.
6: Hvilke muligheter ser du for en løsning sånn I nærmeste fremtid I denne streiken?
7: Vi vet jo at det ble en eller slags løsning I frontfaget mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, og der det veldig mange store industribedrifter som har muskler til å gjøre det, og de forskutterer vel I fire måneder, var vel den enigheten, så det veldig mye vanskeligere for eksempel hotell og restaurant, som ganske små bedrifter, mange av dem med ganske ja, med liten økonomi å få ansatte. Så det en del politikere I hvert fall har tatt ordet for, det jo at staten og regjeringen skal instruere NAV til å jobbe fortere, det kommer jo også noen penger I revidert, men det en ganske stor floke for en del I NO. De snakker ikke med en stemme her, har dette også blitt en litt sånn prinsippsak, på samme måte som det også det for LO og Fellesforbundet.
6: Vi har også med oss Kristine Nergård, forsker hos forskningsstiftelsen FAFO. Du har fulgt lønnsoppgjørene I mange år. Hva tror du om denne streiken I hotell- og restaurantarbeiderne? Ser du en løsning I nær fremtid?
11: Det jeg usikker på. Det jo som ble sagt her, det står prinsipp mot prinsipp, og det begge sider kan du si argumenterer ut ifra at dette her veldig viktig for oss. Så det vanskelig å si. Så har vi jo nå ikke bare en streik I hotell og restaurant, men vi har jo også en streik I renholdsbransjen. Og det kan jo, det jo egentlig to ulike bransjer, men det klart, de store hotellene, de kommer jo også til å merke den streiken etter hvert, fordi at renholdet I hotellene outsourcet. Mm. Så det jo sånn at selv innenfor NHO Reiseliv, som kan du si, arbeidsgiver for hotell- og restaurantansatte, så det jo små og store bedrifter, og det klart, hvis dette denne streiken begynner å bli en stor belastning for de store hotellene når på en måte turistsesongen, reisesesongen starter, så kan det jo hende at de begynner å tenke seg om.
6: Hvis vi skal se litt mer generelt på årets lønnsoppgjør, hvordan vil du karakterisere oppgjøret?
11: Det er jo et litt spesielt lønnsoppgjør på grunn av dette kravet om forskuttering. Det kom jo i det som kalles frontfaget, altså forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Der fikk man en løsning, og man fikk også en løsning på to andre store, viktige tariffavtaler. Fellesoverenskomsten for byggfaget, altså de som tariffavtalen for byggesektoren, og for byggeindustrien. I alle de tre så fikk man en løsning på at arbeidsgiver skal forskuttere en periode. Og så er det liksom blitt helt stopp. Nesten alle andre tariffoppgjør er gått til mekling, og en av begrunnelsene har vært at arbeidsgiver sier nei til forskuttering. Så er det noen unntak. Man har fått et par forhandlingsløsninger på området til Norsk Industri. Så Norsk Industri, som er NHO sin største landsforening, de signerer avtaler med forskuttering. De andre har vært veldig forsiktige med det. Det har nok vært en form for sånn samordning og, kan du si, felles lojalitet oppe på Majorstua, der NHO holder til. Men vi fikk jo på rett før 17. mai, så fikk vi en løsning på bryggerioverenskomsten. Der signerte man en avtale som ikke var helt sånn likelydende med den man så i frontfaget, men hvor bedriftene da erkjente at de skulle forskuttere sykepenger. Jeg tror nok at kanskje det er et signal på at vi vil se flere avtaler fremover nå med en løsning på dette sykepengespørsmålet. Det er jo i kveld, kanskje i morgen tidlig, første signalet på det. Da er det meklingsfrist for det som kalles havn og spedisjon, de store selskapene som på en måte frakter gods inn og ut av landet og rundt omkring i landet. Blir det en streik der, så merker vi det ganske fort. Da kan det bli tomt i hyller både her og der. Men mitt tips er jo da kanskje at den lander med en avtale. Fordi det er så dyrt for disse bedriftene å få en streik, og det er et godt organisert tariffområde.
6: Ja, det er jo mange lønnsoppgjør fremover. Tone Sofie Aglen, er det noen konkrete du ser for deg der er stor fare for konflikt og streik?
7: Ja, vi vet jo at de driver og megler i kommuneoppgjøret, og der er det jo kanskje særlig lærerne sin situasjon som mange er opptatt av, hvor det er en veldig stor uenighet om arbeidstid, hvor KS, som er lærerne sin arbeidsgiver, ønsker å pålegge lærerne for eksempel at de kan jobbe mer om sommeren, noe de er veldig kritisk til, og det handler jo litt om at det også er noen sånn politiske føringer. For eksempel så sier politikerne at de som ikke klarer å bestå eksamen kan ta igjen på sommerstid, da må noen være lærere og bistå der, og det er en ganske sånn krevende sak, for nettopp en sånn lignende konflikt om arbeidstid har vært mellom lærere og kommunene før.
6: Og da er det kanskje viktig å få streiken i gang før sommerferien?
7: Ja, og det er jo nettopp det med en streik, at den beste streiken da er jo for det første hvis den får mye medieoppmerksomhet og mye sympati, og så skal det ramme arbeidsgiver uten å ramme for mye uskyldig tredjepart, og det gjør jo at man har jo litt sånn ulike verktøy for hånda da. For eksempel lærere som streiker om sommeren, de har liksom ikke så veldig gode kort på hånda. Sykepleierne er jo en gruppe hvor det er veldig krevende å streike, fordi det blir jo veldig fort avsluttet med tvungen lønnsnevnd, fordi det veldig ofte er fare for liv og helse. Og så har du liksom denne klassiske som vi nettopp hørte om med bryggeriarbeiderne. Det er også veldig sånn typisk at de kan true med å streike rett før 17. mai, og vi kan gå tom for brus og øl til 17. mai. Det er sånn som alltid får mye oppmerksomhet, og det er jo også litt sånn knep man av og til bruker da.
6: Ja, Kristine Nergård, hvor viktig er det for fagforeningene generelt å kunne ramme på den riktige måten med en eventuell streik?
11: Det er jo viktig, og det er jo viktig på litt ulike måter, ikke sant? At hvis man tenker seg at du hadde fått en streik i bygg eller en streik i industrien, så ville det, kan du si, Fellesforbundet, som er da fagforbundet der, ville tatt ut alle sine medlemmer, og det ville blitt full stopp, og det ville blitt skikkelig dyrt, og så hadde man en løsning på bordet i løpet av en uke eller så. Det er liksom det som er det vanligste, med mindre det var en sak som var veldig, veldig viktig for arbeidsgiversiden, for eksempel pensjon. Det kunne man se for seg at det ble en lengre streik. Så er det jo andre som, kan du si, ikke har den makten. Ser du disse som nå streiker i hotell- og restaurantbransjen, den streiken har jo vart omtrent en måned. Det er nok en god del arbeidsgivere som merker det ganske godt, men det er også ikke sånn at det er noe manko på steder å gå ut og spise eller drikke. Restaurantene er jo en bransje som har få organiserte, og en sånn streik ikke merkes så godt før den har pågått en god stund.
7: Mm. Og det er jo veldig kontrast til alt som handler om ute og fly, for der skal det så utrolig lite til før det blir fullstendig kaos, og vi alle blir rasende, og som viser veldig godt det der store samfunnsmaskineriet, at er det noe som svikter der, bagasjebånd eller sekuritetsvakter eller hva det er, så får det veldig store følgekonsekvenser da, så det er jo liksom sånn som merkes veldig fort og veldig godt.
11: Ja, for, kan du tenke deg at du får en vekterstreik for eksempel, altså og da rammes altså,
6: sikkerhetskontrollen
11: jo sikkerhetskontrollen og for så vidt også generelt vakthold på, kan du si, både på flyplassen og andre steder, ikke sant? De arbeidsgiverne der er de samme arbeidsgiverne som har denne renholdsoverenskomsten som nå er i streik, og som har sagt det ikke tale på at det blir noe forskuttering her. Mm. Sånn, og det er klart at da ville man på en måte få en tredje streik i servicesektoren som ville ramme noen av de samme bransjene ganske hardt.
6: Ja, flyplassene rammes jo fra og med i dag, men Tone-Sofie, kan vi risikere at de blir ekstra hardt rammet i streik nå innover mot sommerferien også?
7: For det er jo veldig typisk streikemål, for det er så sårbart. Man kan kanskje si at akkurat servering, noen vil kanskje si det er dyrt nok å spise mat på en flyplass, men det skal så lite til at du merker det veldig stort. Og særlig inn mot ferie og sånn, så er jo det et ynde. Så har du noe sånn, de det kanskje ikke så veldig mange som synd på, var et år hvor byråkratene i Finansdepartementet streika. Da var det veldig få som tenkte at nå stopper Norge hvis vi ikke får saksunderlag til statsbudsjett og sånn, så det, man sitter jo med litt sånn ulik makt da, det var vel vi journalister streiket vel også et år, og det var vel ikke en sånn veldig stor sympatiaksjon for oss heller.
6: Nei, det er forskjell på hvor mye sympati en streik får selvfølgelig, men til slutt, altså, hva tror dere, blir dette her en forsommer full av streiker, Kristine?
11: Vi har jo et par streiker pågående nå, jeg vil tippe at du kanskje får i hvert fall et par til som henger sammen med denne forskutteringen, og så er jo for så vidt mitt tips da at det er lønnsoppgjøret i staten som kanskje blir det aller viktigste. Så hører vi jo av og til, ikke sant, om sykehusene, ja. Altså, der har man langt på vei kommet til enighet, både med sykepleierforbundet, fagforbundet, som er to av de store organisasjonene i sykehuset, helt uten at noen egentlig har vært den eneste overskrift knyttet til det. Mm. Men staten er et krevende oppgjør, og der kan vi veldig lett se en streik eller to fra 28. mai.
7: Og det er jo veldig krevende å kommunisere, for det handler jo veldig mye om om man er en eller flere tariffavtaler, som er litt sånn, rullegardina går fort ned når du begynner å snakke om det, men det kan bety veldig mye for lønnspolitikken, som har mye å si for rekruttering, så det engasjerer nok veldig mange av de som jobber der. Ellers vil jeg kanskje si det store bildet med dette lønnsoppgjøret nå, i tillegg til at det er et tariffoppgjør hvor særlig arbeidstid vil bli viktigere i årene fremover, er jo at det er jo et veldig raust og romslig lønnsoppgjør som gjør for eksempel at Norges Bank nå sier at de setter opp renta, og det bra for alle de som har råd til det. Mange bedrifter har god økonomi og tjener bra, men så har du andre bedrifter hvor det går veldig dårlig, så det et ganske stort strekk i laget, og så har du den evige mellom offentlig sektor som mener de kommer for dårlig ut i forhold til industrien og industrien da, så det nok et litt mer brukete bilde enn det som kommer fram.
6: Ja, og streik og konflikt får jo mye oppmerksomhet selvfølgelig, men vi kan vel kanskje til slutt understreke at de fleste problemer i arbeidslivet løses jo uten streik.
7: Absolutt.
6: Takk for at dere kom til studio 2. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK, og Kristin Nergård, forsker på lønnsoppgjør i FAFO.

0: Når en tenker på det som en av verdens viktigste filmfestivaler, nemlig Cannes, så tenker en kanskje på dette her.
1: L'acteur suédois Stellan Skarsgård.
0: Ja, applaus og store stjerner på rød løper. Men under årets festival er det dramatikk på flere plasser enn bare kinolærrette. Frankrike sin største filmprodusent Canal Plus svarteliste nemlig nå over 600 filmstjerner. Grunnen er et åpent protestbrev som ble publisert under åpningen av festivalen. Der advarer kjente navn som blant andre Juliette Binoche mot at fransk film kan havne i høyre ekstreme hender, og de frykter fascistisk overtaking av bransjen. Nå svarer altså Canal Plus-sjefen med å nekte å samarbeide med alle som har signert oppropet. Og vi skal få litt hjelp til å skjønne hva alt dette handler om av filmkritiker og redaktør for Film- og TV-bladet Rushprint Kjetil Lismoen, som er altså med oss direkte fra Cannes, og vi har også med oss leder for det norske utdanningssenteret i Paris, Marte Mangset. Og Marte, vi må ta det litt fra start. Canal Plus svarteliste, altså nå 600 filmstjerner. Hva handler dette om? Hva har skjedd her?
2: Altså, dette handler om to ting. Det ene er at Canal Plus, som jo er en TV-kanal og en strømmetjeneste som har lang tradisjon i Frankrike, de er veldig sentrale i å finansiere fransk film. Så mye av den sterke og levende filmbransjen som du har i Frankrike lever godt fordi den får mye økonomisk støtte fra Canal Plus, som igjen tjener på det fordi de har lov å sende filmene ganske tidlig på strømmetjenesten sin, tidligere enn alle andre TV-kanaler og strømmetjenester. Og parallelt så har du da han som står bak og er hovedaksjonæren i det mediekonglomeratet som eier Canal Plus og veldig mye annet i fransk kulturliv, nemlig Vincent Bolloré. Han har en høyreekstrem politisk agenda og liker å blande seg opp i redaksjonelle avgjørelser, både i forlagsverden, i Canal Plus TV. Han har fått kastet masse journalister og stoppet programmer og sånt der. Han liker å blande seg inn her og der. Og nå var det fordi han i tillegg til det at han eier alle Canal Plus og alt det der, også ville kjøpe opp en kinoavdeling, gjorde at han fikk dette protestbrevet mot seg. De ble redde for at han skulle få enda større makt i sektoren. Og dermed så protesterte de og sa at nå må noen stoppe opp. Nå må noen bli litt mer bevisste på den makten denne mannen har i fransk kulturliv og medieverden.
0: Ja, så det er litt av bakteppet. Så en kan si at Canal Plus er da på en måte en slags fransk Netflix.
2: Ja, det er en slags fransk Netflix, ja.
0: Ja.
2: Som går kjempebra og tjener masse penger, men som også er viktig for å finansiere fransk film.
0: Ja, og Kjetil Lismoen, som altså er i Cannes. Skal vi se, her var det litt lyde her nå, men nå tror jeg vi har Kjetil med oss fra Cannes. Kan du si litt mer om Canal Plus si rolle innen fransk film?
3: Spør du meg?
0: Jeg spør deg, Kjetil, ja.
3: Altså, hun var jo inne på det. De er den største, altså jeg tror vi kan si at det er den største film- og TV-produsenten som du kommer på en måte ikke utenom Canal Plus hvis du skal ha et langt og godt liv som filmprodusent i Frankrike. Nei, det er en sånn krumtapp som er veldig viktig og som gjør at de fleste som jobber i fransk film virker å være veldig bekymret nå. Hvorvidt det er en konkret svarteliste er jo litt uklart. Han har i hvert fall sagt at han vil ikke jobbe med dem, som en slags den første umiddelbare responsen. Og om hvor klok det var, kan man jo spørre seg. Det blåser jo vanligvis friskt i fransk kulturliv og i fransk filmbransje. Altså, retorikken kan være skarp, men å si at man ikke vil samarbeide med en vesentlig del av filmbransjen, det er å eskalere det ganske mye, ja, og det er litt uvant.
0: Ja, for det er jo da at en har jo hørt om oppropet mot maktpersoner og store aktører før, fra for eksempel skuespillere, men akkurat dette her med at denne store aktøren som Canal Plus er, slår tilbake på denne måten, altså hva konsekvenser kan det få?
3: Altså hvis det en framgangsmåte denne lederen av Kanal Plus har brukt tidligere, så fører det jo til en, altså så har det jo ført til en, hva skal vi si, selvsensur i bransjen. Det jo ofte det som skjer når mektige ledere truer på den måten der. Men hvis det bare en ubetenksom uttalelse som han vil gå tilbake på, så kan det hende at det ikke så ille, men du kan si at skadene har jo alt skjedd da, bare ved å si noe sånt, og så skaper du en frykt, og kanskje var det meningen også, det gjenstår å se.
0: Mm. Og Marte Mangset, du var litt inne på det, men kan du fortelle litt mer om hvem eieren av Kanal Plus, Vincent Balloré, er?
2: Ja, altså han jo en mangemilliardær, en av de rikeste menneskene, og egentlig en industrimann mer enn en kulturpersonlighet, og han har jobbet i veldig mange ulike bransjer, men han har på en måte gått aktivt inn for å være en majoritetseier i medie- og kulturlivet, sånn at han eier TV-kanaler, aviser, forlag, konsertarenaer, plateselskap og kinoer. Så det på en måte han dekker liksom hele feltet av kulturlivet og har på en måte eksplisitt mål om å påvirke meningsdannelsen da, i Frankrike. Og han er veldig eksplisitt også på sine høyreorienterte eller ytre høyreorienterte meninger. Og der hvor du på en måte har fått en type reaksjon i noen andre områder, altså det jo ikke så lenge siden det var stor sak om forlagshus Grasset, fordi at han, Bolloré, da gikk hen og fikk sparket sjefen for Grasset og har satt inn egne folk som i større grad står på lag med ideologisk. Da var det mange forfattere, 200 forfattere, som gikk ut og protesterte og sa at nå vil ikke de utgi noen bøker lenger på det forlaget. Problemet jo at i filmbransjen så det litt annerledes, for dette filmbransjen trenger veldig mye mer penger for å lage kunsten sin enn det en forfatter gjør. En forfatter trenger å leve selv, men en som vil lage en film trenger jo masse penger til å klare å gjennomføre filmen. Så de mye mer avhengige, så jeg tror nok det vanskeligere for filmbransjen å sette hardt mot hardt på den måten som forfatterne har gjort i forlaget. Og han, Bolloré, har påvirket disse ulike kanalene sine i mange år, altså ved å avsette journalister, endre redaksjonsfokus, stoppe programmer, så han lykkes i å påvirke fransk offentlighet mye.
3: Ja. Kan jeg legge til noe her?
0: Mm, vær så god.
3: Jo, altså det er et viktig det hun er inne på, og et bakteppe som vesentlig her, jo at Frankrike har hatt det mest, hva skal vi si, sofistikerte og generøse tilskuddsprogrammet for film i Europa, sannsynligvis i hele verden, over lengre tid. Og det klart at de også føler presset nå i nedgangstider, hvor også ikke sant, strømaktørene får mer makt, kinovinduene blir mindre, altså budsjettene blir lavere, sånn at den franske filmbransjen merker nå at de godene de kanskje har tatt for gitt over flere tiår begynner å bli presset og kan være truet. Så dette er jo også det inngår jo i en slags, altså i en maktkamp om, hva skal jeg si, den franske filmens framtid, da, og den, hva skal vi si, de tilskuddsordningene som har blitt bygd opp over lengre tid.
0: Og hvis vi tar for oss filmfestivalen i Cannes igjen, åpningsfilmen der var den franske filmen The Electric Kiss, vi kan høre litt fra traileren her.
4: Il m'embrassait, elle aussi l'embrassait, mais c'était à moi qui rendait ses baisers. Mais plus elle apparaît, ben moi il me voit.
0: Og under visningen av filmen The Electric Kiss ble kanallogoen, når den dukket opp på skjermen, rett og slett buet på, og dette har visst nok også skjedd under andre visninger. Og Kjetil Lisboen, har du merket noe til dette oppropet som altså er signert av 600 filmstjerner og Kanal Plus sin reaksjon underveis i filmfestivalet i Cannes?
3: Altså, de har jo helt bevisst brukt Cannes-festivalen som et vindu for å nå ut med det budskapet, og det har de jo lykkes med. Ofte så har jo sånne, altså det mange, Cannes-festivalen brukes av mange, også lokale, altså dere var inne på streiker her i stedet i Norge, men altså Cannes-festivalen brukes som en arena for å fremme streiker, for eksempel. Så det mange markeringer her nede, og det, de fleste drukner litt i alt sirkuset på rød løper og sånt nå, men den her har jo nådd ganske godt frem og har blitt en snakkis blant presse her også, sånn at, og det er jo, altså når 600 franske bransjeaktører går ut på den måten, så blir det lagt merke til, det er helt klart.
0: Jeg nevnte Juliette Binoche, stor skuespiller blant annet. Hvem andre er det som står bak dette oppropet?
3: Ja, altså det er ikke så mange sånn tunge aktører som jeg kanskje hadde trodd, og det er jo greit eller verdt å merke seg, men det er jo folk som har filmer i festivalen, en som heter Arthur Hariri, som er en kjent regissør som har film i hovedkonkurransen, men ellers så er det er bransjeaktører som er ansett og erfarne og så videre, men det er nok den siden av fransk bransje som har tilhold på, hva skal vi si, venstresiden, og det er jo ganske mange egentlig, som virkelig er veldig bekymret. Jeg hadde kanskje ventet at flere tyngre aktører også kjente sin besøkelsestid, men man får nok se hvordan dette utspiller seg, fordi det kan jo hende at dette roer seg også, eller at det eskalerer, det vi får se.
0: Ja. Marte Mangset, 600 som har signert dette oppropet, blant annet bekymret for ytre høyre orientering og til eieren Balloré, og stor innblanding fra han da. Men hva sier Vincent Balloré selv om det som de skylder han for?
2: Ja, altså han har ikke uttalt seg direkte. Det er jo lederen av Canal Plus, som er mer som daglig leder, som har uttalt seg. Han sier jo at hvordan kan dere liksom spytte på dem som finansierer dere? Fordi vi finansierer nettopp en stor bredde og mangfold og filmer som også uttrykker venstreside ideologi og alt mulig. Så vi står jo for noe av det mangfoldet som er i fransk film. Og så Bolloré har jo tidligere i andre lignende konfrontasjoner da, hvor han har blandet seg inn og ble anklaget for å drive med ytre høyrestyring, så sier han at dette handler ikke om ideologi, det handler bare om sunn fornuft liksom, og hva som er businessmessig meningsfullt. Men dette er jo en kamp som kommer til å tilspisses, tror jeg, videre fram mot valget neste år, fordi at dette handler jo veldig mye om å skape et ideologisk klima som er i tråd med Front National, eller Rassemblement National, den nasjonale samling som partiet heter nå, i Frankrike, sin kulturpolitiske agenda. Og Bolloré støtter jo dem eksplisitt, og det er store sjanser for at de rett og slett vinner presidentvalget i mai neste år. Sånn at jeg tror nok at de politiske diskusjonene om dette her kommer til å tilpisse seg i løpet av året som går frem mot presidentvalget.
0: Hva tenker du, Kjetil Lismann? Du snakket litt om fremtid til fransk film i stad. Tenker du at det er fare for at Bolloré kan rett og slett påvirke fransk film og blande seg på den måten?
3: Altså, denne konflikten mellom den franske filmbransjen og de medieaktørene som også er med på å styre utviklingen, den har pågått en stund. Og i fransk filmbransje så har man sterke fagforeninger, der man passer på og er opptatt av de godene man har kjempet til seg gjennom lengre tid, sånn at dette er en fight som jeg har merket blant annet når jeg kan gjennom mange år. Og det har alltid vært snakk her om at, altså at det franske systemet på en måte er sårbart, fordi det er unikt, og det finnes ikke maken i verden, og franskmenn har et spesielt forhold til filmkultur, altså, og det er jo noe av grunnen til at Cannes-festivalen eksisterer og har den standing den har i verden. Så det kan hende at dette er et... Altså for noen så vil jo dette være et slags råflott kulturbygg, da, eller kulturstøtteordninger som står for fall, fordi noen mener da at de er for kostbare. Og det er nok det denne Bollard også mener, da, at Bollard mener. Og det har jo medieledere og... konsernledere som jobber i det kommersielle markedet ment lenge at det er ganske råflott, men disse selskapene nyter jo også godt av statlige tilskudd, så det er jo et økosystem som også mediebedriftene har nytt godt av over lengre tid, så det er jo ikke så enkelt som at de som jobber i det private mener at statssubsidieringen ikke er av det gode.
0: Tusen takk skal dere ha, redaktør for film- og TV-bladet Rushprint, Kjetil Lismoen, og leder for det norske utdanningssenteret i Paris, Marte Mangset. Og så får dere kose dere videre i Frankrike og på filmfestival i Cannes, begge to.
5: Du lytter til Studio 2 i NRK P2 med Ida Yasin Andersen og Christian Bendiksen, og jeg lurer på, Ida Yasin, er du god til å tegne, eller tegner du mye?
0: Nei, jeg gjorde det jo når jeg var liten, men ikke noe lenger, må jeg si. Hva med deg?
5: Nei, jeg må jo innrømme at jeg også har sluttet litt med det, men det skal ikke så mye til at folk syns du er god til å tegne når du er voksen, for hvis du bare har tegnet litt lenger enn til du var 10.
0: Ja, har du et godt grunnlag?
5: Ja, så ligger du liksom over mange av fall, men tidligere i mai så ble det store tegneløftet lansert, og der gode krefter vil altså tegne mer. Både barn og voksne og gamle og ja, alle egentlig. Og tegne er å kommunisere, men også å lære å bli kritisk til alle de visuelle inntrykkene som flommer innover oss hver dag. Vi skal snakke mye mer om tegning etter klokka 17 i dag, men allerede nå ønsker vi at du som hører på forteller oss litt om tegning.
0: Ja, tegner du, lurer meg på. I tilfelle hvor tid tegner du, hva tegner du, eller hvorfor tegner du? Gå inn i appen NRK Radio, finn direkte sendingen til Studio 2 og send oss en melding der.
5: Ja, nå skal vi fra tegning til poesi, skal vi si det sånn. Artisten Girl in Red har oppnådd verdens berømmelse med musikken sin, og i disse dager er hun også på filmfestivalen i Cannes som skuespiller i filmen Lave forventninger. Hun er også gjest i podcasten Brenner deler dikt, der hun snakker om sitt sterke forhold til et bestemt dikt som setter ord på store og vanskelige følelser. Nå skal vi høre henne i samtale med Hans Olav Brenner.
6: Jeg tror jeg har trengt veldig å dele det rommet med noen, da. Så det at hun gir meg den boka her er på en måte påfallende. Fordi hun har lest den, og mest sannsynlig også blitt truffet.
7: Det var altså en helt spesiell person i Marie Ulvens liv som ga henne en bok med dikt ved juletider for et par år siden. Og det høres ut til at den personen visste hva hun gjorde, for diktene traff så veldig. Marie er best kjent som Girl in Red, artisten som rett og slett har blitt verdensberømt med sangene sine. Sanger som ofte er både sårbare og oppløftende. Og tekstforfatteren Marie E. begynte tidlig.
6: Jeg fikk mine første dikt på trykk i et sånn der, et tidsskrift, et vestfoldsk tidsskrift som heter Kult, tror jeg. Og der debuterte jeg som Maria Ulven, ifølge dem. Og da, så det er også, jeg har alltid liksom hatet å bli kalt Maria da, i stedet for Marie.
7: Ja, for det skjer selvfølgelig.
6: Ja, så det var liksom første gang jeg fikk diktene inn på det. Jeg var sånn, nå var jeg så gira, så jeg var sånn, Maria Ulven fra Horten videregående skole. Og jeg var, nei, fy fader altså. Så, men jeg har et tid, liksom, kan vi gjøre dette en gang til, i bakventland? Og når jeg sier, nei da, du trenger ikke følge meg hjem, så gjør du det, selv om. Eller noe sånt.
7: Veldig fint.
6: Det var det jeg fikk på trykk da, som Maria.
7: Maria Ulven.
6: Ja, begynte. Maria Ulven. Nei, hun er jo min ondeste tvilling.
7: Der spurte jeg om å velge et dikt i denne podcasten. Hva tenkte du da?
6: Jeg tenkte at det måtte bli Thor Ulven som jeg gikk for. Fordi jeg leste den boka Søppelsolen i desember. Og den fikk jeg av søsteren min. Og så har jeg liksom ikke egentlig hatt noe forhold til dikt på veldig lang tid, og så leste jeg denne boka der, Og så ble jeg bare sånn helt slått i bakken av språket hans, og bare, jeg bare elsket det, liksom.
7: Hva har du elsket, tror du?
6: Eller, jeg tror, det jeg følte, jeg skrev noen greier om det her også her om dagen, at sånn, diktene som resonerer mest med meg er av folk som har tatt livet sitt, og jeg synes det var et eller annet sånn, fuck, det er litt heavy, liksom, men jeg synes han bare teppet inn i et sånt rom som jeg har i meg, som er bare en sånn kaldt, og jeg bare følte at han var sånn, det er skikkelig kaldt, liksom, det er skikkelig sånn, og da var jeg sånn, fuck, det er heavy, og jeg har ikke vært i tuen, jeg har ikke fått kjent på hva er det her for noe, liksom, noe litt sånn mystisk, og jeg vet ikke, jeg ble bare skikkelig rørt, jeg bare følte at sånn, wow, det her kjenner jeg meg skikkelig igjen i, liksom, å se på verden sånn her.
7: Thor Ulven er en norsk kultpoet som ofte skrev mørke dikt, men med åpenbare innslag av lys. Han tok livet sitt i 1995. Marie og Thor er forresten ikke i slekt til tross for felles etternavn. Det var boka Søppelsolen som Marie fikk i gave, og som hun fikk et så akutt sterkt forhold til. Marie har vært åpen om både depresjon og avhengighet, og hun fant tydeligvis noe i Thor Ulvens tekster som ga stor gjenkjennelse. Og vi skal snakke om ett av diktene. I diktet er det februar. Det er nok en jeg-person som befinner seg på et kjøkken i en leilighet der det har bodd noen vi ikke vet hvem er. Livets forgjengelighet ligger som et ganske viktig premiss i dette diktet, og orgeltoner høres fra et eller annet sted i leiligheten. Hva er det vi falt ned på til slutt?
6: Vi falt jo ned på det som står at det er side 48 her. Men jeg vet jo, det heter jo egentlig ingenting, men vi hamnet på dette diktet her. Og jeg kan jo si, jeg vet ikke om jeg skal si det etterpå, eller før jeg leser det, eller skal jeg lese det?
7: Gjerne.
6: Jeg skal jo kanskje det, ja. Ok, nå skal jeg lese diktet som jeg har valgt av Thor Ulven. Og dette er Marie Ulven. Ok. Februar. Det halvnakne kjøkkenet er kaldt. På benken tre gullskinnende flaskekapsler og en hvit mugge. Så rolig at mørket i den er løvskygger fra en julivarme da alt var godt. Det var aldri helt godt. Spisskammeret fullt av serviser hvor ingen etterlater matrester mer. Hvem det var, vites ikke. Kanskje kommer de plutselig til syne på et fotografi. Å bli hos disse tingene. Å bli som disse tingene. Rommet ligger avsides. Musikken når ikke hit. Wachert auf. Ruft uns die Stimme. Uff, det er heavy, ass.
7: Hva tenker du på da?
6: Første gang jeg leste det, boka, så levde hunden min, og så stod det Wachert auf. Ruft uns die Stimme. Første gang jeg leste det her i desember, og så bikkja mi døde 22. desember, og den dagen så kom jeg hjem til jul, og så skulle jeg sette på litt Bach, og så bare søkte jeg på Bach, og så sto det Wachert auf, ruft uns die Stimme på Bach-grad. Hæ, det er jo avslutningssetningen som jeg akkurat leste i det Thor Ulven-diktet for liksom en og en halv uke siden. Og så da var jeg sånn, vent nå litt. Da følte jeg på en måte at verden min utvidet seg på at han på en måte interesserte meg for den sangen, som jeg, så, av orgelverket da. Jeg husker ikke hvilket nummer det er, 647 eller noe sånt. Og så satte jeg den på, og så bare gråt jeg. Så jeg skrek som en val, liksom, bare sånn skikkelig primal skriking av liksom sorg. Og denne går.

0: Femte og åttende. Jeg elsker deg overalt på jord. Hilsen Marie. Og i denne kjempestore traume som skjedde som 12-åring, så var søstra mi der og passet på meg. Søstra mi har alltid vært, og hun har alltid passet på meg. Det er liksom som den scenen i Affeksjonsverdi, for man kan jo, som var egentlig den eneste delen av den filmen som skikkelig rørte meg, var det når hun sier at søstra passet på henne, fordi pappaen min har vært, man kan si litt om, vært om min pappa, men hun har alltid passet på meg, og hun, ja, pappa ble det å jobbe som politimann da vi var barn, og hvis han ikke skaffet barnevakt, så dro han på jobb, selv om det ikke var noen hjemme, og jeg var kjemperedd, og søstra mi var redd, men hun fortsatt passet på meg, og selv om hun bare var liksom 7 år gammel, og jeg var 5, så var hun sånn, puset meg på nesa, liksom strøk meg på nesa, prøvde å få meg til å sove, og det er en enorm omsorg fra noen som også egentlig burde få omsorg, og ja, hun har bare alltid stått av meg i alle ting, hun hører på alt som jeg sier, så derfor hun bare er en helt enorm bauta.
1: Liksom den linja der da, fra å bli strøket på nesa til at du får diktsamlingen Søppelsolen mange, mange år senere, da skjønner vi vekten av det.
0: Ja, det, jeg tror hun kjenner meg, og hun kjenner alle rommene som finnes i meg, og vi, mange av de rommene fikk vi jo åpna sammen på en måte, den å skjønne at, og da jeg fikk det liksom, jeg tror vi begge to fikk det sånn sorgrommet åpna veldig fort da, etter ulykka til pappaen vår, og det å gå på skolen i 7. klasse en uke etter, og bare gå rundt mange andre 7. klassinger som ikke har kjent den kulla da, som jeg følte som en liten cellehop, at dere vet ingenting, dere er bare en gjeng med 7. klassinger som er noen dumme faen meg drittunger, mens dere vet ikke hvordan det er å ikke vite om pappaen deres kommer til å våkne opp, og den å leve i det rommet uten språket til å snakke om det som barn, det tror jeg. Men det at søsteren min og jeg, vi fikk det rommet åpnet, vi fikk den døra slått ned samtidig da, så jeg tror, altså jeg relaterer veldig, vi har en veldig lik, jeg tror jeg har trengt veldig å dele det rommet med noen da, så det at hun gir meg den boka her er på en måte påfallende, fordi hun har lest den, og mest sannsynlig også blitt truffet, fordi vi har gått gjennom mye av de vonde tingene sammen.
1: Men hvordan gikk det med pappaen din da?
0: Han har vært på en skikkelig lang reise for å komme tilbake igjen, og han er en helt enormt sterk mann som ikke vil at, han vil ikke at andre skal vite at han har vært i denne ulykka på en måte. Det er ikke det at jeg ikke kan snakke om det, men han vil ikke at noen skal tro at han har det vondt. Så han strever etter å være frisk da. Og det synes jeg, han er veldig, han har pågangsmot, som er helt insane. Så det går, jeg var hos han i går, og ja, jeg elsker pappaen min også. Så jeg tror det er, jeg vet ikke. Det er rart med sånne traumer og sånt, men det er egentlig, det er godt å få det ut.
1: Ja, det er bra. Hva tror du om at jeg leser dikta, Marie?
0: Jeg tror...
1: Skal vi prøve oss på det?
0: Vi prøver oss på det.
1: Thor Ulvens dikt uten titel, eller alle diktene er vel uten titel i den
0: dikta? Ja, fra Søppelsolen blir det bare.
1: Fra Søppelsolen, 1989. Februar, det halvnakne kjøkkenet er kaldt. På benken 3 gullskinnende flaskekapsler og en hvit mugge. Så rolig at mørket i den er løvskygger fra en julivarme da alt var godt. Det var aldri helt godt. Spiskammeret fullt av serviser hvor ingen etterlatte matrester mer. Hvem det var, vites ikke. Kanskje kommer de plutselig til syne på et fotografi. Å bli hos disse tingene. Å bli som disse tingene. Rommet ligger avsides, musikken når ikke hit. Wachet auf, ruft uns die Stimme.

0: takk for at jeg fikk være på besøk da.
1: Det var veldig koselig at du kom.
0: Faen, med mad therapy da.
2: Ja, det var Girl in Red, og mer av Brenner deler dikt finner du i appen NRK Radio. Og i morgen skal filmen Lave forventninger, der Marie Ulven, altså Girl in Red, spiller hovedrollen, vises på filmfestivalen i Cannes. Her er foreløpig nyeste single fra Girl in Red, Hemingway.

0: Ja, dette var Girl in Red med Hemingway.
1: Indias statsminister Narendra Modi har landet på norsk jord i dag. Forrige gang en indisk statsminister besøkte Norge var i 1983. Hvorfor skjer dette historiske besøket akkurat nå? Da får du høre mer om her i Studio 2 etter en liten oppdatering fra nyhetene.
2: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
3: Så det vi ser et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de nye, har blitt oppnevnt og da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist at det i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de svekket, men de seie.
2: En mann pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kåsa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal funnet sted inne på et avsperret rivningsområde i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisa har publisert. Politiet vil foreløpig vurdere om siktede skal varetektsfengsles. Han ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid. Samarbeidet mellom Norge og India viktig, sier Elisabeth Strand-Viktel i Innovasjon Norge.
4: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like.
2: En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise. Det arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jorde i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
5: Dette Studio 2 i NRK P2.
6: Velkommen tilbake til Studio 2. Ville Kina overvåke Norge fra Andøya? PST mener det og har pågrepet en kinesisk kvinne. Hvordan de har jobbet med denne saken hører vi i podcasten oppdatert om noen minutter.
1: Tenkte jeg å være så god i improvisasjon og spesifikt freestyle rap at du kan rappe i vei ord etter ord som høres ut, som høres bra ut og gir mening, og alt på sparket. Jeg skal fortelle deg om en kar som kan dette her, for sånne mennesker har det blitt forsket på.
6: Dette Studio 2 i NRK P2 med Ida Sien Andersen og meg, Christian Bendiksen, og det sjeldent besøk her i landet, Ida Sien.
1: Ja, for første gang på over 40 år får Norge besøk av en indisk statsminister. Narendra Modi nemlig i Oslo i dag, og besøket skjer i en tid der India spiller en stadig viktigere rolle i verdenspolitikken. Og vi skal bli bedre kjent med et India som har fått en nøkkelrolle i internasjonal politikk og handelspolitikk og teknologi. Og vi har med oss professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo, Sunniva Eng. Velkommen til deg.
7: Tusen takk.
1: Og daglig leder i Innor Consultancy, Deepika Rai. Velkommen til deg også.
8: Hjertelig takk.
1: Du, Deepika Rai, du var altså en av de som fikk helsa på statsminister Modi tidligere I dag. Hvordan var det, synes du?
7: Det var helt, jeg klarer ikke å sette ord på det. Det var en stemning der som vi ikke har opplevd I Norge annet enn på 17. mai, så det var liksom 17. mai to dager på rad. Det var nesten for mye.
1: Oi, hvorfor var det så spesielt å helse på han?
7: Altså, denne statslederen har gjort noe med befolkningen I India og oss som bor I utlandet, som diaspora, mm. Som gjør at det utrolig kjærlighet mellom lederen og folket på en veldig merkelig måte. Og den ble helt tatt av i dag morges, da jeg var sammen med alle sammen som var til stede I dag.
1: Ja, og hva sammenheng var det at du møtte han?
7: Vel, den indiske diasporaen ble invitert I dag morges til å hilse på ham, så han tok da en håndhilsen runde. Vi var da 400-500 personer som var til stede på dette utvalgte stedet, og det var litt kulturelle innslag, det var norske kulturelle innslag, det var noe samspill av det norske og det indiske, og det var litt dansoppvisning, så det her blir på en måte en program, da et program som ble filmet I dag, og så var det da representasjoner av alle delstatene I India som til stede I Oslo og I Norge, så det kom tilreisende fra Bergen, fra Stavanger og fra andre byer som representerte sin delstat og var med på å vise Lille India I Norge, rett og slett.
1: Ja, og Sunniva Eng, professor I moderne historie, hvorfor Modi på besøk I Norge akkurat nå?
8: Han her som del av en lengre plan. Det har vært dette blir liksom det tredje rekken da, av såkalte Nordic India Summit, sånne nordisk-indisk høynivåmøter mellom regjeringssjefen I de nordiske landene og den indiske statslederen. Så man møttes I Stockholm I 2018, man møttes I København I 2022, og så skulle man møtes I Oslo I fjor. Da ble møtet forskjøvet, så det nå I år da. Så dette del av et lengre samarbeid, og så legger man inn bilaterale, altså liksom stat-til-stat-møter ved siden av. Så Modi kommer nå fra Göteborg, hvor han var I går, og så har han først et møte med Støre og norske representanter her I dag, og så blir det dette nordiske møtet I morgen. Så det del av en lengre utvikling hvor de nordiske landene jobber mer opp mot og med India.
1: Ja. Så det jo altså, da en stund siden jo forrige gang en indisk statsminister var på besøk I Norge. Forrige gang var jo da I 1983. Vi skal høre et pittelite klipp her.
9: We are all neighbors, small or big, and I think we would like Norway to know more about India. We already have good collaboration with your country, but news about India is very scarce and not always balanced. And as you know, we believe that all nations should get to know one another better and cooperate more to try and solve problems. Most problems today are global problems, whether they happen to take place in India or anywhere else.
1: Daværende statsminister I 1983, altså, Indira Gandhi, sier her at hun ønsker at Norge skal bli bedre kjent med India, at den skal få et mer nyansert bilde av landet. Da. Og Sunniva Eng, professor I moderne historie ved Universitetet I Oslo, hva slags India var da Indira Gandhi representerte da hun kom til Norge I 1983 sammenlignet med India I dag?
8: Ja, det var jo et mer liksom, tidlig uavhengig land da, fremdeles, selv om India ble jo uavhengig I 1947. Så landet var kommet kortere relativt sett når det gjaldt den økonomiske og sosiale utviklingen I forhold til hva vi ser I India I dag. Selv om hun sier I dette lydklippet at man vil informere om India, så tror jeg at det var nok mye kunnskap om India I Norge da også. Men jeg tror nok at India I dag nok mer på tilbudssiden, og det nok også mer ønske om, reelt ønske om da, fra andre land, om å ha et mer likeverdig forhold. Så eksempelvis I 1983 så var jo India et av hovedsamarbeidslandene for norsk bistand. I dag jo bildet snudd helt på hodet med at det Norge som ønsker å delta I den indiske økonomiske veksten. Ikke at man skal motta bistand fra India, langt ifra, men man mye mer sidestilt eller likestilte partnere. Og India selv har en virkelig rivende vekst når det gjelder økonomi, teknologi, vitenskap, utvikling på mange, mange fronter.
7: Kan jo legge til at Norge har nesten tatt Indira Gandhi sine ord på altså, tatt det på ordet rett og slett, i den forstand at Norge gikk jo lavet av da sin egen India-strategi etter hvert, og den er en sånn 10-års strategi, hvis ikke jeg tar helt 20-års strategi, den var i hvert fall frem til 2030, ja, og innholdet i den er veldig klart, og da er det helt sånn konkrete hav og research, og det er veldig konkrete ting som man vil, det grønne skiftet
1: som man vil samarbeide om,
7: som Norge vil samarbeide oss og ha fokus på i møte med India. Og India på sin side er jo, har jo blitt oppfattet som et u-land, et utviklingsland. Jeg vet ikke om vi bruker det ordet lenger. Men de ønsker jo også å komme opp på et nivå økonomisk, som de nå gjør, men det gjør de faktisk sammen med det norske, det grønne skiftet som Norge er med på å bringe frem, og det er det som gjør dette samarbeidet så utrolig bra, fordi det er komplementerende, det at India vil ha enda større vekst, vil ha med Norge på at det skal bli gjort på den riktige miljømessige måten, kan man si.
1: Mm. Så dette besøket fra Modi handler masse om dette samarbeidet mellom de nordiske landene og India på både økonomi og handel og mange ulike felt. Men Sunniva Eng, hva ønsker partene å få ut av dette møtet her nå?
8: Ja, det har vi sett er veldig omfangsrike liksom, ambisjoner og agendaer. Det er vel opp mot 30 ulike intensjonsavtaler som man håper å få på plass i løpet av 2 dager.
1: Oi, ja, travle dager.
8: Dette blir travle tider. Men det er som Deepika sier, at det handler både om helse, om digitalisering, om vann og hav, om det grønne skiftet, om energi, forskningssamarbeid, bedriftssamarbeid. Jeg vil jo si at det er jo bare 2 år siden man inngikk en frihandelsavtale mellom EFTA-landene og India, som Norge særlig var fornøyd for å være med på. Og fra norsk side så handlet det vel da mye om at man ønsket å få tilgang til de indiske markedene, som jo er veldig store i lys av at India er verdens mest folkerike land, med en middelklasse som får økende kjøpekraft. Så dette er et marked man vil inn på for å promotere norske varer, da. Så eksempelvis laks og sjømatseksport vil man jo fremme. Og India på sin side håper å få investeringer fra Norge. Og så er det disse komplementære områdene man kanskje kan få noen synergier på også.
7: Mm. Altså, på 90-tallet så skjedde det jo et økonomisk skifte i indisk tankegang og hvordan man forholdt seg til andre land, hvordan man holdt seg til sin egen økonomi. Og da vi kom frem til 2000, så ble Innovasjon Norge-kontoret etablert, altså i India. Mm. Og det er nå 26 år siden. Da skjønte man at vi må ha en entitet som også tar seg av business-siden av India. Og den reisen på disse 26 årene er jo helt, altså, dette skjer jo ikke over natten. Det er jo liksom, man har hatt en strategi for hvordan man skal nærme hverandre, og støtt og stødig. Sånn at man har gått frem, og disse avtalene som skal signeres nå er jo heller ikke kommet over fra i går og i dag. Helt siden EFTA-avtalen ble signert, så har det vært utallige delegasjoner som har reist frem og tilbake, som man har lagt til rette for hva det vi trenger. Så nå er det liksom bare signeringen man skal gjøre, eller så har man gått gjennom detaljer iherdig i disse 2 årene, egentlig lengre år også. Mm. Og så heter det jo at det tok 16 år å signere denne avtalen, men India trengte sin tid til å finne ut hva de skulle gjøre med sin økonomi, hvordan de skulle posisjonere seg med andre som ville bruke India som, eller ha tilgang til India som et marked. I dag er jo India ikke bare et marked, det er en samarbeidspartner man søker i India i dag.
1: En viktig aktør.
7: Det er en veldig viktig aktør, og så har man det her, den forskyvningen av det globale senteret, eller hvordan jeg skal ordlegge meg akkurat der, at det er litt flere, det er ikke bare, det er mindre polarisering, det er flere som har noe å si i det globale, i den globale dialogen, kan man si.
1: Ja, og så kan vi også lese på NRK.no i dag at det er ikke bare uproblematisk å samarbeide med Modi for Norge. En kan blant annet lese at barnearbeid er fortsatt utbredt i India, selv om en har iverksatt tiltak for å få bukt med det, så har ikke det gitt full effekt enda. En ser fortsatt barnearbeid. Og så er det også at India pleier forholdet sitt til Putin. Er det litt sånn at det norske styresmaktet må se litt den andre veien, tenker du?
8: Jeg tenker i hvert fall at Narendra Modi har vist seg som en veldig pragmatisk politiker, så han driver med en form for utenrikspolitikk han kaller plurilateralisme. Han pleier ikke sant, flerfoldige bånd til flerfoldige aktører, så det betyr at han kan både søke å ha et godt forhold til USA, men også til Russland, og delvis også til Kina, selv om det er også en relasjon som er konfliktfylt da, til tider. Så han spiller på veldig mange strenger, og er pragmatisk. Og det som jo ofte også trekkes frem i kritikk av India, det er vel at man snakker om en, hva skal vi si da, ikke sant, at India skårer lavere på pressefrihetsrangeringer, eller at ytringsfrihetsvilkårene synes å bli smalere. Så det er vel noe man må holde i bakhodet, at det er andre forhold, og at... Ja, og at man har en pragmatisk utenrikspolitikk der, hvor man ser på hva som gagner India først og fremst.
1: Mm. Og India vokser jo også økonomisk, de piker ei, men sliter også med store sosiale forskjeller. Men hvordan blir politikken til Modi oppfattet blant den indiske befolkningen og indiske diasporen?
7: Altså, hvis man ser, nå sitter jo jeg i trygge Norge og ser med mine fugleblikk, kan du si, herifra, og får med meg liksom det som er det gode, men så får jeg også med meg det som ikke er så godt. Og så er det at delstatspolitikken i India er veldig sterk. Det ligner ikke på noe som vi har her i landet. Og der er det jo, og Modi har jo ikke, han leder jo ikke i alle delstatene, så den demokratiske prosessen lever jo i beste velgående når vi ser på hvilke stater som trekker hvor. Politikken til Modi, som jeg ser det, det er noe mer enn bare politikk. Det er en rørsle, sier dere på nynorsk, så er jeg veldig glad. Og den rørsla er liksom at det er en ny identitet. Sånn, det er liksom, det er akkurat som om man på Indira Gandhi sin tid, så var det kanskje... ungdomsårene for India, mens nå er vi inne i en litt mer moden, litt mer annen måte å se på verden på, forholde seg til hverandre, litt mer moden, et moden forhold til verden, rett og slett, som nasjon. Og dette er mye av det som hele denne auraen som Modi da har, som han er med på å formidle gjennom de valgene han gjør. Jeg har sett litt på hvilke lover og regler som, spesielt lovverket, hva har endret seg i disse 14, altså denne perioden som han har vært statsminister. Og det går jo, hvis man tar det som et utgangspunkt, så går det absolutt den rette retningen. Men så snakker du om implementering, og det er kanskje en annen side av det. Fordi vi glemmer jo her i Norge ofte at the scale som vi snakker om i India. At det er ikke bare 10.000 mennesker eller 5.000 mennesker i en bygd, så det her er stater så store som europeiske land. Så å nå frem til og implementeringen, den tror jeg er en av de tingene som Norge er veldig god på. Fordi vi er vant med en mindre skala. Mm. Så hvis vi klarer å få med det som Norge er god på, og ha et samarbeid om det systemet i India, så jeg tror at det er en av de tingene som folk nå etterspør egentlig, at man må... Det er masse Norge går på, og så er det noe India går på, og så er det å møte sammen og finne, gjøre det beste ut av det for resten av verden, rett og slett.
1: Og nå håper de vel altså da på samarbeid i enda større skala mellom Norden og India. Narendra Modi er altså på besøk i Norge og i Oslo i dag. Tusen takk for at dere kom til studio, Deepika Rai, daglig leder i Innor Consultancy, og Sunniva Eng, professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo.
5: Du hører Studio 2 i NRK P2.
6: PST jobber med etterforskningen av det de tror er et kinesisk spionasjeforsøk på Andøya. En kvinne er pågrepet, og tre personer og et selskap er siktet. Kinesisk UD avviser anklagene blankt. I podcasten Oppdatert i dag følger vi PST og får vite hvorfor de gikk til aksjon.
10: I Nord-Norge ligger det en øy med høye fjell omringet av blått hav. Men øyen skiller seg ut fra andre ferieparadis i nord. For den har nemlig verdens stormakters blikk rettet mot seg. Og i mai i år skjer det norske myndigheter har fryktet lenge.
11: Kinesisk kvinne forsøkte å få tak i satellittdata som kunne skade norsk sikkerhet, mener politiet. Flere personer er siktet i spionasjesaken.
10: Hva gjorde en kinesisk kvinne helt alene i et hus på Andøya? Og hvorfor mener PST at hun har vært en del av en kinesisk spionoperasjon? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. I en havn ved sjøen i Oslo kommer det daglig inn hundrevis av konteinere. De inneholder alt fra klær og sko til metaller og industrimateriale som skal inn til Norge. Men den 17. april 2026 er det en konteiner som vekker bekymring, og som denne fredagen skal havne på politiets sikkerhetstjeneste, altså PST, sin radar.
12: Vi fikk en anmeldelse, for å si det sånn, eller en grunnlagsrapport fra vår forebyggende avdeling. Og da ble vel vi såpass foruroliget av det som sto der, at det første jeg gjorde var å skrive en beslutning om beslag.
10: Og krimreporter Benjamin Vorland Andersrød, hva er det PST får nyss om nå?
13: PST får vite at det har kommet en konteiner som ifølge dem inneholder en stor flyttbar satellittmottaker. Og denne satellittmottakeren mistenker de at skal brukes til etterretning, og det er på ingen måte uten grunn. Denne satellittmottakeren kan potensielt bli brukt til å hente ned data fra for eksempel forskning og militære satellitter. Og det bekymrer PST, for det kan potensielt skade norske interesser dersom denne informasjonen kommer på avveie. Så i verste fall så kan det bety at andre land får tilgang til informasjon om norsk forskning og forsvar som er hemmelig av en grunn.
10: Og nå, iblant alle de fargerike konteinerne på Oslohavn, slår PST til. Og inni konteineren finner de en enorm satellittmottaker på 22 tonn som de beslaglegger. For størrelsen og kapasiteten på utstyret får PST til å mistenke at dette handler seg om noe langt mer enn vanlig næringsvirksomhet. Og når de finner ut av hvilket selskap som oppført som mottaker, så blir mistanken sterkere.
13: Ja, for mannen som står bak dette selskapet, han er kjent for PST fra tidligere. Dette er en mann fra Singapore, og han skal tidligere ha prøvd å starte et datasenter i Norge, og dette datasenteret, eller opprettelsen av datasenteret, det varslet en kommune i Innlandet PST om i 2022.
10: Så nå blinker nok varsellampene, for PST de begynner å etterforske saken, og det skal ikke gå lang tid før de gjør noen ganske interessante funn.
13: Etterforskningen fører dem til et hus på Andøya i Nord-Norge. Dette huset har naboene der stusset over i flere måneder allerede. Grunnen til det er at huset ble kjøpt av noen som de aldri hadde hørt om før, og huset ble solgt for en mye høyere pris enn det naboene tenkte at det skulle gå for. De har heller aldri sett at folk har vært i boligen etter den ble kjøpt.
14: Den var veldig høy, og vi ble veldig overrasket når den ble solgt for det beløpet. For jeg føler ikke at det er verdt den prisen, for å si det sånn. Vi vet jo veldig lite om de som har kjøpt huset, vært godt mye rykter, og det har jo ikke vært noen flyttebil, eller generelt ganske stille der.
10: Men PST har en ganske klar anelse om hvem det er som eier dette huset.
13: Det viser seg nemlig at det er det samme selskapet som også sto som mottaker for konteineren som kom inn til Oslohavn i april i år. Så nå begynner PST å mistenke at bakgrunnen er noe helt annet enn et vanlig boligsalg.
10: Og det er flere ting som gjør at PST nok rynker litt på nesen. For Andøya er ikke en hvilken som helst øy. Øyene i Nordland er nemlig kjent for rakettoppskytninger og blir omtalt som et av Europas viktigste oppskytningssteder.
13: Stedet er ofte omtalt som Norges øye i nord, og Andøya er blant annet veldig viktig for den vestlige forsvarsalliansen NATO. For det nemlig kritisk for NATO å kunne skyte opp satellitter raskt dersom viktige systemer blir satt ut av spill eller sabotert. I tillegg så regjeringen også bestemt at Andøya skal være hovedbase for forsvarets nye satsning på droner som går langt.
10: Så nå begynner PST å se nærmere på mannen fra Singapore for å se om det finnes flere koblinger.
13: Han knyttes til boligen på Andøya og til et norsk selskap. Dette selskapet skal på papiret drive med kjøp og salg av fisk og krilloljer.
10: I tillegg dukker navnet hans opp på en annen adresse i Otta i Innlandet, over 1200 kilometer sør for Andøya. Så nå begynner PST å gjennomgå dokumenter og å kartlegge om det andre som kan knyttes til boligen. Og da oppdager de at det enda en person som registrert på den samme adressen. Nemlig en 29 år gammel kvinne fra Kina, og det gjør PST muligens litt bekymret.
13: For Kina har i årevis blitt pekt på som en etterretningstrussel mot Norge av PST.
10: Så nå begynner de kanskje å mistenke at disse boligene har blitt brukt til noe helt annet enn å bare bo i.
13: PST sitter nå med en satellittmottaker på 22 tonn. En bolig i Otta som kan knyttes til en kinesisk kvinne og mannen som de har på radaren, og et mystisk boligkjøp i et viktig militærområde. Etter alle disse funnene i etterforskningen begynner PST å føle seg sikre på at de i ferd med å avsløre en aktør som ønsker å spionere på Norge.
10: Og nå ser det ut til at pilene peker en vei mot Kina.
13: PST mener de har grunn til å tro at dette selskapet et skalkeskjul. De tror nemlig at alt dette en dekkoperasjon på vegne av Kina, i et forsøk på å hente ned data fra satellitter i nordområdet, som selvfølgelig ville vært strengt ulovlig.
10: Så, torsdag 7. mai, gjør PST seg klar til en stor aksjon. PST tar ut siktelser mot tre personer, inkludert mann fra Singapore og selskapet hans. Så pågriper de den 29 år gamle kinesiske kvinnen registrert på adressen i Otta, men som nå befinner seg på Andøya. Og så, omtrent samtidig med en ransakelsesordre i boks, slår PST til mot to hus. Huset på Andøya og huset i Otta. Og etter jobben gjort, legger de igjen en beskjed til huseieren på døren.
13: Og der står det enkelt og greit. Hei! Ta kontakt med politiets sikkerhetstjeneste. Vi har ransaket huset og kan gi mer informasjon på telefon.
10: Den kinesiske kvinnen blir fraktet ned fra Andøya og til hovedstaden, der hun blir fremstilt for varetektsfengsling i 4 uker, med brev- og besøksforbud de første 2 ukene. Mens de andre siktede, de mistenkes for å oppholde seg i utlandet. Dagen etter pågripelsen og den omfattende aksjonen møter PST pressen for å forklare situasjonen. Foran et pressekorps som ivrer etter å høre hva PST har å si, kommer en dresskledd politiadvokat med store pilotbriller på hodet.
15: Dette selskapet skal jo da angivelig drive med krillolje og salg av marine oljeprodukter, helseprodukter. Og da de muligens på feil pol, for å si det sånn, for krillen vel vanligvis å fange kommersielt i Sør-Ishavet. Det klart at satellitter som farer over Sørpolen farer også over Nordpolen, så det kan være en tanke bak det. De sa de skulle bruke den til værdata, men den både i dimensjoner og konstruksjon, slik at det blir å fange, hvis vi skyter spurv med kanon eller krill med torpedo, for å si det slik.
13: PST virker i hvert fall sikre på at selskapet ikke skulle holde på med fisk og krillolje, som de jo på papiret har sagt at var det de skulle drive med.
10: Mannen fra Singapore hevder selv at han har blitt ført bak lyset.
13: Til VG så sier han at han føler seg lurt. Han sier selv at han ble kontaktet av en kinesisk venn som trengte hjelp med forretninger. Denne vennen skal ifølge mannen selv ha bedt ham om å kjøpe denne boligen på Andøya. Ved å kjøpe denne boligen så skulle de kunne tjene 60 000 kroner i måneden i husleie. Det var et tilbud som han selv sier at han ikke kunne si nei til. Vi vet ikke hvor han befinner seg nå, men det PST sier er at han trolig befinner seg i utlandet. Og dersom han oppholder seg i Singapore eller Kina, så er han trolig trygg, for Norge har ikke noen utleveringsavtale med hverken Kina eller Singapore.
10: Når vi spiller inn denne episoden fredag 15. mai, har den kinesiske kvinnen opplyst via sin advokat at hun ikke erkjenner straffskyld. Og det er foreløpig her saken står. Det kinesiske utenriksdepartementet har kalt anklagene for grunnløse og ondsinnede, og sier at de ikke kjenner til detaljene i saken. Tom Røset, du er førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole og er spesialist på etterretning, men du uttaler deg her på generelt grunnlag og ikke om denne spesifikke saken. Hva innebærer egentlig etterretning?
16: Etterretning er kunnskap, det er informasjon. Etterretning gir da en god informasjon, ideelt sett, som skal understøtte beslutningstakere, i militære, politiske, økonomiske saker. Etterretning er egentlig kunnskap og redusering av usikkerhet for våre ledere.
10: Nå avviser jo det kinesiske utenriksdepartementet anklagene, men hvilken interesse kan en stormakt som Kina ha for Andøya?
16: For Kina så er Arktis interessant, det er det ene, og vil tenke at å ha god informasjon om Arktis og forhold spesielt tilknyttet romteknologi og satellittinformasjon vil være interessant for Kina. Det kan brukes både til sivile formål, men også til militære formål, så kunnskap om norsk og alliert aktivitet, kunnskap om kommunikasjon, om satellittdekning og hvilken informasjon som kommuniseres der, vil være av nytte også for Kina.
10: I lys av dagens verdensbilde, er det noen grunn til å bli bekymret når man leser om sånne type saker som dette her?
16: Nei, jeg tenker vi har nok å bekymre oss om. Det er en usikker tid. Og etterretning er på en måte normal aktivitet i den tiden vi er i. Sånn sett så er ikke den eskalerende i seg selv nødvendigvis, med mindre det er sabotasjehandlinger og alvorlige angrep innenfor cyber eller andre ting. Så hvis det er kun informasjonsretning, så er det egentlig en normal aktivitet som man skal selvfølgelig søke å begrense og avdekke, men det er altså ikke en forverrende aktivitet nødvendigvis i dagens situasjon.
1: Og podcasten Oppdatert hører du her i Studio 2 hver dag omtrent på denne tida eller hvor tid du vil i appen NRK Radio.
6: Dette er Studio 2 i NRK P2 med Ida Yasin Andersen og Christian Bendiksen. Vi holder deg med selskap frem til klokka blir 18.
1: Ja, og om litt skal vi snakke om at bare en liten flik av Aserbajdsjan ligger i Europa, resten ligger i Asia. Hvor europeiske føler de seg, og hva bidrar de med inn til Team Europa, lurer med på i dag?
6: Ja, Team Europa er vi nå halvveis i faktisk. Ja. Jeg tror vi kan markere det omtrent nå. Men vi skal også snakke om kunst, for vi vet ikke når vi skal dø, eller hvordan det skal skje. Det eneste vi kan være helt sikre på er at døden kommer til oss alle før eller senere. Dette urovekkende faktum er gjort til tema for en av sommerens store utstillinger i Nasjonalmuseet. Vi anmelder.
1: Ja, men nå skal vi snakke om noe som blåser perukken av meg, Christian. Jeg har ikke perukk, men hvis jeg hadde hatt perukk. Nemlig om en...
6: Det skal litt mer til å blåse ordentlig hår,
1: ja. Ja, det skal faktisk da. Men jeg skal snakke om freestyle-rapper Harry Mack, altså en improvisatør. Det er noe av det villeste jeg har sett. I enkelte settinger så er det jo kanskje sånn at en kaller det freestyle, altså improvisasjon, freestyle-rapper. Rap, men så er det skrevet på forhånd da, men på kort tid. Men dette her med Harry Mack, det er altså helt ekte freestyle. Og han, han opererer sånn at han oppsøker for eksempel en vennegruppe på gata og spør, kan jeg rappe litt for dere? Og så ber han de, gi han noen, han sier sånn, gi meg det mest kompliserte ordet du kommer på. Så gir de ett ord hver. Så det for eksempel 8 folk da.
0: Ja, og så må det bakes inn i freestylen hans, ikke sant?
1: Ja, og så setter han på en beat på høgtaler og har med seg en mikrofon, og så skal han da inkorporere disse ordene, så han begynner å rappe, og så bruker han de ordene som han også klarer å memorere, og får det til å gi mening, og det er ingenting som er skrevet på forhånd. Men etter så tenkte jeg at vi skulle høre et lite klipp. Den har også et samarbeid med en liten video med Norah Jones, bare for å minne om hun er, så er dette hun. Till I saw the sun I don't know why I didn't come Yeah, don't know why av Norah Jones. Så vi skal høre et lite klipp av day 2, og da er det altså han Harry Mack, han rapper ikke bare, han spiller tromme også, så de starter i lag da med denne jam-sesjonen, setter seg ned uten å ha avtalt noe på forhånd, ikke rytme eller noe, så han begynner å spille tromme, og så bare legger hun opp på en melodi på piano, og så kaster hun ut ord, og så tar han deg og bruker i rappen sin. Ja, så jeg må bare presisere at dette er helt ekte improvisasjon. Ingen ord er skrevet på forhånd. Vi hører Norah Jones og Harry Mack her.

0: nei, yeah. After Simonsson, ikke prøv dette hjemme, men her, dette kan du prøve hjemme.
1: Ja, dette kan du prøve
0: hjemme. Så skjønner du litt hvor vanskelig det er.
1: Ja, for det er som sagt, alt er på sparket da, så tar han ord og hennes. Så jeg har vært veldig nysgjerrig på hvordan hjernen hans fungerer.
0: Ja, vi hørte jo her at han finner på ting rett fra krania, var det ikke det han sa?
1: Jo, ja, hun kaster ut cranium, og så klarer han å ta det i bruk og få det til å gi mening da. Men det har jo selvfølgelig blitt forsket på sånne folk som driver med dette her, freestyle-rappere, eller de som driver med improvisasjon.
0: Ja, jeg har sett det på nært hold selv når jeg, i radiostudio, det helt fascinerende.
1: Ja, noen som sitter og rapper altså, ja, ja. Og tar det på sparket.
0: Ja, for, ja, ikke sant, for da vet du at det på sparket, for du har jo gitt dem oppgaver, ja, sånn som de gjorde her.
1: Ja, så du, når en hjerneforskere da, har forsket på folk som driver med dette, da har de tatt MR mens de rappet, og da oppdager de at det var en disassosiasjon mellom to viktige deler av hjernen, som vanligvis hos oss, vanlige dødelige, jobber i lag, da, disse to delene. Og det gjaldt altså fremre pannelappområdet og et sentralt pannelappområde. Og mens de freestyler så var det mer aktivitet i fremre pannelappområde. Og det er liksom den delen som får deg til å tenke logisk og generere ideer og spontane handlinger på en måte. Mens det sentrale området i pannelappen, det handler litt om selvbevissthet, og det, kanskje der selvkritikken kommer fra, den blir dempet da, om jeg har forstått dette riktig. Så, disse delene jobber vanligvis hånd i hånd, men de deler seg altså opp ifølge forskning som nettopp og Boing Boing omtaler. Og hjerneforsker Dr. Anna Norvik sier til Boing Boing at tanker og følelser som kan på en måte tåkelegge tankene våre, da, som stress og bekymring og selvkritikk, blir altså dempet i prosessen hos disse rapperne.
0: Så det er på en måte et filter som er borte da?
1: Ja, rett og slett, tenk å kunne bare fjerne det filteret. Og så har han kanskje noe å lære av han som mange mener må være verdens beste freestyle-rapper, da, Harry Mack, som har hørt det. Dette er tankegangen hans. Han har sagt i et intervju at eneste tankesettet som kommer til å hjelpe deg, er å tenke at jeg er den beste rapperen som finnes, uansett om dette er første gang du rapper, eller den 50. gang.
0: Ja, tror ikke det hjelper for alle.
1: Nei, det hjelper ikke veldig. Han har rappet siden han var 12, da skal jeg si. Så det er masse øving. Men det er kanskje noe å ta med seg. Du må være ditt eget heia-rop. Bare bruke det og tenke at jeg er best, jeg får dette til. Men så møter han også folk på nett og har disse sesjonene da, der han gjør freestyle-rapper. Og så gir han de ut, sånn som denne låten her, Rap Rebel.

0: rocking with the music. Go ahead and make noise. Let's go.
1: That's fire, man. Oh my God. That was fire. Dude, you got talent.
2: Dette var låten Rap Rebel av Harry Mack, som altså freestyler, og vi har hørt en ekte reaksjon der på denne rappen.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Vi vet ikke når vi skal dø, eller hvordan det skal skje. Det eneste vi kan være helt sikre på at døden kommer til oss alle, før eller siden. Dette urovekkende faktum gjort til tema for en av sommerens store utstillinger I Nasjonalmuseet. Ikke vær redd, en utstilling om døden. Mona Palli Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Det jo ikke småtteri til tema dette her. Hva tenker du om denne utstillingen?
2: Jeg elsker ambisjonsnivå. Det jo helt fantastisk. Og alt for sjeldent gjennom årene så har Nasjonalmuseet på denne måten tatt et tema, og så brukt samlingen til å aktualisere det. Og det jo egentlig grunnmandatet, ikke sant? Det der å løfte frem samlingen. Så I utgangspunktet her så var jeg veldig, veldig begeistret. Og denne monumentale tematikken, hvor mange kunstnere har ikke gjennom århundrer og årtusener tematisert nettopp dette, følelsen av døden og angsten for den, ikke sant?
4: Ja, det burde være litt å ta akkurat der, så forventningene var høye, altså.
2: Ja, og da jo fallhøyden også tilsvarende, og jeg må jo si at allerede på vei opp trappen til lyshallen, så gjorde skuffelsen seg gjeldende, fordi jeg forsto da at de hadde delt lyshallen mellom denne utstillingen og presentasjonen, arkitekturmønstringen av Wenche Selmers hyggelige og vakre sommerhytter. Og det litt sånn å ta hull på det store mysteriet, synes jeg.
4: Altså, skal vi ikke kjimse av hytter I Norge da?
2: Nei, absolutt ikke, men la oss ikke ta dette I en jafs, for det litt sånn, hvis du først har valgt å tematisere døden selv, så ikke treng den opp I et hjørne.
4: Så ikke gjør det på hytta.
2: Vær for Guds skyld, gi den litt alburom, altså. Så jeg ble litt sånn, dette var bare punkt en, på hva som jeg ikke var så begeistret for, altså. Men herregud, det jo da, når jeg kommer inn der, så må jeg jo medie at det ganske storslagent det vi opplever, altså, det det.
4: Ja, hva det vi kan oppleve I utstillingen her?
2: Ja, de har sluppet løs, vil jeg nesten si, den eksentriske franske utstillingsdesigneren Théo Demas. Og han forstår ikke stort av hva utstillingsdesign for noe, men det ikke tvil om at hans installasjoner har en kunstnerisk verdi I seg selv. Han jobber litt I sånn spenningsfeltet mellom skulptur, scenografi og installasjon. Og det heftig det han har skapt, formsterkt. I Nasjonalmuseet så har han blant annet da laget et sånt teltlignende tempel av tunge stoffer, hvor det en sånn pantheonaktig kuppel, og det med de tunge foldene og så den sånn steinaktige fargen, så gir det en sånn, nesten sånn tidløst og klassisk preg, som jeg synes klær tematikken ganske godt. Men så det andre deler av denne veldig prangende utstillingsarkitekturen, som jeg opplever som helt far out, altså med en hel vegg med skinnende regnbuefarger og sånn. Hvor kommer døden inn? Jeg vet ikke altså.
4: Men hva med de utvalgte verkene til den utstillingen da?
2: Ja, ikke sant? Det også litt rart, synes jeg, for her synes jeg det veksler mellom å være overtydelig og ganske utydelig. Det mange objekter som direkte henviser til døden, nesten det jeg kan kalle liksom dødens artefakter, sånn som urner, sarkofager, lysestaker og graveportretter. Og så det andre hvor koblingen helt usynlig, eller uforståelig for meg I hvert fall, sånn som Maria Passionals 3D-printede selvportrett med naken kun iført joggesko, og Gustav Vigelands vakre skulptur av en ung pike. Det liksom sånn, og så det andre igjen hvor det liksom...
4: Ja, for du skjønner ikke hvor døden...
2: Nei, hvor kommer døden inn? Og så det andre hvor det en sånn litterær og utvendig kobling, sånn som Nan Goldins fotografi av en kvinne på vei til begravelse. Det jo del av en serie hvor det ganske mye heftig død, for hun skildrer jo AIDS, mange vennene som døde I AIDS, men dette ikke det fotografiet, der døden så veldig til stede. Det mer sånn, ja, hun på vei til begravelse, så det liksom sånn en fjern forbindelse til noe som har med død å gjøre. Og litt det samme synes jeg også med det eneste maleriet, tror jeg, som I utstillingen, nemlig Adolf Tidemanns Gravøl. Det liksom en helt litterær ting, at det handler om død. Det ikke sånn, altså hvis du skal velge ett verk fra samlingen, så kanskje se til Munch da, der døden og dødsangsten ligger I selve det kunstneriske formspråket, og ikke kun liksom som en referanse I titlen, tenker jeg da.
4: Jeg sa ikke med noen Munch her altså.
2: Nei, det ikke det.
4: Men titlen Ikke vær redd vekker kanskje noen ganske spesifikke forventninger også.
2: Ja, det litt det jeg tenkte også, at her I dette imperativet, så ligger det jo også noe som handler om selve dødsangsten da. Og det jo, hva skal jeg si, nesten en sånn kraft som går under alt vi gjør. Kanskje all angst vi har en sånn slags avlegger av dødsangsten, og ting vi gjør for vi prøver å slutt ikke tenke på dette der, dette grusomme faktum at vi skal dø. Og så kommer du jo inn med forventninger da, om at du skal jeg si, på en eller annen måte møte dødsangsten, eller døden, eller fascinasjonen for det ukjente. Og så synes jeg det veldig få verk her altså, som innfrir på dette løftet som titlen gir.
4: Men er det noe som innfrir da? Finnes noen velvalgte verk?
2: Jeg var fascinert av Sandra Mujingas tre svartkledde skikkelser med dette grønne lyset som liksom hennes signaturgrep. De hadde litt den der ansiktsløse rytterne-følelsen fra Ringenes Herre, og de klær tematikken. Det skal jeg ikke ta fra dem. Men det veldig få verk altså, som treffer på merket sånn som disse her.
4: Men du snakker om at utstillingsarkitekturen tar mye plass, og kunstverkene ikke helt kommer til sin rett. På hvilken måte da?
2: La meg ta et eksempel. Ikke sant? Her har de for eksempel latt noen kunstverk være helt opp under taket. Du ser bare sånn så vidt, og der oppe aner jeg at det står noe, men jeg klarer jo ikke å se det. Jeg må en stige hvis jeg skal
4: ganske
2: se det.
4: Ganske høyt oppe,
2: ja. Ja, og så det liksom bare strødd på oversiden. Så du får virkelig følelsen at hovedsaken her er denne flotte installasjonen til Dumas, og ikke det kunstverket som du skimter der oppe. Så det jo helt på grensen til komisk, synes jeg.
4: Du lyder jo ikke helt begeistret her, Mona. Hva blir konklusjonen?
2: Nei, altså hvis ideen her er en institusjonskritisk installasjon der Theo Dumas er stjernen, og hvor verk fra samlingene er strødd over som en type konfetti, så er det jo vellykket, fordi det jo heftig nok og kraftfullt som en opplevelse. Men hvis dette skal være en samlingsutstilling som tematiserer døden, så faller det jo helt igjennom, for her druknes og overdøves verkene i heftige, plasskrevende effekter. Og det virker som det handler om her, det ikke angsten for døden, men det den dype frykten for å være kjedelig og konvensjonell.
4: Men er ikke det en bra ting da, å bryte med det som er kjedelig og konvensjonelt? Er ikke det på en måte noe kunstfeltet bør jobbe med?
2: Det ikke et mål i seg selv alltid å bryte konvensjon. Altså jeg tenker at jeg har lagt merke til at kuratorer ved Nasjonalmuseet stadig snakker om at ja, vi skal bryte med hierarkiene, men i estetiske presentasjoner så de visuelle hierarkiene kjempeviktig. Og det jo en grunn til at enkelte konvensjoner har vokst frem. Det handler jo om hensiktsmessighet, for eksempel at veggen ikke skal være mer prangende enn det som henger på den. Det en ganske sånn grunnleggende og fin ting når du skal vise kunst.
4: Ja, det
2: jeg
4: det her,
2: har jo en klokketro på at det ukonvensjonelle og det banebrytende ligger i kunsten selv, så frem til gjør det rette utvalg. Så jeg vil jo si, ikke vær redd.
4: Nei, men det likevel noen grunn til å oppsøke ikke være redd da?
2: Hva skal jeg si? Altså, jeg mener jo alltid at kunstkritikk, det dypt subjektivt. Det én, forhåpentligvis kvalifisert, synser, som gjør sin analyse. Og så synes jeg at folk skal gå og gjøre seg opp en mening selv. Og som sagt, så jo Dumas installasjoner veldig flotte i sin egen rett, som kunstverk i sin egen rett, men som utstillingsdesign så funker det veldig, veldig dårlig.
4: Ja, og du først inne i Nasjonalmuseet, så det jo andre ting å finne på.
2: Ja, ikke sant? Det det jo. Jeg ville jo heller gått mange runder i den fantastiske samlingsutstillingen som de har der.
4: Takk for den konklusjonen, Mona Pali Bjerke, vår kunstkritiker her i NRK også, og hele anmeldelsen din kan leses på nrk.no/anmeldelser, og utstillingen Ikke vær redd, en utstilling om døden kan altså oppleves i Nasjonalmuseet helt fram til 6. september.
5: Vi skal ha litt musikk nå. Sanger og låtskriver Vilde Skogen fra Sandnes skriver ifølge hun selv låter om alle de vonde, fine, forvirrende og søte opplevelsene livet har å by på. Den nye låten hennes heter God Damn Mind.

0: Ja, dette var Vilde Skogen og en ny låt fra henne som heter God Damn Mind, og du fikk den her i Studio 2.
1: Og tidligere i Studio 2 så nevnte vi jo dette med tegneløftet som ble lansert tidligere i mai. Det altså gode krefter som vil ha oss til å tegne mer, og da gjelder både barn og voksne og alle da. For det mener at å tegne å kommunisere, men også å lære å bli kritisk til alle de visuelle inntrykkene som flommer inn over oss hver dag. Og vi skal straks snakke mye om tegning, men vi spurte jo dere som lytter på, altså, tegner du? Og vi har fått noen meldinger, Christian.
0: Ja, Frida skriver for eksempel, jeg tegner alle feriedagene våre. Det er jo ganske imponerende. Og så skriver hun videre at det er den eneste måten jeg virkelig husker dem på.
1: Oh, ja.
0: Da vi var på Interrail i 4 uker for noen år siden, fikk hver dag en side i boka. Og nå plukker vi ofte opp den boka og blir sittende og mimre om alt som skjedde på turen, og gleder oss til neste togtur om 2 år.
1: Gud, så fantastisk. Det ser jo for meg en veldig effektiv måte å huske ting på.
0: Ja, så må du kanskje, men du må kanskje være litt god til å tegne, for at det skal være noe vits.
1: Jeg ser for meg at jeg tenker, åh, dette er en god idé, da skal jeg prøve, og så ender det kanskje med litt frustrasjon, for jeg er ikke noe flink å tegne.
0: Nei, ikke sant, vi snakket litt om det også, at det er veldig lett å slutte å tegne når du passerer sånn 10-11 år.
1: Ja, det er jo det. Men det er nok litt av det som er poenget, at den må ikke nødvendigvis være god for å tegne, for å ha godt av å tegne, skal vi høre disse ekspertene som kommer da. Mm. Så har vi også fått en melding fra Elin, som sier at jeg kan knapt tegne en pinnemann om det skulle stå om livet, men drodling er god på.
0: Ja, drodling er jo, det er noe mange driver med, sitter og tegner når man er på møter, som er kanskje kjedelige.
1: Ja, mange på våre møter, bare si. Ja.
0: Hva er det du pleier å drodle da?
1: En blom. Det er så langt jeg går, altså. Det er ikke så veldig mye mer komplisert enn det.
0: Nei. Det er øyne og sånne pleier å tegne. Kanskje en liten bil. Hvis
1: oi!
0: Og så har vi også fått en melding til her fra Camilla, som skriver en lang melding. Skriver blant annet, jeg vet ikke hvorfor man slutter å tegne. Små barn tegner intuitivt nær egne følelser og opplevelser. Kanskje synes man ikke at man er flink nok, sammenligner seg med andre, eller så er det andre ting som tar over. Uansett, fantastisk at dere framsnakker tegningen. Glem fra meg, skriver hun.
1: Ja.
0: Vi skal framsnakke tegningen om ikke så alt for mange minutter her i Studio 2.
2: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
3: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer er ganske selektive i hvem de slipper inn.
2: Ekko.
4: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
5: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
6: Hvordan har statsgjelden til USA vokst seg så enorm?
2: Oppdatert.
7: Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
8: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.

0: verdens mäktigaste män. Kinas president Xi Jinping.
1: Urix.
2: Genom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en väsentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet att utrydda sjukdomen.
1: Hör podcastene i appen NRK Radio.
3: Akkurat nå hører du altså på Studio 2, og da kan du gjøre i en time til. Etter oss så får du Dagsnytt 18, og Anne-Katrine Førli, hva skal dere ta for dere i dag?
4: Ja, vi får med oss Jonas Gahr Støre, som akkurat har avsluttet møtene med den 75 år gamle indiske statsministeren Narendra Modi, som i Oslo nå. Og han kommer også rett før middagen skal starte på Akershus festning der i kveld. Vi skal snakke om samtalene de har hatt i dag. Og så har da KrFU-lederen vært ute i dag og sagt at jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage. Det vitner om en syk kultur. Hun møter da AUF-leder Gaute Skjervø, som mener at dette å moralisere. Vi skal også snakke om rike nordmenn som flytter til Schweiz, og hvor mye penger Norge går glipp av, og i tillegg så spør vi om alt bedre i Sverige, for Arbeiderpartiet mener at FRP svartmaler Norge og hyller Sverige.
3: Dagsnytt 18, klokka 18 altså, men før da så blir det mer Studio 2, Kristian.
5: Ja, bare en liten flik av Aserbajdsjan ligger i Europa. Resten ligger i Asia, men likevel de med i Team Europa-serien vår her i Studio 2, for hvor europeiske føler aserbajdsjanerne seg, og hva bidrar de med inn i Team Europa, lurer vi på. Og send oss gjerne fortsatt meldinger i appen NRK Radio om du tegner eller ikke, og hvorfor eventuelt du ikke gjør det.
6: Her NRK Nyheter klokken 17. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via Signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
7: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det personer som norsk og svensk politi mener kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det løp, løp, løp. Det vi vet at politiet knytter denne skytingen mot det huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
6: Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt rundt 3,5 milliarder kroner for levering av Joint Strike-missiler til Tyskland. I juni 2025 ble Tyskland det femte landet som valgte disse missilene til sine F-35-jagerfly. Nå har Tyskland altså signert en kontrakt for ytterligere leveranser av missilene. Kontrakten organisert som et statlig salg mellom Norge og Tyskland med forsvarsmateriell som kontraktspartner. Tyskland var det femte landet som valgte JSM sammen med eksisterende kunder i Norge, Japan, Australia og USA. I Kongo har nå en særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv. USA henter ut amerikanere som antas å ha vært i kontakt med smittede fra landet. Utbruddet i Kongo en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet svært alvorlig.
8: Det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
6: Sa Lindis Hurum. NRK Nyheter, Otto Haug.
9: Dette Studio 2 i NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Sien Andersen og meg, Christian Bendiksen.
3: Vi skal høre at hele Norge bør tegne mer. Da mener gjengen bak tegneløftet, som vil at vi skal bli visuelt flinkere. Men nytt da da, når tegning alltid har vært nederst på rangstigen i kunsthierarkiet. Hvor tid var sist gang du tegner, du som lytter nå? Send oss veldig gjerne en melding i appen NRK Radio, så skal vi snakke mer om tegning og hvorfor det er bra for deg om litt. Men først til denne faste spalten vår, Christian, Team Europa.
5: Ja, vi skal til Sør-Kaukasus. På grensa mellom Østeuropa og Vestasia ligger Aserbajdsjan. Hvilken identitet gir landets geografiske plassering, og hva bidrar det med inn i det europeiske fellesskapet? Det skal vi se nærmere på nå, men først litt fakta.
10: Aserbajdsjan er en republikk med Ilham Aliyev som president. Landet grenser til Russland, Georgia, Armenia og Iran. Det offisielle språket er aserbajdsjansk. Innbyggertallet er 10,4 millioner, og alle drikker te med en teskje syltetøy i stedet for sukker. Nasjonalsporten er fristilbryting og kampsport, men fotball og sjakk er også populært. Aserbajdsjan er kjent som ildlandet, som kommer av naturlige gasskilder som har brent i århundrer. Landet har en fantastisk natur. Med 9 av 11 klimasoner så kan du oppleve alt fra subtropiske områder til snødekte Kaukasusfjell. Og Baku er verdens laveste hovedstad. Den ligger 28 meter under havoverflaten.
5: Ja, med litt mer informasjon så setter vi direkte over til deg, Andreas Gaarder, ambassadør i Tyrkia med sideakkreditering til Aserbajdsjan. God ettermiddag.
11: God ettermiddag fra Ankara.
5: Du, når var du i Aserbajdsjan sist?
11: Jeg var der sist i mars i år.
5: Ja, hva gjorde du da?
11: Nei, da hadde jeg samtaler med ulike kolleger. Jeg hadde også med meg en delegasjon fra Norge, og vi samtalte både nordiske og baltiske land med aserbajdsjanske myndigheter om hvilke muligheter som gir seg når det gjelder samarbeid.
5: Du har jo også både Tyrkia og Aserbajdsjan i din portefølje. Hvor mye har de landene til felles, vil du si?
11: Jeg opplever at de har ganske mye til felles, både kulturelt, selvsagt språklig, fordi språket er jo et tyrkisk språk, og de forstår hverandre. Jeg tror 60-70% av det som sies forstås av den andre motparten, slik at både kulturelt, språklig, men også politisk, så har de veldig mye til felles. Og faktum er jo at president Erdogan og president Aliyev kommer meget godt overens og er veldig nære i sine vurderinger når det gjelder politikk.
5: Hva vil du si folk i Aserbajdsjan er opptatt av nå for tida da?
11: Må jeg ta litt forbehold om at som sideakkreditert så er jeg jo ikke der så ofte, og dessverre så blir man da boende på hotell og treffer jo ikke befolkningen. Så hva de er opptatt av, det er klart de er opptatt av de samme ting som folk i hele verden er opptatt av. Det er jo helsestell, det er den økonomiske situasjonen, det vil være situasjonen i regionen selvfølgelig. De er jo opptatt av hva som har foregått like rundt hjørnet for dem i Iran, ikke sant, og i Syria, så det er jo en urolig region. Dette er jo ting som preger folk også i Aserbajdsjan.
5: Har du i løpet av dine besøk i Aserbajdsjan likevel klart å danne deg et bilde av aserbajdsjanerne da?
11: Ja, altså jeg opplever jo dem litt på samme måte som jeg opplever tyrkerne. De er jo brødrefolk, og de er altså, gjestmildheten, vennligheten, det at man altså, alltid får et smil og en hjelpsom hånd hvis man står fast som utlending, det opplever jeg som et veldig, veldig hyggelig trekk ved aserbajdsjanerne. Og som dere sa i innledningen deres, så er jo Aserbajdsjan et fantastisk land å bli kjent med, i form av både kultur, men også natur, alle muligheter som er der, inklusive det å kunne stå på ski i flotte anlegg.
5: Vi har også besøk her i studio i Oslo. Kristin Fjestad, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Du er velkommen hit aller først.
12: Tusen takk.
5: Du bodde i Aserbajdsjan i 2008 og har fulgt landet tett siden. Hvordan vil du beskrive det aserbajdsjanske folket da?
12: Nei, jeg er jo veldig enig med ambassadøren. Gjestfritt, vennlig, følte meg veldig trygg da jeg reiste mye rundt I landet I 2008. Og så har de jo vært inne på noen av de punktene som jeg hadde tenkt å trekke frem rundt dette med at de har en sånn sterk te-kultur for eksempel, at man ser mange mennesker ute, spesielt menn da, kanskje som sitter på tehusene og drikker te med syltetøy I.
5: Ja, for det syltetøy I teen altså.
12: Det syltetøy I teen, ja. Og så det jo liksom, et spennende folk I den forstand at de jo shia-muslimer, men da veldig sekulære, også på grunn av selvfølgelig sovjettiden og sånn. Så ja, det... Mm.
5: Og så pleier vi jo å lure på denne spalten her, hvordan humoren altså hva ler de av I Aserbajdsjan?
12: Ja, det jo litt sånn som de fleste steder at folk ler av litt forskjellige ting, men jeg har lyst til å trekke frem det at de har en veldig sterk historisk tradisjon for politisk satire. Det faktisk 120 år siden I år at et av de første satiremagasinene ble opprettet der, og det tenker jeg liksom sier noe om at det en sånn politisk bevissthet I befolkningen, og også kanskje en sånn internasjonalt utsyn da, som også kommer fra det stedet, den geografiske plasseringen landet har. Og dessverre så det jo sånn at det veldig dårlige kår for politisk satire I Aserbajdsjan I dag, men det synes jeg viktig å få frem. Mm.
5: Ja, for på papiret så jo Aserbajdsjan et demokrati, men hvor demokratisk landet egentlig, vil du si?
12: Nei, jeg vil si at det ikke noen overdrivelse å si at det veldig lite demokratisk. Ilham Aliyev, som president nå, som det ble nevnt, har jo sittet med makten siden 2003, og da arvet han den jo direkte fra faren sin, som satt de 10 årene før det. Så det absolutt ikke et land med politiske friheter og demokratiske valg og sånn. Og det også et land hvor politikk og business ganske godt sammenblandet da.
5: Ja, hvordan står det til med menneskerettighetene der da?
12: Nei, det står jo også litt dårlig til. Det jo da, da jeg var der I 2008, så brukte jeg mye av tiden min på å sitte I rettssaler og følge med på aktivister og journalister som ble satt på tiltalebenken, og den utviklingen har på en måte bare fortsatt og kanskje også tiltatt de siste årene. Mm.
5: Hva med økonomien I Aserbajdsjan? Hva tjener landet pengene sine på?
12: De tjener jo pengene sine på olje og gass primært, som de har veldig mye av I Kaspihavet, som dette havet som ligger øst for landet. Og der har de jo drevet, I Aserbajdsjan har de jo drevet med oljeutvinning siden 1848. Det jo til og med der brødrene Nobel tjente deler av formuen sin fra midten av 1800-tallet og fremover. Mm.
5: Hvor, ja, dette jo Team Europa, vi nevnte tidlig innledningsvis her at det bare en liten flik av Aserbajdsjan som faktisk ligger I Europa. Hvor europeiske føler aserbajdsjanerne seg, går det an å si noe om det?
12: Ja, det et godt spørsmål. Det jo ikke så lett for meg å svare på, men jeg tror jeg vil som ambassadøren også peke trakk fram, peker på at de har jo et veldig sånn sterkt tyrkisk en sterk tyrkisk tilhørighet og på en måte et av landene som går for en sånn pan-tyrkisk identitet også og så de preget av at de på en måte ligger mellom ulike sivilisasjoner eller at de har på en måte både tyrkisk og persisk og europeisk og asiatisk innflytelse da. Mm. Så jeg tror ikke de føler seg sånn veldig europeiske på en måte. Jeg tror de som mange av de andre tidligere sovjetstatene som ble uavhengige på starten av 1990-tallet, ganske opptatt av å være noe eget og finne sin egen plass og sin egen nasjonale identitet. Da. Mm.
5: Men hva vil du si de bidrar med inn til det europeiske fellesskapet da?
12: Nei, jeg vil jo si at de bidrar jo med olje og gass da, og så har de jo selvfølgelig de siste årene satset veldig, veldig mye på både sånne spektakulære arrangementer som vel mange europæere setter pris på. De har jo Formel 1 blant annet en gang I året, og så har de jo også satser de veldig på turisme. Og det jo et spennende sted å reise til med alle disse klimasonene og fra Kaukasusfjellene og helt ned til Kaspihavet. Mm. Så man dekker jo. Men der iblant også en sånn kulturell satsing da, som går på å få frem på en måte aserbajdsjansk musikk, aserbajdsjansk teppe, industri og sånne type ting. Mm.
5: Ja, fantastisk natur, hørte jeg. Andreas Gaarder, du fortsatt med oss. Hva tenker du at Aserbajdsjan bidrar med inn til Team Europa?
11: Jeg synes Kristin var inne på mye, mye riktig her. Jeg tenker altså, det som jo det helt sentrale dreier seg om olje og gass, og det jo blitt desto viktigere med krigen I Ukraina og europeiske lands forsøk på å diversifisere og redusere avhengigheten av russisk gass, og dermed så blir Aserbajdsjan i dette bildet viktigere. De eksporterer både gass og olje til det europeiske marked via rørledninger som går blant annet over tyrkisk territorium. Slik at det er en dimensjon ved det. Og så tenker jeg også at det som, altså den strategiske betydningen av Aserbajdsjan og Kaukasus er jo også i ferd med å øke, også i forhold til dette med handel og handelsruter. Gitt at det ligger så sentralt som det gjør mellom Asia og Europa, så, og dette er jo noe selvfølgelig aserbajdsjanerne er veldig opptatt av, at de har den funksjonen der, det de kaller the middle corridor, eller midtkorridoren for handel, er jo noe som man ser på nå å utvikle, og det vil jo bare øke deres strategiske betydning i forholdet mellom altså dem og Europa.
5: Og Aserbajdsjan er jo med i Europarådet, men vi hørte jo her i stad at det står ikke så godt til med demokrati og menneskerettigheter i landet. Stiller ikke EU krav til sine medlemmer om menneskerettigheter og slikt?
11: Jo, nå er jo ikke Aserbajdsjan hverken et kandidatland eller et medlemsland i EU, men det er klart det er en del av den prosessen med å bli, altså med de land EU har medlemskapsprosesser med, så er dette en del av det, de såkalte København-kriteriene. Men dette er selvfølgelig et tema som diskuteres, og vi bruker de plattformene som er i Europarådet også for å drøfte disse tingene her med Aserbajdsjan, og det er ingen tvil om at det til tider er vanskelige diskusjoner i lyset av nettopp det Kristin var inne på her litt tidligere.
5: Og så til slutt her så må vi pleier å anbefale folk et sted å besøke hvis man er i landet i Aserbajdsjan. Hvor mener du folk må dra hvis de er i landet, Andreas Kolle?
11: Altså, jeg synes jo Baku er en liten juvel, ja, da, både med gamle by og med fantastisk arkitektur langs med det Kaspiske hav, og rundt omkring Baku så er det mange steder å se, inklusive disse helleristningene som ligger noen kilometer utenfor Baku, som heter Gobustan, hvor jo jeg tror Thor Heyerdahl trakk litt inspirasjon fra i vurderingen av folkevandringer mot Skandinavia. Så det er mange steder å se her i Baku. Jeg vil nok begynt der, og der er det også veldig mange gode restauranter, gode hoteller, og man kan kose seg.
5: Ja, Kristin Fjestad, du som har bodd der, støtter du det som et godt reisemål?
12: Ja, jeg er enig i at man kanskje må starte der, men så tror jeg man bør ta turen opp i fjellene til foten av Kaukasusfjellene til en liten perle av en by som heter Sheki, som var en, som de i hvert fall på sier at var en del av Silkeveien da i gamle dager.
5: Hvor lett er det å reise til og rundt i Aserbajdsjan?
12: Nei, det vil jeg si. Altså, nå er det en stund siden jeg har vært der, men det synes jeg har vært ganske lett. Det har blitt vanskeligere. Aserbajdsjan har for eksempel fortsatt ikke opphevet muligheten til å krysse grensen mellom til Georgia etter pandemien, så de har holdt på noen sånne restriksjoner etter det, men forholdsvis enkelt vil jeg si å reise rundt internt da.
5: Og så hvis man reiser litt, så må man jo selvfølgelig ha seg noe mat. Hva med det aserbajdsjanske kjøkkenet? Har du noen favoritter der?
12: Ja, jeg tenker jo at man må kanskje trekke frem både denne risretten som heter plov, med kanskje litt godt lammekjøtt og sånn, som jo er kjent enda lenger øst også, som er liksom en delt rett der, men også Aserbajdsjan er jo et veldig bra sted å reise til hvis man liker kjøtt. De har gode shashliki, kjøttspyd, og så har de selvfølgelig på grunn av disse klimasonene også fantastiske grønnsaker og frukt. Det var der jeg smakte granateple for første gang, så det er noe for en vær der.
5: Ja, kjent i hvert fall det rumlet i magen her nå. Til slutt så skal du også få ønske deg en aserbajdsjansk låt. Hva har du valgt?
12: Jeg var veldig i tvil, for det er jo en musikktradisjon og en jazztradisjon og mye man kan velge, men jeg har da landet på en låt som heter Rangli Kagislar med Jamal Ali, som er en aserbajdsjansk rapper som nå bor i eksil i Europa på grunn av kritikk av regimet. Så det er jo også en måte som det europeiske fellesskapet møter Aserbajdsjan på, og hvor de kanskje utfordrer eller tester fellesskapet litt da.
5: Da skal vi høre den nå om få sekunder. Så bare si tusen takk for at dere var med her i Studio 2. Kristin Fjestad, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Andreas Gaarder, ambassadør i Tyrkia med sideakkreditering til Aserbajdsjan. Og i Team Europa i dag har vi altså snakket om Aserbajdsjan.

0: litt aserbajdsjansk rap her I Studio 2. Dette var Jamal Ali.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Hvor tid tegner du sist? Spørsmålet går jo da selvfølgelig til lytterne, men også til deg, Christian. Du tegner ikke så masse nå lenger, så, sa du tidligere I sendingen. Men husker du sist gang du tegner?
0: Ja, spille sånn tegnespill da, tegner.
2: Ja, gøy. Men nå det altså en gjeng som vil at vi alle sammen skal tegne mye mer, særlig I skolen, men også vi som for lenge siden ferdige med den slags. Daglig leder I Tegnerforbundet, Senter for tegnekunst, Hilde Lunde. Du en av de som står bak det nye tegneløftet. Velkommen til deg.
3: Takk.
2: Vi skal snakke mer om hva dette tegneløftet straks, men først så har du faktisk en liten utfordring til Christian og til lytteren egentlig. Hva det da?
3: Jeg har en liten gøy utfordring som jeg tenkte, nå jeg med litt papir og blyanter til deg.
2: Oi.
0: Ja.
3: Så får du litt ordentlig papir her.
0: Oi, ja, dette var skikkelig...
2: Tar du den, Christian?
0: Dette var skikkelig papir, ja.
3: Så jeg har tenkt med at og dere som hører på kan være med.
2: Ja, finn frem blyant og papir nå.
3: Finn det frem.
2: Ja.
3: Og så nå skal du se på hånda di, og du skal ikke se på papiret. Så skal du tegne hånda, bare følg med på hånda di, og så tegner du da du ser, uten å se tilbake igjen på papiret.
0: Bare se på den ene hånda, og så tegner hånda, man
3: og så tegner du,
0: uten å se på,
3: ja. Uten å se på papiret. Oi, oi, oi. Og så kan vi ta en gjennomgang av det etterpå.
2: Spennende. Da har du fått det I oppgave de neste 10-15 minutter, Christian. Og du okay. Så lytter også. Setter vi det I gang, rett og slett. Men Hilde... Sant? Så da det denne akkurat som skal komme tilbake til. Men Hilde Lunde, du vil altså at vi alle sammen skal tegne mer. Hvorfor da egentlig?
3: Jeg tenker kanskje først så vil jeg bare si litt om hva tegneløftet mm-hmm. Og så kan jeg gå tilbake igjen for hvorfor vi mener det viktig å løfte tegningen. Men tegneløftet en nasjonal satsning som har satt I gang nå og hadde en lansering nå I forrige vekka. Og det målet med å styrke tegningen og sin plass I samfunnet I kunsten, I opplæringen og offentligheten. Så satsningen utviklet av oss I Tegneforbundet og Sparebankstiftelsen DNB, kunst I skole og kunst og design I skole. Så målet jo her å øke interessen for og kunnskapen om og ferdighetene innen tegning. Mm.
2: Og hva det med tegning da? Hvorfor skal alle tegne mer, synes dere?
3: Altså, vi lever jo I en tid der bildet får større makt. Vi lever I et samfunn som mer visuelt enn noen gang, gjennom skjermer, sosiale medier og reklame, og nyhetsbilder, og samtidig press fra kunstig intelligens. Mm. Samtidig så ser vi at tegning får mindre plass I skolen og I offentligheten. Mm. Og vi snakker mer om lesing, som viktig, men vi snakker mindre om hvordan vi lærer oss å forstå bilder og uttrykk oss visuelt, og stiller spørsmål med det vi ser.
2: Ja. Men dette her med, altså, hva får en igjen for å tegne på en måte? Altså, det noe med finmotorikk kanskje, eller hva har det å si for hjernen?
3: Altså, tegning jo en av de mest grunnleggende ferdighetene man har. Det måten vi forstår verden på, vi tegner for å huske, vi undersøker, forklarer og uttrykker ting vi kanskje ikke har ord for enda. Og ved å tegne så lærer man faktisk å se. Så vi trener observasjon, vi trener konsentrasjon, motorikk, refleksjon og evner til å forstå bilder og visuell informasjon som jo ekstremt viktig nå I det samfunnet man lever I.
2: Ja, så med konsentrasjon, da ser vi min makker Christian driver med noe djup konsentrasjon. Ja,
0: jeg greier jo ikke å se på det jeg tegner. Jeg prøver å se på så
2: litt
0: jeg
2: kan. Men, skal ikke se på det han tegner.
3: Nei, du må ikke se på det du
0: tegner. For da hadde det jo blitt helt...
2: Prøv igjen.
3: Prøv igjen på nytt.
2: Ja. Men altså da, opplever du, sier du Hilde Lunde, at tegning I skole og I resten av samfunnet egentlig, det har vært nedprioritert, og da vil dere få opp og frem igjen nå. Hva det dere ser for dere i tegneløftet? Hvordan skal en få hele Norge til å tegne?
3: Altså, dette skjer jo på flere nivå. Nå har jo man med seg Sparebankstiftelsen, som gjør mulig å søke støtte til å gjøre prosjekt. Så jeg anbefaler alle å gå inn på hjemmesiden deres og se om man kan søke støtte der. Og så har vi med fra kunstfeltet, så har vi med Tegneforbundet og med jobbe for å løfte tegning og forsynlighet for det. Og kunst og design I skole og kunst I skole. Så her jobber vi på alle fronter, som är sån samlat tåg och så hoppas vi med alla blir med på detta här.
2: Så har vi fått lite meldinger av någon lyttare. Det var jag som sa att du tegne ska man se alla feriedagarna och då husken mer. Tror du det alltså vad tror du det betyder för då liksom huska ting för exempel eller?
3: Här har jag med en konkret forskning bland annat från Audrey van der Meer vid NTNU så visar att tegning aktiverar stor del av hjärnan samtidigt. Så hånd och blicket och bevegelsen arbetar samman på en måte på en helt annan måte än man hvis man taster på en tastatur då.
2: Och här i studio så har vi också med oss kunsthistoriker Lene Fjørtoft. Du är rådgivare på Nasjonalmuseet och har ansvar för 60 000 tegninger och grafikk der. Välkommen till studio 2.
4: Tusen tack.
2: Nu har Christian, jag är väldigt spänd på detta verket till Christian. Med alle med sitter här och ser att han koncentrerar sig hårt alltså.
0: Ja, jag ser att neglene sitter ikke helt fast på hånden, han har ikke sett.
2: Men vi skal komme til den tegningen straks, men Lene Fjørtoft, det er vel nesten unødvendig å spørre deg om du synes at et sånt tegneløft en god idé, eller?
4: Jeg synes tegneløftet selvfølgelig en god idé. Alle aktører som jobber for å fremme tegningen, spesielt nå, veldig viktig i samfunnet.
2: Men manglende interesse eller status for tegningen, det er vel historisk sett ikke noe nytt? At det er litt manglende interesse eller status?
4: Nei, det er et hierarki i kunstverden som ble etablert for veldig lenge siden. På toppen så troner maleriet. Det er den suverene kunstform, det som ble sett på som den ekte kunsten. Og rangordningen i kunsthierarkiet har sjelden vært til tegningens fordel. Og jeg tenker jo at vi fremdeles har en tradisjon som rangerer maleriet over tegningen. Tegningen blir sett på som for enkel eller bare en skisse. Det er ikke høyverdig kunst. Og jeg opplever at tegningen mangler den spektakulære beskyttelsen som for eksempel maleriet har, både sosialt, økonomisk og som statussymbol.
2: Ja. Nå er dere begge to opptatt av at den skal være med og løfte dette med tegning også, som aktivitet litt. Og dere er opptatt av det vi kaller visuelle evne, eller visuell kompetanse. Hva er egentlig da, Lene?
4: Altså for meg så representerer tegningen forbindelsen mellom tanke og form, idé og handling, som er veldig viktige ferdigheter. Vi lever nå i et visuelt komplekst samfunn. Og,
2: hva mener du med det, visuelt komplekst samfunn?
4: Vi blir bombardert med bilder, vi konsumerer bilder.
2: For eksempel i form av reklame, plakater og... Ja.
4: TikTok og Instagram, så er det en strøm med bilder, og vi bruker underkant av 3 sekunder på å se på et bilde, og vi forstår ikke bilder. Nei, vi mangler den visuelle kompetansen.
2: Ja, så selv om vi blir bombardert med disse inntrykkene, så betyr det egentlig ikke at vi klarer å oppfatte budskapet alltid?
4: Nei, vi konsumerer bilder, tror jeg.
2: Men hvordan tenker dere at en kan trene opp dette her da, Hilde?
3: Altså her tenker jeg man må starte i grunnskolen. Man har her, og det er jo sikkert kanskje ikke alle som vet, men tegning var jo et eget fag frem til 60-tallet, der det har vært en nedskalering og prioritering av det, og der elever møter kunst- og håndverksundervisning uten lærere, uten faglig fordypning, og lærere som gjør en super jobb, men de har ikke kompetansen som kreves. Og det viser jo hvordan vi som samfunn har prioritert visuell og praktisk kompetanse. Dermed mener jo at tegning bør være noe annet enn å bare fargelegge reproduksjoner eller ferdige former. At barn får lov å undersøke, observere og tenke og uttrykke noe selv.
2: Ja. Men også er det noe med dette med kunstig intelligens, og dere oppfordrer på en måte alle, du vil ha det inn i skolen, men vil også egentlig at alle i samfunnet skal tegne mer, men dette med kunstig intelligens, trenger vi egentlig å kunne tegne da?
3: Altså jeg tenker jo at dette er jo ikke en teknologi som gjør tegning mindre aktuelt, men bare mer. igjen som noen praktiske estetiske fag får mindre plass, at kunstnerne arbeidsvilkår presses, blant annet gjennom kunstig intelligens, og vi som samfunn undervurderer den kompetansen som ligger faktisk i å skape og se og tolke bildet.
2: Mm. Ja, også dette med at under press, altså illustratører og avistegnere er jo også under press, ja. Hva legger dere i dalene?
4: Det er en endring som avis- og satiretegnerne nå står i. Avisene opplever økonomisk press. Mange avistegnere har dessverre blitt sagt opp fra faste stillinger. Enkelte redaktører velger å bruke KI framfor avistegninger. Og KI kan aldri fullt ut tilsvare det samme som en avistegner kan gjøre. De mangler den visuelle intelligensen som vi finner hos avistegnerne. Så vi kan jo spørre, hva skjer egentlig med den offentlige samtalen når avistegningen får mindre plass? Det er en dyp bekymringsfull situasjon som vi står i. Jeg tenker at avistegnerne er demokratiets mest uunnværlige stemmer, og at når ytringsfriheten trues, så svekkes demokratiet.
2: Så det var litt, altså det mange aspekter ved tegning da, og en ting som dere da mener er viktig er at tegning er for alle, så en trenger ikke å være superflink og kunstner eller en satiretegner for å bare tegne på egen hånd i hverdagen. Poenget er ikke at den skal være kjempeflink.
3: Nei, og tegneløftet handler jo ikke om at alle skal bli kunstnere.
2: Nei.
3: Det handler om at flere skal få tilgang til tegning som språk, som til ytring og som verktøy til å forstå verden på.
2: Ja.
3: Så det handler om, altså selvfølgelig for skole, for barn, for kunstnere, og for å bygge visuell kompetanse. Så kurset så handler det om hvordan man ser, og hvordan man deltar i samfunnet.
2: Å forstå verden, rett og slett.
3: Rett og slett forstå verden.
2: Og da er det jo, kanskje betryggende, Christian, jeg har ikke sett tegningen din, men det ble jo sagt at en må ikke være flink å tegne, men du skal rett og slett få lov å vise oss din tegning nå, og du som lytter på, jeg håper du har testet dette her også, tegnet hånden på din.
0: Det ble vanskelig når du ikke fikk lov å se på det du tegnet, for sånn har ikke jeg tegnet før.
4: Nettopp.
2: Ikke sant?
4: Ja.
2: Oi.
3: Men observerte du på en annen måte? Altså, la du merke til detaljer du ikke har sett før?
0: Ja, kanskje. Man ser jo liksom på skygger og på rynker og sånn.
3: Ikke sant?
0: Selv om jeg fikk jo ikke akkurat
4: poenget med denne øvelsen er at når du ikke ser på arket, så tvinges du ikke til å være flink når du tegner. Men du tvinges til å ha en fri og leken tilnærming til tegning.
0: Så vil det være at lillefingeren er dobbelt så stor som pekefingeren.
4: Ja, men så skjer når man ikke ser på tegningen. Mm.
2: Stilig, var det vanskelig?
0: Veldig vanskelig å ikke se på greier som holder øynene unna det man tegner, det var vanskelig.
2: Og det er jo veldig kjekt, vi har jo spurt lytterne våre med hva forholdet er til tegning, om det er noen som tegner, som hører på oss. Vi har fått noen flere meldinger her, Christian.
0: Ja, Stian skriver, jeg tegnet senest for 3 timer siden. Jeg tegner stadig for å forstå og formidle i samarbeid med kollegene mine. Alle kan tegne på det nivået.
2: Ja. Fantastisk. Og så er det Karl Oskar som skriver, jeg tror tegninger havner i samme kategori som sång, altså noe en tror en må være flink til for å kunne drive med, og dermed få glede av. I huset vårt er alle tegnere, både skulerte og glade amatører.
3: Det er fint. Så herlig. Ja, da blir vi veldig glad for å høre.
4: Ja, det lyder godt. Ja.
2: For, sant, dere var litt inne på det innledningsvis, men for å bare oppsummere litt, hva er tegning godt for, hvis jeg skal sette meg ned og tegne når jeg kommer hjem til jobb nå, hva er det godt for da, for meg og hjernen min, Hilde?
3: Det er jo godt for å være til stede, og bearbeide ting til å forstå, for eksempel hvis at du skriver med hånd i stedet, eller tegner med hånd i stedet for å taste på en tastatur, så husker du bedre.
2: Ja. Dette har vi faktisk snakket om i Studio 2 tidligere, ja, med håndskrift, at det er bra for hukommelse og hjerne. Ja.
4: Dette er støttet av forskningen.
2: Ja. Mm. Skal vi ta en til siste lyttermelding, Christian? Jeg tror vi har...
0: Ja, skal vi se.
2: Tom her.
0: Det er en som skriver her at Ivar skriver «Hei, jeg kunstner og har nettopp tegnet en ny tegning og holdt på I over 40 år, og jeg oppfordrer alle som sier de ikke kan tegne, til at alle kan tegne. Det finnes ulike grader av tegning, men det bare å sette I gang. Ingen grunn til panikk. De underligste ting kan forme seg på arket.»
4: Ja, det var perfekt. Ja,
2: fin avslutning da, altså. Fargeblyanten, den må takas I bruk mer, hører vi her. Tegneløftet vil at vi skal, alle skal tegne litt mer, så da får vi se da. Tusen takk for at dere kom til Studio 2, daglig leder for Tegnerforbundet, Senter for Tegnekunst, Hilde Lunde, og kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet, Lene Fjørtoft.
4: Takk. Tusen takk.
0: Ja, dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Sin Andersen og Christian Bendiksen. Vi har nesten en halvtime igjen vi frem til klokka blir 18.
2: Og om litt så skal vi høre at hvis du skal ut og fly de kommende dagene, det ikke sikkert at du får servering på flyplassen. For restaurantansatte der ble tatt ut I streik I dag, men det kan bli flere streiker ute ved forsommeren. Vi kommer med langtidsvarselet for streikesesongen om litt.
0: Men før det så skal vi ta en kjapp tur tilbake til lørdagskvelden I dag sin. Så du på Eurovision Song Contest?
2: Gjorde ikke det altså, det lov å si? I dette selskapet?
0: Selvfølgelig lov å si, men for oss som gjorde det så det jo, jeg synes I hvert fall det veldig fascinerende å følge med på stemmegivinga. Hvordan stemmer de forskjellige landene? Hvem stemmer de på? Og et kjent fenomen her jo nabostemmer.
2: Ja,
0: Naboland stemmer jo gjerne på hverandre.
2: Ja, oppdager du noe morsomt her?
0: Ja, altså Kypros for eksempel fikk temmelig få stemmer av juryene, men de har jo en bombesikker toller fra Hellas, det får de alltid. Og det, den tilbakebetales med en toller fra Kypros til Hellas. Det skjer bestandig.
2: Ja.
0: Serbia også fikk bare 38 poeng til sammen av alle juryene, men tollere fra Montenegro og Kroatia, som det skal være. Og San Marinos toller, den har jo Italia skrevet på salt I. Den får alltid Italia.
2: Ja.
0: Og sånn det jo for oss her I Skandinavia også. Gode naboer stemmer på hverandre, ikke sant? Norge det, I år, 4 poeng til Sverige, 8 til Finland, 12 til Danmark. Island var ikke med. Sverige, 10 til Danmark, 12 til Finland. Danmark, 8 til Finland, 10 til Sverige. Finland, ja, nøyde seg med 10 til Danmark. Men det ikke noe som mangler her I dag, så innlegger merke til noe.
2: Ja, jeg tror kanskje ja, det.
0: Kan jo,
2: litt skuffende her, kanskje.
0: Ja, vi kan jo spole tilbake til sent lørdag kveld, da svenskene deler ut sine poeng.
5: The 12 points from the Swedish jury goes to...
6: Det jo rart, ikke ett poeng til Norge, altså.
5: Suomi, Finland!
6: Det ble Finland. Andre tolleren til finnene fra svenskene. Takk for null poeng, Sverige.
0: Ja, litt bitter der, NRKs kommentator Marte Stokstad. Null poeng fra Sverige, altså.
2: Takk for null poeng,
0: ja. Ja, Norge fikk faktisk poeng av 21 av 34 land.
2: Oi.
0: Det ganske bra. Men altså null, ikke bare fra Sverige, men også fra Finland og Danmark.
6: Vi får ikke noe fra danskene heller.
7: Thank you for a fantastic night. It feels like a hallucination to watch all of these wonderful songs.
6: Et eller annet sted.
2: Martin Stokstad noterer
0: vi
2: da.
0: Ja, vi her NRK noterer det. Men Ida Sin, hva tror du grunnen til det her? Liker de oss ikke I resten av Norden?
2: Jeg føler det må jo nesten være dette her naboskapet som litt sånn ertete da, mellom norsken, svensken og dansken på en måte.
0: Ja, men altså, vi nordmenn øser jo ut poeng til dem.
2: Vi så røse med.
0: Ja, for at historisk så det jo sånn at vi utveksler poeng her I Norden. Ja. Ifølge nettsida Eurovision Research, som faktisk finnes, så det bare Kypros og Hellas som har gitt flere poeng seg imellom enn Norge og Sverige. Og så følger Danmark og Sverige på tredjeplass og Finland og Sverige på fjerde. Så gode naboer historisk sett altså, men det liten tvil om at det Sverige som har tjent klart best på naboskapet opp igjennom. Sverige riktig nok det landet som gjennom Eurovision-historien har gitt flest poeng til oss I Norge.
2: Oi.
0: 267 til sammen. Da stod det på kunstig intelligens. Men Sverige, de har fått mange flere poeng av oss. Hele 438.
2: Ok, så da Norge får null poeng da, av nabolandet I år, da litt sånn unntaksvis egentlig.
0: Ja,
2: ikke vanlig.
0: Nei, vanligvis det ikke noe mer synd på oss enn på Danmark og Finland. Gjennom historien så alle disse landene nett netto givere til Norden, eller Vikingalliansen som det kalles I Eurovision-kretser. De har, altså disse tre landene har gitt cirka 100 poeng mer enn de har fått tilbake fra Norden. For ikke å snakke om Island da, som pøser poeng inn I den nordiske alliansen, men får veldig dårlig betalt tilbake. Island har gitt 740 poeng til Norge, Sverige, Finland og Danmark. Bare fått 450 tilbake. Så, men de var ikke med I år heller. For det jo et digert dypt poengsluk blant de nordiske landene, nemlig Sverige, som får mye mer poeng enn de gir, også I år. Og det svenske bidraget fikk jo nesten ikke poeng fra resten av Europa I år.
2: Nei.
0: Men Sverige har altså gjennom historien gitt cirka 800 poeng til oss, altså sine nordiske naboer. Det jo mye det, men de har fått 1400.
2: Okay, så det et tydelig mønster her altså?
0: Ja, veldig tydelig. Sverige får mest. Vi kan jo bruke finalen I 2013 som eksempel. Da gjorde Sverige det dårlig, litt som I år. Robin Stjernberg ble nå bare nummer 14 og fikk bare en toller. Kan tippe hvem den kom fra?
2: Norge?
0: Yes. Men det skjer et par pussige ting med stemmegivingen dette året her. Danmark vinner med Only Teardrops. Uten en eneste toller fra sine nordiske naboer, unntatt Island da. Mens Norge fikk toller fra alle de andre nordiske landene, og dette faktisk siste gang vi har fått en toller fra Sverige.
2: Uffa meg.
0: Over 13 år siden da. Og den som sto for den bragden var Margaret Berger, som riktig nok hadde den klart beste låta I den finalen også. Vi hører den her, vi. Feed You My Love.

0: Dette var Margaret Berger med låten I Feed You My Love, som altså var Norge sitt Eurovision-bidrag i 2013, og som altså fikk 12 poeng fra alle de nordiske landene.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Serveringssteder på flyplassene rammes når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken blant hotell- og restaurantarbeiderne. Men det flere vanskelige lønnsoppgjør på vei denne våren, og det kan bli flere streiker. For eksempel arbeidstid et tema som kan føre til streik blant både lærerne og legene senere denne våren. Tone Sofie Aglen politisk kommentator her I NRK og forklarer hva som siste nytt I hotell- og restaurantarbeiderstreiken nå.
3: Det vi vet jo at de truer med å utvide streiken, og så gjør det på en måte som gjør at flere blir påvirket. Så vil det jo også komme en mekling som man innkalt til, men der står partene veldig langt fra hverandre, og det som gjør den streiken veldig vanskelig at det veldig stor uenighet på arbeidstakersiden, hvor kanskje de store bedriftene kan være med både på lønn og det å forskuttere sykelønn, mens særlig de små bedriftene sliter veldig tungt med det. Så her det litt sånn solidaritet I bransjen.
2: Ja, vi skal høre et klipp fra Dagsrevyen, der Terje Dahl fra Fellesforbundet forklarer hvorfor hotell- og restaurantarbeiderne streiker nå.
4: I denne bransjen de lavtlønte fra før, det vil si at hvis de skal vente på sykepenger, så har de til slutt ikke hakket til månedskort engang. De der selv I 2026.
5: Men seks landsforeninger I NHO som representerer bedrifter med flere enn 200 000 ansatte motsetter seg kravet.
6: For små og mellomstore bedrifter så vil det å være å godta forskuttering, altså å være gratis bank for staten og NAV, det vil ha dramatiske følger for økonomien I bedriftene.
4: Nå vi I streik. Dette en lovlig streik. Og jeg får da endelig håpe at NHO tar til seg og kommer til bordet og kommer oss I møte, så vi kan diskutere dette på en god vanlig måte som vi ellers skal kunne klare å gjøre.
2: Ja, det sa Terje Dahl fra Fellesforbundet og Kristin Krohn Devold fra NHO til reporter Mats Rønning da streiken hadde vært et par uker. Nå har det gått nesten 4 uker. Tone Sofie, si litt mer om hva som hovedgrunnen for denne streiken.
3: Ja, det handler altså om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene du får utbetalt fra NAV, for det kan ta ganske lang tid, og de fleste av oss opplever egentlig ikke det, for mange store bedrifter, offentlig sektor, gjør det allerede, men så det en del private bedrifter som ikke gjør det, og det som vanskelig med akkurat den saken der, at mange av de som må vente lenge på sykepengene, det kanskje de som tjener dårligst fra før og har de største utfordringene, men litt det samme kan du også si om disse bedriftene, for det gjerne små bedrifter med få ansatte, liten likviditet, hvor de bekymret for sin eksistens. Og så det jo en del som stiller spørsmål, hvorfor I verden retter man ikke dette skytset mot NAV, da, og arbeidsministeren og regjeringen, som jo tross alt somler her, men heller mot sine arbeidsgivere.
2: Hvilke muligheter ser du for en løsning sånn I nærmeste fremtid I denne streiken?
3: Vi vet jo at det ble en eller slags løsning I frontfaget mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, og der det jo veldig mange store industribedrifter som har muskler til å gjøre det, og de forskutterer vel I 4 måneder, var vel den enigheten, så det veldig mye vanskeligere for eksempel hotell og restaurant, som ganske små bedrifter, mange av dem ganske, ja, med liten økonomi å få ansatte. Så det en del politikere I hvert fall har tatt ordet for, det jo at staten og regjeringen skal instruere NAV til å jobbe fortere, og det kommer jo også noen penger I revidert. Men det en ganske stor floke for en del I NO. De snakker jo ikke med en stemme her. Har dette også blitt en litt sånn prinsippsak, på samme måte som det også det for LO og Fellesforbundet?
2: Vi har også med oss Kristine Nergård, forsker hos forskningsstiftelsen FAFO. Du har fulgt lønnsoppgjørene I mange år. Hva tror du om denne streiken I hotell- og restaurantarbeiderne? Ser du en løsning I nær fremtid?
7: Det jeg usikker på. Det jo som ble sagt her, det står prinsipp mot prinsipp, og det begge sider, kan du si, argumenterer utifra at dette her veldig viktig for oss. Så det vanskelig å si. Og så har vi jo nå ikke bare en streik I hotell og restaurant, men vi har jo også en streik I renholdsbransjen. Og det kan jo, det jo egentlig to ulike bransjer, men det klart, de store hotellene, de kommer jo også til å merke den streiken etter hvert, fordi at renholdet i hotellene outsourcet. Mm. Så det jo sånn at selv innenfor NHO Reiseliv, som kan du si, arbeidsgiver for hotell- og restaurantansatte, så det jo små og store bedrifter. Og det klart, hvis dette her, denne streiken begynner å bli en stor belastning for de store hotellene, når på en måte turistsesongen, reiselivssesongen starter, så kan det jo hende at de begynner å tenke seg om.
2: Hvis vi skal se litt mer generelt på årets lønnsoppgjør, hvordan vil du karakterisere oppgjøret?
7: Det jo et litt spesielt lønnsoppgjør, og på grunn av dette kravet om forskuttering, det kom jo i det som kalles frontfaget, altså forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, der fikk man en løsning, man fikk også en løsning på to andre store viktige tariffavtaler, fellesoverenskomsten for byggfaget, altså de som tariffavtalen for byggesektoren, og for byggeindustrien. Og i alle de tre så fikk man en løsning på at arbeidsgiver skal forskuttere en periode. Og så det liksom blitt helt stopp. Nesten alle andre tariffoppgjør gått til mekling, og en av begrunnelsene har vært at arbeidsgiver sier nei til forskuttering. Så det noen unntak. Man har fått et par forhandlingsløsninger på området til Norsk Industri. Så Norsk Industri, som NHO sin største landsforening, de signerer avtaler med forskuttering. De andre har vært veldig forsiktige, men det har nok vært en form for sånn samordning og, kan du si, felles lojalitet oppe på Majorstua, der NHO holder til. Men vi fikk jo på rett før 17. mai, så fikk vi en løsning på bryggerioverenskomsten. Der signerte man en avtale som ikke var helt likelydende med den man så i frontfaget, men hvor bedriftene da erkjente at de skulle forskuttere sykepenger. Jeg tror nok at kanskje det et signal på at vi vil se flere avtaler fremover nå med en løsning på dette sykepengespørsmålet. Det jo i kveld, får vi, eller kanskje i morgen tidlig, første signalet på det. Da det meklingsfrist for det som kalles havn og spedisjon, de store selskapene som på en måte frakter gods inn og ut av landet og rundt omkring i landet. Blir det en streik der, så merker vi det ganske fort. Da kan det bli tomt i hyller både her og der. Men mitt tips jo da kanskje at den lander med en avtale. Fordi det så dyrt for disse bedriftene å få en streik, og det et godt organisert tariffområde.
2: Ja, det jo mange lønnsoppgjør fremover. Tone Sofie Aglen, det noen konkrete du ser for deg der stor far for konflikt og streik?
3: Ja, vi vet jo at de driver og megler i kommuneoppgjøret, og der det jo kanskje særlig lærerne sin situasjon som mange opptatt av, hvor det en veldig stor uenighet om arbeidstid, hvor KS, som lærerne sin arbeidsgiver, ønsker å pålegge lærerne for eksempel at de kan jobbe mer om sommeren, noe de veldig kritisk til, og det handler jo litt om at det også noen sånn politiske føringer, for eksempel så sier politikerne at de som ikke klarer å bestå eksamen kan ta igjen på sommerstid, da må noen være lærer og bistå der, og det en ganske sånn krevende sak, for nettopp en sånn lignende konflikt om arbeidstid har vært mellom lærere og kommunene før.
2: Og da det kanskje viktig å få streiken i gang før sommerferien?
3: Ja,

0: for liv og helse. Og så har du liksom denne klassiske som vi nettopp hørte om med bryggeriarbeiderne. Det også veldig sånn typisk at de kan true med å streike rett før 17. mai, og vi kan gå tom for brus og øl til 17. mai. Det sånn som alltid får mye oppmerksomhet, og det jo også litt sånn, der, litt sånn knep man av og til bruker da.
1: Ja, Kristine Nergård, hvor viktig det for fagforeningene generelt å kunne ramme på den riktige måten med en eventuell streik?
2: Det jo viktig, og det jo viktig på litt ulike måter, ikke sant? At hvis man tenker seg at du hadde fått en streik i bygg eller en streik i industrien, så ville du, kan du si Fellesforbundet, som da fagforbundet der, ville tatt ut alle sine medlemmer, og det ville blitt full stopp, og det ville blitt skikkelig dyrt, og så hadde man en løsning på bordet i løpet av en uke eller så. Det liksom det som det vanligste, med mindre det var en sak som var veldig, veldig viktig for arbeidsgiversiden, for eksempel pensjon. Det kunne man se for seg at det ble en lengre streik. Så det jo andre som, kan du si, ikke har den makten. Ser du disse som nå streiker i hotell- og restaurantbransjen, den streiken har jo vært omtrent en måned. Det nok en god del arbeidsgivere som merker det ganske godt, men det også ikke sånn at det noe manko på steder å gå ut og spise eller drikke. Restaurantene jo en bransje som har få organiserte, og en sånn streik ikke merkes så godt før den har pågått en god stund.
0: Mm. Det jo veldig kontrast til alt som handler om ut og fly, for der skal det så utrolig lite til før det blir fullstendig kaos, og vi alle blir rasende, og som viser veldig godt det der store samfunnsmaskineriet, at det noe som svikter der, bagasjebånd eller sekuritasvakter eller hva det så får det veldig store følgekonsekvenser, da. Så det jo liksom sånn som merkes veldig fort og veldig godt.
2: Ja, for, kan du tenke deg at du får en vekterstreik, for eksempel, altså... Og da rammes altså,
1: sikkerhetskontrollen
2: jo sikkerhetskontrollen og for så vidt også generelt vakthold på kan du si både på flyplassen og andre steder, ikke sant? De arbeidsgiverne der er de samme arbeidsgiverne som har denne renholdsoverenskomsten som nå i streik, og som har sagt det ikke tale på at det blir noe forskuttering her. Mm. Sånn, og det klart at da ville man på en måte få en tredje streik i servicesektoren som ville ramme noen av de samme bransjene ganske hardt.
1: Ja, flyplassene rammes jo fra og med i dag, men Tone Sofie, kan vi risikere at de blir ekstra hardt rammet i streik nå innover mot sommerferien også?
0: For det jo veldig typisk streikemål, for det er så sårbart. Man kan kanskje si at akkurat servering, noen vil kanskje si det dyrt nok å spise mat på en flyplass, men det skal så lite til at du merker det veldig stort. Og særlig inn mot ferie og sånn, så jo det et unda. Så har du noe sånn, de det kanskje ikke så veldig mange som synd på, var et år hvor byråkratene i Finansdepartementet streika. Da var det veldig få som tenkte at nå stopper Norge hvis vi ikke får saksunderlag til statsbudsjett og sånn, så det, man sitter jo med litt sånn ulik makt da, det var vel vi journalister streiket vel også et år, og det var vel ikke en sånn veldig stor sympatiaksjon for oss heller.
1: Det er forskjell på hvor mye sympati en streik får selvfølgelig, men til slutt, altså, hva tror dere, blir dette her en forsommer full av streiker, Kristine?
2: Vi har jo et par streiker pågående nå, jeg vil tippe at du kanskje får i hvert fall et par til som henger sammen med denne forskutteringen, og så jo for så vidt mitt tips da, at det lønnsoppgjøret i staten som kanskje blir det aller viktigste. Så hører vi jo av og til, ikke sant, om sykehusene, ja. Altså, der har man langt på vei kommet til enighet, både med sykepleierforbundet, fagforbundet, som to av de store organisasjonene i sykehuset, helt uten at noen egentlig har vært den eneste overskrift knyttet til det. Mm. Men staten et krevende oppgjør, og der kan vi veldig lett se en streik eller to fra 28. mai.
0: Og det jo veldig krevende å kommunisere, for det handler jo veldig mye om om man en eller flere tariffavtaler som litt sånn, rullegardina går fort ned når du begynner å snakke om det, men det kan bety veldig mye for lønnspolitikken som har mye å si for rekruttering, så det engasjerer nok veldig mange av de som jobber der. Ellers så vil jeg kanskje si det store bildet med dette lønnsoppgjøret nå, i tillegg til at det et tariffoppgjør hvor særlig arbeidstid vil bli viktigere i årene fremover, jo at det jo et veldig røst og romslig lønnsoppgjør

0: som gjør for eksempel at Norges Bank nå sier at de setter opp renta, og det bra for alle de som har råd til det. Mange bedrifter har god økonomi og tjener bra, men så har du andre bedrifter hvor det går veldig dårlig, så det et ganske stort strekk I laget, og så har du den evige mellom offentlig sektor som mener de kommer for dårlig ut I forhold til industrien og industrien da, så det nok et litt mer brukete bilde enn det som kommer fram.
1: Ja, og streik og konflikt får jo mye oppmerksomhet selvfølgelig, men vi kan vel kanskje til slutt understreke at de fleste problemer I arbeidslivet løses jo uten streik.
0: Absolutt.
1: Ja, det sa til slutt Tone Sofie Aglen, som politisk kommentator her I NRK. Og det var noe av det siste vi rakk det I Studio 2 I dag, for nå denne sendingen snart slutt.
2: Ja, og de som har vært med på å lage denne sendingen Einar Lise Langsvold, Sofie Larsen Nestdal, Guri Skeie, Trine Bråten, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent har vært Kadra Yusuf, I studio har du hørt Christian Bendiksen og meg, Ida Yasin Andersen. Og nå skal vi hjem og tegne, og her får du altså Dagsnytt 18.

0: Indias statsminister ber om diplomatiske samtaler mellom Russland og Ukraina etter å ha signert samarbeidsavtaler med Norge om romfart, energi og forskning. Vi skal sammen bidra til utvikling, sa Modi. Å sende ettåringer i barnehagen viser at vi har en syk kultur i Norge, sier lederen av KrFU, og møter leder av AUF, som mener hun moraliserer. Sveits utflyttede bedriftseiere stod for 2% av formuesskatten i 2019, viser nye tall. Dramatisk høyt, sier forretningsadvokat. Nei, dette er lave tall, mener Tax Justice Norge. Og er alt bedre i Sverige? Arbeiderpartiet mener Fremskrittspartiet svartmaler Norge og hyller Sverige. Det er røverhistorier, svarer Fremskrittspartiet. Og teater for barn viste 4 nakne menn dusje. Barn skal ikke se nakne menn på scenen, punktum, sier KrF-politiker. Ikke all nakenhet er seksualisert, svarer Kulturtanken. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, mandag 18. mai. Dette er noen av sakene i dag, og jeg heter Anne-Katrine Førli. For første gang på 43 år er altså Indias statsminister på et offisielt besøk her i landet. I dag kom altså 75 år gamle Narendra Modi til Oslo for å snakke om handel, romovervåking og forskning. Og vi skjønner at mange avtaler er signert i dag, statsminister Jonas Gahr Støre. Det blir snart middag der du er, men du er med oss nå fra Oslo Rådhus før middagen, og vi hører altså Indias statsminister oppfordre Russland og Ukraina til å ha diplomatiske samtaler. For å ta det først, støtter du den oppfordringen?
1: Absolutt. Vi har jo ment at det bør komme en våpenhvile som legger grunnlaget for å kunne snakke om en diplomatisk løsning. Det har vi ment i lang, lang tid. Dette er en krig som har oppstått. Midtøstenkrigen har oppstått. Nå må vi jo jobbe for å se hvordan de kan avsluttes. Og India er viktig her, for India er viktig for Russland og har et inntak hos den russiske ledelsen som andre land ikke har. Og Modis linje har jo vært at han mener lederne bør sette seg ned og diskutere de sakene dette handler om. Til nå har jo russisk side avslått det konsekvent, og min oppfordring har jo vært at det må mer press på Russland til for at det skal skje. Men jeg er helt enig at det er den veien det må gå.
0: Norge har allerede en frihandelsavtale med India som ble signert i 2025. Hva var de viktigste kontraktene og det som ble undertegnet i dag for Norge?
1: Jeg bare tar et lite steg tilbake. Jeg var med på å legge til rette for Jens Stoltenbergs besøk som statsminister til India for 25 år siden i 2001. Og da var jo budskapet at nå går vi fra utviklingssamarbeid til kanskje forsiktig økonomisk samarbeid. På de 25 årene så har det jo skjedd enormt mye. I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes. Og vi har et grønt strategisk partnerskap som vi skal jo særlig vektlegge fornybar energi, fangst og lagring av CO2, lagring av fornybar energi, altså veldig avanserte næringer hvor Norge har fortrinn, romvirksomhet, digitale tjenester og så videre. Det er nesten ikke noe ende på de mulighetene der, og vi må være tidlig ute for å sikre oss dem av hensyn til våre egne bedrifter og våre egne jobber her i Norge.
0: De som følger oss på TV ser bilder her fra Modi og du som tar han imot Støre rådhuset i dag. Vi må også ta med oss at det er noen problematiske sider ved India som demokrati. Blant annet har de fått kritikk for brudd på menneskerettigheter, kritikk for barnearbeid. Hvordan tok du opp disse utfordringene med Modi i dag?
1: På den måten at vi erkjenner at Norge og India er to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det er tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det er verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det er klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rättsstaten sin, ytringsfriheten sin på måter som vi må kunna diskutera öppet och det gör vi. Men det är ingen av de skillnaderna som är slik att det förhindrar att Norge och Indien nå samarbetar mer. Indien är ett land som kommer att spela en enormt viktig roll I världen framöver. Det är världens mest folkrika land. Och vi har snackat om spørsmål där vi är eniga och det är många områden och många möjligheter och de områden där vi kan ha olika syn så har vi klart att omtala det på en ryddig och konstruktiv måte.
0: Och efter all osäkerheten som är om dagen runt USA och den nya världsordningen så trenger Norge nya allianser. Hvordan går samarbetet med Indien in I vår nya säkerhetspolitiska strategi?
1: Det är akkurat det den gör för land som nå vektlegger en regelstyrt verden, FNs charter, at vi har regler og ikke bruker handel og teknologi som nærmest utpressningsstrategier og det man kaller en slags militarisering av handel, de bør søke sammen. Det ser vi I Europa, og for Norges del så handler det om at vi nå fordyper samarbeidet vårt med kjernelandet I Europa for oss, de nordiske landene, men også Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Polen. Og så har du Kanada, som også kommer mye nærmere Europa nå, og India har jo de siste årene helt klart valgt å knytte seg tettere opp I samarbeid med Europa. De har inngått en type handelsavtale som vi har, også med EU, og må de gjennomføre jo nå et land til besøk til fire forskjellige land I Europa, inklusive de fem nordiske da, som man møter I Oslo I morgen. Så jeg tror at for Norge så det I tillegg til det som I Europa, så India, Australia, Sør-Korea, Japan, land som vi deler grunnleggende verdier med, kan ha uenighet på noen områder, de bør vi fordype samarbeidet med for vår egen sikkerhet.
0: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Du får bevege deg mot middagen med Indias statsminister, og I morgen det altså nordisk statsministermøte under dette besøket. Arild Engelsen Ruud, du professor ved Sør-Asia-studier, Universitetet I Oslo. Hva vil Indias statsminister oppnå med dette?
2: Ja, jeg tenker at en av de interessante tingene som skjer akkurat nå jo at Modi I Europa gjør en sånn turné blant viktige europeiske land, mens Trump nettopp var I Kina. Ikke sant? Så det noen sånn geopolitiske nye altså man søker rett og slett noe nytt her, ikke sant? Nå har India lenge hatt et forhold til Europa, selvfølgelig det en stor handelspartner og alt sånt, men den dype utviklingen av forholdet har kanskje ikke helt skjedd, så det må de med på å utvikle nå, og han jo the man, ikke sant? Altså når han der og tar en beslutning, så tas det en beslutning, altså da er det
0: som
2: skjer.
0: Men hva oppnår han for seg og India med dette?
2: Handel jo klart viktig, det kjempeviktig. Det også noe med å finne flere bein å stå på geopolitisk, men en av de tingene som Støre ikke nevnte, men som ligger I den EFTA-India-avtalen, denne veldige investeringen som EFTA skal gjøre I India på 50 milliarder dollar over 10-15 år, som skal skabe en million arbeidsplasser I India, liksom håpet. Og det for Modi så det kjempeviktig, fordi India har gjennomlevd en ganske god økonomisk vekst, men det har ikke liksom dratt med seg de store befolkningsgruppene inn I den type arbeid. Så det noe av det man ønsker å oppnå.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Vi hørte Støre snakke her om den sikkerhetspolitiske delen av det. Hvilken rolle kan India få I dette store politiske maktspillet?
3: Jeg vil si at India egentlig søker litt nye allierte også. Det en Narendra Modi som litt svekket internasjonalt, vil jeg si, det siste året. Både krigen mot Pakistan, som har gått ganske dårlig, det at Pakistan nå har en så viktig meklerrolle I Iran-konflikten, kombinert med disse gjentatte ydmykelsene som Donald Trump står for overfor India. Det gjør at den måten Modi har drevet diplomatiet sitt på framstår som litt mer uklar, litt svakere enn kanskje India selv skal kunne tenke seg. I hvert fall passer det dårlig med selvbildet som en global supermakt. Så for Modi så handler det om å finne nye alliansepartnere, det handler om å bredde ut diplomatiet sitt, det har har vært litt sånn klassisk kontakter med Russland, gamle samarbeidspartner og den type ting, som litt, også litt problematisk og kanskje ikke bringer landet så mye forover. Så det interessant det at han nå søker seg litt mer til, til Europa og, og den delen av verden.
0: Ja, for du nevner Russland her, som de jo importerer olje fra blant annet, og, og hvordan det for NATO-land som Norge da, og de nordiske landene som møtes da i Oslo i morgen, og forholde seg til denne nye formen for flere alliansepolitikk?
3: Ja, det ikke helt lett, og så har du alt alle problemene knyttet opp mot ytringsfrihet, svekkelse av motmakt. Man snakker mye om verdifellesskap, men Modi har jo også svekket de demokratiske motmakt og de institusjonene i India. Han tok ikke noen spørsmål på pressekonferansen i dag. Så det et verdifellesskap med i hvert fall en liten V, vil jeg si. Og så må jo også de nordiske landene manøvrere i et mer komplekst landskap, og der er det nyanser mer enn sort-hvitt i dagens verden.
0: Ja, hvordan ser du videre på samarbeidet, Rud, mellom Norge og, og India? De er jo også blitt kritisert, som vi nevnte her, for brudd på menneskerettigheter. Hvordan ser du på India og dette, på dette området nå?
2: Ja, det er jo klart det har jo vært en demokratisk svekkelse i India under Modi. Samtidig skal vi være litt forsiktig med å liksom overdrive det, for det er jo langt igjen til Kina for eksempel, det er langt igjen til en del andre land som vi samarbeider med, Midtøsten, alle landene i Midtøsten, ikke sant? Israel, så det er en sveksel, og den er bekymringsfull. Jeg tenker at noe av det som vi kan håpe på er jo at Norge skal, og kanskje de nordiske, ikke sant, ha en viss sånn innflytelse over India, men det skjer jo ikke så lenge vi er så liten del av den indiske økonomien. Så det er først når vi liksom får opparbeidet litt størrelse og litt tyngde at vi kan
0: så
2: tenke at vi har en
0: innflytelse. Så med alle disse avtalene så kan vi bli hørt mer på dette området?
3: Og så er det viktig å ta fram for Indias del, så er jo også Arktis og nordområdene en viktig del av på litt sikt. Der er det en global konkurranse på gang. India har en liten tilstedeværelse der, ser på seg selv som en naturlig del av det geopolitiske spillet i nord, og der er Norge en viktig bit. Og de trakk jo også fram Arktis, må de gjøre det på pressekonferansen i dag. Snakket også om samarbeid med romfart, og, som kan involvere Andøya, så det er et ønske om et samarbeid på et sånn, veldig bredt spekter dette her.
0: Så de vil plassere seg sterkt i den internasjonale storpolitikken fremover?
2: Ja, de er jo kjempeinteressert i å få flere ben å stå på, og de vil ha respekt i verden, og de vil være en del av de store, ikke sant? India har lenge opplevd seg selv som en litt sånn mindreverdig oppfatt, ikke fått helt den respekten de skal ha i verden, men nå som de vokser, så vil de kreve en større plass.
0: Takk skal dere ha begge to, Arild Engelsen Ruud, professor ved Universitetet i Oslo ved Sør-Asia Studier, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, og før det også Jonas Gahr Støre, statsminister. Takk skal dere ha. Inntektene fra formuesskatten fra rike nordmenn som flytter ut av landet skaper debatt. Nå har NRK gjort en undersøkelse for å finne ut hvor stor utflyttingen har vært, og det viser seg altså at i hvert fall 163 bedriftseiere har flyttet til Sveits siden 2020. Men det er fortsatt litt uklart hvor mye dette utgjør, og Fredrik Kampevall, journalist her i NRK Nyheter, du er blant dem som har jobbet frem dette. Hva er det dere har funnet?
4: Som du sier, så har vi funnet 163 norske bedriftseiere som har flyttet til Sveits, og med bedriftseiere så mener vi jo personer som eier minst en fjerdedel av en bedrift, og grunnen til at vi ser på bedriftseierne er jo rett og slett at det er disse personene som har de største formuene, og det er dem som styrer de norske, som har kontroll på norsk næringsliv. Så det er veldig mange flere som har flyttet, men det er disse vi har sett på. Og så har vi sett på hva de har skattet, og det utgjør som cirka 2% av all formuesskatt fra i Norge i 2019.
0: Ja, nettopp. Og det vi da i sum sier 340 millioner kroner cirka i 2019. Hva har skjedd med disse bedriftene siden da?
4: Vi ser jo gjennomgående at de her bedriftene har jo gjort det ganske bra, og vi har funnet 6 personer som har selgt seg helt ut, så det er jo veldig få personer som har selgt seg ut, og man har jo fryktet at de ikke skulle satse i Norge, men vi ser jo at veldig mange som sitter i Sveits styrer bedriftene sine i Norge som om ingenting har skjedd sånn egentlig.
0: Men hvor mye skatteinntekter Norge går glipp av her, det vet vi ikke helt.
4: Nei, for du vet jo ikke hva de ville tatt skatt av hvis de ble boende i Norge, så det er derfor vi har sett på hvor stor andel av skatten de har betalt, fordi formuesskatten har jo økt de siste årene, så tallet ville blitt høyere.
0: Fint. Sverre Veding, du partner, advokat I Selmer. Du sier til NRK at disse tallene dramatisk høye. Hvor, på hvilken måte?
5: Jo, det fordi bare det forhold at vi har fått et skattesystem I Norge, og særlig da med Støre igjen, som økte formuesskatten og utbytteskatten så mye som den gjorde, bare det at folk flytter fra landet dramatisk.
0: Men ble du overrasket over at dette var høyere tall enn det du trodde?
5: Nei, jeg ikke noe overrasket over tallene. Og tilsynelatende så ser jo tallene nok så lave ut. Det bare noen hundre som har flyttet, og det kanskje noen hundre millioner I formuesskatt, viser NRKs tall. Men bak tallene så det mye større realisme og dramatisk egentlig det som skjer.
0: Og du frykter at dette vil være alvorlig for fremtiden?
5: Absolutt. Vi ser det allerede også gjennom vår rådgivning at vi har klienter som spør oss om de bør flytte før verdiene skapes og ikke vente fordi de redd for å bli låst inne I et system I Norge med kombinasjon av formuesskatt og økt og strengere utflyttingsskatt.
0: Andreas Fjellsgaard, du daglig leder I Tax Justice Norge, og du ser litt annerledes på disse tallene og mener at dette lave tall.
2: Ja, totalt sett så kan jeg jo snu på det litt fra mye av debatten som har vært, og si at vi har nesten 19 000 personer med 25 millioner eller mer I skattbar formue. Vi har 3200 med over 100 millioner I skattbar formue, så vi har jo veldig få som har valgt å ta det vi kaller aggressiv skatteplanleggingsgrepet, da, og flytte seg selv eller barna sine til Schweiz. Så skulle jo vi jo gjerne sett at det var heller innflyttere til Norge, men jeg tror jo eller vi tror at veldig mange ser verdien av det systemet vi har I Norge, både I næringslivet og resten av befolkningen.
0: Men dette jo da bedriftseiere som kan lage arbeidsplasser som vi trenger her I Norge. Ser du den bekymringen som Veding kom med på det området?
2: Ja, jeg ser bekymringen, og det kan godt være vi burde se på totaliteten av det norske skattesystemet. Og det gjør vi også I skattekommisjonen nå, der vi I referansegruppa. Men det jeg synes krevende å snakke om en veldig liten nisje av skattesystemet helt separat. Da må vi se på det I en større, mye større sammenheng.
0: En større sammenheng, Vedim, og du glemmer alle de andre som da igjen her, da, som faktisk skaper arbeidsplassen.
5: Ja, og det jeg tenker på vi må også få med oss dere på, det jo at man må se på formuesskatten som skattart. Nå skal jo skattekommisjonen sikkert vurdere det også, men før de kommer med sitt, så jo bekymringen I norsk næringsliv, og blant oss som også jobber med skatterett og møter klientene daglig, at her har vi en særnorsk skatt som legger skatt på norsk eierskap. Det ikke skatt på svensk, finsk, dansk eierskap, men de norske eierne må betale en ekstra skatt som våre konkurrenter I andre land ikke trenger å betale. Og så det en skatt som slår enten man har overskudd eller underskudd. Denne må betales selv om bedriften går med tap. Og jeg kjenner jo folk som har tap 4-5 år på rad om å gå I banken for å låne penger for igjen kunne betale ut og betale en formuesskatt.
0: Da vi midt inne I en skattedebatt her, men du kan få svare på den.
2: Det trekker jo ofte fram en særnorsk formuesskatt, men vi kunne jo også snakke om at vi har et særnorsk fravær av skatt på arv og gaver. Norge har lav skatt på total formue slår også OECD fast. Vi har under gjennomsnittet skatt på total formue, for eksempel I Norge, kontra resten av OECD.
0: Vi har ingen arveavgift, for eksempel. Norge har en skatteavtale med Schweiz. Det I tråd med det vi bør ha, slik dere ser det?
2: Veldig kort sånn vi ser det, så det en uheldig den skatteavtalen vi har med Schweiz I dag. Schweiz attraktivt fordi det et skatteparadis, og fordi vi har, siden de har en formuesskatt, så gjør det attraktivt, fordi det den skatteavtalen du må da bruke når du skal flytte fra Norge, for å unngå det som norsk lov, at du må betale skatt på formueinntekt I 3 år til Norge. Ja.
5: Dette blir jo nesten litt festlig, fordi skatteavtalen med Schweiz ikke spesiell I seg selv. Det helt ordinært internasjonalt skatteavtale, og I den cirka 90 skatteavtalen Norge at man betaler formuesskatt til det landet man bor I. Men så har mange skatteavtaler har regler om at hvis det landet man flytter til ikke har formuesskatt, så beholder Norge retten. Så det jo sånn at Schweiz har formuesskatt. Og da blir det nesten Schweiz du må angripe da. Det ikke skatteavtalen er noe galt med.
0: Helt til slutt, kort kommentar på det. For...
2: Helt enig i det, OECD anbefaler jo ikke å ha skatteavtalen med skatteparadis. Vi anser jo skatteparadis Schweiz som en av de større skatteparadisene, og formuesskatten er jo veldig lav, og hvis du flytter til de riktige kantonene i Schweiz da.
0: Helt til slutt, Veding, du var inne på det i sted, men hva er det viktigste da som regjeringen nå må gjøre og en ny skattekommisjon for å sikre da gode konkurransevilkår som gjør at vi kan få gode kår for norske bedrifter her i Norge?
5: Ja, utgangspunktet er at formuesskatten som skatteart, den tror jeg personlig bør bort og faktisk fjernes. I det minste så håper jeg skattekommisjonen foreslår at man om lag halverer den. Har man en formuesskatt på 0,3, 4, 5, 6%, så vil det antagelig av bedriftseier også anses som en formuesskatt man kan leve med. Og så tror jeg også man skal senke utbytteskatt. Man må reversere noen av de grep som dessverre ble gjort i 2022-2023.
0: Ja, deler du den oppfatningen, Fjellsgaard?
2: Schweiz er vel nede i 0,1% formuesskatt i noen kantoner, så der har du allerede det. Vi deler jo kanskje ikke den at vi bare skal endre, gå inn og liksom se på bare denne formuesskatten, men vi ser det som en total, en liten del. Formuesskatten i Norge er 1% av statens inntekter i 2025, så det er en veldig liten del vi ser på.
0: Men for du er ikke bekymret for konsekvensene på lang sikt for arbeidsplasser og inntekter?
2: Jeg, som sagt, vi tenker jo at det er uheldig. Vi skulle gjerne heller sett at det kom og flyttet folk til Norge. Det hadde vært flott. Absolutt. Men det er en, som vi ser resten av nettverket også, fra mange land, så er det en veldig liten andel, helt på toppen av formuesfordelingen, som velger å ta ganske sånn aggressiv skatteplanleggingsgrep, som er å flytte seg selv eller barna. Men dette er ikke noe nytt. Det er ikke noe særnorsk fenomen, og det er ikke noe nytt fenomen. Sånn har det vært i mange tiår.
0: Så nå har egentlig fått denne saken med utflytterne til Schweiz har egentlig fått litt for stor oppmerksomhet i offentligheten, den da?
5: Ja, det vet jeg ikke, for som sagt, det er ganske spesielt at Norge er det eneste landet i Europa, bortsett fra så vidt i UK nå de siste året, hvor folk faktisk flytter fra landet, og de som flytter er de flinkeste, det er de kreative, det er de med penger å investere. Men med den litt nye vinklingen jeg hører fra Tax Justice Network her nå, om at man faktisk vil ha et skattesystem som ønsker velkommen folk til både å investere og kanskje være teknologer som kan utvikle riket, så tenker jeg, da har vi en mulighet for en ny skattedebatt. Og for å bare nevne det, det er jo ikke bare formuesskatten, det gjelder denne utflyttingsskatten.
0: Exit-skatten.
5: Exit-skatten, ja. Som er dramatisk skjerpet gjennom 2-3 runder.
0: Merker at dere kan komme til å nærme hverandre
5: litt grann. Det må vi også gjøre noe med.
0: Ja. Kjempefint. Takk skal dere ha begge to for at dere kom i studio. Andreas Fjellsgaard, daglig leder i Tax Justice Norge, og Sverre Veding, partner, advokat Selmer. Og også til Fredrik Kampevold, journalist her i NRK.

0: I Norge har vi en lang betalt foreldrepermisjonstid. Når den over, havner 84% av norske ettåringer I barnehagen, det viser tall fra SSB. Jeg ville aldri sendt en ettåring I barnehage, det vittner om en syk kultur, det sier du KrFU-leder Ingrid Olina Hovland I et VG-intervju I dag. Hva det ved kulturen som syk?
1: Norge topper statistikken I verden over å sende de yngste barna I barnehagen. Og når 84% av Norges ettåringer I barnehagen, så mener jeg vi må stoppe opp og stille spørsmål med om det en statistikk som vi stolt av. For jeg mener vi heller må legge til rette for at familiene kan få lov til å velge det som passer de best selv. Og mange familier gir nettopp til uttrykk for at de ønsker mer tid sammen, spesielt mens barna helt små. Da mener vi at vi må legge til rette for med gode ordninger, om det lengre foreldrepermisjon, om det kontantstøtte, eller at familier skal kunne jobbe litt redusert for å ta vare på barna.
0: Nå kommer vi med alle de politiske forslagene til løsning som jo du står for, men det jeg spurte om var hvorfor kultur, hva du mener om at kulturen syk?
1: Familien det viktigste fellesskap vi har, og derfor må man passe på at vi ikke har strukturer som hindrer det fellesskapet. Og nå sender vi de aller yngste barna på institusjon fra de fylt bare ett år og til og med yngre, samtidig som vi også topper verdensstatistikken på å ha eldre på institusjoner.
0: Men mener du at kulturen ikke syk, eller mener du det?
1: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at man har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva det med tap I andre enden på at familien får mindre spillerom.
0: Gaute Skjerve, du leder I AUF. Hva din reaksjon på disse uttalelsene fra Hovland I dag?
2: Nei, jeg synes det en litt syk debattkultur, at man bare kan slenge fra seg sånne uttrykk om at barnehagen en institusjon som man blir lukket inne og sperret inne I en slags sånn lite barnehelvete hvor man blir sperret inne. Sånn det ikke. Barnehagen et nysgjerrighetens paradis hvor man får trygge voksne som passer på det. Jeg så glad for at min jentåring får være der hver dag og bli passet på av verdens dyktigste fagfolk. Og det jo helt at bruke sånne uttrykk som at det en syk kultur å sende barn I barnehagen, det tar jeg sterk avstand fra. Det en sånn polariserende, splittende stil som dags 18-baiting. Målet å komme på dags 18, det fungerer åpenbart, men jeg vil forsvare fellesbarnehagen, for det verdifullt for oss som har småbarn.
0: Vi vil gjerne ha konstruktiv debatt også når dere først kommer hit, men du jo også leder av, av AUF, som da vil ha 15 måneders fødselspermisjon, så egentlig dere jo litt enige da om at dere helst vil at barna skal være litt eldre når de begynner I barnehagen?
2: Nei, det vil si at det må foreldrene velge selv. Ja til valgfrihet for foreldrene. Noen unger kjempeklare for barnehagen når de 11 måneder, andre trenger litt mer tid. Og om du da har lyst til å vente, så burde du få muligheten til det. I dag så det jo sånn at mange ikke får barnehageplass fordi barnet født I feil måned. Det en helt håpløs utdatert politikk som regjeringen bør fikse opp I. Og da sier AUF at frem til det fikset opp med rullerende opptak, så bør det være minst 15 måneder permisjon. Det vært bra for både mødre og fedre, og ikke minst for barnet.
0: Hovland, hvis du så opptatt av at ettåringer ikke må gå I barnehage, så burde du jo tatt ordet for lengre foreldrepermisjon enn det dere I KrFU egentlig tar til ordet for her går skjerve lenger enn deg.
1: Altså KrF, vi ønsker lengre permisjonstid, vi ønsker kontantstøtter, vi ønsker, poenget her at AUF konstant setter kjepper I hjulet for KrF sin familiepolitikk. Vi ønsker gode og fleksible ordninger, nettopp sånn at familien har det økonomiske spillerommet til å velge selv. Arbeiderpartiet jo ikke fremmed for å kutte I hverken kontantstøtte og engangsstøtte eller andre viktige familiepolitiske tiltak. Og jeg mener at familien nettopp må få dette spillerommet som AUF-lederen ikke ønsker å gi dem. Fordi at de ikke ønsker for eksempel redusert arbeidstid. Vi ønsker at en av foreldrene skal kunne jobbe 80% stilling, nettopp for å kunne ha barna litt lengre hjemme eller litt mindre I barnehagen.
0: Men hvor lang fødselspermisjon vil du ha da?
1: Jeg kan fint se for meg I hvert fall en måned lenger, og så jeg gjerne med på å diskutere enda lengre permisjonstid. Men dette en pakke med ulike tiltak som Arbeiderpartiet gjentatte ganger stemmer nei til, eller kritiske til, og ut og harselere med de som velger å være hjemme litt lengre hjemme med barna. Og så mener jeg at vi også må snakke sant om de negative konsekvensene for mange av de aller yngste med å være I barnehagen. Og det masse gode barnehager der ute, men poenget mitt at familier forskjellige, og de må få fleksibiliteten til å kunne ta ulike valg, og det ønsker ikke Arbeiderpartiet å være med på. Så jeg synes det veldig spesielt av Gaute å sitte der og snakke om valgfred og så videre, når de I realiteten legger et veldig press på at familien nødt til å sende barn I barnehage.
0: Skal du ta det press mot foreldre med små barn?
2: Nei, presset ikke mot foreldre mot å sende ungene I barnehagen. Det et alternativ, en mulighet du får. Nå prisen I 1200 kroner I måneden. Det kjempebra. Det gir jo også innvandrerunger som har dårlig økonomi. Det gir også de rikeste mer mulighet til å sende ungene sine I barnehagen I fellesskap. Barnehagen barnehagen en fellesskapsarena hvor du blir passet på, hvor du får lærere og pedagoger, hvor du får venner, og det å si at det en slags press som å sende ungen I barnehagen, det helt feil. Det som realiteten at det en mulighet du får, som ikke var det for 20 år siden, det å få muligheten også for kvinner til å komme ut I jobb igjen, som også helt umulig for 50 år siden, det fremgang. Dette en barnehagepolitikk som blir stadig bedre. Dette verdens beste barnehagepolitikk. Den kan bli enda bedre, men jeg stolt av at ettåringer får muligheten til å gå I barnehage, dersom deres foreldre ønsker det.
0: For å følge opp det du sa, Hovland, mener du at det rett og slett skadelig for ettåringer å gå I barnehage?
1: Jeg mener at familiene kjenner sine barn best selv, og får lov til å velge helt selv. Nei, men man ser en del negative konsekvenser det kan få. Men der barn forskjellige, og familier forskjellige. Og nettopp det jeg ønsker at familien skal kunne vurdere og se selv, fordi de kjenner sin egen situasjon best, det gjør ikke AUF. Og jeg mener at Arbeiderpartiet legger et veldig press på at barna nødt til å sendes I barnehage fra de fulgt et år, nettopp på grunn av disse her, både retorikk, men det handler også om politikk, hvor jeg ønsker at vi skal prioritere andre familiepolitiske tiltak også, som nettopp sikrer denne valgfriheten, og at familiene kan ha økonomisk spillerom til å kunne ta de valgene som passer de best.
0: Ja, selv det noe av det hun tar tur for her, valgfrihet, du nevnte det selv også, skroting av tredelen, lønnskompensasjon for foreldre med små barn, det noe du kan være med å støtte?
2: Altså AUF vil ha lengre fellepermisjon, og så har rullerende opptak I barnehager. Vi vil også ha gratis barnehage på sikt, men vi kan ikke få alt på en gang. Det jeg synes synd I denne saken at dette en debatt vi har ganske jævnlig. KrF kanskje ut en brandfakkel her for å si at det en syk kultur. Det jeg hører da at vi som har ettåringer I barnehagen gjør noe feil, at det ikke riktig. Jeg synes det en slags pekefingermoralisme fra KrF som usunn. Det ødelegger debattkulturen. Jeg synes det også med på å rette en pekefinger mot foreldre som helt uriktig. Veldig mange av våre barn koser seg veldig I barnehagen og får veldig god oppfølging. Det skal de få muligheten til I fremtiden, og forhåpentligvis I en gratis barnehage med enda lengre permisjonstid.
0: Skjønner du det at det kan bli oppfattet som en pekepinn eller som en moralisering overfor de som da må sende barna sine I barnehagen og velger å gjøre det annerledes enn det du ville ha gjort dersom du var I den situasjonen?
1: Jeg mener at familien må få lov til å velge helt selv, og det nettopp det jeg ønsker å legge til rette for med disse her politiske tiltakene. Og derfor synes jeg det veldig spesielt at Arbeiderpartiet gjentatte ganger harselerer med mennesker som velger annerledes, om det mødre som ønsker å være litt lengre hjemme eller bedre. Jeg mener vi må legge seg rette for at folk kan ta ulike valg, og nettopp derfor jeg tar til ord for det jeg gjør. Og det ikke familiene sin feil, det Arbeiderpartiet som fører en politikk som gjør at mange kjenner seg presset til å sende barna I barnehagen litt for tidlig.
0: Du kan komme til å endre mening selv hvis du står I den situasjonen da.
1: Jeg mener at folk som ikke har barn også må kunne delta I en debatt om familiepolitikk.
0: Skjerve, står vi I fare for å outsource velferden her?
2: Nei, det vi gjør å sikre at velferdsstaten lar kvinner og menn komme tilbake arbeidslivet, og at våre barn passer godt på. Før så var det mye dyrere I barnehage, det var mye mindre tilgjengelig, og det rammet spesielt hardt de som hadde dårligst økonomi. Vi har sett på østkanten I Oslo at innvandrerbarn I mindre grad går I barnehage. Nå får flere muligheten til det. Det et kjempegode, og barnehagen har blitt et sted hvor man får fantastisk oppfølging av kompetente, pedagogiske, dyktige ansatte. Og det å harselere med dem ved å si at dette her en sjuk kultur, det tar jeg sterk avstand fra. Jeg sier ja til barnehage, det kjempebra sted for barna, og det også en veldig stor trygghet for oss voksne.
0: Takk skal dere ha begge to. Ingrid Olina Hovland, leder I KrFU, og Gaute Skjervø, leder I AUF. Regjeringen har slått fast at redaktørstyrte medier viktig for Norges sikkerhet. Men nå slår en samlet mediebransje alarm om at det vil få dramatiske konsekvenser for mange aviser og medier dersom momsfritaket blir borte, slik regjeringen har lagt opp til. Og Gard Steiro, ansvarlig redaktør I VG, dere kommer til å få en regning nå på 500 millioner kroner fra skatteetaten for momsbetaling, og du kaller denne endringen eller disse konsekvensene en medieøkonomisk atombombe. Fortell først hvilke konsekvenser vil den få for dere og Schibsted?
3: Ja, det riktig at vi risikerer en momsregning på en halv milliard for årene 2020 til 2024. Men det ikke derfor vi reagerer så sterkt. Det vi reagerer og så sterkt på at dette defineres nå medienes fremtid. Det som I praksis har skjedd at regjeringen har overlatt til skatteetaten å definere fremtidens mediepolitikk. alle norske medier risikerer nå at et fritak og en mediepolitikk som har vært egentlig konsistent siden 1935 og som Arbeiderpartiet har stått som garantist for oss, den hules nå ut fordi at de har overlatt til noen ansatte i skatteetaten å definere hva som en avis. Og det det vi reagerer så sterkt på.
0: Ja, for vi skal få med oss regjeringens representant her, men hva er den definisjonen på hva som momspliktig og ikke nå, for det dere skriver og publiserer som dere oppfatter det?
3: Det skatteetaten har sagt til oss, det at de sitter og ser på lengden på alle videoer vi publiserer, og hvis vi ikke da publiserer tekst som det i teorien tar like lang tid å lese, så står vi i fare for måtte betale moms. I tillegg så har skatteetaten da lagt til grunn at de bare ser på innhold som lagt bak betalingsmur, så hvis Nordlys eller Adresseavisen eller VG velger å legge en valgkampdekning åpent, så går det ut av dette momsregnskapet, og da kan vi bli straffet for det. Men det vi reagerer aller sterkest på, som det mest utrolige vi har opplevd, det at også skatteetaten går inn og vurderer hver enkelt nyhetssak. Så det de sier at noen nyhetssaker mener de har verdi, mens andre ikke verdi, og det synes vi at der griper de langt inn i det som bør være redaktørens domene.
0: Ja, Erlend Hansveit, du statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, jobber ikke i skatteetaten, men kan du hjelpe oss å rydde her? Er dette riktig definisjon av hva som momspliktig for mediene og ikke?
4: Ja, jeg kan i alle fall hjelpe å rydde i det at det ikke sånn at regjeringen har sagt at momsfritaket skal bort, sånn som det ble skissert her innledningsvis. Det er ikke tilfellet, men det er riktig at det pågående sak som skatteetaten har med
0: ja, oppleves som en endring i det. Ja.
4: Jo da, men det er igjen å understreke at det er pågående sak, det er ikke fattet et vedtak i den saken der, og jeg skal være veldig forsiktig med å gå inn i en sak der det ikke foreligger vedtak enda. Men det er klart at momsfritaket for mediebransjen, det er et lokomotiv i mediestøtteordningen vår. Vi har mange forskjellige ordninger som bygd opp for å sørge for at man har gode nasjonalaviser, gode regionalaviser og gode lokalaviser.
0: Som dere vil beholde, men bare ta det med definisjonen her. Er det riktig, som Steiro sier her, at hvis det ligger bak betalingsmur, så er det momspliktig, mens det som ligger åpent er ikke det, og det avhenger av hvor lang den er, om det tidsaktuelt, hva slags type stoff
4: det er? Det er flere kriterier for hva som gjør at man kvalifiserer til et momsfritak. Det handler om at man skal ha en ansvarlig sjefsredaktør, det handler om at man skal ha...
0: Men ikke de tingene som han nevner her, eller?
4: Akkurat hva som går på avgrensningene inn mot betalingsmur eller ikke, de skal jeg igjen være veldig forsiktige med å gå inn på. Men igjen, man skal ha en overvekt av nyhets- og aktualitetsjournalistikk for at man skal kvalifisere for momsfritak. Det ligger en del kriterier der som må etterleves, og det er jo også til, altså man må jo ha grensedragninger inn forbi en bransje som har momsfritak, og det er jo nettopp for å sørge for at vi ønsker at det treffer best mulig, for de som faller innenfor, det skal være de ansvarlige gode avisene våre, og så vil aktører som havner utenfor, fordi at man ikke oppfyller kriteriene.
0: Det er nødvendig med grensedragninger her, sier Hansen.
3: Absolutt
0: Hansen.
3: Skal det være nødvendig med grensedragninger. Jeg håper bare at det er politikerne våre som setter de grensedragningene, og at de ikke overlater det til skatteetaten. Det er jo interessant at man sier at fritaket for merverdiavgift er liksom lokomotivet i mediepolitikken, og da synes jeg det er bare underlig at statsråden vår har gått av det lokomotivet og lar det bare kjøre av gårde uten noen som helst styring på det, for det er det vi opplever. Dette har mediebransjen sagt ifra om i årevis at dette kommer til å skje. Vi har vært tydelige på at dette kommer til å treffe alle norske aviser, og så har regjeringen da latt være å rydde opp. Og det det vi reagerer som på, at jeg tror egentlig jeg og Erlend Hansveit er ganske enige i denne saken, men de klarer bare ikke å gjennomføre Arbeiderpartiets politikk, for det absurde at Arbeiderpartiet er jo de som virkelig har stått for momsfritaket. De etablerte det i 1935, de sørget for at det kom inn i 1970, og de har virkelig stått på for mediene.
0: Svar på det, Hans Tveit. Har dere overlatt dette til skatteetaten å styre på dette området?
4: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, og det er helt riktig. Momsfritaket har vært viktig. Men så er det jo sånn at noen må håndheve regelverket, og dette regelverket ligger inn under Finansdepartementet, og det er skatteetaten som håndhever det. Det ville blitt veldig feil hvis vi som politikere skulle gått inn og detaljstyrt hvordan dette her regelverket skulle bli brukt og ikke. Det har vi en etat som gjør, og mens den gjør den jobben, så må vi holde fingrene av fatet og vente på og se hvordan utfallet blir.
0: Selv om dere ser at det ikke blir i tråd med det som deres ønske?
4: Jo, men det vet vi jo ikke, sant? Igjen, dette en pågående prosess, og vi hører tydelig og klart hva sjefsredaktøren i VG mener om saken, men det vil være uryddig igjen av oss å uttale oss om dette her før vi vet hva vedtak som foreligger.
0: Det kan være uryddig, ser du den?
3: Nei, vi ber jo ikke de å gripe inn i skattesaken. Vi har fortalt de hva som vil skje hvis de ikke rydder opp i dette regelverket, og det har nå skjedd. Så vi ber de om å klargjøre disse reglene fremover, ikke med tilbakevirkende kraft. Vi ber de sørge for at det en mediepolitikk i dette landet som gjør at det mulig å drive journalistikk. Den politikken som nå føres, det det jeg kaller en PDF-politikk. Det at man lagt opp en mediepolitikk der man har tilpasset reglene for papiraviser og elektroniske utgaver av papiraviser. Og bare for å fortelle hvor absurd dette hvis VG hadde laget denne setningen av Dagsnytt 18, så måtte vi kompensert med å skrive en like lang tekst som denne sendingen tar. Det måtte vi gjort, og dessuten kunne Skatteetaten funnet ut at denne sendingen oppfyller jo ikke deres krav til nyhetsaktualitetsstoff, så måtte vi laget noen andre nyheter da.
0: Og da ville de funnet ut at den krotinket som du har skrevet, den var ikke fra i dag, så var den ikke dagsaktuell heller, og da dermed så var det ikke nyhetsjournalistikk. Ser du poengene her at det blir vel mye detaljstyring og kanskje mye som bærer preg av at det var den typen journalistikk man drev med før som grunnlaget, og ikke den journalistikken man driver med i dag?
4: Eller det kan se meg enig i, det at mediestøtteordningene våre, og det ikke bare momsfritaket, det handler om pressestøtteordning, og vi har et NRK, vi har en kommersiell allmennkringkaster, og det finnes mange aktører i Medie-Norge i dag som får støtte. Og så vil jeg også minne om at for to veker siden så ble Norge for tiende år på rad kåret til det landet med størst pressefrihet i verden, og det også sånn at vi har en ganske rik flora av både nasjonalaviser og regionalaviser, vi har gode nummer to-aviser, og vi har lokalaviser. Og så er det klart at bekymringen i møte med både tech-giganter, annonsebortfall, det er jo en bekymring som vi også deler med mediebransjen, og vi vil selvsagt se på hvordan vi best kan sko vår mediepolitikk for et møte med en fremtid som skifter rask, og som er definitivt krevende for bransjen.
0: Vi har også med oss, vi må bare ta med oss Helge Nitteberg, redaktør i Nordlys, som også er med oss fra Tromsø. Hva er konsekvensene for lokalavisene i Norge på dette området, Nitteberg?
5: Ja, alle lever sine liv i et lokalsamfunn, og alle velfungerende lokaldemokrati har en sterk lokalavis som fungerer som lim og lupe i sine lokalsamfunn. Og hvis vi skal fortsatt ha denne funksjonen i våres lokalsamfunn, så er vi avhengige av å nå ut til alle i alle aldersgrupper, i alle lokalsamfunn. Det er ikke nok med bare tekst og stillbilder for å nå ut til dagens særlig unge. Vi er også nødt til å nå dem ved bruk av lyd og levende bilder. Og det vi ser nå...
0: Ja, og da må dere droppe lyd og bilde, som vi hørte også fra VG her. Hva ber dere regjeringen gjøre nå?
5: Ja, det vi frykter, det jo at de signalene vi ser nå, og den utydeligheten som kommer frem her, vil ha en nedkjølende effekt på norske lokalaviser, som gjør at den innovasjonen vi er helt avhengig av for å nå ut, særlig til de unge i dag, den vil stoppe og ødelegge, ikke bare for norske lokalaviser, men for norske lokalsamfunn, lokal kultur, lokalt språk og lokal demokratiet til syvende og sist. Så det er mye som står på spill her. Det vi forventer at regjeringen gjør nå, det at man sender et tydelig signal til Skatteetaten om hva som er intensjonen bak momspolitikken her. Det er ikke å hindre det frie ord, men det er å legge til rette for at det frie ord skal komme til uttrykk, enten det kommer til uttrykk i tekst, levende bilder eller lyd.
0: Hans-Leit, det er mye som står på spill her, og du nevnte selv også at Norge ligger øverst på pressefrihetsindeksen, og at dette er viktig for hele vår norske mediepolitikk og mediebilde. Blir du bekymret når du hører dette her?
4: Ja, vi tar i hvert fall veldig på alvor det som lokalavisene gir oss tilbakemelding om, og vi kjenner godt til utfordringene rundt det å kunne produsere nyheter gjennom lyd og bilder. Det har vært massive tilbakemeldinger til oss over lang tid. Så det er klart, det er et utfordringsbilde som ligger foran oss, som vi må skarpsko oss for å kunne håndtere. Nå kommer jo styringssignalene, som er, altså mediestøtteordningene er jo innrettet på den måten at det er hvert hvert fjerde år man tar de, de store grepene inn forbi mediestøtta vår. Det handler om forutsigbarhet, og det handler om langsiktighet for bransjen, og så er det klart at baksiden av den måten å gjøre det på, det er jo det at man kanskje ikke evner å snu seg så raskt og som bransjen selv ville, ville
0: skal
4: ønske.
0: Skal vi tolke deg dit hen at dere vil snu dere, men at det tar litt tid?
4: Nei, jeg sier ikke det, men jeg sier det at bransjen har også etterspurt langsiktighet og forutsigbarhet med tanke på støtteordningene.
0: Langsiktighet og det har man gjort, og forutsigbarhet.
3: Men vi ber han ikke snu seg raskt, vi ber han snu seg i det hele tatt. Jeg synes det er så vakkert å høre politikere fra Arbeiderpartiet smykke seg med pressefrihetsindeksen. Men da må man liksom leve opp til det da, hvis man skal rundt og holde de festtalene. Og det er det jeg opplever at Arbeiderpartiet ikke gjør. Nå er vi i en situasjon, vi i bransjen, der vi opplever at Høyre gir oss positive signaler, Miljøpartiet De Grønne gir oss positive signaler, Senterpartiet gir oss positive signaler. Og det skjønner jeg godt, for det er jo ingen på Stortinget som ønsker den mediepolitikken som nå Arbeiderpartiet har overlatt til Skatteetaten og legger. Og det at man sier at dette er en vanskelig sak, det er jo ikke så veldig vanskelig å føre den politikken som står i partiprogrammet deres at dere ønsker å gjøre. Forrige gang man svekket mediemomsen, så ble det skrevet som et arbeidsuhell. Denne gangen så har man blitt varslet om en katastrofe av bransjen i lang tid i forkant. Ikke bare fra VG, men fra aviser over hele landet.
0: Det er ikke utidig å snu det da, Hans Tvedt.
4: Unnskyld, hva sa du?
0: Nei, det er mulig å snu det, og ikke ut. Det er mulig å snu seg uten at det er utidig.
4: Ja, det er helt riktig. Det er mulig å snu seg. Og vi lytter til innspillene fra bransjen, og det, men igjen da, å gi signaler, det er noe helt annet enn å gjøre politiske grep. Vi hører klart og tydelig hva bransjen ønsker. Vi viser til at dette er pågående sak igjen med Skatteetaten som ikke vil eller kan gripe inn i. Og så må vi komme tilbake igjen til hvilke grep som eventuelt vil bli gjort.
0: Vil dere vente på at det kommer signaler fra de andre partiene i Stortinget som sier at dere må gjøre det? Er det det dere venter på?
4: Nei, vi venter ikke. Vi former vår politikk så godt vi kan, og vi samarbeider også godt med andre partier på Stortinget i denne saken.
0: Takk skal dere ha alle tre. Gareth Steiro, ansvarlig redaktør i VG, Erlend Hans Tvedt, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, og vi hadde også med oss Helge Nytteberg, redaktør i Nordlys.

0: KrF reagerer etter at barn ned i 5. klasse har sett stykket A Dance Tribute to the Art of Football i regi av den kulturelle skolesekken. Et offisielt finansiert tilbud som skal sikre barn og ungdom kultur i skolen. Forestillingen har da vekket noen reaksjoner på grunn av en sluttscene der 4 menn står nakne i dusjen i garderoben med rumpa til publikum etter at fotballkampen i stykket ferdig. Vi har ikke noen bilder av det her, så derfor jeg sier det så detaljert. Men Mathias Hilmar Iversen, du direktør i Kulturtanken. Dette her jo et stykke som hadde premiere allerede i 1997 og vært vist i veldig mange år. Men fortell litt om hva konteksten for at man viser nakenhet i dette teaterstykket?
1: Ja, som du sa, så dette en forestilling som har 30-årsjubileum til neste år. Den har vært vist internasjonalt, både for voksenpublikum og for et barnepublikum. Den har spilt skoleforestillinger, og den kulturelle skolesekken programmeres i fylkeskommuner og kommuner, og de som da jobber med det, de har samtaler med skoler, de jobber tett med lærere for å velge et riktig og bra program. Her tenker man at det å bruke samtidsdans, som har fotball som tema, det en fin måte å få unge mennesker til å bli interessert i samtidsdans, som jo kan være krevende. Her det en god innfallsvinkel og en prisbelønt forestilling.
0: Joel Ystebø, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, du sier til avisa Dagen at denne forestillingen burde ikke vært vist for barn ned i 5. klasse. Hvorfor ikke?
2: Nei, det fordi jeg mener at dette ikke hører hjemme for barn. Jeg synes jo denne saken viser at det ingen voksne hjemme i ledelsen av den kulturelle skolesekken, og de fleste forstår jo at barn og voksen nakenhet, det hører ikke sammen på offentlig arena. Det jo sunn fornuft. Kommer det en mann inn i skolegården og begynner å kle av seg, så blir han jo arrestert. I Bergen så kaller vi det for blotting i alle fall. Så jeg kan ikke forstå hvordan man her har tenkt at det å ha blotting som en del av en skoleforestilling, det en kjempegod idé. Jeg tenker det en moralsk kortslutning, og hadde man formidlet dette til foreldrene i forkant, så jeg sikker på at det hadde vakt sterke reaksjoner.
1: Blotting jo rett og slett feil å si. Blotting handler om å vise kjønnsorganer. Det vises her at på slutten av den forestillingen så det da danserne, fotballspillerne, som dusjer med ryggen til, dempet belysning, overlys. Så det ment som, oppleves som for de aller fleste, som en ikke-seksualisert situasjon. Og nakenhet og intime scener som ikke-seksuelle, de anses ikke som skadelig for barn og unge etter gjeldende regelverk. Det kan man se hos medietilsynet sine retningslinjer, for eksempel.
0: Ja, Joel Ystebø, det jo ikke noe her som bryter retningslinjene for hva man kan vise.
2: Da ikke de retningslinjene gode nok. Jeg synes jo den forklaringen som kommer fra Iversen her en ren bortforklaring. Jeg synes han skal få kunstnerne sine til å kle på seg, og heller lytte til den kritikken som har kommet fra foreldre. Og det som jeg mener aller mest prinsipielt kritikkverdig da, i denne saken, det at den kulturelle skolesekken her altså har vurdert det sånn på egen hånd, at dette er opp til de selv, om hvorvidt det riktig at 4 nakne mennesker står på en skoleforestilling. Og jeg vil i hvert fall hevde det at det det ikke. Det bør ikke være opp til den kulturelle skolesekken på denne måten. Foreldre må i det minste få ta det valget på vegne av sine egne barn, og det jo sånn at om du går inn på Netflix-serie, så står det gjerne opp i hjørnet en kort beskrivelse av innholdet, sånn at foreldrene kan gjøre en vurdering om dette noe man skal se på, eller at barna skal se på det eller ikke, ja. Og det mener jeg burde vært et minimum i denne saken.
0: Ja, dersom det såpass ulike meninger da, blant foreldre om dette her, burde de bli orientert før barna ser stykkene?
1: Det ligger veldig mye informasjon ute i forkant av DKS-besøkene på dks.no, nasjonale portalen for DKS. Det tett samarbeid, som jeg sier, mellom skolesektor og kultursektor i alle nivåer for å sikre at innholdet noe som passer for elever som relevant. Og her det som sagt vurderingen som har blitt gjort, at dette en god forestilling, et bra møte med samtidskunst og absolutt innenfor de rammene. Og denne saken var oppe i 2009, 17 år siden, da var det også noen stemmer som kritiserte forestillingen, og da skrev jo Strømgren selv et svar, hvor han forklarte at når de bruker nakenhet på den måten i forestillingen, så det nettopp de klassiske idealene og faktisk Adam og Eva sin nakenhet som et symbol på uskyld som kunstnerne forsøker å framstille. Så de vil nok ikke føle at de på en måte blir tatt, de vil nok, ja.
0: Det er ingenting som snakkes om seksualisert her. Det rett og slett da at man står i en offentlig garderobe i en dusj etter en fotballkamp, Ystebø. Det så galt at man viser fram en helt normal situasjon på lang avstand og veldig vanskelig å se til og med, sier mange på første rad?
2: Ja, jeg synes det veldig underlig å høre Iversen sin kulturelle festtale for å beskrive dette, fordi at dette veldig enkelt. Det etterlatte inntrykket for barna som ser på dette er at det er fire nakne menn på en scene, og det mener jeg ikke hører hjemme på skolen for barn helt ned i 8-årsalder som faktisk dette stykket er blitt verifisert for. Og det er jo sånn at våre skoler skal ikke være en lekeplass for voksnes utøvelse av en kunstnerisk frihet. Jeg mener ikke det er sånn det skal være. Barn skal være trygge når de er på skolen. Foreldre skal kunne være trygge på hva som er grensene når du kommer til denne typen innhold. Det er det ikke i dag med den kulturelle skolesekken. Jeg mener at barn skal være trygge, jeg mener at voksne skal være trygge, og jeg mener at Iversen bør fjerne denne typen ukultur fra skolesekken.
0: Fjerne den, Iversen.
1: Vi er helt enige at det skal være trygge rammer, det mener vi at det er. Jeg er også pappa, jeg har også vært lærer i mange år, og jeg tenker at når man i trygge rammer, i samarbeid med skolen, kan se nakenhet gjennom gode kunstopplevelser på en naturlig måte, tenker jeg at kropp er noe naturlig, så er det en bra ting i en medievirkelighet der barn og unge blir nesten overkjørt med seksualisert innhold på alle mulige skjermer og kanaler.
0: Naturlig, og i tillegg så er vel nakenhet Guds skaperverk, Ystebø?
2: Ja, det, absolutt, men jeg mener ikke at det hører hjemme på denne måten formidlet i skolen, og jeg ventet bare på Iversen sitt argument med at barna ser jo så mye nakenhet ellers, men det skal jo ikke være grunn for at kunstneren på denne måten skal utøve sin kunstneriske frihet på en måte som er veldig uklokt. Det er veldig fint at Iversen både er far selv og lærer, men veldig mange foreldre har, men jeg sunn fornuftig i møte med dette, de synes ikke dette er greit. Det mener Iversen bør respektere, og det er jo helt spesielt at den kulturelle skolesekken her har valgt å sette opp dette stykket med dette innholdet, uten å formidle det til skolen, uten å formidle det til foreldrene. Det vitner som sagt om at det ikke er noen voksne hjemme i ledelsen av dette arbeidet.
0: Kort til slutt, Iversen.
1: Jeg vil bare si at dette er innenfor rammene av hvordan kulturelle skolesekken skal organiseres, og så er det, som jeg sier, tett dialog mellom de som jobber med dette og folk i kommunene, og vi følger opp også med møter og snakker med dem videre, hvordan dette kan bli enda bedre i dialogen med skolene og foreldrene.
0: Takk skal dere ha, Joel Ystebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, og Mathias Silmar Iversen, direktør i Kulturtanken.

0: Ja, er gresset grønnere på den andre siden av gjæret, eller på andre siden av svenske grensa? Arbeiderpartiet er lei av det de beskriver som Fremskrittspartiets svartmaling av Norge og hyllest av svensk politikk, og særlig kanskje finanspolitikk, skriver Nettavisen. Og Even Rød, du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Hva er det dere blir så lei av?
1: Det er stadig bruk av svenske eksempler i norsk politikk, og det høres ut som alt går veldig bra i Sverige, og at svensk økonomi gjør det veldig, veldig mye bedre enn norsk økonomi, og det er jo ikke riktig. Svensk økonomi er jo på veldig mange områder svakere enn norsk økonomi. Vi ser at det er færre arbeidsledige i Norge, flere arbeidsledige i Sverige. Vi ser at flere er med, altså deltaker i arbeidsmarkedet i Norge enn i Sverige. Vi ser at norske arbeidstakere
0: tjener... Da snakker du om tallene og ikke andelen, da, for den er lik.
1: Ja, det er marginalt flere i arbeid i Norge enn i Sverige.
0: 69% er arbeidsfør andel i begge land, helt likt.
1: Ok. Og norske arbeidstakere tjener bedre, og norske arbeidstakere har også hatt betydelig bedre lønnsvekst enn svenske arbeidstakere de siste 5 årene. Så det er helt riktig at det er en god del ting i Sverige som er bedre enn i Norge, men det er også veldig mye i Norge som er bedre enn i Sverige, og da må man forholde seg til det. Forskjellen på norsk og svensk økonomi er stor, og da er det dumt å bruke det som forbilde når norsk økonomi ser veldig annerledes
0: ut. Martin Jonsterhaug, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sitter også i finanskomiteen på Stortinget. Fremstiller Norge på verst mulig måte?
2: Nei, det gjør vi ikke. Det er veldig mye som går bra i Norge, men så er det også en del ting jeg mener vi kan lære av i Sverige. Og det er jo klart at når du ser hvor rik staten har blitt de siste årene, samtidig som folk har fått det dårligere, så merker folk det på lommeboken. I Norge har vi dobbelt så høy rente som i Sverige, og det merker folk hver eneste måned. Samtidig så har vi en handlingslammet regjering som ikke er villig til å gjøre noe som helst med det. Det eneste vi har fått

0: EUs minstestandard. Dere hadde jo hatt en mulighet til å gjøre det hvis dere ville.
1: Ja, nå ligger jo det også kuttet drivstoffavgifter i vårt revidert nasjonalbudsjett, ikke for at vi nødvendigvis tok initiativ til det, det var det andre som gjorde det, men det ligger i revidert nasjonalbudsjett. Det er et tiltak som koster 5,5 milliarder kroner. I tillegg bruker vi 10 milliarder mer på å ta ned prisen på strøm for folk. Det er for min del mange tusen kroner i det første halvåret av dette året. Kjempeviktig. Å prate om handlingslammelse blir jo parodisk når vi vet at vi har redusert barnetrygden, vi har redusert barnehageprisen, vi har gitt gratis kjernetid i SFO, alle disse tiltak har kommet i en periode hvor vi har hatt dyrtid og utfordringer med økende priser i Norge. Denne regjeringen har gjort grep helt siden denne utfordringen startet på flere områder, men forskjellen er at vi gir det i tiltak som treffer bredden av befolkningen, de som trenger det aller mest, mens tiltaket FRP tar til ordet for, vil treffe de som har mye, og være en fordelingsprofil som ikke gjør at de som trenger det aller mest får mest.
0: Ja, for Jonsrud, det er jo en del ting som svenskene har gjort på dette som du nevnte med drivstoffavgifter, men du utelater for eksempel da at lønnsnivået er mye lavere i Sverige enn i Norge. Det må man jo også regne med her.
2: Ja, man må jo selvfølgelig se på helheten i økonomien, men det Fremskrittspartiet stusser veldig med, det er jo at i Norge har du en finansminister som mener at de avgiftskuttene Fremskrittspartiet stod i spissen for på drivstoff, ikke er mulig å gjennomføre gjennom til reglene i EU. I forrige uke så var det en pressekonferanse, den svenske finansministeren sa at hun var helt tydelig og trygg på at disse avgiftskuttene var lov å gjennomføre, og de har allerede fått tillatelse fra EU-kommisjonen. Når vi søker innsyn i den dialogen som den norske regjeringen har hatt med EU, så får vi avslag. De vil ikke fortelle oss engang hvilken dialog de har. Det eneste vi får oppgitt, det at det har vært sendt ett brev, og så har det vært noen telefoner, og det hadde vært interessant å høre. Hvor hardt har egentlig Stoltenberg jobbet for å kutte norske skatter og avgifter? Har det vært en telefonsamtale på ett minutt, to minutter, tre?
1: Altså, Stoltenberg har allerede gjennomført alle kutta. Det gjorde man etter at Stortinget ba oss om å gjennomføre de kutta. Det gjør vi selvfølgelig, naturlig nok. Men det Jens Stoltenberg også har gjort, er å tydeliggjøre at her er det utfordringer med at dette kan være ulovlig. Det mener jeg er viktig informasjon å gi. Hovedgrunnen til det er at man gir ulike avgiftskutt til ulike grupper, altså det er en skjevfordeling.
0: Vi går ikke mer inn i den, for den har vi hatt mange ganger her nå. Men for eksempel Sverige har halvert matmomsen. Da. Hvorfor gjør ikke vi det samme?
1: Nei, Sverige har ikke samme strømstøtteordning som i Norge, så vi har ulike ordninger. Vi bruker penger på ulike steder. Nå bruker vi ca. 20 milliarder, eller litt over det, på strømregninger til folk. Det er en målrettet og treffer enhver husholdning i hele Norge. Kjempeviktig tiltak. Det er tiltak vi gjør i Norge, i tillegg til veldig mange andre grep. Nå er barnehageprisen lavere enn i Sverige, så vidt jeg vet. Vi har økt barnetrygden. Det er to tiltak som har mye å si for norske barnefamilier. Så vi har ulike tiltak i ulike land, og det er det som er utfordringen med FRP's måte å vise dette fram på, er at man tar ut en del av økonomien, en del av skattesystemet eller avgiftssystemet, og sammenligner med en del i Norge. Det fungerer ganske dårlig, fordi at de får et veldig skjevt bilde av hvordan verden ser.
0: Ja, du glemmer å rose regjeringen da, når de har for eksempel Norgespris, for svenskene betaler mer for strømmen enn det vi gjør i Norge. Jo, det sier du ikke noe om.
2: Det er jo ingen av disse tiltakene som er nye. Arbeiderpartiet satt her i studio for kort tid siden, og sa det skulle komme nye kraftfulle tiltak i revidert nasjonalbudsjett. Det eneste rød ramser opp her er jo gamle tiltak. Mange av de er Fremskrittspartiet også enige. Nå mener vi at vi står i en så alvorlig situasjon, at vi bør gjøre så svenskene. De må tross alt låne pengene, 17,5 milliarder, for å lansere en krisepakke der de hjelper folk i en krevende tid. I Norge har vi dobbelt så høy rente, sier svenskene. Vi har ikke halvert matmomsen. Nå finnes det en mulighet til å gjøre noe for folk, men regjeringen vil ikke.
0: En siste krisepakke, Rød.
1: Altså, vi kan helt sikkert diskutere en heva tiltak, og det ønsker vi også å gjøre. Det er ikke sånn at denne regjeringen sitter nå og sier vi ønsker ikke å gjøre noen ting. Men situasjonen, Jonsrud, er at vi var nødt til å bruke 10 milliarder kroner mer for å sikre at strømstøtteordningen kommer til å fungere ut året. Det er en veldig viktig satsning. I tillegg så er det viktig at vi nå holder styring i norsk økonomi, at vi har ansvarlig økonomistyring. Det er det som bidrar til at renta går ned. Og det er det som gjør at prisveksten går ned, og det er kjempeviktig. Og svenske lønnstagere har fått mer igjen i lommeboka.
0: Takk skal dere ha, Even Rød, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Martin Jonsrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Ansvarlig for sendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, i studio Anne-Katrine Føhl.
3: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
4: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
3: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.

0: Vi ble så forbøsa over at det var så høy dødelighet.
1: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.
2: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
2: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne uken, etter at de i ettermiddag ble brudd i den frivillige meklingen mellom dem og Virke. Det i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene sine den siste måneden. Blant dem tillitsvalgt Anette Gansarain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
6: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
5: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glåmdal tingrett. De tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer både på norsk og svensk gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
7: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
5: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer, opplyser slottet til Dagbladet. Dronningen skulle egentlig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, og da på grunn av hjerteflimmer. Oslo sentralstasjon holder stengt for all togtrafikk på pinseaften. Stasjonen stenger lørdag morgen og åpner igjen søndag klokken 04. Det bekrefter Bane NOR til avisa Oslo. Arbeidet en del av et større prosjekt som på sikt skal bidra til å redusere konsekvensene av diverse kritiske feil på nettet. Bane NOR råder reisende til å beregne god tid. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Først så skulle alle konfirmere seg humanistisk, så har komf i kirka blitt poppis igjen. Hva er det som styrer konfirmasjonstrendene? Og med eller uten hvit kappe, hva betyr dagen for ungdommen selv? Og så, har du hørt om Robin Hutchinson? Dama som gikk fra å være hippie, backpacker som røyka hasj på stranda, til å bli islamsk ekstremist. Ja, hvordan var det mulig for en helt vanlig australsk jente å gifte seg inn i toppledelsen i Al-Qaida? Du får altså en ny episode i vår serie om totalitære kvinner i Kompass, dagen etter dagen. Og enten du har en blå mandag eller ei, så håper jeg at du er klar for en ny dose radio om livssyn, etikk og verdier. NRK P2, mitt navn er Pål Plassen. De unge håpefulle konfirmerer seg om dagen. Mange har fått invitasjon, mange har kjøpt en gave. Det er som vi er vant til. Men noe er i endring. Humanistisk konfirmasjon har tapt litt terreng etter flere år med stadig nye rekorder. Og en gammel traver, den kristne konfirmasjonen, har en liten økning. Hva er det som skjer med de unge håpefulle? Og forteller konfirmasjonstrendene noe om bevegelser i livssynslandskapet? Reporter Lise Sørensen, du har tatt turen til en skole i Trondheim for å høre om hva ungdommen selv tenker.
1: Ja, nå står jeg i skolegården på Rosenborg skole, i sola, deilig, sammen med 1, 2, 3, 4, 5 konfirmanter. Hva heter dere?
2: Ola.
3: Vilma.
4: Live.
5: Sofia.
6: Stella.
1: Yes, og dere har nettopp, eller i hvert fall i år, konfirmert dere. Hvordan var det?
2: Ja, det var fint.
5: Ja, det var veldig bra. Det var gøy. Fint, men det var litt slitsomt med litt mye sånn konfirmasjonsundervisning og sånn.
1: Ja, men du hadde kristelig, men hva med dere andre? Var det kirka?
2: Jeg hadde borgerlig.
5: Jeg hadde borgerlig.
4: Ja, jeg hadde borgerlig.
1: Da, enn du?
4: Jeg hadde kristelig.
1: Ja, så to kirka og to borgerlig. Men hvorfor ble det kirka på dere to?
4: Alle i familien min har jo vært konfirmert kristelig, så da tenkte jeg jo at det var passende at jeg også skulle gjøre det.
1: Ja, nettopp. Så enn dere da, hvorfor borgerlig?
2: Jeg tror ikke på Gud eller Jesus, og ikke har litt mye styr.
1: Ja, enn du?
4: Nei, jeg er heller ikke døpt, og ingen i slekta har sånn spesiell tilknytning til kristendommen, så da var det bare naturlig å gjøre det borgerlig.
1: Men hva er inntrykket deres her på skolen da? Er det flest i kirka, eller flest borgerlig?
2: Jeg tror det er ganske likt nå.
5: Ja. Det er veldig delt, det er litt sånn 50-50 vil jeg si.
1: Dere, det er sånn vi skal snakke om i Kompass i dag, at borgerlige konfirmasjoner flater litt ut, og så går det litt opp for konfirmasjonen her i kirka. Hva tenker dere om de tallene?
5: Det kanskje blir litt trendy å konfirmere seg i kirka. Jeg kan ikke si så mye om hvorfor, men jeg bare, nei, jeg vet ikke.
4: Og så tror jeg folk følger litt det andre gjør, så jeg tror det er litt tilfeldighet da, fra liksom år til år, hva folk gjør, utifra venner og andre.
1: Dere som var i kirka, føler dere litt trendy, eller?
4: Jeg følte ikke meg trendy. Vi var 6 i kirka, eller 8, så vi var ikke så mange. Og så når jeg var venninne med i sin borgerlige konfirmasjon, så var de ekstremt mange folk. Jeg følte det var mye større seremoni, liksom.
1: Men hva tenker dere da? Hvorfor er det viktig å konfirmere seg?
4: For meg er det viktig fordi det er noe jeg ser frem til, og det er artig å få bunad, for eksempel. Og ja, jeg bare ser på det som noe som man gjør i livet da, på en måte.
2: Jeg tenkte først å ikke konfirmere seg noe mye styr, sånn, så tenkte jeg på pengene og folkene.
1: Altså dere med pengene er en greie fortsatt?
2: Ja, men viktigst er folkene.
1: Ja, samle familien, eller?
2: Ja.
1: Har dere noe inntrykk av dem som kommer etter dere da? Om det er flere som skal i kirka av dem?
5: Det er jeg litt usikker på, men jeg hørte at det var en god del som sa at de skulle i kirka. Og da sa vi til dem at det var ganske mye mer arbeid enn de som skulle komme med seg borgerlig.
1: Ja. Nettopp, ja. Men da vet folk det. Litt mer arbeid i kirka.
0: Takk til Lise Sørensen på skolebesøk i Trondheim. Andreas Larsen, velkommen til Kompass.
7: Tusen hjertelig takk for det.
0: Du er leder for seremoni- og konfirmasjonskurs i Human-Etisk Forbund. Hva sier du om erfaringen du hørte til slutt her, at det er mer strev i kirka enn med konfirmasjonsforberedelser hos dere?
7: Nei, det tror jeg jo kanskje kan være en subjektiv opplevelse, men Jeg tror jo vi har, jeg kan jo svare mest for hva vi gjør. Vi har lagt opp et kurs som vi opplever veldig på ungdommens premisser, hvor vi tar tilbakemeldingene vi får fra ungdommene veldig alvorlig, både når det gjelder utforming av typen kurs og innhold i kurset, samtidig som vi har noen verdier som vi synes det viktig å formidle og la ungdommen få anledning til å reflektere og diskutere. Så jeg vet ikke om jeg skal kommentere så veldig mye på hvor mye strev det er, men vi opplever nå i hvert fall at ungdommene setter veldig pris på den tiden som de bruker på konfirmasjon.
0: Mm. Men litt færre kanskje, for trenden ser ut til å ha snudd. Stemmer det ikke at dere har en liten nedgang av konfirmasjoner?
7: Ja, du kan se at i år har vi ca. 13.300 konfirmanter på landsbasis. Det er jo, som du sier, noe ned fra toppåret vårt i 2024, hvor det var ca. 15.200 som valgte humanistisk konfirmasjon. Nå legger vi jo bak oss en veldig lang veksttrend, om man kan si det sånn, at hvis man ser tiårsperioden fram mot 2024, så vokste humanistisk konfirmasjon med over 50%. Og så har vi hatt en liten nedgang de siste to årene. Det stemmer. Men hvis man ser liksom på de lange linjene, så er det jo fortsatt vi er jo fortsatt 30% flere konfirmanter enn vi var for om lag 10 år siden. Da.
0: Mm. Men altså i 2024 litt over 22% som konfirmerte seg humanistisk, og i fjor litt over 20%. Er det sånn at dere da gir gjerne litt mer? Altså, blir dere litt bekymret, eller?
7: Altså, vi er jo veldig opptatt av tradisjonen, konfirmasjonen, og vi opplever oss jo som en bærer av den tradisjonen i Norge sammen med den norske kirke, så vi er først og fremst opptatt av å bevare den tradisjonen, men så er det klart at vi ønsker jo også at flest mulig skal velge humanistisk konfirmasjon, så ja, vi gir gjerne, og vi prøver stadigvæk å utvide tilbudet vårt til ungdommene, for eksempel med flere typer konfirmasjonskurs som leirkurs og temakurs med teater og samfunn som innfallsvinkel, og det til neste år så øker vi det tilbudet ganske mye, fordi vi ser at det etterspørres, så ja, svaret er vel ja på det du spør om. Vi gir litt gjerne nå og håper på å snu den lille nedadgående trenden som har vært de siste to årene da.
0: Vi skal komme tilbake til årsaker og mulige forklaringer, men vet dere litt om hvor denne her endringen skjer? Altså sånn geografisk, hvor øker det og hvor synker det?
7: Ja, det kan jeg jo si litt om. Hvis man ser de lange linjene, så har det jo vokst ganske mye overalt, men vi ser også at det særlig har vokst på Østlandet, det sentrale Østlandet, og rundt de store byene. Der har veksten vært størst, og når vi også ser en liten tilbakegang nå, så holder de på en måte litt stand, mens det er kanskje steder som Agder, Møre og Romsdal og Rogaland, for eksempel, hvor vi ser noe tilbake, altså vi ser en liten tilbakegang da, så hvis jeg skal, det er litt vanskelig å si entydig hva trenden er, men vi kan nok se et liten antydning til at det holder seg mer stabilt i sentrale strøk da.
0: Mm. Så det er et by- og land-fenomen her, rett og slett?
7: Ja, jeg vil ikke strekke den konklusjonen, men det er noen ting i tallene som kan tyde på det.
0: Samtidig som humanistisk konfirmasjon taper litt terreng, så har kristen konfirmasjon blitt litt mer poppis. Den norske kirka har muligens snudd konfirmantflukten. I fjor øket deres andel med 1 prosentpoeng. Også den katolske kirka har flere konfirmasjoner, eller ferming som de kaller det. Fra 2024 til 2025 så var det 100 flere i Oslo blant annet. Sven Tore Kloster, forskningssjef i stiftelsen KIFO, som forsker på livssyn og religion. Velkommen til deg også.
3: Takk for det.
0: Hvordan forklarer du de her endringene?
3: Nei, jeg synes egentlig de konfirmantene vi hørte fra Trondheim sa det ganske bra, at det er mye tilfelligheter, og venner påvirker mye, og som 14-15-åring så vil man gjøre det andre gjør. Det tror jeg noe av det viktigste som er med på å bestemme konfirmasjonstall i Norge. Og så er det også riktig som Andreas her fra Humanistisk Forbund sa, at det er jo at Humanistisk Forbund sammen med kirka bærer denne tradisjonen i Norge sammen nå. Sånn at de er sammen med på å gjøre det vanlig å skulle konfirmere seg. Det kan vi komme tilbake til, men det er en interessant forskjell fra en del andre nordiske lander.
0: Mm. Men vi har jo sett en trend som har hett sekularisering. Betyr det at den på en måte er ferdig med å bremse opp?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Sånn at jeg har jo behov for å korrigere narrativet som du, hva skal jeg si, lanserer her med at, ikke sant, at kirkelig konfirmasjon opplever noen, altså at trenden er ferdig med å snu, for det, her er det jo, altså de siste 40 årene så har jo pila pekt nedover. Det har vært stadig færre konfirmanter, og andelen av befolkningen som konfirmeres, altså 15-åringene. Og det skyldes jo naturlig nok at befolkningen, ikke sant, har blitt mer pluralistisk, det er veldig mange flere ikke-medlemmer av den norske kirke, og sekularisering, ikke sant, folk i befolkningen er, hva skal jeg si, er mindre kristne. Så det har jo forklart denne nedgangen vi har sett veldig lenge, men så har man da, ikke sant, fra 2024 til 2025, så er det 1% opp. Men hvis vi ser nærmere på tallene, så er det snakk om 120 stykker. Det er 120 konfirmanter flere. Ikke sant, i en sånn lang årrekke som, hvor det har gått nedover. Og det skyldes jo det at de 120 stykkene plutselig utgjør 1% poeng opp i andelsmålet. Det skyldes også at årskullet 2025 er mindre enn 2024.
6: Men du, betyr det at du ikke tror at det er en slags trosbølge her? Det har jo vært en god del prat om at Gud er tilbake, at det har blitt kult å være kristen.
3: Jo da, altså det er masse, dette er et eget, hva skal jeg si, en egen sånn medienarrativ om at religion er tilbake, og det er godt mulig, det er ulike indikatorer på at religion også er tilbake, men det store, og det pleier vi fra KIFO å fokusere på, eller kommunisere, det er at det store bildet, det er jo at altså det er mer sekularisering som skjer enn revitalisering av religion. Vi ser også en revitalisering, det er flere som melder seg inn enn tidligere, men det er likevel flere som melder seg ut. Ikke sant? Men det er interessant, så jeg vil mer snakke om dette som en, altså for det første så er det for tidlig å si noe om trender basert på, ikke sant, 2 år. Vi må, hvis dere inviterer oss tilbake om 2-3 år, og vi har si 5-6 år da, så kan vi si noe litt mer substansielt om dette er en varig endring. Mm. Men det kan se ut som om grafene her er mer, hvis jeg skal gjette, kanskje mer i ferd med å flate ut. Det er jo ikke gitt at disse grafene, ikke sant, fra verken Norsk Kirke eller Humanitisk Forbund er ment til å synke eller stige i all evighet, men at man ser en mer sånn en utflating. Det kan tenkes.
6: Men kan det være i en veldig skiftende verden at ungdommen lengter etter de her ritualene og tradisjonene?
3: Ja, åpenbart. Og det, ikke sant, det bruker vi som forklaring på det vi ser på religiøs revitalisering. Det er en urolig tid, folk har behov for mening, alt dette her, og ritualer. Det tilbyr både Humanitisk Forbund og Den Norske Kirke og andre trosamfunn. Men man må liksom kalibrere. Vi kalibrerer disse, altså vi snakker om mikrotrender og makrotrender. Og det store bildet, det er at religion, at sekularisering fremdeles skjer da.
6: Mm. Jeg tror...
3: Og så kan jeg bare legge til akkurat med katolikkene, for der er det en helt annen årsaksforklaring som kommer inn, og det er jo migrasjon. Mm. Ikke sant? Bare de 20 siste årene i Norge, etter at EU utvidet Schengen østover til Polen og Litauen, store katolske land, så fikk vi arbeidsinnvandring, som har ført at den katolske kirke i Norge har opplevd en veldig, veldig stor medlemsøking. Mm. Så over 100 000 flere katolikker nå i Norge enn det var i 2006, for 20 år siden. Så det er klart at disse 100 000, de vil jo også føre til en, og nå begynner jo da deres barn å nå konfirmasjonsalder. Mm. Så det er ikke noe rart eller overraskende at katolikkene får flere konfirmanter. Det vil de få fremover også.
6: Mm. Hva tenker du om det her, Andreas?
7: Ja, altså jeg tror jo Svein Tore har et poeng med akkurat når det gjelder katolikkene, at det er en gruppe som har blitt større i samfunnet, og så tror jeg jo, jeg er også helt enig i dette, at altså man må skille litt mellom mikrotrenden som er på altså kort sikt og på lengre sikt, og Ser man på det lengre bildet, så har jo trenden vært at den norske kirke får færre konfirmanter, og Humanitets Forbund får noe flere, men også ser vi kanskje en tendens mot en utflating nå. Det vi kanskje bekymrer oss litt for, er jo at det også kan se ut som at det er færre som velger å konfirmere seg, og for oss som er opptatt av denne tradisjonen, og det å være tradisjonsbærer, så er jo det, jeg skal ikke si bekymringsfullt, men vi håper nå i hvert fall at det er en endring som ikke biter seg fast. Da.
6: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2, og Humanetisk Forbund er på besøk sammen med forskningsstiftelsen KIFO. Vi prater om bevegelser i konfirmantmassen. De unge velger nå bitte litt annerledes enn de har gjort de siste årene, og det at de kan velge, det kan de takke humanetikerne for. I år er det nemlig 75 år siden de første borgerlige konfirmasjonene, som det het den gangen. Hvordan gikk det her for seg, Andreas? Hvis du kan gå tilbake i historien for oss, hvordan kom Norges historias første humanistiske konfirmasjon i stand?
7: Ja, historien om humanistisk konfirmasjon startet, som vi pleier å si, med en fars løfte til sin datter, og det er egentlig en ganske fin historie. Stifteren av Humanitets Forbund, han het Christian Horn. Han var en fremtredende akademiker, men han var også pappa. Og da hans datter Kari ble født, så lova Christian henne at hvis ikke det fantes et alternativ til kristelig konfirmasjon innen hun ble ungdom, så skulle han lage det. Og sånn ble det på en måte. Og så kan man jo spørre seg, hvorfor var det så viktig for han? Jo, han husket jo en tid da konfirmasjon var lovpålagt. Det var det vel i Norge frem til 1912, hvis ikke jeg husker feil. Og den tiden han vokste opp i og virket i, var jo historien en tid som var preget av at kirken hadde veldig stor definisjonsmakt over hva det ville si å være et godt menneske, og hvilke verdier som lå til grunn for det. Og han beskrev det selv ganske sterkt, altså et menneske som ikke godtok kristendommens dogmer ble nærmest sett på som umoralsk, som en person man ikke helt kunne stole på. Og derfor var det veldig viktig for han å vise samfunnet at de som hadde andre meninger enn majoriteten, også hadde en moral, en etikk og et livssyn, og at de også hadde behov for disse fellesskapsritualene og disse tradisjonene for å markere de store overgangene i livet. Og det har jo mennesket gjort i tusenvis av år, og det var han opptatt av at det skulle man også kunne gjøre, selv om man ikke nødvendigvis trodde på Gud.
6: Mm. Og sånn ble det. Kari ble konfirmert borgerlig, slik pappa hadde lovet, men hvordan får ikke en borgerlig konfirmasjon i 1951 da?
7: Nei, altså hvis vi går tilbake til 1950, så ble det stiftet noe som het Foreningen for borgerlig konfirmasjon, som også var forløperen til Humanitets Forbund, og de arrangerte da et kurs i godt medborgerskap, som de kalte det. Og det var 34 ungdommer som deltok på det kurset, og som ble konfirmert i den første borgerlige konfirmasjonsseremonien i universitetets aula i Oslo. Og selve seremonien den gangen, den var faktisk ikke så annerledes fra det vi kjenner humanistiske konfirmasjonsseremonier i dag. Det var blant annet en velkomsttale av Christian Horn selv, der han kunne se inn i øynene til sin datter og vite at han hadde oppfylt det løftet sitt. Da. Så var det diktopplesning med dikt av Bjørnstjerne Bjørnson og Nordahl Grieg og Arnulf Øverland, og det var musikk fremført av studentorkestret. Så var det en festtale ved høyesterettsadvokat og senere ordfører i Oslo, Brynjulf Bull. Og så er det jo litt morsomt at det var 300 gjesteplasser avsatt til konfirmantene og deres familier i universitetets aula. Men de øvrige billettene kunne kjøpes for 2 kroner stykke ved å henvende seg i Dagbladssentralen. Så, sånn foregikk den første.
6: Så eksotisk var det faktisk.
7: Så eksotisk var det.
6: Den norske kirke synes kanskje ikke det her var det fineste som hadde skjedd. De mente at, ganske lenge mente de at humanetikerne hadde rappet kirke. Klær. Jeg har vært i arkivet og funnet litt av perle her, Andreas, som jeg tror du synes kommer til å være artig å høre. Det her altså da, fra 1959, der borgerlig konfirmasjonspioner Christian Horn diskuterer med sokneprest Lars Johan Danbolt, og det er presten vi hører først. Han synes det er feil å kalle det her ikke-kristne ritualet for konfirmasjon. Hør på det her.
8: Det er et meget gammelt ord. Det betyr som bekjent bekreftelse. Noe blir bekreftet. En konfirmant er en konfirmandus, det vil si en som blir bekreftet i noe. Og det som blir bekreftet, det sies i vårt konfirmasjonsritual slik: til den kristne tro er du døpt, i den kristne tro er du opplært. Ved den borgerlige konfirmasjon, skjønner jeg ikke hva det er som blir bekreftet.
9: Ja, til det vil jeg svare at borgerlig her naturligvis står i forhold til slike begreper som borgerlig vielse, at det er en institusjon som tar sikte på et eller annet i forhold til de unge på dette trinnet, i forhold til deres utvikling til samfunnsmennesker.
6: Ja, hvorfor prater ikke dere sånn når dere blir invitert til selveste NRK? Det skjønner ikke jeg. Men Andreas, hvordan var det å høre det her?
7: Det var veldig morsomt, det har jeg ikke hørt før heller faktisk, men det var veldig gøy å høre.
6: Sven Tore, bortsett fra bruken av selve ordet konfirmasjon, hva var det kirka kan ha vært bekymret for?
10: Det var utrolig gøy å høre dette klippet, måten de prater på og argumenterer. Nei, altså, ikke sant, Norske kirke har jo en lang tradisjon, holdt opp å si, på å ikke slippe andre tros- og livssynsminoriteter til, etter hvert som de har, hva skal jeg si, mistet hegemoni. Så det skriver seg jo inn i denne tradisjonen. Men det er klart at, hvis vi zoomer litt ut her, så jeg tenker at dette er mer enn på en måte kirkas mistenkeliggjøring av Humanitisk Forbund. Dette er jo på en måte, altså, ser man på konfirmasjon i Norge, den lange tradisjonen med konfirmasjon, så er jo dette den gamle statlige, ikke sant, disiplinering og altså konfirmasjon. Det var jo et offentlig forhør i katekismekunnskap, ikke sant? Det kommer inn på 1700-tallet sammen med, det er jo bakgrunnen for at vi får skole, ikke sant? Det er statens disiplinering og skolepolitikk som ligger bak her.
6: For å si at nå er du voksen.
10: For å gjøre dette voksen og myndig, og det var jo, som det ble sagt her, det var jo faktisk påbudt ved lov frem til begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant? Sånn at Det er en kjempe gammel stor institusjon som har på en måte blitt fra å være en sånn offentlig statlig ting til mer og mer bli en sånn kirkelig kirkelig ting. Men sånn at kirka reagerte jo veldig sterkt, og det var mye skriverier og sånt på 50- og 60-tallet.
6: Nettopp. Du, vi skal høre med de unge selv om de merket noe til poenget med ritualet. Vi har jo reporter Lise Sørensen ute på Rosenborg skole i Trondheim. Lise, er det sånn at konfirmantene kjenner på en slags overgang fra barn til voksen?
1: Ja, det lurer jeg litt på, og det skal jeg jammen meg spørre dem om. Jeg står her med 5 stykker. Føler dere at dere er voksen nå? Altså, konfirmasjon er jo egentlig et sånt overgangsrituale fra man er barn til man blir voksen.
2: Nei, jeg føler egentlig ikke at man legger så mye i det å være konfirmert. Man føler seg ikke så mye mer voksen av å være konfirmert.
1: Nei, enn dere, har dere merket noen endring?
4: Jeg føler at hvis folk faktisk skulle tenkt at det er da man blir voksen, så burde det kanskje vært litt senere. Men du er jo ikke et barn lenger akkurat, så det har jo kanskje noe med det å gjøre.
11: Nei, jeg følte meg ikke voksen når jeg våkna på konfirmasjonsdagen. Nei, det var ikke sånn.
1: Men da sier jeg takk til konfirmantene her på Rosenborg skole, som ikke er helt voksne nå, men på vei.
6: Og vi takker reporter Lise Sørensen med oss fra Trondheim, og vi takker også Sven Tore Kloster, forskningssjef i KIFO, og Andreas Larsen, leder for seremoni- og konfirmasjonskurs i Humanetisk Forbund. Og som vi var inne på, Humanetisk Forbund har jubileum i år, 75 år med borgerlig konfirmasjon og 70 år som livssynssamfunn. Fortellingen om denne nyvinningen i norsk kulturhistorie skal vi komme tilbake til i Kompass. Men nå skal det handle om noe helt annet. Nå skal vi ha siste del i vår serie om totalitære kvinner, og i dag så skal vi inn i islamismen.
12: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
6: Året er 2001. Wikipedia blir lansert. Kronprins Håkon og Mette Marit gifta seg. Og tidligere president i Jugoslavia, Slobodan Milosevic, overgir seg til politiet. Så, i september skjer det som på mange vis skal forandre verden.
13: Holy fuck!
14: Oh my god!
15: På ettermiddag her er Dagsrevy-redaksjonen med en ekstra sending. To passasjerfly har med 18 minutters mellomrom krasjet inn i hvert sitt av de to tårnene til den enorme verdenshandelssenter i New York. Det skal nå være på det rene at begge flyene ble kapret kort tid før katastrofen som inntraff for 3 kvarter siden omtrent.
6: Ja, det var fortvilelse og sjokk I Vesten. Det ble derimot rapportert om rop, sang og rifleskudd I Kandahars gater for Al-Qaidas planlagte terroraksjon 9. september var vellykka. I Afghanistan, I kretsen rundt lederen Osama bin Laden, finner vi 38 år gamle Rabia Hutchinson. I mange år har hun vært besatt av islamismen, og nå hun stasjonert på et sykehus for såkalt hellige krigere. Og nylig kom hun med I boka di om totalitære kvinner, Ida Rydning. Velkommen tilbake til oss.
13: Hei, hei. Tusen takk.
6: Hvorfor ville dere ha med Rabia Hutchinson?
13: Rabia vårt kvinnelige eksempel på en islamist. Vi har jo da disse fire store totalitære ideologiene. Vi har fascisme, nazisme og kommunisme. Og så har vi islamismen I tillegg. Og Rabia da vårt eksempel innenfor denne ideologien.
6: I det ondes tjeneste heter boka som du har skrevet sammen med Nora Stenberg, og I dag skal vi altså dykke ned I den her utrolige og ganske så ukjente historien for de fleste nordmenn vil jeg tro om Rabia. Men aller først, hva slags rolle hadde du på det tidspunktet, altså da de to Boeing 767-flyene fløy inn I World Trade Center?
13: Da har hun dratt til Afghanistan med seks små barn, blitt installert I Kabul, og så har hun da blitt sendt til da Kandahar for å være med og etablere dette kvinnesykehuset. Hun også gift da på dette tidspunktet med militærstrategen Mustafa Hamid. Han tett på Osama bin Laden og den innerste kretsen I da Al-Qaida.
6: Og vi skal komme tilbake dit, men nå skal vi gå tilbake til 50-tallets Australia. Noen timer med bil innover I landet fra Sydney. For der vokser Rabia opp, og da under et annet navn I dag.
13: Yes, hun jo da født som Robin Mary Hutchinson, og vokser jo opp I Mudgee, som en sånn typisk australsk country town, den australske outbacken, om du vil. Her vokser hun opp sammen med mor, far og eldre storebror.
6: Hva slags unge hun?
13: Hun tidlig veldig viljesterk. Når hun begynner på skolen, så har hun ikke tid til å leke. Hun vil lære å regne, skrive og lese så fort som overhovedet mulig. Men hun også utagerende. Og her ser man liksom konturen av hvordan hun senere blir I livet. Hun mener jo allerede da, som femåring, at når du skal gjøre noe, skal du gjøre det skikkelig. Det finnes ingen gråsoner. Og det en kul anekdote hvor hun da havner I konflikt med en gutt, og han nekter å spise gress. Han leker at han en hest, men han bare later som han spiser gress. Og det jo helt uaktuelt for unge Robin. Hun tenker at hvis du skal leke hest, så skal du gjøre det skikkelig, og da skal du spise gress.
6: Rett og slett. Ja, og så må man si at hun var veldig tidlig på religiøs søken.
13: Ja, det bestefaren hennes, som også favorittpersonen hennes I hele verden I oppveksten, som introduserer henne for religion, tanken om Gud og ideen om paradis. Såpass mye at hun maser seg til å begynne på søndagsskole, men finner ikke helt sin plass blant de andre kristne. På dette punktet så moren hennes har skilt seg fra hennes far, som da har begynt å drikke og vært voldelig og sånne ting. Og hun blir jo da uglesett I det kristne miljøet I Mudgee. For det jo da uhørt å være både skilt og alenemor og disse tingene. Og dette tanker altså, som hun sliter med som barn. Gud skal jo elske alle, sier kirken, men bare ikke mammaen hennes. Og hun skjønner ikke hvorfor.
6: Og den unge Robin vandrer da videre, blir ungdom, og vi hippietida. Hun blir opptatt av dyrs rettigheter, blir vegetarianer og stor motstander av Vietnamkrigen. Så reiser til Indonesia. Hvordan blir livet der?
13: Livet blir jo veldig bra for en festglad ung jente. Dagene går jo stort med på å drikke bintangøl og røyke marihuana sammen med annen festglad ungdom. Og her stifter hun også bekjentskap med da hinduismen, som hun liker veldig godt. Hun legger merke til at samfunnet på Bali legger liksom mer vekt på det store fellesskapet, heller enn liksom individet, som hun vant med fra Australia, at det blir I stor stor grad overlatt til seg selv. Det et sterkere fellesskap på Bali, og dette synes hun finner det veldig romantisk, altså.
6: Mm. Og begynner å snuse på islam.
13: Det under en tur til Jakarta, hvor hun da blir bedre kjent med islam.
6: Hva det med islam som hun synes fascinerende?
13: Hun blir jo sjokkert over enkeltheten i det. Du må, for å være muslim, så skal du følge islams fem søyler, som da trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilgrimsreisen og veldedigheten. Det en gud, og religionen har mer klare og konkrete regler. Hun forsto for eksempel aldri denne hellige treenigheten. Den synes hun var veldig ulogisk. Hvordan kan Gud være både menneske og Gud og den hellige ånd? Det var for henne ulogisk. Hun finner mer klarhet i islam.
6: Og det her hun møter han som skal bli far til de første ungene hennes.
13: Yes, Bam Bang heter han, litt av et kapittel i hennes liv. De møtes på Kuta-stranden på Bali. Han jo da en ung og kjekk fyr, men han kommer altså da fra en veldig rik og velstående familie. Faren har en høy stilling på den internasjonale lufthavnen på Bali, og moren en såkalt priyayi, altså en aristokratslekt, som da hevder å stamme fra de gamle kongefamiliene på øya Java.
6: Du lytter på NRK P2, og vi prater altså om australske Robin Hutchinson. Vi skal høre mer om hvordan det går med henne, men vi må ta en sveip innom islamismen i det rydning, for det inn i det her hun i ferd med å bli radikalisert inn i. Si litt om hvordan tanken om den moderne islamistiske staten oppstår i Indonesia.
13: Ikke sant. Den oppstår jo allerede på tidlig 1900-tallet, og da har jo en direkte sammenheng med kalifatets fall, altså det ottomanske riket og kalifatet som faller. Det litt vanskelig for oss som ikke muslimer å se for seg hvilken stor betydning kalifatets fall hadde på verdens muslimer, og på en måte hvilken sorg det var for veldig mange. Og i kjølvannet av dette her så oppstår det en islamsk vekkelsesbevegelse. I Indonesia så denne bevegelsen tydelig, en av de gruppene som regimet stadig kjemper for å bli kvitt, egentlig, i denne perioden.
6: Og Robins mål i livet nå at Indonesia skal bli en erkekonservativ islamsk stat. Hvordan hun jobber for det?
13: Ikke sant. Hun radikaliserer seg jo, og dette gjør hun da gjennom en organisasjon som heter Darul Islam. Hun dyttes inn i armene på to lærde islamske menn som da styrer denne organisasjonen i Solo, byen Solo, og jobber da her iherdig med å skolere ungdommen. Hun får en stilling på en sånn, kall det ideologisk islamistisk skole, som står for og føre fram den nye generasjonen med muslimer, da. Det de anser som muslimer, yes.
6: Hun blir veldig konservativ. Hvor kommer det fra, så det ønsker hennes som det?
13: Hun stifter bekjennskap med wahhabismen. Det en fascinasjon for da han heter Ibn al-Wahhab, og hans lære som kom på 1700-tallet, som en reformbevegelse innen sunni-islam. Det også statsregionen i Saudi-Arabia i dag, og også det ideologiske grunnlaget for den islamske staten i Syria og Irak, ikke sant, fra 2014, du skjønner jo hvor dette bærer da, ikke sant? Det som kjennetegnet her jo at som muslim så må du aktivt ta avstand for alt som ligner avgudsdyrkelse. Altså du skal fysisk bekjempe kjettere, som et sekkebegrep for egentlig alle andre som ikke muslimer. Og dette gjelder også shia-islam, ikke sant? Så det liksom sterke sekteriske tendenser i denne formen for islam. Shia-muslimer har det nedsettende navnet som rafida, altså det betyr de som forkaster.
6: Det her ga seg jo noen litt sånn utrolige utslag. Fortell litt om det.
13: Ja, hun blir jo obsesst på å liksom finne den riktige og bokstavtro praktiseringen av islam. Og dette kommer jo spesielt til syne. Hun bor jo en periode hos nettopp en av disse to mentorene i Solo, og reagerer på at han har stoler i hjemmet sitt. Og, påpeker hun at profeten satt da virkelig på gulvet i sine dager på 500-tallet, og kritiserer han da for dette, og han fjerner faktisk disse stolene. og høre på henne. Av andre ting så er det hatten hans for å gjennomgå. Den er ikke islamsk nok. Og hun refser også han andre lederen for å ha uislamske klær. Så her blir hun fort kjent som en litt sånn bråkebøtte, som da irettesetter menneskene rundt seg for å føre uriktig islam.
6: Det kan du jo både bli mer eller mindre populær av.
13: Ja, det kan man si. Men disse to mentorene faktisk beundrer henne. De utvikler faktisk et ganske nært vennskap, og de beundrer henne da for å være så ivrig.
6: Og det er nå Robin tar et muslimsk navn, Rabia, som da visstnok er etter en kvinnelig islamsk lærer og mystiker fra 700-tallet. Og så, etter invasjonen i Afghanistan i 1979, så får den islamske vekkelsesbevegelsen fart, og den afghanske mullaen erklærer hellig krig mot Sovjet. Og det synes da Rabia er romantiske greier. Hun har jobbet som lærer i Jakarta, men sa på stillingen fordi at de ikke ville ha kjønnsdelte klasser. Jeg holdt på å si mer katolsk enn paven, men det er vel mer riktig å si at hun ble jo rett og slett mer muslimsk enn de muslimske lederne.
13: Ja, absolutt. Og hun er jo helt inn i denne ideen om jihad, som du sier, at hun romantiserer fryktelig mye. Og hun begir seg jo ut på den reisen til slutt. Tar med seg disse seks små barna og drar av gårde ned til da et av verdens mest farlige og fiendtlige samfunn nede i Pakistan og Afghanistan.
6: Det er Rabia Hutchinson vi prater om i NRK P2. Hun er altså på vei langt ned i kaninhullet, og innerst der ligger islamismen. I 1989 så kommer da altså et vendepunkt, som du sier, da Rydning. Muslimer jubler over hele verden, for da har jo da Sovjet trukket seg ut av Afghanistan. Hvordan var det for Rabia og barna å komme til Pakistan? Altså, minstejenta Amina er jo da bare ett år.
13: Ah, ja, det er helt sprøtt. De ankommer da i 1990, og det er jo et sjokk, spesielt for de andre barna. De har aldri lagt øynene på et våpen før, og det er jo nå en del av hverdagsbekledningen. For i Peshawar, hvor de ankommer, så myldrer det jo av både flyktninger, veteraner, fremmedkrigere, smuglere, våpenhandlere og andre mennesker, og det er ganske kaotisk. Det er flyktningtelt så langt øyet ser i alle retninger utenfor denne byen.
6: Hvorfor drar hun dit?
13: Det er her hun skal være med på å bygge den nye islamske staten, som da skal vokse ut av asken etter Sovjetunionen. Det er meningen i livet hennes. Hun er helt overbevist at som ekte muslim, hun kan kun være en ekte muslim, fullt underkastet Gud, i det hun anser da som et fullent islamsk samfunn. Og dette skal hun være med å bygge her.
6: Hva med ektemannen hjemme i Indonesia?
13: Du vet hva, der er det ferdig. Så hun ankommer jihadistbevegelsen single. Med da disse barna da.
6: Seks barn.
13: Yes.
6: For slem. Ja. Hvordan er standarden når de da blir stasjonert i Pabbi i Pakistan?
13: Yes, her er det magre kår. Alle hus er lagd av leire, og de bor også i telt, og både teltene og husene er da fulle av skorpioner og insekter. Det er ingen strøm. Hun har imidlertid en radiator for å lage både frokost og middag et par timer i døgnet. Men det er jo da, det er dårlig stand, ikke sant? Det florerer av sykdommer, og spesielt barna blir jo veldig syke, ikke sant, hele tiden. Så her er det magre kår, altså, og på sykehuset så er det også sånn. Dårlig utstyr, det vaskes ikke opp etter operasjoner og døde mennesker, som det jo var en del av. Det kom jo inn mye skadede fra krigen i nabolandet, blir jo simpelt hen bare dyttet til side for å liksom gjøre plass til neste pasient.
6: Men allikevel, i det her enkle livet i Pabbi i Pakistan, så lever hun sine lykkeligste dager, Ida. Hvorfor har hun det så bra nå?
13: Det her hun føler at det er struktur, klare linjer, det er ingen gråsoner, samfunnet er veldig, veldig konservativt islamsk, det er kjønnssegregert, og ja, rett og slett, det er ingen gråsone. Hun slipper å lure på hva som forventes av henne. Her lever de enkle liv, men da fullstendig underkastet Gud.
6: Hvordan er en vanlig dag da i Pabbi for Rabia og ungene?
13: Den starter tidlig om morgen, klokka 4, med morgenbønn, og så henter gjerne barna brød og fløtekrem som de spiser til frokost, før de drar i timesvis til skolen med buss. Og selv jobber hun på det lokale sykehuset i Gåsøyene, som også er laget av leire, da, som alt annet i denne byen.
6: Mm. Og Rabia selv, hun jobber da på sykehus.
13: Ja, her har hun lært av de andre å være fødselshjelp. Hun behandler helt enkle sykdommer som kolera, hepatitt, skuddskader, ja, slike ting.
6: Og det er også i gaten i Pabbi at hun ser en høy og rank kar, nemlig Osama bin Laden. Hvordan ser folk på ham sånn 10 år før terrorangrepet på World Trade Center?
13: Altså, Osama bin Laden er jo jihadistbevegelsens største finansieringskilde på dette tidspunktet. Han deler ut penger, hjelper fattige og liksom støtter saken, så det er veldig mange sånne Robin Hood-lignende historier rundt Osama bin Laden. For eksempel så skal han ha møtt barna til Rabia en dag, hvor de står i kø for å hente brød. Og da spør han om hvorfor de står her og sånn, og så sier de at her henter alle de fattige familiene brød, og da skal han ha et liksom spandert brød på hele byen da, i ett års tid fremover. For han ja, hadde som sagt mye penger, og det kom faktisk trailere kjørende inn i den byen og med fullstappet av amerikanske dollar, og dette ble da spadd inn i telt, som om det var korn. Og så gikk folk og tok det de trengte der, og så når den var tom, så kom det simpelt hen en ny trailer.
6: Hvordan ble Osama bin Laden så rik?
13: Du, han er fra en aristokratisk rikmannsfamilie i Saudi-Arabia, så han har ubegrenset med midler derfra.
6: Mm. Og bin Laden legger også merke til vår hovedperson. Fortell om det. Hvorfor gjør han det?
13: Ja, for hun skiller seg jo ut. Hun kommer jo her som alenemor med disse 6 barna på slep, og får jo litt status for å ha liksom forlatt sine behagelige, komfortable liv i Australia for å liksom leve ut Guds sak og jihad-prosjekt i Pabbi.
6: Jihadistbevegelsen erklærer krig mot USA. For å få kontroll over grenseområdene mot Afghanistan, så vil da statsminister Benazir Bhutto ut med fremmedkrigerne, og jihadistsamfunnet i Pabbi blir avviklet. Hvordan slår det ut for Rabia og familien?
13: Dette er jo en krise for Rabia, altså et eksistensielt tap. Hun har jo kommet hit for å liksom bygge hjemmet sitt videre for henne og barna. Men hun mister jo da Pabbi, stedet hun bor, blir jo da rasende, og ser seg nødt til å reise tilbake til Australia i 1995.
6: Og det er ikke bare holdningen hennes som er ganske radikale, det er også henne som globetrotter. Her er det litt sånn tunga rett i munnen, for det er hit og dit. For ja. I 2000 så reiste tilbake til Pabbi, da hadde det blitt en slags spøkelsesby, og da pakket hun sammen ungeflokken og reiser til Afghanistan. Og da vet vi at nå skjer noe som skal få store ringvirkninger. 11. september 2001 nærmer seg, og nå er altså denne dama nederst i kaninhullet, Ida Rydning. Hvordan er det islamske drømmesamfunnet nå?
13: Altså, nå befinner hun jo seg midt i puddingen, ikke sant? Og Taliban har jo tatt over makten i 1996. De har jo da sittet på makten i 4 år når hun kommer ned her. Og det islamistiske samfunnet der er jo da preget av et strengt lov- og straffesystem, kalt hududlover. TV, musikk og film er forbudt. Kvinner kan ikke bevege seg fritt. Du trenger et skriv for å gå ut alene hvis du er kvinne, hvis du skal på jobb eller andre ting. Eller så må du ha mannlig følge. Og altså, hudud betyr jo grensesetting, og straffene da, hvis du stjeler eller er tyv eller hva det måtte være, så får du da lemlestet, du får, altså, de kutter av hånden din, de steiner deg, og piskeslag er liksom legitime sanksjonsmidler. De aksepterer hun.
6: Hun har da tatt kontakt med bin Laden. Hun er litt sånn i villrede. Hvordan skal hun bruke evnene sine, og skriver altså brev til Al-Qaida-lederen? Hva er det hun skriver her?
13: Ja, Hun sender et brev da til sin emir, som betyr leder, og spør hvor hun kan gjøre mest nytte i dette prosjektet da med å bygge den nye islamske staten. Og i 2000 så er Osama bin Laden, han er veldig opptatt. Han driver liksom en ensidig krig mot USA allerede her, og han er i eksil, men han svarer henne og ber henne dra da til Kabul, hvor de fleste fremmedkrigerfamiliene får plass.
6: Mm. Og her blir det et nytt ekteskap også.
13: Yes, da, for hun havner, det er i Kandahar, så da har hun kommet dit, og her blir hun tilbudt dette nye ekteskapet med da Mustafa Hamid. Han er en egypter, og da tett på ledelsen i Al-Qaida.
6: Og hva er Hamid sin holdning til det med USA?
13: Han har jo lenge, altså Mustafa Hamid har lenge vært motstander av denne krigen mot USA. Han sammenligner det som å flagge rødt foran en illsint okse. Og dette snakker han jo selvfølgelig også med Rabia om. Og han skal jo også få rett. For når det virkelig smeller etter 11. september 2001, så er det jo akkurat det han frykter som kommer til å skje.
6: Mm. 9. september 2001, det var utenkelig det som skjedde. To passasjerfly krasja inn i tvillingtårnene World Trade Center i New York, og i tillegg så krasjes det to andre fly. Og det er miljøet rundt Rabia som står bak, og det blir stadig vanskeligere å finne venner og mat og vann, og familien må flykte. Hvor går ferden nå?
13: Oi, oi, oi. Den går gjennom et nådeløst landskap først i Afghanistan. Afghanerne er jo egentlig sinte på dem. De har jo skylden for at det nå liksom bare, bombene bare raser over dem.
6: For da går USA til angrep på Afghanistan.
13: Ja, de lanserer altså motoffensiven og går til angrep, det er 6 dager tror jeg etter dette her. Og da, de må jo flykte. Gjennom ørken, vegetasjon og det ene og det andre, stadig da med fienden, altså deres fiender da, i hakk i hæl.
6: Både en... USA og lokalbefolkningen på et vis da?
13: Ja, det er disse altså, USA-støttede gruppene da, som er med på en måte å styrte Taliban.
6: Mm.
13: De er jo på jakt etter dem hele tiden. Det er jo et tilfelle her hvor de er grådig nære fra å bli tatt, og bare se for dere det her dere. Her gir hun altså en av de yngste døtrene en håndgranat i hånden, ber henne gjemme seg, og så sier hun, denne detonerer du hvis de kommer for nærme. Se for dere det, altså jeg får helt grøsninger.
6: Og hvor går ferden?
13: Den går, hun nekter jo egentlig å forlate Afghanistan her, skal hun leve eller dø i forsøket, men så er det ektemannen hennes da, Mustafa Hamid, som overbeviser henne om å ta turen videre til Iran. Her er det noen revolusjonære grupper som tar imot disse fremmedkrigerne som kommer over grensen. Og hun er jo da kona til en høytstående offiser, så de blir jo tatt imot og installert i utkanten da, hovedstaden Teheran.
6: Og hvordan blir livet der?
13: Litt isolert og ensomt. De får jo ikke lov å gå ut i tilfelle hun blir oppdaget. Hun må jo for eksempel gå med linser, for hun har jo da disse blå australske øynene sine, og hun skal jo ikke vekke noe oppmerksomhet.
6: For hva kunne hun risikert der og da hvis USA hadde fått tak i henne?
13: Ikke sant? Altså det kunne jo bety en enveisbillett til Guantanamo Bay.
6: Mm.
13: Hun er jo internasjonalt ettersøkt. Det er hun.
6: Og her er det også mer uenighet. Hun forlater mannen sin.
13: Ja, det oppstår sprekker i det forholdet da hun mistenker at han har blitt shia-muslim, og setter jo opp en slags sånn felle hvor hun også later som hun har sympatier. Og når han da biter på og innrømmer dette her, så flipper hun og skriker noe sånt som at hun skal bære vitne om at han har blitt en frafallen da, på dommedag. Da ender ekteskapet deres.
6: Men hun er jo mor fortsatt, har med seg masse barn på reise, er på flykt i Iran, og gjør det som en del utlendinger i fortvilelse har gjort før henne, banker på døra til den australske ambassaden. Og hva slags deal er det hun går med på da?
13: Hun får komme tilbake til Australia mot at hun fullt samarbeidsvillig med å fortelle alt hva hun har gjort fra A til Å, fra liksom den tidlige perioden i Indonesia til hvor hun da sitter midt oppe i puddingen i Afghanistan.
6: Men svikter hun da idealene sine, eller hvordan vil du beskrive det?
13: Nei, jeg tror faktisk hun lever opp til disse idealene, holdt jeg på å si. Hun kan ikke juge. Det er fortsatt ingen gråsoner. Hun er muslim med alt det innebærer. Altså, det var hun anser da, som muslim. Veldig viktig å påpeke at islam og islamisme er to forskjellige ting. Men det hun mener er da riktig praktisering av religion, så hun kan ikke juge. Hun er islamist på sin hals den dag i dag, forteller alt akkurat som det er, og får jo da husarrest i Australia, blir fratatt alle barna sine, ja, lever fortsatt et veldig rolig stille liv der.
6: Det er Ida Rydning som sier det her, min gjest i Kompass i NRK P2 akkurat nå, og vi prater om islamisten Rabia Hutchinson, som har forlatt jihadistmiljøet i Afghanistan og dratt tilbake til start på et vis, på sitt livs spillebrett til Australia, der hun vokste opp. Altså, hva med familien, søskene og alle ungene, hvordan forholder de seg til Rabia nå?
13: Nei, hun har ikke kontakt med for eksempel søsteren sin lenger. De tok avstand fra henne så fort hun kom hjem. Også det hennes to eldste barn, som da Devi og Mohammed, som hun fikk med første ektemann Bambang i Indonesia, de også har gått bort fra, altså tatt avstand til henne, og er heller ikke muslimer. Resten av ungene ble jo også tatt fra henne, men jeg vet at flere av de har postet ting i senere tid på Facebook og sånne ting som handler om mye sånn martyrdom og

0: ikke kjent for å være spesielt fremtredende. De skal være fødemaskiner, være tilholdt hus og hjem og tie, og har heller ikke noe plass liksom, i det politiske systemet. Men hun strider jo litt imot dette. Hun drar jo alene ned til Afghanistan. Hun finner veien inn i den innerste kretsen, og hun får tillit og også oppgaver av de som styrer, både i Taliban og i Al-Qaida. At hun får liksom oppdrag å etablere dette kvinnesykehuset, er jo en enorm tillit fra eliten der. Så hennes liksom reise gir et veldig unikt innblikk, altså. Ikke bare i liksom forløpet til 11. september 2001, men bare sånn for, også for hvordan, liksom, hvilken rolle kvinner har i denne bevegelsen.
1: Mm.
0: Veldig interessant. Grusomt for øvrig, men ja, interessant.
1: Du var litt inne på det, men si litt mer om hvordan lever hun i dag?
0: Veldig stille. Hun er under tett oppsyn av sikkerhetspoliti. Hun får ikke lov til å undervise lenger. Hun er nok bitter, og hun angrer ikke på noen ting. Det er det jeg vet.
1: Så vet vi noe om hva hun tenker om sin egen historie, altså hva hun selv mener hun har oppnådd.
0: Jeg tror hun mener hun har oppnådd ganske mye, for hun klarte jo det å komme dit hun ville og leve som hva hun anser som en ekte muslim og fullt underkastet av Gud i et rettssamfunn. Men denne drømmen blir jo også knust i biter foran øynene hennes, så at det prosjektet har mislyktes, det tror jeg hun tror.
1: Mm. Hva vil du si det mest sånn spinnville i det her?
0: Det er altså, det er vanskelig for oss å sette oss inn i, men bare det at hun drar med seg alle barna sine, ikke sant, inn i dette her. Hun har jo en tendens til å liksom dukke opp i de landene som er i midt i sånne islamistiske, ganske blodige opprør. Men det bare sier sitt om hvor utrolig dypt forankret hun er i islamismen. Det her, altså, koste hva det koste vil, så skal hun få til dette her, da. Det synes jeg er helt spinnvilt. Jeg har barn selv, og det er bare tanken på å drasse med seg meg henne til et sted som er så fiendtlig, så farlig og så blodig. Jeg klarer ikke å tenke meg det en gang. Det er det som er spinnvilt. Hun starter med liksom en ganske lykkelig barndom i Mujee, og så havner hun midt i stormens øye, i islamistbevegelsen. Helt utrolig.
1: Mm. Ida Rydning er forfatter av boka I det ondes tjeneste, som er skrevet sammen med Nora Stenberg. Dette var historien om Rabia Hutchinson, islamist og australier som utvandret til Afghanistan med sine 6 barn for å slåss for en totalitær islamsk stat. Ida, takk for at du kom og fortalte.
0: Og tusen takk for at dere ville ha meg.
2: En podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
1: Ja, appen NRK Radio er jo en skattkiste av lyd, og der finner du selvfølgelig også Kompass. Gå inn i appen og hør oss om du gikk glipp av noe, og så kan du også sende oss melding der inne. Du bruker knappen som heter Send inn, og så kommer meldingen din rett inn til meg her på skjermen. Og så skal jeg bare si at det var Margrethe Novik som var produsent for det hele i dag, og Lise Sørensen var også med på laget sammen med Sigrid Gjelland. Og så fortsetter vi i morgen, og da så skal vi prate om det her med at noen ønsker å leve for evig. Noen ønsker å la seg fryse ned og forhåpentligvis bli vekket opp en gang i fremtiden. Hvordan overhovedet kan det være mulig å få gjennomført i praksis? Og ikke minst å tro på. Om du har tanker rundt det her, så kan du jo gå inn i appen NRK Radio, søke opp Kompass og bruke den her knappen Send inn da. Så høres vi igjen i morgen.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Forsvaret har et kulturproblem med mobbing og seksuell trakassering. Det har forsvarssjefen innrømt. Men Forsvaret vil nå undersøke problemene senere og sjeldnere, skriver Altinget. Etter at Forsvaret begynte med mobbing og seksuell trakassering-undersøkelser i 2018, var avtalen at de skulle gjennomføres annethvert år. Nå har de ønsket å utsette neste undersøkelse til 2028, og dermed etablere en 4-årig syklus. Det ønsket avslo Forsvarsdepartementet. Myndighetene advarer russen om bruk av laser. Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet på et russetreff. Det er usikkert hva slags type laser som traff den skadde russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss. Det skal ikke mer til enn at laseren streifer forbi øyet, forteller overlege Espen Ringvold.
1: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
2: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
0: Du hørte til slutt reporter Siv Kristin Selman. India kommer til å ha mye å bidra med, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. Han er her for å snakke om grønt strategisk partnerskap, handel og romovervåkning og forskning. Og flere avtaler er signert i dag.
3: I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes.
0: Dagligvaregiganten Coop tilbakekaller to typer rosiner som kan inneholde småstein. Det gjelder enkelte Coop-rosiner på 250 gram og enkelte Coop-rosiner i sekspakning. Produktet er nå fjernet fra butikken, og kunder som har kjøpt det bes kaste det eller levere det tilbake i butikk. Da får du pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK P2.
5: Anders Krogh er forfatter og spesialrådgiver i Regnskogfondet, der han har urfolk som lever uten kontakt med omverden som spesialfelt. En ekspertise Krogh har opparbeidet seg fra han var 23 år, da han uten erfaring og bagasje la på tur inn i Amazonasjungelen alene, og etter hvert ble en del av stammen kattefolket.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Anders Krogh, velkommen til Drivkraft.
6: Takk skal du ha, det er helt nydelig å være her.
5: Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan sier man hei på matsetsisk, eller?
6: Ara.
5: Ara?
6: Ara.
5: Ja. Det betyr bare hei, eller?
6: Det betyr bare hei.
5: Ja. Hvordan har du det?
6: Jeg har det veldig bra. Jeg er på et godt sted i livet, egentlig. Og mye av grunnen til det er fordi jeg har på en måte slått meg til ro med at jeg skal leve med en type bekymring inni meg for hvordan det går med denne planeten og naturen. Ja. Altså, jeg har hatt den hele livet, og før så har den gitt meg mye stress, altså sånn indre uro og stress, og da, ikke sant, sinne og så videre, men nå har jeg på en måte slått meg helt i ro med det, så nå lever jeg godt med den,
5: ja.
6: Med den følelsen.
5: Det er som om sånn, hvis man har hatt dødsangst, så at man liksom bare erkjenner at det er uunngåelig.
6: Kanskje litt sånn,
5: ja.
6: Jeg tror det. Det er uunngåelig. Samtidig som jeg har jo nå jobbet så lenge med dette her, og jeg har opplevd og erfart hvor utrolig mange mennesker det er der ute som faktisk jobber for at denne planeten skal overleve.
5: Ja.
6: Ikke sant? Så mange idealister, urfolk, ikke sant, som er der ute og kjemper en kamp hver eneste dag for at regnskogen skal bestå. Så ikke sant, vi jo overhovedet ikke alene om denne kampen, selv om motkreften jo helt overveldende i tider.
7: Det bra at vi skal snakke mer om det der altså, i løpet av neste time der, Anders Krog, men altså, du sier du har det bra nå, for hva skal man si, 28 år siden, da du var...
6: Januar 99.
7: Ja, hvordan hadde du det da?
6: Da var hadde jeg et eneste mål i hodet, og det var å komme meg bort fra denne verden.
7: Ja, og denne verden da snakker vi om?
6: Ja, da snakker vi om den altså, moderne verden jeg vokste opp i.
7: Ja.
6: En verden som jeg helt fra jeg var 5-6 år gammel hadde et litt sånn mistillitsforhold til. Jeg var veldig tidlig opptatt av natur og villmark og sånn her, og like tidlig så lærte jeg jo om og så hvordan vi bare gjorde rovdrift på dette, ikke sant?
7: Hvordan får man med seg det som 6-åring, 7-åring?
6: Nei, det vet du, det husker jeg ikke. Jeg husker at jeg hadde de tankene, så det på TV og ikke sant, hørte om det og så videre. Kunne jo begynt liksom bare i nabolagsområdet, ikke sant? Når det ble hugget trær for det skulle bygges boliger og sånne ting, så kunne, jeg, ikke sant, kunne det vært en skog som jeg hadde lekt i, ikke sant?
7: Mm.
6: Og så var den borte da. Og det mislikte jeg så sterkt, så jeg hadde en typ vokst opp med en mistillitsforhold til det samfunnet jeg levde i, og skjønte at liksom, dette her, det er ikke her jeg vil, det er ikke her mitt liv kan være.
7: Bitter ung mann, eller?
6: Nei.
7: Nei?
6: Ikke bitter. Nei, bitter var jeg overhovedet ikke. Jeg var bare veldig, veldig målrettet og glad. Og så, altså, jeg kunne ikke vente med å liksom, komme av gårde og finne det paradiset som jeg mente lå der ute. Da.
7: Ja, hva var det?
6: Det var et ukjent folk, ettersett et folk som levde helt i harmoni med naturen, ja. Og som ikke hadde kontakt med omverdenen i det hele tatt. Det var det jeg ville til.
7: Var det en sånn cowboy-indianer-drøm, liksom?
6: Nei, jeg har aldri liksom identifisert meg med cowboyer. Jeg har alltid på en måte vært indianeren i lekene.
7: Ja.
6: Så, men på en måte så var jeg jo klar over at... Cowboyene var der og på en måte truet indianerne, og det mislikte jeg jo sterkt selvfølgelig. Og jeg ville være på indianernes side og kjempe og liksom leve som dem, og kjempe med dem eller flykte med dem, hva enn de måtte gjøre da.
7: Mm.
6: Men det var ikke noe tvil om at det var der ute jeg hadde på en måte, det var meg. Det var det som var mitt liv, og der skulle jeg leve.
7: Du er født i 75, Anders, jeg er født i 81, og du slår meg at altså min oppvekst var så preget av at et sånt eventyrlig forhold til regnskogen og Amazonas. Amazonasjungelen hørte vi masse om da vi vokste opp. Hvorfor var det sånn?
6: Ja, altså Amazonas er helt unikt.
7: Ja, men hvorfor fikk det så mye fokus på liksom 80-tallet? Og
6: ja, altså, i hvert fall på slutten av 80-tallet så var det jo, kom jo Sting inn i bildet, ikke sant? Han
7: musikeren,
6: ja. Rockestjernen, og han satt jo dette på kartet med sin turné, ikke sant, i 88 eller 89, og hadde med da denne indianeren fra Amazonas med svær leppe, ikke sant, og snakket om regnskogen og betydningen av regnskogen og viktigheten av redden.
7: Ja.
6: Og det satte det virkelig på kartet, og det var jo faktisk forløpet til, altså, til Regnskogfondet. Det var jo sånn Regnskogfondet ble. Det ble opprettet et sånt Rainforest Foundation Fund.
7: Og da var du 14 år, fikk du da det med deg? Eller?
6: Ja, fikk absolutt det med meg. Jeg drev jo kampanjer på skolen jeg gikk på ungdomsskolen, ikke sant, for å verve folk til det.
7: Til
6: den kampanjen som Sting hadde da, med å redde, så opprette et stort urfolksterritorium i Amazonas.
7: Ja.
6: Som, jeg husker ikke hvor stort det er, men det var på størrelse med et stort norsk fylke på en måte. Og en svær kampanje, og samle inn penger til det, og det ble en suksess, det ble opprettet.
7: Ja. Så, var dette noe som engasjerte også de du gikk i klassen med, eller var det bare du?
6: Ja, altså det var på skolen, og jeg husker liksom til og med det ble nevnt liksom av lærere og sånn, så det fikk veldig stor oppmerksomhet der, altså,
7: ja.
6: Den kampanjen. Altså, Sting satte virkelig regnskogen på kartet, ikke bare i Norge, men i hele verden.
7: Hva ble sagt? Husker du det? Altså, hva var fokuset?
6: Altså, på den tiden så var fokuset mye på urfolkene som lever der, og med rette, ikke sant? For her er det jo urfolk og mennesker som har levd i disse skogene i tusenvis av år, i pakt med den skogen, helt integrert i det økosystemet, ikke sant? Og lever der, og så blir disse invadert, og skogen deres blir revet ned foran øynene på dem, brent ned foran øynene på dem, og det, uten at noen har anstendighet nok til å spørre dem om de synes det greit. Og de mister jo hele livsgrunnlaget sitt når den skogen forsvinner. Mm. Så det klart at denne kampen her er jo, urfolkene står jo i denne kampen i dag. Hver eneste dag så kjemper de for at denne skogen skal stå.
7: Men var det det som engasjerte deg den gang også, den hva skal man si, medfølelsen, da, at du hørte om at urett ble begått mot noen uskyldige?
6: Absolutt, men mest på den tiden. Jeg synes at dette var ekstremt urettferdig, og så hadde jeg jo da når jeg var 14 år, så hadde jeg jo bygget meg opp en veldig sånn forskjellighet for urfolk.
7: Ja, hvorfor det?
6: Og det, ikke sant? Fordi, du kunne tenke, det begynte med en kjærlighet for naturen, og liksom ta vare på naturen og harmoni med naturen, og så, når jeg ble litt eldre, 7-8 år gammel, så og kunne begynne å lese, så var jeg i biblioteket til morfaren min, og han hadde et svært bibliotek med masse sånne gamle oppdagelsesreisende bøker.
7: Altså en bokhylle, eller?
6: Nei, jeg vil si flere bokhyller da, ja. Så masse bøker.
7: Ja.
6: Og han hadde selv ikke vært ute og reist, men han var veldig opptatt av urfolk og natur og sånn.
7: Hvorfor det, tror du?
6: Altså, han har jo vokst opp i naturen, han var jeger og hadde en jegerfamilie, de var mye oppe i fjellet og bodde mye ute i naturen, ikke sant? Mm. Og så det kom, jeg tror det kom litt inn med morsmelken for han. Og så, men som sagt, han fikk liksom ikke oppleve det selv, men jeg kunne, som ham, så kunne vi oppleve det gjennom disse bøkene, og da leste jeg om urfolk. Og da ble jeg jo forelsket med en gang.
7: Hvorfor det var fascinerende?
6: Fascinerende var at det sto om dem var at de levde i pakt med naturen. Det var det jeg ble helt sånn trollbundet av, ikke sant?
7: Ja.
6: Her er det folk som lever i beste velgående, og så raserer de ikke naturen rundt seg. Men de er faktisk en del av den, ikke sant? De har naturen inn på kroppen, den er helt inkorporert i kulturen deres. Altså jeg ble det var min første forelskelse egentlig, helt ærlig, når jeg leste om det.
7: Og så vokser du jo til, hva slags utdannelse du velger du etter grunnskolen?
6: Så jeg har antropologi, grunnfag og mellomfag. Men så, da hadde jeg spart opp nok penger, og så dro jeg. Så jeg fullførte på en måte aldri den utdannelsen.
7: Nei, og da, når du sier da du har spart opp nok penger, hva snakker vi om da?
6: Jeg tror jeg hadde 100 000 kroner spart opp på den tiden. Og da var jeg på en måte klar, så da kjøpte jeg meg en enveisbillett til Peru.
7: Ja, hva sa du til foreldrene dine?
6: Da sa jeg, nå skal jeg endelig gjøre det jeg har drømt om hele livet. Og det som er at dette har... Det kom ikke som noen overraskelse på noen at jeg skulle gjøre det, ikke sant? For dette var en del av min identitet hele oppveksten.
7: Alle som kjente deg visste
6: det? Alle som kjente deg visste at dette her skulle jeg gjøre. Absolutt alle venner, familie.
7: Ja.
6: Så det var ingen overraskelse.
7: Hva tror du de tenkte om det?
6: Jeg tror de tenkte at endelig skal han gjøre det han drømmer om. Og så er det selvfølgelig... selvfølgelig var de bekymret også, men de var på en måte, altså, de var på en måte vant til det litt også. Jeg har en bror for eksempel som seilte jorden rundt i 4 år, ikke sant?
7: Ja,
6: før dette her.
7: Ja, okay.
6: Så de var litt vant til å ha et barn på en måte litt utilgjengelig over lang tid da.
7: Okay.
6: Ja, litt sånn. Så det gikk veldig bra, og de støttet meg 100% i det valget. Jeg tror de var mest glad for at jeg endelig bare liksom kunne dra og gå og oppleve drømmen min.
7: Ja, så i en alder av 23 år da, det var jo 1998 det da?
6: Ja, det var januar 99 at jeg dro og går.
7: Ja. Ja, så da pakker du baggen og reiser fra, var det Fornebu da? Nei, det var Gardermoen da.
6: Det var Gardermoen,
7: ja. Hva har du med deg?
6: Ha med meg svært lite, egentlig. Altså, jeg hadde jo en forestilling om at jeg skulle ikke ha med meg noen ting inntil dette folket. Ikke sant? En ting som må sies da, er at jeg peiler meg ut et område i Sør-Amerika som heter Javaridalen. Og det er liksom etter, den oppdaget jeg kanskje når jeg var på ungdomsskolen. På barneskolen så var jeg ganske opptatt av Sentralafrika og pygmeene i regnskogen der, og jeg skrev om det i alle stiler og sånn, at det var dit jeg skulle reise.
7: Okay.
6: Men så endret det seg litt sånn på ungdomsskolen videregående, når jeg oppdaget Amazonas litt mer, for der var det ukontaktede stammer.
7: Ja.
6: Og det var det ultimate, ikke sant? Jeg ville leve sammen med folk som ikke hadde noen kontakt med omverdenen, som ikke visste om den en gang. Og i det var Ridalen, så var det et folk som hadde kontakt, Som da ble kalt for kattefolk i de bøkene jeg leste om.
7: Ja.
6: Jeg leste om dem om. Dette var jo før jeg egentlig... Jeg gjorde ikke noe research på internett i det hele tatt.
7: Nei, det fantes nesten ikke.
6: Nei. Og så mitt mål var egentlig å komme meg ut i dette kattefolket, og så liksom å begynne der. Men det var ikke liksom endedestinasjonen min oppe i hodet mitt, kattefolket. Endedestinasjonen var å finne et helt ukjent folk, og så leve med dem.
7: Hmm. Komme tilbake noen gang, var det et mål?
6: Altså, min helt... Altså, jeg hadde tenkt å flytte dit og bo der. Altså, det var på en måte målet mitt, og absolutt drivkraften i det jeg gjorde.
7: Å bli værende.
6: Å bli værende, ja.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er spesialrådgiver i Regnskogfondet Anders Krog her hos meg i Drivkraft på NRK P2. 23-åring reiser til Amazonas, du har en enveisbillett til Peru. Lander du da i Lima, eller hvor er du?
6: Jeg dro faktisk via Brasil, så ender opp i Iquitos via båtveien. Så jeg fløy til Brasil, tok båt opp Amazonas, ja. Og så kom til da en by som heter Iquitos.
7: Ja, og der kommer da en ung fyr fra... Hvor i Norge er du fra?
6: Jeg er fra Asker.
7: Ja, fra Asker. Nesbø, ja. Kom en vanlig type fra Asker, ja. Med sekk på ryggen. Ja. Hva ligger i sekken?
6: Nei, der er det en badebukse og en singlet, og det er noen tannbørste. Hva har jeg der?
7: Det var det?
6: Det var ikke så mye mer i den sekken, og noe mer enn det ville jeg ikke ha. Og så var jeg i denne byen i et par uker og forhørte meg rundt, da. Så jeg ville ut i Javaridalen, jeg ville til kattefolk. Jeg hadde noen sort-hvit bilder av kattefolket og så videre, og det ble veldig folk bare, ikke sant? Dette var jo turistoperatører som skulle liksom, som tok med folk ut i regnskogen utenfor Iquitos, så er en svær by, altså på 400 000 mennesker. Men det var nærmeste utpost liksom, til dette. Og,
7: hadde du vært i nærheten av regnskog før?
6: Jeg hadde vært i regnskog før. Jeg hadde vært på Borneo på en tur, ja. når jeg var 19 år. Så hadde jeg vært på en kort. Så jeg hadde vært og følt på det. Men,
7: hva vil du si å føle på det? Hva er det som møter en i forhold til norsk, hva skal man si, klima?
6: Det med regnskog er at, altså for det første så er det veldig varmt, og så er det masse lyder. Og så får du en sånn, helt sånn der, du får en å-følelse, som man sier på engelsk, jeg vet ikke hvordan man sier det på norsk, men det er så mye lyder, og det er så mye liv, og det føler du helt tett på kroppen, og det er grønt, og det er fuktig, og det er varmt. Og det er på en måte følelsen av en regnskog.
7: Har du sett denne filmen Into the Wild, eller lest den boka om han, fyren som bare tenker, nei, nå skal jeg bare ut i Alaskas villmark.
6: Jeg har ikke lest den.
7: Og bare bli der.
6: Ja,
7: hva, men sånn, hvis du selvransaker deg selv, hvor kom behovet fra, tror du?
6: Nei, altså, det er tilbake til det. Jeg trengte å leve tett på naturen og føle at jeg var en del av naturens kretsløp,
7: ja.
6: Og ikke en ødeleggende del, men faktisk en integrert del.
7: Ja, men du er fra Asker, du har jo Nordmarka. Du har jo...
6: Jo, men ikke sant, i Nordmarka har de ikke ukontaktede urfolk, ikke sant?
7: Nei.
6: Hadde det vært en ukontaktet stamme i Norge, kan det godt hende at det var den jeg hadde oppsøkt. Samtidig som regnskogen er jo noe helt for seg selv da, i naturen. Ja. Det er det viktigste økosystemet, det mest rike, helt fantastiske økosystemet vi har på jorden, ikke sant? Så det var jo forlokkende i seg selv, og eksotisk.
7: Begynner du da bare å gå inn, eller hva skjer?
6: Etter hvert så ble jeg oppsøkt på motellet mitt, i Iquitos, av en gammel oberst. Han er 68 år gammel.
7: Ja.
6: Han har begynt å høre rykter om denne gale gringoen.
7: Hvordan har han hørt rykter om det?
6: Nei, fra alle disse jeg har spurt, ikke sant? Så begynte det å gå rykter om meg i denne byen, at jeg ville ut dit til disse kannibalene, da, som de mente de var, ja. Som atsesene, ikke sant?
7: Som de har vært på et vis?
6: De har vært på et vis kannibaler tidligere, ja. De spiste, ja. Spiste sine avdøde slektinger.
7: Ja. Ja.
6: Og de fortalte at det er jo, for dem var jo det... Det var en sånn type respektfull måte å sende de videre til sine forfedrens verden på.
7: Ja.
6: Og de syntes det var en helt uhyrlig tanke å skulle bare grave de ned i bakken, og så la mark spise dem, liksom. Det skjønte de ingenting av.
7: Ja.
6: Men i hvert fall så kom han, oppsøkte han hotellet, og lurte på om det var jeg som ville ut til kattefolket. Og det var det jo, så han hadde jobbet altså 40 år i det peruanske hæren, som sånn jungle survival trener.
7: Ja.
6: Han hadde vært der ute en del ganger før, og hadde besøkt kattefolk et par ganger før. Siste gang han var der var 12 år siden.
7: Han var en jungle survival trener, altså en overlevelsesguide, eller sånn trener for å overleve jungelen.
6: For den peruanske hæren.
7: Ja, for hæren. Og her kommer det en 23-åring fra Asker.
6: Ja.
7: Så hva vil du si, hva slags... hadde du den erfaringen, følte du?
6: Absolutt ikke.
7: Nei.
6: Ikke overhovedet. Og han ville jo at jeg skulle ha med meg en masse ting. Han ville jeg skulle ha med meg kniver og marsjeter og gevær. Og en masse ting ville han ha med meg, men jeg bare da... Han gikk jo i sånn militærutstyr liksom, når han skulle ut dit.
7: Ja.
6: Men der satte jeg ned foten.
7: Fordi...
6: Nei, altså bare, jeg ville ikke komme liksom fullt utrustet til dette urfolket. Jeg skulle jo egentlig bare komme naken og absorberes inn i dette samfunnet og leve der lykkelig mine dager. Men så jeg satte ned foten der og dro i shortsen og singleten og de sandalene jeg hadde. Og hadde med, det var en ting jeg gikk med på å ta med, og det var plastperler.
7: Ja.
6: For det, han sa det, altså et eller annet må du ha med. Du må liksom, vi må bryte isen med noe her.
7: Ja.
6: Og, han hadde allerede gitt i en del plastperler fra før av. Så det gikk jeg med på, så jeg tok med en stor pose med plastperler da, i alle mulige forskjellige farger.
7: Så jeg må, fordi, som jeg sa tidligere, altså jeg har også vært fascinert av regnskogen som ung, på grunn av året jeg er født i, og jeg har alltid tenkt sånn, åh, fantastisk å besøke en regnskog. Men så har jeg også tenkt, aldri i verden, så mye farlige insekter og planter og slanger. Og
6: det som er det at når du er i regnskogen, så, i hvert fall jeg da, så tenker du ikke på det. For du ser dem ikke, ikke sant? Altså, altså, jeg har bodd sammen nesten 2 år i regnskogen da, på 2 forskjellige tidspunkt, og jeg har sett 5 slanger i løpet av den tiden der.
7: Hmm.
6: Ikke sant? Når jeg har gått i junglen da. Edderkopper er sånn, jeg måtte tilspurt spørre dem, nå har jeg lyst til å se en svær edderkopp, liksom. Kan dere vise meg hvor den er? For det er ikke sånn du bare ser når du går, ikke sant?
7: Nei.
6: Så du går ikke rundt og føler på at, å, her er det så farlig, fordi det er ikke noe du opplever med sansene dine.
7: Nei.
6: Så,
7: men han tar deg med?
6: Han tar meg med, og så drar vi ut, flyr vi et småfly ut i et par timer, lander på en grensepost, og dette er en grensen mellom Peru og Brasil, og den grenseposten der, den på en måte, der får jeg, det er på en måte porten inn til dette kattefolket da, ikke sant? Og der er det en militær grensepost og en sivil landsby til den, og jeg trodde jo at dette bare var, at det var det det var.
7: Mhm.
6: Og så viser det seg jo etter hvert at den landsbyen der, det er jo et stort kokainkartell, rett og slett.
7: Ja.
6: Som ledes av en svær, altså en ordentlig sånn kokainbaron, som heter Limber Roja. Og han, men jeg visste jo ikke det da, og jeg kjøpte til og med, altså jeg kjøpte bensin og fikk leid en motor og en båt og sånn av denne Limber Roja da, som hadde en sånn veldig, sånn, han bodde i en sånn veldig enkel liten hytte.
7: Driver handel med kartellet?
6: Ja, jeg gjorde rett og slett det.
7: Ja.
6: Og dro videre oppover. Og da var det en uke opp den båten for å komme til første på en måte, landsby til dette kattefolket.
7: Sammen med obersten eller alene?
6: Sammen med obersten. Ja. Han ble sammen med der i 3 uker før han dro, og så ble jeg igjen der alene.
7: Hvordan blir du møtt?
6: Altså, til å begynne med, så er det, vi kommer opp dit, så er stranden helt full av folk. Altså, de står der, og de ser på oss, og de har pil og bune sine. Ikke, sånn, ikke spent mot oss, men de har det i hånden.
7: Ja.
6: Og de liksom stirrer på oss mens båten glir inn da, ikke sant?
7: Og kattefolket, det kalles de fordi?
6: Fordi kvinnene har sånne værhår, altså strå i nesa.
7: Ja.
6: Så de ser ut sånn sånne, og de gjør det for å etterligne jaguaren da, som er et veldig viktig dyr for dem.
7: Og komme der da på denne båten, og du ser de stå der, og du har drømt om dette her siden du var 6 år.
6: Fantastisk. Helt fantastisk. Men ikke nok, disse var jo ikke ukontaktet, så det synet jeg ser da, det er folk som er tatovert, har værhår, pil og bue, ikke sant? Det er så mye autentisk og så mye rått ved de, som jeg har drømt om hele mitt liv. På samme tid så kunne de ha, ikke sant, de kunne være nakne nedentil, men så hadde de litt sånn Manchester United t-skjorte på seg ovenfor, ikke sant?
7: Ja.
6: De kunne ha alt for store gummistøvler på seg, noen hadde bukser, ikke sant? Jeg så jo at dette her var jo ikke... på en måte helt dit jeg skulle. Så det var ikke helt dit hvor drømmen min var.
7: Nei.
6: Men det var allikevel mer enn nok. Altså, det var så kraftig den opplevelsen å for første gang i mitt liv liksom komme så nært inn på et autentisk urfolk. Da.
7: Ja, så spør du da bare, kan jeg bo her, eller hva skjer?
6: Så går jeg i land, og så står de på en måte bare og ser på meg, og så tar jeg frem denne plastposen, ikke sant? Og holder den ut foran dem, og så sier jeg kombo, for han obersten, han hadde lært seg ett ord,
7: ja.
6: Og det var kombo, og det sa han, det betyr venn. Så si det til dem, ikke sant? Så gjorde jeg det, så kombo,
7: ja.
6: Og så kom det en sånn dame ut av, en dame med sånne værer ut av folkemengden, så gikk hun liksom forsiktig bort til posen, og så tok hun en av posene,
7: ja.
6: Og gikk tilbake, og så begynte hun å fordele det ut. Og da liksom, og så ble det mye mer snakk, og da roet liksom stemningen seg, og så ble det smil, og så var det han, en, spesielt en som heter Kashishpi, han kom bort til meg, og så begynte han å se sånn litt sånn lengtende ned i båten, og der lå det en machete, og så så han liksom på meg, og så så han på den, og så tok jeg opp macheten, og så ga jeg han den,
7: mm-hmm.
6: Og da smilte han bredt, og så på en måte gikk vi opp sammen med han da. Og på en måte det som var det som slo meg var at jeg ble jo igjen der, ikke sant? Og,
7: ja, for da drar Robert?
6: Nei, han, det er 3 uker etterpå så drar han opp, ja. Robertsen da.
7: Ja.
6: Og så blir jeg igjen der, og det som var merkelig var det at det tok veldig lang tid før de egentlig spurte meg hvorfor jeg var der.
7: Ja.
6: Ikke sant? Altså det var egentlig ikke noe de var så veldig nysgjerrig på. Altså de lurte på en måte ikke på hvorfor jeg var der.
7: Men hvordan forstod du det?
6: Nei, det var, ja, det er også en historie da, så i begynnelsen så var det mest tegnspråk,
7: ja.
6: Så var det noen av de som kunne litt sånn rudimentær spansk, og jeg kunne også rudimentær spansk på den tiden,
7: ja.
6: Så liksom med tegnspråk og rudimentær spansk så gikk det, helt til jeg traff en person der da, som heter Tommy, og han var faktisk ikke Matses eller fra dette folket i det hele tatt.
7: Nei.
6: Han hadde blitt kidnappet inn i dette samfunnet når de var ukontaktet, når han var baby. Og han og moren hadde blitt kidnappet inn, så de var vanlige peruanere egentlig, bønder på den tiden. Og hadde levd der helt til nå da.
7: Ja.
6: Og han kunne jo flytende spansk, akkurat som moren, og hadde lært, så flere der oppdaget, og flere der som kunne spansk. Så det var veldig rart, fordi og mange hadde prøvd å snakke med, liksom, med tegnspråk og sånn, så det viste seg at kunne litt bedre spansk enn det de egentlig ga uttrykk for. Da. Så, og da ble det jo mye lettere. Da. Så sånn sett så var på en måte, jeg hadde en fantastisk reise med dette folket. Jeg bodde der i 2 måneder i denne landsbyen,
7: mm-hmm.
6: Hadde en lang sånn, vandring med dem til en jakthytte, flere jakthytter som de hadde. Og så på en av de jakthyttene, så merket jeg at det blir litt sånn urolig stemning. Da var vi faktisk langt inne i Brasil, for vi var på den brasilianske siden av denne elven. Litt urolig stemning, og så kommer de ut av huset med sånn, noe som ligner på en bomull, og så er de liksom, så lurer jeg liksom på, ja, hva er dette her for noe? Ja, dette her er fra et folk de ikke vet hvem er. Dette er ikke fra Matses. Og så begynner jeg å skjønne at, og så viser de meg stier de har lavet, de har knukket noen kvister her og der, så begynner jeg å skjønne at dette her er kanskje et helt ukjent folk.
7: Og da er du, i hvert fall sånn jeg ser det, ganske langt inn i den peruanske jungelen.
6: Altså, jeg er så langt inne som du kan komme. Altså, det som var så fantastisk var at når jeg var der, så var jeg altså 100% i på en måte, dette samfunnets måte, nåde.
7: Ja.
6: Ikke sant? Alt som skjedde,
7: ja.
6: Uansett hva som skjer, så er det deres kunnskap jeg var basert på. Da, og,
7: ja, hva spiser du?
6: Det er jo godt, kjøtt og fisk og nøtter og rot. Sånn, de dyrker en sånn rotfrukt som heter maniok.
7: Ja.
6: Men ikke sant, jeg kan tenke, det var en utrolig befriende følelse. Det var ikke på en måte den moderne verden lenger som måte, kontrollerte livet mitt da. Det var et urfolks liksom, kultur og kunnskap som var de eneste som kunne redde meg fra enhver situasjon.
7: Ja. Men ingen drøm om liksom, firelivet og stakittier og plen?
6: Fra min side da?
7: Ja, der du ligger?
6: Nei, overhovedet ikke. Jeg levde inne i en boble, og jeg var helt i en sånn, hva skal vi si, eller jeg levde ut drømmen min, og hadde på en måte, og hadde dette folket i hodet da. Altså, jeg visste på en måte at det gikk opp for meg at ikke matsesene var det folket jeg skulle leve hos. Det var ikke min endestasjon.
7: Fordi
6: de var i en sånn transisjonsverden, ikke sant? Ja. Men jeg lærte jo masse når jeg var der. De levde jo fortsatt helt tradisjonelt, men de levde i denne konfliktverden mellom, de ble kontaktet på slutten av 60-tallet, de siste utover 70-tallet, og de levde i denne overgangsverden, ikke sant? Hvor de fortsatt er tradisjonelle, prøver å holde på sin tradisjonelle kultur og så videre, men så har de denne omverden som presser seg på dem, ikke sant? Ja. Og jeg lærte om, ikke sant, voldelig sammenstøt, Mats Eser som blir drept av tømmerhuggere, de kunne blitt fanget, landsbyene deres kunne bli brent ned hvis de satt seg til motverget, og det var jo gjennom Mats Esene at jeg oppdaget dette kokainkartellet, ikke sant? Ja. Som var egentlig i den utposten. Så jeg erfarte en masse, både hvordan urfolk lever tradisjonelt, og hvordan dette møtet med omverdenen påvirker urfolkene, og det var en så stor mørk skygge for dem, så den overgikk på en måte veldig mye av praten og samtalene og så videre, denne omverdenen som var rundt dem da.
7: Ble du hva skal man si, tatt inn i stammen, og så ble du godtatt med en gang?
6: Ja, det var forbausende enkelt egentlig, altså det var liksom ikke noe, det er ikke noe sånn som du ser på film, i hvert fall ikke her da, at det skulle være et sånt ritual og så videre. Dette var helt normalt for dem, at det ja. Kom en besøkende og som ville bo med dem.
7: Hvor fikk du lenge. Bo da?
6: Jeg bodde i huset i Kashishby, et sånt langhus som var i sentrum av denne landsbyen.
7: Ja, var det han med marsjeten? Nei.
6: Ja, han med marsjeten, han som ja. Fikk den marsjeten. Han var en slags type autoritet der da. Ja. De har jo ikke høvdinger og så videre, men det er gjerne eldre som får autoritet. Men utrolig kollektive samfunn hvor beslutninger tas, og det var inne i dette langhuset. Du har på en måte... Om morgenen så samles de der, ja. Og da diskuterer de praktiske gjøremål, liksom hva må gjøres, reparere tak, må det bygges noe mer, da må vi lave noe mer pil og buer, og så videre. Og så samles de der på kvelden, og da er det mer dypere spørsmål som stilles. Da er det, ikke sant, hvor er det byttedyr, hva mener forfedrene, ikke sant, om det vi har gjort, hva, på en måte, da kan det være at man prøver å finne ut av, hvis noen er syke, ikke sant, om hva som er diagnosen der, og så videre, og da tar de et sånt middel som de blåser opp i nesa, ja. For å på en måte komme i en sånn type transe som gjør at de kommer i kontakt med åndene.
7: Og, altså en slags rus, da.
6: Ja.
7: Gjorde du det?
6: Ja, jeg gjorde absolutt det.
7: Ja.
6: Jeg prøvde det, det var en pussig opplevelse, og en ganske vond opplevelse egentlig, fordi det var altså, bare sånn smerten, var, når de blåser det opp i nesa di, så føler du at hodet holder på å sprenge.
7: Ja.
6: Og så kåler du det, og så får du ett oppi der, og så ett oppi den andre nesebordet.
7: Ja.
6: Og det som skjer er at det var sånn, rart, og det varer ganske kort, men jeg fikk bare en masse bilder i hodet. Jeg ble liggende på gulvet med en masse bilder i hodet og svirrende.
7: Aha.
6: Nei, jeg så fugler fløy, og jeg så regnskogen ovenifra, og plutselig så jeg litt ting hjemme fra Norge og så videre, ikke sant? Ja. Og så etter et par, tre minutter, kan ikke ha vært mer enn det, så blir du sittende litt i sånn der, litt sånn døsig stemning, liksom. Og en god, litt sånn stimulert stemning. Og så får du enda en, da. Ikke sant? Så sånn holder de på hele kvelden, da. Og da, en av disse kveldene, så oppdager de at det er masse byttedyr ved en av de jaktleierne, og derfor så drar vi ut på denne jaktturen. Og da kommer vi over dette folket, ikke sant?
7: Ja, denne bomulls...
6: Denne bomullsåten som de bruker da, dette folket bruker som til pilene i blåserøret sitt.
7: Ja. Var det... Og da tenker du sånn, ja, ok, nå må jeg videre. Jeg må finne dette
6: da folket. Da tenker jeg det, og jeg spør Mats Esene, ikke sant? Kan vi ikke gå og finne de? Kan vi ikke gå og lete etter de?
7: Ja.
6: Ikke sant, med en gang så var det som ble målet mitt, ikke sant, der er det.
7: Irriterende fyr fra Astrid. Ja,
6: som bare maser om det.
7: Ja.
6: Og det skjønte ikke de helt hvorfor, så det ville ikke de egentlig. Så det var helt til jeg traff denne Tomi.
7: Ja.
6: Han kunne fortelle meg om fetteren sin som hadde vært på en lang jakttur ved en sort elv, hvor han hadde sett dette folket. Ikke sant, på avstand.
7: Ja.
6: Og Tomi var veldig fascinert av dette folket. Altså, han hadde tenkt seg en tur dit og undersøke om det var der de bodde da.
7: Ja.
6: Og da hang jeg med meg på den turen med en gang.
7: Og den, hvor lenge varer den?
6: Og den turen, altså det eventyret der, kan du si da, det varer i 10 måneder cirka. Og da, så, da blir jeg med Tomi til hans landsby, som er en mye mindre landsby opp en sideelv.
7: Ja.
6: Og så drar vi på 5 liksom 1,5 måneders ekspedisjoner, kan du si, fra hans landsby.
7: Innover,
6: ja, i forskjellige deler. Altså, vi krysser dette området, altså hundrevis av kilometer.
7: Du leter etter en nål.
6: Du leter etter en nål i en høstak, ja. men på mange måter, det som er at de legger igjen spor, ikke sant? Så de legger igjen, de legger igjen stier særlig, ikke sant? Så det er det vi leter etter. Vi leter etter stiene deres, så vi kan følge de.
7: Ja.
6: Og vi fant stier ganske kjapt egentlig på den første turen, etter å ha gått en måned innover et helt sånn fantastisk regnskogsområde. Men så fulgte vi stiene, og så forsvant de. Og så måtte vi gå litt mer på måfå, og så fulgte vi en ny sti, og så forsvant de. Så,
7: da dere er på de månedsturene, da sover vi ute på bakken da? Eller?
6: Ja, sover vi i camper som bare med sånne palmeblader over, og så har jeg med meg en hengekøye. Altså, matsesene, de sover på bakken.
7: Ja.
6: Det får ikke jeg til. Det klarte jeg ikke vende meg til, å sove på bakken.
7: Fordi?
6: Nei, det er for hardt, jeg sover for dårlig. Jeg må ligge på siden. Så, altså, det her klarte jeg ikke. De har jo hengekøyer, ikke sant? Det er jo faktisk en oppfinnelse fra indianerne, hengekøyene.
7: Ja.
6: Men det er en liten myte at de sover gjennom hele natten på det. Det gjør de ikke. De bruker de mer som sånne, å slappe av på dagen. Ikke sant? Hengekøyene, mens jeg måtte ha hengekøyer gjennom natten, og da sover jeg kjempegodt.
7: Men da dere driver, altså for det, du bedriver jo da en jakt.
6: Ja, det gjør det.
7: På et folk.
6: Ja. Så jeg driver jo og følger dette folket, ikke sant? Og følger etter dem. Og driver en type jakt på det, ikke sant?
7: Ja.
6: Og jeg har da, jeg lever i en boble, jeg er helt sånn, jeg tenker ikke konsekvenser i det hele tatt.
7: Besatt, rett og slett?
6: Jeg er besatt. Ja. Eneste jeg tenker på er at dette folket må jeg finne, de må jeg bli venner med, og der skal jeg bo. Det er eneste jeg tenker. Og det gjør jeg gjennom de 10 månedene. Og så har jeg en sånn liten, det er noe som gnager litt inni meg, som forteller meg at kanskje ikke det er helt bra det du driver med nå.
7: Fordi?
6: Nei, fordi er det egentlig til dette folkets beste det du holder på med nå?
7: Ja.
6: Ikke sant? Gjør du egentlig noe du ville kritisert noen andre for å gjøre? Den ligger inni meg. Men så jeg velger å bare dytte den ordentlig godt ned, og bare ignorere den stemmen der.
7: Tror du at de merker at du er i helene på dem?
6: Det gjør de absolutt. Vi vet jo det til slutt, at de merker det. Vi kommer da på den siste, altså vi kommer jo frem til landsbyen deres, ikke sant, til slutt. Altså vi kommer frem til da vi, på et nytt område som vi utforsker, og da begynner vi å se, da er det ikke bare knokkede kvister, da begynner vi å se spor, og det er store åpninger i skogen som er stier, det er stier jeg også kan følge. Og så skjønner vi at nå begynner de å nærme seg, og liksom de stiene er så ferske at de liksom har blitt lavd dagen før, ikke sant. Og så laver vi camp der når vi skjønner at ok, nå begynner vi å nærme oss, jeg er sammen med han Tomi og broren hans. Og så bestemmer vi oss for at broren vil ikke være med mer, men heldigvis så får jeg med meg Tomi på å bli med innover. Disse har jo vært ukontaktet selv, ikke sant? Så de vet jo veldig godt hvordan det folket foran oss har det, ikke sant? Og de vet at de er redde. De vet at de ikke vil ha kontakt med oss. Og de vet at de på en måte, det kan jo gå gærent, ikke sant? Det er klart at hvis de blir redde og føler at vi er en trussel, så kan noe skje. Den konsekvensen, den ville ikke jeg vil ikke høre på den en gang. Altså, jeg ville bare, dette her må jeg bare, så vi gjør det, og jeg fikk med meg Tomi. Så går vi innover dagen etter, og da er vi helt nakne. Så det er liksom, vi skal ikke ta med oss noen ting, vi skal se så ufarlig ut som mulig. Og så åpner på en måte skogen seg litt, og så ser vi palmehytter foran oss, og så ser vi at det er røyk, ikke sant, som kommer opp fra den leiren. Og vi går, og vi roper, ara, ara, ikke sant, for ikke å overraske det, ara, ara, roper vi. Ingenting, ser ikke et menneske, går inn der, ser disse fantastiske liksom, palmehyttene som de har bygget, som er sånne tuber i skogen rundt, og ser åpningen, går, stikker hodet inn i en åpning, ikke sant, ser der et bål hvor det ligger liksom glør i bålet, og så sier jeg ara, ara, ingen der. Det ligger spyd som er lagt igjen, og det er alle tegn på at her er det et folk som har forlatt denne leien ganske kjapt.
7: Flyktet, rett
6: og slett. Den samme morgenen.
7: Ja.
6: Ja. Og da har jeg brukt, altså nå har jeg vært 1 år og 3 måneder, ikke sant, i Amazonas. Jeg har brukt 10 av de månedene på å finne dette folket, Og fortsatt så vil jeg ikke gi meg. Jeg står der, vet du hva vi gjør? Ok, vet du hva, da sover vi her. Ok, nå følger vi det ikke lenger, nå sover vi her. Og så overnatter vi i den leiren, sover inne i de hyttene, og jeg bare venter og håper at de kommer tilbake. Og i løpet av de, det var to netter jeg sov der, i løpet av de to nettene, så skjer det en endring inni meg. Så våkner jeg på en måte. For da er det denne lille stemmen nede, den begynner å få litt mer plass.
8: Mm-hmm.
6: Og så får jeg en type, jeg får en, det skjer en litt sånn, altså det skjer jo ikke med en gang, men det skjer over disse, en endring, og den er ganske voldsom. Jeg husker jeg ligger på bakken der, og tårene triller,
8: mm-hmm.
6: og jeg bare skjønner at jeg kommer ikke til å finne dette folket. Jeg kommer ikke til å klare å oppnå drømmen min. Jeg kommer ikke til å bo der, jeg skjønner det.
8: Mm-hmm.
6: Men på samme tid, og, da, og derfor gråter jeg, ikke sant? Derfor så skjønner jeg at dette glipper fra meg. På samme tid så er det noe nytt, noe som våkner, ikke sant?
8: Mm.
6: Inni meg om at, men, jeg har jo alle disse bildene, jeg har jo all den dokumentasjonen, jeg har jo all denne erfaringen. Jeg må jo jobbe for at de kan få leve i fred, ikke sant? Og det gir meg på mange måter mye mer mening. Og dermed så slipper jeg den drømmen, og så lar jeg på en måte de dra innover, og så drar vi tilbake.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er forfatter og spesialrådgiver i Regnskogfondet Anders Krogh gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Dette er da 26 år siden?
6: Ja.
7: Ish?
6: Ish, ja. Jeg kom hjem i mai 2000.
7: Ja. Det, hvordan føles det at det er så lenge siden? Altså, det var, fordi nå har du beskrevet liksom 10 måneder eller 1 år av ditt liv. Hvis du skal oppsummere de neste 26.
6: Ja, det har jo vært på mange måter et eventyr det også, men det har jo vært en fortsettelse av den turen, ikke sant? Så jeg kom jo ut av regnskogen fra Mats Esene, og hadde en ny måte, mission i livet, at nå, og dette, ikke sant? Og jeg var jo like besatt av den,
8: mm-hmm.
6: at her må jeg liksom bare bruke det jeg har erfart, bildene jeg har.
7: Ja, for du hadde med kameraruller.
6: Kameraruller, ja, jeg hadde det. Ja. Så det var før digital kamera.
7: Så
6: det
7: var ikke bare badebuks i den?
6: Nei, det, jeg glemte å si det. Ja. Jeg hadde med kamera. Det verste av det hele, før jeg dro, så broren min, jeg nevnte jo han hadde vært på jordomseiling, ja. Jeg sa til han at, vet du hva, jeg skal ikke ha meg nå, jeg skal ikke ha meg kamera eller noe. Og han klarte søren å overtale meg til å ta med kamera. Du er nødt til å ta med kamera. Ja. Men jeg tenkte, men jeg skal jo ikke tilbake eller noe, så her er det, jo, du må ta med kamera. Så ja. da gjorde jeg det da.
7: Og da, nå er du jo da spesialrådgiver i Regnskogfondet, og har jo da urfolk som lever uten kontakt med omverdenen som spesialfelt.
6: Og det var jo på en måte, kom jo hjem fra denne turen, ikke sant? Med et stort prosjekt. Og i denne Iquitos, da, denne store byen jeg var der, så var det liksom, hvor begynner jeg? Ikke sant? Det var ganske overveldende. Hvor skal jeg begynne? Jeg har et nytt mål i livet. Jeg skal på en måte redde disse menneskene fra kontakt. De skal få lov til å leve i fred, og regnskogen skal stå i fred.
8: Mm.
6: Hvor begynner jeg?
8: Mm.
6: Og det første jeg tenkte var, ok, jeg får bare dra til nærmeste liksom, institusjon som virker som har noe med Amazonas i navnet sitt, liksom, og som kan virke som kan gjøre noe med det.
8: Mm-hmm.
6: Og der var jeg veldig heldig, for der traff jeg en avdelingsleder som tok meg helt på alvor. Og han hadde skikkelig bra kontaktnettverk også. Jeg var superheldig med den første kontakten der.
7: I Peru?
6: I Peru, ja.
7: Ja.
6: Han het José Alvarez, og han kjenner jeg, han er kontakt med i dag også. Og han tok affære, og jeg hadde jo med bilder, ikke sant? Jeg hadde bilder av ulovlige tømmer. Jeg hadde navnene på alle lederne for dette kokainkartellet. Jeg hadde bestukket en person i denne landsbyen når jeg skjønte hvem de var. Så med $500, det var masse penger,
8: mm-hmm.
6: for å få navnene på lederne til dette kartellet.
7: Du hadde egentlig vært sånn undercover.
6: Absolutt.
7: Ja.
6: Og så tok jeg med denne lappen, 10-11 navn på den lappen som jeg ikke kjente.
8: Ja.
6: Han, José Alvarez, kjente igjen 5-6 av dem med en gang. Det var ordførere, det var masse forskjellige folk.
8: Ja.
6: Og han tok affære, han sendte på en måte informasjon og bildene mine til pressen, så jeg ble intervjuet i peruansk presse, det ble slått stort opp der. Han sendte kontaktene til sine i Lima, han hadde kontakter i USA og så videre, og så drar jeg hjem til Norge før det skjer noe mer, og så husker jeg, det kan være et par måneder etter at jeg har kommet hjem fra Norge, så sitter jeg og ser på Kveldsnytt, og så oppdager jeg, altså, så kommer det opp et program, eller et innslag, hvor det er da en spesialoperasjon i peruansk Amazonas, hvor de har sprengt et kokainkartell ute i Avaridalen.
8: Mm-hmm.
6: Altså, så sitter jeg og bare ser på dette her. Og jeg sender jo mail da, til han, Pepe H.C. Alvarez, som han heter, og liksom, ja, og får svar. Ja, ja, dette her er på en måte... Dette tok de skikkelig alvorlig, og ble resultatet på en måte av det da.
7: Hvorfor er kokain og nedhuggingen av tømmer, og så, hvorfor er, henger det sammen?
6: Fordi de hvitvasker kokain gjennom ulovlig tømmerokst.
7: Ja.
6: Det er en måte å hvitvaske det på, og her ute er det så isolert at, ikke sant, de kan jo holde på i fred. Og den militærposten var jo helt involvert i dette her, de var jo kjøpt og betalt de også, ikke sant? Så kokainproduksjon og ulovlig hogst og tap av regnskog i seg selv, de henger helt
7: det henger sammen.
6: Det henger sammen. Så det er et aspekt rundt kokainbruk, kan man si da.
7: Ja.
6: At det er jo mange liv på samvittigheten bak det, og mye regnskog på samvittigheten bak det.
7: Ja, så hver gang noen kjøper kokain ulovlig i Norge, så er man med på å hugge ned regnskogen?
6: Absolutt.
7: Ja, faktisk?
6: Helt faktisk, ja. Og hugge ned regnskogen og utstrakt ulovlig hogst.
7: Ja. Så siden du var der også for 26 år siden, hva er ståa? Har regnskogen fått gro i fred, eller blir den mindre?
6: Regnskogen har ikke fått gro i fred, så det taper stadig regnskog hvert år, og det har faktisk vært svagt økende over de siste 20 årene. Det går litt opp og ned. Altså, det er litt sånn at i Brasil for eksempel nå har jeg sett en kjempepositiv utvikling de siste 2-3 årene, men så har den gått opp i Kongo, ikke sant? Så de utligner hverandre litt, da, ikke sant? Og så har den gått opp i andre land. Indonesia har gått kraftig ned, og så har den gått opp andre land. Så over tid, liksom, gjennomsnittlig, så har avskogingen gått svagt oppover.
7: Ja.
6: Men det som er det at da kan det virke som om at, ok, men da får vi ikke til noe, ikke sant? Da er kampen for regnskogen tapt. Det man må huske på er det at altså man får opprettet UFOs-territorier, verneområder, svære områder i Amazonas. Mm-hmm. Hadde ikke vært for denne kampen, alle de menneskene som jobber for dette her, så hadde jo tilstanden i dag vært mye verre. Da hadde vi kanskje ikke hatt regnskog igjen flere steder i verden hvis ikke det var for den kampen. Men det er klart at vi må komme dit hvor avskogingen stopper helt, og vi må til og med også komme dit hvor vi får tilbake en del av dette.
7: Ja, fordi?
6: Fordi regnskogen er for viktig. Altså for viktig for livet på jorden til at vi kan tillate at den blir borte.
7: Ja, det er jo så langt borte.
6: Hvis du tenker deg, bare se for deg, altså liv, ikke sant? Uten liv, så er det ingenting egentlig som betyr noe. Hvis ikke du har organismer eller skapninger som kan føle, se, smake, så er det ingenting som betyr noe. Og vi vet ikke om det finnes liv på noe annet sted enn denne planeten her, ikke sant? Vi har et enormt univers. Det er ikke sikkert det finnes liv noe annet sted, men vi vet at det finnes liv her. Ikke sant? Så planeten Tellus og livet der, det gjør at faktisk universet betyr noe. Ikke sant? Og så har du på denne lille planeten, i dette store universet, så har du enda mindre område som heter tropisk regnskog, hvor nesten alt liv på denne planeten finnes. Ikke sant? Det er ikke opp til 80% av alle livsformer finnes i denne skogen alene.
7: Mm.
6: Det er jo et vanvittig stort ansvar menneskeheten har for å sørge for at det ikke forsvinner.
7: Men vil det påvirke oss?
6: Det vil i høyeste grad påvirke oss. Nå tok jeg mer ut fra den litt sånn der moralske tankegangen, ikke sant? Ja. Altså bare tanken på at vi brenner og hugger ned dette her.
7: Folk tenker ikke moralsk, man tenker jo lommebok og mat på bordet, holdt jeg på å si.
6: Ja, og da er det jo, da, ikke sant, regnskogen er ekstremt viktig for klima på jorden.
7: Ja, hvordan da?
6: Altså det er verdens største karbonlager på jord, ikke sant? I den tropiske regnskogen så er det halvparten av all karbon som er bundet opp i naturen vår finnes i denne skogen alene. Det er 1000 milliarder tonn med karbon. Og hvis du konverterer det til CO2, så tilsvarer det Norges totale CO2-utslipp ikke i 100 år, ikke i 500 år, men i 20 000 år.
7: Mm-hmm.
6: Altså, dette her er en vanvittig klimabombe. Når vi kutter og brenner denne skogen, så frigjøres det en masse CO2 og bidrar da så inn til global oppvarming. Så det er på en måte den ene faktoren her, ikke sant? Den andre er det at regnskogen er en regnpumpe.
7: Ja.
6: Så det er verdens største vannpumpe, og på en måte et aircondition-system.
7: Hvordan merker man det når man er der?
6: Altså denne regnpopen, det er, den ser jo hele tiden, du ser regnene som faller, og du ser fordampningen over trærne, ikke sant? Aha. Og over trærne til, i regnskogen, så er det, i Amazonas, så har du mer vann i form av vanndamp over skogen, enn det det er vann i verdens største elvebasseng, som er Amazonasbassenget. Ikke sant? Det er mer vann, og et tre, et regnskogstre,
7: ja,
6: er mer effektiv i å fordampe vann per kvadratmeter, enn det åpent hav er, altså åpent vann er. Mm. For solen, all fuktighet kommer fra havet til syvende og sist, all fuktighet på land kommer fra havet, fordi det er der det fordamper. Og så suger regnskogen denne fuktigheten innover land, og så laver den et kretsløp, så faller dette ned som regn, og så ned i bakken, og så suges dette opp av mange meter dype røtter, opp trestammene, og i bladene så er det masse forskjellige hull,
7: mm.
6: og der, den åpne bladene, ikke sant, tusenvis, hvert eneste blad har tusenvis av disse hullene, som de åpner seg, og så suger de CO2 ut av atmosfæren, inn i dette hullet, og så slipper de ut oksygen og vanndamp, ja, masse vanndamp. Og et tre kan sånn, fordampe 1000 liter vann per dag. Ikke sant? Og da alle disse trærne, dette går da opp i atmosfæren, samtidig ut av disse hullene, så frigjøres det kjemikalier og støvpartikler, som da følger vanndampen oppover, og når det blir kaldt nok, så kondenserer dette, og så binder dette seg til disse partiklene, og blir til vann og regndropper, som er tunge nok til å falle, og der har du kretsløpet.
7: Mm.
6: Så på veien øst-vestover over Amazonas, så har det samme vannet falt 5-7 ganger. Altså 5-7 ganger.
7: Ja.
6: Og dette vannet, det gir vann til et av verdens største jordbruksområder, som er i Sør-Amerika. Det er altså et jordbruksområde som brødfør 1,2 milliarder mennesker i verden.
7: Ja, så hvis ikke det kretsløpet fungerer som det skal, så...
6: Da får du et sammenbrudd, ja, i dette jordbruket.
7: Hvorfor er det da vesentlig at man jobber for at disse urfolkene som ikke har blitt oppdaget skal få bli uoppdaget?
6: Altså, det er veldig mange grunner til det. Det ene er jo at det er på en måte deres fordømte rett på, ja, dette landet, ikke sant? Det er som om Norge skulle bli invadert av Russland. Ikke sant? Har vi rett til å forsvare oss? Ja. Disse menneskene oppfører det på akkurat samme måte. Dette er deres land, det har vært i tusenvis av år, og det kommer en fremmed verden og bare spiser seg innover og er helt nådeløs mot den. Så det er, ikke sant? Og det er, ikke sant? De blir forfulgt og drept, og skogen deres blir borte. Så det er rett og slett sånt, et menneskerettighetsperspektiv oppi dette her. Da. Som, på en annen side så er jo det også verdens, altså et av de mest effektive regnskogsbevaringstiltakene, ikke sant?
7: Mm.
6: Fordi disse menneskene, og urfolk generelt, de har en egen interesse av at skogen står. Og dermed så blir de viktigste beskytterne og vokterne av denne skogen.
7: Så siden du jobber for at de skal få bli uoppdaget og få eie sin skog, så minimerer du også, ja, avhuggingen?
6: Nettopp. Og ja, dette er de strengeste verneområdene du har i Amazonas, ikke sant? Fordi her er det ikke, i disse områdene, her skal deres rett til å leve uten kontakt beskyttes.
7: Mm-hmm.
6: Så her kan du ikke ha økoturisme engang, ikke sant? Dette her er liksom, disse må stenge seg, og poenget er ikke å stenge de ute fra omverden,
7: mm-hmm,
6: men det er å stenge omverden ute fra dem, slik at de får den tiden og det rommet de trenger for å bestemme selv hva de vil, og om de vil ha kontakt.
7: Men hva er ståa nå, Anders Krog? Fordi norske myndigheter gir jo masse regnskogmidler,
6: mm-hmm,
7: en av nasjonene i verden som gir mest.
6: Ja.
7: Og man hører jo stadig om at folk jobber for, altså mot nedhugging og sånne ting. Hva er ståa nå? Altså, hvor ligger man, som du ser det, i forhold til at det går bra?
6: Altså, det er vanskelig å være sånn superpositiv i den verden vi lever i dag. Det er, ja, vanskelig å få oppmerksomhet om miljøsaken generelt nå, og regnskogssaken også, ikke sant? Nå er det krig og Trump og sånn som får oppmerksomhet, og mye ressurser som på en måte går bort fra miljøsaken til andre ting, mm, ikke sant? Så sånn sett, akkurat nå så er vi i en liten sånn bølgedal hvor vi merker at det er vanskelig,
7: mm,
6: både å få oppmerksomhet og vanskelig å få ressurser til dette og kampen. Men det er klart, kampen må jo fortsette allikevel, vi kan ikke gi oss. Det...
7: Men nærmer det seg et punkt hvor det er vanskelig å bevare nok?
6: Ja, altså, vi begynner å nærme oss såkalt kritiske vippepunkt, ikke, ja, sant? Du kan tenke deg, i Amazonas så har du denne vannpumpen, Når skogen forsvinner, så forsvinner vannpumpen. Denne vannpumpen, den gjør at det kan vokse regnskog der, ikke sant? Så den laver sitt eget klima for at den skal kunne eksistere. Når du da fjerner skogen, så forsvinner det klima som gjør at en regnskog kan finnes, og hvis vi kommer til et punkt der denne vannpumpen bryter fullstendig sammen, det er en ny artikkel ute i Science bare for et par uker siden nå, der de måtte estimerte at i et 1,5 til 1,9 graders global oppvarmingsscenario, og hvor vi har hugget mellom 22% og 29% av Amazonas, så når vi et kollaps i Amazonas, hvor den vil kunne konverteres til tørr savanne. 67-77% konverteres til tørr savanne, uten at vi kan stoppe det, fordi den vannpumpen er brutt.
7: Og hvor lenge er det til?
6: Nei, altså det mente de, det var, den kunne oppnås innen 2050, tror jeg det var.
7: Ja.
6: At den, hvis vi fortsetter som i dag.
7: Hvordan er det da å sitte i Thereses gata, er det der du bor?
6: Ja.
7: Ja, og være far, som du har blitt?
6: Nei, altså, som sagt, jeg begynte jo innledningsvis med å si at jeg lever nå, jeg er på et godt sted i livet, fordi jeg har klart å liksom falle til ro med at liksom, denne kampen er vanskelig, og at...

0: skulle, og på et eller annet tidspunkt så må verden bare liksom ta seg sammen, og så må man gjøre noe med dette her.
1: Lever du, altså det 26 år siden du levde blant urfolket der, er det noe... Lever du på noe urfolkvis i dag? Altså, har du tatt med deg noe fra Matsesene som du...
0: Det er nesten flaut å tenke på hvor lite urfolkaktig jeg lever i dag, faktisk. Men
1: så latt deg sluke av den demoniserte vestlige verden?
0: På mange måter kan du si det, men jeg er jo oppslukt i arbeidet mitt. Da. Altså, dette her er jo... Altså, jeg føler meg så privilegiert. Må jeg bare si, så man kan jobbe liksom på fulltid og kjempe for at dette fantastiske økosystemet skal bestå. Altså hvis ikke jeg hadde kunnet gjøre det, da hadde jeg ikke vært på et godt sted i dag. Altså. Da hadde jeg kanskje vært deprimert og følt at det var noe stor mangel i livet mitt som var borte. Så det er klart, det er en veldig sånn frigjørelse, at jeg kan bruke tiden min på dette her.
1: Var det en naiv ung mann som reiste inn der?
0: Absolutt. Var absolutt det. Jeg vil si både naiv ung mann og litt selvsentrert og egoistisk ung mann, som tenkte mest på å realisere seg selv, og ikke så mye på hvilken skade jeg kunne gjøre, og var dette egentlig noe som var positivt for de menneskene jeg ville bo hos.
1: Men det var positivt for deg?
0: Det var positivt for meg, og det var helt nødvendig for meg. Altså, hadde det ikke vært for den reisen, så hadde jo ikke jeg vært det menneske her i dag.
1: Nei. Så. Jeg har ikke anbefalt andre. Du har anbefalt kanskje ikke andre å gjøre det.
0: Jeg gjør absolutt ikke det. I dag så på en måte jobber vi for at folk ikke skal gjøre det. Ja. Men det gir så mye håp i den regnskogen, nei, i den jobben vi har. Sånn som, ikke sant, Regnskogfondet alene har vært med på å opprette urfolksterritorier på størrelse med Storbritannia. Ikke sant? Dette er disse seierne og disse som vi må ta med oss. Ikke sant? Mm. Vi beskytter et regnskogsområde på størrelse med Tyskland hvert eneste år gjennom det arbeidet vi holder på med. Så det er klart at dette nytter, men det er klart vi må få flere med på laget, og verden må komme seg litt opp av dumpa nå, og igjen begynne å få litt fokus på fremtiden til denne planeten. Krig er kjempeviktig. Trump er kanskje ikke så viktig, men det går kanskje over, men vi må... få fokus tilbake på dette her, og begynne på en måte å snu, jobbe igjen for at skipet Titanic skal snu bort fra dette isfjellet, ikke sant? Og slutte kanskje å ikke diskutere så mye hvordan bosetning vi skal ha på dette skipet.
1: Hva drives du av, Anders Krogh? Inni deg selv? Hvorfor gjør du dette her?
0: Jeg drives av en dyp kjærlighet for naturen, og økosystemene, og en dyp sånn, jeg vil ikke kalle det sinne, men en type, et lite sinne inni meg over den urettferdigheten jeg ser, og den fortvilelsen jeg føler ved at vi raserer det. Det er det som har drevet meg egentlig hele livet.
1: Kan du finne samme naturo her noen gang?
0: Absolutt. Altså, jeg er vanvittig glad i all natur, og all natur gir den type ro, men det må være villmarkspreget for min del. Det er klart at parker og så videre er koselig det, men det må være villmarkspreget natur. Det er den ville naturen som vi må ta vare på, og som vi må få tilbake. Det er den som er best for mennesket, og det er den som også er best for kloden.
1: Anders Krogh, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk skal du ha.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft. Du har trykket på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk, blant andre Sam Altman, mannen bak... I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk mot blant annet Sam Altman, mannen bak selskapet OpenAI og KI-tjenesten ChatGPT. En rådgivende jury mener søksmålet startet for sent, noe dommeren enig I. Musk har ment at Altman og andre har

0: omgjort OpenAI til en profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk I sin tid var med å grunnlegge det hele. To norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene møter denne uken I Romerike og Glomdal tingrett. De tiltalt for grov frihetsberøvelse på rælingen I Akershus og skyting mot et hus på Høybråten I Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer både på svensk og norsk gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen.
1: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne I denne gruppa som heter Operation Oslo, det personer som norsk og svensk politi mener kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det løp, løp, løp. Det vi vet at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: For andre år på rad endte Israel på andreplass I Eurovision, noe som vekket jubel hos landets statsminister Benjamin Netanyahu. Og sangkonkurransen den viktig for den israelske lederen, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter holocaust. De har gått fra det til å være et land som I deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn I promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
0: Den dansk-norske popgruppen Aqua gir seg som liveband. De står blant annet bak megahitten Barbie Girl, som herjet hitlistene verden over på slutten av 90-tallet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Og P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Sien Andersen og meg, Christian Bendiksen.
5: Vi skal høre at hele Norge bør tegne mer. Da mener gjengen bak tegneløftet, som vil at vi skal bli visuelt flinkere. Men nytte da, når tegning alltid har vært nederst på rangstigen I kunsthierarkiet. Hvor tid var sist gang du tegner, du som lytter nå? Send oss veldig gjerne en melding I appen NRK Radio, så skal vi snakke mer om tegning og hvorfor det bra for deg om litt. Men først til denne faste spalten vår, Christian, Team Europa.
4: Ja, vi skal til Sør-Kaukasus på grensa mellom Østeuropa og Vestasia ligger Aserbajdsjan. Hvilken identitet gir landets geografiske plassering, og hva bidrar det med inn I det europeiske fellesskapet? Det skal vi se nærmere på nå, men først litt fakta.
6: Aserbajdsjan en republikk med Ilham Aliyev som president. Landet grenser til Russland, Georgia, Armenia og Iran. Det offisielle språket aserbajdsjansk. Innbyggertallet 10,4 millioner, og alle drikker te med en teskje syltetøy I stedet for sukker. Nasjonalsporten fristilbryting og kampsport, men fotball og sjakk også populært. Aserbajdsjan kjent som illandet, som kommer av naturlige gasskilder som har brent I århundrer. Landet har en fantastisk natur. Med 9 av 11 klimasoner så kan du oppleve alt fra subtropiske områder til snødekte Kaukasusfjell. Og Baku verdens laveste hovedstad. Den ligger 28 meter under havoverflaten.
4: Ja, med litt mer informasjon så setter vi direkte over til deg, Andreas Gaarder, ambassadør I Tyrkia med sideakkreditering til Aserbajdsjan. God ettermiddag.
7: God ettermiddag fra Ankara.
4: Du, når var du I Aserbajdsjan sist?
7: Jeg var der sist I mars I år.
4: Ja, hva gjorde du da?
7: Nei, da hadde jeg samtaler med ulike kolleger. Jeg hadde også med meg en delegasjon fra Norge, og vi samtalte både nordiske og baltiske land med aserbajdsjanske myndigheter om hvilke muligheter som gir seg når det gjelder samarbeid.
4: Du har jo også både Tyrkia og Aserbajdsjan i din portefølje. Hvor mye har de landet til felles, vil du si?
7: Jeg opplever at de har ganske mye til felles, både kulturelt, selvsagt språklig, fordi språket er jo et tyrkisk språk, og de forstår hverandre. Jeg tror 60-70% av det som sies forstås av den andre motparten, slik at både kulturelt, språklig, men også politisk, så har de veldig mye til felles. Og faktum er jo at president Erdogan og president Aliyev kommer meget godt overens og er veldig nære i sine vurderinger når det gjelder politikk.
4: Hva vil du si folk i Aserbajdsjan er opptatt av nå for tida da?
7: Nå må jeg ta litt forbehold om at som sideakkreditert så er jeg jo ikke der så ofte, og dessverre så blir man da boende på hotell og treffer jo ikke befolkningen. Så hva de er opptatt av, det er klart de er opptatt av de samme ting som folk i hele verden er opptatt av. Det er jo helsestell, det er den økonomiske situasjonen, det vil være situasjonen i regionen selvfølgelig. De er jo opptatt av hva som har foregått like rundt hjørnet for dem i Iran, ikke sant, og i Syria, så det er jo en urolig region. Dette er jo ting som preger folk også i Aserbajdsjan.
4: Har du i løpet av dine besøk i Aserbajdsjan likevel klart å danne deg et bilde av aserbajdsjanerne da?
7: Ja, altså jeg opplever jo dem litt på samme måte som jeg opplever tyrkerne. De er jo brødrefolk, og de er altså, gjestmildheten, vennligheten, det at man altså, alltid får et smil og en hjelpsom hånd hvis man står fast som utlending, det opplever jeg som et veldig, veldig hyggelig trekk ved aserbajdsjanerne. Og som dere sa i innledningen deres, så er jo Aserbajdsjan er et fantastisk land å bli kjent med, i form av både kultur, men også natur, alle muligheter som er der, inklusive det å kunne stå på ski i flotte anlegg.
4: Vi har også besøk her i studio i Oslo. Kristin Fjestad, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Du er velkommen hit aller først.
8: Tusen takk.
4: Du bodde i Aserbajdsjan i 2008 og har fulgt landet tett siden. Hvordan vil du beskrive det aserbajdsjanske folket da?
8: Nei, jeg er jo veldig enig med ambassadøren. Gjestfritt, vennlig, følte meg veldig trygg da jeg reiste mye rundt i landet i 2008. Og så har de jo vært inne på noen av de punktene som jeg hadde tenkt å trekke frem rundt dette med at de har en sånn sterk te-kultur for eksempel, at man ser mange mennesker ute, spesielt menn da, kanskje som sitter på tehusene og drikker te med syltetøy i.
4: Ja, for det er syltetøy i teen altså.
8: Det er syltetøy i teen, ja. Og så er det jo liksom et spennende folk i den forstand at de er jo shia-muslimer, men da veldig sekulære, også på grunn av selvfølgelig sovjettiden og sånn. Så ja, det...
4: Og så pleier vi jo å lure på denne spalten her, hvordan humoren er. Altså, hva ler de av i Aserbajdsjan?
8: Ja, det er jo litt sånn som de fleste steder at folk ler av litt forskjellige ting, men jeg har lyst til å trekke frem det at de har en veldig sterk historisk tradisjon for politisk satire. Det er faktisk 120 år siden i år at et av de første satiremagasinene ble opprettet der, og det tenker jeg liksom sier noe om at det er en sånn politisk bevissthet i befolkningen, og også kanskje en sånn internasjonalt utsyn da, som også kommer fra det stedet, den geografiske plasseringen landet har. Og dessverre så er det jo sånn at det er veldig dårlig kår for politisk satire i Aserbajdsjan i dag, men det synes jeg er viktig å få frem.
4: Ja, for på papiret så er jo Aserbajdsjan et demokrati, men hvor demokratisk er landet egentlig, vil du si?
8: Nei, jeg vil si at det ikke er noen overdrivelse å si at det er veldig lite demokratisk. Ilham Aliyev, som er president nå, som det ble nevnt, har jo sittet med makten siden 2003, og da arvet han den jo direkte fra faren sin, som satt de 10 årene før det. Så det er absolutt ikke et land med politiske friheter og demokratiske valg og sånn. Og det er også et land hvor politikk og business er ganske godt sammenblandet da.
4: Ja, hvordan står det til med menneskerettighetene der da?
8: Nei, det står jo også litt dårlig til. Det er jo da, da jeg var der i 2008, så brukte jeg mye av tiden min på å sitte i rettssaler og følge med på aktivister og journalister som ble satt på tiltalebenken, og den utviklingen har på en måte bare fortsatt og kanskje også tiltatt de siste årene.
4: Hva med økonomien i Aserbajdsjan? Hva tjener landet pengene sine på?
8: De tjener jo pengene sine på olje og gass, primært, som de har veldig mye av i Kaspihavet, som er dette havet som ligger øst for landet. Og der har de jo drevet, i Aserbajdsjan har de jo drevet med oljeutvinning siden 1848. Det er jo til og med der brødrene Nobel tjente deler av formuen sin fra midten av 1800-tallet og fremover.
4: Hvor, ja, vi, altså, vi, dette er jo Team Europa, vi nevnte tidlig innledningsvis her at det er bare en liten flik av Aserbajdsjan som faktisk ligger i Europa. Hvor europeiske føler aserbajdsjanerne seg, går det an å si noe om det?
8: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo ikke så lett for meg å svare på, men jeg tror jeg vil som ambassadøren også peke trakk fram, peke på at de har jo et veldig sånn sterkt tyrkisk, en sterk tyrkisk tilhørighet, og er jo på en måte et av landene som går for en sånn pan-tyrkisk identitet også, og så er de preget av at de på en måte ligger mellom ulike sivilisasjoner, eller at de har på en måte både tyrkisk og persisk og europeisk og asiatisk innflytelse da. Mm. Så jeg tror ikke de føler seg sånn veldig europeiske på en måte. Jeg tror de er som mange av de andre tidligere sovjetstatene som ble uavhengige på starten av 1990-tallet, ganske opptatt av å være noe eget og finne sin egen plass og sin egen nasjonale identitet. Da. Mm.
4: Men hva vil du si de bidrar med inn til det europeiske fellesskapet da?
8: Nei, jeg vil jo si at de bidrar jo med olje og gass da, og så har de jo selvfølgelig de siste årene satset veldig, veldig mye på både sånne spektakulære arrangementer som vel mange europeere setter pris på. De har jo Formel 1 blant annet en gang i året, og så har de jo også satser de veldig på turisme. Og det er jo et spennende sted å reise til med alle disse klimasonene og fra Kaukasusfjellene og helt ned til Kaspihavet. Så man dekker jo. Men der iblant også en sånn kulturell satsing da, som går på å få frem på en måte aserbajdsjansk musikk, aserbajdsjansk teppe, industri og sånne type ting. Mm.
4: Ja, fantastisk natur, hørte jeg. Andreas Gaarder, du er fortsatt med oss. Hva tenker du at Aserbajdsjan bidrar med inn til Team Europa?
7: Jeg synes Kristin var inne på mye, mye riktig her. Jeg tenker altså, det som jo er det helt sentrale dreier seg om olje og gass, og det er jo blitt desto viktigere med krigen i Ukraina og europeiske lands forsøk på å diversifisere og redusere avhengigheten av russisk gass, og dermed så blir Aserbajdsjan i dette bildet viktigere. De eksporterer både gass og olje til det europeiske markedet via rørledninger som går blant annet over tyrkisk territorium. Slik at det er en dimensjon ved det. Og så tenker jeg også at det som, altså den strategiske betydningen av Aserbajdsjan og Kaukasus er jo også i ferd med å øke, også i forhold til dette med handel og handelsruter. Gitt at det ligger så sentralt som det gjør mellom Asia og Europa, så, og dette er jo noe selvfølgelig aserbajdsjanerne er veldig opptatt av, at de har den funksjonen der, det de kaller the middle corridor, eller midtkorridoren for handel, er jo noe som man ser på nå å utvikle, og det vil jo bare øke deres strategiske betydning i forholdet mellom altså dem og Europa.
4: Og Aserbajdsjan er jo med i Europarådet, men vi hørte jo her i stad at det står ikke så godt til med demokrati og menneskerettigheter i landet. Stiller ikke EU krav til sine medlemmer om menneskerettigheter og slikt?
7: Jo, nå er jo ikke Aserbajdsjan hverken et kandidatland eller et medlemsland i EU, men det er klart det er en del av den prosessen med å bli, altså med de land EU har medlemskapsprosesser med, så er dette en del av det, de såkalte København-kriteriene. Men dette er selvfølgelig et tema som diskuteres, og vi bruker de plattformene som er i Europarådet også for å drøfte disse tingene her med Aserbajdsjan, og det er ingen tvil om at det til tider er vanskelige diskusjoner i lyset av nettopp det Kristin var inne på her litt tidligere.
4: Og så til slutt her så må vi pleier å anbefale folk et sted å besøke hvis man er i landet i Aserbajdsjan. Hvor mener du folk må dra hvis de er i landet, Andreas Gaarder?
7: Altså, jeg synes jo Baku er en liten juvel, ja, da, både med gamle by og med fantastisk arkitektur.
4: Ja, hovedstaden altså.
7: langs med det Kaspiske hav, og rundt omkring Baku så det mange steder å se, inklusive disse helleristningene som ligger noen kilometer utenfor Baku, som heter Gobberstan, hvor jo jeg tror Thor Heyerdahl trakk litt inspirasjon fra i vurderingen av folkevandringer mot Skandinavia. Så det er mange steder å se her i Baku. Jeg vil nok begynt der, og der det også veldig mange gode restauranter, gode hoteller, og man kan kose seg.
4: Ja, Kristin Fjestad, du som har bodd der, støtter du det som et godt reisemål?
8: Ja, jeg enig i at man kanskje må starte der, men så tror jeg man bør ta turen opp i fjellene til foten av Kaukasusfjellene til en liten perle av en by som heter Sjeki, som var en, som de i hvert fall på sier at var en del av Silkeveien da i gamle dager.
4: Hvor lett er det å reise til og rundt i Aserbajdsjan?
8: Nei, det vil jeg si. Altså, nå er det en stund siden jeg har vært der, men det synes jeg har vært ganske lett. Det har blitt vanskeligere. Aserbajdsjan har for eksempel fortsatt ikke opphevet muligheten til å krysse grensen mellom til Georgia etter pandemien, så de har holdt på noen sånne restriksjoner etter det, men forholdsvis enkelt vil jeg si å reise rundt internt da, i Aserbajdsjan. Mm.
4: Og så hvis man reiser litt, så må man jo selvfølgelig ha seg noe mat. Hva med det aserbajdsjanske kjøkkenet? Har du noen favoritter der?
8: Ja, jeg tenker jo at man må kanskje trekke frem både denne risretten som heter plov, med kanskje litt godt lammekjøtt og sånn, som jo er kjent enda lenger øst også, som er liksom en delt rett der, men også Aserbajdsjan er jo et veldig bra sted å reise til hvis man liker kjøtt. De har gode shashliki, kjøttspyd. Og så har de selvfølgelig på grunn av disse klimasonene også fantastiske grønnsaker og frukt. Det var der jeg smakte granateple for første gang. Så det er noe for en være der.
4: Ja, kjent i hvert fall det rumla i magen her nå. Til slutt så skal du også få ønske deg en aserbajdsjansk låt. Hva har du valgt?
8: Jeg var veldig i tvil, for det er jo en musikktradisjon og en jazztradisjon og mye man kan velge i, men jeg har da landet på en låt som heter Rangli Kagislar med Jamal Ali, som er en aserbajdsjansk rapper som nå bor i eksil i Europa på grunn av kritikk av regimet. Så det er jo også en måte som det europeiske fellesskapet møter Aserbajdsjan på, og hvor de kanskje utfordrer eller tester fellesskapet litt da.
4: Da skal vi høre den nå om få sekunder. Så bare si tusen takk for at dere var med her i Studio 2. Kristin Fjestad, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Andreas Gårder, ambassadør i Tyrkia med sideakkreditering til Aserbajdsjan. Og i Team Europa i dag har vi altså snakket om Aserbajdsjan. Bu lan, Allah kim benzerini düzeldi mi ama cibin değil bir tek.

0: Ja, lite aserbajdsjansk rap här I Studio 2. Detta var Jamal Ali.
1: Du hör Studio 2 I NRK P2.
2: Hvor tid tegner du sist? Spørsmålet går jo da selvfølgelig til lytterne, men også til deg, Christian. Du tegner ikke så mye nå lenger, så, sa du tidligere I sendingen, men husker du sist gang du tegner?
0: Ja, spiller sånn tegnespill da, tegner jeg.
2: Ja, gøy. Men nå det altså en gjeng som vil at vi alle sammen skal tegne mye mer, særlig I skolen, men også vi som for lenge siden ferdige med den slags. Daglig leder I Tegnerforbundet, Senter for tegnekunst, Hilde Lunde. Du en av de som står bak det nye tegneløftet. Velkommen til deg.
3: Takk.
2: Vi skal snakke mer om hva dette tegneløftet straks, men først så har du faktisk en liten utfordring til Christian og til lytteren egentlig. Hva det da?
3: Jeg har en liten gøy utfordring som jeg tenkte nå jeg med litt papir og bli antatt til deg.
2: Oi.
0: Ja.
3: Så får du litt ordentlig papir her.
0: Oi, ja, dette var skikkelig...
2: Tar du den, Christian?
0: Dette var skikkelig papir, ja.
3: Så jeg har tenkt med at og dere som hører på kan være med.
2: Ja, finn frem blyant og papir nå.
3: Finn det frem.
2: Ja.
3: Og så nå skal du se på hånden din, og du skal ikke se på papiret. Så skal du tegne hånden. Bare følg med på hånden din, og så tegner du det du ser, uten å se tilbake igjen på papiret.
0: Bare se på den ene hånden, og så tegner hånden, man
3: og så tegner du,
0: uten å se på,
3: uten å se på papiret. Oi, oi, oi. Og så kan vi ta en gjennomgang da etterpå.
2: Spennende. Da har du fått det I oppgave de neste 10-15 minutter, Christian. Og du okay. Så lytter også. Setter vi det I gang, rett og slett. Men Hilde... Sant? Så da det dine akkurat som du skal komme tilbake til. Men Hilde Lunde, du vil altså at vi alle sammen skal tegne mer. Hvorfor da egentlig?
3: Jeg tenker kanskje først så vil jeg bare si litt om hva tegneløftet mm-hmm. Og så kan jeg gå tilbake igjen for hvorfor vi mener det viktig å løfte tegningen. Men tegneløftet en nasjonal satsning som har satt I gang nå og hadde en lansering nå I forrige vekka. Og det målet med å styrke tegningen og sin plass I samfunnet I kunsten, I opplæringen og offentligheten. Så satsningen utviklet da av oss I Tegneforbundet og Sparebankstiftelsen DNB, kunst I skole og kunst og design I skole. Så målet jo her å øke interessen for og kunnskapen om og ferdighetene innen tegning.
2: Mm. Og hva det med tegning da? Hvorfor skal alle tegne mer, synes dere?
3: Altså, vi lever jo I en tid der bildet får større makt. Vi lever I et samfunn som mer visuelt enn noen gang, gjennom skjermer, sosiale medier og reklame, og nyhetsbilder, og samtidig press fra kunstig intelligens. Mm. Samtidig så ser vi at tegning får mindre plass I skolen og I offentligheten, og vi snakker mer om lesing, som viktig, men vi snakker mindre om hvordan vi lærer oss å forstå bilder og uttrykke oss visuelt, og stiller spørsmål med det vi ser.
2: Ja. Men dette her med, altså, hva får en igjen for å tegne på en måte? Altså, det noe med finmotorikk kanskje, eller hva har det å si for hjernen?
3: Altså, tegning jo en av de mest grunnleggende ferdighetene man har. Det måten vi forstår verden på, vi tegner for å huske, vi undersøker, forklarer og uttrykker ting vi kanskje ikke har ord for enda. Og ved å tegne så lærer man faktisk å se. Så vi trener observasjon, vi trener konsentrasjon, motorikk, refleksjon og evner til å forstå bilder og visuell informasjon som jo ekstremt viktig nå I det samfunnet man lever I.
2: Ja, så med konsentrasjon, da ser vi min makker Christian driver med noe djup konsentrasjon. Ja,
0: jeg greier jo ikke å ikke se på det jeg tegner. Jeg prøver å se på så lite jeg kan.
2: Det var poenget,
0: jeg
2: skal ikke se på det han tegner.
3: Nei, du må ikke se på det du tegner.
0: For da hadde det jo blitt helt...
2: Prøv igjen.
3: Prøv igjen.
2: Ja. Men altså da, opplever du, sier du Hilde Lunde, at tegning I skole og I resten av samfunnet egentlig, det har vært nedprioritert, og da vil dere få opp og frem igjen nå. Hva det dere ser for dere i tegneløftet? Hvordan skal en få hele Norge til å tegne?
3: Altså, dette skjer jo på flere nivå. Nå har jo man med seg Sparebankstiftelsen, som gjør mulig å søke støtte til å gjøre prosjekt. Så jeg anbefaler alle å gå inn på hjemmesiden deres og se om man kan søke støtte der. Og så har vi med fra kunstfeltet, så har vi med Tegneforbundet og med jobbe for å løfte tegning og forsynlighet for det. Og kunst og design I skole og kunst I skole. Så her jobber vi på alle fronter som en sånn samlet tog, og så håper vi alle blir med på dette her.
2: Så har vi fått litt meldinger av noen lyttere. Det var jeg som sa at du tegner, skal vi se, alle feriedagene, og du husker en mer. Tror du det, altså, hva tror du det betyr for da liksom husker ting, for eksempel, eller...
3: Her har vi med en konkret forskning, blant annet fra Audrey van der Meer ved NTNU, som viser at tegning aktiverer store deler av hjernen samtidig. Mm. Så hånden og blikket og bevegelsen arbeider sammen på en måte, på en helt annen måte enn man, hvis man taster på en tastatur. Da. Mm.
2: Og her i studio så har vi også med oss kunsthistoriker Lene Fjørtoft. Du er rådgiver på Nasjonalmuseet og har ansvaret for 60 000 tegninger og grafikk der. Velkommen til Studio 2.
4: Tusen takk.
2: Nå må jeg høre Kristian, jeg er veldig spent på dette verket til Kristian. Vi sitter her og ser at han konsentrerer seg hardt altså.
0: Ja, jeg ser at neglene sitter jo ikke helt fast på hånda, da jeg ikke ser.
2: men vi skal komme til den tegningen straks, men Lene Fjørtoft, det er vel nesten unødvendig å spørre deg om du synes at et sånt tegneløft er en god idé, eller?
4: Jeg synes tegneløftet selvfølgelig er en god idé. Alle aktører som jobber for å fremme tegningen, spesielt nå, er veldig viktig i samfunnet.
2: Men manglende interesse eller status for tegningen, det er vel historisk sett ikke noe nytt? Det at det er litt manglende interesse eller status?
4: Nei, det er et hierarki i kunstverden som ble etablert for veldig lenge siden. På toppen så troner maleriet. Det er den suverene kunstform, det som ble sett på som den ekte kunsten. Og rangordningen i kunsthierarkiet har sjelden vært til tegningens fordel. Og jeg tenker jo at vi fremdeles har en tradisjon som rangerer maleriet over tegningen. Tegningen blir sett på som for enkel eller bare en skisse. Det er ikke høyverdig kunst. Og jeg opplever at tegningen mangler den spektakulære beskyttelsen som for eksempel maleriet har, både sosialt, økonomisk og som statussymbol.
2: Ja. Nå er dere begge to opptatt av at den skal være med og løfte dette med tegning også, som aktivitet litt. Og dere er opptatt av det vi kaller visuelle evne, eller visuell kompetanse. Hva er egentlig da, Lene?
4: Altså for meg så representerer tegningen forbindelsen mellom tanke og form. Idé og handling, som er veldig viktige ferdigheter. Vi lever nå i et visuelt komplekst samfunn. Og,
2: hva mener du med da, visuelt komplekst samfunn?
4: Vi blir bombardert med bilder, vi konsumerer bilder.
2: For eksempel i form av reklame, plakater, ja.
4: TikTok og Instagram. Så er det en strøm med bilder, og vi bruker underkant av 3 sekunder på å se på et bilde. Mm. Og vi forstår ikke bilder. Nei, vi mangler den visuelle kompetansen.
2: Ja, så selv om vi blir bombardert med disse inntrykkene, så betyr det egentlig ikke at vi klarer å oppfatte budskapet alltid?
4: Nei, vi konsumerer bilder, tror jeg.
2: Men hvordan tenker dere at en kan trene opp dette her da, Hilde?
3: Altså her tenker jeg man må starte i grunnskolen. Man har her, og det er jo sikkert kanskje ikke alle som vet, men tegning var jo et eget fag frem til 60-tallet, der det har vært en nedskalering og prioritering av det, og der elever møter kunst- og håndverksundervisning uten lærere, uten faglig fordypning, og lærere som gjør en super jobb, men de har ikke kompetansen som kreves. Og det viser jo hvordan vi som samfunn har prioritert visuell og praktisk kompetanse. Dermed mener jo at tegning bør være noe annet enn å bare fargelegge reproduksjoner eller ferdige former. Mm. At barn får lov å undersøke, observere og tenke og uttrykke noe selv.
2: Ja. Men, og så er det noe med dette med kunstig intelligens, og dere oppfordrer på en måte alle, du vil ha det inn i skolen, men vil også egentlig at alle i samfunnet skal tegne mer, men dette med kunstig intelligens, trenger vi egentlig å kunne tegne da?
3: Altså jeg tenker jo at dette er jo ikke en teknologi som gjør tegning mindre aktuelt, men bare mer. igjen som når praktiske estetiske fag får mindre plass, at kunstnerne arbeidsvilkår presses, blant annet gjennom kunstig intelligens, og vi som samfunn undervurderer den kompetansen som ligger faktisk i å skape og se og tolke bildet.
2: Mm. Ja, også dette med at under press, altså illustratører og vistegnere er jo også under press, ja. Hva legger dere i dalene?
4: Det er en endring som avis- og satiretegnerne nå står i. Avisene opplever økonomisk press. Mange avistegnere har dessverre blitt sagt opp fra faste stillinger. Enkelte redaktører velger å bruke KI framfor avistegninger. Og KI kan aldri fullt ut tilsvare det samme som en avistegner kan gjøre. De mangler den visuelle intelligensen som vi finner hos avistegnerne. Så vi kan jo spørre, hva skjer egentlig med den offentlige samtalen når avistegningen får mindre plass? Det er en dyp bekymringsfull situasjon som vi står i. Jeg tenker at avistegnerne er demokratiets mest uunnværlige stemmer, og at når ytringsfriheten trues, så svekkes demokratiet.
2: Så det var litt, altså det mange aspekter her ved tegning da, og en ting som dere da mener er viktig er at tegning er for alle, så en trenger ikke å være superflink og kunstner eller en satiretegner for å bare tegne på egen hånd i hverdagen. Poenget er ikke at den skal være kjempeflink.
3: Nei, og tegneløftet handler jo ikke om at alle skal bli kunstnere.
2: Nei.
3: Det handler om at flere skal få tilgang til tegning som språk, som til ytring og som verktøy til å forstå verden på.
2: Ja.
3: Så det handler om, altså selvfølgelig for skole, for barn, for kunstnere, og for å bygge visuell kompetanse. Så kurset så handler det om hvordan man ser, og hvordan man deltar i samfunnet.
2: Å forstå verden, rett og slett.
3: Rett og slett forstå verden.
2: Og da er det jo, kanskje betryggende, Kristian, jeg har ikke sett tegningen din, men det ble jo sagt at en må ikke være flink å tegne, men du skal rett og slett få lov å vise oss din tegning nå, og du som lytter på, jeg håper du har testet dette her også, tegnet hånden på din.
0: Det ble vanskelig når du ikke fikk lov å se på det du tegnet, for sånn har ikke jeg tegnet før.
4: Nettopp.
2: Ikke sant?
4: Ja.
2: Oi.
3: Men observerte du på en annen måte? Altså, la du merke til detaljer du ikke har sett før?
0: Ja, kanskje. Man ser jo liksom på skygger og på rynker og sånn.
3: Ikke sant?
0: Selv om jeg fikk jo ikke akkurat
4: med på tegninga. Poenget med denne øvelsen er at når du ikke ser på arket, så tvinges du ikke til å være flink når du tegner.
0: Ikke sant?
4: Men du tvinges til å ha en fri og leken tilnærming til tegning.
0: Så vil det være at lillefingeren er dobbelt så stor som pekefingeren.
4: For... Ja, men så skjer, når man ikke ser på tegningen. Mm.
2: Stilig, var det vanskelig?
0: Veldig vanskelig å ikke se på greier som holder øynene unna det man tegner. Det var vanskelig.
2: Og det er jo veldig kjekt. Vi har jo spurt lytterne våre med hva forhold det er til tegning, om det er noen som tegner, som hører på oss. Vi har fått noen flere meldinger her, Kristian.
0: Ja, Stian skriver, jeg tegnet senest for 3 timer siden. Jeg tegner stadig for å forstå og formidle i samarbeid med kollegene mine. Alle kan tegne på det nivået.
2: Ja. Fantastisk. Og så er det Karl Oskar som skriver, jeg tror tegninger havner i samme kategori som sång, altså noe en tror en må være flink til for å kunne drive med, og dermed få glede av. I huset vårt er alle tegnere, både skulerte og glade amatører.
3: Det er fint. Så herlig. Ja, da blir vi veldig glad for å høre.
4: Ja, det lyder godt. Ja.
2: For, sant, dere var litt inne på det innledningsvis, men for å bare oppsummere litt, hva er tegning godt for, hvis jeg skal sette meg ned og tegne når jeg kommer hjem til jobb nå, hva er det godt for da, for meg og hjernen min, Hilde?
3: Det er jo godt for å være til stede, og bearbeide ting til å forstå, for eksempel hvis at du skriver med hånd i stedet, eller tegner med hånd i stedet for å taste på en tastatur, så husker du bedre.
2: Ja. Og dette har vi faktisk snakket om i Studio 2 tidligere, ja, med håndskrift, at det er bra for hukommelse og hjerne. Ja.
4: Dette er støttet av forskningen.
2: Ja. Mm. Skal vi ta en til siste lyttermelding, Kristian? Tror vi har...
0: Ja, skal vi se.
2: Tom her.
0: Det er en som skriver her at Ivar skriver «Hei, jeg kunstner og har nettopp tegnet en ny tegning og holdt på I over 40 år, og jeg oppfordrer alle som sier de ikke kan tegne, til at alle kan tegne. Det finnes ulike grader av tegning, men det bare å sette I gang. Ingen grunn til panikk. De underligste ting kan forme seg på arket.»
4: Ja, det var perfekt. Ja,
2: fin. Fin avslutning da, altså. Fargeblyanten, den må takas I bruk mer, hører meg her. Tegneløftet vil at vi skal, alle skal tegne litt mer, så da får vi se da. Tusen takk for at dere kom til Studio 2, daglig leder for Tegnerforbundet, Senter for Tegnekunst, Hilde Lunde, og kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet, Lene Fjørtoft.
4: Takk. Tusen takk.
0: Ja, dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Sin Andersen og Christian Bendiksen. Vi har en snev halvtime igjen vi fram til klokka blir 18.
2: Og om litt så skal vi høre at hvis du skal ut og fly de kommende dagene, det ikke sikkert at du får servering på flyplassen. For restaurantansatte der ble tatt ut I streik I dag, men det kan bli flere streiker ute ved forsommeren. Vi kommer med langtidsvarselet for streikesesongen om litt.
0: Men før det så skal vi ta en kjapp tur tilbake til lørdagskvelden I dag sin. Så du på Eurovision Song Contest?
2: Gjorde ikke det altså, det lov å si? I dette selskapet?
0: Selvfølgelig lov å si, men for oss som gjorde det så det jo, jeg synes I hvert fall det veldig fascinerende å følge med på stemmegivinga. Hvordan stemmer de forskjellige landene? Hvem stemmer de på? Og et kjent fenomen her jo nabostemmer.
2: Ja,
0: Naboland stemmer jo gjerne på hverandre.
2: Ja, oppdager du noe morsomt her?
0: Ja, altså Kypros for eksempel fikk temmelig få stemmer av juryene, men de har jo en bombesikker toller fra Hellas, det får de alltid. Og den tilbakebetales med en toller fra Kypros til Hellas, det skjer bestandig.
2: Ja.
0: Serbia også fikk bare 38 poeng til sammen av alle juryene, men tollere fra Montenegro og Kroatia, som det skal være. Og San Marinos toller, den har jo Italia skrevet på salt I, den får alltid Italia.
2: Ja.
0: Og sånn det jo for oss her I Skandinavia også, gode naboer stemmer på hverandre, ikke sant? Norge det, I år, 4 poeng til Sverige, 8 til Finland, 12 til Danmark, Island var ikke med. Sverige, 10 til Danmark, 12 til Finland. Danmark, 8 til Finland, 10 til Sverige. Finland, han nødde seg med 10 til Danmark. Men det ikke noe som mangler her I dag, så innlegger merke til noe.
2: Ja, jeg tror kanskje ja,
0: det. Kan jo,
2: litt skuffende her, kanskje.
0: Ja, vi kan jo spole tilbake til sent lørdag kveld, da svenskene deler ut sine poeng.
5: The 12 points from the Swedish jury goes to...
6: Det jo rart, ikke ett poeng til Norge, altså.
5: Suomi, Finland!
6: Det ble Finland. Andre tolleren til finnene fra svenskene. Takk for null poeng, Sverige.
0: Ja, litt bitter der, NRKs kommentator Marte Stokstad. Null poeng fra Sverige, altså.
2: Takk for null poeng,
0: ja. Ja, Norge fikk faktisk poeng av 21 av 34 land.
2: Oi.
0: Det ganske bra. Men altså null, ikke bare fra Sverige, men også fra Finland og Danmark.
6: Vi får ikke noe fra danskene heller.
7: Thank you for a fantastic night. It feels like a hallucination to watch all of these wonderful songs.
6: Et eller annet sted.
2: Martin Stokstad noterer vi da.
0: Ja, vi her NRK noterer det. Men Ida Sin, hva tror du grunnen til det her? Liker oss ikke I resten av Norden?
2: Jeg føler det må jo nesten være dette her naboskapet som litt sånn ertete da, mellom norsken, svensken og dansken på en måte.
0: Ja, men altså, vi nordmenn øser jo ut poeng til dem.
2: Vi så røse med.
0: Ja, og for at historisk så det jo sånn at vi utveksler poeng her I Norden. Ja. Ifølge nettsida Eurovision Research, som faktisk finnes, så det bare Kypros og Hellas som har gitt flere poeng seg imellom enn Norge og Sverige. Og så følger Danmark og Sverige på tredjeplass og Finland og Sverige på fjerde. Så gode naboer historisk sett altså, men det liten tvil om at det Sverige som har tjent klart best på naboskapet opp igjennom. Sverige riktig nok det landet som gjennom Eurovision-historien har gitt flest poeng til oss I Norge.
2: Oi.
0: 267 til sammen. Da stoler jeg på kunstig intelligens. Men Sverige, de har fått mange flere poeng av oss. Hele 438.
2: Ok, så Norge får null poeng da, av nabolandet I år. Det litt sånn unntaksvis egentlig.
0: Ja,
2: det ikke vanlig.
0: Nei, vanligvis det ikke noe mer synd på oss enn på Danmark og Finland. Gjennom historien så alle disse landene nett NATO givere til Norden, eller Vikingalliansen som det kalles I Eurovision kretser. De har altså disse tre landene har gitt cirka 100 poeng mer enn de har fått tilbake fra Norden. For ikke å snakke om Island da, som pøser poeng inn I den nordiske alliansen, men får veldig dårlig betalt tilbake. Island har gitt 740 poeng til Norge, Sverige, Finland og Danmark. Bare fått 450 tilbake. Så, men de var ikke med I år heller. For det jo et digert dypt poengsluk blant de nordiske landene, nemlig Sverige, som får mye mer poeng enn de gir, også I år. Og det svenske bidraget fikk jo nesten ikke poeng fra resten av Europa I år.
2: Nei.
0: Men Sverige har altså gjennom historien gitt cirka 800 poeng til oss, altså sine nordiske naboer. Det jo mye det, men de har fått 1400.
2: Okay, så det et tydelig mønster her altså?
0: Ja, veldig tydelig. Sverige får mest. Vi kan jo bruke finalen I 2013 som eksempel. Da gjorde Sverige det dårlig, litt som I år. Robin Stjernberg ble nå bare nummer 14 og fikk bare en toller. Kan tippe hvem den kom fra?
2: Norge?
0: Yes. Men det skjer et par pussige ting med stemmegivingen dette året her. Danmark vinner med Only Teardrops. Uten en eneste toller fra sine nordiske naboer, unntatt Island da. Mens Norge fikk toller fra alle de andre nordiske landene, og dette faktisk siste gang vi har fått en toller fra Sverige.
2: Uffa meg.
0: Over 13 år siden da. Og den som sto for den bragden var Margaret Berger, som riktig nok hadde den klart beste låta I den finalen også. Vi hører den her, vi. Feed You My Love.

0: Dette var Margaret Berger med låten I Feed You My Love, som altså var Norge sitt Eurovision-bidrag i 2013, og som altså fikk 12 poeng fra alle de nordiske landene.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Serveringssteder på flyplassene rammes når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken blant hotell- og restaurantarbeiderne. Men det flere vanskelige lønnsoppgjør på vei denne våren, og det kan bli flere streiker. For eksempel arbeidstid et tema som kan føre til streik blant både lærerne og legene senere denne våren. Tone Sofie Aglen politisk kommentator her i NRK og forklarer hva som siste nytt i hotell- og restaurantarbeiderstreiken nå.
3: Det vi vet jo at de truer med å utvide streiken, og så gjør det på en måte som gjør at flere blir påvirket, så vil det jo også komme en mekling som man innkalt til, men der står partene veldig langt fra hverandre, og det som gjør den streiken veldig vanskelig er at det veldig stor uenighet på arbeidstakersiden, hvor kanskje de store bedriftene kan være med både på lønn og det å forskuttere sykelønn, mens særlig de små bedriftene sliter veldig tungt med det, så her det litt sånn solidaritet i bransjen.
2: Ja, vi skal høre et klipp fra Dagsrevyen der Terje Dahl fra Fellesforbundet forklarer hvorfor hotell- og restaurantarbeiderne streiker nå.
4: I denne bransjen de lavtlønte fra før, det vil si at hvis de skal vente på sykepenger, så har de til slutt ikke hakket til månedskort engang. De der selv i 2026.
5: Men seks landsforeninger i NHO som representerer bedrifter med flere enn 200 000 ansatte motsetter seg kravet.
6: For små og mellomstore bedrifter så vil det å være å godta forskuttering, altså å være gratis bank for staten og NAV, det vil ha dramatiske følger for økonomien i bedriftene.
4: Nå vi i streik. Dette en lovlig streik. Og jeg får da endelig håpe at NHO tar til seg og kommer til bordet og kommer oss i møte, så vi kan diskutere dette på en god vanlig måte som vi ellers skal kunne klare å gjøre.
2: Ja, det sa Terje Dahl fra Fellesforbundet og Kristin Krohn Devold fra NHO til reporter Mats Rønning da streiken hadde vært et par uker. Nå har det gått nesten 4 uker. Tone Sofie, si litt mer om hva som hovedgrunnen for denne streiken.
3: Ja, det handler altså om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene du får utbetalt fra NAV, for det kan ta ganske lang tid, og de fleste av oss opplever egentlig ikke det, for mange store bedrifter, offentlig sektor, gjør det allerede, men så det en del private bedrifter som ikke gjør det, og det som vanskelig med akkurat den saken der, at mange av de som må vente lenge på sykepengene, det kanskje de som tjener dårligst fra før og har de største utfordringene, men litt det samme kan du også si om disse bedriftene, for det gjerne små bedrifter med få ansatte, liten likviditet, hvor de bekymret for sin eksistens, og så det en del som stiller spørsmål, hvorfor i verden retter man ikke dette skytset mot NAV, da, og arbeidsministeren og regjeringen, som jo tross alt somler her, men heller mot sine arbeidsgivere.
2: Hvilke muligheter ser du for en løsning sånn i nærmeste fremtid i denne streiken?
3: Vi vet jo at det ble en eller slags løsning i frontfaget mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, og der det veldig mange store industribedrifter som har muskler til å gjøre det, og de forskutterer vel i 4 måneder, var vel den enigheten, så det veldig mye vanskeligere for eksempel hotell og restaurant, som ganske små bedrifter, mange av dem med ganske med liten økonomi å få ansatte. Så det en del politikere i hvert fall har tatt ordet for, det jo at staten og regjeringen skal instruere NAV til å jobbe fortere, og det kommer jo også noen penger i revidert, men det en ganske stor floke for en del i NO. De snakker ikke med en stemme her, har dette også blitt en litt sånn prinsippsak på samme måte som det også det for LO og Fellesforbundet.
2: Vi har også med oss Kristine Nergård, forsker hos forskningsstiftelsen FAFO. Du har fulgt lønnsoppgjørene i mange år. Hva tror du om denne streiken i hotell- og restaurantarbeiderne? Ser du en løsning i nær fremtid?
7: Det jeg usikker på. Det jo, som ble sagt her, det står prinsipp mot prinsipp, og det begge sider, kan du si, argumenterer utifra at dette her veldig viktig for oss. Så det vanskelig å si. Og så har vi jo nå ikke bare en streik i hotell og restaurant, men vi har jo også en streik i renholdsbransjen. Og det kan jo, det jo egentlig to ulike bransjer, men det klart, de store hotellene, de kommer jo også til å merke den streiken etter hvert, fordi at renholdet i hotellene outsourcet. Så det jo sånn at selv innenfor NHO Reiseliv, som kan du si, arbeidsgiver for hotell- og restaurantansatte, så det jo små og store bedrifter. Og det klart, hvis dette her, denne streiken begynner å bli en stor belastning for de store hotellene, når på en måte turistsesongen, reiselivssesongen starter, så kan det jo hende at de begynner å tenke seg om.
2: Hvis vi skal se litt mer generelt på årets lønnsoppgjør, hvordan vil du karakterisere oppgjøret?
7: Det jo et litt spesielt lønnsoppgjør på grunn av dette kravet om forskuttering. Det kom jo i det som kalles frontfaget, altså forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Der fikk man en løsning, man fikk også en løsning på to andre store, viktige tariffavtaler. Fellesoverenskomsten for byggfaget, altså de som tariffavtalen for byggesektoren, og for byggeindustrien. Og i alle de tre så fikk man en løsning på at arbeidsgiver skal forskuttere en periode. Og så det liksom blitt helt stopp. Nesten alle andre tariffoppgjør gått til mekling, og en av begrunnelsene har vært at arbeidsgiver sier nei til forskuttering. Så det noen unntak. Man har fått et par forhandlingsløsninger på området til Norsk Industri. Så Norsk Industri, som NHO sin største landsforening, de signerer avtaler med forskuttering. De andre har vært veldig forsiktige med det. Det har nok vært en form for sånn samordning og, kan du si, felles lojalitet oppe på Majorstua, der NHO holder til. Men vi fikk jo på rett før 17. mai, så fikk vi en løsning på bryggerioverenskomsten. Der signerte man en avtale som ikke var helt sånn likelydende med den man så i frontfaget, men hvor bedriftene da erkjente at de skulle forskuttere sykepenger. Jeg tror nok at kanskje det et signal på at vi vil se flere avtaler fremover nå med en løsning på dette sykepengespørsmålet. Det jo i kveld, får vi, eller kanskje i morgen tidlig, første signalet på det. Da det meklingsfrist for det som kalles havn og spedisjon, de store selskapene som på en måte frakter gods inn og ut av landet og rundt omkring i landet. Blir det en streik der, så merker vi det ganske fort. Da kan det bli tomt i hyller både her og der. Men mitt tips jo da kanskje at den lander med en avtale. Fordi det så dyrt for disse bedriftene å få en streik, og det et godt organisert tariffområde.
2: Ja, det jo mange lønnsoppgjør fremover. Tone Sofie Aglen, det noen konkrete du ser for deg der stor fare for konflikt og streik?
3: Ja, vi vet jo at de driver og megler i kommuneoppgjøret, og der det jo kanskje særlig lærerne sin situasjon som mange opptatt av, hvor det en veldig stor uenighet om arbeidstid, hvor KS, som lærerne sin arbeidsgiver, ønsker å pålegge lærerne for eksempel at de kan jobbe mer om sommeren, noe de veldig kritisk til, og det handler jo litt om at det også noen sånn politiske føringer, for eksempel så sier politikerne at de som ikke klarer å bestå eksamen kan ta igjen på sommerstid, da må noen være lærere og bistå der, og det en ganske sånn krevende sak, for nettopp en sånn lignende konflikt om arbeidstid har vært mellom lærere og kommunene før.
2: Og da det kanskje viktig å få streiken i gang før sommerferien?
3: Ja, og det jo nettopp det med en streik, at den beste streiken da jo for det første hvis den får mye medieoppmerksomhet og mye sympati, og så skal det ramme arbeidsgiver uten å ramme for mye uskyldig tredjepart, og det gjør jo at man har jo litt sånn ulike verktøy for hånda da. For eksempel lærere som streiker om sommeren, de har liksom ikke så veldig gode kort på hånda. Sykepleierne jo en gruppe hvor det veldig krevende å streike, fordi det blir jo veldig veldig fort avsluttet med tvungen lønnsnevnd, fordi det veldig ofte fare for liv og helse. Og så har du liksom den klassiske, som vi nettopp hørte om med bryggeriarbeiderne. Det også veldig sånn typisk at de kan true med å streike rett før 17. mai, og vi kan gå tom for brus og øl til 17. mai. Det sånn som alltid får mye oppmerksomhet, og det jo også litt sånn, der, litt sånn knep man av og til bruker da.
2: Ja, Kristine Nergård, hvor viktig det for fagforeningene generelt å kunne ramme på den riktige måten med en eventuell streik?
7: Det jo viktig, og det jo viktig på litt ulike måter, ikke sant? At hvis man tenker seg at du hadde fått en streik i bygg eller en streik i industrien, så ville du, kan du si Fellesforbundet, som da fagforbundet der, ville tatt ut alle sine medlemmer, og det ville blitt full stopp, og det ville blitt skikkelig dyrt, og så hadde man en løsning på bordet i løpet av en uke eller så. Det litt liksom det som det vanligste, med mindre det var en sak som var veldig, veldig viktig for arbeidsgiversiden, for eksempel pensjon. Det kunne man se for seg at det ble en lengre streik. Så det jo andre som, kan du si, ikke har den makta. Ser du disse som nå streiker i hotell- og restaurantbransjen, den streiken har jo vært omtrent en måned. Det nok en god del arbeidsgivere som merker det ganske godt, men det også ikke sånn at det noe manko på steder å gå ut og spise eller drikke. Restaurantene jo en bransje som har få organiserte, og en sånn streik ikke merkes så godt før den har pågått en god stund.
3: Mm. Og det jo veldig kontrast til alt som handler om ut og fly, for der skal det så utrolig lite til før det blir fullstendig kaos, og vi alle blir rasende, og som viser veldig godt det der store samfunnet.

0: noe forskuttering her. Mm. Sånn, og det klart at da ville man på en måte få en tredje streik i servicesektoren som ville ramme noen av de samme bransjene ganske hardt.
1: Ja, flyplassene rammes jo fra og med i dag, men Tone-Sofie, kan vi risikere at de blir ekstra hardt rammet i streik nå innover mot sommerferien også?
2: For det jo veldig typisk streikemål, for det er så sårbart. De vil kanskje si at akkurat servering, noen vil kanskje si det dyrt nok å spise mat på en flyplass, men det skal så lite til at du merker det veldig stort. Og særlig inn mot ferie og sånn, så er jo det et unda. Så har du noe sånn, de det kanskje ikke så veldig mange som synd på, var et år hvor byråkratene i Finansdepartementet streiket. Da var det veldig få som tenkte at nå stopper Norge hvis vi ikke får saksunderlag til statsbudsjett og sånn, så det, man sitter jo med litt sånn ulik makt da, det var vel vi journalister streiket vel også et år, og det var vel ikke en sånn veldig stor sympatiaksjon for oss heller.
1: Nei, det forskjell på hvor mye sympati en streik får selvfølgelig, men til slutt, altså, hva tror dere, blir dette her en forsommer full av streiker, Kristine?
0: Vi har jo et par streiker pågående nå, jeg vil tippe at du kanskje får i hvert fall et par til som henger sammen med denne forskutteringen, og så er jo for så vidt mitt tips da, at det er lønnsoppgjøret i staten som kanskje blir det aller viktigste. Mm. Så hører vi jo av og til, ikke sant, om sykehusene, ja. Altså, der har man langt på vei kommet til enighet, både med sykepleierforbundet, fagforbundet, som er to av de store organisasjonene i sykehuset, helt uten at noen egentlig har vært den eneste overskrift knyttet til det. Mm. Men staten er et krevende oppgjør, og der kan vi veldig lett se en streik eller to fra 28. mai.
2: Og det er jo veldig krevende å kommunisere, for det handler jo veldig mye om skal man ha en eller flere tariffavtaler, som er litt sånn rullegardina går fort ned når du begynner å snakke om det, men det kan bety veldig mye for lønnspolitikken, som har mye å si for rekruttering, så det engasjerer nok veldig mange av de som jobber der. Ellers så vil jeg kanskje si det store bildet med dette lønnsoppgjøret nå, i tillegg til at det er et tariffoppgjør hvor særlig arbeidstid vil bli viktigere i årene fremover, er jo at det er jo et veldig raust og romslig lønnsoppgjør, som gjør for eksempel at Norges Bank nå sier at de setter opp renta, og det er bra for alle de som har råd til det. Mange bedrifter har god økonomi og tjener bra, men så har du andre bedrifter hvor det går veldig dårlig, så det er et ganske stort strekk i laget, og så har du den evige mellom offentlig sektor som mener de kommer for dårlig ut i forhold til industrien og industrien da, så det er nok et litt sånn mer brokete bilde enn det som kommer fram.
1: Ja, og streik og konflikt får jo mye oppmerksomhet selvfølgelig, men vi kan vel kanskje til slutt understreke at de fleste problemer i arbeidslivet løses jo uten streik.
2: Absolutt.
1: Ja, det sa til slutt Tone-Sofie Aglen, som er politisk kommentator her i NRK. Og det var noe av det siste vi rakk det i Studio 2 i dag, for nå er denne sendingen snart slutt.
3: Ja, og de som har vært med på å lage denne sendingen er Einar Lise Langsvold, Sofie Larsen Nestahl, Guri Skeie, Trine Bråten, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent har vært Kadra Yusuf, i studio har du hørt Christian Bendiksen og meg, Ida Yasin Andersen. Og nå skal vi hjem og tegne, og her får du altså Dagsnytt 18.
4: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Trump har sendt Iran stadige advarsler etter hjemkomsten fra Kina forrige uke. En amerikansk lege er smittet av Ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
5: Det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et

0: puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Legger Grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
1: For Norge det viktig å komme tett på land som India, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. India har fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og barnearbeid, men det stopper ikke mulighetene for samarbeid, sier Støre.
2: På den måten at vi erkjenner at Norge og India to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det ingen av de forskjellene som slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer.
1: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser nå at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette Ekko. For første gang på 40 år legger IKEA ned et varehus i Sverige. For vi vil heller handle fra sofaen vår. Men når de fysiske butikkene taper kampen mot netthandelen, hva gjør det med samfunnet vårt og måten vi lever sammen på? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Kristin Sena. Med skrekkblandet fryd har vi vært der, de fleste av oss. I det gigantiske blå og gule varehuset for å få oss den hylla som skal få orden på livet våre. Jeg vet ikke hvordan det med det, men på vegen gjennom stove, soverom og bad- og kjøkkenavdelingen så har i hvert fall jeg alltid fått med meg litt mer i handlevognen enn planlagt. De serviettene jeg ikke visste trengte, en ny ildfast form og oppbevaring jo alltid kjekt å ha. Slik har mange av oss drevet på, men nå det i ferd med å endre seg. Det å sitte hjemme i den gamle sofaen og bestille de nye sofaer på nett mye enklere og blitt stadig mer populært. Over 20% av IKEA sine salg skjer nå gjennom netthandel og ikke i varehuset ifølge deg selv. Derfor legger jeg nå ned et varehus i Borlänge i Sverige. Og Tor Wallin Andreasen, du professor emeritus med tjenesteinnovasjon som spesialfelt. Når handler du sist på nett?
4: Og det vel, hvis du ser bort på sånne abonnementer og sånt, altså, da, så tror jeg det bare noen måneder siden.
3: Ja, hva var det?
4: Og det var noe til sånne dykkerutstyr som vi måtte ha da, jeg visste eksakt hva det var, så jeg kunne tørre ikke kjøpe det.
3: Det jo kanskje enklere for så vidt å finne på nettet enn i en vanlig butikk sånn sett, men den der nedleggingen av varehuset i Borlänge, den jo et eksempel på et fenomen som kalles digital disrupsjon. Hva det for noe?
4: Det et veldig vanskelig ord da. Men veldig, veldig enkelt sagt så det altså en aktør eller en virksomhet, eller en teknologi eller en kombinasjon av de, som gjør det mulig å endre spillereglene i den bransjen. Altså, da. Vi kan tenke på Airbnb for og i stedet for hotell, ikke sant? Mm. Og vi kan tenke på Uber som en stedet for drosjealternativ. Altså. De endrer spillereglene som presser de andre aktørene til å gjøre nye ting. Altså, da. Her har vi teknologi som har presset frem nye løsninger for bedriftene og for kundene.
3: Ja, og nå det mer vår netthandel som har presset butikken til å tenke litt annerledes og oppføre seg annerledes. Hvor sannsynlig det at det kommer til å ramme flere butikker og varehus her i Norge?
4: Og vi har allerede sett det, ikke sant? Altså da, hvis vi da i IKEA-eksempelet, så vi at de stengte opp, altså det nede i Vestby, det store utskytningen av denne boksen på prærien som skulle være der utenfor Sandefjord, den ble jo stengt ned, ikke sant? Altså da, alt fordi Amazon hadde signalisert at de ville gå inn i møbelbransjen. Og det var jo skudd for bøven for de, så da var det sånn kriseråd i IKEA, så stengte ned den biten der. Vi ser jo også i kjøpesenteret for eksempel, som sliter ved at stadig flere lokaler står tomme, så forteller meg at her det litt mye konkurs, utskiftninger, de jager da nye bedrifter, og det kan også være fordi at ikke så mange kunder kommer lenger og besøker de, ikke sant? Så det noe som skjer på da i livsstilen vår i samfunnet, så gjør at butikkenes rolle blir endret, også da de store kjøpesentrene, kjøper varehusene og den type ting som vi nå ser, altså da. Så det veldig spennende, veldig krevende tider.
3: Ja, for når begynte vi egentlig å se at handlinger på nett slo til for fullt?
4: Og dette har jo pågått over mange ti år, men det har liksom vært under radaren, så vi har ikke lagt merke til det, men det store taktskiftet skjedde nok under covid, altså da hvor vi plutselig var henvist til å leve livene hjemme, og da måtte butikkene komme hjem til oss, og eneste måten å gjøre det på det var jo å åpne opp for digital handel, og så måtte de da begynne å profesjonalisere hjemleveringen, altså da. Og da fikk du plutselig olje inn i maskineriet, som gjorde det var veldig deilig å leve i sofaen med iPaden på fanget og bare peke opp på hva du ville ha og zoom, boom, så hadde du det hjemme i postkassa di. Så det var egentlig det som skjedde. Men det vi jeg har sett er at det har falt tilbake, altså denne veksten i kjøpet online, det har falt tilbake på denne lange trenden altså da, i digital varehandel. Så vi glemmer ofte at det allermeste foregår i butikk, men det er denne voksende kurven altså da, på netthandel som preger livene våre og får oppmerksomhet.
3: Så den her på en måte jevner seg litt ut med tiden?
4: Jeg har fått tilbake til den lange trendlinjen, så var det sånn 7-8-10% vekst i året, men fra veldig lave tall til det større store tall. Altså da.
3: Ja, for hva er det egentlig som er viktigst for oss når vi velger hvor vi skal handle?
4: Det er litt avhengig av hva du skal handle selvfølgelig, da. Men hvis du tenker det er bare sånne skala fra da, veldig kjente produkter til veldig ukjente produkter, så er det jo det å gå på nettet for eksempel og kjøpe da, sko som du har brukt før som du kjenner til, det er veldig lav risiko, du trenger ikke ta og føle på dem. Men så har du andre ytterskalaen hvor du må gjerne ta og føle og sitte på, eller gjerne ligge i senga på IKEA, da oppsøker man, ikke sant? Men det kan også være da i fasen hvor du føler deg usikker, men det er ingen kunnskap, og da er det godt å oppsøke handelen for bare få informasjon eller bli inspirert og den type ting. Altså da. Så litt avhengig av hvor du er da. Det vi også ser der er at mange går i butikken og får den informasjonen de trenger, og så går de da hjem i sofaen med iPaden og kjøper, ikke sant, og leverer rett igjen. Og det kan være rasjonelt fordi at det er tunge gjenstander, ikke sant? Altså, da, vi hører jo innenfor varehandel, altså dagligvarehandel, at det å bare da, sånne sixpacks med cola, det er tungt, så da ringer jeg heller til Oda, som leverer det hjem til meg i 6. etasje da, uten heis.
3: Ja, sofaen er jo betydelig tyngre, men så du går rett og slett og prøver å sitte sofaen, far hjem igjen, setter deg i sofaen din og bestiller den igjen etterpå.
4: Ikke sant? Og det er helt rasjonelt, ikke sant? For du har fjernet denne usikkerheten som du hadde med hensyn til, vil den passe inn, er den god å sitte i, er den funksjonell og alt den type ting, altså da.
3: Erling Dokkholm, du er forsker på byutvikling. Hvordan ser du på denne trenden med at vi handler mer og mer digitalt?
5: Det er veldig interessant, fordi at de aller fleste byer som eksisterer på denne kloden, de er jo skapt rundt et veikryss hvor handelen etablerte seg. Og handel trives veldig godt når den ligger ved siden av annen handel eller andre tjenester. Du får sånne samlokaliseringseffekter. Alle vet jo at hvis det ligger én bar i en gate og den går dårlig, så kommer den til å gå bedre hvis det kommer to barer til. Du skaper rett og slett et attraktivt sted å dra. Det gir deg valgfrihet, og det gir konkurranse mellom de som er der, så produktene eller tjenestene blir bedre, og så videre. Så det som skjer når veldig mye går på nettet, er jo at vi kan risikere at byene mister denne typen dynamikk som jo kjennetegner dem. Ikke sant? Vi tenker ofte ikke over hva vi gjør i en by, men det vi gjør er jo at vi driver rundt. Vi har lav impulskontroll, varehandel og kaféer og restauranter er gode til å appellere til oss, og så blir vi med på det. Og det gjør jo også at byene er trivelige. Altså hvis du forestiller deg en by uten aktivitet i 1. etasje, det går ikke. Men det som da skjer, er jo at mer og mer av 1. etasjene går over til tjenester, ikke sant?
3: Tjenester
5: servering,
3: som?
5: Mat, ja, fysioterapeuter, neglesalonger, slike ting da. Så det er jo en veldig stor endring i bylivet, og dette skjer også inne på kjøpesenterne. Og jeg var nylig på Sandvika kjøpesenter ute i Bærum, og det luktet jo mer mat der enn det gjør de fleste andre steder jeg vanker.
3: Ja, for det å spise ut eller det å få neglene dine stelt, det litt vanskeligere å få gjort via nett.
5: Ja.
3: Men altså, hvordan, altså hva skjer da med disse her gigantiske områdene som disse her varehusene for eksempel har holdt til på hvis dette her fortsetter?
5: Ja, hvis det fortsetter, det her er det jo et stort vis. Altså, enten må de bygningene disse selskapene ligger i endre funksjon eller tilby noe annet. Nå, IKEA har jo tidligere vært inne på å gå inn i kinobransjen, det har de ikke gjort, men det er klart, altså, de har på en eller annen måte skjønt at de også delvis er i, kall det, underholdningsbransjen eller opplevelsesøkonomien. Men det som er, hvis det blir for lite direkte kjøp i kjøpsenterne, og det er økonomisk lønnsomt for dem å ha et sentrallager i stedet for at hvert IKEA-varehus er et lager, så vil jo de kunne, og de ser at vi fortsatt er lojale mot IKEA, så kan det være greit for dem. Men det som virkelig skjer er jo det samme som skjedde med mye industri. Området blir etablert, varer 50 eller 100 år, og så forsvinner det. Så hvis du drar rundt i norske byer, det er jo bygget utrolig mye havneområdene, Solsiden i Trondheim, det er bygget masse i Bergen, det er bygget mye her i Oslo, og de områdene var jo tekstilindustri, verft, sånne ting som borte. Så det er klart at dette kommer da, hvis vi får en bølge av at dette skjer, så vil vi jo få nye arealer som er frigjort til boligbygging.
3: Mm. Så hvordan vil du se for at sentrum og bykjernen ser ut i, ja, i en kort fremtid hvis dette her fortsetter?
5: Jeg tror sentrum kan klare seg veldig godt hvis handelsstanden er flink, hvis kommunene er gode til å tilrettelegge for overgang til mer tjenester, og så tror jeg det er helt, jeg tror det er ekstremt avgjørende at man klarer å få flere til å bo i sentrum. Vi har jo masse undersøkelser på handlegater rundt omkring i Norge, og de aller fleste handlegater, de lever av folk som bor rett i nærheten. Det er veldig få som drar fra Ullern bydel i Oslo inn for å gå i Bogstadveien, selv om Bogstadveien liksom er kjent som en handlegate. De fleste bor rett og slett i nærheten.
3: Mm.
5: Og der har jo norsk byutvikling vært en tragedie siden 1960. Folk har flyttet ut i forstedene, bygd seg store blokkvatnehus og alt mulig og sånt, og så sentrum stått igjen da, som et litt sånn dødt sted, og så har du fått kjøpesenteret og flyttet etter befolkningen, så vi har uthulet sentrum. Og så ser vi at det er en veldig dårlig idé også for kommunenes økonomi, for når folk blir eldre, så bruker i mange norske kommuner, de aller fleste, så bruker hjemmehjemstjenesten mer enn 50% av tiden sin i bil.
3: Ja.
5: Så dette handler jo veldig mye om samfunnsøkonomi også.
3: Å få oss tettere sammen på en måte.
5: Ja, det er så bra. Mm. Og også for folkehelse, og når folk blir gamle, og de sosiale båndene deres svekkes, så er det bedre å bo litt tettere enn å bo veldig spredt, da. Så det å styrke norske byer og tettsteder, det vil være veldig viktig på så veldig mange forskjellige måter.
3: Men hvis vi vender tilbake igjen til butikkene, Tor Wallin Andreassen, hvordan blir selve butikkene endret på grunn av den måten vi nå handler på?
4: Dette er jo det moderne samfunnets forbannelse eller velsignelse, altså ved at vi beveger oss mot en tjenesteøkonomi. Altså, jeg sier at industriøkonomien, den er borte. Altså, det er liksom 10% av norsk bruttonasjonalprodukt, så tjenester utgjør 80% og landbruk resten. Så vi er en tjeneste, og innenfor der igjen så begynner vi å bevege oss mer og mer oppover i pyramiden, altså da med utvikling, altså en nytte gledestjenester. Butikkenes rolle endrer seg selvfølgelig som en funksjon av dette, ikke sant? Altså, da, både med hensyn til lokalisering og innhold av dette butikken. De blir mer med det de kaller for en show casing, altså man har et utstillingsvindu man kan komme og ta og føle på og ligge på og sitte på. Man kan ta på tomatene hvis du vil det, ikke sant? Og så da og få det kjørt hjem når du ønsker det. Så dette er altså det moderne livets glede eller forbannelse, hvor folk bruker teknologien, og de gjør ikke det bare fordi det er gøy, men fordi det bringer da nytte dytte inn i livet deres, er ofte i form av bekvemmelighet, eller de sparer tid, ikke sant? For du må huske på det å reise inn til den vedunderlige byen som nå forlatt da, på grunn av butikken er borte, eller nedlesalongen er overtatt, det er jo kostnader for forbrukerne. Altså å sette seg i bilen, kjøre inn og stå i kø, betale tollavgifter for å komme inn til byen, lete til parkeringsplasser, så det er masse hassel forbundet med det å handle. Derfor ser du at handelen skjer på utsiden, altså da, i disse kjøpesentrene, som ofte var en reaksjon på effektivitet. I en travel hverdag for en familie, de dundrer inn der inne, gjør alle tingene under ett tak, dundrer ut hjem gratis parkering og kjører hjem igjen, ikke sant? Mm. Og så kommer det helgen. Ja, nå skal da jeg og en annen dra til byen og gå på kino og ta en pizza og en øl på forhånd, og så vandrer vi litt. Så for meg så vokser det mer frem et byen som en kuliss som jeg bruker for å ha en opplevelse, ikke sant, som jeg da ikke får på netthandelen.
3: Så hvordan påvirker det måten vi busetter oss da, det nye handlemønstret våre?
4: Ja, jeg tror jo at man etablerer seg kanskje inn i byen når man er young, free and single, eller simple, men søker ut i periferien når man da får barn eller etablerer familie, hvor det er liksom andre ting som etterspør oss da. Men så kan det være da, som Erling sier, at man kanskje søker tilbake til byen igjen når man da når moden alder, ikke sant, på grunn av da transportbehov og den type ting. Så her må man tenke på dynamikken, altså oppå nå så har det inntrykk av at det er liksom kapitalismen eller økonomiens dynamikk som har drevet frem disse endringene da i bosteder, i handlesteder, og så har byene blitt liggende igjen som et vrak, som vi nå begynner å få opp øynene for igjen, ikke sant? Altså da, og da skal man være liksom våken som kommune, at man må skjønne at de må også stille opp for å gjøre da at det er lokaler til stede for enten å bo eller da å drive handel, og ikke minst at det er en grunn for meg å reise fra utsiden og til innsiden av byen for å oppleve noe.
3: Ja, for, sånn som i Borlänge så vil jo da 230 tilsette bli rammet når IKEA legger ned det varehuset der. Jeg vil jo tro at det også påvirker demografien når slike arbeidsplasser forsvinner på grunn av våre handlemønster, eller hva tenker dere?
4: Ja, det gjør det, og igjen, dette er da sånn økonomiens dynamikk, ikke sant? Altså da, som dessverre rammer enkeltindivider, og det er veldig vondt, men i det store det hele så er det dette vi lever av og for endringen, altså utviklingen i det hele. Så handler det om å kunne styre det i en gitt retning, det ikke bare er markedskreftene som dikterer oss, ikke sant? Og her tror jeg det er sånn tidlig tannet for å våkne. Nei, dette er det som hverdagslivet. Vi ser jo da i bransje etter bransje etter bransje, hvor teknologien skaper arbeidsledighet. Og opp til nå så har vi vært velsignet med at de blir da sugt opp i andre deler av økonomien. Det vi nå kanskje står overfor er at de blir gående og vente. Kanskje ikke er de utdannet for den nye økonomien som gjør at de da går arbeidsledige om over på NAV. Så dette er veldig, veldig krevende. Så da vi må tenke oss nøye om hvor vi nå går, at det er vi som styrer utviklingen, ikke utviklingen som styrer oss, ikke sant?
3: Mm. Men hvis vi nå sier at fremtiden blir mye digital handling hjemme ifra, hva skjer med menneskemøter og sånt? Du snakker jo om tjenester, ja. Og sånt, men denne småpraten med naboen i butikken og personen bak disken og sånt.
5: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg merker jo at i min lokale Coop så gikk jeg før i en kasse og ble ekspedert. Hun som satt i den kassa, hun står nå og passer på alle oss som går gjennom automatkassene, at vi ikke stjeler. Og det er klart at jeg opplever det som veldig trist, og så kan man si at sånn må det være, og det øker effektiviteten, men jeg tror jo at summen av at alle disse småmøtene forsvinner, da, at alt digitaliseres, du er i en fremmed by, du går på gata, du leter etter et sted, du finner det ikke. I gamle dager så ville du spurt et menneske, stoppet på gata og sagt, du unnskyld meg, jeg finner ikke kaifronten 3. Nå bare tar du opp telefonen din. Og det er klart at et menneske som er så sosialt anlagt, får det ikke noe særlig bedre av dette. Så det vi må gjøre er jo å kompensere, og derfor blir byplanlegging en mye viktigere disiplin. Og det gjelder jo selvfølgelig psykisk helse, så vi må jo sørge for at i byene bygges opp arenaer som også ikke du alltid må betale for. Og vi ser noe veldig interessant nå, når en kommune bygger et nytt bibliotek, som har litt rause åpningstider, hvor det er fint å være, ikke bare å sitte og lese, men du kan gjøre lekser der og prate litt og sånt, så ser vi at besøket øker enormt. Og i Bodø, så var det for 10 år siden, så bygde de et nytt kulturhus, og der, driveren der, det er biblioteket, Stormen Kulturhus. Og da økte jo bibliotekets besøk og utlån med mange 100%, men omsetningen i sentrum økte umiddelbart med 11%. Så det tyder jo egentlig på at ikke-kommersielle aktiviteter er også viktig for de kommersielle aktivitetene, og det er ingen tvil om at når vi da forsker på hvordan livet på biblioteket er, så ser vi at det er veldig mye for trivselen for de folkene som går der, for der får du kan liksom bli litt kjent med folk på en annen måte enn ellers. Du kommer på hils, og du blir en stamgjest, for å si det sånn. Og det, vi trenger flere den typen institusjoner.
3: Mm. Det er en viktig påminning. Det der med å handle, da, altså sånn, det å handle på nett og det å handle i en butikk, altså, jeg nevnte jo i stad at jeg sannsynligvis ikke er den eneste som er plukket med noe uplanlagt på en handletur på et varehus som IKEA, så kan ikke på en måte denne her handlingen fra sofaen, hvis man ser på forbrukerperspektivet, kan ikke det på en måte ha en litt positiv side ved seg, at jeg kjenner ikke til å gå forbi den pakken med servietten.
4: Ja, litt Erlingspoeng her, da, så dette med denne kontakten mellom mennesker, det skal man ikke glemme. Altså, når vi nå utvikler oss mot en helt annen demografisk skift, så ser vi ensomhet vokse frem som en dimensjon, ikke sant? Og det er noe å tenke på, så det har jo da konsekvenser både psykisk og helsemessig. Altså, da. Så det er et veldig, veldig godt poeng. Når det gjelder handlingen og impuls, og når vi da går der og ramler gjennom butikken eller disse hindrene på IKEA eller hvor det er, så er det mer og mer er jo noe algoritmestyrt. Altså, de fleste av oss har en app på mobiltelefonen som forteller oss hvilket tilbud som er tilgjengelige, enten hos Coop eller hos Reitan-gruppen eller hos Norgesgruppen, som helt inn styrer oss. Altså. Det er sikkert min bekymring her, min tanke herfra, det er at det som vi tror er frie valg, altså du rekker ut hånden og velger denne ekstra posen med servietter eller lys, den kan være algoritmestyrt. Så at vi måtte bli dultet i en type adferd, altså da ut av sofaen og ut av det på grunn av et tilbud, det har gått rabatt, og når vi da er i butikken, så tror vi at vi da henter ut og tar beslutninger selvstendig. Vi gjør ikke det. Så mer og mer er altså da algoritmestyrt, og det er også noe å tenke på, ikke sant? At her sitter da handelen på enorme datamengder om oss, altså når vi kjøper, hva vi kjøper, hvor mye vi kjøpte, hvordan vi betalte, og den type ting. Og det kan de bruke mot oss, ikke sant? For de begynner å skjønne hva som skal til for å få Tor eller Erling til å komme ut og handle, eller til å kjøpe litt mer, eller handle på impuls. Så dette er også noe å tenke på, altså at det brukes denne teknologien for å betjene og gjøre livet enklere for innbyggerne eller for konsumentene, eller er det for å klø seg selv på ryggen enda mer, altså disse store aktørene, ikke sant? Og jeg tror jeg lener mot det siste, at dette bruker de nesten mot oss til sin egen nytte, altså da. Og det er noe å tenke på, ikke sant, altså da. Det andre poenget som går litt å koble disse tingene for meg der, at stadig flere av de unge synes det er vanskelig å snakke med folk, altså sånn her denne dialogen, for de har oppvokst med tekstmeldinger med det like eller dislikes, og, som gjør at du får da en sånn fremmedgjøring mellom mennesker, så at den råe, uredigerte samtalen blir for røff. Derfor vil de vike unna samtalen, altså da. En av psykologene som jeg følger borte i USA snakker akkurat om disse tingene, at det skaper en fremmedgjøring, altså da. Og hun snakker om reclaiming the conversation, vi må ta tilbake samtalen, dialogen. Og da er jo Erlings poeng her, altså, at vi må da fasilitere det og gjøre det mulig, ikke sant, altså, og skape disse tingene, for mennesker må komme sammen. For at både tankene våre, ideene våre, utvikler seg gjennom dialog, ikke ved å glo i en skjerm, ikke sant? Altså da. Mm.
5: Og det som er litt, et lite fascinerende fenomen, synes jeg, er, for jeg er mye i norske mindre byer, nå skal jeg snart ut til Kongsvinger, og når jeg kommer til en by hvor jeg ikke er godt kjent, så stopper jeg alltid noen på gata, og så spør jeg, hvor er det de gamle gubbene samles tidlig om morgenen? Og da er det et sted som selger kaffe, og hvor påfyllet ikke er for dyrt. Og så i Kongsvinger så var jeg nå for noen måneder siden også, da stilte jeg spørsmål, og så kom jeg til en kaffebar som heter Williams. Den er selvfølgelig da drevet av Frelsesarmeen, grunnleggende heter jo William Booth. Og der var det, så spurte jeg hvorfor, de som jobbet der om forskjellige ting, og så sa jeg, hvorfor er det så mange gamle eller eldre mennesker som samles her? Og så sa hun, det var et annet sted de drakk kaffe, men det stedet brant ned, og vi åpnet først 10, så kom de hit og spurte oss, kan ikke dere åpne 8? Mm. Så det er en veldig, så hvis du drar til Mosjøen eller Askim eller uansett, så vil du finne disse stedene, og det betyr jo at det er noe helt grunnleggende som veldig mange mennesker søker, og kaffen er det de sitter rundt, men det kunne vært hva som helst. Og moderne samfunn har jo gjort at vi også bor mer og mer fra hverandre. Vi kan gjøre alle våre gjøremål inne i leiligheten. Altså, da jeg vokste opp, så var det vaskekjeller i bunnen av blokka. Altså det var en masse ting som så vi har individualisert samfunnet så systematisk og uten å tenke over det nå i 50-60 år. Altså mange av problemene våre skyldes jo nettopp den der mangelen på sånn avslappet dialog. Mm. Og det jo derfor vi også får disse ekstreme meningene og disse ekokammerne og sånt. Så det digitale som har skjedd de siste årene jo bare en perfeksjonering av en individualisering av levemåter.
3: Så hvis vi skal da tenke, hva er det viktigste da? Fordi nå er det helt åpenbart at begge dere to synes jo at det med den fysiske møteplassen og fysiske butikken er veldig viktig for oss, og det er jo særlig viktig kanskje for de yngre som ikke tør å snakke like mye med hverandre igjen. Men hva skal vi gjøre da for å få snudd om på? Altså, du sa jo at trenden er på en måte ikke like stor lenger med den digitale handlingen, ikke vokst like mye, men hvordan skal vi møtes enda mer?
5: Ja, jeg jobber jo på et universitet på NMBU, og jeg må si at studentene, de er helt fantastiske. Men det vi nok de siste årene har lagt om til mye, spesielt etter pandemien, er å jobbe veldig mye med at studentene løser ting i grupper, og da mener jeg ikke sånn der kjedelig gruppearbeid som vi vokste opp med, men mye mer dynamisk og mye mer, kan du si, styrt, og hvor vi også jobber med en pedagogikk som går ut på at nei, det er ikke riktig eller feil, hvordan begrunner du valgene dine? Så vi jobber med det som kan kalle sånn god gammeldags dialog som Sokrates eller Grundtvig eller Einar Gerhardt som var opptatt av, at vi lytter til hverandre, stiller gode spørsmål. Og det tror jeg at vi må få inn i utdanningssystemet, og jeg må jo si at det er mange som gjør en fantastisk jobb med å utvikle de tingene, også i barneskole og grunnskole generelt.
3: Mm, veldig kort.
4: Jeg har lyst til å peke tilbake igjen til, når vi snakket om aktørene og kommunene, men konsumentene har jo også et ansvar. Altså hvis ikke de stiller opp, så blir det jo ikke noe dans, ikke sant? Og nå ser vi at alt for mye livet leves digitalt, så det er en dimensjon, men også veldig mye av forurensningen kommer jo også på grunn av det digitale livet. Hvor du har liksom, for eksempel bransjer som tekstilbransjen, hvor du har 78% retur av varer. Så det er litt ansvarsdeling også da inn mot forbrukerne, og inn, at man virkelig, hvis man ønsker disse levende plassene, så må man stille opp, ikke sant? Og ikke bare leve da i en sofa bak en skjerm.
3: Gode oppfordringer der. Vi må rett og slett skjerpe oss litt med netthandelen og møtes ansikt til ansikt og snakke sammen og lytte. Takk for at dere kom til Ekko, Torvald Lind Andreassen, professor emeritus ved NHH, ekspert på tjenesteinnovasjon, og Erling Dokholm, førsteamanuensis ved NMBU, statsviter og forsker på byutvikling. Denne saken var forberedt av Kari Ørstavik.
6: En podcast fra NRK.
7: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
8: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
7: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
9: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
10: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Ja, disse her lydene ikke akkurat veldig deilig å høre på for alle, og for noen så kan dette her kjennes som ren tortur. Men det faktisk ikke bare å ta seg sammen. For de som det verst, så kan behandling være redningen. Og det var det for det, Michael Amavi. Det skal vi komme tilbake til om litt, men først, la oss bare skru tida litt tilbake til før du fikk behandling. Hva var det som, hva hadde skjedd hvis jeg hadde suttet her nå og klikket med vilt med en kulepenn?
1: Ja, altså, jeg har jo skjønt før jeg fikk behandling at, det var, at jeg reagerte veldig sterkt på lyder. Så, og jeg har jo faktisk tatt kulepenn ut av hånda på en kar som satt og klikket med den og la den pent fra meg på pulten, og da sikk han rart på meg. Og da tenkte jeg at dette er kanskje ikke helt vanlig, og, vanlig oppførsel i et kontorlandskap. Så ja, det har faktisk skjedd. I dag så går det mye, mye bedre, og jeg håndterer de lydene på en helt annen måte nå tidligere.
0: Men når var første gangen du reagerte på en lyd på den måten?
1: Det jeg husker som et veldig godt eksempel er når jeg tjenestegjorde i førstegangstjenesten. Da var jeg Hans Majestets Kongens Garde her i Oslo, og det var veldig fokus på her løfter vi beina, ikke noe subbing med beina, og det var de første gangene hvor jeg la merke til det på den måten.
0: Hva kjente du inn i kroppen din når du hørte lydene?
1: Irritasjon, da. Sinne. Og det er det som har vært så vanskelig. Fordi jeg blir jo sint. Jeg ble sint. Og jeg er helt sikker på at det var gjort med viten og vilje fra da, den andre. Og så er det jo ikke sånn. Og det er en av de tingene som har vært vanskeligst for meg. At jeg ble veldig sint. Ja. Uten at jeg på en måte kunne tenke meg om eller ha noe følelse rundt i forkant, det bare skjedde.
0: Og hvordan uttrykte det sinne seg da?
1: Ja, på forskjellige måter. Jeg har fjernet meg fra mange situasjoner. Sosiale settinger har vært veldig vanskelig. Arbeidsforhold har vært vanskelig. Lyd og lys, veldig sånn støyete miljøer, og vi mennesker lager jo mye støy. Og så synes jeg det var spesielt, for jeg får ingen av de reaksjonene på barn.
0: Nei.
1: Og de lager fryktelig mye støy. Ja. Så ikke en gang har jeg kjent sinne der, eller eldre. De kan jo også, så det er to sånne ytterpunkter jeg ikke har kjent noen ting. Yes. Så jeg har sittet igjen med følelsen av hva er det som feiler meg, hva er det som er så, og i situasjoner så har jeg sett rundt med andre, og så har jeg kikket opp og tenkt sånn, det må være andre her som reagerer på den potetkullposen eller den slafsingen, så går mennesker videre med livet sitt. Og da har jeg tenkt, ja, da er det den dagen igjen.
0: Men altså, du sa at du ikke reagerer på hverken barn eller eldre, men hva lyder er det som har vært veldig tryggende for det da?
1: Ja, du hadde noen gode eksempler innledningsvis her, og subbing med ben, skraping av sånn dessert-tallerken med skjea, da har jeg tenkt sånn, kanskje du skal ta et stykke til i stedet for å dispenserbrus med isbiter, som, og det er tomt, og det er tomt for lenge siden, og så prøver vedkommende å få ut en liten dråpe ekstra.
0: Ja, den suger da, lyden.
1: Ja, med isbiter i bunnen og risting og potetkull, poser hvor de, jeg tenker sånn, kanskje du skulle tatt den ut av den posen i en skål, kanskje du ikke skal ha hele, altså jeg har laget sånne humoristiske, som jeg tenker da, bilder opp i hodet mitt for å fordi humor har vært en livredd for meg i de settingene der. Lyd på TV for eksempel, får tak i endelig fjernkontrollen, og så ser jeg at det bare er det ene batteriet igjen, det er ikke to. Ja, det er ikke sånn, selvfølgelig er det ikke to batterier, og da er jeg på en måte ut av det igjen, og da går livet videre. Men da har jeg på en måte forberedt meg på det.
0: Mm. Du forteller at du blir sint, men kan du beskrive litt hvordan det her liksom utarter seg inni på en måte kroppen, og heide ditt når du hører disse her lydene?
1: Ja, det er helt forferdelig. Det er helt grusomt. Og det er jo det som gjør det så vanskelig. Mm. Fordi jeg har ikke helt funnet strategier å håndtere det på, og når det først skjer, så blir jeg sint. Så det er en veldig, veldig ond sirkel å være i, og så er det ingens feil. Det er ikke, og jeg blir feil, situasjonen er feil, alt blir bare feil. Og så har det vært utrolig utmattende å være i sosiale settinger, for eksempel selskaper og den sånne type ting, og hjertet kan ta, så kan jeg ikke røre meg på mange, mange timer. Jeg helt utslitt. Det som mental trening. Mm. Tenke posisjonering, lyder, utgang, sette begrenset med tid. Hvem skal jeg være sammen med? Hvem skal jeg sitte sammen med? Det sånn evig sjakkspill av løsninger og varianter og utrolig krevende. Og det som skjer at jeg blir forbannet. Mm. Ja, det som skjer med.
0: Og det her er, altså, det høres jo helt forferdelig ut, og du er jo langt ifra den eneste som har det slikt. Dette her er jo rett og slett en liding som kalles misofoni, som er en av de diagnosene som du, Carina McLeod-Grando, behandler. Velkommen til Lekka du også, du er med oss på en linje nå. Og du er jo audiopedagog og kognitiv terapeut, og behandler altså folk med mellom annet misofoni. Hva er misofoni? Ja.
2: Altså, misofoni er en av flere diagnoser. Vi sier ofte lydoverfølsomhet som en sånn sekkebetegnelse. Så har du hyperakusis, misofoni og fonofobi.
0: Det var mange ord jeg ikke kunne.
2: Som er underordnet diagnoser. Og misofoni er, kan du si, jeg pleier å si at det er en irritasjon på lyder, men altså en veldig sterk irritasjon. Og det er en form for lydfobi. Sånn at fonofobi og misofoni går litt sånn hånd i hånd. Mm. Men det er ikke nødvendigvis sterke, plutselige lyder som er ubehagelige, sånn som det er for de som har hyperakusis, for eksempel. Men det går an å ha en sammenblanding. Det er klart at hvis man først har hyperakusis, for eksempel, at man hører for godt, så kan man jo også reagere med smerte eller ubehag på forskjellige måter på lyder, da kan man også liksom ha misofoni og fonofobi sammen med det. Men veldig mange av de som går til behandling hos oss har ren misofoni, og det er veldig ofte ansiktsproduserte lyder de reagerer mest på. Og så kommer det i tillegg subbing, klikking, skraping, alle de tingene, men veldig ofte så er det nese- og munnproduserte lyder.
0: Så misofoni er rett og slett
2: veldig stor irritasjon.
0: Så misofoni er rett og slett det at lyder skaper et ubehag, rett og slett?
2: Ja. Ja.
0: Men altså, jeg har jo selv kjent på en irritasjon over både klikking med penna senest på en korøving på tirsdag og smatting og sånt, men hvor tid er det egentlig bikket over til, eller fra lett irritasjon da, over smatting til faktisk misofoni?
2: Altså jeg tenker i det Michael beskriver her med at han unngår veldig mange situasjoner på grunn av lydsensitiviteten, da er det jo allerede blitt en diagnose, så man kan si dette er misofoni. Unngår å spise med andre, det er vanskelig å gå ut på utesteder, vanskelig å håndtere støy, veldig mange spiser ikke engang sammen med de nærmeste familiemedlemmene. Jeg har ofte barn og ungdommer som ikke har spist med familien sin på flere år. Så det blir veldig begrensende.
0: Hva gjør man da egentlig? Hvordan oppdager man at dette her, det er et problem som jeg faktisk kan gjøre noe med?
2: Det er jo litt forskjell på, altså veldig mange vet jo ikke at det finnes noe som heter misofoni. Og mange kan gå med dette i ganske mange år før de tilfeldigvis finner ut, kanskje ved å lytte på et radioprogram, om at dette er en diagnose, dette er noe man kan gjøre med. Og da kan man jo henvises til audiopedagog eller til kognitiv terapeut som jobber med denne problematikken. Og det første er jo å få en slags forståelse av hva er misofoni, hvorfor det oppstår et problem med lyder, og så prøve å avlære seg det problemet. Så det er jo eksponeringsterapi og psykoedukasjon som er veien å gå.
0: Hva er det for noe?
2: Forklaring. Psykoedukasjon, det er for eksempel hvis du har innenfor kognitiv terapi, hvis du for eksempel har en depresjon, så får du en forklaring på hvordan psyken din fungerer og hvorfor du opprettholder dette problemet, nemlig depresjon. På samme måte så kan du få en forklaringsmodell på hva misofoni er. lære seg om hvordan hørselen og hjernen samarbeider når det gjelder å oppfatte lyder, og hvorfor det aktiveres mye stress da, i forbindelse med lydoppfatningen.
0: Michael,
2: så mange kan ha god nok hjelp av å bare få en forklaringsmodell og skjønne, aha, det ikke jeg som gæren, det liksom hørselssystemet mitt og hjernen som spiller meg et puss her.
0: Michael Amavi, du har jo da levd med misofoni i over 30 år. Hvor lang tid tok det før du innså at det var det du hadde?
1: Jeg hadde jo mine mistanker i alle de årene, for jeg, med tanke på reaksjonsmønster mitt, så jeg tenkte jo at det et eller annet som kraftig som feiler meg. Og så klarte jeg ikke helt å sette ord på det, og de gangene jeg husker jeg gjorde noen sånn fånyttes forsøk på å forklare hva det var som skjedde med meg i de situasjonene, men da var det som det ble sagt her, da var jeg følsom, ta deg sammen, så tenkte jeg, ja, da det kanskje ikke så ille da. Og så gikk det mange år, og holdt på å si, gjorde mitt beste ut av det, med de begrensningene jeg la på meg, med tanke på ikke være med på sosiale ting, arbeidsforhold, de tingene der. Og så var det kona mi som sa høsten 24 at hun hadde en klassevenninne som hadde barn med utfordring med lyder. Og så pratet vi litt rundt om det, og da kom det frem at det var en kar i Drammen som kunne hjelpe til med det. Og da sendte jeg en forespørsel til han, og startet da, det var høsten 24, og startet da i januar 25. Og da var det en behandling av et års tid. Og så shout-out til Erik. Han har gjort mye bra for meg og mange andre mennesker.
0: Hva gjorde det med det å finne ut at dette her er ikke, det er jo ikke det? Det er jo en diagnose på dette her.
1: Ja, det gjorde at jeg følte meg ikke så alene. Jeg skjønte at 1 av 5 har problemer og utfordringer med, i forskjellig grad. Jeg ble veldig møtt på det, forstått. Og så fikk jeg en blueprint på hvordan, jeg synes det var veldig morsomt når jeg sier hva er behandlingen her, så sier jeg ikke, det er eksponeringsterapi for lyder. Jeg synes det var veldig gøy. Bli trigget av lyd, og så skal vi få på enda mer lyd, det var veldig gøy. Altså, men det var ikke bare det, det var jo trene på, han lagde jo for meg hvordan jeg reagerer, for alle reagerer sikkert litt forskjellig, med konkrete eksempler i forskjellige settinger, åpenhet rundt det, og det har jeg et veldig god erfaring med, forhold til skole og arbeidsgiver, å være åpen rundt de tingene her, så det fineste er at jeg har blitt møtt på det, og så har jeg, fått en retning hva jeg kan gjøre for å bruke humor. Det har fungert veldig bra for meg.
0: Er det jo pedagog og kognitiv terapeut Carina McLeod-Grand? Altså, hvor vanlig er det å gå så lenge som Michael gjorde uten å vite at dette her er noe som faktisk er en diagnose som du kan gjøre noe med?
2: Det er ganske vanlig, altså. Det er ganske vanlig når det gjelder voksne kan gå med dette ofte, holdt på å si, gjennom et langt liv uten å tilfeldigvis vite at det er noe man kan gjøre noe med. Men vi får jo også veldig mange henvendelser fra barn og unge, kanskje særlig ungdommer, hvor det er familien rundt som på en måte har sett hvordan ungen sliter og tar kontakt. Så de kan ha hatt det i kortere tid, men det utgjør jo et veldig stort problem hos barn. Hos de som har det, fordi at det påvirker skole, læring, spising, familiesamvær, etc. etc.
0: Går det an å si noe om hvem som blir rammet av misofoni? Vet man det?
2: Nei, man vet ikke egentlig, vi har ikke noe sånn tydelig svar på det, men vi vet at misofoni er noe som forekommer i alle kulturer, og vi vet at mange oppdager det i tenårene. Så det kan jo kanskje være noe der med hormoner, at man er spesielt sensitiv i ungdomsårene. Jeg vet ikke om Michael husker det fra ungdomsårene selv.
1: Jo, jeg kan huske som vagt, jeg kan det.
2: Du kan det?
1: Ja, det kan det.
2: Var det da det kanskje oppstod?
1: Ja, var nok det.
2: Ja.
0: Ja, du var vel kanskje i slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene, hvis du var i garden og hørte subbinga?
1: Da var jeg helt sikker.
2: Ikke sant?
1: Det var game changer, men jeg har nok kjent på tidligere også. Ja, det.
0: Men vi hørte jo også, Michael, om vi fortelle hvordan han har vært gjennom en form for sånn eksponeringsterapi. Da. Altså, hvor er det samme behandling for alle?
2: Ja, det er samme behandling for alle. Og mange kan trenge ganske lang behandlingsperiode. Når det gjelder forskjell på behandling hos de som har hyperakusis og de som har misofoni, så er det jo sånn at de som har hyperakusis, som da har forhøyede ubehagsterskler for lyd, altså dette er noe man testes for hos ørenes- og halslege.
0: Hyperakusis, er det sånn at du føler at lyder høres mye høyere ut enn det? Altså.
2: Ja, helt korrekt. De får som regel behandling med lydgenerator, det vil si et høreapparat med et innebygget lydprogram. Det er ofte hva vi kaller hvit støy, som stimulerer hørselen og hjernen til å tolerere mer lyd. Mm. Den behandlingen gis veldig sjelden til de med misofoni, men det kan være at noen med misofoni kan ha god effekt av det også. Og da kan dette lydprogrammet bli som en slags lydskjerm litt mot misofonilyder. Men misofoni behandles først og fremst gjennom eksponeringsterapi. Og da lager vi sammen med pasienten et lydhierarki, hvor vi skriver ned fra verst tenkelig lyd til nest verst tenkelig lyd, og så videre. Og så lager vi et eksponeringsprogram hvor du begynner ganske lavt ned på lydhierarkiet ditt, som har utsett deg for lyder. Så veldig mange spiller jo inn lydfiler på telefonen sin, og så jobber de med det med å sette seg til å høre på disse lydene som de ikke liker, gradvis og med for vanskelig grad over tid. Og så å si alle i hvert fall som går hos meg, de jobber også med avspenning og pusteteknikker for å ha verktøy for å tåle å stå i lydene. Mm. Så vi går ikke rett på det verst tenkelige, liksom. Det skal være noe personen føler at de har kontroll over selv.
0: Michael, om vi sitter her i studio og nikker, hvor godt har behandlingen fungert på det?
1: Jeg er veldig takknemlig for det. Jeg har fått verktøy til å håndtere det. De forskjellige settingene er på en helt annen måte, og mer forberedt jeg kommer mer forberedt. For å si det veldig enkelt.
0: Så hvis du skal sammenligne før behandling og etter behandling, da, hva er toleransegrensa di nå, på en måte?
1: Helt på andre siden av skalaen. Helt på andre siden. Og så er det jo det med å bli møtt, forståelse, familien min, det at jeg får en følelse at jeg blir tatt hensyn til, det er en veldig god forebyggende effekt. Og bruke de teknikkene jeg har lært, og det gjør jeg. Nå går det mer sånn ubevisst. Så det er en helt annen livskvalitet jeg har i dag enn tidligere. Helt annen, kan ikke sammenlignes.
0: Ja, for hva har du gjort for å få deg til å skjønne og ta disse her hensynene?
1: Ja, det er ikke så mye potetgullspising hjemme hos oss. Vi bruker blyant istedenfor kulepenn. Nei da, vi gjør ikke det. Men jeg har jo blitt møtt på det, så i spisesituasjoner mange år hadde jo ikke TV. Så det er veldig stille og rolig hjemme hos oss. Så jeg har blitt møtt med det, med kjærlighet og forståelse.
0: Så bra. Hvis vi skal se på den andre siden, hva er det kjipeste reaksjonene du har fått på det tidligere?
1: Ja, det kjipeste, det er jo at når jeg har lagt opp til og stålsatt meg for å få fortelle vedkommende hvordan jeg kjenner, i stedet for å fortelle hvordan det egentlig er, og så blir det avferd som en type bagatell, litt sånn ta deg sammen. Og jeg kan ta meg sammen. Det går ikke ut på det. Og det har vært skudd for baugen. Det har vært skikkelig ugreit.
0: Da lurer jeg litt på, altså, hva tenker begge dere om hva skal til for at folk skal ta misofoni mer på alvor, og ikke bare da fleiper vekk med at man skal ta seg sammen, eller at nå er du veldig sensitiv? Hva skal man gjøre for å få folk til å ta det mer på alvor?
1: Ja, jeg vil råde til når et menneske kommer og forteller at det her opplever jeg som vanskelig, dette her fryktelig vanskelig for meg, uavhengig av hva som vanskelig, at det blir møtt med forståelse og respekt. Og fordi det tingene med misofoni meg, at jeg har tenkt på at det så mange, totalt mangel på respekt. Jeg helt sikker på at vedkommende gjør det på pur F for å... Mm. Og det er så vondt. Så mye kan løses med å snakke sammen, dialog, forventninger, begrense. Kanskje ikke ta hele Excel-posen mosterpopp, ta halve, jeg vet ikke, men det, å prate sammen og bli møtt, det har vært en veldig fin greie for meg i hvert fall.
0: Mm. Det er jo mange som kunne hatt...
2: Jeg er helt enig med deg i det, altså. Og misofoni er jo noe som finnes overalt. Det finnes i alle kulturer, i alle kontinenter og i alle aldersgrupper. Så det å bli møtt og med forståelse, uansett hva slags problem man har, det skjønner jeg er det viktigste. Det er nummer én, liksom. Mm.
0: Så det vel kanskje også det dere vil svare når jeg spør hva det beste rådet dere har til deg som ikke har det selv, men omgås noen?
1: Vær hensynsfull, vær omtenksom, spill ball, vær ålreit, ta det på alvor. Mm. Jeg sendte jo noen bilder, jeg var jo i et mørkt rom med hørselsvern på meg, ikke sant? Det sier litt om hvor invalidiserende det jeg opplevde da. Jeg klarte ikke å bevege meg, jeg klarte ikke å forholde meg til verden, det er jo helt fryktelig. Og da når vedkommende så det, fant ut av det, så ok, nå skjønner jeg hvor ille det er for deg, det her er jo ikke bra i det hele tatt. Så det er noe med å ta det som ble sagt på alvor og møte det. Det har vært en game changer for meg.
0: Karina, vil du legge til noe?
2: Nei, egentlig ikke, men jeg forstår jo, jeg kjenner jo problemet så godt, fordi at jeg har jobbet med dette i så mange år, og det er klart at har man dette fra tidlig barndom og ungdom, så er det jo ekstremt begrensende. Det fører jo til skolevegring, det fører til at man ikke er sosial. Og det å kjenne så mye på det sinne, da, som Michael beskriver, altså, veldig mange beskriver jeg får lyst til å drepe. Liksom, altså det er faktisk den følelsen man har, og de stirrer på folk på en stygg måte, tenker stygge tanker, vonde tanker, at det er veldig slitsomt. Og veldig mange, særlig igjen skolebarn og sånn, er helt utslitt når de kommer hjem fra skolen, og har liksom null energi til å gjøre andre lystbetonte ting, eller gjøre lekser, eller for den saks skyld klare å spise med familien sin. Så det er virkelig noe man må ta tak i, men det kunne vært interessant å spurt Michael om, når du fikk høre om hva behandling gikk ut på, var du da motivert for behandlingen?
1: Ja.
2: Umiddelbart, ja. Eller var det vanskelig å finne motivasjon?
1: Nei, det var ikke vanskelig å finne motivasjon. Nei. Det var det enkleste i hele verden. Jeg var så på overtid at det var en gledens dag, når jeg fant ut at det var mulighet for å få hjelp.
0: Du gruer ikke litt da til å eksponeres?
1: Nei, for det kunne ikke være verre enn jeg hadde. Det var så fortvilende å gå i den sirkelen. Og så kan jeg tenke meg at det er viktig å være motivert. Det kan jeg si. Det var ikke et problem for meg. Jeg var veldig takknemlig for det. Jeg var villig til å gjøre hva
2: som helst. Det er noe som jeg kan kjenne litt på, når, særlig hvis det er en familie som har tatt kontakt, kanskje det er mor og far som tar kontakt fordi at et barn, en ungdom eller noe sånt har misofoni, og at det er helt utholdelig i hjemmesituasjonen. Da er det forferdelig viktig for meg å finne ut om bestillingen kommer fra mor og far, eller om det faktisk kommer fra barnet. Fordi barnet må være motivert for å gå inn i behandlingen. Så ofte så kan det hende at kanskje det ikke er så lett å behandle i første runde, og så kanskje det går noen år, og så tar barnet kontakt igjen, for det har blitt litt større, og han er nå motivert for behandling.
0: Ja, for jeg kan jo skjønne at det ikke er sånn kjempefristende å sette seg ned og bli eksponert for de lydene du synes er mest ubehagelige her i verden.
2: Nei, se bare på eksponering for edderkopper, for eksempel. Altså, de fleste av oss syns ikke edderkopper er veldig morsomt. Men det er jo behandlingen for fobi. Edderkoppfobi er akkurat den samme. Til slutt skal du sitte med edderkoppen i hånden. Så det er klart at dette er litt skummelt for veldig mange.
0: Men hva råd har dere da til de som er plaget med misofoni å høre på nå?
1: Ta kontakt, spør om hjelp, få en time, dra på.
2: Helt enig. Og som sagt, behandling dekkes av det offentlige, så, og du får så mange timer som du selv trenger. Så det jo et veldig bra tilbud innenfor hørselsomsorgen.
0: Det var veldig gode råd. Tusen takk for at dere kom til Ekko og gjorde oss klokere på misofoni, audiopedagog og kognitiv terapeut Karina Mekli-Grande, og spesielt takk til det Michael Malawi som delte din historie med oss, og veldig glad for at det går bedre med det nå.
1: Takk.

0: 8-9-10 centimeter stort fra topp til bunn, og strekker seg godt innover i kroppen. Så det er rett og slett et organ som favner hele kvinnens underliv, så lenge du holder deg unna rumpa da. Der er det ikke noe klitoris.
1: Ser ut som et firebeint dyr, ja. Sier det står her.
0: Ja.
1: Altså et hode øverst, hvertfall.
0: Ja, altså klitoris, det... jeg og min medforfatter Ellen Støkkendal, som jeg også skrev Glede med skjede med, vi har alltid likt å sammenligne det med en hest. For du har liksom denne myke mulen, som er den klassiske lille erten som vi alle kjenner, som ligger øverst på vulva, og den er dekket av forhud, og så er det en lang tjukk hals som strekker seg, liksom krummer seg oppover og innover i kroppen, og så deler den seg i fire bein. Kroppen, og så fire bein. Og da er det to liksom tynne bein som ligger klistret inntil underlivsbeinet på siden, og så er det to tjukke forbein som ligger inntil urinrøret og skjeden, hele veien ned til skjedeåpningen. Og dette kalles da klitorispærene. Og dette er et litt makabert bilde, men hvis du liksom ser for deg at du skreller penis og klitoris, så ser de jo tilnærmet helt like ut, altså forbausende like, ikke ja. Sant? Med hode, forhud, fire svamplegmer som fylles med blod ved ereksjon, og de har ganske like både nerver og blodkar.
1: Går det nesten an å si at kvinnen egentlig har en penis de også?
0: Eller at mannen har en klitoris.
1: Ja.
0: Dette er naturlig, men altså i anatomisk atlas så har det ofte stått at liksom klitoris er en liten penis. Og nå er de jo cirka like store. I tillegg så er dette det vi i medisinen kaller homologe organer. Så de har samme embryologiske opphav, samme oppbygning og samme funksjon. Så det er ikke å si at den ene er en kopi av den andre, blir på en måte feil. Begge kommer fra den genitale tuberkel. Så i fosterlivet så har alle barn akkurat likt underliv, frem til det etter hvert utvikler seg da til en klitoris eller en penis.
2: Godt sagt i Ekko. Finansminister Jens Stoltenberg er på vei til oss i Ekko for å svare på det du måtte lure på om det reviderte statsbudsjettet, renta og vår norske økonomi og ikke minst lommeboka di. Så har du spørsmål du gjerne skulle ha stilt til han, så er dette her en gyllen sjanse. Bare finn appen NRK Radio, søk opp Ekko og send inn spørsmål eller refleksjoner der, og hold det gjerne litt kort og konkret sånn at det lettere å stille han det. Svaret får du når han på plass, like etter nyhetene her i NRK på P2.
3: Klokken 23, her NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské i San Diego i USA. Ifølge CARE San Diego skal en person fra moskeen være drept. Politiet sier nå at situasjonen under kontroll. Det snakk om to gjerningsmenn som skal være døde, ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskeen San Diego Islamic Center i Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor i kunstig intelligens Morten Goodwin.
4: Søksmålet ikke går videre betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAI's opprinnelige plan, de hadde en plan om non-profit for humanity, det ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr i praksis at den kommersielle kunstig intelligenskappløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
3: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje.

0: spionasje i Nordland.
1: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676.000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Dette Ekko

0: er ikke så ofte du kan stille en av våre viktigste ministre spørsmål direkte. Men I dag altså dagen. For om litt kommer finansminister Jens Stoltenberg for å svare på akkurat dine spørsmål, og vi har allerede fått inn noen. En lytter lurer på om det ikke hadde hjulpet å redusere matmomsen for å hjelpe alle med dårlig råd, mens Jarle lurer på hva regjeringen gjør for alle de som bor alene. Du hører nå på Spør Ekko, som I dag vel kan omdøpes til Spør finansministeren, for det han som skal svare på dine spørsmål de neste 40 minutter, og jeg som skal videreformidle spørsmålene dine, heter Jean Kristin Sena. Han en travelmann. Akkurat nå han sannsynligvis på vei ut av en mørk bil utenfor radioresepsjonen vår her på NRK, og går forhåpentligvis med lange, raske og bestemte steg mot studioet vårt. Men mens vi venter, så kan jo vi mimre litt, for I 1996 så var det VG-lista som toppa VG-lista R.E.M. og Lillebjørn Nilsen og Anne-Grethe Preis VG-lista, og Torbjørn Jagland tok over som statsminister etter Gro Harlem Brundtland sin tredje regjering. Og for første gang så fikk vi to kvinnelige politikere I næringsminister og olje- og energiministerpostene, mens Jens Stoltenberg, som hadde hatt disse to postene tidligere, gikk over til å bli finansminister for første gang.
1: Jens Stoltenberg fortrolig med finansdepartementets ganger, for sosialøkonomen Stoltenberg har jobbet med de økonomiske modeller finansdepartementet bruker I Statistisk sentralbyrå tidligere. I tillegg han vært formann for Arbeiderpartiets økonomiske utvalg. Inne I det aller helligste venter avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen ved statsminister Christian Michelsens gamle skrivebord.
0: Siden den gangen hadde skjedd mye, både med været og med Stoltenberg. Ikke været ble han den yngste statsministeren vi har hatt I Norge, men han har også hatt en stilling I verdstoppen som generalsekretær I NATO. Så overraskingen var stor da nyhenden kom I februar I fjor at Jens Stoltenberg skulle vende tilbake som finansminister I Norge 28 år etter at han var det sist.
2: Stoltenbergs comeback nok til å løfte Arbeiderpartiet? Støre presenterte Stoltenberg som ny finansminister I dag.
0: Vi kunne høre uttrykk som at dette her var en ellevill game changer, at det snudde opp ned på alt, og at Stoltenberg var den store rosinen I regjeringspølsa. Nå har han hatt ministerposten I over et år, og hvordan går det egentlig med han der, lurer I hvert fall på. I forrige veke presenterte han og regjeringen sitt reviderte budsjett, og mange, så mange dere da fulle av spørsmål rundt, for eksempel, ja, hvorfor kjøper en ikke bare 1 million varmepumper I stedet for å bruke penger på Norges pris? Og hva har skjedd med de utvalgte unge som fikk skattelette av dagens regjering? Hvis du har spørsmål til finansministeren om økonomien vår, dette her din gyllene sjanse. Bare finn fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn-knappen. For akkurat nå så står altså Jens Stoltenberg her og tek av seg jakka klar for å svare på dine spørsmål. Bare slå deg ned her.
3: Takk.
0: Velkommen finansminister Jens Stoltenberg.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Har du det fint I dag?
3: Ja, jeg har det kjempefint. Det 18. mai, men jeg feiret nasjonaldagen, men hva skal jeg si, ikke så hardt at det gikk utover 18. mai.
0: Det ble en bra feiring likevel.
3: Ja, hyggelige mennesker. Ja.
0: Altså forrige tirsdag så la du og regjeringen fram dere reviderte statsbudsjett, og her noen av reaksjonene til de andre partiene på Stortinget.
4: Ganske grått og gnient forslag.
5: Litt gjesp om jeg får se selv.
6: Her det ingen nye satsinger.
7: Ja, det egentlig en skuffelse.
0: Hva kjenner du på når du, altså, når du vet at du skal presentere noe som kommer til å bli så slaktet og få så mange negative reaksjoner som dette her?
3: Nei, det har jeg ventet meg til egentlig, gjennom en god del år I politikken. Og det jo litt opposisjonsoppgave. Å være kritisk, og de må sitte kort og fyndig for å komme på. Det ikke plass til nyanser. Men jeg trygg på at folk får med seg at det ikke så svart, og at det jo så mye bra I det budsjettet.
0: Får du mye kjeft da, direkte, både på nett og ansikt til ansikt?
3: Jeg får lite ansikt til ansikt. På nettet det jo en del veldig aggressive folk, men de aggressive uansett, og de litt truende og ja, aggressive, men det noe helt annet. Det handler ingenting, det handler veldig, ganske lite om egentlig politikkens innhold. Det tror jeg handler om sinne mot meg eller regjeringen og sånn. Så det jeg også vant til. Man skal ikke ta lett på det, skal jo lytte, men det forskjell på å treffe et menneske på en jobb, en som helsevesen, eller som får klage på noe som de har opplevd, og som en virkelig grunn til å være misfornøyd, og det på en måte at opposisjonen kritiserer, for det er litt som forventet, så man må lytte, men sortere litt hva man lytter på, føler jeg.
0: For hva gjør det med det når du ser sånne sinte tilbakemeldinger som det?
3: Det mulig jeg har blitt for hardhudet, det mulig jeg ikke bra, men jeg først leser jeg lite på nettet, altså jeg leser ikke kommentarfelt og sånn, i hvert fall i liten grad, så egentlig blir jeg nesten mer fortalt det enn jeg leser det selv, og dels så, altså vi snakker om disse liksom litt sånn veldig hatfulle, sinte, så opplever jeg at det er dumt å bry seg om. Jeg legger det til side. Så ja, så det gjør kanskje mindre innskyld på meg enn det burde, men jeg tror også det en fordel, for ellers hadde jeg vært så plaget av det, eller irritert og sint, og det må man ikke bli.
0: NRK-kommentator Tone Sofie Aglen, hun mente at du burde være ganske fornøyd når reaksjonene var som de var med deg i opposisjon til det, og for så vidt deg du skal samarbeide med, for en del av greia at det blir krangling i etterkant, sa hun. Altså, hvor fornøyd du?
3: Jeg fornøyd med at vi har laget fram et revidert budsjett som er bra for norsk økonomi, og i lengden så jeg helt sikker på at det som saklig riktig, det også det politisk riktige. Det var det Trygve Bratteli som lærte meg da jeg var ung og øffer, at ikke tenk så mye på alt det de sier og alt bråket, bare gjør det du mener riktig, og så over tid så blir det også politisk forstått og akseptert. Og så det jo sånn at dette jo ikke et statsbudsjett. Dette en revisjon av det budsjettet vi tok i fjor høst. Og der skal vi bare gjøre de endringer som helt nødvendige, fordi det viser seg at kanskje folketrygden har vokst mer enn vi trodde, eller det har kommet inn noe mer skatteinntekt enn man anslo i fjor sommer da vi lagde budsjettet. Så det den type justeringer, helt nødvendige utgifter og tekniske endringer som skal gjøres. Det ikke et nytt statsbudsjett, det en revisjon av det vedtatt budsjettet. Så vi inviterer i for seg til små endringer, fordi vi mener det best for norsk økonomi, og viktig å finansiere alt det vi vedtok i fjor, og så kommer det nye budsjettet til høsten med de mer større endringene og større satsingene.
0: Mm. Nå hagler det inn med spørsmål her, men før vi begynner å gå og lese på deg, altså det var veldig påfallende i redaksjonsmøtet til Ekko i forrige veke, hvordan alle kollegaene mine brukte ordet revidert med verdens største selvfølge. Men det ikke alle som, så for eksempel NRK-kollega Tuas Marie Sørum hadde snakket med, som var like innforstått med hva det her faktisk vi kan høre.
5: Vet du hva revidert nasjonalbudsjett er?
8: Nei.
5: Hvorfor vet du hva som skal revideres?
8: Nei.
0: Nei, sa en kort og gang sist. Hvordan vil du som finansminister Jens Stoltenberg forklare niesa mi på 18 år hva det her som mange så opptatt av for noe egentlig?
3: For å forstå det, så må man først forstå hva et statsbudsjett. Og et statsbudsjett, det alle inntektene og alle utgiftene til den norske stat. Og det de pengene vi bruker på forsvar, på sykehus, på universiteter, på politi, på trygd, på barnetrygd og på pensjon og veldig mange andre ting. Og det da ja, både inntektene, skatter og avgifter, og så det alle utgiftene, alt det vi bruker de pengene på, for det norske stat på en måte et spleiselag vi betaler inn, og så får vi gratis skole og forsvar og mye annet tilbake. Mens i andre land så betaler man mer for skole og helse selv. Det vedtar vi på høsten. Så høsten 25 så vedtok vi statsbudsjettet for 26, og det gått over 2000 milliarder kroner. Så skjer det jo ting. Ikke sant? Det viser seg for eksempel at flere kommer i jobb, så da blir skatteinntektene høyere. Det viser seg at det kanskje flere blir syke, da blir utgiftene til sykepenger høyere, og det skjer mange forskjellige ting. Og derfor må vi justere, revidere budsjettet midt I året for å treffe godt med hvor mange penger satt av, for eksempel til folketrygden og sykepenger. Og det kalles revidert, og det det vi gjør på våren, så en midtveis oppdatering, og derfor heter det revidert det nasjonalbudsjett, som egentlig litt rart, for det revidert statsbudsjett, altså det statens budsjett som revideres. Og så vedtar Stortinget det da.
0: Ja, for det passer vel egentlig med spørsmålet til Gjermund, som bare spør her, hvorfor behandler politikere revidert nasjonalbudsjett som et nytt nasjonalbudsjett? Revisjon justerer vel bare eksisterende budsjett?
3: Ja, det justerer eksisterende budsjett, men vi har, og nå blir det litt forvirrende, men vi har noe som heter nasjonalbudsjett, og så noe som heter statsbudsjett. Og begge de dokumentene behandles på høsten, og så revideres de om våren, justeres om våren I det inneværende året. Da. Så vi tok budsjettet for I år, I fjor høst, og så reviderer vi det nå. Statsbudsjettet, det statens utgifter, skatter og avgifter inn og masse utgifter ut, pluss oljepenger inn og oljepenger ut. Mens nasjonalbudsjettet, det handler om landets økonomi. Så vi lager også tall, ikke sant, hvor mange jobb, hvor høyt den samlede verdiskapningen I Norge, hvor høy arbeidsløsheten, hvor høy inflasjonen, og det jo ikke egentlig statens tall eller statens penger, det totaløkonomiens tall. Og det begge de budsjettene, som statens budsjett og nasjonens budsjett, som vedtas om høsten og justeres om våren.
0: Ja, nå det altså revidert statsbudsjett vi skal snakke om, og da har Jarle sendt oss spørsmål I appen NRK Radio, han spør, hva gjør dere for de mange hundre tusen som bor alene og bærer alle utgiftene med bare én inntekt?
3: Det viktigste vi gjør for dem jo egentlig det vi også gjør for alle andre, nemlig å holde orden I norsk økonomi, for vi vet at det aller viktigste om folk har god eller dårlig råd, om de I jobb. Så når vi, og det gjelder også de som bor alene, så, eller kanskje spesielt de, for de har ikke noe andre å støtte seg på hvis de skulle være arbeidsløse. Så det å bidra til at vi fortsatt har, kanskje blant Europas laveste ledighet, arbeidsløshetsrater, altså veldig få arbeidsløse, og at vi har veldig mange jobb I Norge, det spesielt viktig for enslige, som ikke kan bli forsøket av noen andre, eller kan bli det hvis de mister jobben. Men så det også sånne ting som vi har redusert skatt på lave inntekter de siste årene, når vi har redusert elavgift, og vi skal være enslige for eksempel ha barn, så har du en litt ekstra barnetrygd, og barnehageplassen blitt billigere. Alle de tingene der hjelper jo, men det klart det en fordel hvis det to som kan dele på boliglånet, to som kan dele på veldig mange utgifter. Det noen ekstra kostnader ved å være enslig som vi ikke kan nulle helt ut, men kan I hvert fall redusere mer kostnadene.
0: Ja, for der det en annen en som ikke vil skrive navnet sitt, men som har spurt, altså det jo mye fokus på å hjelpe småbarnsfamiliene, men vedkommende lurer på hva som gjøres for å hjelpe enslige forsørgere med barn utenfor SFO-gruppa?
3: Altså, enskilde forsørgere som har barn I barnehage, eller altså, mange av dem har jo også barn I SFO, de har jo fått betydelig økte... Altså, det mange av dem sliter, for det ofte tøft å være enskilde forsørgere, men I hvert fall staten stiller mer opp nå enn bare for noen få år siden. Dels ved at barnetrygden økt betydelig, og dels ved at barnehageprisen har gått kraftig ned. Bare for tilbake I 2021, så kostet en barnehage godt over 3000 kroner, maksprisen, og barnetrygden var rundt underkant av 1000, rundt 1000 kroner. Så barnehage kostet sånn tre ganger så mye som barnetrygden. Nå barnetrygden over 2000 kroner, og maksprisen I barnehage 1200 kroner, så barnetrygden nesten dobbelt så høy som barnehageprisen, og mange som betaler redusert sats, så det jo enda bedre forhold da, mellom barnetrygd og barnehagepris. Så ikke det løser alle problemer, men det I hvert fall blitt mye mindre kostnader knyttet til barn, og det spesielt viktig for enskilde forsørgere som enda mer avhengig av den type støtteordninger.
0: Men jeg vil jo tro at denne her personen her kanskje mener hvis du har barn som på en måte eldre enn både barnehage og SFO, da, som fra femte, fjerde, femte klasse oppover?
3: Ja, for så har jo barnetrygden økt for alle barn, så det gjelder jo også dem, selv om de da ikke har fått gleden av billigere barnehage eller gratis SFO. Men de fleste barn har jo da først vært den barnehagealderen og så SFO-alderen, så jeg håper at I hvert fall I en periode I livet så har de fått noe av glede, for dette har jo skjedd over flere år. Men da vi tilbake til det helt grunnleggende, nemlig at for eksempel redusert skatt på middels- og lave inntekter, vi har brukt nesten 16 milliarder kroner på det, som er rundt flere tusen kroner for vanlige inntekter, redusert elavgift som kommer alle til gode, og ikke minst en strømstøtten, igjen litt avhengig av hva slags bolig man har, men det er mange tusen kroner for en gjenstbolig i år, så antar jeg det kan være 10-12 tusen kroner. Så det er jo de ordningene som da hjelper spesielt de som har utsatt økonomi, eller sliter litt, og da har det kommet ganske betydelig innsats der.
0: Det er jo åpenbart veldig mange som er opptatt av på en måte sin egen lommebok, og særlig også for de som bor alene. Altså, Anne Gro også har jo da spurt en del spørsmål om dette med de som bor alene og har lav inntekt, og du har jo svart på ganske mange av de andre sine om akkurat det, men hun lurer også på det med matprisene som er aller viktigst for hun. Er det noen muligheter for å få en form for, hun kaller det for fødepenger, men jeg rekner med om å sikte til disse matsjekkene som de har hatt i Danmark i år?
3: Jeg forstår at folk er urolig for at prisene går opp, og at spesielt matprisene har økt. Og i hvert fall for noen år siden søkte det ganske kraftig, nå har den prisen gått noe ned, men det øker jo fortsatt. Og derfor er noe av det viktigste vi gjør er å sikre at folk får økt kjøpekraft, kan gå i butikken og betale, uten at det er alt for dyrt. Det er riktig at prisen har gått opp, men lønningene har gått også opp, og lønningene har gått mer opp enn prisene. Så er det ingen som lever helt gjennomsnittlig liv, så det kan variere litt avhengig av hva du kjøper og litt hva slags jobb du har og sånn, men ser man på en typisk norsk lønnstaker, så økte lønningene med nesten 5% i fjor, mens prisene økte med sånn rundt 3%, så var det nesten 2% det vi kaller reallønnsvekst. Og det betyr at også enslige fikk bedre råd. Men da understreker jeg med en gang, det at du får bedre råd betyr ikke at du har god råd, det betyr bare at du har litt mindre dårlig råd enn i fjor. Men det er tross alt ganske stor forskjell på at det går litt i riktig veien enn at det går gal vei som det gjorde for noen år siden. Så det å fortsette å legge til rette for at lønningene kan vokse mer enn prisene, det er spesielt viktig fordi vi har hatt en periode der lønningene har vokst, der prisen har vokst mye.
0: Men så er jo det ikke alle som har lønninger, altså det, som den der matsjekken som Anne Gro sikter til, da, så er det sånn at Danmarks regjering delte da ut, for eksempel pensjonister fikk 2500 skattefritt, barnefamilier fikk 5000 kroner skattefritt, og studenter fikk 1000 kroner skattefritt. For å kunne da, for at de som hadde minst skulle klare seg.
3: Altså, vi mener at det er bedre å bruke andre ordninger. For eksempel for pensjonister er det enklere og bedre å øke pensjonen, og pensjonen er økt en del. Igjen, mange pensjonister har et stram økonomi, men pensjonen har økt mer enn prisene. Og spesielt har minsteytelsene, minstepensjonene, økt. Og de som da ikke er pensjonister, men som er i jobb, da mener vi det er enklere og bedre å redusere skatt på arbeid, og spesielt på lavere inntekter. Så vi trenger jo ikke en egen ordning når vi kan dele ut penger på andre måter, og redusere skatt på arbeid og øke pensjoner, mener vi. Altså treffer så godt som alle, for enten er du lever av pensjon eller trygd, eller så lærlig fra arbeid, og at det er enklere og bedre måter enn å lage en egen ordning med sånn matsjekker. Så, og vi ønsker jo at folk skal leve av egen inntekt, enten det er inntekt som pensjon eller inntekt som lønn.
0: Så når en annen Jens her spør, kunne ikke det ha hjulpet å redusere matmomsen, hva sier du da?
3: Igjen, jeg forstår det ønsket, og hadde jeg vært sikker på at det virkelig hjalp i forhold til de pengene det koster, så hadde vi gjort det. Men det er to ting. Det ene er at vi har erfaring for at hvis matmomsen reduseres, så havner noe igjen i de store matvarekjedene, så alt kommer ikke fram til forbrukeren. Det er litt uenighet mellom forskerne om mye som blir igjen i matvarekjedene, men noe blir igjen der. Halvere matmomsen koster rundt 16 milliarder kroner, så noe av de pengene kommer aldri fram til de som går i butikken. Det er det ene problemet. Det andre problemet er at rike mennesker handler mer og dyre mat enn fattige mennesker. de 10% rikeste bruker omtrent dobbelt så mye på mat som de 10% fattigste. Så for hver krone du gir til de fattige, så må du gi 2 kroner til de aller rikeste menneskene i Norge. Og har man først 16 milliarder kroner til å redusere skatter eller avgifter med, så er det bedre da å redusere inntektsskatten for de som har lave inntekter, for da kan de få mer enn de som har mye, eller man kan øke pensjonene. Så dels fordi at det, ikke alle pengene kommer fram, men dels fordi at de kommer fram til veldig mange av de mennesker som ikke har noen problemer, som kjøper de dyreste matrettene og de fineste tingene, og dermed får større fordel av redusert matmoms, så mener vi at andre ting enn redusert matmoms er mer treffsikkert og virker bedre.
0: Man trenger ikke nødvendigvis billigere fågra og andre konfitt. Ja. Du hører altså på Spør Ekko i dag, der vi egentlig har spør finansministeren. Det vil si at finansminister Jens Stoltenberg sitter i studio og svarer på dine spørsmål som du sender til oss i appen NRK Radio, og Frode har gjort akkurat det. Han skriver, hei Jens, hvis han hadde satt minstefradrag på inntekt på 300 000, tror du det hadde blitt flere som hadde valgt å begynne å jobbe?
3: Altså det kan hende, og det faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt i budsjettet for i år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som et slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap. Fordi det rare er at forskerne er litt uenige om økt og minstefradrag fører til at flere jobber, for det er to effekter. Det ene er at du blir litt rikere, og dermed kan du faktisk jobbe litt mindre for samme inntekt, og du velger da mer i fritid. Det andre er at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det kan du da jobbe mer. De to effektene, de er ikke sikre på hvilken effekt som er sterkest, og det skal vi nå prøve å forske på, eller det forsker vi nå på. Så er det en annen grunn til å redusere skatt på arbeid, for eksempel gjennom et minstefradrag, og vi har økt en del av de minstefradragene. Det er ulike typer minstefradrag, altså bunnfradrag i skatten på en måte. Det er jo selvfølgelig at du gir mer penger til de som har lite, og det er bra uansett, men om det øker arbeidstilbudet, det er forskerne litt uenige om, og det skal vi prøve å finne ut mer av.
0: Hvor lang tid skal dere prøve å finne?
3: Jeg tror det var 3-5 år, og vi skal jo få løpende vurderinger av det, men igjen, vi har allerede redusert skatten ganske mye på lave inntekter, blant annet for å øke de ulike typer minstefradrag. Og det har vi gjort simpelthen fordi at uansett om det påvirker arbeidstilbud eller ikke, uansett om folk jobber mer eller mindre, så er det jo bra sosial profil på det. Og derfor har vi gjort det, men fordi det gis til veldig mange da, når du øker minstefradragene, så er det veldig dyrt, så for mange milliarder så blir det kanskje ikke så mange tusenlapper per person, men da har vi gjort det hvert år siden 2021, så det har blitt en del tusenlapper, men for en gjennomsnittsfamilie så er det 12 000 kroner i redusert skatt, så vidt jeg husker, er det en størrelseorden, så det er en god del penger etter hvert da. Mm.
0: Det blir jo litt sånn hip som happ med spørsmål, for jeg har fått en svær bunke her med spørsmål til folk er ivrige. Og Anne spør, synes det er rart at regjeringen sier det er så dyrt med støtteordning til strøm? Det velter jo inn penger i statskassa fra samme sektor, så det går vel opp i opp?
3: Norske stat tjener penger på økte strømpriser, og derfor har vi også lagt inn 5 milliarder ekstra nå i statsbudsjettet, som er den økte skatt og noe økt utbytte som vi får på grunn av, som staten får på grunn av økte strømpriser. Og det er en av grunnen til at jeg mener at det er riktig at man deler de pengene ut igjen. Og strømstøtten, Norgespris og strømstøtte, gjør jo det. Men vi anslår at vi vil få rundt 5 milliarder i økte inntekter i år, mens strømstøtten og Norgespris blir 10 milliarder dyrere. Så det er ikke sånn at det går helt i null, men noe av det skyldes, eller kan vi finansiere med de økte strømintektene, som da deles ut igjen til strømbrukerne, fordi at staten, det er jo oss, og målet er jo ikke å gjøre staten, må jeg si, rikest mulig. Poenget er å gjøre det norske folk, at de har det best mulig.
0: Men hva tenker du da når du ser sånne overskrifter, du kunne ha kjøpt så mange varmepumper for disse her pengene her?
3: Nei, jeg forstår det, at det er litt med et dilemma, når du, men det, og jeg mener at vi skal, priser spiller en rolle for hvordan folk innretter seg, for at det er strømsparing, energisparing og sånn. Nå er det jo fortsatt lønnsomt å spare strøm, fordi med selv med Norgespris 40 øre, så moms, så det 50 øre, og så det sånn nettariff som du betaler, og så det fortsatt noe elavgift, så det jo fort en krone, eller kanskje mer enn det du faktisk betaler, så det fortsatt penger å spare på å bruke mindre strøm, men det litt mindre å spare enn da strømprisen var ekstremt høy. Det var jo noen perioder her, også litt i vinter, hvor det var veldig, veldig høy strømpris, og det forstår jeg at det ble for mange tusenlapper, det ble for uforutsigbart, og det måtte vi gjøre noe med, og derfor var det riktig at man lavte ulike støtteordninger, og så kan vi alltid diskutere innretning, men at pengene føres tilbake til norske forbruket, det mener jeg riktig.
0: Da så det da Elin som har mye spørsmål om, hun sendte inn flere spørsmål om infrastruktur, og hun lurer da på hvorfor investerer ikke oljefondet mer i infrastruktur, for eksempel i Nord- og Vestlandet der det trengs veldig?
3: Nå må jeg skille med to ting. Oljefondet, de plasserer alle sine penger i utlandet, og det hele poenget på en måte å skille opptjening av oljepenger mot bruk av oljepenger. Så Norge har jo gjort noe som ingen andre land har gjort. Vi har spart absolutt alle oljeinntektene siden vi begynte å få dem egentlig på 90-tallet, da vi hadde overskudd og begynte å spare oljepenger. Jeg var jo finansminister i 1996, da vi hadde det første innskuddet det året. Da var det 0 kroner ved inngang til året, og nå er det over 20 000 milliarder, og det ganske fantastisk å være finansminister 30 år etterpå og se den utviklingen. Så alle oljepengene jo spart, og så gjorde vi en veldig klok beslutning, nemlig at vi sa at vi skulle plassere i aksjer, så vi har jo nå faktisk tjent mer penger på aksjer enn vi har tjent på olje. Altså det har vært mer avkastning av aksjer enn vi har hatt oljeinntekter inn i oljefondet, så egentlig kunne det hette et aksjefond i stedet for et oljefond. Og så kommer da poenget at det eneste vi bruker jo den forventede avkastningen. Mm. Så det liksom, hvis du liksom vant en million i lotto, og så sier du, nå skal jeg ikke bruke de pengene, jeg skal bruke alle pengene i banken, og så skal jeg bare bruke renteinntektene av det. Og det det vi gjør. Så når oljefondet har penger, så investeres de ute, for det gir oss mer penger, bedre avkastning, enda mer penger til norske folk, men så bruker vi da avkastningen. Og den avkastningen, den avkastningen av oljefondet, den finansierer nå mer enn hver fjerde krone på statsbudsjettet, kommer fra avkastningen av oljefondet. Og der brukes jo mye på samferdsel, også på Vestlandet, i hele Norge. Så det var litt komplisert å forklare at oljepengene går inn på fondet, i tillegg så at det får mye penger avkastning av aksjer, og den avkastningen av fondet, som vi forventer å være 3% over tid, den brukes, og da brukes den også på samferdsel.
0: Så Elin, det blir brukt, bare ikke det at oljefondet direkte investerer i den graden. Du hører altså på Ekko, der vi i dag spør finansministeren, og han sitter i studio og svarer på spørsmål, og Tore har også sendt inn et spørsmål der han sier, jeg forstår ikke at gamle folk skal både få pensjon og full lån. Jeg synes det helt greit at folk jobber så lenge de vil, men forstår ikke hvorfor de skal ha trygd i tillegg, i hvert fall ikke nå når jeg vet at det mange som står utenfor, mange unge som står utenfor arbeidslivet, også andre har problemer med å komme i arbeid. Slik jeg forstår det, vil bare forskjellen klasseskille øke. Noen har foreldrebank, og andre har besteforeldrebank, og det kan med de som ikke da har familiemedlemmer som stiller seg bak deg.
3: Altså jeg forstår at noen synes det underlig at man kan ha alderspensjon og jobbe fullt ved siden av. Men jeg mener det riktig, og det kom med den pensjonsreformen som vi gjennomførte i 2011, først for privat sektor, etter hvert så kom det også offentlig sektor, slik at alle som nå er inn under den, det tok litt overgangsordning og tok litt tid, der er det slik at du kan ta full alderspensjon og jobbe fullt ved siden av. Og grunnen til at jeg mener det er bra, var at det gamle systemet så var det sånn at vel, du var litt sliten, du gikk av med pensjon, men hvis du da tok en ekstra vakt, for eksempel NRK, eller du kjørte buss, eller du tok en vakt på sykehjemmet, men var pensjonist, så først betalte du skatt, men i tillegg så trakk de pensjonen din, så det var veldig lite lønnsomt for eldre å jobbe, og det betyr at veldig få av dem jobbet noe særlig ved siden av pensjonen. Nå, etter at vi innførte den nye ordningen, så ser vi at de som er kommet inn under den nye pensjonsordningen, de jobber i veldig stor grad. Det er veldig bra, for vi trenger arbeidskraft. Det grunnleggende problemet i Norge er jo at vi mangler folk, og at vi blir stadig flere eldre som trenger mer pleie og omsorg, og da må vi mobilisere all den arbeidskraften vi trenger, og de eldre selv, i hvert fall de som i 60-årene og 70-årene, de viser at det kan bidra ganske mye.
0: Men hva med de unge da, som Tore sier, som sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet?
3: Jeg tror ikke de blir lettere for dem hvis de dytter ut eldre. Og igjen, det grunnleggende problemet i Norge mangel på folk. Men det kan være problemet at hvis de for eksempel ikke har en utdanning som relevant, eller at de bor på en plass hvor det kan være vanskelig å få en jobb, men svaret ikke å dytte ut eldre. Svaret å lage broer veier inn i arbeidsmarkedet for dem, for vi trenger alle hender. Det masse uløste oppgaver. Og da svaret å hjelpe de unge inn, ikke de eldre ut.
0: Nå det mye press fra både foto i studio og en bunke med spørsmål. Jeg synes det veldig spart å svare på rappen her. Og både Håvard og Ruben har sendt inn spørsmål til oss også om noe helt annet, men egentlig kanskje litt beslektet likevel. Altså, jeg lurer på hva du som finansminister tenker om å innføre borgerlønn?
3: Igjen, jeg forstår at det en fascinerende tanke. Jeg litt av hva du mener med det, hvordan det innrettes, så har jeg i hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Fordi jeg mente det er veldig viktig å legge til rett for at folk jobber, og da må det være noe, det må være lønnsomt å jobbe, det må være noe, få noe igjen for å jobbe. Så hvis man har en borgerlønn som i hvert fall på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe, en sånn avkortingsregel som gjør at du får veldig høy marginalskatt for de som har lave inntekter som går fra borgerlønn til for eksempel en ikke så høyt betalt jobb. Så jeg redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg er bedre ordninger enn en liksom generell borgerlønn som alle har rett på uansett. Hvis det det man mener med borgerlønn, da, men det ofte i hvert fall det som menes.
0: Ja, for hva vet du om hvordan det har gått med det som er innført det?
3: Nei, det jo veldig ulike, altså derfor er det ikke så mange land som har borgerlønn, men i hvert fall det jeg har lest at der du har på en måte veldig generelle velferdsordninger som ikke stiller noe krav til at du syk eller ufør, men du bare får et stort beløp, det reduserer verdien av å være i arbeid og dermed tilgang på arbeidskraft, og det to minuser med det. Det ene at samfunnet trenger folk i jobb, trenger folk som i arbeid, som betaler skatt og som løser oppgaver på sykehjem og i fabrikken og elektriker og rørlegger og alt, eller politiker for en saks skyld. Men det andre at jeg tror at det lett kan gjøre til folk kanskje begynnelsen av livet ikke kommer seg jobb. Og da er det lett at det blir varig utenfor jobb, for de får ikke den kvalifiseringen, får ikke den, blir ikke den del av det sosiale fellesskapet, læringen som en jobb er. Så hvis du da blir liksom startet yrkeslivet ditt med å gå på borgerlønn noen år, så er risikoen for at du aldri kommer inn i arbeidslivet økende.
0: Da passer jo det egentlig veldig med et spørsmål fra Tom til Jens Stoltenberg. Hva samfunn er det regjeringen og dermed også finansministeren jobber mot å skape, og som alle tiltak veies opp mot? Jeg synes alt for sjelden vi hører om samfunnet vi ønsker å skape og leve i, og alt for ofte hører om enkelttiltak veid opp mot, solgt inn om hva tiltaket gjør med mitt egocentriske jeg. Det tenker jeg fører til en egocentrisk tankegang uten refleksjon knyttet til samfunnet rundt oss.
3: Det var et viktig spørsmål, og først så tror jeg at man skal forstå at politikken har noen viktige oppgaver, men politikken er ikke svaret på alle spørsmål. Jeg tror på et samfunn der vi organiserer oss som et spleiselag, der vi betaler inn en skatt til fellesskapet, og så får man barnehager, skole, helse, pensjon betalt til fellesskap. Det skaper en trygghet, og jeg tror at trygge mennesker våger mer, er mer skapende mennesker. Og da jeg var statsminister, brukte jeg ofte et eksempel som var at politikkens oppgave å snekre trauste, solide dansegulv, og så det menneskene selv som danser de livene de vil oppå, og dermed leve de livene de selv ønsker. Og jeg tror grunnleggende sett på det at politikken kan være litt traust, offentlig pensjon, offentlig finansiert skole, alt det vi gjør i fellesskap, men så skal jo folk leve spennende og veldig ulike liv oppå det. Og det må folk gjøre selv, det kan ikke vi gjøre for dem, men vi kan gi dem de beste mulighetene. Og når du ser på samlingen i Norge med veldig mange andre land, for eksempel USA, så er ideen i USA at du kan være din egen lykkes med, du kan liksom leve den amerikanske drømmen, du kan komme fra fattig kår og bli vellykket og rik og få masse utdanning. Sannheten er at det er mer av det i Norge enn i USA. Så den amerikanske drømmen om at man går fra fattig kår til de rike går for brukt sin evner anlegg. Den mer virkelig I Norge enn I USA, så den amerikanske drømmen mer virkelig I vårt land enn I der den utviklet. Og det fordi vi har disse sterke fellesordningene som gir mennesker frihet til å leve de livene de selv ønsker.
0: Mm. Men hva tenker du da når du, altså nå det vært en del saker I NRK om deg som såkalt skatteflyktinger og en mellomann en 29-åring som føler at han ikke skylder Norge noen ting. Hva tenker du da når folk flykter?
3: Altså, folk, altså det jo fritt, vi bor I et fritt land og ønsker man å ikke bo her så det også en rettighet og jeg skal ikke moralisere over det. Og vi skal selvfølgelig lytte til alle som flytter fra landet og hvis jeg misfornøyd med landet. Men vi kan heller ikke på en måte lage et skattesystem som tilfredsstiller hva skal jeg si, alle mennesker som klager på skattesystemet vi skal lytte og ta hensyn til det og derfor jeg for eksempel å justere skattesystemet, invitert til et skatteforlik men de kan ikke en og alene bestemme hvordan skattesystemet skal være, fordi det vel lett å være et skattesystem der vi for det første får mindre penger inn I felleskassa, og vi trenger penger der for å finansiere alt det vi gjør sammen men også lett et skattesystem som laver større forskjeller mellom folk og ulikheter, forskjeller, det tror jeg gjør noe veldig galt med samfunnet vårt, så det å ha I hvert fall så høy grad av likhet som mulig, det noe av det beste vi kan få til I Norge.
0: Apropos forskjeller og ulikheter, det jo mange som også bryr seg om renta, fordi mange sitter jo med store lån, og så det da noen som lurer på, hvorfor styringsrenta I Norge så mye høyere enn I Sverige og Danmark, lurer Atle på?
3: Det litt enkle svaret på det at det går, fordi det går bedre I Norge, gjennomfor at det ganske god økonomisk vekst, det ganske lav arbeidsløshet. Arbeidsløsheten, spesielt I Sverige, men også I noen grad I Danmark, ganske mye høyere enn I Norge. Og det jo sånn at når det går dårlig, når veksten lav, så kan man bruke mer penger på budsjettene for å få fart I økonomien, eller renta kan gå ned. Men når det går ganske bra, så det litt vanskelig å bruke så mye penger, og renta ofte litt høyere. Nå det ikke finansdepartementet I regjeringen som bestemmer renta, det Norges Bank som gjør, så det de som gjør de vurderingene. Og jeg vet for eksempel at I Sverige de siste 5 årene, så har jo prisene vokst mer enn lønningene, så kjøpekraften har gått ned. I Norge har prisene vokst, men lønningene har vokst mer enn prisene, så I Norge har kjøpekraften gått opp. Og det noe av forklaringen på at det mulig å ha en lavere rente I Sverige enn I Norge. Men jeg tror de færreste ville bytte ut norsk økonomi med svensk økonomi, for det tross alt bedre at man har lav ledighet, at lønningene vokser mer enn prisene, enn det vi har sett de siste årene I Sverige.
0: Men det jo sikkert mange som synes det liksom rart å tenke på at det går bra med oss, derfor øker renta.
3: Ja, jeg forstår veldig godt det, og det ikke den eneste grunnen, og det kompliserte samme sammenhenger, men det ofte slik at når det god vekst I en økonomi, så man rett og slett skal bli for stor vekst, og også for høy prisstigning, og da det Norges Bank som har ansvaret på å sette en rente de mener nødvendig for å få prisstigningen ned. I Norge det 2%.
0: Jon har også et spørsmål om lån og sånt. Det snakk om inflasjonsgevinsten ved lån som kan være undervurdert særlig fra SSB. Har du en kommentar, Helsing Jon Jørven?
3: Jeg har jobbet I Statistisk sentralbyrå og har egentlig permisjon fra en jobb der og jobbet med sånn statistikk for mange år siden. Altså først den absolutt aller første å si at det, altså jeg har hatt veldig mye bolig hele mitt liv. Nå jeg jo lite igjen, men det å på en måte si at du har fått en inflasjonsgevinst, det framstår veldig teoretisk når du sitter og betaler renter og avdrag på boliggjelda di. Og det på en måte litt mager trøst for at du skal betale renter og avdrag. Men det Statistisk sentralbyrå viser til, og som riktig nok, det at ikke sant, når boligen din, når alt går opp I pris, også boligprisene går opp, alle andre priser går opp, så klart at hvis du har 3 millioner på en gjeld på en bolig som koster 5 millioner, og det neste år koster, eller noen år koster 6 millioner, så har jo gjeldsandelen, gjeldsgraden på den boligen gått ned. Ikke først og fremst for nedbetalt gjeld, men fordi boligen har blitt mer verdt. Og det alt annet likt en fordel, men det hjelper ikke på cash-situasjonen for en som betaler renter og avdrag, så men jeg har ikke overdrivet det poenget heller.
0: Nej, så då nu må vi bara fort så ta det sista spørsmål vi nå, för du är ju inte så många minuter igen här, så vi bara fort att vi rätt till Jon Håvard som spør, varför kan inte socialekonomen Stoltenberg vara mer ärlig om att större köpekraft för till större efterfrågan som ger högre ränta, eller är det inte så enkelt?
3: Det är lite så enkelt, men igen, om man som prova det är alltid svårare lite mer komplicerat. För det första, det är att det ökar köpekraft. Det är bra, för det betyder att folk kan mer rutte med. För andra, hvis det går dålig økonomien och det är mycket ledig kapacitet som heter, alltså hög arbetslöshet, många som ja, det går dålig, då ska ju staten bruka mer pengar. Och renta vill normalt bli satt ned. Men där när det går bra att man är rädd för att det ska bli liksom för hög fart. At staten holder litt igjen på pengebruken, og det gjør vi nå i det reviderte budsjettet. Vi øker ikke pengebruken, og der Norges Bank, basert på de vurderingene de gjør, holder litt igjen. Så for stor kjøpekraft kan være negativt, men at vi har litt mer å rytme hvert eneste år, det mener jeg bra, og det har vi stort sett fått til i Norge, og det skal vi forsøke å fortsette å få til, men da må vi passe på norsk økonomi, og det er det vi prøver å gjøre i reviderte budsjettet.
0: Og til slutt et spørsmål fra Barbro her, apropos forbruk. Alle vet at vårt overforbruk er grunn til miljøproblemer, til klimaforverringer, naturødelegginger og forurensing. Snakker dere i økonomimakten om dette og hvordan vi skal få ned forbruket, for det er jo det vi må hvis vi skal redde fremtiden til kommende generasjoner. Helsing Barbro Lindeberg.
3: Ja, vi snakker om det, og ikke bare snakker om det, vi skriver om det, men det aller viktigste, vi gjør noe med det. Norsk utslipp har begynt å gå ned, det har begynt å gå ganske mye ned for hva de gjorde før. Så må vi gjøre mer og få det med om mer ned, og så ikke minst må vi være med i internasjonalt arbeid for å få utslippene ned globalt. Men det er jo blant annet støtteordning og tilskudd til miljøvennlig teknologi, og så er det det at vi har økt prisene på forurensing, sånn at det er lønnsommere å rense, og så har vi brukt de inntektene fra grønne skatter på å redusere for eksempel skatt på arbeid, så skattesystemet har blitt grønnere, og det har gjort det mer lønnsomt å innrette seg miljøvennlig.
0: Jeg håper vi Barbro var fornøyd med det svaret, og til slutt helt kort, finansminister Jens Stoltenberg. Hvordan er det våre nå å sitte her og bli peppret med spørsmål fra lytterne våre?
3: Det er hyggelig, jeg synes det, og det er viktige spørsmål, og det er viktig for meg å prøve å svare forståelig på viktige spørsmål som handler om folks hverdagsliv, deres privatøkonomi, men også de store spørsmålene om hva slags samfunn vi ønsker, og hva vi skal gjøre med de store klimaproblemene og mange andre utfordringer.
0: Tusen takk for at du tok deg tid til å gjøre akkurat det, og du må gjerne komme tilbake og gjøre det. Og takk også til alle dere lyttere som sendte inn spørsmål.
5: Jeg ble helt rystet da jeg hørte det. Hva er det som gjør noen musikkstykker til favoritter?
9: Det tar liksom over deg når du hører på det.
10: Minimalistisk, det er repeterende, det er små forskyvninger, men det er veldig mye man kan legge inn i det.
5: I min favorittmusikk deler gjesten sin spesielle spilleliste.
11: Og jeg vil ikke ha det tradisjonelle, jeg vil ha det som sto i notene.
5: Hør min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
11: Herregud, gøy.
5: Trykk på stjerne så får du varsel om nye episoder.
9: Fantastisk soundtrack.

0: Ja, vi har altså en dag i morgen også, og da, kollega Sven Ole Engels, var du gått rett inn i stolen til Jens Stoltenberg, hva har du å meddele?
1: Varm og god oppvarmende stol. Jo, altså hetetokter, søvnløse netter, hjernetåke, hjertebank, kjenner du deg igjen i noe av dette her, Jean?
0: Nei.
1: Nei, men det er mange som gjør, og dette er noen av ganske mange vonde plager og konsekvenser der for mange som kommer i overgangsalderen. Og da er jo spørsmålet noen stiller seg, skal jeg gjøre noe sånn proaktivt for å prøve å lindre dette her? Og da er jo en mulighet å ty til hormonpreparater.
0: Ja, og dette her var en ganske lenge skeptisk til.
1: Ja, man var det. Det var litt sånn, hørtes litt skummelt ut, men så kom det et skifte. Flere kvinner fikk hormonbehandling, kjendiser fortalte åpent om sine erfaringer, og leger begynte å snakke om at kvinner hadde vært unødvendig redde. Men nå er usikkerheten tilbake, for samtidig som bruken av hormonpreparater øker kraftig, så viser nye tall og økning i brystkreft, og da er det jo flere som spør, henger dette sammen på noe vis? Og her er det da mange som går hardt ut for å dementere, for eksempel så kan man lese i tidsskrift for Den Norske Legeforeningen, ingen økt dødelighet med menopausal hormonbehandling, mens andre enda er mer bekymret. Så vi tenkte vi skulle invitere inn til en spørrerunde om hormonbehandling, rett og slett. Er det en viktig behandling som alt for mange kvinner har gått glipp av, eller er vi ferd med å sykeliggjøre en naturlig livsfase til fordel for en milliardindustri som jo er veldig glad for at de får solgt disse preparatene?
0: Med andre ord, har du noe du lurer på, eller erfaringer du vil dele med andre, så åpne opp den appen igjen, finne Ekko og send inn nå, så får du svaret i morgen. Takk skal du ha, Sven Ole Engelsvold. Over til noe helt annet. For hver veke så kommer kollegaene våre i Abelsson med aller siste nytt i forskningsfronten. Og denne gangen skal programlederne Hanne Cecilia Aas og Torkel Jenterud snakke om noe så fint som fuglesang.
2: Ok, Torkel, hva er ditt forhold til fuglesang?
3: Ja, nei, altså, jeg er jo ikke en som kan kjenne masse fugler og sånt, men det er jo utrolig koselig, da.
2: Ja, du synes det?
3: Ja, ja. Altså, særlig hvis man drar ut av byen, da, på hytta for eksempel, på våren, så er det jo en kakofoni, men en veldig hyggelig kakofoni av fugler.
2: Ja, ja. Ja, du blir ikke sur hvis du blir vekket av dette her?
3: Nei, de kan gjerne vekke meg på morgenen, de, altså. Ja.
2: Nå har jeg tenkt å gjennomføre et psykologisk eksperiment på deg, og dere som hører på må også gjerne henge dere på. Eksperimentet ble i utgangspunktet gjennomført av noen tyske forskere på 195 tyske studenter, og resultatet ble nå i mai publisert i Journal of Environmental Psychology. Mm-hmm. Og det handler altså om fuglesang. Og spørsmålet forskerne prøvde å få svar på, og som jeg nå skal prøve å få svar på når det gjelder deg, da, Torkel, det er, får fuglesang deg til å føle deg bedre? Og hva slags type fuglesang får deg til å føle deg best?
3: Ok, altså det litt forskjell på om det sier eller
2: ja, det var veldig trist. Er det heilom? Ja. Var det heilom du tok der til?
3: Nei, jeg prøvde meg på en ugle, men jeg er ikke noe god på deg. Men det er forskjell. Jeg har registrert det, altså.
2: Ja, det er forskjell. Og nå skal vi finne ut da om du følger normen da, som disse tyskerne fant. Er du klar?
3: Mm-hmm.
2: Og er dere lyttere klare?
3: Mm-hmm.
2: Ok, da kjører vi. Jeg skal nå spille fire forskjellige skogslyder med fuglesang for dere. Det er de samme lydklippene som de tyske studentene fikk høre. Og så skal du, Torkel, etter hver sang svare på noen enkle spørsmål. Og her kommer

0: hører du om det var mange eller få fugler I denne skogen her?
1: Mange.
0: Ja, mange, ja. Hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Ja, altså, gjøken I bakgrunnen, den var gjenkjennelig.
0: Ja.
1: De andre var mer sånn...
0: Ja, så du klarte ikke å høre hvilke arter det var, men du synes...

0: Hører du om det mange eller få forskjellige fuglearter I denne skogen her?
1: Nei, det kunne vært bare at det var en som tok all oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Men det kan være mange, mange av den ene da.
0: Ok, men du følte at det var færre arter?
1: Mm.
0: Ja, ok. Og hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Lite.
0: Lite? Det her kunne vært fra hvor som helst ifølge dine ører?
1: Ja, det kunne bare vært sånn bakgrunns... Ja, det kunne, ja.
0: Mm. Ja, ok.

0: største Østmarka? Eller Gudbrandsdalen, eller?
1: Nei, jeg synes det... Nei, det kan ikke være hvor som helst, altså. Det kan det ikke være.
0: Nei, men du
1: synes det... Det ikke helt generisk, men det jo mye med disse her sirissene I forgrunnen, eller hva det nå
0: Ok, så du synes du kjente igjen dette her?
1: Ja.
0: Ja. Ok, nå skal jeg ikke le, fordi at dette kan ikke du noe for, Torkel. Mm. Men altså, de to siste klippene, de var jo fra en jungel.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant, så de var ikke, dette hører du ikke på hytta di, og ikke I Østmarka eller Gudbrandsdalen eller noe sånt.
1: Ja, nå prøvde jeg å liksom se forbi det da, høre ja. På de fuglene I bakgrunnen.
0: Ja, ok, ja. Og nå kommer altså 1000 kroner spørsmålene som handler om psyken din, mm. Torkel. For det første da, følte du økt velvære av å høre på disse fuglesangene?
1: Ja,
0: jeg
1: synes det var deilig.
0: Ja, hvilke av disse fire klippene synes du ga deg mest velvære?
1: Ja, den var vanskelig. Kanskje den første.
0: Den første, ja?
1: Ja.
0: Ok, der var det mange fugler,
1: ja.
0: Og det var...
1: noe gjenkjennelige.
0: Ja, ikke sant? Følte du en økt ærefrykt, liksom? Sånn, åh, naturen fantastisk, når du hørte på noen av disse klippene?
1: Ja, det, altså... Kanskje det siste for eksempel, det ja. Var jo veldig mektig lydbilde, mye som skjedde, selv om det ikke var så mange gjenkjennelige fugler for mine ører. Da.
0: Så da, det det klippet som ga deg størst følelse ærefrykt. Nå skal vi sammenligne da. Ok, studentene følte økt velvære når de hørte fuglesang, så det akkurat helt sånn som du også føler. Det deilig å høre på fuglesang, og det ikke så overraskende egentlig, for det mye forskning som viser at folk har godt av å gå I naturen og så videre. Og studentene følte større velvære når de hørte lokal fuglesang.
1: Mm.
0: Og det gjorde jo faktisk du også, for du valgte det første klippet som det klippet som ga deg mest velvære. Og det mener forskerne at det kan skyldes at det føles hjemme, det trygt, det kan handle om gode minner du har laget i de skogene du har vokst opp I, for eksempel.
1: Mm.
0: Studentene følte økt velvære når de trodde de hørte mange fugler.
1: Mm.
0: Nesten ingen synes at klipp nummer to, som bare var egentlig en flokk med spurv som sa pip-pip alle sammen på en gang, de følte ikke så stort velvære av å høre på dem. Det var, hvis det var et rikt fugleliv, så var det det beste. Men studentene følte også at hvis lydbildet ble for komplekst, da kunne det bli litt for mye.
1: Mm.
0: Som kanskje det siste klippet, da, så var det en rik jungellyd.
1: Mm.
0: Så følte de også større ærefrykt når de hørte masse fuglesang fra egen skog. Der skilte du deg litt ut da, for du synes jo det siste lydklippet fra jungelen var det beste. Og det kan jo være, altså du var jo ikke, som du sier, du var jo ikke helt stødig på norske fuglearter, så kan det være at du var litt avviket, skyldtes at du ikke hadde helt den kunnskapen der da. Mm. Og så det også sånn at dette her jo ikke opptak fra Østmarka.
1: Nei.
0: Dette opptak fra, jeg tror det var Tyskland eller Polen eller noe sånt nå.
1: Ja, jeg synes jeg hørte litt sånn bayersk dialekt.
0: Ja, du gjorde det, ja, ikke sant? Ja. og så jo spørsmålet, hva kan denne forskningen brukes til? Mm. Og det handler jo altså da om mental helse, rett og slett.
1: Ja.
0: Det viser jo at det viktig å stelle naturen vår, og det viktig å sørge for stort artsmangfold hvis målet å bedre den mentale helsen til befolkningen I et land. Da.
1: Ja.
0: Og det jo annen forskning som viser at folk som bor I by ofte har dårligere mental helse enn de som bor på landet. Så hvis du da først skal ta vare på noen lunger med natur I nærheten av storbyer, sørg for at de så variert miljø som mulig, sånn at du får flest mulig arter der, da, for å få opp den mentale helsa til byfolk. Da.
1: Ja, så kan det være en sånn billig lite triks, da, hvis du vil ha en liten velværedusj.
0: Ja.
1: Akkurat nå på våren særlig, så spill deg ut I skaven og så hør på fuglesang.
0: Det veldig bra poeng, og gjør det på morgenen, det da morgenkonserten starter. Velg deg en skog hvor det variert, og så må du gjøre det nå I løpet av en og en halv måneds tid, fordi så de tyst, for når de har lagt seg på egg eller foster opp unger, da de stille.

0: Jeg går nærmest slutten, men det jo straks drivkraft her på P2. Og Vegard, hvem det du har invitert i dag?
1: Ja, det handler jo om natur og fuglesang hos deg akkurat. Mm. Det skal handle litt om det hos meg i dag også. Vi skal ut i regnskogen. Jeg har invitert Anders Krog, som i en årrekke har jobbet i Regnskogfondet. Og regnskogen har vel vært hans store lidenskap hele livet, vil jeg si.
0: Det vel litt andre fugler der enn det, det Hanne og Torkel snakket om, men hvordan går det med regnskogen? Det jo lite om det i media, sannsynligvis på grunn av ganske mye andre dramatiske ting som pågår i verden.
1: Ja, hva ståa? Det skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Det skal Anders Krog få hjelpe meg med. Dette en mann som har brukt hele livet på regnskogen. Han bodde i regnskogen i Amazonas i nesten 2 år, han. I en tid der hans store drøm i livet var å leve på gammeldags vis, sammen med urfolk som ikke hadde hatt noen kontakt med omverdenen i det hele tatt.
0: For et eventyr, men fikk han det til?
1: Ja, både ja og nei, holdt jeg på å si. Men han satte seg altså på flyet til Amazonas som 23-åring, med bare noen kameraruller, medisiner og en badebuks i sekken, og så la han på vei da, inn i jungelen. Det ble et eventyr, det skal jeg si det.
0: Det lukter en veldig interessant samtale i Drivkraft nå, ganske snart, 3:11 med det, Vegard Larsen. Dagens ekko går mot slutten, men i morgen så jo det da, som Sven Ole Engelsvold sa, en spør ekko om hormonpreparat. Så hvis du har spørsmål til våre eksperter da, så det bare å åpne appen NRK Radio, søke opp ekko og sende inn til oss der. Og vi som har laget dagens sending Marisa Elena Olsen, Brita Garden, Kari Ørstavik, produsent Jakob Arvola, og jeg heter Jean-Kristin Sena og ønsker en god dag videre her på P2, der vi straks får drivkraft rett etter nyhetene.
2: Dette NRK Nyheter ved midnatt. 5 personer drepne etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner i 10-årene blant 5 drepne. Skytinga blir nå etterforsket som hatkriminalitet. Og hendinga gikk føler seg ved San Diego Islamic Center, som den største moskeen i San Diego. Presidenten i USA, Donald Trump, sier han stopper et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt spurt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran fordi det nå går for seg seriøse forhandlinger.
3: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det Hvite Hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
2: Det fortalte vår korrespondent i USA, Peter Svår. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet med riksmekleren tirsdag morgen kommer til å føre til en løsning på streiken. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken, og tilsette ved kaféer og restauranter på 6 av de største flyplassene tatt ut i streik. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut og mener rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
4: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
5: Men forskudd på sykelønn fra arbeidsgiver det vanskelige kravet i denne streiken. Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
4: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det.

0: liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
1: Intervjuet her var Lisbeth Schei. Engelsk fotball nå til slutt. Arsenal slo i kveld ned ryksklare Burnley 1-0 og øka avstanden til andreplassen og dermed et stort steg nærere seriegullet. Nå må Manchester City vinne begge sine neste kamper for å ta igjen Arsenal. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsandvold.
2: Indias statsminister ber om diplomatiske samtaler mellom Russland og Ukraina etter å ha signert samarbeidsavtaler med Norge om romfart, energi og forskning. Vi skal sammen bidra til utvikling, sa Modi. Å sende ettåringer i barnehagen viser at vi har en syk kultur i Norge, sier lederen av KrFU, og møter leder av AUF som mener hun moraliserer. Sveits utflyttede bedriftseiere stod for 2% av formuesskatten i 2019, viser nye tall. Dramatisk høyt, sier forretningsadvokat. Nei, dette er lave tall, mener Tax Justice Norge. Og er alt bedre i Sverige? Arbeiderpartiet mener Fremskrittspartiet svartmaler Norge og hyller Sverige. Det er røverhistorier, svarer Fremskrittspartiet. Og teater for barn viste 4 nakne menn dusje. Barn skal ikke se nakne menn på scenen, punktum, sier KrF-politiker. Ikke all nakenhet er seksualisert, svarer Kulturtanken. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, mandag 18. mai. Dette er noen av sakene i dag, og jeg heter Anne-Katrine Førli. For første gang på 43 år er altså Indias statsminister på et offisielt besøk her i landet. I dag kom altså 75 år gamle Narendra Modi til Oslo for å snakke om handel, romovervåking og forskning. Og vi skjønner at mange avtaler er signert i dag, statsminister Jonas Gahr Støre. Det blir snart middag der du er, men du er med oss nå fra Oslo Rådhus før middagen, og vi hører altså India statsminister oppfordre Russland og Ukraina til å ha diplomatiske samtaler. For å ta det først, støtter du den oppfordringen?
3: Absolutt. Vi har jo ment at det bør komme en våpenhvile som ligger grunnlaget for å kunne snakke om en diplomatisk løsning. Det har vi ment i lang, lang tid. Dette er en krig som har oppstått. Midtøstenkrigen har oppstått. Nå må vi jo jobbe for å se hvordan de kan avsluttes. Og India er viktig her, for India er viktig for Russland og har et inntak hos den russiske ledelsen som andre land ikke har. Og Modis linje har jo vært at han mener lederne bør sette seg ned og diskutere de sakene dette handler om. Til nå har jo russisk side avslått det konsekvent, og min oppfordring har jo vært at det må mer press på Russland til for at det skal skje. Men jeg er helt enig at det er den veien det må gå.
2: Norge har allerede en frihandelsavtale med India som ble signert i 2025. Hva var de viktigste kontraktene og det som ble undertegnet i dag for Norge?
3: Jeg bare tar et lite steg tilbake. Jeg var med på å legge til rette for Jens Stoltenbergs besøk som statsminister til India for 25 år siden i 2001. Og da var jo budskapet at nå går vi fra utviklingssamarbeid til kanskje forsiktig økonomisk samarbeid. På de 25 årene så har det jo skjedd enormt mye. I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes. Og vi har et grønt strategisk partnerskap som vi skal jo særlig vektlegge fornybar energi, fangst og lagring av CO2, lagring av fornybar energi, altså veldig avanserte næringer hvor Norge har fortrinn, romvirksomhet, digitale tjenester og så videre. Det er nesten ikke noe ende på de mulighetene der, og vi må være tidlig ute for å sikre oss dem av hensyn til våre egne bedrifter og våre egne jobber her i Norge.
2: De som følger oss på TV ser bilder her fra Moddi og du som tar han imot Støre rådhuset I dag. Vi må også ta med oss at det noen problematiske sider ved India som demokrati. Blant annet har de fått kritikk for brudd på menneskerettigheter, kritikk for barnearbeid. Hvordan tok du opp disse utfordringene med Moddi I dag?
3: På den måten at vi erkjenner at Norge og India to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin, på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det ingen av de forskjellene som slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer. India et land som kommer til å spille en enormt viktig rolle I verden fremover. Det verdens mest folkerike land. Og vi har snakket om spørsmål der vi enige, og det mange områder og mange muligheter. Og de områdene hvor vi kan ha ulikt syn, så har vi klart å omtale det på en ryddig og konstruktiv måte.
2: Og etter all usikkerheten som om dagen rundt USA og den nye verdensorden, så trenger Norge nye allianser. Hvordan går samarbeidet med India inn I vår nye sikkerhetspolitiske strategi?
3: Det akkurat det den gjør, fordi land som nå vektlegger en regelstyrt verden, FNs charter, at vi har regler og ikke bruker handel og teknologi som nærmest utpressningsstrategier og det man kaller en slags militarisering av handel, de bør søke sammen. Det ser vi I Europa, for Norges del så handler det om at vi nå fordyper samarbeidet vårt med kjernelandene I Europa for oss, de nordiske landene, men også Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Polen. Og så har du Kanada, som også kommer mye nærmere Europa nå, og India har jo de siste årene helt klart valgt å knytte seg tettere opp I samarbeid med Europa. De har inngått en type handelsavtale som vi har, også med EU, og må de gjennomføre nå et land til besøk til fire forskjellige land I Europa, inklusive de fem nordiske da, som man møter I Oslo I morgen. Så jeg tror at for Norge så det I tillegg til det som I Europa, så India, Australia, Sør-Korea, Japan, land som vi deler grunnleggende verdier med, kan ha uenighet på noen områder, de bør vi fordype samarbeidet med for vår egen sikkerhet.
2: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Du får bevege deg mot middagen med Indias statsminister, og I morgen det altså nordisk statsministermøte under dette besøket. Arild Engelsen Ruud, du professor ved Sør-Asia-studier, Universitetet I Oslo. Hva vil Indias statsminister oppnå med dette?
4: Ja, jeg tenker at en av de interessante tingene som skjer akkurat nå jo at Modi I Europa, gjør en sånn turné blant viktige europeiske land, mens Trump nettopp I Kina. Ikke sant? Så det noen sånn geopolitiske man søker rett og slett noe nytt her. Ikke sant? Nå har India lenge hatt et forhold til Europa, selvfølgelig det en stor handelspartner og alt sånt, men kanskje den dybe utviklingen av forholdet har kanskje ikke helt skjedd, så det må de med på å utvikle nå. Og han jo the man, ikke sant? Altså når han der og tar en beslutning, så tas det en beslutning. Altså det som skjer.
2: Men hva oppnår han for seg og India med dette?
4: Handel jo klart viktig, det kjempeviktig. Det også noe med å finne flere bein å stå på geopolitisk, men en av de tingene som Støre ikke nevnte, men som ligger I den EFTA-India-avtalen, denne veldige investeringen som EFTA skal gjøre I India på 50 milliarder dollar over 10-15 år, som skal skabe en million arbeidsplasser I India, liksom håpet. Og det for Modi så det kjempeviktig, fordi India har gjennomlevd en ganske god økonomisk vekst, men det har ikke liksom dratt med seg det store befolkningsgruppene inn I den type arbeid. Så det noe av det man ønsker å oppnå.
2: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Vi hørte Støre snakke her om den sikkerhetspolitiske delen av det. Hvilken rolle kan India få I dette store politiske maktspillet?
5: Jeg vil si at India egentlig søker litt nye allierte også. Det en Narendra Modi som litt svekket internasjonalt, vil jeg si, det siste året. Både krigen mot Pakistan, som har gått ganske dårlig, det at Pakistan nå har en så viktig meklerrolle I Iran-konflikten, kombinert kombinert med disse gjentatte ydmykelsene som Donald Trump står for overfor India, det gjør at den måten Modi har drevet diplomatiet sitt på framstår som litt mer uklar, litt svakere enn kanskje India selv skal kunne tenke seg. I hvert fall passer det dårlig med selvbildet som en global supermakt. Så for Modi så handler det om å finne nye alliansepartnere, det handler om å bredde ut diplomatiet sitt. Det har vært litt sånn klassisk kontakt med Russland, gamle samarbeidspartnere og den type ting, som er også litt problematisk og kanskje ikke bringer landet så mye forover. Så det er interessant det at han nå søker seg litt mer til Europa og den delen av verden.
2: Ja, for du nevner Russland her, som de jo importerer olje fra blant annet, og hvordan er det for NATO-land som Norge da, og de nordiske landene som møtes da i Oslo i morgen og forholde seg til denne nye formen for flere alliansepolitikk?
5: Ja, det er ikke helt lett, og så har du alle problemene knyttet opp mot ytringsfrihet, svekkelse av motmakt. Man snakker mye om verdifellesskap, men Modi har jo også svekket de demokratiske motmakt og de institusjonene i India. Han tok ikke noe spørsmål på pressekonferansen i dag. Så det er et verdifellesskap med i hvert fall en liten V, vil jeg si. Og så må jo også de nordiske landene manøvrere i et mer komplekst landskap, og der er det nyanser mer enn sort-hvitt i dagens verden.
2: Ja, hvordan ser du videre på samarbeidet, Rud, mellom Norge og India? De er jo også blitt kritisert, som vi nevnte her, for brudd på menneskerettigheter. Hvordan ser du på India og på dette området nå?
6: Ja, det er jo klart, det har jo vært en demokratisk svekkelse i India under Modi. Samtidig skal vi være litt forsiktig med å liksom overdrive det, for det er jo langt igjen til Kina for eksempel, det er langt igjen til en del andre land som vi samarbeider med, Midtøsten, alle land i Midtøsten, ikke sant? Israel, men så det er en svekkelse, og den er bekymringsfull. Jeg tenker at noe av det som vi kan håpe på er jo at Norge skal, og kanskje de nordiske, ikke sant, ha en viss sånn innflytelse over India, men det skjer jo ikke så lenge vi er så liten del av den indiske økonomien, så det er først når vi liksom får opparbeidet litt størrelse og litt tyngde at vi kan
2: så
6: tenke at vi har
2: en innflytelse. Så alle disse avtalene så kan vi bli hørt mer på dette området.
5: Og så er det viktig å ta fram for Indias del, så er jo også Arktis og nordområdene en viktig del av på litt sikt. Der er det en global konkurranse på gang. India har en liten tilstedeværelse der, på seg selv som en naturlig del av det geopolitiske spillet i nord, og der er Norge en viktig bit, og de trakk jo også fram Arktis, må de gjorde det på pressekonferansen i dag, snakket også om samarbeid med romfart, som kan involvere Andøya, så det er et ønske om et samarbeid på et sånn, veldig bredt spekter dette her.
2: Så de vil plassere seg sterkt i den internasjonale storpolitikken fremover?
6: Ja, de er jo kjempeinteressert i å få flere bein å stå på, og de vil ha respekt i verden, og de vil være en del av de store, ikke sant? India har lenge opplevd seg selv som en litt sånn mindreverdig oppfatt, ikke fått helt den respekten de skal ha i verden, men nå som de vokser, så vil de kreve en større plass.
2: Takk skal dere ha begge to, Arild Engelsen Ruud, professor ved Universitetet i Oslo ved Sør-Asia Studier, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, og før det også Jonas Gahr Støre, statsminister. Takk skal dere ha. Inntektene fra formuesskatten fra rike nordmenn som flytter ut av landet skaper debatt. Nå har NRK gjort en undersøkelse for å finne ut hvor stor utflyttingen har vært, og det viser seg altså at i hvert fall 163 bedriftseiere har flyttet til Sveits siden 2020. Men det er fortsatt litt uklart hvor mye dette utgjør, og Fredrik Kampevold, journalist her i NRK Nyheter, du er blant dem som har jobbet frem dette. Hva er det dere har funnet?
7: Som du sier, så har vi funnet 163 norske bedriftseiere som har flyttet til Sveits, og med bedriftseiere så mener vi jo personer som eier minst en fjerdedel av en bedrift, og grunnen til at vi ser på bedriftseierne er jo rett og slett at det er disse personene som har de største formuene, og det er dem som styrer de norske, som har kontroll på norsk næringsliv. Så det er veldig mange flere som har flyttet, men det er disse vi har sett på. Og så har vi sett på hva de har skattet, og det utgjør som ca. 2% av all formuesskatt i Norge i 2019.
2: Ja, nettopp. Og det vi da i sum sier 340 millioner kroner cirka i 2019. Hva har skjedd med disse bedriftene siden da?
7: Så gjennomgående så at de her bedriftene har jo gjort det ganske bra, og det, vi har funnet 6 personer som har selgt seg helt ut, så det, det jo veldig få personer som har selgt seg ut, og man har jo fryktet at de ikke skulle satse i Norge, men vi ser jo at veldig mange som sitter i Schweiz styrer bedriftene sine i Norge som om ingenting har skjedd sånn egentlig.
2: Men hvor mye skatteinntekter Norge går glipp av her, det vet vi ikke helt.
7: Nei, for du vet jo ikke hva de ville tatt skatt av hvis de ble boende i Norge, så det derfor vi har sett på hvor stor andel av skatten de har betalt, fordi formuesskatten har jo økt de siste årene, så tallet ville blitt høyere.
2: Fint. Sverre Veding, du er partner, advokat i Selmer. Du sier til NRK at disse tallene er dramatisk høye. Hvor, på hvilken måte?
8: Jo, det er fordi bare det forhold at vi har fått et skattesystem i Norge, og særlig da med Støre igjen, som økte formuesskatten og utbytteskatten så mye som den gjorde, bare at folk flytter fra landet, er dramatisk.
2: Men ble du overrasket over at dette var høyere tall enn det du trodde?
8: Nei, jeg ikke noe overrasket over tallene. Og tilsynelatet så ser jo tallene nok så lave ut. Det bare noen hundre som har flyttet, og det kanskje noen hundre millioner i formuesskatt, viser NRKs tall. Men bak tallene så er det mye større realisme og dramatisk egentlig det som skjer.
2: Og du frykter at dette vil være alvorlig for fremtiden?
8: Absolutt. Vi ser det allerede også gjennom vår rådgivning at vi har klienter som spør oss om de bør flytte før verdiene skapes og ikke vente fordi de er redde for å bli låst inne i et system i Norge med kombinasjon av formuesskatt og økt og strengere utflyttingsskatt.
2: Andreas Fjellsgaard, du er daglig leder i Tax Justice Norge, og du ser litt annerledes på disse tallene og mener at dette er lave tall.
4: Ja, totalt sett så kan jeg jo snu på det litt fra mye av debatten som har vært og si at vi har nesten 19 000 personer med 25 millioner eller mer i skattbar formue. Vi har 3200 med over 100 millioner i skattbar formue, så vi har jo veldig få som har valgt å ta det vi kaller aggressiv skatteplanleggingsgrepet da, og flytte seg selv eller barna sine til Schweiz. Så skulle jo vi jo gjerne sett at det var heller innflyttere til Norge, men jeg tror jo eller vi tror at veldig mange ser verdien av det system vi har i Norge, både i næringslivet og resten av befolkningen.
2: Men dette er jo da bedriftseiere som kan lage arbeidsplasser som vi trenger her i Norge. Ser du den bekymringen som Veding kom med på det området?
4: Ja, jeg ser bekymringen, og det kan godt være vi burde se på totaliteten av det norske skattesystemet. Og det gjør vi også i skattekommisjonen nå, der vi er i referansegruppa. Men det jeg synes er krevende er å snakke om en veldig liten nisje av skattesystemet helt separat. Da må vi se på det i en større, mye større sammenheng.
2: En større sammenheng, Vedim, og du glemmer alle de andre som da er igjen her, da, som faktisk skaper arbeidsplasser.
8: Ja, og det jeg tenker på vi må også få med oss dere på, det er jo at man må se på formuesskatten som skattart. Nå skal jo skattekommisjonen sikkert vurdere det også, men før de kommer med sitt, så er jo bekymringen i norsk næringsliv, og blant oss som også jobber med skatterett og møter klientene daglig, at her har vi en særnorsk skatt som legger skatt på norsk eierskap. Det er ikke skatt på svensk, finsk, dansk eierskap, men de norske eierne må betale en ekstra skatt som våre konkurrenter i andre land ikke trenger å betale. Og så er det en skatt som slår enten man har overskudd eller underskudd. Denne må betales selv om bedriften går med tap. Og jeg kjenner jo folk som har tap 4-5 år på rad om å gå i banken for å låne penger for igjen kunne betale ut og betale en formuesskatt.
2: Nå er vi midt inne i en skattedebatt her, men du kan få svare på den.
4: Det trekker jo ofte fram en særnorsk formuesskatt, men vi kunne jo også snakke om at vi har et særnorsk fravær av skatt på arv og gaver. Norge har lav skatt på total formue, slår også OECD fast. Vi har under gjennomsnittet skatt på total formue, for eksempel, i Norge, kontra resten av OECD.
2: Vi har ingen arveavgift, for eksempel. Norge har en skatteavtale med Schweiz. Er det i tråd med det vi bør ha, slik dere ser det?
4: Veldig kort sånn vi ser det, så er det en uheldig den skatteavtalen vi har med Schweiz i dag. Schweiz er attraktivt fordi det er et skatteparadis, og fordi vi har, siden de har en formuesskatt, så gjør det attraktivt, fordi det er den skatteavtalen du må da bruke når du skal flytte fra Norge, for å unngå det som er norsk lov, at du må betale skatt på formueinntekt i 3 år til Norge. Ja.
8: Dette blir jo nesten litt festlig, fordi skatteavtalen med Schweiz er ikke spesiell i seg selv. Det er helt ordinært internasjonalt skatteavtale, og i ca. 90 skatteavtalen Norge har at man betaler formuesskatt til det landet man bor i. Men så har mange skatteavtaler har regler om at hvis det landet man flytter til ikke har formuesskatt, så beholder Norge retten. Så det jo sånn at Schweiz har formuesskatt. Og da blir det nesten Schweiz du må angripe da. Det ikke skatteavtalen er noe galt med.
9: Helt til slutt, kort kommentar på det. For...
4: Helt enig i det, OECD anbefaler jo ikke å ha skatteavtaler med skatteparadis. Vi anser jo skatteparadis Schweiz som en av de større skatteparadisene, og formuesskatten er jo veldig lav, og hvis du flytter til de riktige kantonene i Schweiz da.
9: Helt til slutt, Veding, du var inne på det, men hva det viktigste da som regjeringen nå må gjøre og en ny skattekommisjon for å sikre da gode konkurransevilkår som gjør at vi kan få gode kår for norske bedrifter her i Norge?
8: Ja, utgangspunktet at formuesskatten som skatteart, den tror jeg personlig bør bort og faktisk fjernes. I det minste så håper jeg skattekommisjonen foreslår at man omlag halverer den. Har man en formuesskatt på 0,3, 4, 5, 6%, så vil det antagelig av bedriftseier også anses som en formuesskatt man kan leve med. Og så tror jeg også man skal senke utbytteskatt. Man må reversere noen av de grep som dessverre ble gjort i 2022-2023.
9: Ja, deler du den oppfatningen, Fjellsgaard?
4: Schweiz er vel nede i 0,1% formuesskatt i noen kantoner, så der har du allerede det. Vi deler jo kanskje ikke den at vi bare skal endre, gå inn og liksom se på bare denne formuesskatten, men vi ser det som en total, en liten del. Formuesskatten i Norge er 1% av statens inntekter i 2025, så det er en veldig liten del vi ser på.
9: Men for du er ikke bekymret for konsekvensene på lang sikt for arbeidsplasser og inntekter?
4: Jeg, som sagt, vi tenker jo at det uheldig. Vi skulle gjerne heller sett at det kom og flyttet folk til Norge. Det hadde vært flott, absolutt. Men det en, som vi ser resten av nettverket også, fra mange land, så det en veldig liten andel, helt på toppen av formuesfordelingen, som velger å ta ganske sånn aggressiv skatteplanleggingsgrep, som å flytte seg selv eller barna. Men dette ikke noe nytt. Det ikke noe særnorsk fenomen, og det ikke noe nytt fenomen. Sånn har det vært i mange tiår.
9: Så nå har egentlig fått denne saken med utflytterne til Schweiz har egentlig fått litt for stor oppmerksomhet i offentligheten, denne?
8: Ja, det vet jeg ikke, for som sagt, det ganske spesielt at Norge det eneste landet i Europa, bortsett fra så vidt i UK nå de siste året, hvor folk faktisk flytter fra landet, og de som flytter de flinkeste, det de kreative, det de med penger å investere. Men med den litt nye vinklingen jeg hører fra Tax Justice Network her, om at man faktisk vil ha et skattesystem som ønsker velkommen folk til både å investere og kanskje være teknologer som kan utvikle riket, så tenker jeg, da har vi en mulighet for en ny skattedebatt. Og for å bare nevne det, det jo ikke bare formuesskatten, det gjelder denne utflyttingsskatten.
9: Exit-skatten.
8: Exit-skatten, ja. Som dramatisk skjerpet gjennom 2-3 runder.
9: Merker at dere kan komme til å nærme hverandre.
8: Det må vi også gjøre noe med.
9: Ja. Kjempefint. Takk skal dere ha begge to for at dere kom i studio. Andreas Fjellsgaard, daglig leder i Tax Justice Norge, og Sverre Veding, partner, advokat Selmer. Og også til Fredrik Kampevold, journalist her i NRK. I Norge har vi en lang betalt foreldrepermisjonstid. Når den over, havner 84% av norske ettåringer i barnehagen, det viser tall fra SSB. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, det vittner om en syk kultur, det sier du KrFU-leder Ingrid Olina Hovland i et VG-intervju i dag. Hva det ved kulturen som syk?
10: Norge topper statistikken i verden over å sende de yngste barna i barnehagen. Og når 84% av Norges ettåringer i barnehagen, så mener jeg vi må stoppe opp og stille spørsmål om det en statistikk som vi stolt av. For jeg mener vi heller må legge til rette for at familiene kan få lov til å velge det som passer de best selv. Og mange familier gir nettopp til uttrykk for at de ønsker mer tid sammen, spesielt mens barna helt små. Da mener vi at vi må legge til rette for med gode ordninger, om det lengre foreldrepermisjon, om det kontantstøtter, eller at familier skal kunne jobbe litt redusert for å ta vare på barna.
9: Nå kommer vi med alle de politiske forslagene til løsning som jo du står for, men det jeg spurte om var hva du mener om at kulturen syk.
10: Familien det viktigste fellesskap vi har, og derfor må man passe på at vi ikke har strukturer som hindre det fellesskapet. Og nå sender vi de aller yngste barna på institusjon fra de fylt bare ett år og til og med yngre, samtidig som vi også topper verdensstatistikken på å ha eldre på institusjoner.
9: Men mener du at kulturen ikke syk, eller mener du det?
10: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva er det vi taper i andre enden på at familien får mindre spillerom.
9: Gaute Skjerve, du leder i AUF. Hva din reaksjon på disse uttalelsene fra Hovland i dag?
11: Nej, jag syns det är en lite syk debattkultur att man bara kan slänga fram sådana uttryck om att barnhagen är en institution som man blir lockad inne och spärrad inne I en slags sån lite barnehelvete där man blir spärrad inne. Så är det inte. Barnhagen är ett nyskärhetens paradis där man får trygga vuxna som passar på dig. Jag är så glad för att min ettåring får vara där varje dag och bli passad på av världens dyktigaste fagfolk. Och det är ju helt att bruka sådana uttryck som att det är en syk kultur att sända barn I barnhagen. Det är stark avstånd från. Det är en sån polariserande splittande stil som är dags 18 baiting. Målet och kom på dags 18. Det fungerer åpenbart, men jeg vil forsvare fellesbarnehagen, for det verdifullt for oss som har småbarn.
9: Vi vil gjerne ha konstruktiv debatt også når dere først kommer hit, men du jo også leder av, av AUF, som da vil ha 15 måneders fødselspermisjon, så egentlig dere jo litt enige da, om at dere helst vil at barna skal være litt eldre når de begynner I barnehagen?
11: Nei, det vi sier at det må foreldrene velge selv. Ja, til valgfrihet for foreldrene. Noen unger kjempeklart for barnehagen når de 11 måneder, andre trenger litt mer tid. Og om du da har lyst til å vente, så burde du få muligheten til det. I dag så det jo sånn at mange ikke får barnehageplass fordi barnet født I feil måned. Det en helt håpløs utdatert politikk som regjeringen bør fikse opp I. Og da sier AUF at frem til det fikset opp med rullerende opptak, så bør det være minst 15 måneder permisjon. Det har vært bra for både mødre og fedre, og ikke minst for barnet.
9: Hovland, hvis du så opptatt av at ettåringer ikke må gå I barnehage, så burde du jo tatt ordet for lengre foreldrepermisjon enn det dere I KrFU egentlig tar til ordet for her går Skjerve lenger enn deg.
10: Altså, KrF, vi ønsker lengre permisjonstid, vi ønsker kontantstøtter, vi ønsker, poenget her at AUF konstant setter kjepper I hjula for KrF sin familiepolitikk. Vi ønsker gode, fleksible ordninger, nettopp sånn at familien har det økonomiske spillerommet til å velge selv. Arbeiderpartiet jo ikke fremmed for å kutte I hverken kontantstøtte, engangsstøtte eller andre viktige familiepolitiske tiltak. Og jeg mener at familien nettopp må få dette spillerommet som AUF-lederen ikke ønsker å gi dem. Fordi at de ikke ønsker for eksempel redusert arbeidstid. Vi ønsker at en av foreldrene skal kunne jobbe 80% stilling, nettopp for å kunne ha barna litt lengre hjemme eller litt mindre I barnehagen.
9: Men hvor lang fødselspermisjon vil du ha da?
10: Jeg kan fint se for meg I hvert fall en måned lenger, og så jeg gjerne med på å diskutere enda lengre permisjonstid. Men dette en pakke med ulike tiltak som Arbeiderpartiet gjentatte ganger stemmer nei til, eller kritiske til, og ut og harselere med de som velger å være hjemme litt lengre hjemme med barna. Og så mener jeg at vi også må snakke sant om de negative konsekvensene for mange av de aller yngste med å være I barnehagen. Og det masse gode barnehager der ute, men poenget mitt at familier forskjellige, og de må få fleksibiliteten til å kunne ta ulike valg, og det ønsker ikke Arbeiderpartiet å være med på. Så jeg synes det veldig spesielt av Gaute å sitte her og snakke om valgfred og så videre, når de I realiteten legger et veldig press på at familien nødt til å sende barn I barnehage. Ok,
9: Skjerve, ta det press mot foreldre med små barn.
11: Nei, presset ikke mot foreldre mot å sende ungene I barnehagen. Det et alternativ, en mulighet du får. Nå prisen I 1200 kroner I måneden. Det kjempebra. Det gir jo også innvandrerunger som har dårlig økonomi. Det gir også de rikeste mer mulighet til å sende ungene sine I barnehagen I fellesskap. Barnehagen en fellesskapsarena hvor du blir passet på, hvor du får lærere og pedagoger, hvor du får venner. Og det å si at det en slags press som å sende ungene I barnehagen, det helt feil. Det som realiteten at det en mulighet du får, som ikke var det for 20 år siden, det å få muligheten også for kvinner til å komme ut I jobb igjen, som var også helt umulig for 50 år siden, det fremgang. Dette her en barnehagepolitikk som blir stadig bedre. Dette verdens beste barnehagepolitikk. Den kan bli enda bedre, men jeg stolt av at ettåringer får muligheten til å gå I barnehage, dersom deres foreldre ønsker det.
9: For å følge opp det du sa, Hovland, mener du at det rett og slett skadelig for ettåringer å gå I barnehage?
10: Jeg mener at familiene kjenner sine barn best selv, og får lov til å velge helt selv. Nei, men man ser en del negative konsekvenser det kan få. Men der barn forskjellige, og familier forskjellige. Og nettopp det jeg ønsker at familien skal kunne vurdere og se selv, fordi de kjenner sin egen situasjon best, det gjør ikke AUF. Og jeg mener at Arbeiderpartiet legger et veldig press på at barna nødt til å sendes I barnehage fra de fylt et år, nettopp på grunn av disse her, både retorikk, men det handler også om politikk, hvor jeg ønsker at vi skal prioritere andre familiepolitiske tiltak også, som nettopp sikrer denne valgfriheten, og at familiene kan ha økonomisk spillerom til å kunne ta de valgene som passer de best.
9: Ja, Skjerve, det noe av det hun tar ord for her, valgfrihet, du nevnte det selv også, skroting av tredelen, lønnskompensasjon for foreldre med små barn, det noe du kan være med å støtte?
11: Altså AUF vil ha lengre fellepermisjon, og så har rullerende opptak I barnehager. Vi vil også ha gratis barnehage på sikt, men vi kan ikke få alt på en gang. Det jeg synes er synd I denne saken, at dette jo en debatt vi har ganske jævnlig. KrF velger å kaste ut en brandfakkel her for å si at det en syk kultur. Det jeg hører da, jo at vi som har ettåringer I barnehagen gjør noe feil, at det ikke riktig. Jeg synes det en sak som peker fingermoralisme fra KrF som usunn. Det ødelegger debattkulturen. Jeg synes det også med på å rette en pekefinger mot foreldre som helt uriktig. Veldig mange av våre barn koser seg veldig I barnehagen og får veldig god oppfølging. Det skal de få muligheten til I fremtiden, og forhåpentligvis igjen gratis barnehage. Med enda lengre permisjonstid.
9: Skjønner du det at det kan bli oppfattet som en pekepinn eller som en moralisering overfor de som da må sende barna sine I barnehagen og velger å gjøre det annerledes enn det du ville ha gjort dersom du var I den situasjonen?
10: Jeg mener at familien må få lov til å velge helt selv, og det nettopp det jeg ønsker å legge til rette for med disse her politiske tiltakene. Og derfor synes jeg det veldig spesielt at Arbeiderpartiet gjentatte ganger harselerer med mennesker som velger annerledes. Om det mødre som ønsker å være litt lengre hjemme eller fedre, jeg mener vi må legge til rette for at folk kan ta ulike valg, og nettopp derfor jeg tar til ord for det jeg gjør. Og det ikke familien sin feil, det Arbeiderpartiet som fører en politikk som gjør at mange kjenner seg presset til å sende barna I barnehagen litt for tidlig.
9: Du kan komme til å endre mening selv hvis du står I den situasjonen, da.
10: Jeg mener at folk som ikke har barn også må kunne delta I en debatt om familiepolitikk.
9: Skjerve, står vi I fare for å outsource velferden her?
11: Nei, det vi gjør å sikre at velferdsstaten lar kvinner og menn komme tilbake I arbeidslivet, og at våre barn blir passet godt på. Før så var det mye dyrere I barnehage, det var mye mindre tilgjengelig, og det rammet spesielt hardt de som hadde dårligst økonomi. Vi har sett på østkanten I Oslo at innvandrerbarn I mindre grad går I barnehage. Nå får flere muligheten til det. Det et kjempegode, og barnehagen har blitt et sted hvor man får fantastisk oppfølging av kompetente, pedagogiske, dyktige ansatte. Og det å harselere med dem ved å si at dette her en syk kultur, det tar jeg sterk avstand fra, sier ja til barnehage. Det kjempebra sted for barna, og det også en veldig stor trygghet for oss. Voksne.
9: Takk skal dere ha begge to, Ingrid Olina Hovland, leder I KrFU, og Gaute Skjervø, leder I AUF. Regjeringen har slått fast at redaktørstyrte medier viktig for Norges sikkerhet. Men nå slår en samlet mediebransje alarm om at det vil få dramatiske konsekvenser for mange aviser og medier dersom momsfritaket blir borte, slik regjeringen har lagt opp til. Og Gard Steiro, ansvarlig redaktør I VG, dere kommer til å få en regning nå på 500 millioner kroner fra skatteetaten for momsbetaling, og du kaller denne endringen, eller disse konsekvensene, en medieøkonomisk atombombe. Fortell først hvilke konsekvenser vil den få for dere og Skipsted?
12: Ja, det riktig at vi risikerer en momsregning på en halv milliard for årene 2020-2024, men det ikke derfor vi reagerer så sterkt. Det vi reagerer og så sterkt på at dette defineres nå medienes fremtid. Det som I praksis har skjedd at regjeringen har overlatt til skatteetaten å definere fremtidens mediepolitikk. Alle norske medier risikerer nå at et fritak og en mediepolitikk som har vært egentlig konsistent siden 1935 og som Arbeiderpartiet har stått som garantist for oss, den hules nå ut fordi at de har overlatt til noen ansatte I skatteetaten å definere hva som en avis. Og det det vi reagerer så sterkt på.
9: Ja, for vi skal få med oss regjeringens representant her, men hva den definisjonen på hva som momspliktig og ikke nå for det dere skriver og publiserer som det dere oppfatter det?
12: Det skatteetaten har sagt til oss, det at de sitter og ser på lengden på alle videoer vi publiserer, og hvis vi ikke da publiserer tekst som det I teorien tar like lang tid å lese, så står vi I fare for måtte betale moms. I tillegg så har skatteetaten da lagt til grunn at de bare ser på innhold som lagt bak betalingsmur, så hvis Nordlys eller Adresseavisen eller VG velger å legge en valgkampdekning åpent, så går det ut av dette momsregnskapet, og da kan vi bli straffet for det. Men det vi reagerer aller sterkest på, som det mest utrolige vi har opplevd, det at også skatteetaten går inn og vurderer hver enkelt nyhetssak. Så det de sier at noen nyhetssaker mener de har verdi, mens andre ikke verdi, og det synes vi at der griper de langt inn I det som bør være redaktørens domene.
9: Ja, Erlend Hansveit, du statssekretær I Kultur- og likestillingsdepartementet, jobber ikke I skatteetaten, men kan du hjelpe oss å rydde her? Dette riktig definisjon av hva som momspliktig for mediene og ikke?
13: Ja, jeg kan i alle fall hjelpe Rydda i det at det ikke sånn at regjeringen har sagt at momsfritaket skal bort, sånn som det ble skissert her innledningsvis. Det er ikke tilfelle, men det er riktig at det er pågående sak som skatteetaten har med
14: ja, oppleves som en endring i det, ja.
13: Jo da, men det er igjen å understreke at det er pågående sak, det er ikke fattet et vedtak i den saken der, og jeg skal være veldig forsiktig med å gå inn i en sak der det ikke foreligger vedtak enda. Men det er klart at momsfritaket for mediebransjen, det er et lokomotiv i mediestøtteordningen vår. Vi har mange forskjellige ordninger som er bygd opp for å sørge for at man har gode nasjonalaviser, gode regionalaviser og gode lokalaviser.
14: Som dere vil beholde, men bare ta det med definisjonen her. Er det riktig, som Steiro sier her, at hvis det ligger bak betalingsmur, så er det momspliktig, mens det som ligger åpent er ikke det, og det avhenger av hvor lang den er, om det er tidsaktuelt, hva slags type stoff
13: det er? Det er flere kriterier for hva som gjør at man kvalifiserer til et momsfritak. Det handler om at man skal ha en ansvarlig sjefsredaktør, det handler om at man skal ha...
14: Men ikke de tingene som han nevner her, eller?
13: Nei, akkurat hva som går på avgrensningene inn mot betalingsmur eller ikke, de skal jeg igjen være veldig forsiktige med å gå inn på. Men igjen, man skal ha en overvekt av nyhets- og aktualitetsjournalistikk for at man skal kvalifisere for momsfritak. Det ligger en del kriterier der som må etterleves, og det er jo også til, altså man må jo ha grensedragninger inn forbi en bransje som har momsfritak, og det er jo nettopp for å sørge for at vi ønsker at det treffer best mulig, for de som faller innenfor, det skal være de ansvarlige gode avisene våre, og så vil aktører som havner utenfor, fordi at man ikke oppfyller kriteriene.
14: Det er nødvendig med grensedragninger her, sier
4: Hansen. Absolutt skal det være nødvendig med grensedragninger. Jeg håper bare at det er politikerne våre som setter de grensedragningene, og at de ikke overlater det til skatteetaten. Det er jo interessant at man sier at fritaket for merverdiavgift er liksom lokomotivet i mediepolitikken, og da synes jeg det er bare underlig at statsråden vår har gått av det lokomotivet og la det bare kjøre av gårde uten noen som helst styring på det, for det er det vi opplever. Dette har mediebransjen sagt ifra om i årevis at dette kommer til å skje. Vi har vært tydelig på at dette kommer til å treffe alle norske aviser, og så har regjeringen da latt være å rydde opp. Og det er det vi reagerer som på, at jeg tror egentlig jeg og Erlend Hansveit er ganske enige i denne saken, men de klarer bare ikke å gjennomføre Arbeiderpartiets politikk, for det absurde er at Arbeiderpartiet er jo de som virkelig har stått for momsfritaket. De etablerte det i 1935, de sørget for at det kom inn i 1970, og de har virkelig stått på for mediene.
14: Svar på det, Hansveit. Har dere overlatt dette til skatteetaten å styre Nei. På dette området?
13: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, og det er helt riktig. Momsfritaket har vært viktig. Men så er det jo sånn at noen må håndheve regelverket, og dette regelverket ligger inn under Finansdepartementet, og det er skatteetaten som håndhever det. Det ville blitt veldig feil hvis vi som politikere skulle gått inn og detaljstyrt hvordan dette her regelverket skulle bli brukt og ikke. Det har vi en etat som gjør. Og mens den gjør den jobben, så må vi holde fingrene av fatet og vente på og se hvordan utfallet blir.
14: Selv om dere ser at det ikke blir i tråd med det som er deres ønske?
13: Jo, men det vet vi jo ikke, sant? Igjen, dette er en pågående prosess, og vi hører tydelig og klart hva sjefsredaktøren i VG mener om saken, men det vil være uryddig igjen av oss å uttale oss om dette her før vi vet hva vedtak som foreligger.
14: Det kan være uryddig, ser du den?
4: Nei, vi ber jo ikke de å gripe inn i skattesaken. Vi har fortalt de hva som vil skje hvis de ikke rydder opp i dette regelverket, og det har nå skjedd. Så vi ber de om å klargjøre disse reglene fremover, ikke med tilbakevirkende kraft. Vi ber de sørge for at det er en mediepolitikk i dette landet som gjør at det er mulig å drive journalistikk. Den politikken som nå føres, det er det jeg kaller en PDF-politikk. Det er at man har lagt opp en mediepolitikk der man har tilpasset reglene for papiraviser og elektroniske utgaver av papiraviser. Og bare for å fortelle hvor absurd dette er, hvis VG hadde laget denne setningen av Dagsnytt 18, så måtte vi kompensert med å skrive en like lang tekst som denne sendingen tar. Det måtte vi gjort. Og dessuten kunne skatteetaten funnet ut at denne sendingen oppfyller jo ikke deres krav til nyhetsaktualitetsstoff, så måtte vi laget noen andre nyheter da.
14: Og da ville de funnet ut at den krotinket som du har skrevet, den var ikke fra i dag, så var den ikke dagsaktuell heller, og da dermed så var det ikke nyhetsjournalistikk. Ser du poengene her at det blir vel mye detaljstyring og kanskje mye som bærer preg av at det var den typen journalistikk man drev med før som er grunnlaget, og ikke den journalistikken man driver med i dag?
13: Eller det kan se meg enig i, at mediestøtteordningene våre, og det er ikke bare momsfritaket, det handler om pressestøtteordning, og vi har et NRK, vi har en kommersiell allmennkringkaster, og det finnes mange aktører i Medie-Norge i dag som får støtte. Og så vil jeg også minne om at for to veker siden så ble Norge for tiende år på rad kåret til det landet med størst pressefrihet i verden. Og det er også sånn at vi har en ganske rik flora av både nasjonalaviser og regionalaviser, vi har gode nummer to-aviser, og vi har lokalaviser. Og så er det klart at bekymringen i møte med både tech-gigant annonsebortfall, det er jo en bekymring som vi også deler med mediebransjen, og vi vil selvsagt se på hvordan vi best kan sko vår mediepolitikk for et møte med en fremtid som skifter rask, og som er definitivt krevende for bransjen.
14: Vi har også med oss, vi må bare ta med oss Helge Nitteberg, redaktør i Nordlys, som også er med oss fra Tromsø. Hva er konsekvensene for lokalavisene i Norge på dette området, Nitteberg?
15: Ja, alle lever sine liv i et lokalsamfunn, og alle velfungerende lokaldemokrati har en sterk lokalavis som fungerer som lim og lupe i sine lokalsamfunn. Og hvis vi skal fortsatt ha denne funksjonen i våres lokalsamfunn, så er vi avhengige av å nå ut til alle i alle aldersgrupper, i alle lokalsamfunn. Det er ikke nok med bare tekst og stillbilder for å nå ut til dagens særlig unge. Vi er også nødt til å nå dem ved bruk av lyd og levende bilder. Og det vi ser nå...
14: Og da må dere droppe lyd og bilde, som vi hørte også fra VG her. Hva ber dere regjeringen gjøre nå?
15: Ja, det vi frykter, det er jo at de signalene vi ser nå, og den utydeligheten som kommer frem her, vil ha en nedkjølende effekt på norske lokalaviser, som gjør at den innovasjonen vi er helt avhengig av for å nå ut, særlig til de unge i dag, den vil stoppe og ødelegge, ikke bare for norske lokalaviser, men for norske lokalsamfunn, lokal kultur, lokalt språk og lokal demokrati til syvende og sist. Så det er mye som står på spill her. Det vi forventer at regjeringen gjør nå, det er at man sender et tydelig signal til skatteetaten om hva som er intensjonen bak momspolitikken her. Det er ikke å hindre det frie ord, men det er å legge til rette for at det frie ord skal komme til uttrykk, enten det kommer til uttrykk i tekst, levende bilder eller lyd.
14: Hans-Leit, det er mye som står på spillet her, og du nevnte selv også at Norge ligger øverst på pressefrihetsindeksen, og at dette er viktig for hele vår norske mediepolitikk og mediebilde. Blir du bekymret når du hører dette her?
13: Ja, vi tar i hvert fall veldig på alvor det som lokalavisene gir oss tilbakemelding om, og vi kjenner godt til utfordringene rundt det å kunne produsere nyheter gjennom lyd og bilder. Det har vært massive tilbakemeldinger til oss over lang tid. Så det er klart det er et utfordringsbilde som ligger foran oss, som vi må skarpsko oss for å kunne håndtere. Nå kommer jo styringssignalene, altså mediestøtteordningene er jo innrettet på den måten at det er hvert fjerde år man tar de store grepene inn forbi mediestøtta vår. Det handler om forutsigbarhet, og det handler om langsiktighet for bransjen. Og så er det klart at baksiden av den måten å gjøre det på, det er jo det at man kanskje ikke evner å snu seg så raskt, som bransjen selv vil ønske.
14: Skal vi tolke deg dit hen at dere vil snu dere, men at det tar litt tid?
13: Nei, jeg sier ikke det, men jeg sier det at bransjen har også etterspurt langsiktighet og forutsigbarhet med tanke på støtteordningene.
14: Langsiktighet og forutsigbarhet,
12: Steiro. Vi ber han ikke snu seg raskt, vi ber han snu seg i det hele tatt. Jeg synes det er så vakkert å høre politikere fra Arbeiderpartiet smykke seg med pressefrihetsindeksen. Men da må man liksom leve opp til det da, hvis man skal rundt og holde de festtalene. Og det er det jeg opplever at Arbeiderpartiet ikke gjør. Nå er vi i en situasjon, vi i bransjen, der vi opplever at Høyre gir oss positive signaler, Miljøpartiet De Grønne gir oss positive signaler, Senterpartiet gir oss positive signaler. Og det skjønner jeg godt, for det er jo ingen på Stortinget som ønsker den mediepolitikken som nå Arbeiderpartiet overlatt til skatteetaten og legge. Og det at man sier at dette er en vanskelig sak, det er jo ikke så veldig vanskelig å føre den politikken som står i partiprogrammet deres at dere ønsker å gjøre. Forrige gang man svekket mediemomsen, så ble det skrevet som et arbeidsuhell. Denne gangen så har man blitt varslet om en katastrofe av bransjen i lang tid i forkant. Ikke bare fra VG, men fra aviser over hele landet.
14: Det er ikke utidig å snu det da, Hans-Leit.
13: Unnskyld, hva sa du?
14: Nei, det er mulig å snu seg, og ikke ut. Det er mulig å snu seg uten at det er utidig.
13: Ja, det er helt riktig. Det er mulig å snu seg. Og vi lytter til innspillene fra bransjen, men igjen da, å gi signaler, det er noe helt annet enn å gjøre politiske grep. Vi hører klart og tydelig hva bransjen ønsker. Vi viser til at dette er pågående sak igjen med skatteetaten som ikke vil eller kan gripe inn i. Og så må vi komme tilbake igjen til hvilke grep som eventuelt vil bli gjort.
14: Vil dere vente på at det kommer signaler fra de andre partiene i Stortinget som sier at dere må gjøre det? Er det det dere venter på?
13: Nei, vi venter ikke. Vi former vår politikk så godt vi kan, og vi samarbeider også godt med andre partier på Stortinget i denne saken.
9: Takk skal dere ha alle tre. Gareth Steiro, ansvarlig redaktør i VG, Erlend Hanstveit, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, og vi hadde også med oss Helge Nyttberg, redaktør i Nordlys. KrF reagerer etter at barn ned i 5. klasse har sett stykket A Dance Tribute to the Art of Football i regi av den kulturelle skolesekken. Et offisielt finansiert tilbud som skal sikre barn og ungdom kultur i skolen. Forestillingen har da vekket noen reaksjoner på grunn av en sluttscene der 4 menn står nakne i dusjen i garderoben med rumpa til publikum etter at fotballkampen i stykket ferdig. Vi har ikke noen bilder av det her, så derfor sier det så detaljert. Men Mathias Hilmar Iversen, du direktør i Kulturtanken. Dette her jo et stykke som hadde premiere allerede i 1997 og vært vist i veldig mange år. Men fortell litt om hva konteksten for at man viser nakenhet i dette teaterstykket.
11: Ja, som du sa, så dette en forestilling som har 30-årsjubileum til neste år. Den har vært vist internasjonalt, både for voksenpublikum og for et barnepublikum. Den har spilt skoleforestillinger, og den kulturelle skolesekken programmeres i fylkeskommuner og kommuner, og de som da jobber med det, de har samtaler med skoler, de jobber tett med lærere for å velge et riktig og bra program. Her tenker man at det å bruke samtidsdans, som har fotball som tema, det en fin måte å få unge mennesker til å bli interessert i samtidsdans, som jo kan være krevende. Her det en god innfallsvinkel og en prisbelønt forestilling.
9: Joel Ystebø, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, du sier til avisa Dagen at denne forestillingen burde ikke vært vist for barn ned i 5. klasse. Hvorfor ikke?
16: Nei, det fordi jeg mener at dette ikke hører hjemme for barn. Jeg synes jo denne saken viser at det ingen voksne hjemme i ledelsen av den kulturelle skolesekken, og de fleste forstår jo at barn og voksen nakenhet, det hører ikke sammen på offentlig arena. Det jo sunn fornuft. Kommer det en mann inn i skolegården og begynner å klære av seg, så blir han jo arrestert. I Bergen så kaller vi det for blotting i alle fall. Så jeg kan ikke forstå hvordan man her har tenkt at det å ha blotting som en del av en skoleforestilling, det en kjempegod idé. Jeg tenker det en moralsk kortslutning, og hadde man formidlet dette til foreldrene i forkant, så jeg sikker på at det hadde vakt sterke reaksjoner.
11: Blotting jo rett og slett feil å si. Blotting handler om å vise kjønnsorganer. Det vises her at på slutten av denne forestillingen så det da danserne, fotballspillerne, som dusjer med ryggen til, dempet belysning, overlys. Så det ment som, oppleves som for de aller fleste, som en ikke-seksualisert situasjon. Og nakenhet og intime scener som ikke seksuelle, de anses ikke som skade for barn og unge etter gjeldende regelverk. Det kan man se hos medietilsynet sine retningslinjer, for eksempel.
9: Ja, Jo Lisbeth, det jo ikke noe her som bryter retningslinjene for hva man kan vise.
16: Da ikke de retningslinjene gode nok. Jeg synes jo den forklaringen som kommer fra Iversen her en ren bortforklaring. Jeg synes han skal få kunstnerne sine til å kle på seg, og heller lytte til den kritikken som har kommet fra foreldre. Og det som jeg mener aller mest prinsipielt kritikkverdig da, i denne saken, det at den kulturelle skolesekken her altså har vurdert det sånn på egen hånd, at dette er opp til de selv, om hvorvidt det riktig at 4 nakne mennesker står på en skoleforestilling. Og jeg vil i hvert fall hevde det at det det ikke. Det bør ikke være opp til den kulturelle skolesekken på denne måten. Foreldre må i det minste for å ta det valget på vegne av sine egne barn, og det jo sånn at om du går inn på en Netflix-serie, så står det gjerne opp i hjørnet en kort beskrivelse av innholdet, sånn at foreldrene kan gjøre en vurdering om dette er noe man skal se på, eller at barna skal se på det eller ikke, ja. Og det mener jeg burde vært et minimum i denne saken.
9: Ja, dersom det såpass ulike meninger da, blant foreldre om dette her, burde de bli orientert før barna ser stykkene?
11: Det ligger veldig mye informasjon ute i forkant av DKS-besøkene på dks.no, nasjonale portalen for DKS. Det tett samarbeid, som jeg sier, mellom skolesektor og kultursektor i alle nivåer for å sikre at innholdet noe som passer for elever som relevant. Og her det som sagt vurderingen som har blitt gjort, at dette en god forestilling, et bra møte med samtidskunst og absolutt innenfor de rammene. Og denne saken var oppe i 2009, 17 år siden, da var det også noen stemmer som kritiserte forestillingen, og da skrev jo Strømgren selv et svar hvor han forklarte at når de bruker nakenhet på den måten i forestillingen, så det nettopp de klassiske idealene og faktisk Adam og Eva sin nakenhet som et symbol på uskyld som kunstnerne forsøker å framstille. Så de vil nok ikke føle at de på en måte blir tatt, de vil nok, ja,
14: Det er ingenting som snakkes om seksualisert her. Det er rett og slett at man står i en offentlig garderobe i en dusj etter en fotballkamp, Ystebø. Er det så galt at man viser fram en helt normal situasjon på lang avstand og veldig vanskelig å se til og med, sier mange på første rad?
16: Ja, jeg synes det er veldig underlig å høre Iversen sin kulturelle festtale for å beskrive dette, fordi at dette er veldig, veldig enkelt. Det etterlatte inntrykket for barna som ser på dette er at det er fire nakne menn på en scene, og det mener jeg ikke jeg hører hjemme på skolen for barn helt ned i 8-årsalder som faktisk dette stykket er blitt verifisert for. Og det er jo sånn at våre skoler skal ikke være en lekeplass for voksnes utøvelse av en kunstnerisk frihet. Jeg mener ikke det er sånn det skal være. Barn skal være trygge når de er på skolen, foreldre skal kunne være trygge på hva som er grensene når det kommer til denne typen innhold. Det er ikke i dag med den kulturelle skolesekken. Jeg mener at barn skal være trygge, jeg mener at voksne skal være trygge, og jeg mener at Iversen bør fjerne denne typen ukultur fra skolesekken.
14: Fjerne den, Iversen.
17: Vi er helt enige at det skal være trygge rammer, det mener vi at det er. Jeg er også pappa, jeg har også vært lærer i mange år, og jeg tenker at når man i trygge rammer, i samarbeid med skolen, kan se nakenhet gjennom gode kunstopplevelser på en naturlig måte, tenker jeg at kropp er noe naturlig, så er det en bra ting i en medievirkelighet der barn og unge blir nesten overkjørt med seksualisert innhold på alle mulige skjermer og kanaler.
14: Naturlig, og i tillegg så er vel nakenhet Guds skaperverk, Ystebø?
16: Ja, det absolutt, men jeg mener ikke at det hører hjemme på denne måten formidlet i skolen, og jeg ventet bare på Iversen sitt argument med at barna ser jo så mye nakenhet ellers, men det skal jo ikke være grunn for at kunstneren på denne måten skal utøve sin kunstneriske frihet på en måte som er veldig uklokt. Det er veldig fint at Iversen både er far selv og lærer, men veldig mange foreldre har, men jeg sunn fornuft i møte med dette, de synes ikke dette er greit. Det mener Iversen bør respektere, og det er jo helt spesielt at den kulturelle skolesekken her har valgt å sette opp dette stykket med dette innholdet, uten å formidle det til skolen, uten å formidle det til foreldrene. Det vitner som sagt om at det ikke er noen voksne hjemme i ledelsen av dette arbeidet.
14: Kort til slutt, Iversen.
17: Jeg vil bare si at dette er innenfor rammene av hvordan kulturelle skolesekken skal organiseres, og så er det, som jeg sier, tett dialog mellom de som jobber med dette og folk i kommunene, og vi følger opp også med møter og snakker med dem videre, hvordan dette kan bli enda bedre i dialogen med skolene og foreldrene.
14: Takk skal dere ha, Joel Ystebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, og Mathias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken. Ja, er gresset grønnere på den andre siden av gjerdet, eller på andre siden av svenske grensa? Arbeiderpartiet er lei av det de beskriver som Fremskrittspartiets svartmaling av Norge og hyllest av svensk politikk, og særlig kanskje finanspolitikk, skriver Nettavisen. Og Even Rød, du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Hva er det dere blir så lei av?
18: Nei, det er stadig bruk av svenske eksempler i norsk politikk, og det høres ut som alt går veldig bra i Sverige, og at svensk økonomi gjør det veldig, veldig mye bedre enn norsk økonomi, og det er jo ikke riktig. Svensk økonomi er jo på veldig mange områder svakere enn norsk økonomi. Vi ser at det er færre arbeidsledige i Norge, flere arbeidsledige i Sverige. Vi ser at flere er med, altså deltaker i arbeidsmarkedet i Norge enn i Sverige. Vi ser at norske arbeidstakere
14: tjener... Da snakker du om tallene og ikke andelen, da, for den er lik.
18: Ja, det er marginalt flere i arbeid i Norge enn i Sverige.
14: 69% er arbeidsfør andel i begge land, helt likt.
18: Ok. Og norske arbeidstakere tjener bedre, og norske arbeidstakere har også hatt betydelig bedre lønnsvekst enn svenske arbeidstakere de siste 5 årene. Så det er helt riktig at det er en god del ting i Sverige som er bedre enn i Norge, men det er også veldig mye i Norge som er bedre enn i Sverige, og da må man forholde seg til det. Forskjellen på norsk og svensk økonomi er stor, og da er det dumt å bruke det som forbilde når norsk økonomi ser veldig annerledes.
14: Martin Jonsterhaug, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sitter også i finanskomiteen på Stortinget. Fremstiller Norge på verst mulig måte?
19: Nei, det gjør vi ikke. Det er veldig mye som går bra i Norge, men så er det også en del ting jeg mener vi kan lære av i Sverige. Og det er jo klart at når du ser hvor rik staten har blitt de siste årene, samtidig som folk har fått det dårligere, så merker folk det på lommeboken. I Norge har vi dobbelt så høy rente som i Sverige, og det merker folk hver eneste måned. Samtidig så har vi en handlingslammet regjering som ikke er villig til å gjøre noe som helst med det. Det eneste vi har fått av denne regjeringen, det er tomme løfter om rentekutt. Vi ser nå at renten er på vei opp.
14: For det lanseres, fått Norges pris da?
19: Ja, men det lanseres ingen nye tiltak. For bare noen uker siden så satt sjefen til Even Rød, Tuva Moflag, her i studio, og lovet nye tiltak i revidert nasjonalbudsjett. De tiltakene har vi ikke sett. Det vi har sett er at svenskene de har nå lansert en krisepakke på 17,5 halv milliard kroner, som skal hjelpe svenskene med å redusere drivstoffprisene. I Norge har vi en finansminister som sier at de tiltakene ikke er mulige å gjennomføre, men svenskene har nettopp fått ja til å gjøre akkurat det samme fra EU.
14: Ja, Sverige har satt ned drivstoffavgiftene ganske kraftig, helt ned til EUs minste standard. Dere hadde jo hatt en mulighet til å gjøre det hvis dere ville.
18: Ja, nå ligger jo det også kuttet drivstoffavgifter i vårt revidert nasjonalbudsjett, ikke for at vi nødvendigvis tok initiativ til det, det var det andre som gjorde det, men det ligger i revidert nasjonalbudsjett, det er et tiltak som koster 5,5 milliarder kroner. I tillegg bruker vi 10 milliarder mer på å ta ned prisen på strøm for folk. Det er for min del mange tusen kroner i det første halvåret av dette året, kjempeviktig. Å prate om handlingslammelse blir jo parodisk når vi vet at vi har redusert barnetrygden, vi har redusert barnehageprisen, vi har gitt gratis kjernetid i SFO, alle disse tiltakene har kommet i en periode hvor vi har hatt dyrtid og utfordringer med økende priser i Norge. Denne regjeringen har gjort grep helt siden denne utfordringen startet på flere områder, men forskjellen er at vi gir det i tiltak som treffer bredden av befolkningen, de som trenger det aller mest, mens tiltak av FRP tar til ordet for, vil treffe de som har mye, og være en fordelingsprofil som ikke gjør at de som trenger det aller mest får mest.
14: Ja, for Jonsrud, det er jo en del ting som svenskene har gjort på dette som du nevnte med drivstoffavgifter, men du utelater for eksempel da at lønnsnivået er mye lavere i Sverige enn i Norge. Det må man jo også regne med her.
19: Ja, man må jo selvfølgelig se på helheten i økonomien, men det Fremskrittspartiet stusser veldig med, det er jo at i Norge har du en finansminister som mener at de avgiftskuttene Fremskrittspartiet stod i spissen for på drivstoff, ikke er mulig å gjennomføre i henhold til reglene i EU. I forrige uke så var det en pressekonferanse der den svenske finansministeren sa at hun var helt tydelig og trygg på at disse avgiftskuttene var lov å gjennomføre, og de har allerede fått tillatelse fra EU-kommisjonen. Når vi søker innsyn i den dialogen som den norske regjeringen har hatt med EU, så får vi avslag. De vil ikke fortelle oss engang hvilken dialog de har. Det eneste vi får oppgitt, det har vært sendt ett brev, og så har det vært noen telefoner. Og det hadde vært interessant å høre hvor hardt har egentlig Stoltenberg jobbet for å kutte norske skatter og avgifter. Har det vært en telefonsamtale på ett minutt, to minutter, tre?
18: Altså, Stoltenberg har allerede gjennomført alle kutta. Det

0: og treffer enhver husholdning I hele Norge. Kjempeviktig tiltak. Det tiltak vi gjør I Norge, I tillegg til veldig mange andre grep. Nå barnehageprisen lavere enn I Sverige, så vidt jeg vet. Vi har økt barnetrygden. Det to tiltak som har mye å si for norske barnefamilier. Så vi har ulike tiltak I ulike land, og det det som utfordringen med FRP's måte å vise dette fram på, at man tar ut en del av økonomien, en del av skattesystemet eller avgiftssystemet, og sammenligner med en del I Norge. Det fungerer ganske dårlig, fordi at det får et veldig skjevt bilde av hvordan verden
1: ser. Ja, du glemmer å rose regjeringen da, når de har for eksempel Norgespris, for svenskene betaler mer for strømmen enn det vi gjør I Norge. Jo, det sier du ikke noe om.
2: Det jo ingen av disse tiltakene som nye. Arbeiderpartiet satt her I studio for kort tid siden, og sa det skulle komme nye kraftfulle tiltak I revidert nasjonalbudsjett. Det eneste rød ramser opp jo gamle tiltak. Mange av de Fremskrittspartiet også enige. Nå mener vi at vi står I en så alvorlig situasjon, at vi bør gjøre så svenskene. De må tross alt låne pengene, 17,5 milliarder, for å lansere en krisepakke der de hjelper folk I en krevende tid. I Norge har vi dobbelt så høy rente, sier svenskene. Vi har ikke halvert matmomsen. Nå finnes det en mulighet til å gjøre noe for folk, men regjeringen vil ikke.
1: En siste krisepakke, Rød.
0: Altså, vi kan helt sikkert diskutere en hava tiltak, og det ønsker vi også å gjøre. Det ikke sånn at denne regjeringen sitter nå og sier vi ønsker ikke å gjøre noen ting. Men situasjonen, Jonstrau, at vi var nødt til å bruke 10 milliarder kroner mer for å sikre at strømstøtteordningen kommer til å fungere ut året. Det en veldig viktig satsning. I tillegg så det viktig at vi nå holder styring I norsk økonomi, at vi har ansvarlig økonomistyring. Det det som bidrar til at renta går ned. Og det det som gjør at prisveksten går ned, og det kjempeviktig. Og svenske lønnstagere har fått mer
1: Takk skal dere ha, Even Rød, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Martin Jonstrehaug, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Ansvarlig for sendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø I studio, Anne-Katrine Føhl.
3: Her NRK, nyheter klokka ett. Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater har fått USA til å gå med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen at det nå skjer seriøse forhandlinger, skriver president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kom med dette ønsket til den amerikanske presidenten.
4: Det jo I først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur I mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere I denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
3: Sosialistisk Venstreparti krev handling og et nytt nasjonalt fagsenter etter NRKs sak om Sara, en av mange kvinner som har reist utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting. Senteret skal sikre kjønnslemlesta kvinner et samlet og gratis tilbud.
5: Dette et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen I Norge.
6: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen I egne tverrfaglige klinikker.
5: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få I Norge.
3: Det sa Marian Hussein, som nestleder I SV. Reporter her var Emilie Lykke. Over 60 000 unge personer står uten sommerjobb I år, ifølge LO. I Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om 100 tilgjengelige sommerjobber. Prosjektkoordinator I Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen, ber bedriftene se opp.
7: Men det jo synd at det så mange ungdommer som ønsker jobb, men så få som får. Så vi har jo prøvd å rette blikket ut mot arbeidsplasser også, om at nå må dere få opp øya.
3: To personer ble sendt til legevakta etter et 6. divisjonsoppgjør I Trondheim I kveld. Det gikk hardt for seg mellom by og bygd da Skaun og Romanslia møtte hverandre, skriver politiet. Det opprettet straffesaker av patruljen som rykte ut til fotballbana. NFF sine nettsider viser at Skaun vann oppgjøret 1-2, og at det ble delt ut 7 gule og 1 rødt kort I løpet av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
8: P2.

0: Ja, lite aserbajdsjansk rap här I Studio 2. Detta var Jamal Ali.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Hvor tid tegner du sist? Spørsmålet går jo da selvfølgelig til lytterne, men også til deg, Christian. Du tegner ikke så mye nå lenger, sa du tidligere I sendingen, men husker du sist gang du tegnet?
0: Ja, spiller sånn tegnespill da, tegner.
2: Ja, gøy. Men nå det altså en gjeng som vil at vi alle sammen skal tegne mye mer, særlig I skolen, men også vi som for lenge siden ferdige med den slags. Daglig leder I Tegnerforbundet, Senter for tegnekunst, Hilde Lunde. Du en av de som står bak det nye tegneløftet. Velkommen til deg.
3: Takk.
2: Vi skal snakke mer om hva dette tegneløftet straks, men først så har du faktisk en liten utfordring til Christian og til lytteren egentlig. Hva det da?
3: Jeg har en liten gøy utfordring som jeg tenkte, nå jeg med litt papir og blir antatt til deg.
2: Oi.
0: Ja.
3: Så får du litt ordentlig papir her.
0: Oi, ja, dette var skikkelig...
2: Tar du den, Christian?
0: Dette var skikkelig papir, ja.
3: Så jeg har tenkt med at og dere som hører på kan være med.
2: Ja, finn frem blyant og papir nå.
3: Finn det frem.
2: Ja.
3: Og så nå skal du se på hånden din, og du skal ikke se på papiret. Så skal du tegne hånden. Bare følg med på hånden din, og så tegner du det du ser, uten å se tilbake igjen på papiret.
0: Bare se på den ene hånden, og så tegner hånda, man
3: og så tegner du,
0: uten å se på,
3: uten å se på papiret. Oi, oi, oi. Og så kan vi ta en gjennomgang da etterpå.
2: Spennende. Da har du fått det I oppgave de neste 10-15 minutter, Christian. Og du okay. Så lytter også. Setter vi det I gang, rett og slett. Men Hilde... Sant? Så da det dine akkurat som du skal komme tilbake til. Men Hilde Lunde, du vil altså at vi alle sammen skal tegne mer. Hvorfor da egentlig?
3: Jeg tenker kanskje først så vil jeg bare si litt om hva tegneløftet mm-hmm. Og så kan jeg gå tilbake igjen for hvorfor vi mener det viktig å løfte tegningen. Men tegneløftet en nasjonal satsning som har satt I gang nå og hadde en lansering nå I forrige vekka. Og det målet med å styrke tegningen og sin plass I samfunnet I kunsten, I opplæringen og offentligheten. Så satsningen utviklet da av oss I Tegneforbundet og Sparebankstiftelsen DNB, kunst I skole og kunst og design I skole. Så målet jo her å øke interessen for og kunnskapen om og ferdighetene innen tegning.
2: Mm. Og hva det med tegning da? Hvorfor skal alle tegne mer, synes dere?
3: Altså, vi lever jo I et tid der bildet får større makt. Vi lever I et samfunn som mer visuelt enn noen gang, gjennom skjermer, sosiale medier og reklame, og nyhetsbilder, og samtidig press fra kunstig intelligens. Mm. Samtidig så ser vi at tegning får mindre plass I skolen og I offentligheten. Mm. Og vi snakker mer om lesing, som viktig, men vi snakker mindre om hvordan vi lærer oss å forstå bilder og uttrykke oss visuelt, og stiller spørsmål med det vi ser.
2: Ja. Men dette her med, altså, hva får en igjen for å tegne på en måte? Altså, det noe med finmotorikk kanskje, eller hva har det å si for hjernen?
3: Altså, tegning jo en av de mest grunnleggende ferdighetene man har. Det måten vi forstår verden på, vi tegner for å huske, vi undersøker, forklarer og uttrykker ting vi kanskje ikke har ord for enda. Og ved å tegne så lærer man faktisk å se. Så vi trener observasjon, vi trener konsentrasjon, motorikk, refleksjon og evner til å forstå bilder og visuell informasjon som jo ekstremt viktig nå I det samfunnet man lever I.
2: Ja, så med konsentrasjon, da ser vi min makker Christian driver med nå, djup konsentrasjon. Ja,
0: jeg greier jo ikke å ikke se på det jeg tegner, jeg prøver å se på så lite jeg kan.
2: Det var poenget,
0: jeg
2: skal ikke se på det han tegner.
3: Nei, du må ikke se på det du tegner.
0: For da hadde det jo blitt helt...
2: Prøv igjen. Ja. Men altså da, opplever du, sier du Hilde Lunde, at tegning I skole og I resten av samfunnet egentlig, det har vært nedprioritert, og da vil dere få opp og frem igjen nå. Hva det dere ser for dere I tegneløftet? Hvordan skal en få hele Norge til å tegne?
3: Altså, dette skjer jo på flere nivå. Nå har jo man med seg Sparebankstiftelsen, som gjør mulig å søke støtte til å gjøre prosjekt. Så jeg anbefaler alle å gå inn på hjemmesiden deres og se om man kan søke støtte der. Og så har vi med fra kunstfeltet, så har vi med Tegneforbundet og vi jobber for å løfte tegning og forsynlighet for det. Og kunst og design I skole og kunst I skole. Så her jobber vi på alle fronter som en sånn samlet tog, og så håper vi alle blir med på dette her.
2: Så har vi fått litt meldinger av noen lyttere. Det var jeg som sa at du tegner, skal vi se, alle feriedagene, og du husker en mer. Tror du det, altså, hva tror du det betyr for da liksom husker ting, for eksempel, eller...
3: Her har vi en konkret forskning, blant annet fra Audrey van der Meer ved NTNU, som viser at tegning aktiverer store deler av hjernen samtidig. Så hånden og blikket og bevegelsen arbeider sammen på en måte, på en helt annen måte enn man, hvis man taster på en tastatur. Da.
2: Og her i studio så har vi også med oss kunsthistoriker Lene Fjørtoft. Du er rådgiver på Nasjonalmuseet og har ansvaret for 60 000 tegninger og grafikk der. Velkommen til Studio 2.
4: Tusen takk.
2: Nå må jeg høre Kristian, jeg er veldig spent på dette verket til Kristian. Vi sitter her og ser at han konsentrerer seg hardt altså.
0: Ja, jeg ser at neglene sitter jo ikke helt fast på hånda når jeg ikke ser.
2: men vi skal komme til den tegningen straks, men Lene Fjørtoft, det er vel nesten unødvendig å spørre deg om du synes at et sånt tegneløft er en god idé, eller?
4: Jeg synes tegneløftet selvfølgelig er en god idé. Alle aktører som jobber for å fremme tegningen, spesielt nå, er veldig viktig i samfunnet.
2: Men manglende interesse eller status for tegningen, det er vel historisk sett ikke noe nytt? Det at det er litt manglende interesse eller status?
4: Nei, det er et hierarki i kunstverden som ble etablert for veldig lenge siden. På toppen så troner maleriet. Det er den suverene kunstform, det som ble sett på som den ekte kunsten. Og rangordningen i kunsthierarkiet har sjelden vært til tegningens fordel. Og jeg tenker jo at vi fremdeles har en tradisjon som rangerer maleriet over tegningen. Tegningen blir sett på som for enkel eller bare en skisse. Det er ikke høyverdig kunst. Og jeg opplever at tegningen mangler den spektakulære beskyttelsen som for eksempel maleriet har, både sosialt, økonomisk og som statussymbol.
2: Ja. Nå er dere begge to opptatt av at den skal være med og løfte dette med tegning også, som aktivitet litt. Og dere er opptatt av det vi kaller visuelle evne, eller visuell kompetanse. Hva er egentlig da, Lene?
4: Altså for meg så representerer tegningen forbindelsen mellom tanke og form, idé og handling, som er veldig viktige ferdigheter. Vi lever nå i et visuelt komplekst samfunn. Og,
2: hva mener du med det, visuelt komplekst samfunn?
4: Vi blir bombardert med bilder, vi konsumerer bilder.
2: For eksempel i form av reklame, plakater, ja.
4: TikTok og Instagram. Så er det en strøm med bilder, og vi bruker underkant av 3 sekunder på å se på et bilde. Og vi forstår ikke bilder. Nei, vi mangler den visuelle kompetansen.
2: Ja, så selv om vi blir bombardert med disse inntrykkene, så betyr det egentlig ikke at vi klarer å oppfatte budskapet alltid?
4: Nei, vi konsumerer bilder, tror jeg.
2: Men hvordan tenker dere at en kan trene opp dette her da, Hilde?
3: Altså her tenker jeg man må starte i grunnskolen. Man har her, og det er jo sikkert kanskje ikke alle som vet, men tegning var jo et eget fag frem til 60-tallet, der det har vært en nedskalering og prioritering av det, og der elever møter kunst- og håndverksundervisning uten lærere, uten faglig fordypning, og lærere som gjør en super jobb, men de har ikke kompetansen som kreves. Og det viser jo hvordan vi som samfunn har prioritert visuell og praktisk kompetanse. Dermed mener jo at tegning bør være noe annet enn å bare fargelegge reproduksjoner eller ferdige former. At barn får lov å undersøke, observere og tenke og uttrykke noe selv.
2: Ja. Men også er det noe med dette med kunstig intelligens, og dere oppfordrer på en måte alle, du vil ha det inn i skolen, men vil også egentlig at alle i samfunnet skal tegne mer, men dette med kunstig intelligens, trenger vi egentlig å kunne tegne da?
3: Altså jeg tenker jo at dette er jo ikke en teknologi som gjør tegning mindre aktuelt, men bare mer. igjen som når praktiske estetiske fag får mindre plass, at kunstnerne arbeidsvilkår presses, blant annet gjennom kunstig intelligens, og vi som samfunn undervurderer den kompetansen som ligger faktisk i å skape og se og tolke bildet.
2: Mm. Ja, også dette med at under press, altså illustratører og vistegnere er jo også under press, ja. Hva legger dere i dalene?
4: Det er en endring som avis- og satiretegnerne nå står i. Avisene opplever økonomisk press. Mange avistegnere har dessverre blitt sagt opp fra faste stillinger. Enkelte redaktører velger å bruke KI framfor avistegninger. Og KI kan aldri fullt ut tilsvare det samme som en avistegner kan gjøre. De mangler den visuelle intelligensen som vi finner hos avistegnerne. Så vi kan jo spørre, hva skjer egentlig med den offentlige samtalen når avistegningen får mindre plass? Det er en dyp bekymringsfull situasjon som vi står i. Jeg tenker at avistegnerne er demokratiets mest uunnværlige stemmer, og at når ytringsfriheten trues, så svekkes demokratiet.
2: Så det var litt, altså det mange aspekter her ved tegning da, og en ting som dere da mener er viktig er at tegning er for alle, så en trenger ikke å være superflink og kunstner eller en satiretegner for å bare tegne på egen hånd i hverdagen. Poenget er ikke at den skal være kjempeflink.
3: Nei, og tegneløftet handler jo ikke om at alle skal bli kunstnere.
2: Nei.
3: Det handler om at flere skal få tilgang til tegning som språk, som til ytring og som verktøy til å forstå verden på.
2: Ja.
3: Så det handler om, altså selvfølgelig for skole, for barn, for kunstnere, og for å bygge visuell kompetanse. Så kurset så handler det om hvordan man ser, og hvordan man deltar i samfunnet.
2: Å forstå verden, rett og slett.
3: Rett og slett forstå verden.
2: Og da er det jo, kanskje betryggende, Christian, jeg har ikke sett tegningen din, men det ble jo sagt at en må ikke være flink å tegne, men du skal rett og slett få lov å vise oss din tegning nå, og du som lytter på, jeg håper du har testet dette her også, tegnet hånden på din.
0: Det ble vanskelig når du ikke fikk lov å se på det du tegnet, for sånn har ikke jeg tegnet før.
4: Nettopp.
2: Ikke sant?
4: Ja.
2: Oi.
3: Men observerte du på en annen måte? Altså, la du merke til detaljer du ikke har sett før?
0: Ja, kanskje. Man ser jo liksom på skygger og på rynker og sånn.
3: Ikke sant?
0: Selv om jeg fikk jo ikke akkurat
4: poenget med denne øvelsen er at når du ikke ser på arket, så tvinges du ikke til å være flink når du tegner. Men du tvinges til å ha en fri og leken tilnærming til tegning.
0: Så vil det være at lillefingeren er dobbelt så stor som pekefingeren.
4: For, ja, men så skjer, når man ikke ser på tegningen. Mm.
2: Stilig, var det vanskelig?
0: Veldig vanskelig å ikke se på greier som holder øynene unna det man tegner, det var vanskelig.
2: Og det er jo veldig kjekt, vi har jo spurt lytterne våre med hva forholdet er til tegning, om det er noen som tegner, som hører på oss. Vi har fått noen flere meldinger her, Christian.
0: Ja, Stian skriver, jeg tegnet senest for 3 timer siden. Jeg tegner stadig for å forstå og formidle i samarbeid med kollegene mine. Alle kan tegne på det nivået.
2: Ja. Fantastisk. Og så er det Karl Oskar som skriver, jeg tror tegninger havner i samme kategori som sång, altså noe en tror en må være flink til for å kunne drive med, og dermed få glede av. I huset vårt er alle tegnere, både skulerte og glade amatører.
3: Det er fint. Så herlig. Ja, da blir vi veldig glad for å høre.
4: Ja, det lyder godt. Ja.
2: For, sant, dere var litt inne på det innledningsvis, men for å bare oppsummere litt, hva er tegning godt for, hvis jeg skal sette meg ned og tegne når jeg kommer hjem til jobb nå, hva er det godt for da, for meg og hjernen min, Hilde?
3: Det er jo godt for å være til stede, og bearbeide ting til å forstå, for eksempel hvis at du skriver med hånd i stedet, eller tegner med hånd i stedet for å taste på en tastatur, så husker du bedre.
2: Ja. Dette har vi faktisk snakket om i Studio 2 tidligere, ja, med håndskrift, at det er bra for hukommelse og hjerne. Ja.
4: Dette er støttet av forskningen.
2: Ja. Mm. Skal vi ta en til siste lyttermelding, Christian? Jeg tror vi har...
0: Ja, skal vi se.
2: Tom her.
0: Det er en som skriver her at Ivar skriver «Hei, jeg kunstner og har nettopp tegnet en ny tegning og holdt på I over 40 år, og jeg oppfordrer alle som sier de ikke kan tegne, til at alle kan tegne. Det finnes ulike grader av tegning, men det bare å sette I gang. Ingen grunn til panikk. De underligste ting kan forme seg på arket.»
4: Ja, det var perfekt.
2: Ja, fin avslutning da, altså. Fargeblyenten, den må takas I bruk mer, hører vi her. Tegneløftet vil at vi skal, alle skal tegne litt mer, så da får vi se da. Tusen takk for at dere kom til Studio 2, daglig leder for Tegnerforbundet, Senter for Tegnekunst, Hilde Lunde, og kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet, Lene Fjørtoft.
4: Takk. Tusen takk.
0: Ja, dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Sin Andersen og Christian Bendiksen. Vi har en snev halvtime igjen vi fram til klokka blir 18.
2: Og om litt så skal vi høre at hvis du skal ut og fly de kommende dagene, det ikke sikkert at du får servering på flyplassen. For restaurantansatte der ble tatt ut I streik I dag, men det kan bli flere streiker ute ved forsommeren. Vi kommer med langtidsvarselet for streikesesongen om litt.
0: Men før det så skal vi ta en kjapp tur tilbake til lørdagskvelden I dag sin. Så du på Eurovision Song Contest?
2: Gjorde ikke det altså, det lov å si? I dette selskapet?
0: Selvfølgelig lov å si, men for oss som gjorde det så det jo, jeg synes I hvert fall det veldig fascinerende å følge med på stemmegivinga. Hvordan stemmer de forskjellige landene? Hvem stemmer de på? Og et kjent fenomen her jo nabostemmer.
2: Ja,
0: Naboland stemmer jo gjerne på hverandre.
2: Ja, oppdager du noe morsomt her?
0: Ja, altså Kypros for eksempel fikk temmelig få stemmer av juryene, men de har jo en bombesikker toller fra Hellas, det får de alltid. Og den tilbakebetales med en toller fra Kypros til Hellas, det skjer bestandig.
2: Ja.
0: Serbia også fikk bare 38 poeng til sammen av alle juryene, men tollere fra Montenegro og Kroatia, som det skal være. Og San Marinos toller, den har jo Italia skrevet på salt I, den får alltid Italia.
2: Ja.
0: Og sånn det jo for oss her I Skandinavia også, gode naboer stemmer på hverandre, ikke sant? Norge det I år, 4 poeng til Sverige, 8 til Finland, 12 til Danmark, Island var ikke med. Sverige, 10 til Danmark, 12 til Finland. Danmark, 8 til Finland, 10 til Sverige. Finland, han nødde seg med 10 til Danmark. Men det ikke noe som mangler her I dag, så innlegger merke til noe.
2: Ja, jeg tror kanskje ja, det.
0: Kan jo,
2: litt skuffende her, kanskje.
0: Ja, vi kan jo spole tilbake til sent lørdag kveld, da svenskene deler ut sine poeng.
5: The 12 points from the Swedish jury goes to...
6: Det jo rart, ikke ett poeng til Norge, altså.
5: Suomi, Finland!
6: Det ble Finland. Andre tolleren til finnene fra svenskene. Takk for null poeng, Sverige.
0: Ja, litt bitter der, NRKs kommentator Marte Stokstad. Null poeng fra Sverige, altså.
2: Takk for null poeng,
0: ja. Ja, Norge fikk faktisk poeng av 21 av 34 land.
2: Oi.
0: Det ganske bra. Men altså null, ikke bare fra Sverige, men også fra Finland og Danmark.
6: Vi får ikke noe fra danskene heller.
7: Thank you for a fantastic night. It feels like a hallucination to watch all of these wonderful songs.
6: Et eller annet sted.
2: Martin Stokstad noterer vi da.
0: Ja, vi her NRK noterer det. Men Ida Sin, hva tror du grunnen til det her? Liker oss ikke I resten av Norden?
2: Jeg føler det må jo nesten være dette her naboskapet som litt sånn ertete da, mellom norsken, svensken og dansken på en måte.
0: Ja, men det, altså, vi nordmenn øser jo ut poeng til dem.
2: Vi så røse med.
0: Ja, og for at historisk så det jo sånn at vi utveksler poeng her I Norden. Ja. I følge nettsida Eurovision Research, som faktisk finnes, så det bare Kypros og Hellas som har gitt flere poeng seg imellom enn Norge og Sverige. Og så følger Danmark og Sverige på tredjeplass og Finland og Sverige på fjerde. Så gode naboer historisk sett altså, men det liten tvil om at det Sverige som har tjent klart best på naboskapet opp igjennom. Sverige riktig nok det landet som gjennom Eurovision-historien har gitt flest poeng til oss I Norge.
2: Oi.
0: 267 til sammen. Da stoler jeg på kunstig intelligens. Men Sverige, de har fått mange flere poeng av oss. Hele 438.
2: Ok, så da Norge får null poeng da, av nabolandet I år, da det litt sånn unntaksvis egentlig. Ja, det er ikke vanlig.
0: Nei, vanligvis er det ikke noe mer synd på oss enn på Danmark og Finland. Gjennom historien så er alle disse landene netto givere til Norden, eller Vikingalliansen som det kalles i Eurovision-kretser. De har, altså disse tre landene har gitt cirka 100 poeng mer enn de har fått tilbake fra Norden. For ikke å snakke om Island da, som pøser poeng inn i den nordiske alliansen, men får veldig dårlig betalt tilbake. Island har gitt 740 poeng til Norge, Sverige, Finland og Danmark, bare fått 450 tilbake. Så, men de var ikke med i år heller. For det er jo et digert dypt poengsluk blant de nordiske landene, nemlig Sverige, som får mye mer poeng enn de gir, også i år. Og det svenske bidraget fikk jo nesten ikke poeng fra resten av Europa i år.
2: Nei.
0: Men Sverige har altså gjennom historien gitt cirka 800 poeng til oss, altså sine nordiske naboer. Det er jo mye det, men de har fått 1400.
2: Okay, så det er tydelig mønster her altså?
0: Ja, veldig tydelig. Sverige får mest. Vi kan jo bruke finalen i 2013 som eksempel. Da gjorde Sverige det dårlig, litt som i år. Robin Stjernberg ble nå bare nummer 14 og fikk bare en toller. Kan tippe hvem den kom fra?
2: Norge?
0: Yes. Men det skjer et par pussige ting med stemmegivningen dette året her. Danmark vinner med Only Teardrops, uten en eneste toller fra sine nordiske naboer, unntatt Island da. Mens Norge fikk toller fra alle de andre nordiske landene, og dette er faktisk siste gang vi har fått en toller fra Sverige.
2: For meg.
0: Over, ja, 13 år siden da. Og den som sto for den bragden var Margaret Berger, som riktig nok hadde den klart beste låta i den finalen også. Vi hører den her, vi. Feed You My Love.

0: Det var Margaret Berger med låten I Feed You My Love, som altså var Norge sitt Eurovision-bidrag I 2013, og som altså fikk 12 poeng fra alle de nordiske landene.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Serveringssteder på flyplassene rammes når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken blant hotell- og restaurantarbeiderne. Men det flere vanskelige lønnsoppgjør på vei denne våren, og det kan bli flere streiker. For eksempel arbeidstid et tema som kan føre til streik blant både lærerne og legene senere denne våren. Tone Sofie Aglen politisk kommentator her I NRK og forklarer hva som siste nytt I hotell- og restaurantarbeiderstreiken nå.
3: Det vi vet jo at de truer med å utvide streiken, og så gjør det på en måte som gjør at flere blir påvirket. Så vil det jo også komme en mekling som man innkalt til, men der står partene veldig langt fra hverandre, og det som gjør den streiken veldig vanskelig at det veldig stor uenighet på arbeidstakersiden, hvor kanskje de store bedriftene kan være med både på lønn og det å forskuttere sykelønn, mens særlig de små bedriftene sliter veldig tungt med det. Så her det litt sånn solidaritet I bransjen.
2: Ja, vi skal høre et klipp fra Dagsrevyen der Terje Dahl fra Fellesforbundet forklarer hvorfor hotell- og restaurantarbeiderne streiker nå.
4: I denne bransjen de lavtlønte fra før, det vil si at hvis de skal vente på sykepenger, så har de til slutt ikke hakket I månedskort engang. Det der selv I 2026.
5: Men 6 landsforeninger I NHO som representerer bedrifter med flere enn 200 000 ansatte motsetter seg kravet.
6: For små og mellomstore bedrifter så vil det å være å godta forskuttering, altså å være gratis bank for staten og NAV, det vil ha dramatiske følger for økonomien I bedriftene.
4: Nå vi I streik. Dette en lovlig streik. Og jeg får endelig håpe at NHO tar til seg kommer til bordet og kommer oss I møte, så vi kan diskutere dette på en god vanlig måte som vi ellers skal kunne klare å gjøre.
2: Ja, det sa Terje Dahl fra Fellesforbundet og Kristin Krohn Devold fra NHO til reporter Mats Rønning da streiken hadde vært et par uker. Nå har det gått nesten 4 uker. Tone Sofie, si litt mer om hva som hovedgrunnen for denne streiken.
3: Ja, det handler altså om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene du får utbetalt fra NAV, for det kan ta ganske lang tid, og de fleste av oss opplever egentlig ikke det, for mange store bedrifter, offentlig sektor, gjør det allerede, men så det en del private bedrifter som ikke gjør det, og det som vanskelig med akkurat den saken der, at mange av de som må vente lenge på sykepengene, det kanskje de som tjener dårligst fra før og har de største utfordringene, men litt det samme kan du også si om disse bedriftene, for det gjerne små bedrifter med få ansatte, liten likviditet, hvor de bekymret for sin eksistens. Og så det jo en del som stiller spørsmål, hvorfor I verden retter man ikke dette skytset mot NAV, da, og arbeidsministeren og regjeringen, som jo tross alt somler her, men heller mot sine arbeidsgivere.
2: Hvilke muligheter ser du for en løsning sånn I nærmeste fremtid I denne streiken?
3: Vi vet jo at det ble en eller slags løsning I frontfaget mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, og der det jo veldig mange store industribedrifter som har muskler til å gjøre det, og de forskutterer vel I 4 måneder, var vel den enigheten, så det veldig mye vanskeligere for eksempel hotell og restaurant, som ganske små bedrifter, mange av dem ganske, ja, med liten økonomi å få ansatte. Så det en del politikere I hvert fall har tatt ordet for, det jo at staten og regjeringen skal instruere NAV til å jobbe fortere, det kommer jo også noen penger I revidert, men det en ganske stor floke for en del I NO. De snakker ikke med en stemme her, har dette også blitt en litt sånn prinsippsak, på samme måte som det også det for LO og Fellesforbundet.
2: Vi har også med oss Kristine Nergård, forsker hos forskningsstiftelsen FAFO. Du har fulgt lønnsoppgjørene I mange år. Hva tror du om denne streiken I hotell- og restaurantarbeiderne? Ser du en løsning I nær fremtid?
7: Det jeg usikker på. Det jo som ble sagt her, det står prinsipp mot prinsipp, og det begge sider, kan du si, argumenterer utifra at dette her veldig viktig for oss. Så det vanskelig å si. Så har vi jo nå ikke bare en streik I hotell og restaurant, men vi har jo også en streik I renholdsbransjen. Og det kan jo, det jo egentlig to ulike bransjer, men det klart, de store hotellene, de kommer jo også til å merke den streiken etter hvert, fordi at renholdet i hotellene outsourcet. Så det jo sånn at selv innenfor NHO Reiseliv, som kan du si, arbeidsgiver for hotell- og restaurantansatte, så det jo små og store bedrifter, og det klart, hvis dette her, denne streiken begynner å bli en stor belastning for de store hotellene når på en måte turistsesongen, reisesesongen starter, så kan det jo hende at de begynner å tenke seg om.
2: Hvis vi skal se litt mer generelt på årets lønnsoppgjør, hvordan vil du karakterisere oppgjøret?
7: Det jo et litt spesielt lønnsoppgjør på grunn av dette kravet om forskuttering. Det kom jo i det som kalles frontfaget, altså forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Der fikk man en løsning, man fikk også en løsning på to andre store, viktige tariffavtaler. Fellesoverenskomsten for byggfaget, altså de som tariffavtalen for byggesektoren, og for byggeindustrien. Og i alle de tre så fikk man en løsning på at arbeidsgiver skal forskuttere en periode. Og så det liksom blitt helt stopp. Nesten alle andre tariffoppgjør gått til mekling, og en av begrunnelsene har vært at arbeidsgiver sier nei til forskuttering. Så det noen unntak. Man har fått et par forhandlingsløsninger på området til Norsk Industri. Så Norsk Industri, som NHO sin største landsforening, de signerer avtaler med forskuttering. De andre har vært veldig forsiktige med det. Det har nok vært en form for sånn samordning og, kan du si, felles lojalitet oppe på Majorstua, der NHO holder til. Men vi fikk jo på rett før 17. mai, så fikk vi en løsning på bryggerioverenskomsten. Der signerte man en avtale som ikke var helt sånn likelydende med den man så i frontfaget, men hvor bedriftene da erkjente at de skulle forskuttere sykepenger. Jeg tror nok at kanskje det et signal på at vi vil se flere avtaler fremover nå med en løsning på dette sykepengespørsmålet. Det jo i kveld, eller kanskje i morgen tidlig, første signalet på det. Da det meklingsfrist for det som kalles havn og spedisjon, de store selskapene som på en måte frakter gods inn og ut av landet og rundt omkring i landet. Blir det en streik der, så merker vi det ganske fort. Da kan det bli tomt i hyller både her og der. Men mitt tips jo da kanskje at den lander med en avtale. Fordi det så dyrt for disse bedriftene å få en streik, og det et godt organisert tariffområde.
2: Ja, det jo mange lønnsoppgjør fremover. Tone Sofie Aglen, det noen konkrete du ser for deg der stor fare for konflikt og streik?
3: Ja, vi vet jo at de driver og megler i kommuneoppgjøret, og der det jo kanskje særlig lærerne sin situasjon som mange opptatt av, hvor det en veldig stor uenighet om arbeidstid, hvor KS, som lærerne sin arbeidsgiver, ønsker å pålegge lærerne for eksempel at de kan jobbe mer om sommeren, noe de veldig kritisk til, og det handler jo litt om at det også noen sånn politiske føringer, for eksempel så sier politikerne at de som ikke klarer å bestå eksamen kan ta igjen på sommerstid, da må noen være lærere og bistå der, og det en ganske sånn krevende sak, for nettopp en sånn lignende konflikt om arbeidstid har vært mellom lærere og kommunene før.
2: Og da det kanskje viktig å få streiken i gang før sommerferien?
3: Ja, og det jo nettopp det med en streik, at den beste streiken da jo for det første hvis den får mye medieoppmerksomhet og mye sympati, og så skal det ramme arbeidsgiver uten å ramme for mye uskyldig tredjepart, og det gjør jo at man har jo litt sånn ulike verktøy for hånda da. For eksempel lærere som streiker om sommeren, de har liksom ikke så veldig gode kort på hånda. Sykepleierne jo en gruppe hvor det veldig krevende å streike, fordi det blir jo veldig veldig fort avsluttet med tvungen lønnsnevnd, fordi det veldig ofte fare for liv og helse. Og så har du liksom den klassiske, som vi nettopp hørte om med bryggeriarbeiderne. Det også veldig sånn typisk at de kan true med å streike rett før 17. mai, og vi kan gå tom for brus og øl til 17. mai. Det sånn som alltid får mye oppmerksomhet, og det jo også litt sånn knep man av og til bruker da.
2: Ja, Kristine Nergård, hvor viktig det for fagforeningene generelt å kunne ramme på den riktige måten med en eventuell streik?
7: Det jo viktig, og det jo viktig på litt ulike måter, ikke sant? At hvis man tenker seg at du hadde fått en streik i bygg eller en streik i industrien, så ville du kan du si fellesforbundet, som da fagforbundet der, de ville tatt ut alle sine medlemmer, og det ville blitt full stopp, og det ville blitt skikkelig dyrt, og så hadde man en løsning på bord i løpet av en uke eller så. Det litt liksom det som det vanligste, med mindre det var en sak som var veldig, veldig viktig for arbeidsgiversiden, for eksempel pensjon. Det kunne man se for seg at det ble en lengre streik. Så det jo andre som, kan du si, ikke har den makten. Ser du disse som nå streiker i hotell- og restaurantbransjen, den streiken har jo vært omtrent en måned. Det nok en god del arbeidsgivere som merker det ganske godt, men det også ikke sånn at det noe manko på steder å gå ut og spise eller drikke. Restaurantene jo en bransje som har få organiserte, og en sånn streik ikke merkes så godt før den har pågått en god stund.
3: Og det jo veldig kontrast til alt som handler om ute og fly, for der skal det så utrolig lite til, for det blir fullstendig kaos, og vi alle blir rasende, og som viser veldig godt det der store samfunnsmaskineriet, at det noe som svikter der, bagasjebånd, eller sekuritasvakter, eller hva det så får det veldig store følgekonsekvenser, da. Så det jo liksom sånn som merkes veldig fort og veldig godt.
7: Ja, kan du tenke deg at du får en vekterstreik, for eksempel, altså, og da rammes
2: altså, sikkerhetskontrollen
7: jo sikkerhetskontrollen og for så vidt også generelt vakthold på kan du si både på flyplassen og andre steder, ikke sant? De arbeidsgiverne der er de samme arbeidsgiverne som har denne renholdsoverenskomsten som nå i streik, og som har sagt det ikke tale på at det blir noe forskuttering her. Mm. Sånn, og det klart at da ville man på en måte få en tredje streik i servicesektoren som ville ramme noen av de samme bransjene ganske hardt.
2: Ja, flyplassene rammes jo fra og med i dag, men Tone Sofie, kan vi risikere at de blir ekstra hardt rammet i streik nå innover mot sommerferien også?
3: For det jo veldig typisk streikemål, for det så sårbart. De vil kanskje si at akkurat servering, noen vil kanskje si det dyrt nok å spise mat på en flyplass, men det skal så lite til at du merker det veldig stort. Og særlig inn mot ferie og sånn, så jo det et ynda. Så har du noe sånn, de det kanskje ikke så veldig mange som synd på, var et år hvor byråkratene i Finansdepartementet streiket. Da var det veldig få som tenkte at nå stopper Norge hvis vi ikke får saksunderlag til statsbudsjett og sånn. Så det, man sitter jo med litt sånn ulik makt da. Det var vel vi journalister streiket vel også et år, og det var vel ikke en sånn veldig stor sympatiaksjon for oss heller.
2: Det er forskjell på hvor mye sympati en streik får selvfølgelig, men til slutt, hva tror dere? Blir dette en forsommer full av streiker, Kristine?
7: Vi har jo et par streiker pågående nå. Jeg vil tippe at du kanskje får i hvert fall et par til som henger sammen med denne forskutteringen, og så jo for så vidt tips da, at det lønnsoppgjøret i staten som kanskje blir det aller viktigste. Så hører vi jo av og til, ikke sant, om sykehusene, altså, der har man langt på vei kommet til enighet, både med sykepleierforbundet, fagforbundet, som to av de store organisasjonene i sykehuset, helt uten at noen egentlig har vært

0: Det jo et veldig raust og romslig lønnsoppgjør, som gjør for eksempel at Norges Bank nå sier at de setter opp renta, og det bra for alle de som har råd til det. Mange bedrifter har god økonomi og tjener bra, men så har du andre bedrifter hvor det går veldig dårlig, så det et ganske stort strekk i laget, og så har du den evige mellom offentlig sektor som mener de kommer for dårlig ut i forhold til industrien og industrien da, så det nok et litt mer brukete bilde enn det som kommer fram.
1: Ja, og streik og konflikt får jo mye oppmerksomhet selvfølgelig, men vi kan vel kanskje til slutt understreke at de fleste problemer i arbeidslivet løses jo uten streik.
0: Absolutt.
1: Ja, det sa til slutt Tone Sofie Aglen, som politisk kommentator her i NRK. Og det var noe av det siste vi rakk det i Studio 2 i dag, for nå denne sendingen snart slutt.
2: Ja, og de som har vært med på å lage denne sendingen er Einar Lise Langsvold, Sofie Larsen Nestdal, Guri Skeie, Trine Bråten, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent har vært Kadra Yusuf, i studio har du hørt Christian Bendiksen og meg, Ida Yasin Andersen. Og nå skal vi hjem og tegne, og her får du altså Dagsnytt 18.
3: Klokka 2, du hører NRK Nyheter. Tisdag morgon møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i fellesforbundet Christian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre med seg en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
4: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
5: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
4: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det, det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det er viktig.
3: Intervjuer her var Lisbeth Schei. USA sin president Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran. Presidenten skriver at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med angrepet fordi det pågår seriøse forhandlinger. Landet tror de er nære på å få til en avtale, og om de får til en avtale som gjør at Iran ikke får atomvåpen, blir nok vi fornøyde, og de også, sier Trump i kveld.
6: They think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
3: Fem personer omkommet etter skyting ved en moské i San Diego, sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner i 10-årene blant de fem omkomne, sier politiet. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet fordi den skjedde ved det som den største moskeen i San Diego. Det ikke noe om vi trussel nå, og barna trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
7: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
3: Vi startet og slutter nå med lønnsoppgjør. Det blir ikke streik ved PostNord sine terminaler etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige om en avtale i kveld. Du kan med andre ord forvente PostNord sine vanlige pakke- og vareleveringstider fremover. Partene ble blant annet enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger i inntil 4 måneder etter den samme modellen som frontflagget ble enige om. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
8: Dette er Ekko.
9: For første gang på 40 år legger IKEA ned et varehus i Sverige. For vi vil heller handle fra sofaen vår. Men når de fysiske butikkene taper kampen mot netthandelen, hva gjør det med samfunnet vårt og måten vi lever sammen på? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Kristin Sena.